0: ir admirolų skaičių kariuomenėje bei pakvietė vyriausybės našumo architektą milijardierių Iloną Maską padėti vadovauti naujai Pentagono iniciatyvai skirtai karo veiksmų ateičiai. Kalbėdamas metinėme pranešime kariuomeniai, Pitas Heksetas pareiškė, kad postus išlaikė tie kariniai vadovai, kurie pritarė administracijos prioritetams. Heksetas taip pat, pasak amerikiečių žiniasklaidos, radikaliai pasisakė apie kariuomenės sudėtį. Mes nesame silpnuolių skyrius. Viskas paprasta. Jokių storulių, transseksualų, barzdočių, keistuolių, skystablaužių ar radikalų. Tik kariai. Tik tvirti, pasirengę ir atsidavę kariai. Karo departamentas, kaip žinia, nekreipia dėmesio į odos spalvarlytį. Čia vertinami tik nuopelnai. Arba, kaip mėgsta sakyti prezidentas, kaip iš kino atrankos. Man reikia kaip iš kino atrankos. Gynybos sekretorius Pitas Heksetas taip pat paskelbė, kad įgyvendinant naująjį Pentagono projektą, kurio vienas iš vadovų bus Maskas, bus pasitelkti Amerikos inovatoriai ir technologijų specialistai, padėsiantys numatyti būsimus konfliktus ir kurti naujus karinius pajėgumus. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas leido įvykdyti mirties bausmę moteriai iš Tenesio. Teisėjas panaikino žemesnės instancijos teismo nutartį, kuria buvo nuspręsta atidėti bausmę likus vos valandai iki egzekucijos. Malonės prašyme buvo pabrėžiama vaikystės trauma ir seksualinė prievarta. Tai būtų pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. 50-metį Christy Pike mirties bausmė skirta prieš 30 metų. Už mokyklos draugės nužudymą. Kada egzekucija bus atlikta, neskelbiama. Šveicarijos ledynai, kuriems ypač stiprų poveikį daro klimato kaita, per 5 metus neteko beveik 20% savo masės. Apie tai paskelbę mokslininkai pabrėžia, kad 2026-aisiais užfiksuotas antras didžiausias ledynų tirpsmas istorijoje. Pasak ekspertų, kurie padėtį pavadino katastrofišką, vien šiemet Šveicarijos ledynai neteko 6% savo tūrio. Praėjusi vasara Šveicarijoje buvo rekordiškai karšto, prieš tai buvusi žiema beveik be sniego. Nors čia ledynai traukėsi jau seniai, pastaruoju metu tirpimo procesas. Procesas itin paspartėjo. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 10, Alytuje 8, Kaune ir Utenoje 9, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12 šilumos. Šią parą lietaus nenumatoma, dieną sušils iki 17-21 laipsnių. Dabar 3:05.
1: Taigi čia Edvardas Kubilius.
2: Mes kaip jau seniau, anksčiau sakėm, tas tempas, ta žmonių mąstysena jau prieš 10 metų atgal, prieš prasidedant karui Ukrainoje, jau buvo aišku, kad kažkas negerai yra. Su mūsų mąstymu, su mūsų gyvenimo būdu, su visais tais dalykais ir politikoje, ir visokiausiuose kitokiuose dalykuose.
1: O čia menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai, gyvenantis ir kuriantis vienkiemyje Kretingos rajone netoli Darbėnų.
2: Čia yra blogai labai.
3: Čia nuo požiūrio priklauso.
4: Ir... Nes jūs irgi, tai kodėl jūs nedėjuojat tada čia atsistoja į mikrofoną?
2: Ne, čia yra tiesiog... Ne. Lietuva negyveno niekad taip gerai, kaip mes dabar, kad gyvenom.
1: Rasa ir Gediminas kūrė iš akmens, medžio ir keramikos, jų kūriniai įsibarstė po visą pasaulį.
3: Ir Amerikoje yra, ir Grenlandijoje yra, ir Danijoje, Vokietijoje, Austrijoje yra, Olandijoje yra.
2: Nu, labai daug.
3: Labai daug.
2: Tikrai daug.
3: Jau net negali suskaičiuoti.
1: Jūsų dėmesio į savo kūrybišką ir tvarų gyvenimą toliau puoselėjantys menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai iš Vienkiemio Kretingos rajone. Už Vilniaus. Rasa, Gediminai, mes praktiškai miške. Jūs gyvenat vieni, mus supa 8 hektarai, daugiausia miško, čia gyvenama tam tikra teritorija, jūs esat menininkai ir net žmonės iš kitų valstybių važiuoja čia pas jūs pasižiūrėti, kaip gyvena menininkai, kaip jūs gyvenat?
3: Puikiai gyvenam, apsupti 32 ąžuolų vien tik aplink sodybą, turim daug meno kūrinių, kurios patys kūrim, kurios irgi pasimainom su kitais menininkais ir iš užsienio.

0: Ir nu, supa mūsų augalai.
1: Supa geri žmonės.
2: Taip. Daug bet čia gerų. Nėra žmonių, jūs vieni gyvenat.
1: Mes vieni gyvenam, bet...
0: Pas mus renkasi
1: pas mus renkasi, mėgsta labai atvažiuoti, pažiūrėti, pakurti, palipdyti, pažiūrėti, kaip mes darom, kokia mūsų buitis.
0: Ir... Jo, čia vieni mes
1: šiaip nebūnam. Iš tikrųjų, niekada vieni nebūnam.
2: Žiema, gyprisninga, patys turit nusikasti. Turi traktoriuką sniegu nusikasti, ar čia seniūnija iki pat kastuvą. Jau jūsų.
1: Dviese platų kastuvą turim, ja, aišku, jokaujam, turim labai gerą, pas mus labai geras seniūnas yra.
2: Tai jum nukasa.
0: Taip.
2: Nes čia yra keliukas, kuris veda jūsų vienkelį.
1: Taip. Iš tikrųjų, labai puikiai yra ir dabar matyt atvažiavot. Iš tikrųjų, keliukas tikrai yra pakankamai geras, kaip į, nu, neasfaltas.
2: Tipiškas, paprastas žvirkelis. Dar ten žąsis, čia aš kai įvažiavau, staugė ne savo balsu, dabar jau nutilusios yra jom 14 metų. Kokios čia žąsis, kas čia veikia, kam jums čia jų reikia?
0: Jie draugai mūsų, kaip augintiniai. Ir jie nuo pirmų dienų kartu su mumis, kai mes čia atsikrausim.
1: Statybos, kai pradėjom. Jo. Jas įsigijom ir vietoj šuniukų.
0: Jo, ir jos gyveno čia va tiek.
2: Dabar, jeigu kalbam iš kitų gyvių ne žmonių, kurie taip. Čia jūsų 8 hektaruose gyvena, tai be žasų kas dar gyvena?
0: Du katinai.
2: Ir viskas?
0: Viskas.
1: Jo, viskas.
0: Ir jie atėjo patys pas mum.
1: Nei kvietėm, jie tiesiog patys atėjo ir sako, mes norim gyventi pas menininkus. Jo. Norėjau tapti kūrybos dalim, kaip mūsų pagalbiniai darbininkai, sakykim, bet taip, jie visada stovi šalia mūsų, kai rasą lipdo, arba aš kalu akmenį, arba mes abudu kalam, jie visada stovi šalia ir žiūri ir praktiškai beveik reikalauja apsauginių priemonių. Kad akių neišmušt, kad, arba jeigu daug dulkių, kad respiratorius uždėtum, jie bet, taip artimai bendrauja su mumis.
0: Bet dar reikia pasakyti, kad pirmą atėjo juodas katinukas ir pas mums gyvena jau kokį 12 gal metų ir pernai parsivedė žmoną jauną.
2: Sterilizavot ar laukia šeimos pagausėjimo?
0: Laukiam.
2: O žąsis kokią nors funkciją atlieka įspėjama, jeigu kažkas pas jūs ateina, jos čia jums praneša?
0: Taip,
1: be abejo. Jos tiesiog, jos triukšnus pradeda rėkti vidurį nakties, jeigu lapė į kiemą ateina.
2: Bet čia rimtai?
1: Taip. Jeigu lapė ateina arba... į kiemą, iš karto jos rėkia ir mes turim greit skubėti į apačią, iš antro aukšto, iš miegamo įleistis ir pažiūrėti, kame reikalas.
2: Nes lapė žąsis norėtų paimti.
0: Taip.
2: Vištų jūs neturit, tai net labai ko turi saugot, bet kiek žąsų iš viso yra? Dvi.
0: Porelė yra.
2: O tai nakčiai jūs uždarot jas?
0: Ne.
2: Bet palaukit, bet jūs kaip gali išnešti.
0: Ne, jau nebeišneš.
1: Nes jos per kietos, jau per senos jau. Bandė keletą kartų pačių, bet jau dabar viskas jau čia
0: be šansų. Senai bebandė.
1: Ten kokius 3 dujų balionus reikėtų, lapinas turėtų 3 dujų balionus išdeginti, kad
0: išvirti
1: tą žąsį arba žąsiną.
2: Jūs menininkai, kurie dirbat su akmeniu, dirbat su keramika. Taip. Ir kuo dar?
0: Medžiu.
2: Ir medžiu. Taip. 3 pagrindinės medžiagos, ar ne?
0: Dar
1: ir bronza.
0: Šiaip tapom, ir, jo, ir bronza. Ir tapyba, šiaip,
2: o čia tie akmenys, kurie čia primėtyti pas jūs, čia taip turi būti, ar čia yra kompozicija ir jų negalima liesti, ar čia jūsų žaliava net kur nors ten tolėliau gali būti?
0: Čia yra ir žaliavos, ir yra kur jau padėti
1: skulptūros, jau kompozicijos.
0: Jo, jau kompozicija. Jau
1: skulptūriniai dalykai. Galim nueiti pažiūrėti priekį.
2: Tai,
0: ir va čia yra jau irgi kompozicija. Čia yra vat, ant pirmo akmens mažas, jaunas, kaip ir vaikas, ten suaugęs, o čia viršuje yra
2: palaukit, bet čia yra tikrai kaip išdroštas iš medžio, ale sėdi liūdnas rūpintojėlis, bet ne rūpintojėlis. Čia keraminis padarytas, ar ne?
0: Taip.
2: Ir jūs jį padėjot vat, ant akmenų kompozicijos.
0: Taip,
2: ir
0: čia va, kaip žmogus auga, tai va čia taip irgi auga.
1: Gyvenimas. Taip, kaip mes gyvenom.
0: Sensta, o po to jau į...
1: Pereinam į kažkokią kitokią dimensiją. Jau.
2: Kokią dimensiją? Viršu. Laukia mirties ir viskas. Taip. Pasibaigs visos dimensijos.
1: Ne, vis tiek kaip yra. Žmogaus gyvenimas, jis nėra toks belekai, be negali pasakyti, kad mes gyvenam, būdami jauni, po truputį amžėjam, po truputį senstam, bet iš principo... Gyvenimas yra labai labai prasmingas, jeigu žmogus kažką kuria, daro.
0: Ir kiekvienas žmogus savaip yra naudingas.
1: Jo, mūsų, mes esam kaip žmonės, žmonija yra kaip skruzdelynas. Mes esam socialūs nariai. Kiekvienas lietuvis, kiekvienas šios žemės žmogus, jis yra...
0: Viens be kito negali.
1: Negali. Tiesiog.

0: Mes turim papildyti vieni kitus.
1: Kaip mes va, viens kitą papildome.
0: Jo, mes irgi bandome.
2: O gyvenat vienkime atsiskyrę.
1: Bet pas mums atvažiuoja
0: daug. Bet mes, jo, bandom va tą socializaciją. Tas, kas labai nutolė yra, mes bandom priartinti. Čia yra savotiška tokia filosofinė mintis. Kadangi šiandienos socialinių tinklų šitam visam
2: makalyniai.
1: Jo, čia nebėra tikro bendravimo.
0: Jo, ir mes lyg ir atsiskyrę, bet traukiam žmonės tam, kad bendraut, pajust gamtą, pajausti pasaulį, pasidomėti politiką, pasidomėti esančiais dalykais, kas vyksta šiandieniniam mūsų
1: pasaulį.
0: Mažam žemės kampelį, rutulėlį, sakykim, taip visato, jeigu
2: toks. Nu gerai, jūs patys Facebook'us turit paskiras Facebook'e.
1: Taip.
2: Abu. Instagram'e.
1: Ne, mes turim vieną dviesią.
2: A, jūs abu vieną turite.
1: Taip.
0: Visi klausia, kodėl taip?
2: O sako,
0: o kam kitaip?
1: O kam mums kitaip? Reikia kitaip?
0: Mes ten bandom parodyti savo kūrybą.
1: Ir užtenka mums vieną.
0: Užtenka, jo, nereikia parodyti, kam ten, koks reikalas.
1: Valandas.
0: Jo, ta balagana visa. O šiaip, aišku, kuo toliau, tuo labiau, kaip atsiranda tas, kaip mes visiems ir sakom, jaunimui, pagrindinis yra kalbėjimas. Kas yra Facebook'as?
1: Facebook'as
0: dabar didelis toks susvetimėjimas tarp žmonių yra. Mes nebemokam kalbėtis tarpusavį, susitikę realiai, nebemokam komunikuoti, jeigu dviese, keturiese, šešiese ir yra žymiai lengviau kažką rašyti Facebook'e, parodyti kažką tai pasimaivyti. Nu, aišku, negalima taip sakyti. Bet kas kaip nori, kaip sakyti, gali gyventi, bet iš principo pats svarbiausias dalykas yra, kada žmonės komunikuoja tarpusavį šalia būdami, vien su kitu būdami.
2: Gerai, einam toliau. Ką dar čia turit savo šitam gyvenamam plotelį, kuris yra milžiniškas?
1: Taip, visko daug turim.
2: Čia alpinariumas, ar ne? Čia augalai, apie augalus sakėt, kad jūs rūpinatės. Kokie čia augalai, aš tai nepykit, nieko neskiriu. Matau kažkokie tokie krumeliai, krumynai, lyg medeliai kažkokie, tai lyg gėlės, lyg negėlės, kas čia yra?
1: O čia daug visko yra ir aš iš paprastų dalykų padarau gražius. Iš lazdyno padarau ir rutuliukus. Ir yra mano bonsas ąžuolas.
0: Kaip skulptūros
1: 15
0: yra.
1: Metų. Ir pušis yra, kurią aš karpiau. Galėsim nueiti pažiūrėti.
2: Jūs pušį apgenėjusi esat ir jau čia irgi jau kitokia pušis maždaug. Taip, savotiška.
1: Ir viską pritaikau prie esamo reliefo. Pačia vat irgi va, pažiūrė, yra šitas valazdynas, bumbliukas.
2: Šitas medis apkarpytas, toks burbulas.
1: Taip. Va, čia yra liepa apkarpyta.
2: Kur čia?
1: Taip, čia.
2: Čia?
1: Čia liepa.
2: Taip, bet čia medis šiaip. Bet atrodo kaip krūmas dekoratyvinis.
1: Taip, va čia yra 15 metų pušis.
2: Tai jinai mano ūgio, mažytė, tokia nuskurus, nuvargus praktiškai.
1: O va čia yra ąžuolas irgi, va šitas va yra 15
2: metų. Jūs čia gyvendat kažkokioj savotiškoj alternatyvioj realybėj.
1: Taip.
2: Daiktas, kuris visur atrodo aiškiai, pas jūs atrodo kitaip.
1: Kitaip, taip.
0: Čia kaip mažajam princė Saint-Exupéry.
1: Arba va čia kažkas išdyksta man ne vietoj, nu gerai, aš jį pritaikau.
2: Taip, čia yra toks nedidelis šlaitas
1: ir
2: to šlaito apačioje yra tvenkinukas.
1: Taip, jo. Tai mes išsikasėm patys, nu, kaip nerankom, aišku.
0: Su kastuvais.
1: Jo. Ir va, visa ta irgi apsodinta visokiais krūmais, medžiais ir gėlėm. Ir man labai patinka tas visas formavimas. Aš kaip noriu, kad būtų kaip Monė paveikslai.
0: Monė sodai.
1: Taip, Monė sodai.
2: Aš esu visiškai ne prie meno, ne man vertinti, bet atvažiavus vat, iš už kažkokių žvirkelių čia pas jus, labai aiškus yra vienas dalykas. Tu nematai praktiškai nei kur prasideda, nei kur baigiasi ten ar gėlinėlis, ar kažkas, kur žmogus yra prikišęs ranką, nes viskas yra labai sulipę. Labai susilieja ir vienas kitą papildo. Nėra, kad tu, žinai, eini takelis, o čia bam, rožynas, o ten tada bam, vat, pušis kažkokia stovi ir tu labai aiškiai matai ribas. Čia nėra, čia tokia yra tvarkinga, atseit natūrali kakofonija, tokia jauki.
0: Gamtos, tiesiog gamtiškas. Čia mes kaip norim skurti tokią sodybą, kad būtų in tiesiog integruota į lietuvišką mišką.
1: Irgi,
0: ne kažkokių kitų tradicijų, ne kaip vadinasi tie ne feng shui, ne dar kažkokie, bet tiesiog lietuviška, paprasta, pagal lietuviškas tradicijas, sakykim taip. Ir netgi nelietuviškas tradicijas. Kas tas tradicijas kūrė? Mesgi patys kūrėm tas tradicijas.
1: Taip, va čia mūsų
0: seneliai kūrė kažkada.

0: kad tokie atskiri kambariai, kaip laukia kambariai. Tai yra va ten irgi akmeninis stalas po liepą.
1: Jo, galim nueiti irgi.
2: Einam, kad ir tamsu, bet va čia, ne?
0: Po... Ne, va čia, va, va čia. Čia yra liepa 23 kamienų. Ir po ją pavasarį ar vasarą labai patogu ir mėla pusryčiauti, nes čia būna vėsų.
1: Ir netgi vasarą...
2: Tai mes tiesiog esame medžio paunksmėje, kuri yra kaip pavėsinė.
0: Taip.
2: Natūrali, bet jums nereikėjo net statyti jos.
0: Jo.
1: Čia būna, kai liepos mėnesį, kada yra bitės pradeda rinkt medų, kada liepa pradeda žydėti, tai čia yra labai, labai čia tokia dūzgė, savotiška tiesiog. Oazė. Tas dūzgimas, ta ramybė. Tu ateini tiesiog ir nusiramini. Ta visas toks labai paslaptingas, tas liepo aplamai yra ypatingas medis, ir taip kaip...
0: Taip kvapas po jai yra visiškai kitoks.
1: Medum kvepia.
0: O dabar girdisi...
2: Kas yra? Leuna?
1: Elniai jo girdis.
2: Čia jūsų miške?
0: Jo, čia kažkur aplinkui.
1: Šalia
0: ne,
1: jo.
0: Netoli.
1: Dabar dar pilnatis, tai už tai. Tai
0: jo.
2: Einam toliau, bet kol einam, jau pasakokit, kaip jūs sugalvojot tą namą pastatyti tokį, kokį jūs pastatėt. Nes tai, žinau, kaip čia klausytojame apibūdinti. Jis irgi toks padarytas maksimaliai natūralus. Atrodo, kad jis čia stovi 300 metų, tik truputį pašveistas, pavalytas ir vat stovi jis, kaip sakot, kad įsilietų į lietuvišką mišką.
0: Taip.
2: Koks čia namas, nes jūs patys iš principo jį susiprojektavote.
0: Čia pirmame aukšte mes taip kaip kūrybinės dirbtuvės priimti svečius. O antram aukšte yra jau mūsų
1: privati mūsų. Pirmam aukšte viskas vat būtent yra. Kūrybinė studija, svečių priėmimai ir nes apačioje yra 100 kvadratų vien tik erdvėj.
2: Taip, bet aš turiu minį iš lauko, čia kokios čia tos plytos yra, kodėl jos tokios ir nubėgusios kažkokios?
1: Čia, nu, trupučiuką dar gal kiek ir nebaigta yra, reikės dar šiek tiek...
2: Ne, bet tu kažkaip, tai gal nieko nereikia daryti.
1: Jo, iš kitos pusės gal ir ne, šiaip...
0: Jo, čia molinės plytos yra, jisai šiltos ganėtinai. O,
2: kas čia?
0: Čia pelėda.
2: Čia pelėda?
0: Taip, čia pelėda. Čia pas mums gyvena pelėda.
2: Jūsų kaip skerdžiama keulė praktiškai.
1: Jos, šiaip pirmą kartą mes, kai čia, kai pradėjom statyti namą, aš apačioj namelį šitam miegojau. Ir jin ant galo atsistoja, aš dar kaip miestietis, mieste užaugęs.
0: Ir taip, aš šitaip.
1: Ir šitaip, ant garsiai, aš pašokau iš lovus ir galvoju, kas čia dabar buvo?
0: O jūs, kai, va, pažiūrėjau, sutemsta visai, eini, kažkur reikia nueiti tamsiai.
1: Kviečia vaikus.
0: Ir praskrenda tau virš galvos, ir tu jos negirdi. Tu jauti tą vėją.
1: Plasnenimo, sparnų. Bet jos labai pelėda subtilų skrydį turi.
0: Jo.
1: Ji nėra kaip balandis, kad pakyla, plak, plak, plak.
0: Toks. Ir pas mums buvo, jinai skridus.
1: Ir kambarinė vieną kartą yra buvę.
2: Į jūsų vidų.
0: Taip.
2: Namus yra įskridusi pelėda.
1: Taip.
2: Bet netyčia, ar jūs gal...
0: Netyčia.
2: O tai kaip baigėsi, tai kažkaip...
0: Aš ją tada paėmiau. Ir jinai atsisuko su tom didelėm akim. Ir žiūri, kas čia dabar bus.
2: Bet tai kaip jūs ją paėmė, tai galėjo čia tiesiog daužytis visur, kol užsimuštų.
0: Nu va, jinai
2: užsimuštų.
0: Nieko nedarė. Aš taip už sparniukų paėmiau. Ir po to pakėliau ir nuo rankos nuskrido.
1: Ir rasa neša rankos, o jin žiūri į ją ir atsisuka visų kampų galvą, apsisuk ratų. Atrodo, kad nulūžta galva ir žiūri mane, kas čia dabar bus man galvoje.
0: Ir mirksi tom dideliam akim.
1: Keps ar virs mane dabar.
0: Jo, tai taip nuskrido.
2: Bet o jūsų nenervina, tas, pažiūrėjau, mane sunervino dabar čia surikus. Jis sudrumstė mūsų pokalbį šiaip jau.
1: Ne. Gamta yra, čia, vat už tai, ir kodėl, vat, dažnai, vat, miestiečiam, vat, yra tokia, kaip ir mes mieste, kai gyvenom. Pradžioj tokie dalykai trukdydavo. O iš principo, mes esam labai smarkiai atitrūkę nuo gamtos.
2: Jie turėtų papildyti, šiaip jau mūsų kasdienybę netrukdyti.
1: Ne telefonas turėtų papildyti, o tiesiog gamtoj išeit su vaikais, kad žinotume, kas vyksta aplink mus. O dabar,
2: kas čia dabar? Čia vėl ta pelėda?
1: Antis.
0: Čia antis.
2: Viešpatė, pusę tvenkinio sujudino.
0: Ir čia garnys gyvena pas mum irgi atskrenda. Šiaip labai daug paukščių yra, ir žalsvoji meleta, ir koduotoji zylė atskrenda, ir labai daug geniai, juodas ir genys yra.
2: Mes jau turėjom kažkoks

0: Namelis ant tvenkinio kranto, taip. Kas čia yra?
1: Čia irgi...
2: Vasaros kūrybinė...
0: Čia ne pirtis, nes pas... yra ir pirtis, pas normalius žmonės būtų tik pirtis. O pas jūs natūralu ne tik pirtis.
1: Ne tik pirtis yra.
2: Čia vyksta kūrybinės studijos, piešiam, lipdom, maketuojam.
0: Nu tai va čia salytė, stalas, krosnis. Nu ir čia kažką jie lipdo daro kūrį, ar ne?
2: Taip. Bandom irgi tą nešt kultūrą, nešt šviesą, kad be kultūros, be gražių dalykų, be šviesos mes turim kažkaip suprasti, nieko nebus.
1: Čia mūsų gyvenimo būdas. Kūryba yra ne tai, kad čia kažkada tu kuri kažkokį
2: ne profesija, laiką. O tiesiog gyvenimo būdas
1: ir
2: yra.
1: Pastovi yra tas kūrimas kažko, nebūtinai, kad meno kūrinio, bet vat, ir gyvenime ta kūryba visur. Ir maiste, ir buityje.
2: Tiesiog ieškojimai, viso gyvenimo paieškos į laimingą gyvenimą.
1: Taip.
2: Ir norim irgi parodyti tą, kitiem irgi parodyti kaip ir pavyzdį, kaip galima gyventi kitaip. Ir gražiai, skoningai, paprastai,
1: tvariai
2: gyventi.
1: Taip, taip, taip. Tvariai. Ar mūsų ir baldai yra namuose mūsų pačių padaryti. Ir labai daug va, tokių va, buitinių dalykų, kur mes patys sugalvojam. Užuolaidas, pavyzdžiui, aš pati nuneriu.
0: Nuneriat.
1: Taip.
0: Nuneriat užuolaidą.
1: Taip, taip.
2: Čia kaip, mes puošiam Lietuvą, sakykim, šitaip.
1: Na,
2: tuo pačiu mes kurdami, čia yra toks ir džiaugsmas, sakykim.
1: Ir grožį, perteikiam kitiems grožį.
2: Ateities kartom.
1: Tai mes šiemet darėm simpozimą, dalyvavo trys skulptoriai, tai mes du ir dar vienas buvo atvažiavęs. Ir prie Darbėnų gimnazijos yra dvi skulptūros.
2: Ir Darbėnų parke,
1: ir dar vienas
2: Vytauto parke.
0: Gerai, ir jeigu žiūrint bendriau, jūsų kūriniai, kur jie yra? Nu tai mes žinom, jūsų namuose, Darbėnuose toliau, vardikite.
1: Visam pasaulyje. Ir
0: visam pasaulyje.
1: Taip, ir Amerikoje yra, ir
2: Grenlandijoje
1: yra, ir Danijoje, Vokietijoje.
2: Australijoje, visur, visam pasaulyje.
1: Austrijoje yra, Olandijoje yra, nu, labai daug.
2: Tikrai daug.
1: Jau net negalėsiu skaičiuoti,
2: šiaip, kur. Iš tikrųjų, mes kai važiuojam, kitą kartą pamatai kažkur... Vokietijoje palauk. Iš kur čia tas darbas dabar? Palauk. O tokį ne mes čia darim, kažin. Toks...
0: Jūs būna patys netyčia.
2: Jo, netgi patys.
0: Pamatot čia... dalyką, kurį patys sukūrėt.
2: Gerai, 30 keli metai kūrybos tikrai daug. Ir tik tą mes darim. Visą gyvenimą tik kūrybą.
0: Jeigu mes dabar žiūrim į tą platų į pasaulį. Tai kokie tie jūsų kūriniai? Skulptūros, kokios jos, ką jos pasakoja? Ar vat keramikos dirbiniais, kokie tai yra?
1: Jo, yra visokių labai, mes darom ir
2: gamtos tematiką, žmogaus išlikimo tematiką, labai mums
1: svarbu žmonių. Užterštumo tema irgi, ekologija. Kad, pažiūrė, ir dabar ten namuose bus žiūrinti į žemę, tai kaip moteris, kuri žiūri į žemę, kokia jinai dabar yra užteršta ir nelaiminga. Jinai yra iš medžio padaryta. Keramikinė yra... kokie būtų mano manimų nauji kažkokie gyviai iš jūros išėję. Nes dabar jūros labai užterštos ir kokie jie būtų. Vat mano vizija tokia yra. Ir labai jo. Daug visokių temų. Ir žmonės, vat, pavyzdžiui, yra ir...
2: Tarpusavio santykiai
1: taip,
2: tarp žmonių.
1: Dviese, kad susikeibė žmona ir vyras. Yra dvi skulptūros, pavyzdžiui, irgi, kad sudėtos jos viena šalia kitos, kaip dvi dalelės. Viena kitą papildom.
2: Tai užeikim gal į vidų. Ir
0: Čia jūs tas pirmas aukštas, bet jūs čia ir kuriat šitose, ar jūs dar atskiras dirbtuvės turit?
1: Iš akmens ir medžio, kuriam... Laukia
2: yra iš tikrųjų čia.
0: Nu, nes ten jau reikia ir aparatūros, ten, sakykime, visų ten jau, sistemų ir taip toliau.
2: Taip.
0: Nu, įdaus jausmas pas jūs įėjusi namus. Net negaliu nupasakot. Kažkai yra čia kažkoks veidas, bet toks neįtin nusisekęs. Neįtin simpatiško žmogaus veidas.
1: Čia
2: vėja, šlapės.
1: Kaip lietus,
0: iš smegenų padarytas veidas. Tik dar su spalvom.
1: Jo. Šauksmas. Kaip munko šauksmas.
0: Nu, irgi neįtin simpatiškas veidas toks.
1: Nu, kaip šauksmas.
0: Kaip ateivis nelaimingas ir staugiantis dėl kažko. Kažką nori čia pranešti mums, kad tvarkykime, nes
1: jeigu
0: bus blogai.
1: Jeigu žinot tą paveikslą munko šauksmas, tai va čia.
0: Fui.
2: yra ta nuojauta, mes kaip jau seniau, anksčiau sakėm, tas tempas, ta žmonių mąstysena jau prieš 10 metų atgal, prieš prasidedant karui Ukrainoje, jau buvo aišku, kad kažkas negerai yra. Su mūsų mąstymu, su mūsų gyvenimo būdu, su visais tais dalykais ir politikoje ir visokiausiuose kitokiuose dalykuose. Jau jautėsi mes, tai šiek tiek jautėm, toks, ir čia tie darbai yra, iš tikrųjų, čia nėra šiandieniniai darbai, iš tikrųjų, jau yra padaryti, arba kaip šitas paskutinis paukščių lizdas irgi, iš bronzos. Irgi ta tokia savotiška nuojauta jau buvo, čia buvo 20 metais daryta, irgi sakėm, kodėl žmonės taip gyvena. Kodėl mes nesugebam, ir ne tik gamtinis užterštumas, bet aplamai mūsų galvose užterštumas labai didelis yra.
0: Gerai, ką kuriat, man dabar jau aišku, tikiuosi ir klausytojams daugmaž aišku, dabar pasakykit, jūs kuriat, sakė, daugiau kaip 30 metų. Nu ir iš to, kaip jūs gyvenat, galima prezumuoti, spėti, numanyti, kad pragyvenat. Kaip jūs, kaip menininkai, pragyvenat? Iš kur ateina pinigai, pavyzdžiui?
1: Iš meno.
2: Iš meno?
1: Taip.
2: Užsakymai, darom įvairius projektus, darom, rengiam, žiūrim, kaip viską padaryti. Aišku, nėra paprasta, bet iš tikrųjų galima. Kai tu bandai kažką gero daryti, visada atsiranda žmonių, kurie tau padės, kurie palaikys tave.
1: Ir galima pragyventi.
2: Galima pragyventi, tikrai galima pragyventi iš meno, jeigu tu nori atnešti kažką gero į šį pasaulį.
0: Ir kaip keičiasi galimybės pragyventi iš meno? Ar galima sakyti, kad bėgant laikui vis lengviau?
2: Taip, tikrai taip.
0: Nes jeigu mes kalbam apie vat, minus 30 metų, tai čia yra Lietuva atkuria nepriklausomybė, ta pati pradžia, krizė, niekas neturi pinigų ir jūsgi čia matai staškaus kaip baisiniai menininkai, čia kažkur pasaulio pakrašty.
2: Žinot, ką norim mes
0: pasakyti. Ir jūs išlikote.
2: Taip, ir žinot, ką noriu pasakyti. Mūdų visada su Rasa sakom, Lietuva negyveno niekada taip gerai, kaip dabar mes gyvenam. Tikrai negyveno niekada. Istorijui mes neturim, jūs skaitykit kiek norit, žiūrėkit kiek norit į istoriją. Mes gyvenam aukso laikus. Lietuva išgyvena ypatingai gerus laikus.
1: Ir nesiskiriam mes iš kitų jokių...
2: Nei nuo Japonijų mes besiskiriam, nei nuo Amerikos, Vokietijos. Mes netgi... Galim pasakyti, sąlyginai netgi geriau gyvenom negu jie Lietuvoje. Yra gyvenimas labai labai geras, tik mes nelabai įvertinam to.
1: Ir man atrodo, menas atgimsta Lietuvoje, dabar įgauna kitą kvėpavimą ir poreikis menui, aš manau, kuo toliau, tuo daugiau yra to didesnis. Ir...
2: Nes jeigu tu nori išlaikyti tautą, valstybę, yra pagrindiniai dalykai – švietimas, mokslas, menas, medicina, tie dalykai yra tiesiog, jie yra pagrindiniai.
1: Mes ir su vaikais dirbam, ir kad vaikai ateina pas mum, ir su keramika užsiminėjom, ir perteikėm jam tą meno alkį, galim sakyti, kad ateityje turėtų tą suvokimą, kas yra menas, kas yra grožis, ir kad jiem irgi to reikėtų. Nes pas mum nebuvo tarybiniais laikais jokio suvokimo apie meną. Nei mes mokėmės, nei...
2: Socrealizmas buvo.
1: Nu, taip, jo.
2: Socialistinis realizmas.
1: O dabar vat, norim įdiegti ateities kartom.
0: Ir kai čia jūs lyginat Lietuvą su kitom pasaulio šalim ir sakot, kad mes daug geriau gyvenam negu kai kurios šalis, kurias įpratę esam sakyti, kad va ten gerai, o pas mus blogai, jūs ne šiaip kažkokie, kaip sakome, žinot, vienkėmio šudabridžiai. Jūs daug pasaulio matė savo laiku, pralenkėt Lietuvą, Lietuvoj galbūt gyvenančius kai kuriuos menininkus, nes jūs labai daug keliavot po pasaulį ir domėjotės. Kodėl to reikėjo ir kaip jūs tai darėt?
1: Labai įdomu buvo šiaip išvažiuoti ir pamatyti, kaip kitur gyvena žmonės, nes pas mum ateidavo ir, pavyzdžiui, darėm Danijoje skulptūrą ir prieina penktokai ir jie angliškai mūsų klausė, iš kur jūs, ką jūs čia darot, ir va tai bendrauji ir įdomu labai pažinti kitų žmonių gyvenimus ir mes vat, susipažįstam ir
2: aš manau, taip, yra toks dalykas, kad kuo žmogus daugiau pasaulio pamato, tuo jis labiau vertina savo namus. Ir skirtingų kultūrų mes turim draugų ir Kinijoje, ir Japonijoje menininkų, kurie kuria irgi, ir mes pasikalbam su jais, jie, kai šį čia atvažiuoja, jie sako, jūs neįsivaizduojat, kokį pasaulį jūs turit, Lietuvą, kokio gražumo šalis yra.
1: Ir danai labai džiaugiasi, kai pas mum atvažiuoja, jis
2: sako, pas mum jie atvažiuoja, jie sako, jūs esat milijonieriai. Jūs neįsivaizduojat, ką jūs turit. Nes, pavyzdžiui, Danijoje jau dabar jie tą dalyką labai stipriai keičia, bando pakeist, bet... kol atsistatys gamta, užtruks nemažai laiko.
0: Nes jie ką padarė? Jie šiaip kirto miškus.
2: Aktyvi žemdirbystė.
1: Ir ten buvo, mes kokie muziejai, akva muziejai buvom, Silkeborgė, kur yra prie vieno gandro lizdo padėta kamera, jie stebi. Nes ir,
2: jam taip įdomu, labai įdomu. Nes...
1: šeimos tik yra buvo tada Danijoje. O čia jie atvažiuoja, kiek gandrų, sako, ir varlių yra. Ir
0: kiekvienoj sodyboj po vieną mažiausiai lizdą, kur dar ir ne po vieną.
1: Jo. Tai va, jie labai stebėsi. Sako, jūs, nu, čia auksas yra, tas gėris toks, kad neprarasti to.
0: Jo. Gerai, kaip mums dabar įvertinti, kiek jūs to pasaulio esat matę? Pavardykit šalis, kuriuose lankėtės ir galbūt ne kartą. Ir ką jūs ten darėt? Vat, pavyzdžiui, Danijoje, jūs nusamdė, jūs kūrėt. Jūs esat Danijoje kažkiek mieste ir jūs kūrėt, dirbat savo darbą. Ir, kur dar?
1: Ir parodas darom, ir Danijoje, Silkeborgė.
2: Vokietijoje, Austrijoje, visur.
1: Ir taip. Olandijoje, ir Austrijoje.
2: Visur Europoje. Jau tiesiog nebeprisimeni, kur būta ir kiek daryta yra. Šiaip vat labai daug esam ir muziejam darę skulptūras. Ir
1: pavyzdžiui, užsako irgi didelę skulptūrą iš medžio.
2: Ir privatus rėmėjai.
1: Ir nuvažiuoji tiesiog tenai ir vietą ir padarai.
0: Taip. O kur jie jūs atranda?
1: Ten turbūt vienas nuo kito, kai padarai vieną skulptūrą, jiem patinka tas mūsų stilius. Ir sako, negalėtumėt atvažiuoti pas mums padaryti. Mes turim, pavyzdžiui, stovinti medį, kaip vienas iki buvom. Sako, yra va 6 metrų yra medis ir ką jūs galite mums padaryti. Tai mes nuvažiuojam, pažiūrim, aha, galim tą ir tą. Pasiūlom jiem kelis variantus, jie išsirenka ir darom.
0: Kiek Lietuva žino jūs, kaip jums atrodo?
1: Nu, čia aplinkui.
2: Tiek, kiek jūs žinot, tiek ir mes žinom. Šiaip aišku.
1: Aš manau, aplinkui kažkiek žino, o kaip sakau, savam krašte pranašu nebūsi.
2: Aš manau, kad labai daug žmonių žino, tiesiog kaip mes per daug nesireklamuojam, tiesiog dirbam savo darbą tyliai, ramiai.
1: Turbūt po
2: džiaugiamės
1: to...
2: tie žmonės, kurie mums paskambina, parašo.
1: Ir darbai gal kalbės už mus.
0: Ir abu jūs, jau kai esat sutuoktiniai, jau čia nusprendžiat, kad esat menininkai, dar mokėtės ir Münchene. Kodėl, kada maždaug ir ką ten mokėtės?
2: Skulptūra 95 metais. Skulptūra, keramika. Dar čia buvo etapais. Ir čia buvo tas laikas, tas momentas, kada tikrai sunku buvo išvažiuoti. 95 metais. Čia buvo tik Lietuvos tas aušra. Jo. Ir kai mes nuvažiavom ten pirmą kartą, buvo toks emocinis šokas. Ir tu pamatėjai visai kitokį pasaulį, negu čia egzistuoja.
1: Jo.
2: Visiškai, totaliai kitoks pasaulis.
1: Spalvota, gal pas mums čia buvo taip pilka viskas, vienoda, o ten spalvos atsivėrė.
2: Spalvos, minčių ta laisvė, skulptūros, meno laisvė.
1: Jo.
2: Mes šokom, nuvažiavom į Müncheno Noje pinakotekį, Alte pinakotekį, Modernė pinakotekį. Ir sakom, siaubas, kas čia, kaip čia taip? Nes iš to sovietmečio išlipus į tą kitą traukinį tikrai buvo keista. Ir dabar, pavyzdžiui, kai žmonės kada nors sako, kad Lietuvoje čia sunku ar sunkus gyvenimas, kad nėra galimybių, jie nežino, kas buvo prieš 30 metų. Ar dar daugiau?
0: Tada galimybės. Žino, pažiūrėk, kad dabartiniai pensininkai, vat jūsų amžiaus žmonės, jau dėjuoja, jau prasideda sveikatos problemos, jau viskas blogai, pas gydytojus eilės blogai, tas blogai, algos mažos, viskas. Žiūrėk, kiek to yra dėjavimo.
2: Čia yra blogai labai.
1: Čia nuo požiūrio priklauso.
0: Nes jūs irgi, tai kodėl jūs nedėjuojat, tada čia atsistoja į mikrofoną?
2: Ne, čia yra tiesiog... Aš, kaip ir minėjom, Lietuva negyveno niekad taip gerai, kaip mes dabar, kad gyvenam.
0: Čia, bet aš dažnai sakau, bet visada galima geriau.
1: Visada taip? Galim geriau. Ir bus geriau. Aš
0: ir
1: visą laiką taip sakau.
0: Bet aš norėčiau, kad jau dabar būtų geriau.
1: Suprantate?
0: Man per lietai eina. Man, aš, pavyzdžiui, daug ar matau progresą per lietą. Man norisi greičio.
2: Galima parodyti pavyzdį, kaip greičiau padaryti.
1: pačiam reikia daryti, nes nieks nesidaro šiaip savo kažką.

0: kas nepadarys už tave, tai jo. Reikia pačiam.
1: Mes patys privalom tiesiog stengtis kiekvieną dieną, rytą atsikeli ir žiūrėt, kaip padaryt geriau, kad ne tai, ką Lietuva mum duos, bet ką mes Lietuvai duosim. Irgi tas yra toks...
0: Čia kaip Amerikoje, ne?
1: Jo, ne, turim, mes turim savo šalį mylėti. Jeigu mes savo šalies nemylėsim, tai už mus nieks jos tikrai nemylės.
2: Kaip jums 95 metais nuvykus į Müncheną, jau čia pasimokius meno bendrąją prasme, jūs juk, aš dabar taip skaičiuoju, grįžtat Lietuvą, jau ir šeima pradeda kurtis,
0: taip, taip.
2: Dukra,
0: taip.
2: Tada atsiranda sunus ir čia menininkai ir gyvenat Kretingoj.
0: Taip.
1: Taip.
2: Nu ir, pavyzdžiui, ir kaip jūs ir kažkaip išgyvenot,
0: taip.
2: Ir užaugo vaikai, ir fainai.
1: Mes keletą kartų nuvažiavom, buvo mintis, kad emigruoti, ir turėjom pasiūlymą, kad dirbti mokytojų gimnazijoje. Meno mokytojų, dailės mokytojų.
2: Vokietijoje.
0: Taip, taip. Taip.
1: Ir
0: Monika jau buvo pasą padarę.
1: Jau dukrai išėmę pasą padarę, vienu žodžiu emigruojam, važiuojam iš Lietuvos, nes čia nieko nebus. Bet po to pradėjom galvoti, sakom,
0: ne, vis tiek.
1: Laisva, vis tiek esam laisva šalis jau. Reikia tikėti, kad čia bus tikrai geriau ir geriau. Nes po truputį pradėjo matytis, kad gyvenimas keičias. Metai, du, trys pradėjo keistis ir sakom, gal būkim čia. Vis tiek bet kada gali išvažiuoti, bet kada gali nuvažiuoti. Ir mes daug metų įrengim ir ten parodas, ir simpozijumuose dalyvavom.
0: Ir grįždavom. Po
1: to dar praėjo kiek 10 metų, sakom, gal nebe, gal liekam ir pradedam kur čia viską.
0: Ir persikėlėm va į šitą vietą.
1: Jo, gyveno mieste, sakom, kad dar didesnės galimybės būtų, kad užsieniečiai važiuotų pas mus, kad danai, vokiečiai, amerikiečiai važiuotų pas mus ir norėtų pas mus meno kūrinius daryti. Kūrybą užsiimti pas mus.
0: Nes čia daug vietos, daug galimybių yra ir priimti
1: jo,
0: kitus
1: ir svečius priimti ir kitus skulptorius ir sakom, ir pasisekė iš tikrųjų. Ir tikrai pamatėm, kad tas dalykas tikrai labai pasisekė. Ir
0: dar
1: kuo
0: geriau.
1: Toliau, tuo bus geriau. Mes tikrai galvojam, kad tikrai bus.
2: Bet jūs turbūt ne tik sėdit ir galvojat, bet jūs ir darot.
0: Darom, taip. Be darimo nieko galvot, nebūtų.
2: Aš irgi daug ką galiu, bet kas iš to galvojimo.
0: Bet sako, jeigu svajoju, tai reikia daug svajoti ir to svajonės pilgai. Aišku, reikia įdėti savo darbo šiek tiek. Ne tik svajoti ant pečiaus.
2: Jūs abu susipažįstat Kretingoj. Gediminas yra kretingiškis.
0: Taip.
2: O jūs iš Pakruojo
0: taip.
2: Rajono. Iš kur
0: iš
2: konkrečiai?
0: Pakruojo
2: iš paties Pakruojo.
0: Taip, iš Pakruojo.
2: Kaip jūs atsiranda čia toj Kretingoj?
0: Studijuoti atvažiuojau. Atvažiuojau studijuoti ir tapau meilės emigrantė irgi.
2: Bet studijavot ką?
0: Teologiją.
2: Teologiją. Ten mergaičių, kaip ten kolegija.
0: Jo. Po to tapo...
2: Kad galėtumėt būti mokytoja, atsieit ant tikybos ar kažko.
0: Tada...
2: Ir tada jį sutinkat.
0: Jo, ir pradėjom kartu pas mokytoją, man atrodo, piešti.
1: Paišydavom. Per piešimo pamoką iš tikrųjų susipažinom.
2: Bet kur vyko ta pamoka?
0: Vat ten dabartiniai Pranciškonai.
2: Bet čia dar sovietmečių.
0: Ne.
1: Pačiam atgimime.
0: Ten dabar Pranciškonų gimnazija yra.
1: Jo.
0: Ir kažkaip tai va...
2: Ir va taip ir užsikabino, ten dviese papiešė.
1: Jo.
2: Ir prisipiešė.
0: Ir prisipiešė iki šiol.
2: Ir nutarėt, kad būsit menininkai.
1: Ir paišom iki šiol.
2: Man žmogui šono atvažiavus pas jūs, jum pabendravus 20 sekundžių, yra aiškus vienas dalykas. Jūs visiškai iškrentat iš konteksto, aplinkos. Esat labai savotiški. Jūs, pavyzdžiui, patys tą suprantat, tą jaučiat. Ar jūs net to nepastebite ir net nekelit to klausimo, jūs gyvenat savo susikūrę oazę,
0: taip.
2: Turit milžinišką menininkų tinklą, draugų pažįstamų įsibaršiusių po visą pasaulį, jūs turit savo tam tikrą plotmę, kurioje veikiate, apie kurią galvojate ir galbūt ten žinot, nu koks ten, nežinau, ženklas netai pastatytas ar prastesnis kelias, jūsų visai nejaudina, nes jums
0: taip.
2: Tai nėra problema. Jūs
0: taip.
2: Kitaip žiūrit į pasaulį.
0: Taip, mūsų vat, pasaulėžiūra yra gal visai kitokia ir mum tas va, kelio kažkoks neligumas nekelia jokių problemų.
1: Ir kitas dalykas gal su amžiumi irgi atsiranda tokie dalykai, kai tu pradedi vertinti, tau
0: kitus
1: vertybės atsiranda.
0: Kitus dalykus pradedi vertinti.
1: Posūkis pasisuka į visai kitokius dalykus.
0: Ir čia mūsų gal pilnatvė yra, nes čia visko yra, ko mum reikia.
2: Nu, pirmiausia, galima turbūt sakyti, kad jūs kaip žmonės esat save atradę.
0: Taip.
2: Taip. Jūs jaučiate save išpildę.
1: Taip.
2: Ir gyvenime darote tai, kas jums yra įdomu, svarbu ir rūpi.
0: Taip.
2: Nu, tai čia jau yra pamatas, kai jau šitą anketą užpildom teigiamą, jau visa kita yra tik detalės.
0: Jo. Ir va, visame kame atrasti kūrybą.
1: Mes bandom skleisti tą pozityvumą, tą gerumą. Ta Lietuvos gražumą, ta žmonių gerumą. Iš tikrųjų, Lietuva yra sudaryta didžioji, 90% Lietuvos žmonių yra patys geriausi, patys svetingiausi, patys gražiausi. Ir tikrai Lietuvoje yra
0: labai... Ir aš manau,
1: labai...
0: kad vienyti reikia. Visus lietuvius reikia vienyti vis tiek. Ir menas ta tokia disciplina, kuri vienyje daugiausiai, aš manau. Nes vis tiek mes kuriam grožį, gėrį skleidžiam ir va per tai reikia, kad nesiskaldytų, kad galim turėti mes kitokį požiūrį, bet o kodėl mes turim susipriešinti? Mes turim būti vieningi, nes mes lietuviai.
2: Žiūrėkit, aš neblogai pažįstu šitą šalį. Tikrai sutinku, kad Lietuvoje dauguma žmonių yra tiesiog geri žmonės. Bet ar tie žmonės ir mūsų plačioji visuomenė tą jaučia? Nes pažiūrėk, kad, nu gerai, ten žiniasklaida viena, ten yra socialiniai tinklai ir visa kita, bet net kartais, kai atsiduri kokioje ar šventėj, ar turgui, nu nesusidaro įspūdis, kad dauguma pirkėjų ir prekiautojų galėtų drąsiai pasakyti, kad jie jaučia, jog Lietuvoje absoliuti dauguma žmonių yra labai geri. Visko yra.
0: Aš manau, aš sutinku, mes sutinkam gal daugiau gerų žmonių negu blogų. Ir tie blogi žmonės labai garsiai gal šneka ir labai garsiai šaukia. Ir jų yra nedaug, bet jie kai šaukia, tai atrodo, kad jų daug. Bet
2: jie būna, kaip čia, šauštas deguto medaus statiniai. Jie skardžia balsiai.
0: Taip. Ir jie gal tie patys, ir visur jie spėja, ir visur apšaukti viską nori, bet jų nėra daug. Aš tikrai
1: šiaip
0: manau.
1: Pažiūrėkim, Lietuvos ekonomika labai smarkiai, neįtikėtinais tempais pakilo.
2: Kol kas mums reikia pabelsti į medį tris kartus, nes tiesiog viskas puikiai su ekonomika. Šiaip jau yra auga. Viena labiausia Europos Sąjungoje.
1: Ir jeigu žiūrėt dabar visą situaciją, jeigu būtų Lietuvoje daugiau blogų žmonių, arba būtų daug blogų žmonių, negi jie tą ekonomiką pakeltų?
0: Taip, pakeltų, nu taip.
2: Nemaža mūsų ekonomikos dalį sukuria imigrantai.
1: Taip,
2: kuriuos dabar mes norėsim, bandom įtikinti, labai, kad reikia jų atsikratyti.
1: Čia yra didžiausia nesąmonė. Žmonių skirstimas į kažkokius vienokius...
0: Pagal tikėjimą, pagal odos spalvą nesąmonė.
1: Čia būtų didžiausia tragedija. Mes grįžtum, jeigu tokiais dalykais mes pradėsim labai švaistytis ir kalbėti, tai mes galim sugrįžti į istoriją. Žinom, daugelis, kas gali atsitikti.
0: Atsisukti gali tai į mus pačius.
1: Ir dabar mes ką darom vat, su musulmonais arba su kitų tikėjimų, kitos spalvos žmonėm. Čia tikrai yra labai blogas dalykas. Nes labai blogai,
0: yra,
1: labai.
0: Ir ten gerų žmonių, ir kaip ir lietuvių, visokių yra.
2: Gerai, bet kodėl kyla? Ar tą skatina, vat, dabar kalbant apie migracijos politiką, iš politikų ateina ta iniciatyva, ne iš nevyriausybinių organizacijų, ar ne kažkokių, grinai iš politikų.
1: Rinkimai
2: tas
1: atėjo.
2: Tas skaldimas. Tai problema, tai va, tai kas, žmonių kvailumas,
0: taip,
2: jų iš ankstinė nuostata.
0: Iš ankstinė nuostata, nes reikia, ir reikia pažinti. Vat kaip mes daug keliaujame,
2: bet bet žiūrėkit, dalis žmonių nenori pažinti,
1: taip,
2: jie tingi.
0: Nu va, čia va didžiausia problema yra.
1: Yra lengviausia
0: pasakyti, kad jie blogi. Ir
1: ko nepažįsti, visada bijai.
0: Taip,
1: ir jeigu nenori pažinti to, dar blogiau.
2: Jūs labai aiškiai daug problemų įvardijot, nuo kurios šiandien yra mūsų šalyje. Čia pat sakot, kad Lietuva niekada taip gerai negyveno. Visgi, čia tie giliai šiandienos tą mūsų pokalbį pakapšius ir prikapšius, ko jūs norėtumėt vat, palinkėti? Dabar jūs girdi tūkstančiai žmonių. Tikrai, vat, ką jūs menininkai savotiški, turbūt nesuklyš sakydamas, kad labai plačiai mąstantis, vat jūsų kreipimasis į Lietuvos visuomenę. Ko jūs norėtumėt palinkėti ar paprašyti, ar įspėti, ar subarti?
0: Vienybės. Vienybės ir grožio suvokimo daugiau ir to gėrio skleidimo tarpusavį. Viens kitam padarykim nors mažą gerą darbą. Ir tas kitas žmogus kitam padarys gerą darbą. Ir taip gėris skleisis. Ir mes tik tai gerėsim ir gražėsim ir

0: Dar mūsų Lietuva žydės ir auks dar daug, daug kartų
1: taip,
0: daugiau.
1: Taip. Ir išmokti pasakyti ačiū. Ir atsiprašyti, ir pasakyti ačiū.
0: Paprasti dalykai.
1: Jo, žmoniški paprasti dalykai. Tiek nedaug tai reikia.
0: Ir labai tolerancijos, labai aišku.
1: Žmogaus gyvenimas yra toks trumpas, kad pykt ar...
0: Neturim laiko.
1: Neturim laiko. Turim tiesiog džiaugtis gyvenimu ir dėkoti aplinkiniam žmonėm, kurie supa mus. Nes toks, kitą kartą gali pagalvoti, kad tu esi vienišas pasaulyje. Iš tikrųjų netiesa yra. Turi mokėti, paprašyti ir dėkoti.
2: Pasakoja menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai, gyvenantys ir kuriantys vienkiemyje Kretingos rajone netoli Darbėnų. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. LRT radijas.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitoną užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišelis. Manau, tai neįtikėtina istorija. Visgi šiais laikais sklando daugybė išgalvotų istorijų ir niekada negali žinoti, kas iš tiesų vyksta. Tačiau man papasakojo Netanyahu. Atrodo, kad antrasis pilotas buvo arba teroristas, arba tiesiog išprotėjęs. Jis peiliu sužalojo pilotą. Jo būklė labai sunki, tačiau jis pasielgė itin didvyriškai. Atidarė kabinos duris ir suriko. Tuo metu vienas santechnikas, įsivaizduokit, izraelietis santechnikas, kuris apskritai retai lėktuvai skraidydavo, viską pamatė. Jis buvo stiprus, nes juk visą dieną dirba su vamžiais. Jis buvo lėktuvo priekyje. Laineris staigiai leidosi, slėgis išplėšė užpuoliką iš piloto kėdės, tada keleiviai jį sutramdė. Nežinau, ar tikra ši istorija, bet būtent tokia man papasakojo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Izraelis teigia, kad tai buvo išpolius, kuriuo siekta pakenkti dviejų sąjungininkų ryšiams. Fly Dubai keleiviai trečiadienio vakarą kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdyta Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Kanalas CBS News skelbė, kad Rusija kaupė ginklus, kad vėlyvą rudenį ir žiemą galėtų pradėti intensyvesnį Ukrainos apšaudymą. Ukrainos nevyriausybinė organizacija Sugrįž gyvas tvirtina, kad vien rugsėjį Rusija pagamino 2000 reaktyvinių smogiamųjų dronų ir prognozuoja, kad šis skaičius augs. Analitikai teigia, kad artimiausiais mėnesiais per vieną ataką Maskva gali paleisti iki 1500 bepiločių. Taip pat pabrėžiama, kad Rusija pataikė į objektus nedidelėmis reaktyvinių dronų salvėmis ir jai taip pavyko išsaugoti sparnuotasias ir balistinės raketas, kurios yra gerokai brangesnės ir sunkiau pagaminamos. Nebejojama, kad žiemą Maskva daugiausia dėmesio skirs atakoms prieš elektros ir šilumos tiekimo infrastruktūrą. Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė, kad Rusija pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovine galvute, skirta aukštos įtampos elektros linijų atramoms ir plieninėms tiltams naikinti. Rusija vakar surengė didžiausią ataką prieš Ukrainos energetikos sektorių nuo pavasario. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas leido įvykdyti mirties bausmę moteriai iš Tenesio. Teisėjas panaikino žemesnės instancijos teismo nutartį, kuria buvo nuspręsta atidėti bausmę likus vos valandai iki egzekucijos. Malonės prašyme buvo pabrėžiama vaikystės trauma ir seksualinė prievarta. Tai būtų pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. 50-metį Christy Pike mirties bausmė skirta prieš 30 metų. Metų už mokyklos draugės nužudymą, kada egzekucija bus atlikta, neskelbiama. Šveicarijos ledynai, kuriems ypač stiprų poveikį daro klimato kaita, per 5 metus neteko beveik 20% savo masės. Apie tai paskelbę mokslininkai pabrėžia, kad 2026-aisiais užfiksuotas antras didžiausias ledynų tirpsmas istorijoje. Pasak ekspertų, kurie padėtį pavadino katastrofišką, vien šiemet Šveicarijos ledynai neteko 6% savo tūrio. Praėjusi vasara Šveicarijoje buvo rekordiškai karšta, o prieš tai buvusi žiema beveik be sniego. Nors šie ledynai traukėsi jau seniai, pastaruoju metu tirpimo procesas itin paspartėjo. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12, Kaune 9, Utenoje taip pat 9, Alytuje 7 laipsniai šilumos. Šią parą lietaus nenumatomai, dienoj sušils iki 17-21 laipsnio. 4:05.
0: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kart apie gliuteną, jo poveikį organizmui, savo istoriją pasidalins celiakija nuo vaikystės serganti Indrė Juknevičienė. O rubrikoje faktas ar mitas apie soliariumus, rudenį, kas tikriausiai aktualu, keliame tokį klausimą, ar tiesa, kad soliariumų kremai gali padėti apsaugoti odą nuo žalingo poveikio, toks klausimas ir jį atsakys gydytoja dermatovenerologija, tad kviečiu jūs šį pusvalandį pasilikti kartu su laida Kaip jautiesi.
2: Klausytojo tema.
0: O čia studijoje, kaip ir anonsavau, kalbame su Indre Juknevičiene, kuri celiakija serga daugiau nei 30 metų. Čia pirmiausia reikėtų paminėti, kad celiakija tai liga, kai žmogus negali valgyti gliuteno.
3: Taip, sveiki, laba diena, pirmiausia norėčiau pasisveikinti. Tai tu esi visiškai teisi, celiakija tai yra lėtinė autoimuninė liga, kurios metu organizmas netoleruoja glitimą, tai yra baltymas, kuris yra randamas kviečiuose, miežiuose ir rugiuose. Tai taip labai paprastai tariant, sergant celiakija, imuninė sistema glitimą palaiko priešų grėsme ir pradeda pulti savo paties audinius, tarp jų ir ir tuo metu pradeda nykti plonosios žarnos gaureliai, kurie yra atsakingi už maistinių medžiagų pasisavinimą. Tai vat dėl to ši liga yra labai pavojinga, nes vartojant glitimą ir sergant šią ligą, žmogus tiesiog negali pasisavinti maistinių medžiagų. Ir po to prasideda jau visos kitos problemos susijusios su šia liga.
0: Aš esu skaičius ir girdėjus, kad ir toks blogiausia, kas gali nutikti, yra onkologinė liga.
3: Na, čia jau labai tokiais kraštutiniais atvejais, tai, bet jeigu ilgai liga yra nediagnozuojama, esu girdėjusi atveju, kai diagnozės ieškojimas užtrunka net iki 10 metų, tai taip, tokiais atvejais gali privesti ir prie onkologinių ligų.
0: Taip. Labai įdomi tavo situacija, tu pati liga, kad sergi šia liga, žinai, nuo vaikystės, kaip tau diagnozavo berods vienerių buvo ir.
3: Taip, buvau vienerių, tai man dabar yra 35 metai ir man liga pasireiškė iš ties labai mažame amžiuje. Visi tie simptomai pradėjo reikštis, kai buvo pradėtas primaitinimas, tai buvo maždaug pusės metų ir prasidėjo, aišku, visos tos manų košės, miežinės košės verdomos primaitinimo metu ir man labai staigiai pradėjo reikštis tie požymiai, labai stiprus, tai viduriavimas, svorio netekimas ir tiesiog visos tos problemos ir kai tu augiesi mažas kūdikis, o tau krenta svoris, tai yra vienas iš signalų, kad kažkas yra tikrai labai blogai. Na ir tuo metu 30 metų atgal plus netgi tos diagnozės nustatymas irgi buvo labai sudėtingas. Net nebuvo oficialiai man tuo metu ta liga nustatyta, nes nebuvo tam tikrų tyrimų. Tiesiog mano tėvelių dėka jie nenustojo, nepasidavė, ieškojo, kas tai gali būti per liga ir rado gydytoją, kuri tuo metu tiesiog pasiūlė, labai daug tuo domėjosi ir pasiūlė iš mitybos išimti vat glitimo turinčius tuos produktus. Ir iš tikrųjų ta situacija ir mano savijauta pradėjo gerėti ženkliai ir taip neoficialiai ta liga man buvo nustatyta, kai aš buvau maždaug ten metų keletos mėnesių. Tai vat taip užtruko mano tos diagnozės nustatymas tuo metu, o po to vėliau tai buvo oficialiai patvirtinta ir netgi savo e-sveikatoje turiu šios diagnozės koduką, kad tai yra lėtinė autoimuninė liga.
0: O kokiais tyrimais vėliau patvirtino, nes aš ir pati sulaukiu iš tiesų žmonės kyla klausimų, kaip su tuo glutenu, kai dabar ne tik celiakija sergantys jo nevartoja, bet galbūt ir kiti žmonės nori pasižiūrėti, ar jiems pagerės savijauta ar ne. Kokie tie tyrimai yra?
3: Taip, tai čia reiktų labiau pasitarti jau su savo gydytoju, nes yra tam tikri tyrimų etapai, tai pradedam nuo kraujo tyrimo, paskui jau paskutinis pats yra tyrimas, tai aš čia labai nenoriu įsiplėsti, nes nesu gydytoja, visada rekomenduoju pasitarti su savo gydytoju, bet ta pati paskutinė jau stotelė, tai yra kai yra imama biopsija, tai man irgi buvo atlikti kraujo tyrimai, kurie parodė taip tuos antikūnius, kad tai yra ženklas, kad galiu sirgti celiakiją, bet vėlgi svarbu pabrėžti, kad mano atveju aš visą gyvenimą nevartojau glitimo. Ir man buvo priverstinai skirta vartoti pusę metų glitimo turinčius produktus, nes organizmas turi pradėti reaguoti. Ir vat kai mano jau kraujo tyrimai po to pusmečio parodė, kad taip, yra raudonas ženklas, kad viskas kaip ir panašu, kad celiakija ir man buvo skirta biopsija, bet čia sakau, jau yra tokia paskutinė statelė tame visame tyrimų etape, ir man biopsija patvirtino, kad taip, yra celiakija ir jau net atsiradė gredutinių tokių šalutinių efektų po to pusmečio vartojimo, tai turėjau ir opą skrandžio, ir gastritą, tai va tiesiog mano organizmas labai labai jautriai į tai reaguoja ir at pusmečio užteko, kad prie tos diagnozės dar atsirastų ir gretutinių ligų, kurias taip pat reikėjo įsigydyti po to, kai diagnozė buvo oficialiai patvirtinta.
2: Ir nuo to laiko glitimo daugiau nevartoji?
3: Ne, niekada. Ir aš esu tokia, kur net ir pėdsakų labai ne tai, kad stengiuosi jau ne tai, kad vengti, bet tikrai nevartoti, nes vėlgi čia ir klausytojai gal taip svarbu sužinoti, kad celiakija nėra tik apie tai, kad tu nevartosi tik to glitimo. Labai svarbu ir nevartoti ir jo pėdsakų. Tai va tuo ir skiriasi alergija glitimui ir celiakijos diagnozė. Nes sergant celiakija labai svarbu nevartoti ir glitimo turinčių produktų pėdsakų. Tai va aš savo kelyje stengiuosi ir mityboje nevartoti ir glitimo pėdsakų turinčių produktų. Tai va, nes tai irgi labai svarbu.
2: Aš priminsiu, kad mes kalbame su Indre Juknevičiene, kuri celiakija serga jau daugiau nei 30 metų, nuo vaikystės žino šią diagnozę, ar taip pat, jeigu jūs galbūt klausytojai irgi turite kokių nors klausimų, galite užduoti juos, galite ir paštu parašyti studijata lrt.lt arba surinkti studijos telefono numerį 236-3111. Prieš tai nepamirškite ir Vilniaus kodo 05. Paminėjai pėdsakus. Man atrodo, kad čia galbūt reikėtų patikslinti, kur tie pėdsakai būna, kas tai yra.
3: Taip, tai kaip aš ir sakau, per savo tą 30 plus metų gyvenimą, kai aš buvau maža, ta liga tokia buvo, kaip sakyti, paprastesnė, nes buvo labai aiškus produktai, kuriuos aš galiu valgyti. Mėsą, bulves, pieno produktai, tų produktų yra tikrai daug. Nereikia įsigasti, kad atrodo ta diagnozė užkirs kelią valgyti beveik viską. Produktų tikrai yra labai daug, bet, na, anuomet tikrai reikėjo viską gaminti, nelabai tu ką galėjai nusipirkti ir viskas buvo paprasčiau. Dabar, kai ta rinka parduotuvėse yra tokia beribė ir tų produktų yra tiek daug, mes papuolam į tokią situaciją, kad tu kažką nori nusipirkti, bet produktas yra pagamintas taip, kad siekiant sumažinti produkto pagaminimo kaštus, į jo sudėtį būna įdėta dabar ypač labai populiarum kviečių krakmolas. Tai vat pavyzdžiui, kaip pavyzdys, krabų lazdelės. Prieš 5 metus dar turėjau 2 variantus, kuriuos galėjau įsigyti prekybos centruose. Dabar bijau sumeluoti,

0: kiek yra tų pasirinkimų, galima tikriausiai ir 10 rasti variantų skirtingų prekių ženklų, ir tarp jų nėra nei vieno, kuriame nebūtų būtent kviečių krakmolo. Tai va, tarkim, tame dabar yra bėda, kad siekiant vat, sumažinti tas kainas, į daugelį produktų yra dedamas kviečių krakmolas, gal kaip pagrindinis tiesiog kviečių krakmolas, vat, žmonėm, kad tiesiog paprasčiau įsivaizduoti, tai vat, tie guminukai, sojos padažas, na iš tikrųjų labai labai daug produktų, į kuriuos dedamas kviečių krakmolas.
1: Kur dar gali būti, girdėjusi, kad ir, nežinau, kasdieniškose, ne tik maisto produktuose, va tą turiu omeny.
0: Taip. Gal būtų paprastesnis klausimas, kur galima nerasti.
1: Kur iš tų
0: jau, bet vėlgi, būkim tokie vat, atviri, kad tai yra jau perdirbti produktai. Vat tie visi baziniai, mėsa, pienas, viskas su jais yra gerai. Bet vat tie perdirbti produktai, vat kaip ir sakai, tai nėra vien tik maisto. Šampūne labai dažnai galima rasti kviečius, dantų pastoje, lūpdažiuose, kosmetikoje. Ir jau vat tas glitimas čia jau prasideda toks sudėtingesnis variantas, nes glitimas slepiasi už tam tikrų skirtingų pavadinimų. Tai čia jau reikia kartais pasitelti gal ir dirbtinį intelektą, kad padėtų perskaityti ir išversti tas etiketes, ar ten tikrai yra, ar nėra to glitimo. Tai tų produktų, vat, kur tas glitimas yra, yra išties labai daug. Higienos prekės, kosmetika, jau nekalbu apie maisto produktus.
1: Pakalbėjom, kad daug to glitimo visur yra. Man labai įdomu, kaip atrodo vaikystė, kai vaikas tu nesupranti, kad kodėl štai vieni gali valgyti tortą, o tu negali. Turi savo tartą atsivežti.
0: Tai vat labai gerai paminėjai tortą. Tai mano vaikystė tokia buvo paprasta, augau nedideliame miestelėje, bet kas man įsirėžė atmintyje, tai vat toks vienas momentas, kai buvo vaikų gimtadienis, atnešė didžiulį tortą ir aš pradedu galvoti, o man buvo gal kokie 7 metai, kad aš negalėsiu valgyti to torto ir aš pabėgau verkdama ir tupiu prie namo už kampą ir aš verkiu, todėl kad negaliu valgyti to torto. Tai man kaip vaikui gal va to šventės ir buvo va toks skaudžiausias momentas, nes namuose mama mano viską darė visiškai tik pagal mano maisto racioną gamino, o tikrai nebuvo tikriausiai nei vieno produkto, absoliučiai gal tėtis duona, tik tai va negali išimti iš savo raciono, tai buvo tėčio duona, bet aš žinau, kad negaliu jos valgyti. Visas racionas, visa aplinka buvo pritaikyta mano mitybai, tai va tos šventės vaikų tikrai buvo pačios skaudžiausios.
1: O kaip mokykloje?
0: Mokykloje vis tiek aš jau buvau, kaip mano mama sakė, labai su mani nuo to mažo amžiaus. Man jau darželėje duodavo tą, nenoriu daryti reklamos, gal ir nepadarysiu, ananasinį saldainį, kurį visi taip gerai žinom. Ir aš sakydavau klytį, man sakė, gal 4 metai būdavo, aš šito valgyti negaliu. Tai va tas mano sąmoningumas tiesiog buvo gal toks labai didelis, bet šiaip taip, esu ir mokykloje turėjau skaudžių momentų, kai turėjau ir patyčių, kad visi valgo bandeles, o tu negali. Tai čia aš labai švelniai dar pasakau, bet tas momentas, vat vėlgi, kuris įstrigo mano atmintyje, kad, nu, tai buvo ir tų patyčių, buvo iš tikrųjų visko. Ir dabar žinau, kad vaikai susiduria su daugeliu sunkumu, tikrai kalbuosiu su daugeliu mamų, kurios tikrai labai stengiasi, kad tas vaikas gautų geriausią mitybą, kokią tik jis gali gauti darželį ar ten mokykloje, bet galiausiai tai baigėsi tuo, kad mamos tiesiog deda kiekvieną dieną dėžutę, nes tą mitybą vis tiek labai sunku vaikui pritaikyti darželyje ar mokykloje.
1: O tau ir dėdavotis prieš piečių pietų dėžutės ar...
0: Ne, man nedėdavo, mano, kadangi vėlgi sakau, augau nedideliame miestelėje, tai mano mama labai gerai žinojo mokyklos virėjas ir netgi aš pamenu, aš valgydavau tuos pačius cepelinus, bet todėl, kad cepelinai būdavo padaryti ne su miltais, mums gerai žinomais, o su bulvių krakmolu. Ir viskas gerai, ir aš jau galiu valgyti. Ką labai gerai pamenu, kad dar valgydavau beveik kasdien. Pomidorų salotos, pomidorų su grietine ir svogūnais. Va taip paprastai. Tai aš negaliu sakyti, kad aš gaudavau tą pilną vertį maistą mokykloje tais laikais, bet visada rasdavau ką valgyti. Ir tikrai dėl to kažkaip neturėjau problemos. Maistas būdavo paprastesnis, bet tikrai kažką užkasdavau ir buvo viskas gerai.
1: O kaip šiandien yra? Minėjai, kad mažas miestelis, dabar gyveni Vilniuje. Kaip sekasi surasti vietų, kur pavalgyti?
0: Taip, tai Vilniuje tikrai paprasčiau, lyginant su kitais miestais, nes tikrai galima rasti, kur nueiti pavalgyti. Čia jau tik tai tada žmogaus, kaip pasakyti, klausimas, ar jis yra pasiryžęs tai padaryti ar ne, aš su kiekvienais metais vis labiau

0: Dėl kitų miestų, vėlgi, kuo mažesnis miestelis, tuo darosi sudėtingiau. Tai vat su mūsų ta liga ir yra toks dalykas, kad tu esi priverstas daug gaminti. Pati labai daug gaminu ir kažkur į miestą ir gyvendama Vilniuje pavalgyti išeinu, na, porą kartų per mėnesį. Kai kam tai gali net atrodyti labai daug ir suprasiu, kai kam galbūt mažai, nežinau, bet iš mano praktikos aš žinau, kad vat, su žmonėmis kitais, su ta pačia diagnoze, kuriais bendrauju, jie irgi bijo išeiti pavalgyti kažkur tai nenamuose.
1: Aš dar labai noriu paklausti, žinau, kad tu ir sūnų turi.
0: Taip.
1: Ir kaip sekėsi šitam neštumo visam procese ir auginant sūnų, ar sūnus irgi taip pat nevalgo glitimo, kaip čia yra?
0: Sūnus valgo ir maži vaikai, kurių aplinkoje yra mama, tėtis arba net ir kitas giminaitis, nes čia anksčiau buvo sakoma, kad ši liga pasireiškia kas antrai kartai, dabar jau yra tyrimų, kad pasireiškia kiekvienai kartai. Tai vat jau šiuo metu gali būti, kad ir mano sūnui galėtų būti, bet yra labai svarbu, kad maži vaikai, vat kurie aplinkoje turi tokius tėvus, giminaičius, valgytų glitimą. Nes nepamirškim to, kad jeigu vaikas, vat glitimas yra priskiriamas prie jautų alergenų, tai jeigu tu vaikui neduosi glitimo nuo mažų dienų, yra didelė tikimybė, kad tarkim kokiu 3 metais kažką paragavęs, jam pasireikš netgi alergijos tam tikri požymiai. Tai glitimo būtina tiesiog duoti tam vaikučiui, jeigu nebuvo nustatyta jau vat, kaip man tokiam ankstyvam amžiuje, bet tai būna labai labai retai. Tai mano sūnus taip, jisai valgo tos produktus, bet vėlgi, kadangi mano namų visa virtuvė yra pritaikyta man, mano vyras yra visiškai prie manęs prisitaikęs ir jo racione irgi yra tik tai ta pati duona lietuviška, be kurios jisai negali, visa kita jau pagal mane, tai mano sūnus irgi gauna tą pačią duoną, sausainius ir visa kita. Tai vat darželėje jis valgo pilnai jau pritaikytą maitinimą su glitimu, tai va dėl to aš kažkaip labai nepergyvenu, kad namuose jisai negauna tiek daug, kiek galbūt turėtų gauti, tai va, bet gauna darželyje, tai va, bet tokiam vaikam glitimo gauti būtina.
1: O kaip atrodė neštumo procesas? Ar tu valgiai, nevalgiai gliuteną?
0: Ne, aš niekada nevalgiai. Nu, vat, buvo sakau, tik tai tas priverstinis atvejis prieš biopsiją, o šiaip, ne, aš glitimo nevartoju ir net ir neštumo metu aš būčiau kaip tik sukėlus savo bereikalingų problemų, tai aš nevalgiau, nes, nu, jis ir nėra šiaip būtinas tas glitimas ir neštumo metu, tai ta mityba mano visiškai nesikeitė. Nu, ta prasme, keitėsi, bet čia jau pagal neštumo mitybos ta piramidė, tai aš ten dar keletas produktų atsisakiau, tai čia buvo mano sprendimas, nes neštumui tie produktai netiko, bet glitimas, bet nepaskatino tai manęs vartoti glitimą.
1: Kaip tu pati jautiesi iš to psichologinio momento, pati nuo mažų dienų jau turi tą diagnozę, pakalbėjom, kaip vaikystė atrodė, o kaip šiandien atrodo tavo gyvenimas tam pačiam darbe ar kažkur kelionės, kaip tu pati susitvarkai ir kokie galbūt atsiranda papildomi veiksmai ar kažkokie ypatumai, kad galėtum visada saugiai valgyti.
0: Tai vat labai per tą metams bėgant labai pasikeitė mano požiūris į ligą, nes kai aš buvau maža, kai aš buvau mokyklinukė, kai aš buvau studentė, man tą ligą labai norėjosi slėpti. Aš nenorėjau išsiskirti iš kitų. Ir jeigu nebuvo kažkokio poreikio, aš apeidavau bereikalingus klausimus, bereikalingas situacijas, kai žmonės klausia, kodėl tu čia kažko nevalgai. Kaip aš sakau, jeigu jūs esate vakarėlyje ir turite šią diagnozę ir nenorite atgauti tų klausimų, tiesiog kažką kramsnokit. Paimkit markytę ir kramsnokit. Kai jūs kažką kramsnojat, žmonėm atrodo, kad jūs vis tiek kažką tai valgot ir jie neprieis prie jūsų ir neklaus, o kodėl tu čia nieko nevalgai. Nu, ir tu nepulsi aiškintis, kad vat, aš turiu ligą, nevalgo, tai jūs pasiimkit markyti ir kramsnokit, jeigu norite išvengti nereikalingų klausimų. O vat esant to mano atsakymą, tai kai vat, aš suaugau, aš supratau, kad aš turiu kalbėti apie tą ligą. Tai nėra kažkas gėdingo, taip, tai prišauks daugiau klausimų, daugiau domėjimosi, galbūt nebus labai patogu, nes tie ir simptomai nėra labai patogu čia visiems pasakoti, kad tau ten pučia pilvą, būkim atviri, bet taip yra, tai va, bet metams bėgant aš tiesiog pradėjau daugiau kalbėti apie tą ligą, nes aš supratau, kad mes turim tai daryti, nereikia slėptis, mes turim padėti visuomeniai suprasti, kad taip yra tokių žmonių, kurie glitimo nevalgo ne

0: Ne dėl mados, ne dėl to, kad va, čia buvo labai populiaru nevalgyti, dėl mados, nes visi nevalgykim glitimo. Yra tokių žmonių, kurie tikrai turi ligą. Kaip ir sakiau, tai yra liga su koduku, e-sveikatoje. Ir mes turim, negaliu sakyti, šviesti visuomenę, bet jiems pasakyti, kad mes tokie esam ir kad kai mes ateinam kažkur pavalgyti, mums tas vat, jūsų siūlomas patiekalas vat, yra svarbu, kad jis tikrai neturėtų glitimo. Ne dėl to, kad tai yra mada, o dėl to, kad man tai gali išaukti nu, labai nemalonius simptomus.
1: O kaip manai, ar tie žmonės, tas mados reikalas, mados banga daugiau žalos ar naudos padarė, kad daugiau žmonių sužinojo apie
0: gal? Iš pradžių man tai atrodė, kad bus daugiau naudos, nes, vat, žiūrėkit, oi, čia mes dabar išgirsim daugiau apie celiakiją, bet labai greitai, vat, kaip ir dabar yra baltymų, taip, tas toksai pliūpsnis, visur yra viskas su baltymais. Tai tuo metu irgi jau, kai tu per daug jau apie tai kalbi, tai... įgauna tokį neigiamą skonį, taip, ir vat dėl tos, dėl to glitimo jisai galiausiai įgavo neigiamą skonį ir žmonės pradėjo tai labai pašiepti. Ir tai jau mums gavosi, vat, žmonėms su ta celiakijos diagnoze tikrai neįnauda, nes kai tu ateidavai kažkur pavalgyti, nu, į tave jau nebežiūrėjo rimtai. Galvoja, kad, o, žiūrėk, dar vienas vaikosi mados. Nu tai ką mes čia jam patiekim, nei čia žinos, nei ką, nei čia sureaguos. Tai va čia toks kaip pavyzdys, kad pradžioje atrodė, kad bus gerai, o po to va supratau, kad čia jau viskas krypsta į tą neigiamą pusę labiau.
1: Ir koks dabar, nežinau, kiek ta banga nuslūgus, nenuslūgus.
0: Dabar. Mhm.
1: Koks tas vat požiūris atėjus į restoraną, į kavinę?
0: Nu, aš sakyčiau, kad Lietuvoje mes vis dar mokomės. Man gal labai gaila, kad mokomės lėčiau negu kitos šalys, nes tikrai tenka labai daug keliauti. Prieš gimdymą tikrai daugiau teko, dabar šiek tiek susilaikom, bet tikrai teko daug kur keliauti. Ir tikrai šalis nelygų šaliai, bet užsienyje suturėjus daugiau pozityvių patirčių ir ten celiakija, vat, pavyzdžiui, Italijoje laikoma labai rimta liga, nes ten tiesiog labai daug žmonių diagnozuojama ten ir diagnozavimas trunka daug greičiau negu Lietuvoje. Tai vat, grįžtant į Lietuvą, mes dar mokomės, bet situacija, aš vis tiek sakyčiau, gerėja negu kad buvo, tarkim, prieš 10 metų. Tai taip, tiesiog palinkėsiu mus toleruoti, priimti tokius, kokius esam ir mūsų lygą, ir mūsų lygą žiūrėti tikrai rimtai.
1: Ačiū už pokalbį. Kalbėjome su Indre Juknevičiene, kuri celiakija serga daugiau nei 30 metų nuo vaikystės. Ir aš priminsiu, kad šį pokalbį, jeigu nespėjote išgirsti, tai galite LRT radiotekoje perklausyti. Taip pat galite pasiūlyti mums ir savo temų. Jeigu matote, turite kokią nors aktualią temą, kurią galėtume aptarti, rašykite ir socialiniuose tinkluose galite ir elektroniniu paštu studijata lrt.lt.
2: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą apie soliariumus. Ar tiesa, kad soliariumų kremai gali padėti apsaugoti odą nuo žalingo poveikio? Buvo čia socialiniuose tinkluose daug įvairių reklamų ir mes aptarsime šį klausimą su gydytoja dermatovenerologe Veta Gilienė. Sveiki, gydytoja.
3: Sveiki.
1: Kaip yra su tais kremais? Čia paskatino tokį klausimą užduoti daug įvairių kalbų socialiniuose tinkluose, kur ne visada ta informacija būna teisinga, tad jūsų ir klausiu, kaipgi yra su tais kremais?
3: Tai kremų, kaip ir visos dermatokosmetikos rinka, yra labai plati ir jinai turi atitinkamas paskirtis priklausomai nuo savo produktų. Tai kremų, kurie yra naudojami skatinti įdegiui vizualiai formuoti tą rudesnę odą, paskirtis nėra saugoti nuo soliariumo spindulių ir žalos. Tai jeigu jie realiai saugotų nuo ultravioleto, kuris yra spinduliuojamas soliariumuose poveikio, tai be abejo, jie turėtų turėti SPF dydį, UVA filtrus, na ir tuomet jau to įdegio mes ir neišgautume.
1: Apskritai kalbant, visi tikriausiai girdi daug kalbama ir apie soliariumų žalą, bet kaip iš tiesų veikia tas soliariumas, kodėl jis toks pavojingas?
3: Tai soliariumas, na, kaip įrenginys, yra skirtas įdegiui skatinti. Mūsų atmosferoje yra ultravioletiniai spinduliai iš saulės mus pasiekiantis ir UVA spinduliai praktiškai visus metus spinduliuojami, UVB jie

0: giedrą dieną ir skatina mūsų įdegį. Soliariume yra visiškai kitas santykis šių spindulių, yra stipri UVA spinduliuotė, mums na, kasdienai tokia kaip nenormali, intensyvi, jinai skatina odos lastelių, kolageno irimą, DNR mutacija skatina taip pat spinduliuojami UVB spinduliai ir mes gauname labai intensyvę tą apšvitą. Tai yra na, skatinantis ir odos vėžinių procesų na, tą padidėjimą riziką veiksnys. Įdegį išgaunam mes tik tai momentinį. UVA veikia per oksidacijos procesus, o UVB stimuliuoja melanino gamybą, bet žala yra gerokai didesnė negu kosmetinis tas poveikis.
1: Ir dažnai žmonės sako, kad einu dėl vitamino D į soliariumą arba kad oda lygesnė, nežinau, spuogus naikina. Paminėjot, kad tas efektas momentinis kaip iš tiesų yra kaip su šiais teiginiais.
0: Tiesa yra, kad vitamino D sintezė odoje tikrai skatina ultravioletinę B spinduliuotę. Vis dėlto šių spindulių dalis yra mažesnė soliariume, jų daugiau yra UVA. Tai reiškia, na ir tas efektas, lyginant tarkim su saulės vitamino D sintezė, yra tikėtinai mažesnis. Čia žinoma, gali skirtis įrenginiai ir taip toliau, negalima taip griežtai sakyti, bet visos medicininės organizacijos, visos odos vėžio profilaktikos gairės sako visame pasaulyje griežtai, jog DNR išgaunama ta gamyba odoje soliariume niekaip negali pateisinti odai sukeliamos žalos. Tai šitas labai svarbus, o dėl tolygaus tono, lyginimo reljefo, galbūt spagelių mažinimo, tai irgi turi šiek tiek tiesos, nes ultravioletas turi na, tam tikrą imunomoduliuojantį prieš uždegiminį poveikį, netgi yra ta medicininė fototerapija skirta tam tikrų odos ligų simptomų kontroliai, bet visas pažeidimas, kuris yra nuo soliariumų lėtinis ir trikdantis mūsų odos struktūrinės savybės, ilgainiui aknės odai padaro daugiau žalos, dėl to, kad jinai nebegeba taip gerai atsistatyti, gyti, platėja ilgainiui poros, jos dar labiau kaupia tą sebumą ir taip toliau. Tai vizualinis rezultatas, net ir įdegus mažiau pastebimi bėrimai, taip jisai yra, tačiau visus faktorius sudėjus vėlgi daugiau žalos negu naudos.
1: Ir
0: gydymo metodas absoliučiai ir jisai net negali būti rekomenduojamas.
1: Ir mes pradėjome kalbėti apie kremus, soliariumus ir atsispyrėm nuo socialinių tinklų. Kiek jūs matot, kiek klaidingų galbūt faktų ir mitų vis dar viešojo erdvėje yra apie saugų įdegį?
0: Na, labai čia gal taip reikėtų atskirti faktus mitų nuo pačios rinkodaros. Ir vis dėlto soliariumai nėra uždrausti dėja Lietuvoje, jie neturi kažkokių griežtų sveikatai apribojimų, tai yra prieinama paslauga, lygiai taip pat kaip žmonės gali prieinamai nusipirkti parūkyti ar vartoti alkoholį, bet gerumas irgi šitoj vietoj yra tas, kad žalingai sveikatai veiksnius šiaip kaip ir ribojame, tai alkoholio rūkalų reklamos yra draudžiamos. Kai kurios šalis pasaulyje ir jau tą praktiką plečiasi, įskaitant net ir netoliese esančią Lenkiją, draudžia soliariumų reklamą ir įdegio produktų, tai taip galvojant, na, tikėkime, kad ir socialiniuose tinkluose ir vat, visoje toje rinkodaroje keisis ir atsiras tokių naujovių.
1: Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Iveta Gylienė apie soliariumus ir kremus soliariumuose, ar iš tiesų jie daro žalą ir gydytoja sakė, kad jie neapsaugo nuo soliariumų poveikio mūsų odai, o aš jau su Jumis atsisveikinu, šį pusvalandį prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė.

0: LRT radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitoną užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Manau, tai neįtikėtina istorija. Visgi šiais laikais sklando daugybė išgalvotų istorijų ir niekada negali žinoti, kas iš tiesų vyksta. Tačiau man papasakojo Netanyahu. Atrodo, kad antrasis pilotas buvo arba teroristas, arba tiesiog išprotėjęs. Jis peiliu sužalojo pilotą. Jo būklė labai sunki, tačiau jis pasielgė itin didvyriškai. Atidarė kabinos duris ir suriko. Tuo metu vienas santechnikas, įsivaizduokit, izraelietis santechnikas, kuris apskritai retai lėktuvai skraidydavo, viską pamatė. Jis buvo stiprus, nes juk visą dieną dirba su vamžiais. Jis buvo lėktuvo priekyje. Laineris staigiai leidosi, slėgis išplėšė užpuoliką iš piloto kėdės, tada keleiviai jį sutramdė. Nežinau, ar tikra ši istorija, bet būtent tokia man papasakojo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių Arabų Emirato oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Izraelis teigė, kad tai buvo išpolius, kuriuo siekta pakengti dviejų sąjungininkių ryšiams. Fly Dubai keleiviai trečiadienio vakarą kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausimas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė 20% mažinantis generolų ir admirolų skaičių kariuomenėje bei pakvietė vyriausybės našumo architektą milijardierių Iloną Maską padėti vadovauti naujai Pentagono iniciatyvai skirtai karo veiksmų ateičiai. Kalbėdamas metinėme pranešime kariuomeniai, Pitas Heksetas pareiškė, kad postus išlaikė tie kariniai vadovai, kurie pritarė administracijos prioritetams. Heksetas taip pat, pasak amerikiečių žinias, sklaidos radikaliai pasisakė apie kariuomenės sudėtį. Mes nesame silpnuolių skyrius. Viskas paprasta. Jokių storulių, transseksualų, barzdočių, keistuolių, skystablaužių ar radikalų. Tik kariai. Tik tvirti, pasirengę ir atsidavę kariai. Karo departamentas, kaip žinia, nekreipia dėmesio į odos spalvarlytį. Čia vertinami tik nuopelnai. Arba, kaip mėgsta sakyti prezidentas, kaip iš kino atrankos. Man reikia kaip iš kino atrankos. Gynybos sekretorius Pitas Heksetas taip pat paskelbė, kad įgyvendinant naująjį Pentagono projektą, kurio vienas iš vadovų bus Maskas, bus pasitelkti Amerikos inovatoriai ir technologijų specialistai, padėsiantys numatyti būsimus konfliktus ir kurti naujus karinius pajėgumus.

0: sunkumus. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusią parą Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Dauguma jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. Vakar Maskva pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovinė galvute, skirta aukštos įtampos elektros linijų atramoms ir plieniniams tiltams naikinti. Jungtinės karalystės vidaus saugumo ir kontržvalgybos agentūra perspėja, kad daugiau nei 100 su Didžiosios Britanijos institucijomis susijusių akademikų ir mokslininkų nežinodami prisidėjo prie Kinijos šnipinėjimo operacijų prieš Britaniją. Tai esą vyko per vieną įmonę dirbančią Kinijos saugumo tarnyboms. Itin neįprastame pranešime saugumo tarnyba perspėjo universitetus ir akademikus, kad tolesni ryšiai su vadinamuoju Kinijos technologijų tyrimų institutu gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę už pagalbą užsienio valstybei. Gynybos sekretorius tvirtina, kad taip Kinijos žvalgybos tarnybos bandė pasinaudoti Britų akademiniais tyrimais, siekiant pakenkti Jungtinės karalystės nacionaliniam saugumui. Kinijos ambasada Londone tvirtina, kad tokie kaltinimai yra išgalvoti. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 9, Kaune 8, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Utenoje 10, Alytuje 7 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. 5:05.
1: LRT radijas.
2: Sausra. So

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitoną užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leistis Saudo Arabijoje. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Karmėlavoje vyksančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. Šiandien Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. Nuo šiandien įsigalioja nauja komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka. Ji pakeitė dienpinigių mažinimo taisyklės ir privačioms įmonėms nustatė naujus reikalavimus. Esminiai taisyklių skirtumai priklauso nuo to, ar darbuotojas siunčiamas į komandiruotę šalies viduje ar už jos ribų. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11, Kaune 8, Alytuje 7 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. Dabar 2 minutės po pusę 6.
2: Su aušra.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Spalio pirmąją bažnyčia pagerbė 19 amžiaus prancūzų šventąją kūdikėlio Jėzaus Teresę. Įstojusi į karmeličių vienuolyną, garsėjo nusižeminimu, evangeliniu paprastumu ir pasitikėjimu Dievu. Mirė nuo džiovos, laukusi vos 24 metų. Jos autobiografija, pavadinta Vienos sielos istorija, tapo vienu iš skaitomiausių dvasinių veikalų. 1927 metais su šventuoju Pranciškumi Ksaveru, šventoji Teresėlė paskelbta misijų ir misionierių globėjo, o 1944-aisiais su šventaja Jona Arkietė Prancūzijos globėja. 97 metais popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Tai tiek trumpai apie mažąją Teresėlę, kurios raštai ne vieną įkvėpė ieškoti santykio su Dievu, pasitikėti juo, kad ir kas nutiktų. Pastumėjo kurti daugiau gėrio savo aplinkoje, visame kame ieškoti prasmės. Apie būdą ieškoti savo gyvenimo prasmės ir susirasti bendraminčių, bičiulių, su kuriais įmanomas nuoširdus ir atviras pokalbis, išgirsite antroje laidos pusėje. Užbaigsime ciklą skirtą paakinti klausytojus dalyvauti daugelyje Lietuvos bažnyčių rengiamuose alfa kursuose. O dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą. Ištrauką komentuos kunigas Mindaugas Martinaitis.

Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisertino Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę, tarkite, mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui.

0: žmonėms valgant ir geriant, perkant ir pardavinėjant, sodinant ir statantis, Dievas siunčia į pasaulį savo pasiuntinius skelbti apie kitokią šio laiko prasme. Prisertino Dievo karalystę. Atsiverskite. Dar 72 mokiniai siunčiami tai pačiai misijai kaip ir 12. Be piniginės, be krepšio, neturtingi ir neįtakingi, nesaugus kaip avinėliai tarp vilkų, pasirimdami tik viešpatį žodžiu ir kartu žengiančio mokinio tikėjimu, priklausomi nuo Dievo ir žmonių malonės, jie eina pranešti apie naują, ne šio pasaulio karalystę. O kuogi ta karalystė geresnė už pasaulio karalystės ir valstybės, kad ir už mūsiškę? Geri keliai, greitas internetas, komunikacijos priemonės, graži gamta, keliauk ir bendrauk, jei tik turi už ką. Pažvelkime į žmogų skirtingais jo gyvenimo etapais. Galim prisiminti pažįstamus žmonės. Sako, kad šiandien sėkmingiausi pasaulyje yra maždaug 30-35 metų amžiaus žmonės, turintys puikų darbą ir atlyginimą, gražius namus, šeimą. Pasaulio akimis nieko netrūksta, bet kartais matai juos tokius liūdnus, tarsi būtų atvėrę begalinę tuštumą ir žvelgiantis į ją. Arba jaunuolis, kuris liko vienas. Kaip sunku jam ištverti tylą, kaip dažnai jis bėga nuo savęs į skaitmeninę erdvę, į paviršinius santykius. Bet kur, kad tik nejaustų to paties liūdesio, tos slegiančios, geliančios tuštumos. Senas žmogus, bebaigęs šį gyvenimą, kokių sunkių būna senatvių, skurde ir ligose, kaip liūdnai atrodo apleistų senų žmonių būtis, koks beprasmis, liūdnas ir nykus būvis. Bet jeigu ten randi tikėjimą, viskas ima rodytis kitaip, viskas nušvinta nauja šviesa. Atsiranda kažkoks gylis, nauja dimensija, kur išorė nebevaidina tokio reikšmingo vaidmens, kur jauti ir žmogaus akyse matai kitą gyvenimą. To kito gyvenimo, tos kitos dimensijos skelbti ir eina apaštalai. Skelbti, kad šis žemiškas laikas turi dar ir kitą prasmę. Nebejotinai per gyvenimą sunešiosim daug porų batų, drabužių, suvalgysim tonas maisto, skanesnio ar prastesnio, susidarys nemažas skaičius valandų praleistų prie žydrųjų ekranų. Bet ar nepritrūks kažko svarbiausio? Apie ką sakoma žodžiu atsiverskite? Jeigu šis žodis mums nebekalba, verskim jį į graikų kalbą ir vėl išverskim atgal. Metanoja – širdies perkeitinimas. Atsiversti tai perkeisti širdį, jos pamatinę nuostatą. Gyventi sau ar gyventi Kristui. Siekti vien šio pasaulio dalykų, rūpintis amžinaisiais. Žiūrėti savęs ar tarnauti kitiems. Ir kitas žodis padedantis geriau suprasti atsivertimą – nuodėmė. Hamartija – graikiškas žodis reiškiantis nepataikymą į taikinį, šūvį pro šalį. Ir 12 apaštalų ir 72 mokiniai siunčiami, kad žmonės savo vienetiniais gyvenimais nešaudytų pro šalį. Taikinys – Dievo karalystė, amžiniai namai, nesibaigianti laimė. Į čia ir taikykimės savo darbais, pastangom, širdimi ir jos siekiais. Pabaigai sunku nutylėti tai, ką Jėzus iš dalies uždraudžia. Nieko kelyje nesveikinkit. Jis nedraudžia tą daryti užsukus į namus. Rytiečiai sveikindamiesi paspaudžia rankas, pakelia jas tarsi bučiuotų. Kiekvienas bučiuoja savo ranką, dedant savo kaktos, tada pabučiuoja vienas kito barzdą, dėkoja Dievui už malonumą matyti savo draugą ir meldžia palaiminimo jo galvai. Ši ceremonija dažnai kartojama iki 10 kartų. Užduodama ir atsakoma nesuskaitoma eilė klausimų. Pasisveikinimas tarp dviejų vienodo rango arabų užtrunka nuo valandos iki 2. Gal, kai nebegazdins virusai, ir mes taip sveikinsimės ir namuose, ir kelyje. Ir gal tai bus prisertinusios dangaus karalystės ženklas, juk meilė ją labiausiai priartina.
1: Kunigas Mindaugas Martinaitis aptarė Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija. Tęsame laidą šiandien užbaigdami pokalbį su Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės nariais Vilija ir Arnu. Ką jie atrado pirmą kartą atėję į Alfa kursus ir kodėl vis dar tęsia dalyvavimą susitikimuose, tik dabar jau kaip savanoriai. Ar alfininkai tampa bičiuliais, kažkokiais bendraminčiais? Ar Alfa kursas taip ir lieka štai tokiam laikotarpyje, ar jis gali išsiplėsti, taip spinduliuoti ir kitas mūsų gyvenimo kažkokias tai sritis?
2: Na, manau, kad tikrai gali. Ir jau aš pradėjau ne šitam Alfa kurse, ir pradėjau Jėzuitų gimnazijos tėvų maldos grupės Alfa kurse, ir paskui iš tikrųjų iš tų Alfa kursų išsipumpuriavo daug naujų Alfa kursų ir vienoj bažnyčiai, ir kitoj prasidėjo. Ir kažkada net juokais buvo, kad susitikom tokiom, nu kaip čia, gal skaudžiom aplinkybėm su drauge, aš vis taip ruošiausi, kaip čia ją pakviesti. Vienai atėjo, sako, aš vakar baigiau Alfa kursą, sakiau, aš beta kursą. Ir paskui pasirodė, kad toj kompanija ir vienas, ir kitas savanoriauja Alfa kursą, tada mus pradėjo vadinti Alfa moterim, tada tie, kurie vadino Alfa moterim, tapo Alfa vyrais, tai žodžiu, pasidaro Alfa kurso ir šeimos, taip.
1: Tokia nauja tapatybė, alfininkai.
2: Ne, galbūt tapatybė ne, bet iš tikrųjų tai baigia Alfa kursą, paprastai stengiasi pakviesti ir savo draugus, ir savo šeimą. Mano baigė ir sūnus Alfa kursą, būdamas gal dešimtokas. Ir dar vienas vaikinas buvo ten, beveik patys jie jauniausi buvo baigę, bet tiek patyrė meilės, kad, nu, nes tai labai suvienė vis dėlto žmonės. Ir vyresni žmonės, ir jaunesni, visi kažkaip labai tą patyrė bendrystę. Mes labiau gal tampam maldos labai bičiuliai. Ir iš tiesų, mano tai dabar tokia paskutinė labai jaudinanti patirtis, nes vėl atėjo liga, man visą laiką labai reikšmingi pasisukimai su tom ligom. Ir parašiau iš tikrųjų Alfa savanoriams ir tie gavau žinučių, kad meldžiasi ir jie net vakare nuėjo į gailestingumo bažnyčią melstis, tai iš tikrųjų man tai buvo, tiesiog mane sujaudino iki ašarų ir tiesiog buvo labai, nežinau, toksai palaikymas ir ramybė. Tai mes gal tampam va tokie labai maldos draugais. Turbūt ir ta savanorystė atima pakankamai laiko, nes pakankamai intensyviai savanoriai tą pusmetį gyvena, bet vėlgi ta tarnystė yra tokia džiaugsminga, kad nu, va, spindi žmonės ir vienas kitą tiesiog labai uždega tai tarnystėj.
1: Paskutinis toksai, kad jau galutinai išryškintumėm, ar tai yra pirmas žingsnis Alfa kursai tokio gilesnio tikėjimo ir buvimo bažnyčioje, nes paskui yra ir beta kursai, girdėjau, dar kažkokios tam tikros programos. Ar tai gali būti, na, toksai pakaitalas savipagalbos grupėms, kurių irgi yra nemažai siūloma? Mes išgyvename vienatvės krizę. Žmonės labai bendrauja su telefonais, su kompiuteriais, bet vis rečiau vieni su kitais gyvai. Ir mano klausimas būtent apie tai, ar Alfa kursai irgi tokia alternatyva galėtų būti tai vienatvę užpildyti, ar čia savipagalba kažkokia, ar vis dėlto tai nėra ta patus dalykai.
3: Aš manau, kad yra labai tos skirtingos grupės, skirtingos veiklos ir jos skirtingą efektą duoda. Tai Alfa kursai ir tie aptarimai grupelėse neatstos grupinės terapijos pas psichoterapeutą. Bet kad tai tikrai duos tau ir ramybės, ir džiaugsmo, ir bendrystės, ir savęs geresnio supratimo. Tai tikrai taip, tai kažkuria prasme ir pas psichologą yra to pačio siekiama. Tai čia einama link to pačio, bet kitais keliais, manau.
2: Manau, kad čia pagrindinė kryptis žvilgsnis į Dievą ir į tikėjimą, bet tas žvilgsnis suartina žmonės ir tarpusavį.
4: Tiek pokalbių laidoje. Ačiū, kad buvote kartu, o iki rytojaus su jumis iš mažosios studijos atsisveikina Jūratė Kuodytė. Būkite sveiki ir likime su Dievu.

0: radijas. 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitoną užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Manau, tai neįtikėtina istorija. Visgi šiais laikais sklando daugybė išgalvotų istorijų ir niekada negali žinoti, kas iš tiesų vyksta. Tačiau man papasakojo Netanyahu. Atrodo, kad antrasis pilotas buvo arba teroristas, arba tiesiog išprotėjęs. Jis peiliu sužalojo pilotą. Jo būklė labai sunki, tačiau jis pasielgė itin didvyriškai. Atidarė kabinos duris ir suriko. Tuo metu vienas santechnikas, įsivaizduokit, izraelietis santechnikas, kuris apskritai retai lėktuvai skraidydavo, viską pamatė. Jis buvo stiprus, nes juk visą dieną dirba su vamžiais. Jis buvo lėktuvo priekyje. Laineris staigiai leidosi, slėgis išplėšė užpuoliką iš piloto kėdės, tada keleiviai jį sutramdė. Nežinau, ar tikra ši istorija, bet būtent tokia man papasakojo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Izraelis teigia, kad tai buvo išpolis, kuriuo siekta pakenkti dviejų sąjungininkių ryšiams. Fly Dubai keleiviai trečiadienio vakarą kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Karmėlavoje vyksančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. 29 milijono eurų vertės statybos darbus planuojama baigti kitų metų lapkritį. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 28 metų pabaigoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Šiandien Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad spalį šilumos kaina bus 15% didesnė nei pernai tokiu pat metu. Kitais mėnesiais gali išaukti dar labiau. Tačiau kokia suma sąskaitose pamatys gyventojai, priklauso nuo orų, nes tai lemia, kiek šilumos sunaudos. Nuo šiandien įsigalioja nauja komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka. Ji pakeitė dienpinigių mažinimo taisyklės ir privačioms įmonėms nustatė naujus reikalavimus. Esminiai taisyklių skirtumai priklauso nuo to, ar darbuotojas siunčiamas į komandiruotę šalies viduje ar už jos ribų. Dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje nebebus mokami. Nepriklausomai nuo krypties, abiem atvejais galioja 4 valandų taisyklė. Jei pirmoji arba paskutinė komandiruotės diena trunka trumpiau nei 4 valandas, už tą dieną darbdavys turi teisę mokėti tik 20% nustatytos dienpinigių normos. Per Pakistano oro smūgius Afganistane žuvo 4 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Afganistano pareigūnai tvirtina, kad buvo taikytasi į 2 namus Helmando provincijoje. Dauguma žuvusių ir sužeistųjų moterys ir vaikai. Rugsėjo pabaigoje atakos tarp abiejų šalių vėl suintensyvėjo. Pakistanas įvykdė oro ir dronų smūgius prieš 10 karinių taikinių Afganistano provincijose. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Kaune 8, Alytuje 7 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma. Vietomis rūkas, įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. Dabar 6:07.
1: Gimtoji žemė. Labas rytas, eteryje laida Gimtoji Žemė. O spalio pirmosios rytą su jumis sveikinuosi aš, Rūta Simanavičienė. Ketvirtadienio laidoje jums parengiau dvi temas. Dabar apie jas trumpai. Kukurūzų silosas yra svarbi pieno ūkių sėkmės dalis. Tinkamai pasirinktos veislės, laiku pasėti kukurūzai ir kokybiškas derliaus nuėmimas gali ženkliai prisidėti prie didesnių pieno primilžių. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto profesorius Vytautas Lekas sako, kad padarius vieną klaidą, kelio atgal nebėra.
2: Sėjos laikas vienas iš tų svarbiausių veiksnių, kada padarai tą pirmą klaidą. Pirmą klaidą padarai ir po to persėkios iki pat pabaigos. Labai reikia pasirinkti tą tikslų sėjos laiką, kada dirva pašyla ten iki nemažiau 13 laipsnių.
1: Nuo mažens ūkininkavimo darbus matęs, Vilkaviškio rajono ūkininkas Tomas Baracevičius išrinktas geriausių jaunuojų ūkininkų. Ambicingų planų jauno žmogaus gyvenime netrūksta, nuo lauko iki imtynių sporto.
3: Laiko klausimų vat, galima suderinti, nes vasaros metu tai darbai yra ūky, čia viskas tvarko, o žiemos metu ūkininkai turi truputėlį laisvesnių laikų, tada galima pasportuoti.
1: Tokios skirtingos temos laukia šį ketvirtadienio rytą. Kviečiu likti drauge.
4: Gimtoji žemė.
1: Viena iš didesnio pieno primilžio sąlygų yra tinkamas pašaras. Didelę įtaką turi ir kukurūzų auginimas, tinkamas siloso paruošimas. Kaip sako vienos iš įmonių atstovas, Danas Matulis, Lietuvoje dominuoja ankstyvos kukurūzų veislės, siekiama spėti užauginti derlių. Plačiau apie tai pasikalbėjau su Danu Matuliu. Kol kalbėjomės, Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokomajame ūkyje buvo pjaunamas ir smulkinamas kukurūzų derlius. Kitaip tarus, ruošiamas silosas.
5: Renkantis kukurūzus, reikia labai atkreipti dėmesį į skirtingas veislės, kadangi veislės priklausomai nuo jų tipo, kaip jos yra išvestos, ar tai veislės grūdams, ar tai veislės siloso ruošimui kokybiško pašaro.

0: Ir į tai pasižiūrėt, tą turbūt tuos klausimus gali atsakyti kompanijų atstovai, aišku, mokslininkai, bet visada mūsų pirminis pagalvojimas rengantis veislę, tai turėtų būti iš kitos pusės nuo galutinio produkto. Mes visada norime turėti didesnį pieno primilžį, jeigu kalbame apie kukurūzus skirtus silosų pašarų gamybai. Tai jeigu norime tokio rezultato, yra svarbu ir agronominės veislės savybės, kas yra formuojama derliaus potencialas, augalų sveikata, bet tuo pačiu labai svarbu atkreipti dėmesį, kokią energiją tas augalas arba būtent ta veislė gali sukurti ir tai būtų jau ūkio galutinis rezultatas. Ir tai yra juntama, ūkiai susisiekė su mumis ir jie tikrai pasako, kad vat, pradėjom šerti vieną ar kitą veislę ir matom skirtumą. Ir visą tai atsiranda dėl gero ląstelienos virškinamumo, kadangi energija susideda iš krakmolo, kas yra pirminis energijos šaltinis, ir ląstelienos virškinamumo, kas yra irgi didelė dalis, kadangi santykis visuma energijos yra krakmolas ir visos kitos augalo dalis, tai yra, jeigu kalbam apie krakmolą, tai yra burbuolė, kitaip tariant, visas kitas žalios augalo dalis yra ląsteliena. Jeigu pasižiūrėti augalą, geriausių turbūt atveju galėtumėm tikėtis iki 50% energijos iš krakmolo, bet mes turim ir 40 ir žymiai mažiau, jeigu yra stresinės situacijos. Ląsteliena tuo tarpu užima arba kitos augalo dalis, kurios yra žalios, užima apie 60, kartais net ir 80%. Tai krakmolas yra veikiamas saugimo sąlygų augale. Ląsteliena yra, arba ląstelienos virškinamumas yra genetinis dalykas, kuris yra apspręstas selekcijos būdu.
1: Tai dabar išpylė čia tą smulkintą kukurūzą?
0: Aišku, jau galutinę frakciją po derliaus nuėmimo pasižiūrėjus, tai ir matome, kad yra augalas susmulkintas į tam tikrą frakciją. Augalo kukurūzo smulkinimas taip pat yra labai svarbus dalykas. Vėlgi pasižiūrint į augalo brandą, baigiant kukurūzų kokybę, tai turbūt visas šio renginio akcentas yra pagrinde dėl energijos, kad ūkininkai rinkdamiesi veisles pašarų gamybai turėtų pasižiūrėti rodiklius ir svarbiausia pasižiūrėti, kokią energiją jie gali užauginti, atiduoti gyvulį, kadangi daugiau energijos, daugiau pieno primilžiai, didesnė pieno primilžiai bus.
1: Šis sezonas kukurūzų auginimui tai buvo stresinės sąlygos?
0: Šis sezonas kukurūzų auginimui šiek tiek turėjom per daug drėgmės, ypatingai kai kuriuose regionuose yra ir gerai, ir blogai kitais atvejais, vėlgi priklauso kokie laukai, ir tie laukai yra užmirkę, tai tada nėra pats geriausias turbūt augimui, nes trūksta saulės tuo pačiu, bet iš esmės rezultatas, kurį matom, yra tikrai geras, matome, kad tikrai bus daug žalios masės, bet kitu atveju, pavyzdžiui, kai stebime situaciją Europai, matome karščio bangas, tai tose situacijose mes tada galim kalbėti apie didelius praradimus tiek krakmolo augale, Ir apskritai pačių augalų vystymėsi.
1: Jūsų kompanija, na, kaip siūlo įvairias skirtingas veislės augintojams, kokios dominuoja lietuvių augintojų tarpe?
0: Mūsų klimato sąlygomis negalime kalbėti apie labai vėlyvas veislės, nes jeigu pradėt nuo pradžių, tai mes visada kalbam apie ankstyvas arba labai ankstyvas kukurūzų veislės arba kukurūzų hibridus, kadangi šitas rodiklis matuojamas tam tikrų skaičiumi, kuris vadinasi FAO ir gali būti įvairių skaičių, tai yra suminių temperatūrų rodiklis augalui aukti arba išsivysti. Tai nėra lygų dienos, jeigu mes paimtumėm FAO 170, tai nebūtų 170 dienų jam reikia, tai yra susiję taip pat ir su temperatūrom, tai yra tiesiog toks rodiklis, kurį naudojam apibūdint brandą veislių. Mes kalbam apie ankstyvas arba labai ankstyvas veislės, lyginant su visa Europa, kadangi tas FAO gali, jeigu pas mus yra veislių nuo 110, 120 FAO, turbūt iki maksimaliai 220, turbūt kažkas rizikuoja 240 priklausomai, vėlgi ten daugiau detalių yra, bet tai yra turbūt tas langas, kurio kokias veislės renkasi ūkiai, kad spėtumėm jas nuimti, tą silosų derlių, kadangi kuo vėliau į rudenį, tuo sąlygos laukia yra blogesnės, turime daugiau drėgmės, o tas norim, kad augalas būtų subrendęs iki tos kokybės, iki kada galime turėti gerą augalą silosų ruošimui. Esu Danas Matulis ir atstovauju Lima Grain.
2: plačiau apie kukurūzus, jų auginimą, daromas klaidas ir platų panaudojimą, pasikalbėjau su Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto profesoriumi Vytautu Leku. Kalbėjomės renginio Kukurūzų naktis metu, kuris vyko Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokomajame ūkyje.
3: Svarbiausia tai užauginti, nes pavasarį augintas nusiperka viltį, sėklas, po to puoselėja visą vasarą, daro klaidas elementarias, daro klasikinės klaidas, o toliau rudenį jau kombainas išaiškina arba smulkintuvas, kas buvo padaryta ir tada gauna ataskaitą, kas buvo vasarą ir ar nusivylimas apima, ar džiaugsmas. Tai čia...
1: Tai žodžiu, kombainas atskleidžia tiesą, ar ne?
3: Tai jau kombainas, jisai be kompromisų, jisai visą laiką. Tai pasako, kas buvo ir kaip buvo ir tik tada belieka ieškoto, kur buvo padaryta ta klaida, kažkodėl kas atsitiko, kad nesigavo to, kokie buvo lūkesčiai. Nes kaip pirko sėklą augintojas, tai buvo didžiulis viltis dedamus, kad čia bus stebuklas, kad čia mūsų veislė tokia ir tokia, bet augintojas galėjo padaryti elementarių klaidų, nes kiekviena auginimo technologija, jinai yra susideda iš grandinių. Tai reikia, kuri grandis toj technologijai buvo silpniausia surast. Čia vos ne detektyvų darbas būna agronomams surast tą klaidingą sprendimą, kuris tą grandinę nutraukė.
1: O jeigu išskirtumėt, kokios yra dažniausios klaidos?
3: Iš tokių tipinių, sakyčiau, sėjaus laikas dažniausiai. Tai čia visur, kur važinėja ar pietinėse šalyse, ar pas mus vidutinių klimatų zonai, nes vidutinių klimatų zonai tai ypatingai sunku kukurūzus auginti, nes neprognozuojami orai, tai ir štai kukurūzų dienai lietus, bet čia jau nepasirinksi. Pavasarį mūsų augintojai norėdami skuba greičiau nori pasėti ir taip gaunasi, kad per anksti pasėjai šaltą dirvą. Jinai būna drėgna šlapia ir kukurūzai dygsta ten apie 20 dienų ir per tą laiką jos apninka jų šaknis ligos, patogenai. Nes, na, ką, jeigu jisai nedygsta, reiškia, jį reikia sunaikinti. O po to jis pradeda dygti, bet jau dygsta silpnas. Na ir paskui prasideda visa grandinė gelbėjimo akcijos, reikia pagelbėti augalui, reikia jo paskatinti augimą, bet tas jau neduoda tokių rezultatų, kaip jeigu mes laiku pasėtumėm. Tai sėjos laikas vienas iš tų svarbiausių veiksnių, kada padarai tą pirmą klaidą. Pirmą klaidą padarė ir po to persėtios iki pat pabaigos. Tai labai reikia pasirinkti tą tikslų sėjos laiką, kada dirba pašyla ten iki ne mažiau 13 laipsnių, kada ir drėgmė tokia, ir prie technikus nekimba. O po to jau kukurūzai nėra tokie jautrus reiklus, kad ten kažką tai galėtum padaryti tokiu, jau jie įsibėgėja jų audimas, jau po to jau ten sunku kažką
1: nepagadinsi,
3: taip jau. Tai va, pradžia kukurūzų yra svarbiausia.
1: Pokalbio pradžioje paminėjote taip vaizdingai, kad iš pradžių ūkininkai perka viltį. Tai kaip sakykit, nusipirkti tą tikrą viltį, o ne nuostolį, nes matyt, pardavėjai jie siūlo ir gražiai moka papasakoti.
3: Dabar tos veislis praktiškai, aš nežinau, ten, kad neproduktyvios veislis būtų, jau čia retas atvejis. Jos visus produktyvius, selekcija dirba, šiaip jeigu rimtas augintas, jisai perka firminės sėklas, tik tai jau tada įtaka to vadinamo favo ankstyvumo. Ar tu nori ankstyvos, su mažesnį derlingumą, ar nori vėlyvesnės, su didesniu produktyvumu.
1: Bet čia išlieka rizika, ar galėsi nuimti tą derlių.
3: Taip, kam tą augini, pirmiausiai žino tikslą, kam tą augini silosui, ar dar kažkam, tai ar grūdams, jeigu grūdams, tai gal tada geriau šiek tiek mažesnis derlingumas, bet kad subręs. Pernai, pavyzdžiui, nesubrendo net ir ankstyvos veislės, to jau mažo fao.
1: Kukurūzas, jisai gali būti labai plačiai panaudojamas, jau nesakant, kad jis gali būti pašarinis arba maistinis, kaip dar plačiau pažvelgus.
3: O, jeigu paimtumėm kukurūzus, tai jis yra, kaip galima sakyti, ateities augalas ir plačiai naudojamas, tai energetika, dujų gamybai, kukurūzas, spiritas, kukurūzo aliejus, kukurūzo gliukozė, jo pluoštas gaminama iš kukurūzų plastikas, netgi tas. Vienu metu, man atrodo, maišiai padangas, tokius būdavo žalius padangos, žemės ūkiai skirtos, tai buvo su kukurūzo pluoštos, stalai, kompiuterių korpusai. Na, tai vienas iš plačiausiai galimų panaudotų augalų.
1: Lietuviai pakankamai augina tų kukurūzų, ar dar nėra atradę to potencialo?
3: Lietuvai riboja pirmiausiai va klimatas, daugiausiai augina gyvulininkystės silosui, sakykim. Grūdams labai greitai kilo plotai, bet atsimušim į meteorologinės sąlygas. Pernai metai sužlugdė grūdus, tada šie metai vėl grūdams nėra palanku. Čia šitas laukas jis yra silosui, tai čia jokių problemų, jisai silosui jau tai pasieks tą brandą, tai be problemų. Ir ta trakcija labirintas. Taip, pavyzdžiui, Vokietijoje kitur labai labirintai yra populiarūs. Teko man būti 100 hektarų padarytam labirintė.
4: Nepaklydot?
3: Išveža, jeigu jau ten... Įėjimas, pavyzdžiui, 20 eurų, išėjimas 50, jokam, kodėl, sako, reikia su keturačiu važiuoti išvežti.
1: O kaip pasakytumėt žmonėms, kurie, na, galbūt neaugina ten tų kukurūzų, nei silosui, nei nieko, bet labai mėgsta štai virtas kukurūzų burbuolės ir kaip atskirti, pavyzdžiui, kad čia yra maistui skirti kukurūzai, o kiti yra nemaistiniai?

0: Jeigu jau norim cukrinių kukurūzų, kurio ten specialiai maistui yra, tai tada reikia šitų klimatų sąlygų. Jie tik šiltose sąlygose užauga. O čia šitie, taip, jeigu pasipramogauti, aišku, nepasidarysim popkorno, nes ten speciali rūšis.
1: Tai popkornus iš kokios galima rūšies gaminti?
0: Ir yra vadinami specialūs, jau tenais yra grūdo vidu, yra burbuliukas oro, kuris kaitinant sprogsta ir išsižioja grūdas. Tai jisai auginamas jau tik tai pietuose, kur jam reikalinga temperatūra visai kita. Studentai, žinau, kada bandymus vykdėm, studentai neždavus į bendrabutį, bandydavo kaitinti juos, tai puodė vienas, du sprogsta ir viskas, nieko daugiau.
1: Ar jūs sutiktumėt su tą mintim, kad na, kokybiški kukurūzai yra sėkmingų pieno ūkių ateitis?
0: Taip, nes tai energetinis augalas ir neįsivaizduoju aš ten pienininkystės ūkio be kukurūzo. Tik tai reikia tada paderinti, nes kukurūzose daug krakmolo, o reikia baltymų. Tada reikia suderinti žolinius pašarus, kurie turi baltymų, ir kukurūzos. Ir čia, kada pasakė, kad kukurūzo naktis, aš taip pagalvojau, kad labai gudriai ir sugalvota, kadangi kukurūzas praktiškai vienintelis pas mus augalas, kuris dirba ir naktį. Jisai dieną kaupia energiją, o naktį tą sukauptą energiją paverčia į biomasę. Tai vienintelis augalas, kuris netinginiauja naktį, jisai nemiega. Tai paprastai sako, blogis nemiega. O čia kukurūzai nemiega, tas gerasis augalas naktį nemiega, jisai auga. Tai ir augintai sako, ryte ateini, kukurūzai paaugia. Tai taip jie dėl to per naktį ir paauga.
1: Kukurūzai visada geltoni, ar yra kažkokių veislių, kurios turi kitą atspalvį?
0: Yra rūšys tam tikros, yra net juodi, bet jie selekcijai naudojami, ten jau jie nėra pramoniniai. Tai, o šiaip yra geltoni, na, auksos spalvos. Dėl to, kad tai saulis augalas, tai sukaupta saulis energija.
2: Įdomia ir naudinga informacija dalyjosi Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto profesorius Vytautas Lekas. Jo teigimu, svarbiausias dalykas, norint gero kukurūzų derliaus, yra tinkamas sėjos laikas.
3: Gimtoji žemė.
2: Laidoje Gimtoji žemė esu jums parengusi dar vieną pokalbį. Jis bus su Vilkaviškio rajono geriausių jaunuojų ūkininkų išrinktu Tomu Baracevičiumi. Augalininkystės ūkyje dirbantis Tomas sako, kad ūkininkavimą derina su profesionaliu imtynių sportu. Abi veiklos reikalauja kantrybės ir susikaupimo. Pokalbį su Tomu pradėjome nuo to, kaip jo gyvenime atsirado ūkininkavimas.
4: Planavau, aš dar vaikščiot nemokėjau, aš jau mokėjau traktorių vairuoti. Tai užaugęs traktoriuose, kažkaip taip ir jau, tėvai ūkininkavo nuo pat, aš tai vaikas dar buvau, kai pradėjau ūkininkauti. Tai kažkaip tikėjausi, kad tapsi ūkininku.
1: Baigėt mokyklą, nežinau, galbūt važiavot studijuoti, ar iš karto nėrėt į tą žemės ūkį ir nebuvo čia kada?
4: Aš 15 metų profesionaliai laisvasis imtynės prasportavęs. Po 10 klasių išvažiavau gyventi į Klaipėdą dėl sporto. Pragyvenau 7 metus Klaipėdoj, pabaigiau Klaipėdoj Žemynos gimnazijoje 12 klasių, įstojau į universitetą, pabaigiau Klaipėdos universitete kūno kultūros ir sporto pedagogiką. Ir po mokslų visus grįžau čia, nu tai turėjau paskui tokį paklausimą, gal net iš tėvų, ką tu darysi, ar tu pragyvensi iš savo sporto, ar tu grįši ir čia. Tai aš žinojau, kad išvažiuodamas į te, kad aš ten, kol studijuoju, dar studijuoju, sportuoju, o paskui žinojau, kad grįšiu čia ir ūkininkausiu.
1: Sportas, čia kaip suprantu, imtynės.
4: Taip.
1: Suderinami čia dalykai, pavyzdžiui, imtynės ir žemės ūkis.
4: Labai
1: ir ten
4: suderinams.
1: Ir ten reikia labai valios begalinės.
4: Bet laiko klausimų, vat galima suderinti, nes vasaros metu tai darbai yra ūkiai, čia viskas tvarkojo, žiemos metu ūkininkai turi truputėlį laisvesnių laiko, tada galima pasportuoti. O dabar savo noru tik yra galimybė, tik tai būtinai nuvažiuoju į salę ir kol dar sveikata leidžia.
1: Tos imtynės jūs dabar dar dalyvaujate varžybose.
4: Žiemą ruošiuosi Lietuvos čempionate dalyvauti.
1: Kaip pavyksta sukoncentruoti mintis į tokius du skirtingus dalykus? Čia apie grūdus galvojat, apie kainas, o paskui visai kitas.
4: Ateina žiema, pradinu eini į pirmą treniruotę ir visos mintys apie kaip tu jautiesi, kaip tau šiais metais pavyks pasiruošti, nes aš tai skaitau jau viskas, kaip mėgėjas jaučiuosi, nes aš nestreniruoju kiekvieną dieną ištisus metus, o tiesiog ateina laikas, sausį vasarį būna Lietuvos čempionatas, pas mus darbai pasibaigia spalio mėnesį, nu tai 2-3 mėnesius gerai pasitreniruoji ir sudalyvauji Lietuvos čempionate.
1: Pavyzdžiui, aš niekada dar nekalbinau imtynininko ir taip, man įdomu, ar jūs nuo mažens kažkaip jautėt, kad jums tai įdomu, vat iš kur tas polinkis atėjo, toksai susidomėjimas būtent tas rytimis?
4: Sportu

0: Tai čia tiesiog vaikystėje draugas vyresnis jisai už mane truputėlį, jisai pradėjęs pirmas lankyti ir jisai nusivedė mane į ten. Iš pradžių dar nepatiko pirmais, nežinau, gal pradėjau pirmą kartą, kai patėjau. Antrojo ar trečiojo klasėje buvau, bet nuėjau dvi treniruotės, nepatiko. Paskui į penktą klasę išsikraušiau į Vilkaviškį mokintis, nes pirmos keturios klasės tai buvo čia kaime pabaigiau. Ir nusprendžiau dar kartą aš pabandytas imtynės ir užsikabinau kažkaip. Ir kaip užsikabinau, tai jau nuo penktos klasės jau nepaleidau iki dabar dar realiai.
1: Kas yra svarbu geram imtynininkui?
0: Kaip mano treneris Klaipėdo sakydavo, norint būti geru imtynininku, tu turi turėti ištvermės kaip maratonininkas, greitas kaip sprinteris, jėgos kaip sunkiatletis, lankstus kaip gimnastas ir mąstyt kaip šachmatininkas. Jeigu kažkurios dalyvietų neturėsi dalykų, tu nebūsi top elitų sportininkas. Sunkus, labai labai sportas, žinokit, sunkus. Aš tikrai savo vaikų kažerleičiau į tokį sportą. Labai labai sunku. Svorio metimai, kiekvienas varžybas reikėdavo svorius metyti. Valgyt negali, gert negali, naktim nemygi, nes čia atrodo, tai kas sako, atsigersi vandens, negalima, tai tiesiog tai gramai pas tave turi būti atitikti, net 50 gramų bus per daug, jau tu viskas netitinki, kategorijai negali dalyvauti. Buvo situacijų tokių, kad mau.
1: Bet tai kas tada jūs veda į kitos pergalės?
0: Paskui pergalės, pajausdavai pergalės tą skonį, atstovauju savo rajonui Lietuvai, atstovauju Europos čempionatai, pasaulio čempionatai. Tai va tie visi dalykai ir skatindavo. Norėdavai dar.
1: Po viso to, ką jūs išvardinot po tų 5 punktų, tai ūkininkavimą galima laikyti vienu juoku, ar ne?
0: Čia žinokit, tas užgrūdinimas iš šito sporto, aš labai džiaugiuosi vien tik dėl to, dėl ko gali pasirinkau, ten aš kažkokų milijonų nieko neuždirbau, kaip daugelis gerų sportininkų pragyvena į sportų, pas mus ne ta sporto šaka, kad čia pragyventum iš jos. Bet jinai kaip charakterį, kokį išugdė valią, kaip reikia kovot, nepasiduot, kokių dalykų visada nutinka. Tai vien tik dėl to šitam sportui esu be galo dėkingas.
1: Taip apie skirtingų veiklų derinimą, ūkininkavimą ir imtynių sportą pasakojo Vilkaviškio rajono jaunasis ūkininkas Tomas Baracevičius. Tiek jums buvau parengusi šį ketvirtadienio rytą. Penktadienio laidoje Gimtoji Žemė išgirsite apie aviečių auginimo subtilybes bei sužinosite, ką veikia ūkininkai, kai atitrūksta nuo darbų. Gražios beprasidedančios dienos jums linkėdama, atsisveikinu jau iki penktadienio.
2: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
4: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
5: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija. Ar Kyjivas ras būdų, kaip atremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius? Rusai nuolat plečia savo eskalavimo operaciją. Amerikos ir kitos įmonės, duomenų centrai, interneto tiekėjai. Rusijai visas įprastas gyvenimas yra tiesiog taikinys, sako Ukrainos prezidentas. Agresorius naudoja reaktyvinius dronus, kurie itin greiti, sunkiai numušami, paleisti dienos metu paralyžiuoja kasdieninį gyvenimą. Laidos šia tema klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
7: Ką atrandame, kai į istorijas pažvelgiame atidžiau? Išsamus pasakojimai apie Lietuvos ir pasaulio reiškinius, asmenybės ir įvykius – Radio dokumentikoje sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
8: Žinios trumpai.
9: Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusią parą Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Daugumą jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad su Izraelio premjeru aptarė pavojingą lėktuvų incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitono užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Trečiadienį ryte iš Dubajaus pakelės orlaivis buvo priversinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas. Pilotą Omano pilietį vienas kolega apibūdino kaip labai religingą. Lėktuve buvo 174 žmonės. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Kauno rajone Karmėlavoje vykstančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jeigu orai staiga atvėstų. Naujoji tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Nuo šios dienos įsigalioja nauja komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka. Ji pakeitė dienpinigių mažinimo taisyklės ir privačioms įmonėms nustatė naujus reikalavimus. Esminiai taisyklių skirtumai priklauso nuo to, ar darbuotojas siunčiamas į komandiruotę šalies viduje ar už jos ribų. 6:31.
10: Ryto garsai.
11: Labas rytas, mėlyjei, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o šiandien ryto garsuose girdėsite. Protesto akcija prie Vilniaus šiandien organizuojantis aktyvistai sako, kad sostinė tinkamai nesaugoja savo medžių. Jų kerta per daug, jau esamų ar naujai pasodintų želdinių tinkamai neprižiūri, dėl to dalis neišgyvena. Padėti aiškinsime 7:15. Pastaruoju metu pranešta apie ne vieną Lietuvoje planuojama statyti karinę gamyklą. Ar tai reiškia, kad Lietuva jau įgauna pagreitį vystydama savo karinę pramonę? Pokalbis su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu 7:30. Oficialiai prasideda šildymo sezonas. Tai pirmas kartas, kai šildymo sezonas tą pačią dieną pradedamas visoje Lietuvoje. Tuo metu specialistai skaičiuoja, kad šį sezoną žmonėms už šildymą teks mokėti šiek tiek daugiau nei pernai. Kodėl tai aiškinsimės po 8 žinių. Politikai svarsto, kaip į darželius, mokyklas, ligoninės galėtų būti tiekama daugiau produktų iš vietos ūkių. Tam Seime siūlomos įvairios iniciatyvos. Visame apie tai po 14 minučių. Jūsų be abejo visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime pasidomėdami apie orus, su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Jau mano automobilio padangos ta šauktukas rodė, kad kažkur jau šiek tiek oro slėgis sumažėjęs. Vadinasi, naktis buvo staigiai gana neįprastai šalta.
12: Na, naktis buvo tikrai vėsi, nors ir ne taip kaip praeitos naktis. Šią naktį atvėso tik tai iki 4 laipsnių šilumos Varėnoje, na, o kitos stotis fiksavo virš 6-8, o šilčiausia buvo pajūryje, net iki 14 šilumos.
11: Šį rytą kokia padėtis?
12: Rytas išlieka gražus, vietomis, aišku, susidarė rūkas, bet debesuotumas nedidelis, lietaus nesulaukiame, na ir diena toliau nusimato panaši, nepastovus debesuotumas, na ir žymesnio lietaus nesulauksime, tik tai kai kur rytuose gali iškristi keli lašai. Na, o vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
11: Ir toliau, jeigu žiūrėtume į kitas dienas, kiek suprantu, ypatingų pokyčių neturėtų būti?
12: Na, Penktadienis ir šeštadienis išlieka tikrai šilti. Penktadienį be lietaus, vėjas bus visai silpnas, temperatūra naktį bus apie 50, pajūryje 11-13 šilumos, na, o dieną šils iki malonių 17-21 šilumos. Šeštadienis išlieka dar anticiklono įtakoje, todėl žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas išlieka silpnas, na, o temperatūros kris iki 4-9 naktį, pajūryje 10-13, o dieną jau iki 16-21. Sekmadienį šiokios tokios artėja permainos, vietomis trumpai palis, vėjas sustiprėja iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra jau nebekris taip stipriai, 6-11 naktį, 14-19 dieną. Na, o pirmadienis daug kur atneš lietų.
11: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikas Janas Vaitkevičius. Dabar 6:36, čia ryto garsai, likit kartu.

0: Čia LRT radijas.
1: 6:40. Kodėl vaikų negalima vesti į zoologijos sodus, o vaiko noras turėti augintinį visų pirma yra tėvų atsakomybė? Ir kodėl tėvų noras išmokyti vaikus atsakomybės dažniausiai subliūkšta? Pokalbis su gyvūnų gerovės eksperte Beatriče Vaitekūnaite.
2: Kadangi aš pati esu labai labai už auginimą vaikų kartu su gyvūnais ir tikrai manau, kad namuose, kuriuose augama kartu su gyvūnais, labai daug vaikai išmoksta ir ypatingai empatijos gyvūnam, kurios dėja daug vaikų šiaip trūksta. Nežinau, ar visada tai buvo ar šiais laikais, bet trūksta tos empatijos, tai aš manau, kad tikrai labai daug gero tai atneša, bet kartu tai yra sprendimas, kurį tėvai turi įsivertinti ir suprasti, kad tai yra atsakomybė jų. Net jeigu jie kalba su vaiku ir vaikas nori, ir net jeigu jie sakys tam vaikui, kad gerai čia bus tavo gyvūnas, tėvai kaip suaugę atsakingi žmonės turi suprasti, kad tai yra jų atsakomybė ir tai bus jų atsakomybė. Vaikas negali tokios atsakomybės prisimti, net jeigu ir pasakysim ir įvardinsim, kad na taip, čia tavo gyvūnas, tai vis tik tais vaikai tokio atsakomybė prisimti negali. Ir čia ir suaugę žmonės visų pirma turi apgalvoti tai, kad na, gyvūnas yra didžiulė atsakomybė 15 metų į priekį bent jau ir finansinė, ir laiko prasme, ir ta gyvenimo situacija gali tikrai pasikeisti labai netikėtai ir ne kartą per tiek metų, tai žmonės turi įsivertinti visų pirma patys tėvai. O dar geriau, tai sakyčiau, yra ir kitų būdų, ne savo gyvūną namuose turint, bet tikrai yra kitų būdų įtraukti vaikus į tas veiklas. Pavyzdžiui, prieglaudų. Lietuvoje prieglaudų yra daugybė ir tikrai jos laukia atvykstant su gyvūnais pabendrauti, juos socializuoti, juos pavedžioti. Tai tikrai gali būti tokia veikla, man apskritai labai nuostabi, atrodo tokia vaikų ir tėvų bendra veikla jinai gali būti, nes aišku, vaikas vienas į prieglaudą, ten priklauso nuo amžiaus, bet bent iki 16 metų manau, kad dauguma prieglaudų tikrai nepriima vienų vaikų. Tai tiesiog atvykti kartu su tėvais ir tą laiką praleisti. Ir iš tikrųjų vaikam yra labai geras būdas ne tik padaryti gerą darbą, pamatyti, kaip tai atrodo, iš vidaus gal suprasti tai, kad gyvūnų pirkti nereikia, nes yra pilnas prieglaudos, kur laukia savo būsimų namų gyvūnai. Na ir pamatyti, kokia tai vis tik yra atsakomybė.
3: Tai tėvai, kurie mūsų klauso ir žiūri ir sako vaikui, ar lis, ar sniks, turėsi vesti šuniuką, turėsi kačiuko kraiką nešti, išnešti, pakeisti ir paskui vaikas sako, va jisai neveda, nekeičia, tai tėvai turi suprasti, kad visą tai jūs turėsite daryti patys ir patys apsispręskite, ar pasiruošę tai daryti.
2: Taip, vienareikšmiškai, taip, net ir teisiškai vaikas negali būti atsakingas už gyvūną, kažkas už jį atsakingas būti privalo. Ir tai bus suaugęs žmogus, esantis šeimoje, tai tikrai turi nuspręsti, prisimti atsakomybę ir suprasti, kad taip, kai sniks ir lis, jeigu vaikas neves, tai ves tėvai.
1: Sako gyvūnų gerovės ekspertė Beatričė Vaitekūnaitė, Sandros Vilimaitės vedamos laidos vaikystės laboratorija. Klausykite šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. Dabar 6:43.

0: ryto garsai.
1: 6:46, tęsiam ryto garsus. Politikai svarsto, kaip į darželius, mokyklas, taip pat ligoninės galėtų būti tiekama daugiau produktų iš vietos ūkių. Tam Seime siūlomos įvairios iniciatyvos. Daugiau apie tai Vaidotas Burokas.
2: Apie tai, kad pavyzdžiui, ugdymo įstaigose reikėtų daugiau vietinių ūkių produkcijos, kalbama ne vienerius metus. Taip sako Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė.
3: Turbūt, kad mes niekur labai toli ir nepajudėjom. Na, turbūt vaisių toje programoje, pieno programoje, pradinukai iki mokyklinukai, jie pasistumėja daugiau. Jeigu kalbėti apie gimnazijas, kol kas yra labai didelė įvairovė. Turiu mintyje, kad tai nebūtinai vietos ūkininkų produkcija, kad tai gali būti ir kitokia ta produkcija.
2: Kiek darželiuose, mokyklose ir kitose viešosiose įstaigose tiekiama vietinių ūkių produkcija, aš turiu omenyje, kiek jos apskritai yra.
4: Konkrečių skaičių neturime.
2: Teigė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
4: Dabar yra taip, kad pačios mokyklų administracijos, tai dažniausiai direktoriai arba viešų pirkimų asmenys, iš tų pavyzdžių, kur jau veikianti ta sistema, jie patys ieško ūkininkų, ieško, kas turi vienokios ar kitokios produkcijos. Toks labai chaotiškas procesas, kuris, manome, ir dėl to ir atbaido nemažą dalį būtent mokyklų, darželių ir kitų įstaigų, nes tai yra tikrai didžiulis darbas susirinkti tą kontaktų tinklą, susitarti, susiplanuoti ir matom, kad tas procesas juda per lėtai.
2: Dėl to ministras sako, Seimui pristatė siūlymą, pagal kurį produkcijos tiekimą darželiams, mokykloms ir kitoms viešosioms įstaigoms planuotų ir prižiūrėtų savivaldybės.
4: Didžiausia kompetencija yra sukaupta žemės ūkio skyriuose, kur vyksta ir pasėlių deklaracijos, ir konsultacijos. Ūkininkai tikrai puikiai žino skyrių žmonės, skyriaus žmonės puikiai žino ūkininkus.
2: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Savivaldybių asociacijos viceprezidentė Ausma Miškinienė sako, kad ministro pristatyta iniciatyva vertinama palankiai. Kokie klausimai lieka neatsakyta?
5: Visi norime, kad vaikai būtų maitinami sveikiau, kokybiškiau. Esminis klausimas yra darbai, kuriuos reikia atlikti ir be abejo tų darbų kaina. Ir kas tą kainą, tas išlaidas padengs. Kad vaikai valgytų moderniose valgyklose, kuriuose maistas gaminamas iš lietuviškų žaliavų, kokybiškų žaliavų, didžioji dauguma valgyklų visų pirma turėtų būti suremontuotos ir jose jauna nešeimininkautų privatus verslas, kuris dažnai maisto kokybės, reiškiasi na, ir vaikų sveikatos sąskaita, kaip girdime, siekia pelno.
2: Savivaldybių asociacijos viceprezidentė Ausma Miškinienė.
6: Mokyklos valgyklose taip pat yra ir labai gerų privataus verslo maitinimo paslaugų tiekėjų, kuriems rūpi vaikų sveikata ir matyt pagal vieną ar du nenusisekusius tiekėjus nėra teisinga spręsti ir apibendrinti juos kaip visus.
2: Sureaguoja ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidentė Eurika Turonienė.
6: Dėl suremontuotų valgyklos patalpų, aš manyčiau taip, valstybinių mokyklų valgyklos visos turėtų būti suremontuotos, nes besitęsiančių jau nežinau 10 metų praktika yra toks tikėjimasis iš privataus verslo, kad jis ateis maitinti už mažiausią kainą ir dar kažkokiu tai būdu savo lėšomis padarys kapitalinį remontą valstybinių mokyklų valgyklose. Manau, kad tai nėra racionalus požiūris.
2: Pašnekovė taip pat pabrėžia.
6: Mes labai už vietinių ūkininkų produkciją, tiesiog vis tik mes esame priversti žiūrėti ir į kainą ir

0: Ta kaina lyginti. Kaina yra labai esminis veiksnys lemiantis, ką pirkti, kadangi nemokamo maitinimo paslaugos apmokėjimas iš valstybės pusės, kaip žinia, visiškai nepadengia gamybos kaštų. Tai yra jų padengimas yra ant tiek dalinis, kad na, jisai gal padengia tik pusę darbuotojo, kai darbuotojai reikalingi trys ir tiesiog valstybė tokio mokėjimo būdu verčia privačius maitintojus na, suktis tiesiog neįmanomom aplinkybėm ir mes prašome į tai atkreipti dėmesį.
1: Ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidentė Eurika Turonienė. Seime be kito ko registruota dar viena idėja susijusi su organizacijų viešaisiais pirkimais. Socialdemokratas Matas Kamarakas sako, kad jeigu Seimas pritartų, per pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų turėtų būti įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkio, jei jie nutolę nedidesnių nei 100 km atstumo ir jei produkcijai pristatyti reikėtų nedaugiau kaip vieno tarpininko.
2: Vienas iš pagrindinių, manau, tokių tikslų turėtų būti, kad mūsų ta prasme vaikai, pacientai valgytų mūsų, kaip sakoma, ūkininkų užaugintą derlių.
1: Parlamentaro Matos Kamarako idėją įvertina Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas.
3: Ja vertinu teigiamai, todėl kad mes apie maisto trumpasias grandines jau tikrai senai kalbame, kad reikėtų jas paskatinti. Per pastaruosius galbūt 5 metus būtent tos trumpusios maisto grandinės kaip ir yra užstrigusios. Ar tas procentas teisingai parinktas, labai sunku kol kas vertinti. Tikriausiai galbūt šiek tiek gausis ir eksperimentas, bet tikriausiai tuo praktiniu būdu ir geriausiai parodys. Pataikė ir ne.
1: Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Vaidotas Burokas, LRT radijas.
4: Sportas. 6.52 Vilniaus kibirkšties krepšininkės po 12 metų pertraukos vėl žais Eurolygoje. Pergalę kovas Europos taurės turnyre pradėjo Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Nuo Lietuvos futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse Kauno Darius ir Girėno stadione 3-0 įveikė Andorą. Sporto naujienas pristato Gintarė Grištaitė.
5: Vilniaus kibirkšties krepšininkės Eurolygos atrankos varžybų finale 81-62 įveikė Vengrijos Šoprano basket komandą ir sugrįžo į elitinį turnyrą po 12 metų pertraukos. Nugalėtojas pirmin vedė Zoe Vado. Per 33 minutes prancūzė pelnė 27 taškus ir surinko net 33 naudingumo palus. Eurolygoje kibirkštis rungtyniaus A grupėje kartu su Saragosos Kasedamon, Atėnų Atinaikos ir Prancūzijos Nando klubu. Pirmasis grupės rungtynės kibirkštį žais spalio 14 dieną namuose su Atėnų komanda, kuriai atstovauja ir Kamilė Nacickaitė Van der Horst. Iš viso Eurolygoje rungtyniauja 16 ekipų. Pastarąjį kartą kibirkštis joje varžėsi 2013-14 metų sezone. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžė Šiaulių krepšininkai pirmose B grupės rungtynėse namuose 74-71 pranoko Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono Lions klubą. Nugalėtojų gretose naudingiausias buvo Cedrikas Hendersonas, jo sąskaitoje 24 taškai ir 11 šokusių kamolių. Po rungtynių šiauliečių treneris Darius Songaila džiaugėsi sulaukęs amerikiečio lyderystės.
6: Tai kalbėjau su Sėduku, prieš pat varžybas pasakiau, žinojom, kad pradės su Maxu Lewisu jį dengti, pasakiau, kad būtų kantrus, kad išlauktų savo momentų, kad neforsuotų ir mūsų sistemoje tie metimai kažkada tai ateis. Jis labai kantriai pasiėmė tik tai, ką gynyba jam davė ir po to, kada jau pajuto antroji pusėje, šiek tiek turėjo tą spurtą, kur užatakavo daugiau ir tuos tritaškus šiandien labai gerai pataikė.
5: Lions komandai atstovaujantis Kauno Žalgirio paskolintas Kinanas Evansas žaidė 22 minutes ir pelnė 5 taškus, bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Pasak Tautvydo Sabonio, komanda sunkiai įsibėgėjo.
7: Aš galvoju, kad mano komanda tikrai neišvykdė plano, kur turėjo. Manau, jeigu mes būtum žaidę kaip antroji pusėje, pirmoji pusėje, būtų gal viskas kitaip.
5: Pergalę kovas Europos taurės turnyre savoje arenoje pradėjo ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Ketvirtajame kėlinyje prieš Sarajevo Bosną jie turėjo net 14 taškų persvarą, bet beveik 6 minutės nepelnė nė taško ir jie išvaistė. Rungtynių herojumi tapo serbas Ognenas Jaramazas. Pataikęs tritaškį prieš pat finalinę sireną ir išplėšė šeimininkams pergalę 75-72. Iš viso jis surinko 13 taškų. Europos taurės turnyre varžosi 32 komandos suskirstytos į 4 grupės po 8. Kovas atkrintamosiose tęs pusė iš jų. Lietuvos futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse Kauno Dariaus ir Girėno stadione 3-0 įveikė Andorą. Šioje dvikovoje Edgaras Jankauskas suteikė progą atsarginiams žaidėjams. Jie sudarė bemaž visą starto vienuoliktuką. Rinktinėje debiutavo Gargždų bangos gynėjas Deividas Manžinskas, o pirmuosius įvarčius vilkėdami nacionalinės komandos marškinėlius įmušė 21 minutę 11 metrų baudinį realizavęs Manfredas Rusgis ir 27 minutę pasižymėjęs Faustas Steponavičius.
8: Išeiti aikštė pirmą kartą starto 11-uką, įmušti įvartį Lietuvoje prie savų fanų, tai manau tik pačias geriausias ir dar išeiti su pergalė, tai nežinau, labai fainas jausmas viduj užsidė. Toks didesnis pasitikėjimas savim gal ir labai noriu padėkoti Vyčio tribūnui už tai, kad atvyko, palaikė kaip visada. Ir...
9: Sunkiai paaiškinti emocijas, man atrodo, mano penktos varžybos šiandien buvo, ypač po tokį kelių, kiek traumų turėjau, sugrįžau po 10 metų vėl į rinktinę. Pirmas įvertis atsilaisino, taip visas kūnas taip lengvas paliko ir ypač kaip žinau, kaip tėtis mano žiūrėjo, mano sūnus pirmą kartą žiūrėjo varžybą, tai man daug tai reiškia.
5: Antroje rungtynių pusėje po keitimų aikštėje pasirodė ir kai kurie pagrindinės sudėties futbolininkai. Jau per pridėtą laiką pergalę įtvirtino antrose rungtynėse įvartį pelnęs Armandas Kučys.
10: Smagu dėl kitų komandos draugų, kurie išėjo, padarė tą rezultatą, buvo man lengviau žaisti, tiek kitiem, kurie išėjo, buvo žymiai lengviau žaisti. Tai kreditai jiem, kad išėjo, padarė tą, ką moka geriausiai, parodė savo lygį, parodė treneriam, kad jie irgi yra svarbi komandos dalis. Tai sakau, smagu už juos.
5: Pirmoje šio lango UEFA tautų grupės dvikovoje Lietuvos rinktinė 2-0 įveikė Lichtenšteiną, o antrose rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano futbolininkais. Šį rinktinių langą Lietuvos rinktinė užbaigs sekmadienį rungtynėmis išvykoje su Azerbaidžanu. Jas transliuos LRT Plus ir portalas LRT LT.
4: Jūs klausotės ryto garsų, dabar 6:56, pasakysiu, kas jūsų laukia artimiausias kitas. 2 valandas protesto akcija prie Vilniaus savivaldybė šiandien organizuojantis aktyvistai sako, kad sostinė tinkamai nesaugoja savo medžių. Jų kerta per daug, jau esamų ar naujai pasodintų želdinių tinkamai neprižiūri, dėl to dalis neišgyvena. Tai aiškinsimės maždaug po 20 minučių. Pastaruoju metu pranešta apie ne vieną Lietuvoje planuojamą statyti karinę gamyklą. Ar tai reiškia, kad Lietuva jau įgauna pagreitį vystydama savo karinę pramonę? Pokalbis su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu 7:30. Na ir turbūt jau girdėjote, oficialiai prasideda šiandien šildymo sezonas ir tai pirmas kartas, kai šildymo sezonas tą pačią dieną pradedamas visoje Lietuvoje, bet tikrai ne visiems dar šiandien tas šildymas bus įjungtas. Ką reikia žinoti apie tai, po 8 žinių jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi gražaus ryto su ryto garsais.

0: Te radijas. Yra 7:00, prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusią parą Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Daugumą jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. Vakar Maskva pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovine galvute, skirta aukštos įtampos elektros linijų atramoms ir plieniniams tiltams naikinti. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitono užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis.
1: Manau, tai neįtikėtina istorija. Visgi šiais laikais sklando daugybė išgalvotų istorijų ir niekada negali žinoti, kas iš tiesų vyksta. Tačiau man papasakojo Netanyahu. Atrodo, kad antrasis pilotas buvo arba teroristas, arba tiesiog išprotėjęs. Jis peiliu sužalojo pilotą. Jo būklė labai sunki, tačiau jis pasielgė itin didvyriškai. Atidarė kabinos duris ir suriko. Tuo metu vienas santechnikas, įsivaizduokit, izraelietis santechnikas, kuris apskritai retai lėktuvai skraidydavo, viską pamatė. Jis buvo stiprus, nes juk visą dieną dirba su vamžiais. Jis buvo lėktuvo priekyje. Laineris staigiai leidosi, slėgis išplėšė užpuoliką iš piloto kėdės, tada keleiviai jį sutramdė. Nežinau, ar tikra ši istorija, bet būtent tokia man papasakojo.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Izraelis teigia, kad tai buvo išpolis, kurio siekta pakenkti santykiams su Emiratais. Fly Dubai keleiviai trečiadienio vakarą kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Trečiadienio ryte iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Pilotą, Omano pilietį, vienas kolega apibūdino kaip labai religinga. Lėktuve buvo 174 žmonės. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimų remonto gamyklą. Joje bus renkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Kauno rajone Karmėlavoje vyksiančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. 29 milijonų eurų vertės statybos darbus planuojama baigti kitų metų lapkritį. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Šiandien Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad spalį šilumos kaina bus 15% didesnė nei pernai tokiu pat metu. Kitais mėnesiais gali išaugti dar labiau, tačiau kokią sumą sąskaitose pamatys gyventojai priklauso nuo orų, nes tai lemia, kiek šilumos sunaudos. Didžiojoje Britanijoje fiksuojamos rekordinės degalų kainos. Išsamiau apie tai LRT radio bendradarbė Didžiojoje Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Jungtinėje karalystėje vėl sumušti rekordai kuro kainų. Paskutinį kartą rekordas fiksuotas 2022 metų birželio mėnesį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, o dabar vėlgi pas mus jau tam tikrose Jungtinės karalystės vietose per paskutinės porą dienų ypatingai dyzelio kainos, jos yra perkopusios 2 svarus ir lygiai taip pat ir benzino kainos jos yra pakilusios. Tai pavyzdžiui, vėlgi rekordas turbūt fiksuotas svaras 74, bet vėlgi kaip vidutinis paskaičiavimas. Pas mus didžiausia problema vis dėlto yra su dyzeliu. Jeigu mes kalbėsime apie pagrindinę priežastį, kodėl tai vyksta, tai konfliktas Irane ir nuo jo pradžios dyzelio kainos išaugo 59 centais už litrą, tai yra maždaug apie 40%. Šita situacija, kol kas konkrečiai kalbant apie kuro kainas, jinai nėra sprendžiama.
0: Sako LRT radio bendradarbė Didžiojoje Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra dienoje 17-22 laipsniai šilumos. Na, o šiuo metu temperatūra Varėnoje yra 4, Vilniuje, Utenoje 8, Kaune, Šiauliuose 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių. 7:05.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Jeva Balsiūnaitė su užsienio naujienomis. Labas rytas, Jeva.
6: Labas rytas.
5: Indijos ir Izraelio vadovai didvyriu vadina pilotą, išgelbėjusi keleivius po to, kai jį peiliu užpuolė kitas. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridusio lėktuvo pilotas, tačiau vis dar lieka daug neatsakytų klausimų. Vis dėlto, ar jau aiškėja daugiau detalių apie tai, kas ten konkrečiai įvyko?
6: Na, tikrai neatsakytų klausimų išlieka dar vis labai daug. Kaip žinia, dar vakar paaiškėjo, kad pilotas, kuris buvo užpultas, jis yra Indijos pilietis. Na ir užpuolimo metu jis sugebėjo atidaryti piloto kabinos duris, taip į vidų galėjo patekti kiti įgulos nariai, taip pat ir keleiviai sutramdė užpuoliką, kitą lėktuvo pilotą. Na ir sužeistas pilotas šiuo metu yra gydomas ligoninėje Saudo Arabijoje, kur avariniu būdu ir nusileido vakar iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs lėktuvas. Na ir pranešama, kad šio piloto būklė yra stabili. Tuo metu kitas pilotas, kaip įtariama, įvykdęs išpuolį, šiuo metu jis taip pat yra Saudo Arabijoje, ten yra apklausimas, na ir oficialiai jo tapatybė lik šiol nėra patvirtinta, nėra patvirtintų detalių, na ir apie galimus šio išpuolio motyvus. Galim prisiminti, kad dar vakar Izraelio pareigūnai, įskaitant šalies premjerą Benjaminą Netanyahu ir šalies gynybos ministrą, jie pareiškė, kad antrasis pilotas norėjo užgrobti lėktuvą, jį sudaužyti, taip įvykdant teroristinį išpuolį tuo met, kai lėktuvas jau pradėjo žemėti, pasiekdamas būtent Izraelio. Na ir Benjaminas Netanyahu, žurnalisto paklaustas, ar yra kokių ženklų, pavyzdžiui, apie galimą Irano įsitraukimą į šį incidentą, jis pareiškė, kad dar anksti daryti kokias na, konkrečias išvadas, na, bet bus atliekamas tyrimas, galime jį išgirsti.
7: Dar per anksti, ką nors sakyti, šiuo metu išpuolį vykdęs pilotas apklausiamas Saudo Arabijoje. Manau, jis bus išvežtas į Jungtinius Arabų Emiratus, iš kur jis kilęs, arba bent jau iš kur išvyko. Stebėsime šį tyrimą ir galbūt taip pat jame dalyvausime. Taigi viską įsiaiškinsime.
6: Taip kalba Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Tuo metu Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai, ji pranešė, jog sustabdo skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol incidentas bus detaliai ištirtas. Beje, avariniu būdu Saudo Arabijoje nusileidusio orlaivio keleiviai, kurių dauguma ir buvo Izraelio piliečiai, jie jau grįžo į šalį atvardai.
5: Kitos aktualijos, Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė 20% mažinantis generolų ir admirolų skaičių kariuomenėje, bei pranešė apie naują technologijomis grįstą karinę iniciatyvą. Kas čia?
6: Taip, tai pradedant apie generolų atleidimą, šio žingsnio išties buvo tikėtasi. Na ir Pitas Heksitas, jis, kaip ir minėjai, paskelbė 20% iš viso mažinantis generolų ir admirolų skaičių. Na ir teigia, kad postus išlaikė tie, kurie pritarė administracijos prioritetams. Ir Heksito teigimo atleisti, karininkai jie nepritarė jo pastangoms užtikrinti, kad kariuomenė sutelktų dėmesį į karą, į karo veiksmus, o ne ankstesnių administracijų politiką, įskaitant ir įvairovę. Politika, na ir šį žingsnį, šį atleidimą jis pavadino savo pasiekimu, galime išgirsti Pito Hekseto kalbos ištrauką.
7: Mes nesame silpnuolių skyrius, viskas paprasta. Jokių storulių, transseksualų, barzdočių, keistuolių, skystablaužių, radikalų. Tik kariai. Tik tvirti pasirengę ir atsidavę kariai. Karo departamentas, kaip žinia, nekreipia dėmesio į odos spalvą ar lytį. Čia vertinami tik nuopelnai. Arba, kaip mėgsta sakyti prezidentas, kaip iš kino atrankos. Man reikia kaip iš kino atrankos.
6: Tai taip kalba Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Na, tokie jo veiksmai ir pasisakymai kritiko akimis kelia grėsmę dėl Pentagono politizavimo. Na, o kalbant apie kitą Hekseto žinę, tai viena jų yra apie naują vadavietę, kurios užduotis bus kurti ir užtikrinti autonominius bei robotizuotus pajėgumus Jungtinių valstijų ginkluotosiuose pajėgose. Taip pat paskelbta ir apie technologijų iniciatyvą, kuriai vadovauti pakviestas Ilonas Maskas ir teigiama, kad ją įgyvendinti bus pasitelkti Amerikos inovatoriai, technologijų specialistai, padėsiantis kurti naujus karinius pajėgumus, na taip siekiant surasti pigesnių alternatyvų dabartinėms naudojamoms priemonėms, pasitelkiant ir dirbtinio intelekto ar kitus technologinius įrankius atvardai.
5: Ačiū tau, Ieva Balsiūnaitė, su užsienio naujienomis yra 7:10, čia ryto garsai. Pastaruoju metu pranešta apie ne vieną Lietuvoje planuojamą statyti karinę gamyklą. Ar tai reiškia, kad Lietuva jau įgauna pagreitį, vystydama savo karinę pramonę? Pokalbis apie tai su krašto apsaugos ministru maždaug po 20 minučių. Nuo visai netrukus aiškinsimės, kasgi kliūva aktyvistams, nes jie šiandien prie Vilniaus savivaldybės rengia protesto akciją ir sako, kad Vilnius tinkamai nesaugoja savo medžių. Jų kerta per daug jau esamų ar naujai pasodintų želdinių tinkamai neprižiūri, dėl to dalis neišgyvena. Tai girdėsit po kelių minučių, likit kartu.

0: Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre miuziklas Šrekas.
2: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
1: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija. Ar Kyjivas ras būdų, kaip atremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius? Rusai nuolat plečia savo skalavimo operaciją. Amerikos ir kitos įmonės, duomenų centrai, interneto tiekėjai. Rusijai visas įprastas gyvenimas yra tiesiog taikinys, sako Ukrainos prezidentas. Agresorius naudoja reaktyvinius dronus, kurie itin greiti, sunkiai numušami, paleisti dienos metu paralyžiuoti kasdieninį gyvenimą. Laidos šią temą klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: LRT radijas.
7: 7:17, čia ryto garsai. Protesto akcija prie Vilniaus savivaldybės. Šiandien organizuojantys aktyvistai sako, kad sostinė tinkamai nesaugoja savo medžių. Jų kerta per daug, jau esamų ar naujai pasodintų želdinių tinkamai neprižiūri, dėl to dalis neišgyvena. Vilniaus valdžia kaltinimus atmeta. Ryto garsuose Vilniaus miesto vyriausioji ekologė Vaiva Morozienė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Ir Žaliųjų partijos savanoris Martynas Norbutas. Labas rytas. Tai kas labiausiai kliūva jums?
9: Na, akivaizdus vaizdas. Gatvėse miršta medžiai, jie yra išdžiūvę jau faktiškai visą vasarą stovi. Nauji medžiai yra neprižiūrimi. Ir nors vis skelbėm apie naujų sodinimą, bet mes šnekame taip pat, kad prioritetas turi būti senų išsaugojimas. O jeigu nauji yra sodinami, tai tokiu atveju šitie medžiai taip pat turi būti saugomi ir prižiūrimi, ypatingai pirmaisiais metais. Akivaizdu, kad yra pamirštama, jeigu pastatomas koks vandens maišas, tai net užmirštama, kad jis stovi ir šiuo metu jau yra medžių, mes esame matę gatvėse nudžiuvę medžiai ir šalia vis ten dar tas pirmaisiais metais pastatytas vandens maišas, tai akivaizdu, kad darbuotojų prižiūrinčių Vilniaus miesto medžius yra per mažai. Tam neskiriama dėmesio, prioritetas teikiamas statybos projektams, kurie žaloja medžius gatvėse ir žalioji visa infrastruktūra nėra vertinama analogiškai kaip kita infrastruktūra. Tai mes matome tokias didžiulės spragas apskritai net mąstymo ir politikos, kuomet nėra vertinama biologinė įvairovė, tame pačiame lygmenyje, kaip atnaujinta gatvė ar naujas statinys.
7: Dabar jūs sakot, miršta medžiai, tai čia pateikim pavyzdį, kad klausytojams būtų aišku. Vilnius, miestas yra medis, jis ten, nežinau, 60 metų gyvuoja, viskas yra gerai. Ir staiga jūs vieną dieną pamatot, kad jis jau miršta arba visai numiręs. Ir taip nutinka kodėl, kad kažkur kažkas kažką statė, pažeidė ar ne, ir tas medis taip tiesiog palaipsniui ir praktiškai tuo išnyks.
9: Yra keletas priežasčių, tai pirmiausia, visi rekonstrukcijos projektai, nukapojamas labai dažnai šaknis ir iš esmės medis pradeda džiūti, mes matome pasekmes tik tai po kelių metų, tais pačiais metais gali atrodyti visiškai žalias medis, bet štai antri, treti, ketvirti ar penkti metai ir matome poveikį.

Tuomet yra kiti dalykai, tai yra druskos, nuolatinis druskos naudojimas ir ypatingai žiemos metu, kai kuriuose gatvėse, pavyzdžiui, na, prie mano namų reikia kalnelį pereiti druskos,

0: paviršius, kuris yra nelaidus vandenį, net ir seni medžiai to neatlaiko. Tai priežasčių yra labai daug ir mes matome tiesiog pakėlę galvas į viršų, kad medis džiūsta arba jau yra nudžiūvęs.
1: Iš to, ką jūs sakot, čia būtų galima pavartoti žodį, kad yra visiška netvarka.
0: Absoliučiai taip, nes miesto centras tiesiog yra ištisos gatvės, yra kirstini medžiai. Ir man labai gaila, kad to nemato vietos politikai, kurie iš esmės turėtų žiūrėti savo politikos pasekmes ir tada keisti pačią politiką.
1: Priminsiu, čia Žaliųjų partijos savanoris Martynas Norbutas, su mumis taip pat Vilniaus miesto vyriausiai ekologė Vaiva Marozienė. Pirmiausia, toks bendresnis jūsų vertinimas iš to, ką sako ponas Norbutas. Na, sako, netvarka, tiesiog Vilnius absoliučiai nemoka tvarkyti su savo medžiais. Kaip ko komentuotume?
2: Iš tikrųjų dabar klausiau gerbiamo kolegos, turbūt pasakyčiau, ir tikrai daugelį dalykų nesutikčiau, nes vien tai, kad aš esu prisijungus dar šviežiai, tai kelios savaitės prie šitos komandos, Vilniaus miesto savivaldybės komandos, jau tai rodo, kad masto, mato, galvoja, planuoja, daro ir tikrai daro, nes aš pati buvau 5 metus komandoje, kuri tiesiogiai projektuoja, tiesiogiai dalyvauja sodinimuose, tiesiogiai vykdo techninę priežiūrą per visą miestą, kuri tiesiogiai bendrauja su rangovais, kuri tiesiogiai skaičiuoja ir suka galvas, kiek tų druskų vis tik tai berti, neberti, kur berti. Taip, su vienu dalyku tikrai galiu sutikti drąsiai, kad trūksta žmonių, trūksta rankų, tai čia nebejotinas faktas. O dėl visų kitų dalykų, tai tikrai grįšiu paprieštarauti ir Vilniaus miestas turi drėgmės matuoklius, yra virš 200 stotelių, kur mes žiūrim, tikrai tai žiūri tuos šviežiai pasodintus medžius. Tikrai didelis dėmesys yra senai pasodintiems medžiams, bet ne vien tik tai druskos, ne vien tik tai infrastruktūra yra. Paviršinė infrastruktūra yra infrastruktūra žemėje, kur yra tinklai, kur tiesiog miestas po miestų, kur juos irgi reikia taisyti, jiems irgi yra ateina laikas, amžius, nes didelė dalis vandenų yra pakloti 60 metų ir tikrai jiems tiesiog baigėsi galiojimo terminas ir juos reikia kažkaip sutaisyti. Sovietmečiu buvo tikrai sodinami medžiai, nepaisant nieko, kas yra pačioje, kalbam buvo apie senamestį, ant užstatymų senų, ant kultūros paveldo. Ir tiesiog mes aptinkam tokias vietas netgi senamestį, kur užstatymas sieną buvusio pastato yra 15 cm gylyje ir virš jo auga medis. Tai kokia perspektyva tą medžių? Tai čia yra iš tikrųjų, kuo daugiau gilinėsi, kuo daugiau kapstaisi ir dabar vat, mano pačios yra vat, toks uždavinys pačiai savo iškeltas, aš labai labai stengiasi atkapstyti visus siūlo galiukus, išnarplioti, kur yra tos spragos, kur yra tie plyšiukai, kuriuos reikia stipriai sujungti, kad jau yra tai tikrai faktas, aš pati matau, kiekvieną dieną būnu mieste, kiekvieną dieną einu, tikrai eina mano kolegos, yra krūva žmonių, kurie dirba, suka galvas tyliai, nesifeisbukindami ir tiesiog daro gerus dalykus.
1: Bet iš to, ką jūs sakot, kai sakot, tas sovietinis palikimas, tai ar mes šiandien 21 amžiui, lysdami po žemę, norėdami susitvarkyti kokį nors ten apgedusį vamzdį, dar kažkaip galim išsaugoti tą medį, kurio šaknis yra prie to vamzdžio, ar mes turim susitaikyti su tuo, kad kaip jūs sakot, kaip seniau, kas jau sodino, nepagalvodami labai ateitį, nežiūrėdami, mes esam tiesiog priversti su tais medžiais atsisveikinti, nes jų toks likimas.
2: Yra tokių situacijų dėja, labai man gaila, bet tikrai žinau, kad technologijos žengia į priekį ir kolegos tinklininkai, kurie kai sėti šeimininkai savo tinklų, kuriems rūpi jų tinklai ir juos labai saugo, tikrai eina į priekį su technologijomis, sprendžia ir suka galvas, kaip juos sutaisyti, sutvarkyti, neperkasant pusę miesto, aišku, kur neįmanoma, kur yra dideli gyliai, kur yra dideli vamzdynų diametrai, dėja.
1: Pone Norbutai, sako, nelabai sutinka su jūsų kritika, tik su tuo, kad trūksta žmonių, trūksta pajėgumų. Ką atsakytumėt?
0: Pirmiausia, norisi požiūrio kaitos. Kas yra iš esmės žalioji infrastruktūra miesto? Ar tai yra tiesiog įvertinkime, ar galime išsaugoti, ar tai yra prioritetas, kad turime išsaugoti ir tada tai yra atskiras projektas, atskira strategija ir tada visus kitus projektus vertiname vat šito projekto atžvilgiu. Ir čia yra esmė, kadangi dabar yra priešingai, tikslas yra visi kiti

0: struktūriniai projektai, tai turime pasekmes. Tuomet, kai galvojame, na, kad tiesiog tai yra kažkoks brokų laukas, kur galima nu, tiesiog vėl paimti naują pasodinti, tai tada ir yra problema. Ir aš noriu tiesiog dėl žmonių. Man labai džiugu, kad jūs atėjote iš tą skyrių, bet kiek žmonių yra, pavyzdžiui, viešuosiuose ryšiuose savivaldybėj? 11 pozicijų. Tuo tarpu su medžiais dirbančių 4-5, ar ne? Tai kur yra savivaldybės prioritetas?
1: Tai čia ir yra. Viešai ir išiai prioritetas,
0: būtent,
1: o ne medžiai.
0: Būtent. Tai mes matome labai aiškius taškus, ta prasme. Ir dabar mano, pavyzdžiui, gatvėje, ar ne, ateina priežiūros įmonė ir judina žemę aplink medžius, bet medžiai yra nudžiuvę. Ir aš einu, sakau, tai kodėl jūs tai darote? Nes jie sako, nu, tai mums taip nurodyta. Ir niekas apie tai nepraneša. Tie medžiai jau stovi metus nudžiuvę. Ir krūmų ten nėra, jie irgi nudžiuvę. Ką ten dar reikia gaivinti? Ir va tų problemų yra labai daug. Mes matome, aš suprantu, kad kartais taip reikia iškasti, reikia pašalinti medį. Tada reikia surasti naują vietą, kur galima pasodinti. Bet ta vieta turi būti tinkama. Reikia įvertinti vėlgi, ar ten bus nuolatos druskos pilamos, jeigu bus, tai kam tada sodinti tą naują medį. Bet eikime gatvėmis ir žiūrėkime. Yra asfaltas užlietas iki ąžuolo kamieno. Jeigu norit, aš nuvesiu jūs prie konkretaus medžio. Kodėl tai yra daroma? Nes parkavimas yra svarbesnis. Yra daugelis gatvių, kai yra rekonstruojamas, yra įrengiamos parkavimo vietos, kai kuriuose vietose žalios, na, pievo sąskaita.
1: Bet žmonėm reikia ir automobilį kažkur pasistatyti. Ypač Vilniuje, kur dabar iš vis jau neįmanoma pasistatyti.
0: Bet čia yra prioritetų klausimas. Mes galime turėti labai daug parkavimo vietų, labai daug nuostabių trinkelių ir asfalto ir labai nepalankę erdvę gyventi. Tai ar mes gyvename automobilyje, ar mes gyvename mieste? Va čia ir yra klausimas.
1: Ponia Maroziene, akivaizdu, kad ponas Norbutas su kolegom, su kitais aktyvistais reikalauja paprasto dalyko, keisti požiūrį. Ir čia jau jūs, kaip Vilniaus miesto vyriausiai ekologė, nelabai ką galit padaryti. Jūs nepaimsit ir aukštesnės valdžios požiūrio, neapversit aukštyn kojom. Vis dėlto, kaip jums atrodo, kas turėtų įvykti, kad pirmiausia pasikeistų požiūris, nes mes žinom, kad kai pasikeičia požiūris, tada visa kita, kad ir trūksta žmonių, jau yra tik detalės.
2: Taip. Aš turiu kiek kitokį matymą ir tikrai labai visą laiką džiaugiuosi, kad žmonės kalba. Labai visada džiaugiuosi, kad žmonės teikia racionalius pasiūlymus. Labai visada stengiuosi taip sveikai priimti kritiką, ją išsianalizuoti, daryti išvadas. Ir mano kolegos, kurie supa mane lygiai taip pat, ir nu, akivaizdus mano ateimas, mano prisijungimas prie komandos, ir aš manau, kad mano tikiuosi kažkada komandai irgi auks ir užauks ir tikrai požiūris keičiasi ir tikrai matymas keičiasi ir tikrai prioritetai keičiasi. Mano pačios mąstymas ir požiūris religijai taip pat, kaip ir kolegos, kuris dabar sėdi studijoje, kad aš už žalią infrastruktūrą, aš už bioįvairovę ir tikrai jaučiuosi didelių dalykų padariusi ir jaučiuosi ir jaučiu, kad pavyks padaryti jų dar didesnių. Taip, galbūt ne taip greitai ir man norėtųsi žymiai greičiau, bet nu, savivaldybė nėra uabas, kur tu atsidarėjai stalčių, išsitraukiai pūvą ir padarėjai pokyčius. Ten yra dideli mechanizmai, dideli judesiai ir dėka visų žmonių, kurie kalba, kurie sako savo nuomonę apie procesą, iš tikrųjų juda greičiau.
1: Pone Norbutai, trumpai šiandien organizuoti protestą prie savivaldybės. Kaip tas protestas atrodys? Vienas iš elementų kviesiu žmonės po malką atsinešti.
0: Be abejo, nes mes matome, kad na, tiesiog nudžiuvę medžiai, tik kuo jie tampa malkomis. Tai jau tapo Vilniaus simboliu. Ir dėl to ir kviečiame ateiti 12 valandą šiandien prie Vilniaus miesto savivaldybės ir išreikšti protestą. Taip pat turime labai aiškius reikalavimus, ką aš nekėjau apskritai politikos keitimą, taip pat apskritai audito, jūsų taip pat skyriaus audito pasižiūrėti, kiek žmonės yra, turi funkcijų ir ar sugeba įgyvendinti tas funkcijas su tokiais resursais, kokios jūs turite. Akivaizdu, kad ne, reikėtų gerokai didinti šitą skyrių, bet ir kitos priemonės yra 10 labai labai konkrečių punktų, kuriuos mes norėtume matyti. Taip pat, pavyzdžiui, vertinimo medžių infrastruktūros, koks jį poveikis buvo po projekto. Na, pavyzdžiui, išgrindė naują gatvę ir 5 metus, jeigu kažkas gatvė atsitinka, kažkas taisoma. Tai ar medžiai yra įvertinami po 5 metų ir yra atsakomybė. Mes labai aiškiai turime savo reikalavimus ir jos pateiksim šiandien.
1: Ačiū Judviem Žaliųjų partijos savanoris Martynas Norbutas, Vilniaus miesto vyriausiai ekologė Vaiva Morozienė. Kaip girdėjot, protesto akciją prie Vilniaus savivaldybės šiandien organizuojantis aktyvistai kelia klausimą, na, kad Vilnius tinkamai nesaugoja savo medžių. Yra 7:30, šią ryto garsai netrukus kalbėsime su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, jo klausim, ar jau reiškia, kad Lietuva įgauna pagreitį vystydama savo karinę pramonę, nes pastaruoju metu Lietuvoje planuojama statyti vieną po kitos karinę gamyklą. Likit kartu.
3: Žinios trumpai.
4: Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusią parą Rusija Ukraina paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Dauguma jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. O naktį Rusijos pajėgos apšaudė Odesos regioną. Pasak vietos pareigūnų padaryta žalos infrastruktūros objektams, mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Apie vieną sužeistai pranešama ir Kyjive, kur Rusija tęsia atakas. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvų incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitono užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Trečiadienio ryte iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis Omano pilietis sulaikytas, lėktuve buvo 174 žmonės. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Karmėlavoje vyksiančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Vilniuje rengiamas transporto saugumo forumas, kuriame bus ieškoma sprendimų, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis, užtikrinti jų veiklos testinumą krizės metu ir pasirengti galimoms grėsmėms. Forumas suburs daugiau kaip 100 valstybės institucijų, įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Lietuvoje oficialiai šiandien pradedamas šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jeigu orai staiga atvėstų. Naujoji tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Šiuo metu daug kur rūkas, Varėnoje yra 4, Utenoje 7, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 8, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Įdienojus lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra bus 17-22 laipsniai. 7:33.
3: Ryto garsai.
1: Pastaruoju metu pranešta apie ne vieną Lietuvoje planuojama statyti naują karinę gamyklą arba plėsti jau esančią. Ar tai reiškia, kad Lietuva įgauna pagreitį vystydama savo karinę pramonę? Tiesiogiai ryto garsuose krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Pats jau matytoj važiuosit į Kauną, ten vyks Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžios renginys ir prezidentas taip pat ten dalyvaus. Bendras jūsų vertinimas, ar iš tiesų jau galima drąsiai sakyti, kad Lietuva bent jau pamažu įgauna pagreitį, plėsdama savo karinę pramonę ir džiaugdamasi galų gale, kad viena po kitos steigiasi, planuoja steigtis karinės gamyklos?
5: Manau, galima teikti, kad tikrai šie objektai, ypatingai tankų gamykla, amunicijos 155 mm gamykla, dronų gamyklos, kurios irgi statomos, atidaromos, rodo aišku signalą, kad į Lietuvos ekonomiką įsilies ir gynybos pramonės šaka, kuri yra ypatingai svarbi dabar, ir tai yra ir mūsų saugumo garantas, vienas momentas, yra grandinės, tiekimo grandinės, kurios yra labai svarbios kariuomeniai, bet ir mūsų ekonomikos impulsas, tai yra ir naujos darbo vietos ir nauji surenkami mokesčiai.
1: Kiek prie to, kad visgi kuriasi tos naujos gamyklos, prisideda centrinė valdžia, krašto apsaugos ministerija, nes dar prieš kurį laiką mes kritikos girdėdavom valdžios atžvilgių.
5: Matot, šie procesai yra ilgalaikiai, yra inertiški. Tai, kas yra pradedama, dabartinės investicijos, jos realiai atsiperka po dviejų, tam pamatomos, gal taip reikia sakyti, po dviejų, trijų metų. Tai tą mes ir šiai dienai stebime, kad priimti sprendimai kadencijos pradžioje dabar duoda, sakykime, jau tuos apčiopiamus rezultatus ir į taip ir toliau bus, kad dabartinės investicijos po poros metų grįš tokia apčiuopiama graža.
1: Kokį jūs požiūrį jaučiat iš privataus sektoriaus, nes kai mes su jais kalbam, tai jie vis sako, lietai keičiami įstatymai, galbūt valdžios norai geri, bet tas požiūris ten stringa viskas biurokratijoje, įsigyvendinime. O dabar, ką girdit pats bendraudamas su verslu, kaip jis vertina Lietuvą kaip potencialią vietą, į kurią galėtų investuoti, būtent kalbant apie karinę pramonę.
5: Kiek tenka kalbėti ypatingai su užsienio partneriais, užsienio įmonėmis, ir Lockheed Martinas ir kitos didžiosios įmonės, jos mato mūsų regione, mūsų šalyje didelį potencialą ir yra kalbamasi su potencialiais partneriais Lietuvoje, įmonėmis, su kuriamis jie galėtų pradėti bendradarbiauti, tai tie procesai vyksta. Mes tikrai turime aukštos kvalifikacijos specialistus, mes turime tikrai toli pažengusių lazerių pramonę, optikos pramonę, kitas sritis, kurios yra labai aktualios gynybos temoje. Ir beros apie 100 milijonų eurų sugeneruotų investicijų yra gynybos srityje, kas aiškiai rodo, kad mūsų įsigijimai nėra tik įsigijimai, tai reiškia viską, ką mes perkame ginkluotę, savo saugumo užtikrinimo garantai, tai lygiai taip pat yra didžiulis darbas daromas, kad gamyba prasidėtų būtent Lietuvoje. Neužtenka tik nupirkti, mes turime gebėti ir gaminti, ir taisyti, ir kurti, ir tai yra daroma, tai vyksta jau Lietuvoje.
1: Ko trūksta, kad visa tai vyktų greičiau?
5: Tikrai negaliu pasidžiaugti biurokratiniais procesais, jie tikrai yra dar mūsų šalyje gan tokia, sakykime, standartinė, jeigu taip galima išsireikšti, ir tuos procesus mes peržiūrime, keičiame, tai tiek įstatymus, tiek vidinius, sakykime, tvarkas dokumentus. Anksčiau, ten prieš 10-20 metų galbūt tie procesai buvo logiškesni, jie tuo metu gal galiojo, buvo aktualūs. Dabar, besikeičiant situaciją, geopolitinė situacija, mes tikrai jos turime keisti ir tai yra daroma. Tai reiškia, prie visų šitų investicijų, ką mes realybėje jau matome, netolimoje ateityje procesai bus dar greitesni ir investicijos augs.
1: Priminsiu, ryto garsuose krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dabar, kai mes kalbam apie naujas investicijas, statomus pastatus ir panašiai, praktiškai kas antram objekte, kai išgirstam tą problemą, mes matom plika akim. Kai tik vietos valdžia, verslas, žiniasklaida praneša, kad štai čia ir čia planuojame kokią nors investiciją, iškart sukyla vietos gyventojai, kurie sako, mes tik žurnalistus sužinojom, kad čia man vos nepalangai statysit gamyklą. Kartais net seniūnas, kurio seniūnijoje statoma bus gamykla, irgi tik žurnalistus sužino, kad čia kažkas planuojama. Kaip jūs matot tą verslo, kuris nori investuoti, vietos valdžios ir žmonių susikalbėjimą arba nesusikalbėjimą, nes mes, jeigu žiūrėtume į energetikos sektorių, ne viena yra Lietuvoje vietų, kur buvo planuota statyti vėjo jėgainės ir nepavyko jų pastatyti, nes žmonės tiesiog supyko, sukilo ir viskas.
5: Yra jūsų žodžiuose tiesos, tikrai kartais trūksta to tokio, gal paprastesnio, aiškesnio bendravimo, informacijos sklaidos, tiesiog informacijos pasidalinimo. Šitą klausimą turime spręsti bendrai, tai tiek su savivaldybių asociacija, tiek su vyriausybės lygmeniu rasti tą tinkamiausią komunikacinę liniją, kad būtų išsklaidytos, nepagristos, kaip dažnu atveju, baimės, abejonės kažkokios ir panašiai, tai yra matoma ir tikrai ir gynybos projektai kartais sulaukia tikrai nepagristų baimių, abejonių, diskusijų, tad turbūt turime aiškiau suprasti, kada, ką ir kam turime ir laiku galbūt, sakykime, ištransliuoti, kad tiesiog su bendruomenė būtų bendraujama sąžiningai, aiškiai ir skaidriai.
1: leitmotyvas, vis pasikartojanti mintis, kad ir apie kokią gamyklą kalbėtume iš vietos gyventojų yra, kad jeigu netoli mano namų bus kažką karinio gaminanti gamykla, tikėtina, kad jau jeigu mus puls, tai čia bus vienas prioritetinių taškų, kuriuos subombarduos. Ką jūs pasakytumėt žmonėm, kurie taip galvoja?
5: Tai yra Rusijos propagandos skleidžiama baime siekiu mus įbauginti. Tiesiog pasižiūrėkime elementariai, kas vyksta Ukrainoje. Ne gamyklos yra taikiniai. Taikiniai yra elektrinės, degalinės, darželiai, mokyklos, daugiabučiai pastatai. Ir karas yra baisus dalykas, iš tikrųjų. Ir tai yra tai, kas vyksta Ukrainoje, yra didžiulė, didžiulė tragedija. Taip, kad nereikia baimintis, kad pastatyta nauja gamykla taps taikiniu. Ne. Jeigu Rusija puls, tai taikiniai yra visa Lietuva ir niekas nebus paliktas išskirtinai. Naujos gamyklos reiškia, kad mes kaip šalis, kaip NATO alijansas, kaip rytų regiono dalis gebėsime užtikrinti savo saugumą, gebėsime laiku pasigaminti reikalingą ginkluotę, gebėsime laiku sustiprinti savo kariuomenę, kad apsigintume, jeigu to reikės.
1: Dar atskirai noriu pakalbėti su jumis apie Lietuvos ir Ukrainos susitarimus. Yra jų pasirašyta idėja tokia, kad Lietuva gamina naudodami ukrainiečių, galbūt ir specialistus, jų patirtį, žinias, daugiausia čia mes kalbam apie dronus ir to, ką mes kartu su ukrainiečiais čia Lietuvoje pagaminam, galėtume forminti kaip mūsų paramą jiems, tai yra viską ar daug ką jiems atiduoti, bet čia pat mes jau įgyjam žinias, patirtį ir po to galbūt galim pradėti patys sau gamintis, naudodamiesi ukrainiečių patirtim. Kas šitoj srity nuveikta, kada jau mes galėsim sakyti, kad realiai jau kažkaip pajudėjo šitas susitarimas iš mirties taško?
5: Mes realiai jau esame pajudėję, nes nesenai ir paskelbta nauja gamykla DEMS, kuri yra atidaroma irgi Lietuvoje, tai yra ukrainiečių iš esmės patirtis, investicija Lietuvoje ir gaminama bus Ukrainos poreikiams pirmiausia be abejo, bet lygiai taip pat būtų galimybė gamintis ir Lietuvos poreikiams. Toliau yra mano komandoje, kaip čia dabar, man atrodo, daugiau negu mėnesį dirba žmogus dedikuotas būtent tam vadinamam drone deal. Susitarimui, tai yra dronų susitarimui su Ukraina, kadangi trūko galbūt to tokio, sakykime, aiškaus fokuso į konkrečią temą, tai tas specialistas jau komandoje yra ir nesenai grįžo iš Ukrainos, tai toliau dėliojamės pačias procedūras, kaip, kada, kokia gamykla galėtų steigtis Lietuvoje ir su kuo bendradarbiauti Lietuvoje. Lygiai taip pat viešėdamas Jungtinės Amerikos valstijose aptarinėjame su Amerikos įmonėmis galimybę turėti tokį trišalį sutarimą, tai reiškia su Ukraina, Amerikos įmonė ir Lietuvos atstovai, tam, kad galėtume išplėsti tą bendradarbiavimą, technologiją, supratimą ir netgi greičiau viską įgyvendinti. Tai procesai vyksta. Jie lygiai taip pat yra šiek tiek inertiški, be abejo, tai tas investicijos, kurios yra atliekamos dabar, pasimatys netolimoje ateityje.
1: Ir labai trumpai, jūs ir pats pripažįstat, kad per lėtai daug biurokratijos ir čia ir prezidentas pyksta, kad gal ir netaip sparčiai įsisavinami pinigai skirti gynybai, reikalauja skaidrumo, reikalauja, kad tie pinigai būtų kaip įmanoma tikslingiau panaudota. Ar pavyks šiemet krašto apsaugos ministerijai tuos jai skiriamus asignavimus tvarkingai ir padėti ten, kurie turi būti padėti ar nebūtinai?
5: Pirmiausia, užtikrino, kad visos investicijos, kurios yra krašto apsaugos ministerijoje atliekamos, jos atliekamos yra tikslingai, ten, kur reikia, taip kaip ir reikia, tai nėra jokių manipuliacijų, jokių bandymų, kaip įgyvendinti biudžetą vardan įgyvendinimo, to tikrai nėra. Be abejo, biurokratinės procedūros tikrai mums nepadeda ir dėja, jos nebuvo pakeistos anksčiau, jos yra keičiamos dabar, tai reiškia, mes tuo pačiu metu pirkdami, turėdami gerokai didesnį biudžetą, turime keisti ir procedūras, tai yra atliekama ir aš net nebejoju, kad krašto apsaugos ministerijos komanda sugebės teisingai, skaidriai, objektyviai įgyvendinti biudžetą, kuris yra mum patikėtas ir kitais metais lygiai taip pat laukia nauji iššūkiai, tolimesni darbai ir tai bus atlikta.
1: Ačiū Jums, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. 7:44, mėly klausytojai, netrukus įdomus faktai ir galimybė Jums laimėti prizulį kartu.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
2: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
3: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas – kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
4: LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
6: 7:50, mėly klausytojai, čiupkit savo telefoną, rinkit numerį 05-23-63-111, 05-23-63-111. Užduosiu toj klausimą, tas, kuris atsakysite teisingai, laimėsite termo podelį, kuris čia ant mano stalo. Taigi jau ir net paskambino kažkas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Kas ir iš kur?
7: Morta iš Vilniaus.
6: Morta iš Vilniaus. Jau galiu skaityti klausimą, bandysit spėt?
7: Žinoma.
6: Pabandom. Šiaip su muzika susijęs klausimas. Kokio atlikėjo ir koks albumas laikomas populiariausiu visų laikų kompaktiniu disku?
7: Gal Michaelo Jacksono.
6: Ir koks albumas?
7: Nežinau. Bijau nepataikyt.
6: Tai ką dabar daryt? Pusę pasakėt, pusę nepasakėt. Tokia nei pakarta, nei paleista dabar esi.
7: Tai gal thriller albumas.
6: Tai va viskas. Visiškai teisingai, pati pirmoji klausytoja ėmė viską sakė, susakė. Michaelo Jacksono Thriller. Čia albumas toks yra. Patinka jų Michaelas Jacksonas?
7: Kai kurios dainas, bet tai nėra mano mėgstamiausias atlikėjas.
6: Kodėl?
7: Tiesiog.
6: Tiesiog tokia emocija ir viskas, ar ne?
7: Taip.
6: Taip, tai Morta, nepadėkit ragelio, kolegos nusirašys jūsų koordinates. Sveikinu, laimėjot LRT termo podelį, imsim jį jums ir atsiūsim, ačiū. Na, dabar tęsiam įdomiuosius faktus ir štai prieš 44 metus šią dieną pasaulį išvydo daugelio žmonių gyvenimus itin palietusi technologiją, kuri dabar kone baigė išnykti. Tai kompaktiniai diskai, juose buvo leidžiama muzika, filmų garso takeliai, vėliau ir patys filmai bei video žaidimai. Tačiau šių dienų skaitmeninėje eroje fiziniai diskai išgyvena saulėlydį. Kaip muzika geba sklisti iš apvalaus plastiko gabalo ir kodėl jis būtent tokio dydžio? Pasakoja Justas Buivydas.
5: Įdomus faktai.
8: Kažkada vaikystėje svajojau turėti didžiausią pasaulyje kompaktinių diskų kolekciją, o dabar jų beveik nebėra kur nusipirkti ar juo labiau klausyti. Jeigu šių laikų vaikas paimtų diską į rankas, gal net nesuprastų, kas tai yra, ir pagalvotų, kad tai tiesiog senas, blizgantis plastiko gabalas. Tačiau dar visai neseniai buvo laikai, kai kompaktinė plokštelė buvo vienas patogiausių, greičiausių ir paprasčiausių būdų klausytis muzikos. Kompaktinis diskas arba CD gimė tada, kai dvi didelės elektronikos bendrovės, Sony ir Philips, nusprendė, kad muziką galima įrašyti nebe į magnetinę juostelę, o skaitmeniniu būdu į optinį diską. 90-mečio pradžioje jos derėjosi dėl beveik visko – kokio tikslumo turi būti garsas, kiek informacijos turi tilpti diske ir svarbiausia, kokio dydžio jis turi būti. Philips iš pradžių pasiūlė maždaug 11,5 cm skersmens diską, kuriame tilptų apie valandą muzikos. Tačiau Sony vadovas argumentavo, kad būtų gerai, jog diskas galėtų sutalpinti visą ilgą klasikinės muzikos kūrinį. Paskaičiavus paaiškėjo, kad 75 minutės turėtų būti aukso viduriukas. Philips istoriniame pasakojime pateikiama dar konkretesnė detalė. 12 cm formatas leido sutalpinti maždaug 74 minučių trukmės Beethoveno 9 simfoniją. Taip, dabar mums įprastas diskas tapo pasauliniu standartu. O pats diskas veikė gana įspūdingai. Muzika buvo paverčiama skaitmeniniais duomenimis, o į diską įrašomos mikroskopinės duobutės atsispindinčiame sluoksnyje. Jas nuskaitydavo lazeris, jokių adatų, kurios liestų plokštė, jokios magnetinės juostelės, tik lazerio spindulys ir skaitmeninis signalas. 1982 m. spalio 1 dieną Japonijoje pasirodė pirmas komercinis CD grotuvas – Sony CDP 101. Jis kainavo 168 tūkstančius jenų, pavertus iš šių laikų pinigus maždaug 1100 eurų. Kartu į parduotuvės iškeliavo ir pirmieji 50 kompaktinių diskų leidinių. Vėliau CD tapo vienu svarbiausių muzikos pramonės formatų. 10-ajame dešimtmetyje jis išstūmė kasetę iš daugelio rinkų, o kompaktiniuose diskuose buvo leidžiama viskas – nuo popmuzikos ir klasikos iki filmų, garso takelių bei vaizdo žaidimų muzikos. Nors kai kurie duomenys skiriasi, viešai sutariama, kad vieno disko rekordas priklauso Michaelui Jacksonui. Jo albumo Thriller parduota daugiau kaip 67 milijonai kopijų. Vėliau technologija evoliucionavo ir į DVD diskus. Čia nepajudinamas rekordas priklauso animaciniam filmui Žuviukas Nemo, kurio DVD pavidalu parduota maždaug 40 milijonų egzempliorių. Šiandien CD diskai išgyvena saulėlydį. Automobiliuose ir kompiuteriuose nebelieka diskų skaitytuvų, o visa muzika ir filmai keliasi į skaitmeninius debesis. 2025 metais pasaulinės transliavimo arba streaming paslaugų pajamos sudarė beveik 70% visų įrašytos muzikos pajamų. Tačiau diskai galutinai dar neišnyko ir pernai iš jų gautos pajamos netgi išaugo beveik 4%. Tad kompaktinis diskas dabar gyvena kiek kitokį gyvenimą. Jis nebėra greičiausias būdas klausytis muzikos, tačiau jis vis dar liko daiktų. Tokį, kurį galima paimti į rankas, padėti lentynoje ir prisiminti, kad kažkada visas albumas buvo ne nuorodo telefone, o 12 cm plokščio apskritimas. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

7:59 minutės, šį ryto garsą, o jie su jumis dar visą valandą. Po 8 valandos žinių aiškinsimės, koksgi bus šis šildymo sezonas. Mata, šildymo sezonas prasideda šiandien ir tai yra pirmas kartas, kai šildymo sezonas oficialiai prasideda tą pačią dieną. Bet vėlgi specialistai skaičiuoja, kad ateinantis šildymo sezonas bus šiek tiek brangesnis žmonėms nei pernai. Kodėl, atsakysim ir šitą klausimą, tad kviečiu ir toliau likti su ryto garsais.

0: LRT radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Kauno rajone Karmėlavoje 29 milijonų eurų vertės statybos darbus planuojama baigti kitų metų lapkritį. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 pabaigoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad atsižvelgiant į geopolitinius iššūkius, svarbu ne tik pirkti karinę techniką iš užsienio, bet ir gamintis patiems.
1: Manau, galima teikti, kad tikrai šie objektai, ypatingai tankų gamykla, amunicijos 155 mm gamykla, dronų gamyklos, kurios irgi statomos, atidaromos, rodo aiškų signalą, kad į Lietuvos ekonomiką įsilies ir gynybos pramonės šaka, kuri yra ypatingai svarbi dabar. Ir tai yra ir mūsų saugumo garantas, vienas momentas, yra tiekimo grandinės, kurios yra labai svarbios kariuomeniai, bet ir mūsų ekonomikos impulsas, tai yra ir naujos darbo vietos ir nauji surenkami mokesčiai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusią parą Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Dauguma jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. Naktį Rusijos pajėgos apšaudė Odesos regioną. Pasak vietos pareigūnų padaryta žalos infrastruktūros objektams, mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Apie vieną sužeistai pranešama ir Kyjive, kur Rusija tęsė atakas. Izraelio premjeras pareiškė, kad dar per anksti teikti, kas stovi už sustabdyto bandymo užgrobti ir sudaužyti iš Dubajaus į Tel Avivą skridusį lėktuvą. Pasak pareigūnų išpuolį vykdęs pilotas šiuo metu sulaikytas ir apklausimas Saudo Arabijoje. Benjaminas Netanyahu sako, kad Izraelis galimai dalyvaus incidento tyrime.
2: Dar per anksti ką nors sakyti. Šiuo metu išpuolį vykdęs pilotas apklausimas Saudo Arabijoje. Manau, jis bus išvežtas į Jungtinius Arabų Emiratus, iš kur jis kilęs, arba bent jau iš kur išvyko. Stebėsime šį tyrimą ir galbūt taip pat jame dalyvausime. Taigi viską įsiaiškinsime.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Tuo metu Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius Izraelį ir iš jo, kol bus atliekamas tyrimas. Avariniu būdu Saudo Arabijoje nusileidusio orlaivio keleiviai, kurių dauguma buvo Izraelio piliečiai, sugražinti namo. Užpultas pilotas Indijos pilietis, šiuo metu gydomas ligoninėje Saudo Arabijoje, jo būklė stabili. Jungtinės karalystės vidaus saugumo ir kontražvalgybos agentūra perspėja, kad daugiau nei 100 su Didžiosios Britanijos institucijomis susijusių akademikų ir mokslininkų, nežinodami, prisidėjo prie Kinijos šnipinėjimo operacijų prieš Britaniją. Tai esą įvyko per vieną įmonę dirbančią Kinijos saugumo tarnyboms. Itin neįprastame pranešime saugumo tarnyba perspėjo universitetus ir akademikus, kad tolesni ryšiai su vadinamoji Kinijos technologijų tyrimų institutu gali užtraukti baudžiamą atsakomybę už pagalbą užsienio valstybei. Gynybos sekretorius tvirtina, kad tarp Kinijos žvalgybos tarnybos bandė pasinaudoti Britų akademiniais bandymais ir tyrimais siekiant pakenkti Jungtinės karalystės nacionaliniam saugumui. Šiandien Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jeigu orai staiga atvėstų. Naujoji tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad spalį šilumos kaina bus 15% didesnė nei pernai tokiu pat metu. Kitais mėnesiais gali išaugti ir dar labiau. Tačiau kokią sumą sąskaitose pamatys gyventojai priklauso nuo orų, nes tai lemia tiek, kiek šilumos sunaudos. Nuo šios dienos įsigalioja nauja komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka. Ji pakeitė dienpinigių mažinimo taisyklės ir privačioms įmonėms nustatė naujus reikalavimus. Esminiai taisyklių skirtumai priklauso nuo to, ar darbuotojas siunčiamas į komandiruotę šalies viduje ar už jos ribų. Dienpinigiai už vienos dienos komandiruoti Lietuvoje nebebus mokami. Šiuo metu daug kur rūkas, temperatūra Varėnoje yra 4, Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune 8, Utenoje 7, Panevėžyje 10, o Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 8 valandos 5 minutės.
3: Ryto garsai. aktualus pokalbis.
4: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungiate LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Oficialiai prasideda šildymo sezonas ir tai pirmas kartas, kai šildymo sezonas tą pačią dieną pradedamas visoje Lietuvoje. Tuo metu specialistai skaičiuoja, kad šį sezoną žmonėms už šildymą teks mokėti šiek tiek daugiau nei pernai. Ryto garsuose Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojas Matas Taparauskas. Labas rytas.
5: Labą rytą.
4: Ir šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Labas rytas.
6: Sveiki.
4: Pone Lukoševičiau, jūs daug metų sakydavot, kad juokingai atrodo situacija, kai Šilutė pradeda šildymo sezoną spalio 3, koks nors Kaunas spalio 5, koks nors kitas dar ten spalio kažkurią dieną. Ir štai šiandien išaušo istorinis įvykis. Visoje Lietuvoje oficialiai šildymo sezonas prasideda tą pačią dieną. Ar jūs džiaugiatės tuo?
6: Manau, kad šituo žingsniu mes priartėme prie labiau išsivysčiusių šalių šildymo kokybės, kur šildymą reguliuoja technologijos, automatika, bet ne politiniai administraciniai sprendimai. Ir čia mes tokiu būdu bandome palaikyti, užtikrinti higienos sąlygas visuose būtuose, tada, kai reikia, bet tiek, kiek reikia. Nes automatiniai šilumos punktai tam ir buvo padaryti, kad jie reaguodami lauko oro temperatūrą, užtikrintų patalpoj normalias higienos sąlygas. Tai mes šituo sprendimu, sakau, tikrai darom technologinę pažangą, kokybišką šildymo reguliavimą visose daugiabučiuose. Nes yra daug būtų, kur apatiniai, kur šiauriniai, jie net yra aukštesnė temperatūroje negu +10, jau yra šalti ir drėgni. Tai manau, kad šita kokybė turėtų pagerėti.
4: Ir dabar aš teisingai suprantu, kad ir šis sprendimas, ir tie automatiniai šilumos punktai išsprendžia kai kur vis dar tebesančią problemą, kai gyventojai susirenka, balsuoja ir ginčijasi, kada pradėti šildymo sezoną, ir tada pas vieną šaltą jis nori, kad jau įjungtumėt šildymą, pas kitą šiltą jis nori, kad kuo vėliau, nes jam gimat reikės mokėti.
6: Taip, tai visuomet yra nesutarimas tarp gyventojų, nes yra viršutiniai aukštai, saulėti aukštai, pietų pusės būtai, kur žmonės nenori šildymo, tačiau reikia užjausti ir tuos, kurie šalą ir drėgmose būtuose gyvena. Tai šituo sprendimu, tuose namuose, kurie jau yra automatizuoti šilumos punktai ir šildymas tiksliai reguliuojamas, jisai gali būti palaikomas technologiškai. Aš noriu priminti, kad maždaug kas ketvirtas pastatas daugiabutį šiuo metu turi jau individualaus reguliavimo punktus, tai yra galimybės, kur ant kiekvieno radiatoriaus yra termostatas ir individualiai matuojama šiluma kiekvienam bute sunaudota. Ir tai leis žmonėm pasinaudoti šitom galimybėm technologiniam, kurias jie turi, bet anksčiau to negalėjo daryti, nes buvo šildymas neįjungtas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, šildymas prie tokių temperatūrų būtų statistiniam kainuoja nedaugiau 1 euras ir dėl to taupyti tikrai neverta, nes didelės sąskaitos yra sausio mėnesį, o dabar tai jos yra apie 1 eurą būtui per parą, tai tikrai nėra tie pinigai, dėl kurių reikėtų šalti ir turėti tiesiog normalias higienos sąlygas gyvenamosiose patalpose.
4: Ir visgi pasakykit, koks mastas, kiek maždaug Lietuvoje yra daugiabučių, kur galioja ta senoji tvarka. Tai yra, nėra automatinio šilumos punkto ir žmonės susirenka ir balsuoja, kada jau jie dabar čia pradės šildytis.
6: Gal ne visai taip. Yra iš 19 tūkstančių daugiabučių, 17 tūkstančių turi šitą sistemą. Čia buvo padarytos didelės investicijos tam tikslui, kad kokybiškai būtų reguliuojamas šildymas daugiabučiuose. Ir apie 1500 dar neturi jų, tačiau jų šildymą pradeda ne balsavimo principu, o savivaldybės institucijos sprendimu, na, realiai mero potvarkiu. Tai šita tvarka tiem 2000 ir toliau liks, tik tiek, kad dabar pagal įstatymą yra privaloma, kai pasiekiama temperatūra +10 ir žemiau 3 paras iš eilės, tada jau privaloma jungti, nelaukiant, nes tai jau yra, na, kritinė temperatūra. Noriu priminti, kad eilėje šalių, Skandinavijos šalių, šildymas jungiamas nuo +15 vidinės temperatūros, tai čia mes ir taip labai šalam palyginti su kitom šalim.
4: Priminsiu, ryto garsuose šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, taip pat valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojas Matas Taparauskas. Pone Taparauskai, dabar apie kainas. Aišku, čia pasaulyje vyksta ne viena krizė ir štai jau vasaros vidury, vasaros antroji pusėje Lietuvos žmonės išgirsta aiškę žinę. Jūs už šildymą, ateinantį šildymo sezoną, mokėsit brangiau. Papasakokai detaliau, kodėl?
5: A, tai, kaip ir teisingai paminėjot, pagrindinės priežastys turbūt yra energijos išteklių kainos pokyčiai, tai iš vienos pusės yra gamtinės dujos, nors reikia pasidžiaugti, gamtinės dujos kaip pagrindinis kuras šilumos gamyboje Lietuvoje viso labo sudaro apie 15% kuro balanse, bet tai neišvengiamai paliečia ir tą pagrindinę žaliavą, tai yra biokūra ir biokūro kainas, nes na, Lietuvoje atsigaunanti medienos pramonė sukelia žaliavos kainą, na, lemia, kad žaliavos paklausa didėja, automatiškai didėja ir paklausos ir žaliavos kaina. Tuo pačiu brangstantis kuras, kuris yra naudojamas biokūro gavybos procese, transportavimo procese, lemia, kad na, biokūro savikaina taip pat didėja. Ir suma sumarum, mes šiandien dienai turime situaciją, kai biokūro kaina taip yra padidėjusi apie 40%, kas na, mūsų skaičiavimais, jeigu tokia tendencija išsilaikys ir visą likusį šildymo sezoną, gali lemti, kad šilumos kaina padidės. Reikia paminėti, kad na, mes dabar esame dar tik pačioje šildymo sezono pradžioje ir kaip žinia, šildymo sezonas trunka bent jau pusę metų ir dar daug kas gali pasikeisti, nes pavyzdžiui, tas pats biokuras, apie kurį mes kalbame, šiandieną yra, žinome tik trečdalio jo kainą, tai dar tikrai gali tą kainą pasisukti vieną ar kitą pusę.
4: Ir iš tiesų, turbūt irgi galima žmonėms pasakyti, kad laukia visiška nežinomybė. Nes sudėdami komponentai ten tų kainų ir panašiai gali būti, kad tikrai dėl vienos ar kitos priežasties, kuriam laikui šildymas gali būti labai brangus, o kuriam laikui gali gal net ir šiek tiek nusileistos kainos.
5: Na, mes kaip reguliuotojas vertindami ir pesimistinius galimus scenarijus matome, kad na, drastiškų štuolių, kur kaina, pavyzdžiui, dvigubėja, tai na, tokių prielaidų mes nematome, kad tokia situacija galėtų formuotis. Didžiausias pokytis, kurį mes matome, tai yra iki 30-35% atskirose savivaldybėse priklausoma vėlgi nuo to pačio naudojimo kuro ar nuo tos pačios savivaldybės technologinių sprendimų, kurie yra diegti. Tai tokie kainos pokyčiai yra galimi. Vis dėlto vėlgi dar ką norėtųsi papildomai paminėti, kad mes vertiname vidutinę šildymo sezono kainą, nes dažnai būna taip, kad lyginame atskirų mėnesių kainą, kaip pavyzdžiui ir praėjusio rugsėjo buvo lyginama, kad na, 40% padidėjo. Tai ta atskirų mėnesių kaina, jinai dar neatspindi turbūt visos šildymo sezono sąskaitos dydžio, kaip ir gerbiamas Valdas minėjo, didžiausios sąskaitos ateina sausio vasario mėnesį, kuomet suvartojimas yra didžiausias. Ir tuo pačiu, jeigu pažiūrėtumėm į praėjusio šildymo sezono kainų piką, jis buvo pasiektas kovo mėnesį, kai na, šildymo sezonas jau pabaiga ir šilumos poreikis nebebuvo toks didelis.
4: O gali būti taip, kad kai kurių savivaldybių gyventojai čia per visas šitas perturbacijas džiaugsis, nes dėl kokių nors kitų priežasčių savivaldybės padarytų investicijų, naudojimo kuro ir panašiai, jie mažiau mokės už šildymą.
5: Tokia situacija, žinoma, yra galima, ypač šiaurinėje Lietuvos dalyje, tai yra, pavyzdžiui, Šiaulių apskritis, Utenos apskritis, kuriuose ir istoriškai biokuras buvo visuomet pigesnis, tai tose apskritise, tose regionuose mes tikime, kad ta šilumos kaina tikrai ne, tiek stipriai nedidės, kaip galbūt pietinėje Lietuvos dalyje, tai tie gyventojai tų kainų pokyčių bus paliesti tikrai mažiau.
4: Pone Lukoševičiau, jeigu vertintumėte tai, na, kiek savivaldybės investuoja savo šilumos tiekėjus, kurie investuoja į infrastruktūrą ir panašiai ir siekia vis tiek padaryti taip, kad ta šildymo kaina gyventojams būtų kaip įmanoma mažesnė, mes aišku, įvairių tų situacijų turim. Kokį jūs tą bendrą vaizdą matot? Ar visgi mes čia einam į priekį ir stengiamės kažkaip investuoti taip, kad žmogui ta šildymas kainuotų, jeigu įmanoma, kaip įmanoma pigiau?
6: Tai šildymo sąskaitos dydį labiausiai nu, lemia du tie komponentai – kaina ir suvartojimas. Tai jeigu kalbėti apie šildymo sąskaitos dydį mėnesinį dydį, tai žinoma, laimėja savivaldybės ir tie miestai, kur renovacija yra praėjusi, na, gana reikšmingai ir dauguma pastatų yra renovuota ir šilumos suvartojimas nedidelis, kur yra modernio šildymo reguliavimo sistemos, tai galima paminėti turbūt būtų Ignalina, Prienus, turbūt Druskininkai, kur daug tokių pastatų, tai jie tikrai laimė šiuo atveju, o šilumos kaina matyt auks mažiau ten, kur biokuro dedamo yra nedidelė. Tai realiai mažosiuose savivaldybėse, nes tas šuolis ar pokytis biokuro kainų ten bus mažiau jaučiamas. Tuo tarpu didžiuosiuose ir vidutinio dydžio miestuose, kur dedamo yra reikšmingesnė, ten tas pokytis tikriausiai bus didesnis.
4: Įvardykit porą savivaldybių ar miestų, kur jau dabar galit pasakyt, vargšai žmonės mokės labai brangiai.
6: Nu, čia tas
4: Nemėžis turbūt, ar ne?
6: Taip, tai čia yra tos mažosios įmonės, kurios dar vartoja nemažai gamtinių dujų, tai čia Vilniaus rajonas, Klaipėdos rūt rajonas, Panevėžio, kiti, kur dar yra reikšminga dalis, nes gamtinių dujų kaina, kaip matome, yra daug didesnė negu biokūro. Ir, žinoma, už tai reikės sumokėti. Pavyzdžiui, Vilniaus yra Baltermos šildomas Fabijoniškių mikrorajonas, tikriausiai brangiai mokės šią žiemą. Ir panašiai, aš tik tai noriu pasakyti, kad valdžios įstaigos deda pastangas, kad sumažint šitą naštą. Ir dabar jau yra įgyvendinamos dvi paramos priemonės. Viena administruojama Iltės, kita APOS, kurios skiria subsidijas ir lengvatinės paskolas biokuro katilų tiekimui ten, kur dar yra gamtinių dujų nemaža dalis. Tai čia daugiau paliečia tas mažasias įmonės, mažasias savivaldybės ir tikėtina, kad jau šią vasarą paleisti įrengti nauji katilai prisidės, kad ta dujų įtaka tuose mažosiuose savivaldybėse arba įmonėse būtų kiek galima mažesnė. Ir dar gal reiktų paminėti, kad šiuo metu tiek Seimas, tiek vyriausybė ieško sprendimų, kaip paveikti arba įtakoti biokuro rinką, kad tas kainų augimas ne tik atgal stabilizuotųsi, bet gal ir sumažėtų. Tam tikslui bandoma aktyvinti valstybinės miškų urėdijos pastangas, daugiau žaliavos ruošti, galbūt daugiau ir biokuro paties ruošti iš valstybinių miškų ir mažiau priklausyti nuo tų geopolitinių procesų, kurie vyksta šiuo metu pasaulyje.
4: Dar plus ir audra šiek tiek pasitarnavo, nes nuspręsta dalį išverstų medžių, kur jau įmanoma ten mažiau pažeidus gamtą, ją panaudot kaip biokurą, tai čia gal šiek tiek amortizuos tas kylančias kainas. Ačiū judviems. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojas Matas Taparauskas. Šiandien istorinė diena, kai spalio pirmoje visoje Lietuvoje prasideda šildymo sezonas ir ne merai, kaip daug metų buvo prieš tai, priimas sprendimą, kurią dieną konkreti savivaldybė pradės šildyti.

0: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
2: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
1: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
4: Vienas talentingiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių Valentinas Novopolskis laidoje Genijaus kailyje susitiks su genijumi, su kuriuo jis sieja keli dalykai – čekų kalba ir kūryba. O gal Valentinas Novopolskis ir Francas Kafka turi daugiau bendrumo? Dvi itin paslaptingos ir itin talentingos asmenybės, su kuriomis bus nepaprastai įdomu susipažinti šiek tiek artimiau. Ar įsivaizdavote, kad Kafka buvo itin daug besijuokiantis žmogus, bet bijojo tikrosios meilės? Kaip save pamatys Valentinas vaikščiodamas Kafkos gyvenimo koridoriais? Išgirsime jų šiandien, po 13 valandos žinių.
5: Kai vaikas prašo augintinio, tėvai dažnai tikisi, kad tai padės išmokyti atsakomybės. Tačiau ekspertai sako, kad iš tiesų kačiuku ar šuniuku teks rūpintis patiems tėveliams. Tai įsigyti augintinį ar ne? Apie tai kalbėsime laidoje Vaikystės laboratorija šiandien po 18 valandos žinių.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
7: 8:25 Vilniaus kibirkšties krepšininkės po 12 metų pertraukos vėl žais Eurolygoje. Pergalę kovas Europos taurės turnyre pradėjo Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Lietuvos futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse Kauno Dariaus ir Girėno stadione 3-0 įveikė Andorą. Sporto naujienas pristato Gintarė Gištaitė.
8: Vilniaus kibirkšties krepšininkės Eurolygos atrankos varžybų finale 81-62 įveikė Vengrijos Šoprano basket komandą ir sugrįžo į elitinį turnyrą po 12 metų pertraukos. Nugalėtojas pirmin vedė Zoe Vado. Per 33 minutės prancūzė pelnė 27 taškus ir surinko net 33 naudingumo palus. Eurolygoje kibirkštis rungtyniaus A grupėje kartu su Saragosos Kasedamon, Atėnų Atinaikos ir Prancūzijos Nando klubu. Pirmasis grupės rungtynės kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atėnų komanda, kuriai atstovauja ir Kamilė Naciskaitė Vanderhorst. Iš viso Eurolygoje rungtyniauja 16 ekipų. Pastarąjį kartą

0: Brikštis joje varžėsi 2013-2014 metų sezone. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžę Šiaulių krepšininkai pirmose B grupės rungtynėse namuose 74-71 pranoko Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono Lions klubą. Nugalėtojų gretose naudingiausias buvo Cedrikas Hendersonas, jo sąskaitoje 24 taškai ir 11 šokusių kamolių. Po rungtynių šiauliečių treneris Darius Songaila džiaugėsi sulaukęs amerikiečio lyderystės.
1: Tai kalbėjau su Sėdiku, prieš pat varžybas pasakiau, žinojom, kad pradės su Maxwell Lewis jį dengti, pasakiau, kad būtų kantrus, kad išlauktų savo momentų, kad neforsuotų ir mūsų sistemoje tie metimai kažkada tai ateis. Jis labai kantriai pasiėmė tik tai, ką gynyba jam davė ir po to, kada jau pajuto antroji pusė, šiek tiek turėjo tą spurtą, kur užatakavo daugiau ir tuos tritaškus šiandien labai gerai pataikė.
0: Lions komandai atstovaujantis Kauno Žalgirio paskolintas Kinanas Evansas žaidė 22 minutes ir pelnė 5 taškus, bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Pasak Tautvydo Sabonio, komanda sunkiai įsibėgėjo.
2: Aš galvoju, kad mano komanda tikrai neišvykdė plano, kur turėjo. Manau, jeigu mes būtum žaidę kaip antroji pusėje, pirmoji pusėje, būtų gal viskas kitai.
0: Pergalę kovas Europos taurės turnyre savoje arenoje pradėjo ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Ketvirtajame kėlinyje prieš Sarajevo Bosną jie turėjo net 14 taškų persvarą, bet beveik 6 minutės nepelnė nė taško ir jie išvaistė. Rungtynių herojumi tapo serbas Ognenas Jaramazas. Pataikęs tritaškį prieš pat finalinę sireną ir išplėšė šeimininkams pergalę 75-72. Iš viso jis surinko 13 taškų. Europos taurės turnyre varžosi 32 komandos suskirstytos į 4 grupės po 8. Kovas atkrintamosiose tęs pusė iš jų. Lietuvos futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse Kauno Dariaus ir Girėno stadione 3-0 įveikė Andorą. Šioje dvikovoje Edgaras Jankauskas suteikė progą atsarginiams žaidėjams. Jie sudarė bemaž visą starto 11-uką. Rinktinėje debiutavo Gargždų Bangos gynėjas Deividas Malžinskas, o pirmuosius įvarčius vilkėdami nacionalinės komandos marškinėlius įmušė 21 minutę 11 metrų baudinį realizavęs Manfredas Rusgis ir 27 minutę pasižymėjęs Faustas Steponavičius.
3: Išeiti aikštė pirmą kartą starto 11-uką, įmušti įvartį Lietuvoje prie savų fanų, tai manau, tik pačias geriausias ir dar išeiti su pergalė, tai nežinau, labai fainas jausmas viduje užsidėti. Toks didesnis pasitikėjimas savim gal ir labai noriu padėkoti Vyčio tribūnui už tai, kad atvyko, palaikė kaip visada. Ir...
4: Sunkiai paaiškinti emocijas, man atrodo, mano 5 varžybos šiandien buvo, ypač po tokį kelią, kiek traumų turėjau, sugrįžau po 10 metų vėl į rinktinę. Pirmas įvartis atsilaisino, taip visas kūnas taip lengvas paliko ir ypač kaip žinau, kaip tėtis mano žiūrėjo, mano sūnus pirmą kartą žiūrėjo varžybą, tai man daug tai reiškia.
0: Antroje rungtynių pusėje po keitimų aikštėje pasirodė ir kai kurie pagrindinės sudėties futbolininkai. Jau per pridėtą laiką pergalę įtvirtino antrose rungtynėse įvartį pelnęs Armandas Kučys.
5: Smagu dėl kitų komandos draugų, kurie išėjo, padarė tą rezultatą, buvo man lengviau žaisti, tiek kitiem, kurie išėjo, buvo žymiai lengviau žaisti. Tai kreditai jiem, kad išėjo, padarė tą, ką moka geriausiai, parodė savo lygį, parodė treneriam, kad jie irgi yra svarbi komandos dalis. Tai sakau, smagu už juos.
0: Pirmoje šio lango UEFA tautų grupės dvikovoje Lietuvos rinktinė 2-0 įveikė Lichtenšteiną, o antrose rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano futbolininkais. Šį rinktinių langą Lietuvos rinktinė užbaigs sekmadienį rungtynėmis išvykoje su Azerbaidžanu. Jas transliuos LRT Plus ir portalas LRT LT.
6: Žinios trumpai.
7: Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas neeiliniame posėdyje svarsto prezidento Gitano Nausėdos siūlymą nustatyti degalų kainų lubas. Degalų kainų lubos nuo šių metų pavasario nustatytos ir Lenkijoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad maksimali kaina bus skelbiama kasdien energetikos ministro pranešimu ir įsigalios kitą dieną po paskelbimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reikėtų tobulinti komunikaciją su gyventojais, šalia kurių planuojami gynybos pramonės projektai. Anot ministro, šį klausimą reikia spręsti su Lietuvos savivaldybių asociacija ir vyriausybės lygmeniu. Rugsėjo pabaigoje paskelbta, kad Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe Panevėžio rajone planuoja statyti dronų sistemų gamyklą. Upytės seniūnijos bendruomenė sako apie tai sužinojusi tik iš žiniasklaidos. Afganistanas teigia, kad per naujus Pakistano smūgius šalyje žuvo 9 žmonės, dar 11 sužeisti. Talibų teigimu, aukos yra moteris ir vaikai. Pakistanas patvirtina surengęs smūgius, tačiau sako, kad per juos žuvo 22 žmonės, jei vardėmi teroristais. Įtampa tarp Afganistano ir Pakistano atsinaujino po praėjusių mėnesį ginkluotų grupuočių įvykdyto išpolio prieš policijos stotį šiaurės vakarų Pakistane. Nuo šios dienos Smart ID paskyros Lietuvoje nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą galima susikurti tik naudojant mobilų įparašą, Mobile ID arba banko skyriuje. Smart ID Lietuvoje naudojasi daugiau nei 1 800 000 gyventojų. Sinoptikai sako, kad šiandien Varėnoje yra 4, Vilniuje bei Kaune 8, Šiauliuose ir Utenoje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Įdienojus lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių, nestiprus, o temperatūra bus 17-22 laipsniai. 8:32.
8: Ryto garsai.
9: Politikai svarsto, kaip į darželius, mokyklas, taip pat ligoninės galėtų būti tiekiama daugiau produktų iš vietos ūkių. Tam Seime siūlomos įvairios iniciatyvos. Daugiau apie tai Vaidotas Burokas.
10: Apie tai, kad pavyzdžiui, ugdymo įstaigose reikėtų daugiau vietinių ūkių produkcijos, kalbama ne vienerius metus. Taip sako Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskinė.
11: Turbūt, kad mes niekur labai toli ir nepajudėjom. Na, turbūt vaisių toje programoje, pieno programoje, pradinukai iki mokyklinukai, jie pasistumėja daugiau. Jeigu kalbėti apie gimnazijas, kol kas yra labai didelė įvairovė. Turiu mintyje, kad tai nebūtinai vietos ūkininkų produkcija, kad tai gali būti ir kitokia ta produkcija.
10: Kiek darželiuose, mokyklose ir kitose viešosiose įstaigose tiekiama vietinių ūkių produkcija, aš turiu omenyje, kiek jos apskritai yra.
12: Konkrečių skaičių neturime.
10: Teigė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
12: Dabar yra taip, kad pačios mokyklų administracijos, tai dažniausiai direktoriai arba viešų pirkimų asmenys, iš tų pavyzdžių, kur jau veikianti ta sistema, jie patys ieško ūkininkų, ieško, kas turi vienokios ar kitokios produkcijos. Toks labai chaotiškas procesas, kuris, manome, ir dėl to ir atbaido nemažą dalį būtent mokyklų darželių ir kitų įstaigų, nes tai yra tikrai didžiulis darbas susirinkti tą kontaktų tinklą, susitarti, susiplanuoti ir matom, kad tas procesas juda per lėtai.
10: Dėl to ministras sako, Seimui pristatė siūlymą, pagal kurį produkcijos tiekimą darželiams, mokykloms ir kitoms viešosioms įstaigoms planuotų ir prižiūrėtų savivaldybės.
12: Didžiausia kompetencija yra sukaupta žemės ūkio skyriuose, kur vyksta ir pasėlių deklaracijos, ir konsultacijos. Ūkininkai tikrai puikiai žino skyrių žmonės, skyriaus žmonės puikiai žino ūkininkus.
10: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Savivaldybių asociacijos viceprezidentė Ausma Miškinienė sako, kad ministro pristatyta iniciatyva vertinama palankiai. Kokie klausimai lieka neatsakyta?
13: Visi norime, kad vaikai būtų maitinami sveikiau, kokybiškiau. Esminis klausimas yra darbai, kuriuos reikia atlikti ir be abejo tų darbų kaina. Ir kas tą kainą, tas išlaidas padengs. Kad vaikai valgytų moderniose valgyklose, kuriuose maistas gaminamas iš lietuviškų žaliavų, kokybiškų žaliavų, didžioji dauguma valgyklų visų pirma turėtų būti suremontuotos ir jose jauna nešeimininkautų privatus verslas, kuris dažnai maisto kokybės, reiškia sina ir vaikų sveikatos sąskaita, kaip girdime, siekia pelno.
10: Savivaldybių asociacijos viceprezidentė Ausma Miškinienė.
14: Mokyklos valgyklose taip pat yra ir labai gerų privataus verslo maitinimo paslaugų tiekėjų, kuriems rūpi vaikų sveikata ir matyt pagal vieną ar du nenusisekusius tiekėjus nėra teisinga spręsti ir apibendrinti juos kaip visus.
10: Sureaguoja ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidentė Eurika Turonienė.
14: Dėl suremontuotų valgyklos patalpų, aš manyčiau taip, valstybinių mokyklų valgyklos visos turėtų būti suremontuotos, nes besitęsiančių jau nežinau 10 metų praktika yra toks tikėjimas tikėjimasis iš privataus verslo, kad jis ateis maitinti už mažiausią kainą ir dar kažkokiu tai būdu savo lėšomis padarys kapitalinį remontą valstybinių mokyklų valgyklose. Manau, kad tai nėra racionalus požiūris.
10: Pašnekovė taip pat pabrėžia.
14: Mes labai už vietinių ūkininkų produkciją, tiesiog vis tik mes esame priversti žiūrėti ir į kainą ir tą kainą lyginti. Kaina yra labai esminis veiksnys lemiantis, ką pirkti, kadangi nemokamo maitinimo paslaugos apmokėjimas iš valstybės pusės, kaip žinia, visiškai nepadengia gamybos kaštų. Tai yra jų padengimas yra ant tiek dalinis, kad na, jisai gal padengia tik pusę darbuotojo, kai darbuotojai reikalingi trys ir tiesiog valstybė tokio mokėjimo būdu verčia privačius maitintojus na, suktis tiesiog neįmanomom aplinkybėm ir mes prašome į tai atkreipti dėmesį.
10: Ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidentė Eurika Turonienė. Seime be kita ko registruota dar viena idėja susijusi su organizacijų viešaisiais pirkimais. Socialdemokratas Matas Kamarakas sako, kad jeigu Seimas pritartų, per pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų turėtų būti įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkio, jei jie nutolę nedidesnių nei 100 km atstumo ir jei produkcijai pristatyti reikėtų nedaugiau kaip vieno tarpininko.
15: Vienas iš pagrindinių, manau, tokių tikslų turėtų būti, kad mūsų, ta prasme, vaikai, pacientai valgytų mūsų, kaip sakoma, ūkininkų užaugintą derlių.
10: Parlamentaro Matos Kamarako idėją įvertina Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas.
16: Ja vertinu teigiamai, todėl kad mes apie maisto trumpasias grandines jau tikrai senai kalbame, kad reikėtų jas paskatinti. Per pastaruosius galbūt 5 metus būtent tos trumpusios maisto grandinės kaip ir yra užstrigusios. Ar tas procentas teisingai parinktas, labai sunku kol kas vertinti. Tikriausiai galbūt šiek tiek gausis ir eksperimentas, bet tikriausiai to praktiniu būdu ir geriausiai parodys. Pataikė ar ne.
10: Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Vaidotas Burokas, LRT radijas.

0: aš turiu disleksiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
1: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
2: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
3: LRT radijas.
4: 8:43, toliau ryto garsuose komentaras įrengė Vytenė Banzer, LRT radijo bendradarbė Vokietijoje.
5: Vokietija neveltui vadinama poetų ir mąstytojų šalimi. Gėtė, Šileris, Manas, Kantas, Liuteris ir taip toliau. Tačiau kartais atrodo, kad tikresnis tautos atspindys slypi visai kitoje knygoje. Skundų knygoje. Ir patys vokiečiai save vadina bambėjimo čempionais. Mes gyvename labai blogai, bet labai aukštame lygyje. Ši, prieš daug metų iš vieno pažįstamo vokiečio išgirsta savironiška pastaba, man įstrigo ilgam. Ji, tarsi kokia teorema, visi rodoma iš naujo. Kaip antai, per pastaruosius šviežiausius žemių parlamentų rinkimus Berlyne, Mecklenburge Pomeranijoje ir Saksonijoje Anhalte. Juose ryškiai sustiprėjo politiniai pakraščiai. Tiek nacistinių tvaikų dvelginti radikalioji dešinioji alternatyva Vokietijai AfD, tiek ir komunistinėmis fantazijomis apie būtų Berlyne nusavinimą svaigstanti radikalioji kairioji Dylinkė. Radikalus iš skirtingų stovyklų vienyje bendras vardiklis. Jų pamėgta išvada, kad šalyje yra viskas blogai. Bent jau viskas, ką daro politinėme centre laviruojančios tradicinės partijos. Bėda ta, kad nusivylę rinkėjai demokratiškai spjauna tai pačiai demokratijai į veidą. Spjauna net tie, kurie du kartus per metus ilsisi Maljorkoje ir Sicilijoje, užtrenkia savo Volkswagen dureles ir prisikrauna pilną šaldytuvą. Jiems pikta, nes vakarų vokietis turi daugiau, o dar migrantas iš karo nuniokoto Sirijos ar Ukrainos gauna ar gavo paramą iš Vokietijos kišenės. Be kita ko, kancleris Friedrichas Mercas toj pareikalaus gydytojo pažymos nuo pirmos, o ne nuo trečios ligos dienos. Į pensiją nebeleis išeiti sulaukus 63-jų. Degalus pigina, bet ir to negana. Ekonomika lyg ir kyla, bet per mažai. Sviestas brangsta. Skundų sąrašą galėčiau tęsti ir tęsti. Kai tokius verkšlentojus iš rytų, vadinamuosius Jemer Osis, bandai paprotinti, juk net ir matant problemas nėra išeitis balsuoti už prokremlišką AfD, sulauki dar vieno priekaišto. Esą užsitęsęs karas Ukrainoje alina Vokietiją, todėl metas diplomatiškai suartėti su Rusija ir karą užbaigti derybomis. Čia į naivių baltų balandžių lesintojų gretas įstoja iš esmės kultūriškai liberalūs berliniečiai, pavyzdžiui, partijos Dylinkė rinkėjai. Jie taip pat postringuoja, kad siūsti ginklus Ukrainai ir investuoti į savo šalies gynybą neteisinga. Verčiau pinigus skirti būstui ar švietimui gerinti. Norėti gražiai gyventi neuždrausi. Bet, o šventas naivume, toks trumparegiškas požiūris gali prišaukti Putiną ir lemti, kad būstai bus nusavinami ne kairiųjų vokiečių, o kremlinių rusų rankomis. Vakarų Vokietijoje beje bambėjimo irgi nestinga. Burba ir tie, kurie kritikuoja rytinių žemių rinkėjus, ir tie, kurie peikia tradicinių partijų politiką. Dažnai kalbama apie solidarumo trūkumą, bet iš esmės daug žmonių tiesiog dreba dėl nevaprastėjančios asmeninės gerovės. Yra geras vokiškas posakis – nemato toliau savo lėkštės. Žvelgiant iš lietuviškos perspektyvos, vokiečių skundai atrodo gerokai perdėti. Vilniuje nuomos kainos dažnai nenusileidžia Berlyno kainoms, o sviestas Lietuvos parduotuvėse kainuoja brangiau. Tuo metu vidutinis atlyginimas Lietuvoje dar neprilygsta vokiškam, jau nekalbant apie pensijas. Todėl kartais pritrūkstu kantrybės ir savo vokiškus pažįstamus patraukiu per dantį. Primenu tą įstrigusią frazę – gyvenate labai blogai, bet labai aukštame lygyje. Pasiūlau pasimokyti iš lietuvių ir kitų rytų europiečių, kaip išgyventi gaunant mažas pajamas. O prieš skundžiantis dėl brangstančio šildymo ir sviesto, pagalvoti, kad Ukrainos žmonėms gresta jau penktoji šalta karo žiema, kai kur be šildymo. Tikrai nesakau, kad dabartinė Vokietijos valdžia nenusipelno kritikos ir kad kiekvieną reformą reikia sutikti aplodismentais. Tačiau norėtųsi ir šiek tiek daugiau visuomenės supratimo, daugiau noro šiais ypač neramiais laikais suremti pečius. Karai ir krizės nepalieka mūsų nepaliestų. Visiems tenka susiveržti diržus. Ir ko jau ko, bet pigių, krauju suteptų rusiškų dujų tikrai nereikėtų ilgėtis. Prieš metus, spalio 3-ąją, kai Vokietija mini šalies suvienijimo dieną, sveikinama ją su 35-uoju gimtadieniu, sakiau, tiek rytų, tiek vakarų vokiečiams norisi duoti velnių už tai, kad jie per daug bamba ir per mažai vertina vienybės privalumus. Ir 36-ojo gimtadienio proga galiu tai pakartoti. Štai ir aš vėl paburbėjau, turbūt jau su Vokietijai. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
1: Ryto garsai.
4: 8:48 protesto akcija prie Vilniaus savivaldybės. Šiandien organizuojantys aktyvistai sako, kad sostinė tinkamai nesaugoja savo medžių. Mano pašnekovai Vilniaus miesto vyriausiai ekologė Vaiva Marozienė ir Žaliųjų partijos savanoris Martynas Norbutas.
6: Akivaizdus vaizdas. Gatvėse miršta medžiai, jie yra išdžiūvę jau faktiškai visą vasarą stovi, nauji medžiai yra neprižiūrimi ir nors vis skelbiam apie naujų sodinimą, bet mes šnekame taip pat, kad prioritetas turi būti senų išsaugojimas, o jeigu nauji yra sodinami, tai tokiu atveju šitie medžiai taip pat turi būti saugomi ir prižiūrimi, ypatingai pirmaisiais metais. Akivaizdu, kad yra pamirštama, jeigu pastatomas koks vandens maišas, tai net užmirštama, kad jis stovi ir šiuo metu jau yra medžių, mes esame matę gatvėse nudžiuvę medžiai ir šalia vis ten dar tas pirmaisiais metais pastatytas vandens maišas, tai akivaizdu, kad darbuotojų prižiūrinčių Vilniaus miesto medžius yra per mažai, tam neskiriama dėmesio, prioritetas teikiamas statybos projektams, kurie žaloja medžius gatvėse ir žalioji visa infrastruktūra nėra vertinama analogiškai kaip kita infrastruktūra. Tai mes matome tokias didžiulės spragas apskritai net mąstymo ir politikos, kuomet nėra vertinama biologinė įvairovė tame pačiame lygmenyje kaip atnaujinta gatvė ar naujas statinys.
4: Dabar jūs sakot, miršta medžiai, tai čia pateikim pavyzdį, kad klausytojams būtų aišku. Vilnius, miestas yra medis, jis ten, nežinau, 60 metų gyvuoja, viskas yra gerai. Ir staiga jūs vieną dieną pamatot, kad jis jau miršta arba visai numiręs. Ir taip nutinka kodėl, kad kažkur kažkas kažką statė, pažeidė ar ne, ir tas medis taip tiesiog palaipsniui ir praktiškai tuo išnyks.
6: Yra keletas priežasčių, tai pirmiausia, visi rekonstrukcijos projektai, nukapojamas labai dažnai šaknis ir iš esmės medis pradeda džiūti, mes matome pasekmes tik tai po kelių metų, tais pačiais metais gali atrodyti žalias medis, bet štai antri, treti, ketvirti ar penkti metai ir matome poveikį. Tuomet yra kiti dalykai, tai yra druskos, nuolatinis druskos naudojamas ir ypatingai žiemos metu, kai kuriuose gatvėse, pavyzdžiui, na, prie mano namų reikia kalnelį pereiti druskos, tai akivaizdu, kad ta druska daro poveikį želdiniams. Kitas svarbus dalykas, kai sodinami nauji medžiai, nesukuriama augavietė, kurioje gali užaugti tas medis. Yra per maža vieta, šaknis iš esmės viskas yra uždengama betonų trinkelėmis, vanduo nepatenka, maistinės medžiagos nepatenka, šitie medžiai žūsta. Keičiamas tiesiog paviršius trinkelės, vėlgi suplakama žemė, uždedama paviršius, kuris yra nelaidus vandenį, net ir seni medžiai to net laiko. Tai priežasčių yra labai daug ir mes matome tiesiog pakėlę galvas į viršų, kad medis žūsta arba jau yra nudžiuvęs.
4: Su mumis taip pat Vilniaus miesto vyriausiai ekologė Vaiva Marozienė. Pirmiausia, toks bendresnis jūsų vertinimas iš to, ką sako ponas Norbutas. Na, sako, netvarka, tiesiog Vilnius absoliučiai nemoka tvarkyti su savo medžiais. Kaip komentuotumėt?
7: Tikrai daugelį dalykų nesutikčiau, nes vien tai, kad aš esu prisijungus dar šviežiai, tai kelios savaitės prie šitos komandos, Vilniaus miesto savivaldybės komandos, jau tai rodo, kad masto, mato, galvoja, planuoja ir tikrai daro, nes aš pati buvau 5 metus komandoje, kuri tiesiogiai projektuoja, tiesiogiai dalyvauja sodinimuose, tiesiogiai vykdo techninę priežiūrą per visą miestą, kuri tiesiogiai bendrauja su rangovais, kuri tiesiogiai skaičiuoja ir suka galvą, kiek tų druskų vis tik berti, neberti, kur berti. Taip, su vienu dalyku tikrai galiu sutikti drąsiai, kad trūksta žmonių, trūksta rankų. O dėl visų kitų dalykų, tai tikrai grįšiu paprieštarauti ir Vilniaus miestas turi drėgmės matuoklius, virš 200 stotelių, kur mes žiūrim, tikrai prižiūri tuos šviežiai pasodintus medžius. Tikrai didelis dėmesys yra senai pasodintiems medžiams, bet ne vien tik tai druskos, ne vien tik tai infrastruktūra, yra paviršinė infrastruktūra, yra infrastruktūra žemėje, kur yra tinklai, kur tiesiog miestas po miestų, kur juos irgi reikia taisyti, jiems irgi yra ateina laikas, amžius, nes didelė dalis vandenų yra pakloti 60 metų ir tikrai jiems tiesiog baigėsi galiojimo terminas ir juos reikia kažkaip sutaisyti. Mano pačios yra va, toks uždavinys pačiai savo iškeltas, aš labai labai stengiuosi atkapstyti visus siūlo galiukus, išnarplioti, kur yra tos spragos, kur yra tie plyšiukai, kuriuos reikia stipriai sujungti, kad jau yra tai tikrai faktas, aš pati matau, kiekvieną dieną būnu mieste, kiekvieną dieną einu, tikrai eina mano kolegos, yra buvo žmonių, kurie dirba, suka galvas ir tiesiog daro gerus dalykus.
4: Pone Norbut, tai sako, nelabai sutinka su jūsų kritika, tik su tuo, kad trūksta žmonių, trūksta pajėgumų. Ką atsakytumėt?
6: Pirmiausia, norisi požiūrio kaitos. Kas yra iš esmės žalioji infrastruktūra miesto? Ar tai yra tiesiog įvertinkime, ar galime išsaugoti, ar tai yra prioritetas, kad turime išsaugoti ir tada tai yra atskiras projektas, atskira strategija ir tada visus kitus projektus vertiname vat šito projekto atžvilgiu. Ir čia yra esmė, kadangi dabar yra priešingai, tikslas yra visi kiti infrastruktūriniai projektai, tai turime pasekmes. Tuomet, kai galvojame, na, kad tiesiog tai yra kažkoks brokų laukas, kur galima nu, tiesiog vėl paimti naują pasodinti, tada ir yra problema. Labai džiugu, kad jūs atėjot iš tą skyrių, bet kiek žmonių yra, pavyzdžiui, viešuosiuose ryšiuose savivaldybėje? 11 pozicijų. Tuo tarpu su medžiais dirbančių 4-5, ar ne? Tai kur yra savivaldybės prioritetas?
4: Tai čia ir yra viešai ryšiai prioritetas,
6: būtent,
4: o ne medžiai.
6: Būtent. Tai mes matome labai aiškius taškus, ta prasme. Ir dabar mano, pavyzdžiui, gatvė, ar ne, ateina priežiūros įmonė ir judina žemę aplink medžius, bet medžiai yra nudžiuvę. Ir aš einu sakau, tai kodėl jūs tai darote? Nes jie sako, nu tai mums taip nurodyta. Ir niekas apie tai nepraneša. Tie medžiai jau stovi metus nudžiuvę. Ir krūmų ten nėra, jie irgi nudžiuvę. Ką ten dar reikia gaivinti? Ir va tų problemų yra labai daug. Eikime gatvėmis ir žiūrėkime. Yra asfaltas užlietas iki ąžuolo kamieno. Kodėl tai yra daroma? Nes parkavimas yra svarbesnis. Yra daugelis gatvių, kai yra rekonstruojamas, yra įrengiamos parkavimo vietos, kai kuriuose vietose žalios, na, pievo sąskaita.
4: Bet žmonėm reikia ir automobilį kažkur pasistatyti. Ypač Vilniuje, kur dabar iš vis jau neįmanoma pasistatyti.
6: Bet čia yra prioritetų klausimas. Mes galime turėti labai daug parkavimo vietų, labai daug nuostabių trinkelių ir asfalto ir labai nepalankę erdvę gyventi. Tai ar mes gyvename automobilyje, ar mes gyvename mieste? Va čia ir yra klausimas.
4: Pone Moroziene, akivaizdu, kad ponas Norbutas su kolegom, su kitais aktyvistais reikalauja paprasto dalyko, keisti požiūrį. Ir čia jau jūs, kaip Vilniaus miesto vyriausiai ekologė, nelabai ką galit padaryti. Jūs nepaimsit ir aukštesnės valdžios požiūrio, neapversit aukštyn kojom. Vis dėlto, kaip jums atrodo, kas turėtų įvykti, kad pirmiausia pasikeistų požiūris, nes mes žinom, kad kai pasikeičia požiūris, tada visa kita, kad ir trūksta žmonių, jau yra tik detalės.
7: Tikrai požiūris keičiasi ir tikrai matymas keičiasi ir tikrai prioritetai keičiasi. Mano pačios mąstymas ir požiūris yra lygiai taip pat, kaip ir kolegos, aš už žalią infrastruktūrą, aš už bioįvairovę ir tikrai jaučiuosi didelių dalykų padariusi. Ir jaučiu, kad pavyks padaryti jų dar didesnių.
4: Pone Norbutai, šiandien organizuoti protestą prie savivaldybės. Kaip tas protestas atrodys? Vienas iš elementų kviesiu žmonės po malką atsinešti.
6: Be abejo, nes mes matome, kad na, tiesiog nudžiuvę medžiai, tai kuo jie tampa malkomis. Tai jau tapo Vilniaus simboliu ir dėl to ir kviečiame ateiti 12 valandą šiandien prie Vilniaus miesto savivaldybės ir išreikšti protestą. Taip pat turime labai aiškius reikalavimus, ką aš nekėjau apskritai politikos keitimą, taip pat apskritai audito, jūsų taip pat skyriaus audito pasižiūrėti, kiek žmonės turi funkcijų ir ar sugeba įgyvendinti tas funkcijas su tokiais resursais, kokias jūs turite. Akivaizdu, kad ne, reikėtų gerokai didinti šitą skyrių ir kitos priemonės. Yra 10 labai konkrečių punktų, kuriuos mes norėtume matyti.
4: Sako Žaliųjų partijos savanoris Martynas Norbutas ir Vilniaus miesto vyriausioji ekologė Vaiva Marozienė. Viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorė Aušra Juraitė. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus aktualijų studija su Agnės Kamarakaitė. Ar Kyjivas ras būdų, kaip atremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius? Tokia tema, tad likit kartu su LRT radiju. Iki.

0: Este radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas neeilinėme posėdyje svarsto prezidento Gitano Nausėdos siūlymą nustatyti degalų kainų lubas. Degalų kainų lubos nuo šių metų pavasario nustatytos ir Lenkijoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad maksimali kaina bus skelbiama kasdien energetikos ministro pranešimu ir įsigalios kitą dieną po paskelbimo.
2: Laikinai mažinant akcizus, jeigu tai būtų vėl kartojama Lietuvoje, kad visą naudą gautų vartotojai. Tai toks yra šio įstatymo tikslas. O patį mechanizmą, esant poreikiui, pagal prezidento siūlymą aktyvuotų vyriausybė.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius, Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys, kritikuoja prezidento siūlymą.
3: Siūlymai kaip kažką riboti, kažką uždrausti ar reguliuoti, jie nėra laisvos rinkos esminiai elementai. Valstybės kišimasis į bet kokį komercinės veiklos ar ūkio subjektų veiklą yra blogas. Suprantama, kad tas sąlygas įtakoja dabar degalų kainą, bet tai nėra vien už tai atsakingos degalinės ir galbūt mažiausiai atsakingos degalinės.
1: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys. Didžiojoje Britanijoje fiksuojamos rekordinės degalų kainos. Išsamiau apie tai LRT radijo bendradarbė Didžiojoje Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
4: Jungtinėje karalystėje vėl sumušti rekordai kuro kainų. Paskutinį kartą rekordas fiksuotas 2022 metų birželio mėnesį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, o dabar vėlgi pas mus jau tam tikrose Jungtinės karalystės vietose per paskutinės porą dienų ypatingai dyzelio kainos, jos yra perkopusios 2 svarus ir lygiai taip pat ir benzino kainos jos yra pakilusios. Tai pavyzdžiui, vėlgi rekordas turbūt fiksuotas svaras 74, bet vėlgi kaip vidutinis paskaičiavimas. Pas mus didžiausia problema vis dėlto yra su dyzeliu. Jeigu mes kalbėsime apie pagrindinę priežastį, tai kodėl tai vyksta, tai konfliktas yra ne ir nuo jo pradžios dyzelio kainos išaugo 59 centais už litrą, tai yra maždaug apie 40%. Šita situacija kol kas konkrečiai kalbant apie kuro kainas, jinai nėra sprendžiama.
1: LRT radijo bendradarbė Didžiojoje Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Praėjusią naktį Rusijai dronais apšaudžius Mykolaivo regioną žuvo vienas žmogus, Odesoje apšaudytas verslo centras, sužeistas žmogus. Odesos regione padaryta žalos infrastruktūros objektams, apie vieną sužeistą į pranešimą ir Kyjive, kur Rusija tęsė atakas. Tuo metu Sumose praėjusią naktį Rusija surengė ataką valdomomis bombomis, sužeisti 2 žmonės, apgadinti gyvenamieji namai. Ukrainos oro pajėgos skelbė nuo vakaro numušusios beveik 90 Rusijos paleistų bepiločių. Vilniuje prasideda transporto saugumo forumas, kuriame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad saugumas prasideda nuo pasirengimo. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Jie diskutuoja apie valstybės atsparumą, pirmąsias 72 krizės valandas, svarstoma, kaip būtų užtikrinamas kelių, geležinkelių, uostų, oro navigacijos, pašto ir oro uostų veiklos testinumas sutrikus įprastam infrastruktūros veikimui. Forume taip pat bus aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologinių inovacijų vaidmuo, didant transporto ir eismo saugumą. Alytaus šaldytuvų gamintojas Snaigė inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas kreipėsi Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Bendrovė praneša turinti daugiau nei 12 milijonų eurų finansinių įsipareigojimų kreditoriams, o praėjusiais metais patyrė 670 tūkstančių eurų nuostolį. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamykla buvo įkurta 1963 metais. Šiuo metu Snaigėje dirba 190 žmonių, visi jie gaus atleidimo lapelius. Šiuo metu visoje šalyje yra rūko, Varėnoje dabar 4, Vilniuje, Kaune 8, Šiauliuose bei Utenoje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Įdienojus lietaus taip pat nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė. Pastaruoju metu Rusija didina Ukrainos sostinės terorizavimą. Rusai nuolat plečia savo skalavimo operaciją. Amerikos ir kitos įmonės, duomenų centrai, interneto tiekėjai. Rusijai visas įprastas gyvenimas yra tiesiog taikinys. Taip sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Agresorius naudoja reaktyvinius dronus, kurie itin greiti, sunkiai numušami, paleisti dienos metu paralyžuoja kasdieninį gyvenimą. LRT aktualijų studijoje šiandien ir diskutuosime štai tokią temą. Ar Kyjivas ras būdų, kaip atremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius?

0: Ir šiandienos žinia, šiandienos ryto, kad Ukrainos pajėgos skelbė, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% būtent tų rusiškų reaktyvinių dronų, ar tai reiškia, kad na, tą priešnuodį po truputį Kyjivas randa. Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, užduoti klausimą pašnekovams ar reaguoti į tai, ką kalbam, mūsų telefonas 05-2363-111, galite parašyti laišką studiją LRT.lt ir taip pat dalyvauti mūsų apklausoje portale po laidos langu. Klausimas šiandien toks. Kyjivas nuolatos atakuojamos dronais ir raketomis. Kokius jausmus jums kelia naujienos apie tai? Ir variantai pykti ir norą kuo labiau padėti ukrainiečiams, didelį nesaugumo jausmą, liūdną atbukimą ar sunku pasakyti. Pristatau svečius, tai studijoje yra Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis, sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat nuotoliu su vaizdu atsargos majoras karybos ekspertas Darius Antanaitis ir tikiuosi, labą rytą jums.
2: Sveiki.
0: Ir tikiuosi, netrukus prisijungs ir karo žurnalistė Milda Maltulaitytė Feldhausen, o dabar kol kas kviečiu paklausyti Ukraine to Europe, Ukrainos stojimo Europos Sąjunga paramos programos vadovės Mantės Makauskaitės, apie tai, kaip atrodo tas kasdieninis gyvenimas Kyjive. Kalbina Ieva Balsiūnaitė.
3: Kaip atrodo tas kasdienis gyvenimas Kyjive, ką kalba žmonės, kaip planuoja savo tą įprastą gyvenimą sostinėje, ar svarsto išvažiuoti kur, ar imasi papildomų saugumo priemonių?
4: Sakyčiau, kad nepaisant to, kaip stipriai yra pablogėjusi situacija Kyjive, gyvenimas vis dar atrodo neįtikėtinai normalus, ta prasme, kad nepaisant nesibaigiančių oro pavojų ir sekimo informacijos apie virš miesto skraidančius reaktyvinius dronus, žmonės stengiasi toliau gyventi. Atsikelia ryte, eina į darbą, dalyvauja susitikimuose ir panašiai, bet emocinė, psichologinė būsena žmonių yra tikrai smarkiai pasikeitusi. Aš pati Kyjeve gyvenu nuo 25 metų sausio ir ta situacija nuosekliai blogėjo, bet turbūt dabar tikrai yra pasiektas visiškai kitas likmuo, kadangi realiai oro pavojus nesibaigia nei dieną, nei naktį, tiesiog skiriasi atakavimo intensyvumas. Sakyčiau, kad sunkiausia yra žmonėm, kurie turi vaikų, kadangi tai labai paveikia šeimos gyvenimą, ar gali vaikai nuvykti į mokyklą, ar mokyklos visos yra darželiai prisitaikę, turi slėptuves, ar slėptuves pakankamo dydžio, kad jose galėtų tęstis ugdymas, ar tiesiog sėdi slėptuvėje. Ir aišku, kad labai vargina tai, kad tokioje aplinkoje labai sunku suprasti, kas yra racionalu. Nes jeigu nori reaguoti į kiekvieną oro pavojų, tai realiai turi neišlysti iš slėptuvės, kas neatrodo labai racionalu. O kita alternatyva yra tam tikra prasme priimti pavojų. Ir turbūt daug kas sekė žiniasklaidoje, kad atakos dabar iš tiesų pasiekė ir miesto centrą. Ir mes net su kolegomis juokiamės, kad visai neseniai pataikė labai arti mūsų buvusios ofiso vietos ir kad gerai, kad persikraustėm. Tai daugmaž tokios ir nuotaikos Kyjeve.
3: Ir užsiminė čia tiek apie tą būtent psichologinį, emocinį poveikį visų šių praktiškai nesibaigiančių atakų. Ir Rusija pastaruoju metu vis dažniau pasitelkė reaktyvinius dronus, kas tapo to tokiu tarsi naujų iššūkių Ukrainos oro pajėgoms. Ar žmonės kalba apie tai, kad na, yra gerokai mažiau laiko pasislėpti, jei jie yra danguje.
4: Taip, pasakyčiau, reakcija į visas šitas atakas žmonių yra gana individuali. Yra tikrai nemažai žmonių, kurie tiesiog priėmė tai, kad yra neįmanoma nuolat jų sekti ir suspėti nubėgti į slėptuvę, tam tikrą prasme yra nustoję į tai reaguoti. Ir yra žmonių, kurie labai nuosekliai seka, dažniausiai tai yra Telegramo kanalai apie informaciją, kur tie dronai skrenda ir slepiasi. Akivaizdu, kad Rusija tikrai bando terorizuoti visuomenę ir palaužti visuomenę ir iš vienos pusės tikiuosi, kad jai tikrai nepasiseks, bet ukrainiečiai jau tikrai labai kalba apie tai, kad jam atsibodo pasaulio žavėjimasis jų atsparumu ir tas žodis taip vadinamas resilience, yra vienas iš tų, kurių jie nebenori girdėti.
3: Pastaruoju metu Rusija taikosi ir duomenų centrus, mobiliojo ryšio operatorius, baiminamasi viešųjų paslaugų sutrikdymo. Ar jaučiasi tokio pobūdžio atakų poveikis?
4: Ką pati esu pastebėjusi, tai kad tikrai buvo dienų, kai interneto tiekimas buvo sutrikęs, tai reikia persijunginėti iš vieno tiekėjo kortelės į kito tiekėjo kortelę. Tai nėra, kad internetas dingtų nuolat ar ilgam laikui, bet tikrai yra trukdžių. Kitas momentas yra dar dėl GPS navigacijos sudėtingesnio veikimo, taip sakykime, nes dėl dronų atakų Ukrainos gynyba, žinoma, bando blokuoti, juos suklaidinti. Dėl to labai sunkiai Kijeve veikia navigacija ir, tarkim, kai bandai išsikviesti taksi per vieną iš programėlių, tau rodo, kad tu esi Limoje. Arba netgi telefonas persijungia į kitą laiko zoną ir staiga matai, kad esi kažkur kitur, kas irgi labai aišku, apsunkina kasdienį gyvenimą, nes vairuotojai nežino, kur važiuoti, pasimeta, Kijevas yra didelis miestas ir tai irgi reikia kasdienybę.
3: Ir artėja žiema. Koks yra nusiteikimas prieš ją? Ar Kijevas yra pasiruošęs, na, tikėtina, dar sunkesnį žiemą nei buvo anksčiau?
4: Paties miesto pasiruošimą, žinoma, sunku įvertinti. Iš vienos pusės komunikacija vieša yra, kad miestas geriau pasiruošęs, ar Ukraina bendrai geriau pasiruošusi šiai žiemai negu praėjusiai, bet žmonės, aišku, kad ruošiasi ir asmeniškai. Sakykime taip, turbūt tai, kad žiema dar netėjo, o jau dabar yra labai sunku, kuria tikrai labai sudėtinga psichologinė būsena žmonėm, nes tai nėra, kad jeigu jau būtų žiema ir galvoji, praeis kelios dienos, pakentėsim ir bus geriau, ar ten savaitės, dabar yra labai aiški blogėjimo trajektorija, tai žmonės tikrai planuoja išvažiuoti, yra žmonių, kurie, tarkim, mes irgi savo komandoje darėm apklausą, kurie planuoja relokuotis į vakarinę Ukrainos dalį, jeigu turi kur išvažiuoti, kai kurie planuoja išvažiuoti ir apskritai iš Ukrainos, tai tikrai yra pokalbių tema.
0: Taip kalbėjo Ukraine to Europe, Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą paramos programos vadovė Mantė Makauskaitė. Ponia Kumpi, įvardinkim, kodėl situacija taip blogėja Kyjeve, ko rusai siekia ir kodėl jie gali tai pasiekti?
1: Tai čia visiškai akivaizdu, kad terorizuodama civilius gyventojus Rusija siekia sumažinti šalies atsparumą gintis. Natūralu, kad civiliai gyventojai yra ir tie žmonės, kurie įtakoja valdžios sprendimus ir gali lygiai taip pat juos spausti. Tie civiliai gyventojai yra šeimos nariai tų pačių karių ir civiliai gyventojai yra tie žmonės, kurie užtikrina kariuomenės palaikymą. Tai yra žmonės, kurie eina į darbą, daro kasdieninius dalykus ir kurie generuoja šaliai tos pačius mokesčius, pajamas ir taip toliau, tai faktiškai nuo jų priklauso šalies galimybės gintis ir Rusija terorizuodama civilius gyventojus būtent ir siekia tą galimybę gintis, sumažinti arba pakirsti.
0: Pone Antanaitė, gal tai iš dalies irgi vyksta dėl to, kad fronte rusams netaip sekasi, gal čia turėsim, nežinau, laiko dar apie Vivaldį, Ukrainos operaciją pakalbėti, bet kad, na, fronte nejuda taip, kaip jie norėtų, tai tada kitas variantas – terorizuot civilius ir per tai, kaip sako Arūnas Kumpis, na, veikti visuomenės nuotaikas, psichologinį atsparumą ir taip toliau.
2: Aš pažiūrėčiau per karinę planavimo prizmę, tai tu turi taktinį lygį, tai ką mes matom būtent fronte, tai kas ten bandoma kovoti. Antras tai yra operacinis lygis, tai yra biški didesnė nuostolė, ir trečias tai yra strateginis lygis, strateginis politinis ir strateginis karinis lygis. Tai šiuo klausimu, jeigu mes kalbam apie strateginį lygį, tai be jokios abejonės karas tai yra karas tarp gamyklų ir ekonomikų karas. Tai kuo daugiau tu sugriausiai kitos šalies ekonomikos, tuo greičiau ta šalis nustos kariauti. Tai ką mes matėm praeitą žiemą, tai buvo energetikos objektai naikinami ir dabar yra, ir degalinis naikinimas. Taip pat mes matom dabar, kad ir duomenų centrai, ir ryšių centrai naikinami, ką tai reiškia, kad žmonės ne tik tai negali susikalbėti, bet tiesiog atsiskaityti su banko kortele negali. Tai reiškia, net nėra bankinių kažkokių pavedimų. Tai mano galva, tai yra tiesiog karinio planavimo išdava, kada tu stengiesi sunaikinti kitos valstybės ekonomiką, kad galėtų mažiau kovoti.
0: Ir kiek tai gali būti efektyvu, kiek tai gali paveikti Ukrainos tą ryštą, tai paklauskim dabar prie mūsų prisijungusios karo žurnalistės Mildos Matulaitytės Feldhausen. Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Tai kaip jūs matytumėt, kiek šita Rusijos taktika terorizuoti civilius gali pasiteisinti? Pasiteisina gal dabar?
5: Žinoma, kad pasiteisina. Aš kaip tik prieš prisijungiant prie jūsų laidos susisiekiau su dviem savo kariais Ukrainoje, kad tiesiog turėti jums ir pateikti jums šviežiausias informaciją ir šviežiausius pojūčius. Tai mano pulko vado pavaduotojas sako, žinoma, kad mes atlaikysim, mes pasiruošę, mes nuo 2014 metų, mes žinom, ko kariaujam, mes, jis turėjo omeny civilius, mes žinom, ko, kaip kariaujam, kaip atlaikyti ir panašiai. Kitas karys, kurio vardo aš nenorėčiau įvardinti, jisai kalba daug atviriau ir daug atsargiau. Nes, tas mes atlaikysim, mes viską yra trupučiuką. Žinoma, tai yra labai optimistinė, gera žinutė visai visuomenė ir visam pasauliui, bet realybė yra biški kitokia. Man jis pasakojo apie savo aplinkos pasikeitusi žmonių elgesį ir apie begalinę baimę, apie tai, kad juos pradėjo ištikinėti panikos atakos. Tai yra pirmas kartas, kai aš girdžiu, kai kalbama ne apie baimę, o apie tikras panikos atakas. Ir sako, vat, kelių žmonių aplinkoje yra ta būsena, kai ištinka pastoviai prasideda panikos atakos. Vėlgi, ką aš girdėjau, kad daugybė, šiandien man ryte sakė, daugybė žmonių stengiasi išvykti kuo toliau nuo didesnių miestų, tai yra į mažesnius miestelius ar į kaimus, ir perkasi nekilnojamą turtą, bandys išgyventi taip. Tai, žinot, tą situaciją reikia mums vertinti labai, labai, labai atsargiai. Nes viena vertus, sakau, tą optimistinę žinutę, kad mes pasiruošę, mes prisipirkę ir generatorių, mes ir EcoFlow ir visko, jinai, turėtų kaip ir užturbinti, atsiprašau žodį, visą visuomenę atlaikyti dar vieną žiemą. Bet yra realybė, sakau, vat, apie tas panikos atakas išgirdau pirmą kartą. Kita vertus, dar yra ne vien žodžiai, o darbai. Vis dėlto daugybės karių šeimos šį rudenį ir šią vasarą pasitraukė iš Kijevo į tą pačią Lietuvą ar kitur į užsienį. Tai va tokia, tarp realybės ir faktų.
0: Pone Kumpi, ta reaktyvinių dronų specifika kokia yra, apie tai, kad čia ir mūsų Aldoradas Butrimas, mūsų kolega Ukrainoje pasako apie tai, kad oro pavojus jau pradeda skambėti jau tada, kai tas dronas jau būna kažkur atsitrenkęs ir padaręs žalos, tas jų greitis. Ir kitas dalykas, ką girdėjo Mantė Makauskaitė, kalbėjo, kad žmonės turi svarstyti, kas yra racionalu, nes visą laiką irgi, kadangi oro pavojus nuolatinis, visą laiką nesėdėsi rūsiuose, priedangose, slėptuvėse, tai žodžiu, žmonės išeina. Tai kaip veikia tie reaktyviniai dronai, kodėl jie tokie pavojingi?
1: Tai pirmiausia, reikėtų turėti omenyje, kad Rusija naudoja tokia įvairialypė taktika atakavimo, tai naudoja ne vien tik tai dronus, bet naudoja kartu ir sparnuotosias ir balistinės raketas. Ir dronus ne vien tik tai reaktyvinius. Reaktyviniai dronai sudaro kažkur tai pagal paskutinę statistiką 50-60%, jeigu nuo bendro skaičiaus visų dronų. Bet jie sukelia be abejo, kad daug problemų ir pirmiausia dėl to, kad oro gynyba dar nėra prisitaikiusi tos pilnai prie tos naujosios realybės. Priemonių jau yra turima ir esmė tame yra, kad reikėtų suprasti, kad esmė yra ne tame, kad neturėtų kuom numušinėti. Nes Ukraina dabar ir Ukrainos oro gynyba sprendžia problemą, kaip numošinėti ekonomiškai pagristomis priemonėmis. Tai yra brangiamis raketomis ar naikintuvais, iš naikintuvų leidžiamomis raketomis oras-oras arba žemė-oras raketomis numušinėti sąlyginai pigių taikinių negalima, nes elementariausiai ta amunicija bus greitai išnaudota, tai nebus ekonomiškai pagrįsta ir tik tai laiko klausimas, kada nebebus galimybės gintis. Tai Ukraina sprendžia truputį kitokio pobūdžio problemą. Jinai sprendžia problemą, kaip efektyviai ekonomiškai kovoti su ta nauja pasirodžiusia dabar grėsme reaktyviniais dronais. Ir

0: dronų. Ir aš net nebejoju, kad tą problemą išspręs ukrainiečiai. Ir be abejo, nereikėtų galvoti, kad rusai nesugalvos naujų priemonių.
1: Tai. Pone Antanaiti, tai kad ta paskutinė žinia, kad 80% vakar tų reaktyvinių dronų numušta, gerokai didesnis procentas negu anksčiau, rodo, kad na jau iš esmės na, rastas tas problemos sprendimas, kaip Arūnas Kumpis kalbėjo, ir ekonomiškai tą daryti.
2: Čia labai makabriškai skamba, kada pasakoma, kad neapsimoka numušti taikinį. Viską apsimoka ir jeigu ta grėsmė yra visais įmanomis būdais apsimoka tai daryti. Kalbant apie reaktinius dronus, tai jie jau priartėjo prie savo evoliucijos, ko gero, pabaigos ir galutinį išsivystymą, nes jau tapo galbūt net nereaktiniai dronai sparnuotosios raketos arba kruizinės raketos. Nes jų greitis jau priartėjo prie kruizinių raketų, tai maždaug nuo 600 iki beveik 1000 km per valandą greičio. Ir tam, kad jas numušinėti, tai visų pirma pastatė turi būti detekcija. Tu turi pamatyti, kad kažkas tai skrenda. Antra, tu kažkaip tai turi sureaguoti tai, kaip numušti. Na, trečia, pagaliau numušti tam, kad nepridaryti dar bėdų. Tai šiuo atveju, šią akimirką, taip, ukrainiečiai turi šitas priemones. Prisiminkime ir kai karo pradžioje, kai buvo atsiradę propeleriniai dronai įvairius, iš pradžių irgi niekas nežinojo, kaip numušinėti, po to beveik 100% buvo numušinėjami. Dabar reaktyviniai dronai numušinėjami, tai aš manau, tai irgi karas ar gamyklų. Tai tie dronai vėl padidins greitį, padidins taiklumą ir jau reikės ieškoti naujos priemonės.
1: Pone Matulaitytė Feldhausen, irgi iš jūsų pokalbio ar su kariais, ar su civiliais Ukrainoje, kaip matoma, kaip čia greit bus išspręsta ta reaktyvinių dronų problema?
3: Na, žinot, vėlgi, aš šitą paliksiu tikrai ekspertam, kaip gerbiamam kolegai Dariui. Man trupučiuką kartais yra sunku perteikti tą realią situaciją, todėl kad, na, jų požiūris, mes susitvarkysim, tarp eilučių sako, kad tikrai šiuo metu kol kas yra, sekasi mums gana sunkiai arba labai sunkiai, bet vėlgi tada pereinama į tą tokį optimistinį ir, na, gal tokį netgi, nežinau, kaip įvardinti, jo, mes susitvarkysim.
1: Čia gal mums, nežinau, kad dažnai ukrainiečiai linkia mus raminti, kad viskas gerai. Irgi tokia yra.
3: Aš net nežinau, aš žinokit, va todėl aš klausau, ką ir gerbiamas Kumpis, gerbiamas Antanaitis sako, ir aš sakau, aš turėjau šiandien ryte pokalbį su dviem labai, labai skirtingais kariais, vienas yra prie fronto linijos, kitas yra bazėje Kijeve, jo šeima Kijeve, su kuria jisai turi kiekvieną dieną kontaktų, tai žinot, vieni kalba atviriau, kiti kalba labiau tokiais lozungais frazėm, kad mes rasim priešnodį, mes susitvarkysim, bet tarp eilučių, na, girdi, kad dar kol kas yra gana sudėtinga situacija. Tai gilesnė analizė aš tikrai būčiau linkusi palikti būtent kolegai Antanaičiui, kuris na, gali ekspertinę analizę jau pateikti. Aš tik tai labiau nuotaikas perteikiu, o kaip yra viduje, vėlgi skaitom, kad numušamas tik tai kas antras tas reaktyvinis dronas, tai rodo sudėtingą situaciją. Kita vertus, jeigu galima, aš gerbiamą Kumpį dar trupučiu papildysiu. Pirmą kartą vat šiandien ryte išgirdau pasakojant man iš abiejų karių, iš skirtingų Ukrainos pusių, kad žmonės, na taip, kad yra dalis žmonių, kurie nebekreipia dėmesio į sirenas, į oro pavojų, kuris jau dabar Kijeve skamba kas 20 minučių, tačiau yra didžiulė dalis naujai žmonių, kurie grįžta vakare iš darbo, susiruošia ir eina nakvoti į metro ar į priedangas. Tai va šitą girdžiu irgi tokį aiškę žinutę pirmą kartą.
1: Mėly klausytojai, primenu, jog LRT aktualių studijoje diskutuojame, ar Kijevas ras būdų, kaip patremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius. Galite paskambinti mums telefonu 05236311, taip pat galite parašyti ir laišką studiją eta LRT.lt ir taip pat apklausoje kviečiu jūs dalyvauti. Kijevas nuolatos atakuojamas dronais ir raketomis. Kokius jausmus jums kelia naujienos apie tai? Apklausą rasite portale po laidos langų, o norėčiau kolegų paklausti, nes tariausi su ambasadore Ukrainoje kalbėtis, nesuprantu, ar jau galiu kalbinti, ar

0: Dar ne. Pone ambasadorė, Ukrainos, Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė su mumis yra. Laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kaip jūs apibūdintumėt, kaip atrodo tas dabartinis gyvenimas Kyjive, kuris, na, palyginamas kaip su gyvenimu vos ne Pafrontės mieste?
1: Na, iš tikrųjų, mes tą gyvenimą Kyjive skirstom į tokius sąlyginius du etapus iki rugpjūčio 27-os, kai iš tikrųjų ir prasidėjo tas toks nuolatinis reaktyvinio dronų leidimas į Kyjivo kryptį dienos metu ir po rugpjūčio 27-os. Tai tikrai labai smarkiai yra trikdomas tiek buitinis šeimų gyvenimas, tiek lygiai taip pat ir miesto funkcionavimas, nes yra taikomas, aišku, ir į energetikos infrastruktūrą, degalines, sandėlius, prekybos centrus, verslo centrus, geležinkelio infrastruktūrą, tai daugelis tų dalykų, kurie buvo sprendimais ilgus karo metus, šiuo metu nebūtinai veikia taip, kaip veikdavo anksčiau. Tarkim, net ir kažkoks paprastas apsipirkimas vienu ypu yra sunkiai įmanomas, labai dažnai vyksta su pertraukomis, su įtampa, aišku. Bet vis dėlto žmonės Ukrainoje, na, ir toliau jie eina į darbą, veža vaikus į mokyklas, stengiasi palaikyti rutiną tiek, kiek įmanoma, aišku, tas nuovargis auga, tiek dėl miego trūkumo, tiek dėl to nuolatinio budrumo, šiek tiek tarsi atsiranda atšaukiamų renginių. Bet kita vertus, na, pati tendencija čia nėra visiškai nauja, nes jau kurį laiką stebėta, kai Rusija nepajėgdama perlaužti fronto, stiprino spaudimą ir stiprino terorą civilių atžvilgių, tai jau šių metų gegužės, birželio, liepos mėnesiais iš esmės žuvusių ir sužeistų civilių skaičiais pasivijom 22 pavasario skaičius. Tai tas teroras prieš civilius, na, jis taip labai akivaizdžiai yra sąmoninga taktika, kuri šiuo metu yra labai smarkiai eskaluojama. Tai tikrai nėra kokia nors šalutinė žala šito karo. Na ir Kyjivas laikosi, bet aišku, moka kainą praktiškai kasdien.
0: Ar ambasados pačios darbą kažkaip kitaip reikia dar to organizuoti?
1: Nu, tiesą sakant, didelių darbo organizavimo pokyčių kol kas nedarėm. Yra labai intensyvus dabar prasidėjęs procesas koordinavimosi tiek tarpusavį, tarp ambasadų, už saugumą atsakingų pareigūnų, ambasadorių, pavaduotojų, visais įmanomais lygiais. Kartu stiprinami yra ir mechanizmai bendradarbiavimo su Ukrainos institucijomis, taip pat ir naudojantis tam tikrais instrumentais, kuriuos jie yra sukūrę. Tai, na, iš tikrųjų yra didinamos apsaugos priemonės, apskritai daugiau dėmesio saugumui, daugiau tokio lankstumo, prireikus gal nuotolinio darbo, pačiom sunkiausiom valandom, bet iš esmės kažkokių labai didelių organizavimo darbo pokyčių kol kas nedaroma.
0: Yra buvęs ir pataikymas į Lietuvos ambasadą, yra buvę ir perspėjimų iš Rusijos kitų šalių ambasadoms, ar ambasados gali tapti sąmoningai Rusijos taikiniu, turint omeny, kad, na, dabar taikosi tikrai į bet ką, atrodo.
1: Čia turbūt minėta rugpjūčio pirmos dienos tą epizodą, kai iš tikrųjų dvi raketos kritos santykinai netoli nuo mūsų teritorijos. Tai nebuvo tiesioginis pataikymas, tai buvo daugiau žala sukelta pataikymo buvusio netoli mūsų. Ne, kol kas tikrai neturim jokių ženklų ar įrodymų ar faktų, kurie liudytų, kad užsienio šalių ambasados yra tapusios sąmoningų taikinių. Aišku, ta rizika yra, na, kolektyvinė, todėl kad teroras prieš visą Kyjivą reiškia, kad, na, ir ambasados diplomatinės misijos, jos nėra kokioj nors saugioj zonai. Bet lygiai taip pat labai aiškiai, man atrodo, po 22 metų yra suvokta, kad užsienio valstybių ambasados yra šito miesto, šitos valstybės, šitos visuomenės atsparumo dalis. Tai tikrai mūsų vieta yra čia, šalia ukrainiečių kartu su jais. galima dėlioti visokius įmanomus scenarijus ir prisitaikymo ir darbo organizavimo kitokio, bet tuo pačiu, na, jokių scenarijų, kalbant apie traukimąsi iš Kyjivo, šiuo metu tikrai nėra.
0: Kaip apibūdintumėt Kyjivo gyventojų psichologinę būseną čia? Ir Mantė Makauskaitė mums laidos pradžioje kalbėjo apie tai, kad ta būsena yra prastėjanti, daugėja žmonių galvojančių išvykti ar iš Kyjivo, ar apskritai iš Ukrainos. Kaip jūs matytumėt tą situaciją?
1: Miestas yra šiek tiek tuštesnis, tą tikrai galima konstatuoti, mažesnį kamščiai, ištuštėjusios teatrų, kino salės, kurios anksčiau būdavo tokiu tikrai psichologinės žalos kompensavimo mechanizmu ir tuo būdu parodyti, kad normalus gyvenimas yra įmanomas net ir karo sąlygomis. Tai tie tokie ženklai, na, nuovargio, tam tikro nerimo, tam tikro fatalizmo yra, bet kartu yra ir visai nemažai to užsispyrimo ir toliau gyventi tiek normaliai, kiek tai yra įmanoma. Aišku, dabar tas yra toksai etapas, kurį aš šiaip jau laikyčiau turbūt ne kažkokiu tai panikos etapu, bet prisitaikymo etapu, nes tikrai yra visai kita eskalacijos stadija. Ir kartu Ukraina yra aktyviose pastangose surasti sprendimus. Tai čia tie vertinimai skiriasi, mėnuo, 4 mėnesiai, per kurį jau per tą laikotarpį ukrainiečiai tikisi surasti sprendimus būtent prieš reaktyvinius dronus. Su balistika yra šiek tiek sudėtingesnė situacija, bet žodžiu, rankos nėra nuleidžiamos. Aišku, reikia labai aiškiai suprasti ir suprasti tą ir vakarų valstybėse, kad Ukrainos visuomenė stipri, bet aišku, ir jos atsparumo rezervas nėra begalinis. Ir daryti tokios prielaidos, kad kokio laipsnio terorą bei išgyventų Ukraina, jinai visais atvejais laikysis pati ir saugos mus. Na, turbūt nei moraliai, nei racionaliai nebūtų teisinga prielaida. Tai iš tikrųjų, ką noriu pažymėti šitam kontekste, gal tai ne visai atsako jūsų klausimą, bet iš dalies irgi taip pat, kalbant apie tą psichologinę būklę, vakar buvo paskelbta apžvalga ekonominės padėties, kuri fiksavo tai, ką įtariam jau iš tikrųjų kurį laiką. Tai yra du paprasti dalykai. Vienas dalykas, kad karo kaina Ukrainai auga. Ir kitas dalykas, kad vakarų šalių dvišalė parama Ukrainai sumažėjusi yra šiais metais ir sumažėjusi beveik 2-gubai. Tai, na, aišku, psichologinio ryšto ir rūpo, na, tokie dalykai niekaip negali palaikyti, bet jie negali palaikyti ir apskritai tvaraus Ukrainos gebėjimo gintis šitame kare, kuris tikrai intensyvėja. Tai iš tikrųjų tiek ir galiu pasakyti, patys gyventojai, tai, na, jie susiranda visi skirtingų tų mechanizmų, kaip reaguoti į tą dabartinę situaciją. Vieni sako, jaučiasi gyvenantys tarsi filme, mato, kas vyksta, girdi smūgius, mato gaisrus, dūmus Kyjivo centre, bent keliuose taškuose tuo pačiu metu. Ir kartu sako, kad, na ką, yra tam tikra matematinė tikimybė, kad tas kliudys tiesiogiai tam tikrą šeimą, bet yra matematinė tikimybė, kad ir nekliudys. Tai tų tokių psichologinių mechanizmų kiekvienas susiranda savo.
0: Ir baigiant mūsų pokalbį ne apie Kyjivą, o apie tai, kad jūs visai neseniai pati lankėtės arti fronto, vos 40 kilometrų, tai Slovenskė, Kramatorskė, Aleksandrivkoj. Kokia ten situacija?
1: Na, iš vienos pusės mes, kai ten lankėmės, tai jau jautėm tą tokį ypatingai iš oficialių pareigūnų pagerėjusį ūpą sąsajoje su ta garsiaja Vivaldi operacija, apie kurią ten detaliai tuo metu nenorėjo šnekėti, bet tikrai ūpą smarkiai gerino tai, kad, na, šiek tiek ypač kalbant apie Slovenską, tai frontas yra pastumtas toliau. Bet kalbant apie grinai civilių padėtį, jinai yra be galo sunki. Čia galėčiau taip sulyginti.

0: kad jeigu Rusai tikrai stengiasi padaryti civilių gyvenimą Kijeve maksimaliai sudėtingu, pavojingu, įtemptu, maksimaliai trikdyti dalykus, tai ten jie bando paversti civilį gyvenimą tiesiog neįmanomu. Ir čia irgi ne kažkokia nauja strategija, ne nauja taktika. Paprastai tas toksai rusų vertinimas yra, kad kai civiliai palieka miestą, na, fronto linija irgi taip inertingai nebesilaiko, kaip jinai laikosi tada, kai kariai aiškiai suvokia, kad už jų nugarų yra civiliai. Tai ta situacija yra sudėtinga, bet kartu, nepaisant to, kad jinai ten yra tokia, kokia jinai yra, irgi matėm tų tokių surrealių tikrai vaizdų, tai ir tiesiog, na, sudaužytos degalinės fone kerpama žolė su trimeriu, nors nėra nei elektros ir su degalais yra problemų, arba veikiantys grožio salonai ir panašus dalykai. Tai net ir tie miestai laikosi ir gyvena.
1: Labai jums ačiū.
0: Taip, sunkiai.
1: Taip, dėkui jums labai, kad prisijungėt. Tai Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Pone Kumpi, kokia laukia žiema? Ko tikėtis būtent iš šio etapo?
2: Tai daugiau nieko negalime tikėtis, tai išskyrus tai, kad bus ir toliau griaunama civilinė infrastruktūra, bus atakuojami objektai susiję su energetikos tiekimu, tai yra transformatorinės, įvairūs šiluminiai mazgai, taip pat kiti infrastruktūros objektai, ir bus siekiama toliau terorizuoti civilius gyventojus, ir aš manyčiau, kad greičiausiai bus bandoma didinti spaudimą sostinei, tai yra Kijevui. Tai kad priversti palikti sostinę kuo daugiau žmonių, kad nustotų veikti ten esančios organizacijos, valstybinės įstaigos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai spaudimas Kijevui didėja, ir dabar pagal tą statistiką paskutinę matom, kad didžioji dalis tų atakų, tiek dronų, tiek sparnuotojų, tiek balistinių raketų, yra nukreipiama būtent į Kijevą.
1: Pone Matulaityte Feldhausen, tas pats klausimas, ko čia tikėtis būtent žiemą, kam ruošiasi Ukrainos gyventojai?
3: Labai dėkoju Jums už šitą klausimą, nes galvojau, net pasižymėjau, kad papildyt gerbiamą Kumpį. Tai žinoma, šiandien ryte su kariais aš irgi pradėjau pokalbius, abudu pokalbius nuo to, tai sakykit, kokia bus žiema, prognozuojama, jog bus sunkesnė žiema. Ir man pulko vado pavaduotojas labai, na, netgi gal sakyčiau, griežtai mane ir taip trupučiuką nervingai pertraukė ir pasakė labai tokį gerą ir aiškų sakinį. Tokia, kokia bus žiema, mes pamatysime po to. Visa tai, kokia dabar, ar čia bus sunkesnė žiema, ar viskas, ar atlaikysim, čia yra spekuliacijos. Ir jis labai, labai gerai pasakė dar vieną dalyką, apie kurį irgi naujai, na, tarp mano pulko karių pradedama labai garsiai kalbėti. Jisai sako, kad bus sunkesnė žiema, tai yra, na, toksai labai garsus ir labai patogus politikų atsakomybės kratymasis ir numetimas nuo savęs visko perkelimas žmonėm. Tai dar kartą jisai pakartojo, kad, na, praeitos žiemos pavyzdys, kuomet kairiajame krante žmonės gyveno mėnesiais be elektros, juos kaip ir privertė išmokti pamokas ir privertė į pasiruošti iš anksto. Galbūt galėčiau papildyti mūsų gerbiamą ambasadorę Kijeve, jinai labai teisingai kalbėjo apie žmonių tą apsisaugojimo ir, na, tokio kaip ir pabandymo pabėgti iš realybės mechanizmo, kurių tikrai liko labai mažai. Tai vienas įdomus dalykas, ką vienas karys sakė, jo aplinkoje civiliams darbas tapo galbūt ir liko vieninteliu tuo pabėgimo ir apsisaugojimo mechanizmu, nes darbas yra dar ta vieta, kur leidžia pajusti tą bendrystės jausmą. Aš kalbėjau prieš tai apie panikos atakas, kurios ištinka iš tiesioginė prasme, pradėjo ištikinėti didelę civilių dalį. Tai va tas galbūt darbe bendrystės jausmas, jisai pradėjo stiprėti ir aš tą girdžiu lyginant su kitais metais. Ir būtent pabėgimas į darbą ir yra tas pabėgimas nuo tos baisios realybės. Taip pat jie kalbėjo, vat, mano pulko vado pavaduotojas, kaip tik aš jį pagavau kelyje ir jisai sako, vat, mes dabar, kol mes su tavim kalbam, mes pravažiavom net 10 degalinių ir matoma be abejo logistikos problemos, kurios atsiliepia ir Kijevui labai aiškiai, parduotuvėse matomas sortimento trūkumas, problemos, kažkokių produktų trūkumas, bet jis vėlgi pabrėžė, kad apie paniką kalbėti mes tikrai negalim ir nesiruošiam kalbėti apie paniką ir na, duoti priešui tą žinutę, kad mes čia kažkaip prastai laikomės. Tai vėlgi visas žinias reikia vertinti labai labai atsargiai, nes nėra tos vienos tiesos, negalim pasakyti, kad tikrai ten panika ir jie nežino, net laikys. Kita vertus, vėlgi prisijungti turbūt prie gerbiamos ambasadorės pasakymo, kad tikėtis, kad jie viską ir visuomet atlaikys, būtų labai labai neatsakinga iš mūsų pusės.
1: Pone Antanaitė, apie tą operaciją Vivaldi dar labai norisi pasikalbėti. Ambasadorė sakė, kad na, yra tokio optimizmo tarp karių, su kuriais jie kalbėjosi. Apie tą operaciją ne tiek daug žinių yra, bet iš to, ką žinom, kiek jinai teikia vilčių būtent dėl situacijos fronte.
4: Gerbiamo Milda ir gerbiamo ambasadorė palietė labai svarbų karybos principą, tai yra karių moralę. Nes mes galime duoti aibę ginklų, mes galime labai gerai planuoti, bet jeigu karių moralė yra žemiau grindų, na, tu nieko nepadarysi. Ir būtent dabar ta operacija valdė, apie kurią mes arba iš nuogirdų žinom, arba labai mažai žinom, na, iš principo, jeigu aš esu tenai ir žinau, kad kažkur tai jau vyksta kontrapolimas ir mes išvalom einam į priekį, ne tik tai įsimušinėjam, tai be jokios abejonės, tai mano moralė kyla. Netgi atmetus tą dalyką, kad namuose mano šeima kenčia ir nuolat yra po apšaudimais ir gali būti, kad aš daugiau jį nepamatysiu, ne dėl to, kad aš tai grįšiu, bet dėl to, kad aš grįšiu, tu šį būtą sudeginta. Tai šiuo atveju aš manau, tai vis dėlto prisijungsiu prie gerbiamos Vildos ir gerbiamos ambasadorės posakio apie karių moralę, kurie atrodo iš vienos pusės ir panikos priepuoliai, kad na, būkim turtingi ir teisingi. Tai yra normalu. Ir iš kitos pusės būtent operacijų įvaldyti, tai yra toks pajudėjimas į priekį, prie žiemą, tai irgi labai svarbu. Bet to reikia nepamiršti, kad Putinas labai tikisi, kad iki pavasario Ukraina pasiduos. Ir be jokios abejonės ir ukrainiečiai irgi tai girdė. Ir būtent po tokio operacijų įvaldyti, tai ir parodo, kad na, Putinas nėra teisus ir nebūtinai Ukraina pasiduos.
1: Pone Kumpi, tęsiant apie tą operaciją Vivaldi ir iš ten ateina čia žinias apie antžeminių dronų, tokį labai platų taikymą apie tai, kad jie į nelaisvę net žodžiu rusų karius paima, kad už nugarį rusų atsiduria ir juos atakuoja. Vėlgi, kiek čia tos dronų technologijos eina tolyn, kaip na, tikrai kokiam fantastiniam filme ir kiek tai gali padėti nu, ukrainiečiam šitoj situacijoj. Čia mes kalbėjom apie reaktyvinius dronus, apie rusų ar ne pranašumą, o šiuo atveju apie ukrainiečių.
2: Aš gal klausytojus supažindinsiu su detalėmis operacijos, kurių dabar vis daugiau ir daugiau yra, kad nekalbėti abstrakčiai apie moralę ar kažkokius dalykus. Tai buvo trečiojo armijos korpuso vykdomo operacija, jos tikslas buvo panaikinti priešo išsikišimą viename flange, kur rusai siekė būtent pralaužti ukrainiečių gynybą Krematorsko, Slaviansko kryptyje. Ir tos operacijos metu, ko jinai ypatinga yra, buvo panaudoti labai plačiai bepiločiai įvairių tipų, tiek antžeminiai, tiek oro, tiek sunkieji dronai, tiek atakos dronai. Ir kuo jie išsiskyrė ypatingai, tai kad dronai buvo panaudoti pristatyti dronus į priešo užnugarį. Tai yra į gana tolimą priešo užnugarį ir ten pristatyti antžeminiai dronai atakavo priešo štabus, susitelkimo mazgus ir sėjo paniką priešo užnugarį. Tai kaip pažymėjo trečiojo korpuso vadovybė, tai tikslas buvo apsaugoti, nesiųsti pirmiausia pėstininkus, saugoti karių gyvybės ir siųsti pirmiausia bepilotės sistemas. Tai bepilotės sistemas buvo panaudotos visose lygiuose ir atakos, ir logistikos, ir žvalgybos. Operacija buvo gana ilgai rengta, jai buvo ruoštasi, buvo kaip vadinama, apakintas priešas, tai yra išvesti iš rikiuotės jo žvalgybiniai pajėgumai, kad priešas taip pat negalėtų iš oro stebėti operacijos vykdymo. Ir operacijos metu buvo įvairiais vertinimais sunaikinta nuo 3 iki 5 tūkstančių priešo pajėgų, taip pat dalis apsupta, ir paskutinė informacija apie paimtus tokius skaičius kaip 250 belaisvių praktiškai vienu metu. Tai dabar yra video, galima puikiai matyti, stebėti tos dalykus.
1: Ponia Maltulaikytė, Feldhausen, čia Vytautas Bruveris neseniai lankėsi irgi Ukrainoje, kalbėjo apie tai Delfi, kad didžiausia grėsmė ir didžiausias klausimas yra ne fronto situacija, ne kiek atlaikys frontas, o būtent kiek atlaikys miestai žiemą, ir nuo to daug dalykų priklauso. Tai jau čia apibendrinant ir einant į pabaigą mūsų šitos diskusijos, ar pritartumėt?
3: Na, turbūt, ką reiškia miestai. Miestai reiškia tuos pačius gyventojus, tas pačias karių šeimas. Ir čia turbūt miestai patys savęs neatlaiko, kaip aš visada
1: gyventojai miestuose.
3: Taip, mes turim suprasti, kad už miestų, už ginklų stovi tas pats žmogus, arba karys, arba civilis. Tai kaip gerbiamas Darius sakė, viskas yra labai susiję, vienas su kitu susiję, karys fronte yra susijęs su miestu, su savo šeima mieste. Net nežinau, žinokit, ką atsakyti į šitą kolegos Bruverio pasakymą. Man čia taip trupučiukas skamba spekuliuotume, ir aš galbūt nenorėčiau labiau leistis į tą. Aš tiesiog norėčiau tikėtis, kad atlaikys ir miestas, ir frontas, ir ta karių moralė, ką gerbiamas Darius sakė, kad jinai po trupučiuką kils, nes tuo metu, kuomet aš buvau, dėja, vėlgi mes turbūt neturim ir patys savęs guosti tą tokią feikinę, netikrų optimizmo. Karių moralė tuo metu prieš gerą mėnesį buvo labai labai sudėtinga, labai smukusi. Ir ne tik dėl praradimų ar dėl sudėtingų situacijų miestuose, bet visų pirma dėl labai labai sudėtingų situacijų ginkluotojų pajėgų viduje, kur vyksta labai labai sudėtingi, šnekėkime taip, kaip yra, labai negražūs dalykai. Ir tai muša karių moralę turbūt labiau negu praradimai. Ir gražinti tą moralę karinių vienetų viduje šiuo metu kol kas yra labai labai sudėtinga. Šiandien aš trupučiuką girdėjau daugiau optimizmo jų balsuose, bet nepamirškim, kad tarp miestų ir fronto yra vidinės ginkluotojų pajėgų kovos, kurios labai silpnina pačius karius ir jų moralę. Ir jeigu aš daugiau, čia jeigu paskutinis mano pasisakymas, tai norėčiau labai apibendrinti vis dėlto labai tokiu linksmu ir šviesiu

0: kad neišeitume visai jau be optimizmo. Mano pulkininkas, su kuriuo aš šiandien kalbėjau, pamiršo, ką tik buvusį mano gimtadienį. Ir jisai man pokalbio metu labai daug atsiprašinėjo, oi, atsiprašau, o aš savo ruoštų, ką tu, kokie gimtadieniai tau ne tas galvoje. Ir jis mane dar kartą nutraukė, nors paprastai jisai išklauso, nutraukė ir pasakė, ne, visiškai nesvarbu, karas ar ne karas, gimtadienis yra gimtadienis, šventė yra šventė. Mes tik tai ir turime, ir tik už to mes galime kabintis. Todėl labai atsiprašau, kad aš pamiršau tavo gimtadienį ir aš tave labai sveikinu. Ir tu švęs, o aš švęsiu su tavim kartu, nes vienintelis dalykas, ką mes turime, tai yra čia ir dabar. Mes negalime atidėlioti nieko rytojui, nes nežinia, kaip bus. Todėl švęskim. Karas ar ne karas.
1: Pone Antanaiti, čia dar keli laiškai iš Gintaro noriu pacituoti, nes galbūt tikrai dalis žmonių turi irgi panašią nuomonę. Tai vienas dalykas, Gintaras klausė, kažko nebesigirdė apie ukrainiečių atakas Maskvoje. Aš priminsiu, kad per Dūmos rinkimus didžiulė ataka buvo. Nebegirdėti ir apie ukrainiečių balistiką. Kodėl ir toliau tęsia, ar ukrainiečių grasinimai paleisti savo balistiką į Maskvą neiššaukė sustiprėjusių rusų oro atakų. Žodžiu, mintis iš esmės, na, Gintaro ar ne tokia, kad galbūt tai, kad ukrainiečiai atakuoja Rusijoje tolimus objektus, tai yra atsakymas tada jau rusų eina.
2: Jau, grįžkime prie karinio planavimo. Tai pagal karinio planavimo baudžiamoji akcija, tai visą laik suplanuosi ją, jeigu kažkas tai priešas to padarė. Tai šiuo atveju, jeigu ukrainiečiai apšaudė, tai be jokios abejonės baudžiamoji akcija atgal būna. Tačiau iš kitos pusės, na, tu irgi turi ribotas raketas ir kitos amunicijos atsargas. Tai ką tu baudi, nu, tai tu sunaudoji iš savo operacinių planavimų. O kalbant apie ukrainiečius, tai tai buvo kalbų apie balistinės raketas ir viešoje erdvėje buvo parodyta, kad dar buvo bandymai jau tų balistinių raketų. Nes ko skiriasi balistinė raketa nuo kruizinės, balistinė raketa skrenda aukštąją trajektoriją, labai sunku nustatyti ir numušti. Tuo metu sparnuota raketa skrenda pakankamai žemai ir iki garsinio greičio, maždaug iki 1000 km per valandą. Bet jinai gali keisti savo skrydžio trajektoriją. Tai šiuo atveju, kad tai baudžiamoji akcija taip galėtų būti, bet iš kitos pusės, na, operacija neturi vystytis toliau. Tu negali vien emocijom žaisti. Ir čia vėlgi grįžtant prie gerbimos Mildos, karyboje esmė yra žmogus. Tai jeigu žmogus sugeba išlaikyti žmogiškus santykius ir moralį dalinėje aukšta, jie padarys viską. Tai šiuo atveju raketos, dronai, makaronai, viskas yra gražu, bet už viso to stovi žmogus, kurio to operuoja ir kuris tai išgyvena.
1: Kyjivas nuolatos atakuojamas dronais ir raketomis. Kokius jausmus jums kelia naujienos apie tai? Tokį klausimą jums uždavėme portale LRT LT po laidos langus. 165 žmonės atsakė į šį klausimą. 57 didžioji dalis rinkosi atsakymo variantą pykti ir norą kuo labiau padėti ukrainiečiams. 20% rinkosi atsakymo variantą liūdną atbukimą. 16% didelį nesaugumo jausmą. Pone Kumpi, pusantros minutės. Beliko čia atsispirinti ir nuo to aplausos rezultatų ir tai, ką ambasadorė kalbėjo, kad dvišalė parama šalių perpus dvigubai sumažėjo Ukrainai. Tai ką galime padaryti mes, kad Ukraina lengviau išgyventų šią žiemą?
3: Tai paminėjot ambasadorę, tai ambasadorė dar paminėjo dar vieną labai svarbų dalyką, į kurį siūlyčiau atkreipti dėmesį, ir čia kalbant ir apie mūsų galimybės toliau gintis, jeigu prireiktų ir taip toliau, tai yra į gynybos tvarumą. Tai gynyba turi būti tvari. Ir ambasadorė visiškai supranta ir Ukrainoje būtent tą problemą pačią didžiausią ir sprendžia. Tai yra, kiek besiųstų paramos ir kiek o neteitų, jeigu tu naudosi dalykus ne pagal paskirtį, tai jinai ta parama labai greitai pasibaigs. Tai jeigu paramos mažėja, tu dar labiau turi atsakingiau naudoti savo išteklius. Tai yra nešaudyti į bet ką iš bet ko, o atskirti taikinius ir kiekvienam taikiniui naudoti ekonomiškai pagristą efektorių. Tik tai taip gali išgyventi, taip gali panaudoti tikslingai gaunamą paramą, ypatingai kai jos mažėja.
1: Ačiū Jums visiems, dėkui, kad sutikote šiandien pasikalbėti. Tai buvo Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis, taip pat atsargos majoras, karybos ekspertas Darius Antanaitis, karo žurnalistė Milda Matulaitytė Feldhausen, ambasadorė, taip pat Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė ir Ukrainos stojimo Europos Sąjungos paramos programos vadovė Mantė Makauskaitė. Aš dėkinga už dėmesį, likit ir toliau su Lietuvos radiju, netrukus naujausios žinios, o po jų laida 10.12. Iki kitų susitikimų.
4: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
6: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
5: Nuo spalio 2 dienos. Teatro mecenatas Autokausta, sezono rėmėjas Norfa, kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Vienas talentingiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių Valentinas Novopolskis laidoje Genijaus kailyje susitiks su genijumi, su kuriuo jis sieja keli dalykai – čekų kalba ir kūryba. O gal Valentinas Novopolskis ir Francas Kafka turi daugiau bendrumo? Dvi itin paslaptingos ir itin talentingos asmenybės, su kuriomis bus nepaprastai įdomu susipažinti šiek tiek artimiau. Ar įsivaizdavote, kad Kafka buvo itin daug besijuokiantis žmogus, bet bijojo tikrosios meilės? Kaip save pamatys Valentinas vaikščiodamas Kafkos gyvenimo koridoriais? Išgirsime jų šiandien, po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjo šildymo sezono iš šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigė, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokūras.
1: Šildymo sąskaitos dydį labiausiai lemia du tie komponentai – kaina ir suvartojimas. Tai jeigu kalbėti apie šildymo sąskaitos dydį mėnesinį, tai žinoma, laimėjo savivaldybės ir tie miestai, kur renovacija yra praėjusi gana reikšmingai ir dauguma pastatų yra renovuota ir šilumo suvartojimas nedidelis, kur yra modernio šildymo reguliavimo sistemos, tai galima paminėti Ignaliną, Prienus, turbūt Druskininkai, tai jie tikrai laimės, o šilumos kaina matyt auks mažiau ten, kur biokuro dedamo yra nedidelė. Tai realiai mažosiuose savivaldybėse, nes tas šuolis ar pokytis biokuro kainų ten bus mažiau jaučiamas.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Portalas Politikos skelbia, kad Amerikos vadovo Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra žadėjusi sudaryti gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės, nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių diplomatų, Pentagono politikos vadovo Elbridžo Kolbo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės, gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį, todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Baltieji rūmai leidinio prašymų pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas, ką nors komentuoti, atsisakė. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas ir teisingumo ministrė Rita Tamašunienė Liuksemburgė dalyvauja ES teisingumo ir vidaus reikalų taryboje. Ministrai aptarė situaciją Šengeno erdvėje, migracijos valdymą ir gražinimų politiką, taip pat diskutuoja, kaip veiksmingiau kovoti su narkotikų platinimu. Ministrai taip pat aptars atsakomybės už Rusijos nusikaltimus Ukrainoje klausimus. Pasak teisingumo ministerijos, Lietuva ragins tęsti specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą steigimą. Prokuratūra sušveldino valstybinės augalininkistės tarnybos korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikomą kardomąją priemonę, dėl to Seimo nariui nebereikės dėvėti apykojės. Jam paskirtas užstatas bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prokuratūra atsisako įvardyti, kokio dydžio užstatas skirtas politikui, taip pat koks jam yra skirto pasižadėjimo neišvykti terminas. Skvernelis jam uždėtą apykoje laikė perteklinę priemonę, nors pripažino formaliai pažeidęs prieš tai galiojusi rašytinį pasižadėjimą. Žadėjimą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Buvusiam Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderių inkriminuojamas ne mažiau kaip 51 tūkstančių eurų kyšių grinaisiais pinigais priėmimas už jo politinį palankumą vykdant įgaliojimus. Dalis valdančiųjų siekia, kad į darželius, mokyklas bei ligoninės būtų tiekiama daugiau produktų iš vietinių ūkių. Politikai siūlo, kad per viešuosius pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų būtų įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkių, kurie nutolia nedidesnių nei 100 km atstumu ir jai tam prireiktų nedaugiau kaip vieno tarpininko. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas iniciatyvą vertina teigiamai.
2: Mes apie maisto trumpasias grandines jau tikrai senai kalbame, kad reikėtų jas paskatinti. Per pastaruosius galbūt 5 metus būtent tos trumpusios maisto grandinės kaip ir yra užstrigusios. Ar tas procentas teisingai parinktas, labai sunku kol kas vertinti. Tikriausiai galbūt šiek tiek gausis ir eksperimentas, bet tikriausiai to praktiniu būdu ir geriausiai parodys, ar pataikė ar ne.
0: Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Šį dalyje sostinės viešojo transporto sutriko komposterių veikla. Apie tai Facebook'e pranešė savivaldybės įmonė Judu. Įmonės teigimu sutrikus komposterių veiklai šiuo metu keleiviai gali susidurti su sunkumais įsigydami bilietą, mokėjimo kortelę ar aktyvuodami elektroninį bilietą. Primenama, kad bilietus galima įsigyti ir aktyvuoti Judu, M-Ticket arba Trafi programėlėse. Sinoptikų teigimu dabar Varėnoje yra 7, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Utenoje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Įdienojus lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra 17-22 laipsniai. 10 valandų 5 minutės.
3: 10.12.
4: Labas rytas, LRT radio eteryje, laida 10.12 ir aš Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje pasikalbėsiu su panevėžiete ultratriatlonininke Alina Ranceva. Ji tapo pasaulio rekordininke, Italijoje įveikusi 20-gubą ultratriatloną. Vėliau nagrinėsime klausytojos iškeltą temą rubrikoje LRT girdi. Ji mano, kad nauji loterijų pardavimų stendai yra labai spalvingi ir jaučiasi kaip reklama, bei teiraujasi, kodėl toks žalingas įprotis gali būti reklamuojamas. Pasikalbėsime laidoje su lošimų priežiūros tarnybos kontrolės skyriaus vedėja. Po 11 valandos žinių diskutuosime apie priemonės skirtas išvengti susidūrimų su gyvūnais keliuose. Planuojama įrengti apie 400 laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, o dar vasarą Via Lietuva skelbė ir apie planuojamas juosti tvoras nuo laukinių gyvūnų valstybinės reikšmės keliuose. Ar šios priemonės veikia? Diskutuosime šią temą po 11 valandos žinių. Dar viena istorija laidoje. Jaunojo ūkininko įsikūrimo paramą pasinaudoja Irena ir Arūnas Vanagai Vilniaus rajone Marijampolio seniūnijoje įkūrė ūkį lazdynų giraitė, jog ruduo yra riešutų metas, tad pasidomėsim ir koks tas lazdynų derlius šiemet. Laukia ir daugiau temų laidoje, o kaip įprasta laidos pabaigoje, jūs kviesime dalyvauti auksinio proto atrankos žaidime, tad likite drauge su LRT radiju.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Panevėžietė ultra triatlonininkė Alina Rancevą tapo pasaulio rekordininkė Italijoje įveikusi 20-gubą ultra triatloną. Šiuo metu Alina yra pakeliui į Lietuvą, namo į savo gimtąjį Panevėžį, kur rytoj bus ir sutikta. Mačiau, kad Panevėžio savivaldybė organizuoja sutikimą ir pati Alina, mačiau, kad kviečia į susitikimą. O dabar su ja ir pasikalbėkime. Alina Rancevą, pasaulio rekordininkė, ultra triatlonininkė su mumis nuotoliu, tikėtina kažkur iš namelio ant ratų, kur nors Čekijoje. Labą dieną, Alina.
2: Labas rytas.
1: Kur esat šiuo metu?
2: Šiuo metu esam Austrijoje.
1: Ai, Austrijoje, ne Čekijoje. Ar spėjot atsigauti po to, kas čia jūsų istorija taip ryškiai nupiešė? Aš bandžiau paskaičiuoti, kiek čia parų jūs praleido trasoje, tai aš suprantu, 22 paras ir ten 23 kažkiek valandų.
2: Taip.
1: Ar spėjot atsigauti?
2: Ne.
1: Kokios emocijos lanko dabar? Bandykim paskaičiuoti, kiek praėjo laiko nuo jūsų finišo linijos kirtimo?
2: Tai šeštadienį sekmadienį naktį finišau 2 valandą, tai šiandien ketvirtadienis, nes aš dar kažkaip dienose pasimetusiu, tai 5 diena turbūt eina.
1: Mhm. Ir sakot, nespėjot atsigauti. Ko trūksta? Neįsimiegat?
2: Dar organizmas toksai įpratęs, vis prabudinėjau, nes turėjau tokį režimą, kad apie 1 valandą eidavau mėgoti, prieš 5 keldavausi, tai dabar tikrai dar prabundu ir būna kažkaip keista, kad nereikia grįžti trasą. Aišku, apsidžiaugiu, kai pagalvoju, kad aš jau viskas pabaigiu ir man jau nebereikia. Aišku, turiu skaudą truputį sąnarius maudžia, tokie nuovargio dar jaučiasi, tokie pėdsakai, kad buvo sportuota 23 paras.
1: Mėly klausytojai, jeigu turite galimybę, galite įsijungti mūsų transliaciją ir su vaizdu portale lrt.lt. Ultratriatlonininkė Alina Rancevą su mumis su vaizdu. Galite matyti, kaip ji šypsosi. Aš pabandysiu nupasakoti, ką Alinai teko patirti. Jai teko plaukti 76 km. Aš mačiau, kad tai vyko baseine, tuomet dviračiu numinti 3600 km ir dar nubėgti 844 km. Ir visą distanciją Alina įveikė per 546 valandas, 2 minutes ir 43 sekundes. Na, arba per kiek daugiau nei 22 paras. Alina, aš bandau įsivaizduoti, kai 23 paras praleidi tokiom įdomesnėm gyvenimo sąlygom. Ar jūs viską atsimenat? Atsimenat, kaip jūs įrašinėdavot įrašus savo sekėjams, kaip jūs norit miego, kaip ir taip toliau?
2: Aišku, kad kiekvieno momento tikrai neatsimenu, nes buvo tokių momentų, kai tu esi jau tikrai, vadinamai, tokioj komai, kur tu nori miegoti ir tikrai kažkaip visko ir neatsimenu. Kartais ir palaikymo komanda man papasakojo, gal kas buvo, kaip buvo, ką sakiau, kaip man atrodė, kad Italijai jau šalnos prasidėjo naktį ir šalo žolė. Ir apšalė mašinų langai, žiūrėjo jai mane keistai. Nu tai va, tai tokių smulkmenų, bet aišku, visko neatsimenu tikrai.
1: Ką pirmiausia?
2: Bus proga prisiminti man, nes yra įrašai, yra įrodymai, tai teks pasižiūrėti ir prisiminti.
1: O kiek sudaro jūsų komanda? Žinau, jūsų vyras yra ir jūsų treneris, suprantu, ultra triatlonininkas.
2: Jis jau viskas, ir treneris, ir gydytojas, žodžiu, viskas viename, tai vyras yra pagrindinis mano. Šis metas vežėmės Andrėjam dukrytę, bet aišku, jinai ne prie palaikymo komandos, tai prie gerų emocijų ir gerą matyti, kai gali šalia ir pribėgti, ir apkabinti, ir pabučiuoti. Vežėmės Dimantę, tai buvusi mano auklėtinė sportininkė, nes aš dirbu triatlono trenerė, tai jos pagrindinis buvo užduotis būti su Andrėja, saugoti ją ir, žinoma, visą tokią sukelti tas medžiagas, pasidalinti internete. Mhm. Tai va, o likus 5 dienom iki finišo atvažiavo su Nusarijus ir draugė Jurgita, tai va, pasipildė tą palaikymo komandą truputį į pačią pabaigą. Tai va, tokia komanda mano ir sudarė.
1: O kaip jūs buvot sumodeliavę šitas varžybas? Ar jūs buvot griežtai pasiskaičiavę, kiek reikia per dieną įveikti, ar nuplaukti, ar numinti, ar nubėgti? Ir tada ar keitėt planą pagal faktą, kai galbūt gerai jaučiatės galit daugiau, kai prasčiau jaučiatės galbūt mažiau? Kiek čia to buvo modeliavimo?
2: Jo, buvau susiplanavusi, kad plaukimo rungtį įveiksiu iš vis be miego, bet taip gavosi, kad prieš važiuojant į kelionę apsirgau nuo kondicionieriaus, peršalau, o kadangi man, kai sloga, tai jinai įsivysto man dažniausiai į sinusitą, tai į startą atėjau tokia turėdama sinusitinę slogą ir plaukime gal jau po kokių... Po paros, sakykime, paros laiko pajutau, kad man tiesiog skauda akis, nebegaliu plaukti, nebegaliu žiūrėti. Čia man tiesiog visi susidarė tokia gumulai nuo sinusito, nežinot, akinukus susidedi, tu visada esi pasilenkęs, visada plaukimo tokioj pozicijai. Ir paprašiau Andriaus savo vyro, kad pasakiau, kad nebegaliu plaukti, tiesiog man reikia išlipti iš vandens, reikia pagulėti, truputį palisėti. Tai gavosi išlipimas dviejų valandų, nes, aišku, po to sudėtinga labai apsirengti kombinzoną. Ir šiaip labai yra sudėtinga grįžti į vandenį, kai tu išlipi iš vandens, nes, žinot, ir šaltis atrodo, ir kažkaip tas nuovargis. Bet grįžau, o diržiuose tai turėjom susidėlioję planą, tiesiog, kad mėgosiu po 3-4 valandas kiekvieną naktį, o visas likusias valandas praleisiu trasoje. Tai šiaip ir laikėmės to plano, nebent turėjom dvi labai lėtingas dienas. Viena diena iš vis tokia buvo audra užėjusi, tai reikėjo koreguoti. Tai kol audra siautojo, plojo čia viską, tai aš mėgojau tą laiko tarpą, tai tada teko naktį daugiau atidirbti. Tai va tokie daugiausia buvo koregavimai oro stichijų koregavimai, o daugiau šiaip laikėmės savo plano. O bėgime jau, kadangi pamačiau, kad gal galėčiau gerinti pasaulio rekordą, pasiskaičiavome, kiek turi kilometrų įveikti per parą ir jau turėjau, tiesiog buvo akimirkų, kai jau nebegalėjau, nebenorėjau, gal net ir bėgti ir atrodo nebegalėjau, bet tiesiog tas noras pagerinti pasaulio rekordą mane vedė į priekį. Ir aš lipau tikrai per visas ribas, kai kuriomis dienomis, kad pasiečiau tą 75-78 km ribą. Kiekvieną parą turėjau įveikti tokį kilometražą, kad aš galėčiau pagerinti pasaulio rekordą.
1: Oho, 78 km per parą, nieko sau. Kiek pavyko pagerinti anksčiau galiojusį pasaulio rekordą?
2: 8 valandas. Dabar bijau, pasakyti, 50 kažkelios minutės.
1: Na, tai galėjot ir neskubėt, panašu, dar turėjot rezervą tikrai.
2: Nu bet... jo, bet jau žinot, bet jau tada kažkaip, kai lieka nebedaug, kad ir 2 maratonai, 3 maratonai, atrodo, kad... Nes tada tą paskutinę parą ir sumažinau miegą, nes jeigu mėgodavau po 3 valandas, 4 valandas, tą parą mėgojau bendrai sudėjus 2 valandas. Nežinau, norėjosi finišo, kuo greičiau finišo užbaigti ir yra labai sudėtinga, kai tu nueini pamiegoti, kad ir tas 3 valandas ir po to keltis, išsijūdinti savo kūną, priversti vėl judėti. Tiesiog yra, tai yra nežmoniškai sudėtinga. Tai norėjosi užbaigti, liko 3 maratonai, atkentėti, padaryti ir, kaip sakant, džiaugtis finišo.
1: Bet Alina, kai su vyru planavot šitą gyvenimo iššūkį, nebejoju, ar svarstėt, kad gali pavykti tą pasaulio rekordą kažkaip nukalti? Ar paskui jau pamatėt pagal faktą, kad realu, bet reikės vat štai pasistengti šiek tiek perlipti savo limitus, kuriuos nebejoju perlipot jau 100 kartų?
2: Aš turėjau tokią mažą svajonę, vyras tai sakydavo, kad nu, tu pirmiausia gal finišuok, gal neplanuok ir nesvajok. Tik labai sudėtinga, kadangi labai sudėtinga ir prasta buvo dviračių trasa. Kai pamačiau dviračių trasą, tai tiesiog buvo didžiulis nusivylimas organizatoriui, kad kaip šitaip negerti sportininkus ir padaryt tokią... Nu, tiesiog asfaltas visas išdaužytas...
1: Ir aš mačiau, kaip jūs per gulinčius policininkus važinėjot.
2: 7 km 600 km ratas vienas. Įsivaizduokite, tame rate 10 miegančių policininkų, bet jų tokių aukštų metalinių, kur tu privalai važiuodamas sustoti, tada persikelti per tą, nu, pervažiuoti lietai per tą negantį policininką ir vėl. Tai įsivaizduokas, kaip tai tau, nu, muša per greitį ir tiesiog aš buvau patyrusi tikrai šoką ir sportininkai ir tiek buvom nusivylę ir negalėjome patikėti, kad tokią trasą mums galėjo, nu, padaryti organizatorius, tai net buvo iškviestas ir prezidentas Jūtos, kad jis atvyktų paprasčiausiai ir pamatytų, kokioje trasoje turi važyti sportininkai. Tai čia mes kalbame, nežinau, ne apie viengubą Iron Maną, kur 180 km reikia minti. Mes kalbame, kur reikia minti tūkstančiais, kur mes praleidom po kelias paras, nežinau, aš gal vietį praminiu per 11 ar 12 parų, tai įsivaizduokit. Tai tuo metu tada jau buvau pametusi svajonę, kad gal galėčiau pagerinti rekordą, nes kai pamačiau, kokia trasa. Bet kai įveikiau pusę trasos dviračių, pamačiau, kad nesu dar taip labai blogoj situacijoje. Mano laikas nėra toks jau labai blogas, kokį aš gal įsivaizdavau.

0: aš žinau, kad aš esu stipresnė bėgime. Tai užtat įsivedėm vidurkį, kokio vidurkį turiu laikytis būtinai, norint gerinti pasaulio rekordą. Nors 5 minutėm planavom su palaikymo komanda. Nu, nors 1 minutę. Taip. Ir tiesiog laikiausi to plano, sakau. Laikiausi su kandus dantis, su ašarom, su... Bet labai norėjau pasaulio rekordą. Tiesiog aš galvoju, kad aš jo labai labai nusipelniau.
1: Tai jau tikrai nusipelnėt, Alina, mes jūs tikrai sveikinam. Ir tiesą sakant, aš sekiau jūsų kelionę ir tuo, ko jūs dalinote socialiniuose tinkluose. Ir aš pradžioj buvau pagalvojęs, kad šios varžybos yra suorganizuotos visiškai jums vienai, nes aš nemačiau jokių jūsų oponentų trasoje. Tai kiek čia tų sportininkų buvo? Nes aš supratau, kad gal yra dar žmonių, kurie dalyvauja, kai jūs pabaigoje, jau kirtus finišo liniją, po poros dienų berods padarėte įrašą ir pasakėte, kad paliekame savo užšaldytą ledą kitiems dalyviams. Aš pagalvojau, tai dar ten kažkas kankinas toj trasoje.
0: Taip, iš tikrųjų varžybas pradėjome daug sportininkų, nes buvo labai daug įvairių distancijų, buvo ir 2 gubas Ironmanas, ir 3 gubas, ir 5 gubas Ironmanas, ir 10 gubas Ironmanas. Tada mes, aš ir amerikietis darėme 20 gubą Ironmaną ir dar yra viena moteris Austrija, kuri vykinė 30 gubą Ironmaną. Mm-hmm. Tai pradžioje buvo labai daug sportininkų ir po to vis taip, žinot, su kiekviena para vis mažėjo ir dabar likome tik tai, buvau likusi aš. Aš amerikietis Austrija ir dar yra bėgimo trasoje ultratriatlonininkai, ultrabėgikai, kurie bėga 5000, 7000 km. Tai va, tai yra dar tų sportininkų, aišku, su kiekvieną dieną jų po truputį mažėja, bet dar yra ir dar palikome amerikietį, kuris įveikinėja 20 gubą, jam dar liko gal 350 km bėgimo ir Austrija, kurį įveikinėja 30 gubą ultratriatloną.
1: Klausia klausytojas, kokiu režimu visą tą laiką teko gyventi komandos nariams? Gal jie miegodavo dar mažiau, gal ir jiems reikia užkabinti medalius, sako klausytojas.
0: Aišku, kad palaikymo komandai reikia kabinti medalius, ypač mano vyrui, nes jisai tiesiog gyveno mano režimu. Kol aš ilsėdavausi, sakykime, dirčių rungtyje, tai jisai turi sutvarkyti, peržiūrėti mano dviratį, viską pakrauti, žinot, visokias nakties. Tai reikia lempas pakrauti, visokie spidometrai, laikrodžiai, žodžiu, ir prieš einant megoti, masažus padaryti. Žodžiu, jam tai yra didžiausias iššūkis ir tikrai pusė medalio priklauso jam, nes palaikymo komanda ir sugeria visas mano visas emocijas. Aš visų blogų emocijų į eterį neišnešiau, nes tiesiog atsisakydavau, žinot, ir šnekėti, ir kalbėti, nes kai tau yra labai labai blogai, tu tiesiog nebenori. Norisi tik tai verkti, nežinau, su palaikymo komanda, tai jie sugeria viską, jau viską, ir geras emocijas, ir blogas emocijas, jie vyras iš viso turi su pasakyti, jeigu aš pasakau, kad aš jaučiuosi prastai, man yra negera, man nepykina, jis turi galvoti, ką padaryti, kad man pasidarytų geriau, kad aš pasijaučiau geriau.
1: Ir kaip vyras ką pasakyti, ir kaip treneris ką pasakyti, kaip pamotyvuoti, kuo pamaitinti.
0: Jo, tai viską tiesiog, tikrai sportininko mano rezultatas priklauso nuo mano palaikymo komandos. Tai jie, sakau, kai aš išvažiuodavau į trasą, tada vyras ten valandai dviem grūdavo pamiegoti, tai ir jam yra toks sudėtingas tikrai metas.
1: Jūs ne kartą, Alina, minėjot, kaip svarbu yra palaikymo žinutės, nepriklausomai nuo to, pažįstat jūs tą žmogų, nepažįstat. Kiek tai svarbu momentais, kai jau tikrai norisi verkti ir galbūt toj trasoj verki ir supranti, kad dar čia, ojei, kaip toli pabaiga, o reikia daryti?
0: Taip, tai labai, nes kaip... Kai žmonės save motyvuoja, tikrai man prirašė tokių gražių, motyvuojančių žinučių, kad nu, tiesiog tikrai, kad supranti, kad tu esi čia ir labai yra gera, kai žmonės save palaiko, žinot, ne tai, kad ten sako, oi, kam čia darai, ten sveikatą sugadinsi, čia, tada. Bet gera, kai žmonės savim tiki, savim palaiko, siunčia tau tokias palaikymo žinutės, tai aš būdavo, kai jau prarasdavau, nežinau, krizdavau to vadinamą tokią duobę, žinot, emocinę, tai atsidarydavau, paskaitydavau žinutės, aišku, ir nuverkdavau, nesuprasdavo dalykai, gal trasai, kas man yra, bet tiesiog tu išleidi tą tokią emociją, paskaitai, pasidžiaugi, tada susijėmi ir sakai, aš esu čia, aš turiu būti čia, aš turiu padaryti ir manęs laukia.

0: finišė ne tik mano palaikymo komanda, bet manęs laukia ir Lietuva finišė. Tai va, tas tikrai labai motyvuoja sportininką.
1: Pasilgot namų? Esat pakeliui į Panevėžį?
0: Jo, labai ir šūnė labai pasilgome.
1: Koks planas, kai grįšit ir būsit sutikta Panevėžį?
0: Žinau, turbūt daug verksiu. Nes jau dabar pagalvoju ašaras. Nežinau, kažkaip šis finišas, nes tada visada finišė kažkaip labai aš dažnai verkiu. Aš, nu, tokia, aš esu labai tokia emocija. Žinot, ir tu, kai esi ilgai toje trasoje, tu tikrai daug prikaupi emocijų tokių. Tu vis laikaisi. Tai jau nebegali pratrūksi, paverki, tada vėl susijėmi. Bet tokia tikrai ta... Nu, tu 22 paros su kažkiek ten valandų, tai tikrai buvo labai labai daug tokių išgyvenimų. Nėra taip paprasta įveikti tokias distancijas, perlipti per tą nuovargį. Tai dabar kažkaip sakau, turbūt kai grįšiu, tai aišku, norisi truputį palsėti, bet šiaip tai labai džiaugsiuos, kas ateis su manim pasidžiaugs ir tikrai manau, kad bus daug džiaugsmo ašarų.
1: Taip, susitikimas su jumis rytoj Panevėžyje, 9 valandą.
0: 6 valandą prie Panevėžio žemės savivaldybės.
1: Kągi, ten ir pasimatykim. Ačiū Jums, Alina Rancevą, ultra triatlonininkė, pasaulio rekordininkė. Šiuo metu iš namelio ant ratų kažkur Austrijoje keliaujanti Panevėžio link, rytoj kviečianti į susitikimą Panevėžyje. Grįžta visa komanda ir panevėžietė Alina Rancevą tapo pasaulio rekordininkė. Italijoje įveikusi 20-gubą ultra triatloną. Aš kviečiu likti draugės su LRT radiju, dabar anonsų trumpa pertraukėlė, po kurių girdėsite žinias, o tuomet laukia dar viena tema laidoje 10.12.
2: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva, informacinis partneris LRT.
3: Vienas mėnuo, daugiau nei 10 teatrų, šimtai istorijų, o kurią išsinešite jūs. 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
4: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybinio simfoninio orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
5: Vienas talentingiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių Valentinas Novopolskis laidoje Genijaus kailyje susitiks su genijumi, su kuriuo jis sieja keli dalykai – čekų kalba ir kūryba. O gal Valentinas Novopolskis ir Francas Kafka turi daugiau bendrumo? Dvi itin paslaptingos ir itin talentingos asmenybės, su kuriomis bus nepaprastai įdomu susipažinti šiek tiek artimiau. Ar įsivaizdavote, kad Kafka buvo itin daug besijuokiantis žmogus, bet bijojo tikrosios meilės? Kaip save pamatys Valentinas vaikščiodamas Kafkos gyvenimo koridoriais? Išgirsime jų šiandien, po 13 valandos žinių.
6: Žinios trumpai. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad spalį šilumos kaina bus 15% didesnė nei pernai tokiu pat metu. Kitais mėnesiais gali išaukti dar labiau. Tačiau kokia suma sąskaitose pamatys gyventojai priklauso nuo orų. Prokuratūra sušvelnino valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikoma kardomoje priemonė, dėl to Seimo nariui nebereikės dėvėti apykojas. Jam paskirtas užstatas bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Vilniuje vyksta transporto saugumo forumas, kuriame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Jie diskutuos apie valstybės atsparumą. Forume taip pat aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologinių inovacijų vaidmuo didinant transporto ir eismo saugumą. Alytaus šaldytuvų gamintojas Snaigė inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos tęstinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Ir trumpas sinoptikų informacija, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 14 laipsnių. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus bus tarp 17 ir 22 laipsnių. 10:33 min.

0: LRT girdi.
1: Klausytoja kreipėsi į LRT girdi, ji mano, kad nauji loterijų pardavimų stendai yra labai spalvingi ir jaučiasi kaip reklama, bei teiraujasi, kodėl toks žalingas įprotis gali būti reklamuojamas. Pasikalbėkime apie šią ir panašias situacijas su lošimų priežiūros tarnybos kontrolės skyriaus vedėja Ingrida Žaldarienė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ponia Žaldarienė, štai redakcija kreipėsi klausytoje ir jai kyla klausimas, kodėl spalvingi loterijų bilietų pardavimo stendai gali reklamuoti loterijas, nors pati loterija gali būti žalingų įpročių, kaip reglamentuojama yra loterijų reklama?
2: Na, tai iš tikrųjų loterijų reklama yra reglamentuojama loterijų įstatyme ir numatyta, kad ribojama ir draudžiama tik tokia reklama, kuri yra tiesiogiai nukreipta į vaikus ir paauglius, tai reiškia, kad draudžiama tokią reklamą skelbti tik tai leidiniuose arba interneto svetainėse, kurios skirtos vaikams. O visose kitose vietose, tai kaip ir klausytojos pamatytas vaizdas, tai tokia reklama yra leidžiama. Įstatymas jos neriboja.
1: Kitaip tariant, suprantu, sąlyga yra draudžianti reklamuotis, kai tai tiesiogiai ir liečia tik vaikus, nežinau, pavyzdys turbūt koks nors vaikų žaidimo kambarys, bet jeigu tai yra prekybos centras, kur irgi gali būti vaikų, tai negalioja.
2: Taip, vaikų žaidimo kambarys, galbūt kažkokia interneto svetainė, kurioje turinys skirtas tik vaikams, galbūt kažkokie filmukai, tik tai pasakos ir panašiai. Tai tokiose vietose loterijų reklama nėra leidžiama, o visur kitur įstatymas ją leidžia skelbti.
1: Ar tada teisingai suprantu, kad loterijų bilietai iš esmės net nėra reklama, o tiesiog prekybos vietos informacija? Tai netraktuojama kaip reklama, kurią jūs kažkaip prižiūrit?
2: Aha, loterijų bilietas tai yra loterijos bilietas, tai yra pagrindinis dokumentas, kuris patvirtina loterijos žaidėjo dalyvavimą loterijoje, tai tikrai nėra reklama ir tas vaizdas, kurį matome parduotuvėje įsigyję bilietą, tai jisai tikrai nėra traktuojamas įstatymo prasme vat, kaip reklama.
1: Ar informacija ir turinys loterijos reklamos stende gali kaip nors būti ribojama? Ar ten organizatoriai gali rašyti, ką nori? Laimėkit milijardą, nors to milijardo nieks net neturi.
2: Na, tai prie tokio reguliavimo, kokį mes turime šiai dienai loterijų įstatymą, tai kaip ir minėjau, ta reklama nėra ribojama, numatyti tik tai draudimai ją tiesiogiai nukreipti į vaikus ir paauglius, taip pat mes turime dar tiesiogiai tvirtintą draudimą draudžianti, tiesiogiai skatinti įsigyti loterijos bilietus, tai jinai nukreipta būtent į tokias situacijas, kuomet mes turime kažkokį tiesioginį fizinį skatinimą, pavyzdžiui, stovi pardavėja, kuri tau siūlo pirk loterijos bilietus. Tai tokios situacijos nėra leidžiamos įstatymu.
1: Bet čia fiziškai turi siūlyti. Jeigu bus parašyta, pirk ir laimėk, tai čia nesiūlymas.
2: Taip, bet kokia atveju tai yra susiję tik tai su loterijų įstatymo reguliavimu, loterijų organizatoriam, kaip ir visiems kitiems asmenim galioja ir kiti įstatymai. Tai reiškia, kad ta reklama turi būti ir neklaidinanti ir jai turi būti taikomi visi kiti reikalavimai, kas susiję su vartotojų teisėmis ir panašiai. Tai reiškia, kad ta reklama bet kokia atveju negali klaidinti arba būti kažkokia melaginga ar panašiai.
1: O čia labai įdomus momentas apie tą klaidinimą ir melagingumą. Ar tuomet loterijoje kažkas turi laimėti, kaip tai reglamentuojama? Nes ir aš galiu sukurti loteriją ir sakyti, laimėkit milijoną, bet tiesiog tai bus mano reklaminis koks nors kampanija ar triukas ir aš nei planuoju kam nors tą milijoną duoti, nei ką.
2: Na, tai tokia loterija jūsų sukurta vargiai būtų patvirtinta priežiūros tarnybos, kadangi tikrai ne bet kas susigalvoja ir sukuria loteriją, jie gali organizuoti, tai priežiūros tarnyba tokiam organizatoriam išduoda licenzijas. Ir kas dar svarbiau, tai kiekviena loterija turi savo taisyklės. Tai tas taisyklės privaloma suderinti su priežiūros tarnyba jas peržiūri. Na ir vienas iš privalomų taisyklių elementų, tai yra ta pati laimėjimų struktūra. Tai reiškia, kad turi būti aiškiai atskleistas laimėjimų fondas, bilietų kaina, planuojama išplatinti loterijos bilietų vertė ir ta suma, kurią tu planuoji atiduoti žaidėjams. Tai įstatymas numato, kad ne mažiau kaip 50% loterijos bilietų kainos turi būti atiduota į prizinį fondą. Na ir tada tas prizinis fondas gali būti atitinkamai paskirstomas į kažkokius mažesnius ir smulkesnius prizus. Tai va, tai šitoj vietoj tikrai visą laiką žiūrim ir ir stebim, ar tikrai loterija, kiekviena loterija individualiai pasiekia šitą laimėjimų fondą.
1: Mili klausytojai, jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, galit prisijungti prie mūsų pokalbio. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Galite mums paskambinti šiuo telefono numeriu arba parašyti laišką adresu studija@lrt.lt. Kalbam apie tai, jog LRT girdi rubrikoje į redakciją kreipėsi moteris, kuri pastebėjo, kad loterijų pardavimo stenduose yra reklamuojama loterija. Ji mano, kad tai yra žalingas įprotis ir klausia, kodėl gali būti reklamuojamas viešose vietose, kur lankosi daugybė žmonių. Tame tarpe ir vaikų. Ir mes bendraujam su lošimų priežiūros tarnybos kontrolės skyriaus vedėja Ingrida Žaldarienė. Ponia Žaldarienė, klausytojo klausimas, kodėl nedraudžiama žaisti loterijos internete, mokant, pavyzdžiui, kortelę? Žmogus sako, man atrodo, jog tai daug labiau įtraukia. Iškart gali pirkti, pavyzdžiui, ir 100 bilietų. Ir kodėl iš tokių loterijų remiamas sportas?
2: Geras klausimas iš tikrųjų klausytojų, turbūt atsakant, kodėl nedraudžiama, dėl to, kad tai yra ta pati loterija, loterija gali būti platinama keliais skirtingais būdais, tai gali būti tie vat mums visiems įprasti, turbūt labiausiai fiziniai nutrinami biletai, ta vat momentinė loterija, galima prie terminalo atsispausdinti biletą ten. Tokia tiražinė loterija, ar ne, kuomet reikia žiūrėti, stebėti tiražą, galima ant bilietuko braukyti skaičius. Na ir kitas būdas, tai yra internetinė loterija, tai reiškia, kad ta pati loterija, kurios tu bilietuką vat, nutrini fiziškai, tu ją gali žaisti ir internetu, tai yra tas pats, ta pati loterija iš principo tik tai skirtingų platinimo būdų, tai va dėl to jinai yra draudžiama. Tai yra dėl to, vat jinai yra leidžiama,
1: taip.
2: Leidžiama žaisti ir tokius bilietus įsigyti.
1: Ar jūs pastaraisiais metais nustatote, pavyzdžiui, reklamos, loterijos reklamos pažeidimų, ar tai labiau būna kreipimais į jūs su paklausimu, kodėl galima vienaip, o ne kitaip?
2: Na, tai iš tikrųjų susilaukime tikrai va tokių panašaus pobūdžio paklausimų, kaip ir jūs kreipiasi klausytoje, žmonės tiesiog teiraujasi. Labai dažnu atveju pastebėjome, kad žmonės tiesiog suabsoliutina lošimus ir loterijas. Loterijas paprastai palaiko lošimo dalimi ir mano, kad turėtų būti taikomas lošimo įstatymą nustatytas reguliavimas, kuris, kaip žinia, yra daug griežtesnis reklamos atžvilgiu. Na, o kalbant apie kažkokius pažeidimus, kadangi, kaip minėjau, iš principo reikalavimai draudimai yra praktiškai tik tai du, tai yra reklamuotis vaikams skirtose leidiniuose, kas iš tikrųjų yra grubus pažeidimas, tai tokių pažeidimų nebuvo nustatyta, tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad nėra ta reklama nukreipta į vaikus ir paauglius.
1: Bet kalbant apie internetą, kas yra tokia besienė erdvė, juk gali iš kitos šalies reklamuoti kokią nors kitos šalies platformą, tiesiog nustatyti reklamos objektą kaip teritoriją Lietuvą. Kas tuomet, jeigu ta reklama pažeidžia loterijos reklamos įstatymą pagal mūsų teisės normas Lietuvoje, bet tos reklamos organizatorius, kūrėjas ar valdytojas yra ne Lietuvoje?
2: Na tai dažniausiai iš tikrųjų nustatom ne loterijų reklamos, o lošimo reklamos atvejus, kuomet reklamuojasi kažkokie lošimo organizatoriai, kurie neturi licencijos ir leidimo Lietuvoje organizuoti nuotolinius lošimus. Na ir tokiu atveju gali būti taikoma atsakomybė reklamos skleidėjai. Na, o pats tas subjektas, kurio paslauga yra reklamuojama, tai jis yra įtraukiamas į nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąrašą su teismo leidimu, prieiga prie tokios interneto svetainės yra blokuojama.
1: Suprantu, kad lošimų reklamos priežiūra ir ribojimai yra skirtingi nei loterijos, bet jeigu trumpai paliečiant ir lošimų reklamą, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose ar kokių tai nuomonės formuotojų įrašus ir nuorodas į lošimų svetaines, kaip čia tas reguliavimas, kuo jisai skiriasi nuo loterijos reguliavimo ir kiek jisai yra griežtesnis, kokia ta atsakomybė gali grėsti ne tik tai reklamos užsakovui, bet ir, tarkim,

0: tos reklamos vykdytojai?
1: Na tai lošimų reklamos reguliavimas yra ženkliai griežtesnis, tai iš principo įstatyme yra formuluojama nuostata, kad Lietuvoje lošimų reklama yra draudžiama, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys galima skelbti bendrovės pavadinimą, prekės ženklą ant pastato, kuriame yra lošimų vieta, o kas liečia internetą, tai taip pat galima tik tai labai ribotą kiek informacijos kleisti, tai įstatyme numatyta, kad galima tik lažybos organizuojančių bendrovių reklama, nurodant pavadinimą ir prekės ženklą ir šalia žodį lažybos, na ir įstatymas numato tam tikras jos klaidos sąlygas. Tai jeigu turime internetą, tai tokios reklamos gali būti neiškylančiose languose, turi neužimti daugiau kaip 20% viso reklamai skirto ploto, na ir atitinkamai pagal valandas gali būti skelbiama, pavyzdžiui, mes turime laiko tarpą, kuomet nuo 24 valandos iki ryto 6 valandų iš vis internete lošimų reklama negalima. Tai yra, jokiose tinklalapiuose negali būti prieinama. Na ir kalbant apie tai, kas skelbia įvairiausi kūrinio turėjai, tai irgi taip pat nuolatos vykdom tą tokią vadinamą žiniasklaidos stebėseną. Na ir žiūrim ir vertinam, ar ta informacija ne tik, kad nepažeidžia reklamos reikalavimų, bet ar jinai nėra skatinama lošti, pavyzdžiui. Skatinimo lošti pobūdžiu. Tai reiškia, kad tikrai negali joks kūrinio turėjas pasiskelbti, kad atlikite statymus tokia ir tokia bendrovėje ir nesusilaukti mūsų dėmesio.
0: Ir ką rodo jūsų stebėsena? Ar visais atvejais viskas pagal taisyklės?
1: Kažkuriuo momentu vis tiek viskas pasidaro pagal taisyklės, bet nu, praktika yra įvairi, tikrai pažeidimai yra pastebimi ir poveikio priemonės kartais irgi tenka pritaikyti.
0: Dar trumpai, kad suprastume skirtį, kuo skiriasi loterija, lošimas ir lažybos. Aš suprantu, kad pagal reguliavimą jūs labai aiškiai atskyrė, bet iš esmės paprastam žmogui tai atrodytų vienas arba labai panašus į žalingą įprotį vedantis veiksmas.
1: Taip, tai iš tikrųjų tiek lošimai, tiek loterijos yra atsitiktinumų grįstas žaidimas. Tai pagrindinis skirtumas, skiriant loterijas nuo lošimo, yra tas, kad loterijos žmogus įsigyja žaidėjas biletą, o lošimuose jokio bileto įsigyti nereikia, tiesiog lošėjai atlikinėja statymus. Na, kalbant apie tas pačias lažybas, tai jos yra traktuojamos kaip lošimas, tai yra visiškai statymo prasme prilyginamas azartiniam lošimui, taip pat kaip ir lošimai, tarkim, kazino arba automatų salonuose. Na, tik tai savo pobūdžiu skiriasi tuo, kad atlikinėja įstatymus už tam tikrus sporto arba kažkokius visuomenės įvykius, pavyzdžiui, kas laimės Euroviziją arba kas laimės prezidento rinkimus ir tuomet laukia, kol tas įvykis įvyks ir nuo to priklauso tavo laimėta suma.
0: Ponia Žaldarienė, pabaigai, aš suprantu, kad iš esmės dabar yra toks pereinamasis laikotarpis, kai reklama yra ribojama, bet yra ir leidžiama, o nuo 2028 metų įsigalios visiškas lošimų reklamos draudimas, kas tuomet iš esmės pasikeis. Ar tai reiškia, kad pavyzdžiui, net ir sporto klubų su lažybų bendrovių pavadinimais Lietuvoje neliks?
1: Tai iš tikrųjų reguliavimas buvo smarkiai sugriežtintas nuo pernai metų Liepos mėnesio, tai jau tų pavadinimų nebeliko nuo praėjusių metų sugriežtinimo. Na ir nuo 28 metų mes turim tą vadinamą absoliutų lošimo reklamos draudimą, tai reiškia, kad nebebus galima skelbti jokios su lošimais susijusios informacijos, su tam tikrom išimtim. Pavyzdžiui, mano paminėta, kad ant lošimo organizavimo vietos pastato, tai ten tokiose vietose išliks, tačiau visa kita sklaida internete, televizijai nebus galima, klubai taip pat negalės vadintis. Tai, kaip sakant, nebeturės būti skelbiama tokia reklama.
0: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Nuotoliu su mumis buvo lošimų priežiūros tarnybos kontrolės skyriaus vedėja Ingrida Žaldarienė. Kviečiu likti drauge su LRT radiju. Trumpa anonsų per traukėlę dabar.
2: Lietuvos galia – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidų žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenės ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos galia subūrė beveik 6

0: šimtus iniciatyvų – socialinio projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
1: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žalesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
2: Kviečiame balsuoti ir jau penktą kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
5: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Teroristas ar beprotis? Išpuolį mėginusio įvykdyti piloto motyvai neaiškus, bet atskleista, kad lėktuvą išgelbėjo santechnikas. Mėgęs dokumentiką apie orlaivių katastrofas. Šildymo sezonas Lietuvoje pirmą kartą prasidėjo tą pačią dieną. Kaip tai vertina gyventojai ir kokių kainų tikėtis artėjančią žiemą? Legendinė Alitaus šaldytuvų gamykla Snaigė inicijuoja bankrotą. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
6: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
7: LRT klasika, bendradarbiaudama su Lietuvos Ferenco Listo asociacija Lituanija, antrą kartą organizuoja jaunųjų atlikėjų rezidenciją skirtą klasikinės muzikos talentų kūrybos sklaidai. Ir šį sekmadienį, spalio 4 dieną, 16 valandą, kviečiame į pirmąjį rezidencijos koncertą tiesiogiai per LRT klasiką ir portale lrt.lt arba atvykti į Paliesiaus dvarą Ignalinos rajone nemokamai pasiklausyti pianisto tarptautinių konkursų laureato Jorio Mikužio. Artėjant koncertui, Gabijos Narušytės pokalbis su pianistu apie scenos jaudulį, svarbiausius mokytojus ir meilę fortepiono muzikai.
8: Kaip muzika tave užvaldė ir kodėl būtent fortepionas?
9: Fortepionas mano gyvenime turbūt beveik nuo gimimo buvo, nes mano brolis, kuris 5 metais vyresnis už mane, jau tuo metu kažkada pradėjo irgi groti fortepionu. Ir tiesiog, kai man buvo 6 metai, mano brolio fortepiono mokytoja tiesiog pakvietė mane į pamoką. Na ir taip pradėjau lankyti pamokas. Aš, aišku, pradžioj labai groti nenorėjau, man labai nepatiko dirbti. Nes vaikams jokiems turbūt nepatinka dirbti.
8: Labiau patinka turbūt futbolą žaisti ar kokius kitus žaidimus su vaikais, ar ne?
9: Nu taip, aš ir futbolą lankiau, bet ten atskira istorija, kur ne visai man patiko. Nu tiesiog pats faktas, kad reikia daug darbo įdėti ir sėdėti vienoje vietoje, nu, menkas malonumas. Tai taip, na bet po to kažkur, aš galvoju, 7 buvau klasėje, kai aš užsinorėjau profesionalo kelio. Nu, pradėjau groti daugiau.
8: Tu užaugai ir pirmieji metai ir ne vieneri metai buvę Šilutėje, taip?
9: Taip.
8: Tai ar toj mokykloje Šilutėje tai mokytojai norėtum padėkoti, kad tu dabar toks esi koks, ar atradai save kiek vėliau? Kas tie žmonės, kurie tave užkūrė be brolio pasirinkti muziko kelią?
9: Taip, mano ta mokytoja Šilutės Liuda Kaštienė Mikelsen. Tai aš ją labai myliu, jinai nuostabi yra ir jinai visus tuos vaikus, jis rūpinasi kaip savo vaikais. Ir aš buvau vienas iš tų jos vaikų. Ir tojas meilė ir atsidavimas, na, tikrai labai svarbu man buvo. Ir iki šiandien yra svarbu ir mes su ją dabar puikiai bendraujam. Po to aš, kai išvažiavau, na, tai mano mokytojas turbūt buvo, sakykime, pagrindinės 2 Čiurlioninio menų mokykloje, tai Žirblytė Aleksandra, mano specialybės mokytoja, na, ir Nailė Galiamo, pas kurią aš kompozicijos mokiausi. Na, ir aš gal nesakyčiau, kad jos suformavo mano skonį ir mano, sakykime, šitas muzikinės vertybės ir pasiūlėžiūra visa muzikinė, bet padėjo surasti ją. Niekas man per prievartą nekišo savo variantų, jie visi man leido pačiam surasti, kas man patinka, kas man įdomu. Pagalba tokia labai svarbi man buvo.
8: Na ir dabar tu jau esi antro kurso studentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, mokaisi pas profesorę Aleksandrą Žvirblytę. Kaip tu pameni savo pirmąjį koncertą, savo išėjimą pirmąjį į sceną? Ne egzaminą, ne įskaitą, bet būtent tą į koncertą su publika, su plojimais ir tavimi.
9: Tai man buvo 6 metai.
8: Oho, taip anksti, tai jau pripratai.
9: Taip, sakau. Ta galimybė buvo, kai aš buvau mažas labai. Ir aš atsimenu, kad tai buvo kalėdinis koncertas, bet... Aš atsimenu, aš visada labai bijodavau gruot, susidresu, labai man būdavo sunku susitvarkyti. Ypač, kai mažesnis būnu, dabar irgi visai būnu.
8: Tai dar su baimėm dorojasi prieš koncertus? Dabar irgi?
9: Taip, visada. Nu, aišku, labai daug sudedamųjų yra. Koks tai koncertas, kur tas koncertas, gal gal žinai, nežinai, kas publikoje sėdi, ten artimi žmonės, ar nieko nepažįsti. Kai nieko nepažįsti, lengviau gruoti, nes nėra, kad iš tavęs tikisi kažko, kad tu vienai par kitaip ten pagrosi. Visai būna. Kartais atrodo, kad ai, ką aš čia jaudinsiuos ir būna toks žiūrus jaudulys, kad rankos dreba ir visiškai ten sunku 3 natas lygiai sugrot. Tai visai pasitaiko.
8: Tai dar viskas prieš akį, ar ne? Dar turi su kuo padirbėti.
9: Tai aš manau, čia visą gyvenimą mokomasi tokio streso kontrolės.
8: Ir dabar apie koncertą Paliesiaus dvare, tai tu esi sakęs, kad jau grojai Paliesiaus dvare, tai kokia tai yra erdvė, salė, pats instrumentas tau kaip pianistui?
9: Susidarė toks įspūdis, kad ten laiko nėra, kad atrodo sustoja laikas, kad tu išvažiavai ne tik iš Vilniaus, iš apskritai iš bet kokio kitos laiko zonos ir ten atskirų laikų viskas vyksta. Ten labai ramu, labai gera būti, nesvarbu koks oras, ar ten saulė šviečia, ar lyja. Ir ten fortepijonas labai geras iš tikrųjų. Ir juo groti vienas malonumas yra, jis tau tik padeda. Klausant irgi koncerto tenais, tam tikrai atmosfera yra, nes vis tiek ta salė yra griuvėsiuose, pastatytas stiklinis rėmas aplink tos griuvėsius ir tas fortepijonas stovi. Ir kažkokia yra mistika, kai ten sėdi ir klausai. Nes ir akustika šiaip iš tikrųjų tikrai labai gera, nes viskas labai gražiai skamba, nėra labai šlapia, nėra labai sausa. Kažką ta vieta turi, aš negaliu pasakyti ką, bet man bent jau asmeniškai labai gilius įspūdžius palieka.
7: Pianistas Joris Mikužis koncerte Paliesiaus dvare atliks Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Jį atlikėjo kalbino Gabija Narušytė, o LRT klasikos rezidencijos koncertas šį sekmadienį 16 valandą. Jį girdėsite LRT klasikos bangomis portale lrt.lt arba atvykite į Paliesiaus dvarą. Koncertas nemokamas, bet būtina registracija, kurią rasite LRT klasikos Facebook paskyroje. Likite draugės su LRT radiju, metas naujausiam žinioms.

0: Radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Sebelina Stankūnaitė. Praėjusią naktį Rusijai dronais apšaudžius Mykolaivo regioną žuvo vienas žmogus. Odesoje apšaudytas verslo centras, sužeistas taip pat vienas žmogus. Odesos regione padaryta žalos infrastruktūros objektams. Apie vieną sužeistąjį pranešama ir Kyjive, kur Rusija tęsia atakas. Pranešama, kad Ukrainos sostinėje smogta mokyklos pastatui sandėliams kilo gaisrų. Tuo metu sumose praėjusią naktį Rusija surengė ataką valdomomis bombomis, sužeisti du žmonės, apgadinti gyvenamieji namai. Ukrainos oro pajėgos skelbia nuo vakaro numušusios beveik 90 Rusijos paleistų bepiločių. Portalas Politikos skelbia, kad Amerikos vadovo Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkų į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, tarp jų ir Baltijos valstybių. Anksčiau administracija yra žadėjusi sudaryti gerų ir blogų šalių sąrašą, kurį būtų įtraukiamos vyriausybės, nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių diplomatų, Pentagono politikos vadovo Elbridžo Kolbio iniciatyva Lenkijoje rengiama susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija, gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbu vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalis paliktos nuo šalyje. Baltieji rūmai į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių gyventojai bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras.
2: Šildymo sąskaitos dydį labiausiai lemia du tie komponentai – kaina ir suvartojimas. Tai jeigu kalbėti apie šildymo sąskaitos dydį mėnesinį, tai žinoma, laimėjo savivaldybės ir tie miestai, kur renovacija yra praėjusi gana reikšmingai ir dauguma pastatų yra renovuota ir šilumos suvartojimas nedidelis, kur yra modernio šildymo reguliavimo sistemos, tai galima paminėti Ignaliną, Prienus, turbūt Druskininkai, tai jie tikrai laimės. O šilumos kaina, matyt, auks mažiau ten, kur biokuro dedamo yra nedidelė. Tai realiai mažosiose savivaldybėse, nes tas šuolis ar pokytis biokuro kainų ten bus mažiau jaučiamas.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas neįlinėme posėdėje pritarė prezidento Gitano Nausėdo siūlymui nustatyti degalų kainų lubas. Šį pasiūlymą toliau svarstys Seimas. Degalų kainų lubos nuo šių metų pavasario nustatytos ir Lenkijoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad maksimali kaina bus skelbiama kasdien energetikos ministro pranešimu ir įsigalios kitą dieną po paskelbimo. Kainų luboms priešinasi degalų prekeiviai, taip pat posėdėje dalyvavusi pramoninkų ir Lietuvos verslo konfederacijos. Nuo šiandien keičiasi komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka. Ji bus palankesnė darbuotojams vykstantiems į užsienio komandiruotes, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotes Lietuvoje. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės Dulkės, be kita ko nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams mažinti dienpinigius.
3: Buvo leidžiama mažinti dienpinigius, minimali riba anksčiau buvo 50% ir vidaus teisės aktas galėjo detalizuoti, kokiais atvejais mokamas 60% ir panašiai. Dabar šiek tiek tvarka kinta ir mažinimas iki 50% yra tik kolektyvinė sutartimi. O vietinių norminių teisės aktų tik tai su ta sąlyga, kad jeigu komandiruoti trunka ilgiau kaip 7 dienas ir mažinimas yra tik iki 65%.
1: Ieva Piličiauskaitė Dulkė iš Valstybinės darbo inspekcijos. Pagal naują tvarką už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai nebebus mokami. Jie priklausys tik tuo atveju, jei komandiruotė truks ilgiau. Advokatas Vilius Mačiulaitis sako, kad dėl naujos tvarkos gali kilti ginčų.
4: Žiūrint iš akademinės teisinės pusės, čia galima ginčytis. Darbdavys turbūt galėtų mokėti, jeigu norėtų dienpinigius už vieną dieną. Tačiau tokia suma gali būti traktuojama kaip darbuotojo darbo užmokesčio dalis ir atitinkamai apmokestinama kaip darbo užmokestis.
1: Advokatas Vilius Mačiulaitis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 14 laipsnių šilumo. Šiandien be lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus išsilaikys tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
5: Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų. O dar vasarą Via Lietuva skelbė apie planuojamas juosti tvoras nuo laukinių gyvūnų valstybinės reikšmės keliuose. Ar priemonės veikia ir kiek tokie sprendimai realiai padeda išvengti susidūrimų su gyvūnais? Dabar ir padiskutuosime su mumis nuotoliu Via Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas. Sveiki, Vyteni.
6: Sveiki.
5: Taip pat nuotolio aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos priežiūros skyriaus patarėjas Sigitas Mikėnas. Labą dieną.
7: Sveiki.
5: Ir gamtos tyrimų centro žinduolių ekologijos laboratorijos vadovas profesorius Linas Balčiauskas drauge su šio centro mokslo vyresniuoju darbuotoju Andriumi Kučiu. Labą dieną.
8: Labą dieną. Labą dieną.
5: Pone Radžiūnai, jūsų kaip Via Lietuva atstovo pirmiausia noriu klausti apie tuos atšvaitus, kurie pirmieji jau yra įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Kodėl pasirinktas šis kelio ruožas ir koks šių atšvaitų veikimo principas, kaip jie turėtų iš esmės veikti pagal įsivaizdavimą?
6: Taip, tai kaip ir teisingai pastebėjot, Via Lietuva tikrai nuosekliai diegia įvairias apsaugos nuo laukinių gyvūnų priemonės, tačiau norėčiau akcentuoti, kad ne tik atšvaitai ir tvoros yra taikomos, tai apsaugo ir tos vadinamieji žalieji tiltai ir požeminės gyvūnų perėjos ir varliagyvių apsaugos sistemos, tiek kintamos informacijos ženklai. Ties krekinava, tai yra daugybė priemonių, tai norėtųsi, kad nebūtų klaidingo įstikinimo, kad štai bus kažkur atšvaitai ir vairuotojai jau gali jausis tikrai užtikrinti. Kalbant apie šį tyrimą, tai yra atrinkti skirtingų kategorijų valstybinės reikšmės kelių ruožai. Atranka vykdyta atsižvelgiant į 23-25 metų eismo įvykių su laukiniais gyvūnais statistiką, taip pat vertinta kelių kategorija, esami kelio elementai, eismo intensyvumas ir kiti kriterijai. Tai vienas iš atrinktų ruožų yra būtent jūsų paminėtas krašto kelias 102 Vilnius Švenčionys Zarasai.
5: O pati to atšvaito veikimo logika turi kaip kažkaip spinduliuoti, atmušti kažkokį spindulį?
6: Prie signalinių stulpelių, kurios matom keliuose, kiekvienas vairuotojas ir taip pat prie apsauginio atitvarų bus tvirtinami laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitai ir na, tas principas paremtas to, kad transporto priemonių žibintų skleidžiamo šviesos atspindėjimui kelio prieigas. Tai šiuo metu gamintojai yra išbandę. Bando mėlynos spalvos atšvaitus, žinia, kanopiniai žvėrys dalies spalvų, pavyzdžiui, raudonos nemato, tai mato mėlyną, žalį šviesos bangų ilgio spalvas, dėl to pasirinkta šita spalva.
5: Mhm. Pone Kučai, aš suprantu, kad jūs žinot naujausią statistiką. Mes kalbam apie priemonės sumažinti susidūrimų skaičių arba jų apskritai išvengti, bet o kokia yra toji statistika šių metų?
9: Vakar kaip tik tai duomenis gavome, reiškia ir ką galim pasakyti, kad jeigu 20, va tai kolega minėjo 23 metų, sakysim, statistika buvo 6,5 tūkstančio susidūrimų, tai šiai dienai 25 metų visa galutinė statistika 7,5 tūkstančio. Ir 26 metais jau dabar iki rugpjūčio mėnesio esam pririnkę tiek, kad faktiškai bus beveik 8,5 tūkstančio. Kitaip tariant, susidūrimų keliuose daugėja.
5: Kokios to priežastys? Priemonės... Ar čia priemonių klausimas, ar yra ir laukinių gyvūnų populiacijos augimo klausimas?
9: Gal Linas
5: profesoriu, dėlėjau. Taip, prašau.
10: Priežastys yra trejopos. Pirma ir turbūt svarbiausia priežastys yra pačių gyvūnų skaičius. Kuo daugiau gyvūnų, tuo daugiau susidūrimų. Tai yra vos netiesinė priklausomybė. Antra, tai yra apsaugos priemonės. Pasakyčiau, kad išskyrus tvoras visos kitos nėra pritaikomos gyvūnų evoliucijai. Evoliucija tai milijonų metų prisitaikymas, kuriam tas stroboskopo efektas arba švilpukas, kuris skleidžia neaišku kokio garso bangas. Jos nebūtinai veikia. Tvora suderinta su pralaida po keliu arba žaliuoju tiltu yra pati efektyviausia priemonė. Toliau, aišku, yra eismo intensyvumas. Kuo intensyvesnis eismas, tuo daugiau šansų gyvūnui patekti po ratais. Kelio plotis, kuo platesnis kelias, vėlgi tuo daugiau šansų. Jeigu yra dvi ar netgi trys eismo juostos į vieną pusę, tai yra viena. O jeigu yra po vieną juostą, tai yra kita. Tai pagrindinės priežastys bus šitas.
5: Taip. Ponia Mikėnai, jūsų noriu pasiteirauti apie laukinių gyvūnų populiacijos augimą. Kokius matote tempus ir kaip išvengti tų susidūrimų? Nes priemonės dedamos, bet skaičiai rodo, kad na, tie susidūrimai praktiškai auga. Šiemet jau 6000, kaip čia prognozuojama, gali būti net ir rekordiniai metai, kalbant apie susidūrimus keliuose su gyvūnais.
7: Na, iš tikrųjų, statistika kalba už save ir kas matyti iš populiacijų, tai tikrai populiacija elninių žvėrių, tai būtent tauriųjų elnių, stirnų, tikrai yra auganti. Nu, kitų, sakykime, kanopinių šernų populiacija, jinai neauga, nes vis dėlto tas yra afrikinis kiaulių maras. Smulkiųjų gyvūnų populiacijos irgi augančios, sakykime, lapių, ten mangutų. Bet jeigu pasižiūrėti į statistinius duomenis, kas yra sumedžiojama, tai pavyzdžiui, lyginant praėjusį sezoną ir dabartinį sezoną, tiksliau 25-26 ir 24-25 metų sezoną, tai taurių elnių sumedžiota daugiau negu 2000, stirnų 3500 daugiau, lapių beveik 4000 ir taip toliau. Tai rodo, kad medžiotojai irgi imasi priemonių tam tikrų, tuos gyvūnus reguliuoja, jų populiacijas reguliuoja. Na, o pavyzdžiui, pačio stambiausio gyvūno briedžio populiacija, tai pagal duomenis, pagal statistiką ir pagal sumedžiojimą, tai jinai nėra auganti. Tai vis dėlto, mano supratimu, pagrindinis dalykas tas, kad vairuotojai

0: važiuodami, ypatingai tais laikotarpiais, kada tie gyvūnai gali išeiti į kelius, tai anksti ryte, vėlai vakare, ir tuo laikotarpiu, kada vyksta tų gyvūnų migracija, tai kada vyksta, sakykime, stambiųjų gyvūnų ruja, tai rudenį tai tikriausiai reikėtų atidumo žymiai didesnio, greičio mažesnio ir kiek įmanoma atsargiau judėti, nes dar toks momentas svarbus, sakyčiau, kad jeigu pamato vieną gyvūną, pravažiuoja ir jau paspaudžia akceleratoriaus pedalą ir toliau vėl, kaip sakoma, važiuoja tokiu greičiu, koks yra leistinas. Tai šitoje vietoje irgi reikėtų atsargumo, budrumo, nes vis dėlto tie gyvūnai nevaikšto po vieną tokiais laikotarpiais ir gali būti antras, trečias ir taip toliau. Tai jau faktiškai tokiu laikotarpiu stengtis važiuoti kiek įmanoma saugiu greičiu.
1: Pone Radžiūnai, apie tas tvoras, apie perlaidas, perėjas gyvūnams, ar galima visus valstybinės reikšmės kelius tom tvorom ir apjuosti? Nes štai jeigu atsitiks taip, kad atšvaitai pasirodys efektyvus, gal jūs manysit arba na, tiesiog skaičiai rodys, kad štai konkrečiam kažkuriam kelio ruožė sumažėjo tų susidūrimų ir galbūt tai yra labai pigi ir efektyvi priemonė sprendžianti iš esmės arba iš dalykų. Problemą. Ar nereikia tuomet mums tiesiog atsitverti gamtą nuo automobilių eismo ir gyvenam tada visi atskirai?
2: Aš pritarčiau gerbimiem kolegom, kurie ką tik pasakė, kad efektyviausios priemonės yra tikrai aptvėrimai su susijusiamis priemonėmis, bet atsakant į jūsų klausimą, tai niekada nebus visi keliai aptverti ir nereikia turėti tokios iliuzijos, nes tai tiesiog būtų labai jau reikšmingas neigiamas poveikis ir gyvai gamtai. Žinia, gyvūnai ir migruoja, ir maitinasi, ir keičia buvimo vietą, tai dabar yra beveik visa automagistralė Vilnius Panevėžys A2 aptverta, didžioji dalis A1, taip pat tvorų tveriamų tvorų tinklas yra tikrai plečiamas, bet reikalingos kompleksinės priemonės, vairuotojų sąmoningumas, čia galima kiekvieno savęs paklausti, važiuojant keliu, kiek iš mūsų atkreipia dėmesį į ženklą laukiniai gyvūnai, kiek iš tikrųjų reikšmingai pristabdo nakties metu, pareičiais važiuojant, ar atkreipia dėmesį, kodėl ta ženklas toje vietoje yra, tai matyt, čia veikia kompleksinės priemonės.
1: Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, kviečiam prisijungti, skambinti galite telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti laišką adresu studija@lrt.lt. Bendraujame apie tai, kaip įvairios priemonės veikia ir įvairiausi sprendimai, kiek realiai padeda išvengti susidūrimų su laukiniais gyvūnais. Čia laidos pradžioje, mūsų pokalbio pradžioje pristačiau ir tai, kad dabar įrenginėjami ir 400 laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, planuojamos juosti tvoros, buvo jau kalbama apie tai Liepos viduryje ir kaip ką tik paminėta visų valstybinės reikšmės keliųgi tvoromis neapjuosim, todėl ieškoma įvairiausių kompleksinių sprendimų. Ir dabar ponia Kučiai, gamtos tyrimų centro vyresnėsis mokslo darbuotojas, ponia Kučiai, jūsų klausiu. Mes čia turbūt ieškom kažkokio kompromiso, nes ir susidūrimų daugėja, ir populiacija laukinių gyvūnų auga. Ir atrodytų, kad kompleksinės priemonės iš esmės galėtų veikti, bet iš gyvūnų elgsenos pusės, ar nėra taip, kad veikia tik tai fizinis barjeras ir ten koks nors švilpukas ar atšvaitas, tai jeigu jis yra už tvoros, tai gali padėti, bet jei tvoros nėra, tai tiek ten ir švilpuko.
3: Mano kuklė nuomonė, aš jau ne vieną kartą kartoju ir literatūra apie tai rašo, ir užsienio praktika tokia yra, kad aptvertas kelias su žaliu tiltu yra pati efektyviausia priemonė. Ta prasme, tai nestabdo gyvūnų judėjimo, nesukelia gyvūnų streso eiti, sakysime, į tunelius galbūt siaurus, gyvūnai knygutės neparašysim, kaip jam elgtis prie kelio, ir tai yra tai. Tada yra, aišku, kontrargumentai, kad tai yra brangu, kad tai yra, sakysime, neteisinga ir panašiai. Tai aš galiu tik tiek pasakyti, kad jeigu mes norim turėti gyvybingas populiacijas, kurios judėtų kraštovaizdžiu, nebūtų stabdomi genai, tai ilgalaikė strategija, vienareikšmiškai turi būti žali tiltai kartu su tvoromis. Ir vat, galbūt galėtų Linas daugiau pakomentuoti tų priemonių iš ekologinės pusės, sakysime, efektyvumą, nes tikėtis, kad gyvūnas, sakysime, tik dėl to, kad aš jums sušviečiau su šviesa. Tai gerai, kad aš jums sušviečiau su prie kelio, o jeigu jis ant kelio? Arba tikėsim, kad aš sušvilpiau. Tai suprantat, kaip yra?

0: Dar vienas dalykas, tas efektyvumo, vat, kaip deklaruojama yra, aš nieko nenoriu kritikuoti, bet labai svarbus dalykas, kaip matuojamas efektyvumas. Švilpukų efektyvumą pamatavom ar nepamatavom? Išdalinom. Ar jie efektyvus, kiek buvo sušvilpta, suveikė, nesuveikė. Lygiai taip pat ir su atšvaitais. Taip montuojam tos atšvaitus. O, pavyzdžiui, klasikinis mokslas sako paprastą dalyką. Pamatuokim rožą vienodai, kur vyko susidarimų, kur yra tie atšvaitėliai ir kur nėra atšvaitėliai. Ir patikrinkim jų efektyvumą. Nes aš, pavyzdžiui, nieko nesu girdėjęs apie švilpukų efektyvumo išvadas. Apart to, kad jie buvo išdalinti, kažkas kažką darė, kažkur nejo. Ir tiesiog galbūt lipama, nu, ne į tą sieną, vadinkime.
1: Taip.
0: Aš nežinau, Dinas gal galėtų daugiau.
2: Ar galiu pratęsti?
1: Profesoriau, tuoj mes pratęsim, išklausykim dabar klausytojų. Mums paskambino Marius iš Kauno. Sveiki, Mariu.
3: Sveiki.
1: Klausom.
3: Tai šiaip iš tiesų labai, labai gera tema, labai aktuali. Ir vat, dabar kaip tik prieš tai kalbėjęs pašnekovas gerai pastebėjo, kad efektyviausiai yra tvoros su žaliais tiltais arba pralaidom. Ir kažkaip tiesiog norėčiau tokį pastebėjimą, kad, pavyzdžiui, Lenkijoje tai yra daugybė žaliųjų tiltų virš greitkelių. Pas mus, aš bent jau asmeniškai tokį na, galingą platų mačiau tik tai tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos. Bent du ar trys yra. Na ir jie tikrai tokie sudaro įspūdį, kad tie gyvūnai gali laisvai migruoti. Ir tai nu, nėra atskiriami arealai gyvūnų. Mhm. Aš iš tokios gal žaliosios pusės. Tai ta prasme, ar nereikėtų mums daugiau tokių žaliųjų tiltų virš automagistralės, virš magistralių tai yra. Nes tunelių galbūt ir yra, bet žaliųjų tiltų nėra. Kas, na, toksai vis tiek tai yra atviras praėjimas gyvūnams, o ne sukišimas į tą tunelį. Dar kitas labai trumpai norėčiau apie tuos švilpukus, kad, na, jie yra parduodami ir, na, žmonės nusiperka ir galbūt tai suteikia tokį klaidingą saugumo įspūdį. Ir, vat, prieš tik irgi kalbėjau žmogus, kad reikia atkreipti dėmesį į kelio ženklus ir greičio ribojimus. Tuose ruožuose, kur potencialiai galima susidurti su gyvūnais. Tai ta prasme, ar tie švilpukai parduodami taip nepadaro tokio dalyko, kad va, žmogus susideda ir jis jau ten gali galvoja,
1: kad... Taip, manai, kad esi saugesnis negu esi, ar ne?
3: Taip.
1: Ačiū, ponė Mariu, jum dabar dar išklausykime ir Liucijos iš Kauno. Labą dieną.
4: Aš norėčiau pasakyti tik tai, kad aš atvertos tos tvoros, bet neuždaryti vartai. Įvažiavo žmogus, neišlipo ir vartų neuždarė. Jau gyvuliai ir eina.
1: Mhm.
4: Pažiūrėkit, paskaičiuokit, kiek yra neuždarytų vartų.
1: Taip, puikus pastebėjimas. Ačiū, ponia Liucija. Ir dar Irena iš Labanoro. Klausom jūsų, laba diena.
5: Labą dieną. Prieš tai kalbėjęs vyriškis, nežinau kas, bet labai teisingai pastebėjo, kad Lenkijoje yra įrengti pereinamieji tiltai. Ta pati dalyką man teko matyti Prancūzijoje virš automagistralės vedančios, pavyzdžiui, iš Havro į Paryžių. Kodėl pas mus stengiamasi laukinis žvėris sukišti po žemines perėjas, o neįrengti tiltus ten, kur jų yra patys didžiausia migracijos keliai.
1: Ačiū Jums, ponė Irena. Šiaip iš tiesų įdomi tema, aš ką tik pagalvojau, juk mes prisistatom kaip žalia šalis. Mūsų teritorija, miškai dengia, trečdalis mūsų teritorijos yra vien miškai, aš jau nekalbu apie visą kitą augmeniją, ežerus ir taip toliau. Bet nesugebam rasti sprendimų, atrodo, bent jau statistika ir rodo, kad na, kažkaip nerandam tų kompromisinių sprendimų. Tai profesoriau, čia dabar jau tų temų ir potemių tiek prisikaupė, kad nežinau, nuo kurios dabar ir atsispirsit.
6: Taip kaip atmintis leidžia, pradėkim nuo žalių tiltų ir požeminių perėjų. Abi priemonės yra geros, kai jos derinamos su tvoromis. Nereikia sakyti, kad tas tunelis po keliu, kažkur tai gyvūnai sugrūdami, kažkada mes darėm tą tyrimą, netgi briedis pereina tunelį, kai jam reikia ir kai eidamas, nu, šalia tvoros jis atsiremė į tangą, jis eina. Briedis, taurusis elnias, stirnas, šernas, netgi vilkas. Tai čia nieko kažkokio pasaulinio naujumo nėra, tiesiog tunelis pigesnis už žalį tiltą, tai viena. Ir antra, jeigu galima tą tunelį iškasti nestabdant eismo arba minimaliai stabdant, tai turbūt yra mažesnis trukdymas vairuotojui. Dabar kitas atsakymas. Jeigu tie švilpukai veiktų, tai visi parduodami automobiliai jau tą švilpuką turėtų komplektą.

Prieš antrą pasaulinį karą Kadilakai prabangiausi buvo parduodami kartu su švilpuku, bet čia Amerika. Tik tas švilpukas buvo labai gremėzdiškas ir vis dėl

0: Čia jau fizika. Švilpuko garsas labai greit silpnėja ir 50 metrų, to labiau 100. Negali tas švilpukas būti toks, kad elnės girdėtų ir bėgtų nuo to garso. Tai viena. Plėšrūno kvapas šiuo atveju būtų žymiai efektyvesnis, nes tai yra įtvirtinta per milijonus metų evoliucijai. Gyvūnas užuodžia plėšrūną, jis ten neina, jeigu kalbam apie kanopinius. Ir trečias momentas, taip, mes galim dirbti su vairuotojais, galim dirbti su gyvūnais. Tas reflektorius ir švilpukas yra skirtas gyvūnui ir vairuotojai sudaro, nu, tokį tikrai saugumo jausmą, kuris iš tikrųjų neaišku, ar gali būti pateisintas. Lygiai taip pat su perspėjimo ženklu. Kiek atsimenu, ilgiausias ženklas galioja 19 kilometrų. Kad atsargiai laukiniai gyvūnai. Per 19 kilometrų gali užmiršti, esi vedęs ar ne, o ne tai, kad tave perspėjo, kad briedis gali išbėgti. Kiek atsimenu, Suomijoje yra tokie ženklai, kurie galioja 400 metrų. Švedijoje yra trumpi ženklai. Tai čia yra perspėjimas. Antra, tas ženklas pradeda mirkčio tada, kai gyvūnai iš tikrųjų artėja prie kelių. Va čia tai yra perspėjimas vairuotojui. Apakabinti tą lentelę atsargiai gyvūnai ir ten 12 kilometrų, nu, tai tiesiog neefektyvų. Taip. Todėl, kad važinėjai, nu taip. Jau turbūt atsakiau į tą klausimą.
1: Pone Mikėnai, tai ką dabar daryti? Dirbtiniai intelektai jau čia visose srityse populiarėja. Gal iš tiesų tada kažkaip fiksuoti termovizoriais ir informuoti kelyje esančius eismo dalyvius apie artėjančius gyvūnus ir taip galbūt būtų bent iš dalies problema išspręsta?
2: Na, manau, čia šitas klausimas ko gero ne man adresuotas, nes tikrai šitų dalykų negalėčiau pakomentuoti, bet mano supratimu, kaip aš ir prieš tai minėjau, kad vis dėlto automobilių skaičius keliuose nemažėja ko gero, jų greičiai irgi nemažėja, na, tai vien tik dėl to, o gyvūnų skaičius irgi, sakykime, nemažėja, tuo labiau, kad gyventojai, Lietuvos gyventojai vis dėlto stengiasi gyventi oriai, stengiasi gyventi ten, kur nori, tai vis dėlto tuos gyvūnus bando įstumti iš jų tam tikrų vietų gyvenamųjų, tie gyvūnai priartėja arčiau žmogaus tam tikrų atstumų, pasidaro galbūt ne tokie baikštus, drąsesni, tai viso šitos priemonės ko gero ir priveda prie to, kad tas gyvūnas nebebijodamas eina arčiau triukšmo, arčiau žmogaus, o kai jų yra nemažai, transporto priemonių nemažai, tai tada įvyksta tam tikri ir įvykiai.
1: Dar čia bendrai noriu paklausti ir jūsų, ponia Radžiūnai, ir galbūt čia klausimas ir jums, ponia Mikėnai, kaip vyksta tas procesas, kuriuose ruožuose nusprendžiama dėti galbūt fizinę tvorą, kur reikia požeminių perlaidų, perėjų, žaliųjų tiltų ir kitų sprendimų. Tai čia, ponia Mikėnai, gal jūs galit dabar atsakyti ir tada ponas Radžiūnas?
2: Tai vis dėlto, kai yra rengiami tam tikri kelių rekonstrukcijos projektai arba kelių tiesimas arba dar kažkas, tai tie projektai yra derinami, poveikia aplinkai vertinimas atliekamas, nes aplinkosaugos institucijos žino, kur yra tos populiacijos, kur tie migracijos keliai ir tuose vietose tada siūloma įrenginėti arba tuos vedukus arba, sakykime, žiūrint į perspektyvą, gal ir tuos tiltus vadinamus, tvoras ir panašiai.
1: Pone Radžiūnai, prašau.
3: Gal norėčiau papildyti jūsų, Ignai, teisingą pastebėjimą, kad perspėt vairuotojus, tai galėčiau paminėti tokį pozityvų tyrimą vykdomą Kaunas Šakiai ruožė, eksperimentinis pilotinis tyrimas nuo 2022 yra vykdomas, ten taip pat ant stulpelių yra sumontuotos saulės energija maitinami davikliai ir prieblandos ir tamsiuoju metu sistema skanuoja kelkraščio zoną, o optikus šilumą skleidžiantį objektą iš karto įžiebė momentiškai įspėjimo signalus vairuotojams, raudonos spalvos mygtukus ir vienas įrenginys stebė iki 100 metrų kelkraščio zoną ir per visą tyrimo laikotarpį nebuvo užfiksuota jokio susidūrimo su gyvūnais, o anksčiau tokiu atveju tikrai būdavo tame ruože. Tai vienas iš kol kas labiausiai pasiteisinusių sprendimų yra.
1: Mm-hmm. Ir pabaigai, ponia Kučai, galbūt ir profesoriu, jūs pridėsit kokią mintį. Čia ką ir ponas Radžiūnas pasakė apie šitą kelio ruožą ir dar žmogus rašo, kad Estijoje keliuose yra palikti atviri kelio ruožai su davikliais nusuktais į mišką. Jeigu jie užfiksuoja judės į miške, iš karto užsidega kelio ženklas su įspėjimo ir greičio ribojimu. Sako žmogus superinė idėja. Aš suprantu, kad tai yra ta pati arba labai panaši idėja, kuri jau ir išbandoma minėtam kelio ruožę. Ponia Kučai, kaip jums šis

0: Dimas, ir apskritai, kokios jūsų refleksijos į šią mūsų diskusiją?
1: Ne mes pirmi ir ne mes paskutiniai, kur nustatinėjom avarinius kelio ruožus. Avarinis kelio ruožas yra ruožas, kuriame įvykti įvykiai yra didesnė tikimybė negu kitose kelio atkarpos. Tie ruožai nustatomi metai iš metų. Reiškia, mes juos tyrėme iš žalių duomenų, iš policijos duomenų. Yra pasikartojantis ruožai. Yra įvykiai atsitinka netgi aptvirtose kelio ruožose, galvot, kaip minėta, buvo dėl atvertų tvorų. Ruožai šokinėja po visą Lietuvą. Kitaip tariant, nėra taip, kad jie... Mes turime visą Lietuvos taškų duomenų susidėjant žemėlapį, nėra nei vieno kelio realiai rimtesnio, tai, sakysime, magistralinio ir krašto, kuriame nebūtų buvęs įvykis. Dabar vėlgi gyvūnai juda, kaip jam atrodo. Kelio ruožai, sakysime, avariniai, jie nustatomi irgi yra, sakysime, vėlgi poveikia aplinkai būdų ir taip toliau. Tada priemonės dėgiamos, vėlgi ne tuo metu, kai kažką reikia daryti, o tuo metu, kai vyksta kelių kažkokio tai renovacijos programos ar tvarkymo programos. Yra daug tų visokių priemonių, bet sakau, vienintelė priemonė, kuri realiai pasiteisina, tai, sakysime, kaip ir Lenkijos pavyzdžių, yra žalias tiltas, kurį pastatom šalia kelio, aptveriam tvorą teisingai, prižiūrim teisingai, aišku, visų krašto kelių mes neaptversim. Tai va tos priemonės, kurios, sakysime, tie ženklai, mirksintis, jie galbūt ir galėtų padėti, bet jų efektyvumą mūsų sąlygomis reikėtų išbandyti, nes skirtingos priemonės, skirtingose šalyse yra skirtingai efektyvios. Tai va, Linas gal dar galėtų turbūt papildyti dėl to reflektavimo į mišką, vadinkai.
2: Aš labai trumpai prašau. Taip, čia mes dirbam su gyvūnais, o ta priemonė, kai ženklas mirks, yra skirta žmogui. Tai dirbti su žmogum yra, sakyčiau, efektyviau, nes tada vairuotojas reaguoja. Taip. Nereikia atitverti, nereikia stabdyti gyvūno, žmogus pats rūpina savo saugumu. Sakyčiau taip.
0: Ačiū, ponai, už diskusiją, ačiū už pokalbį. Mūsų laikas deja baigėsi. Via Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas, aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos departamento, gyvosios gamtos priežiūros skyriaus patarėjas Sigitas Mikėnas ir gamtos tyrimų centro žinduolių ekologijos laboratorijos vadovas profesorius Linas Balčiauskas ir vyresnysis mokslo darbuotojas Andrius Kučas. Ačiū visiems, likit drauge su LRT radiju, dabar trumposios žinios.
3: Žinius trumpai.
4: Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas neįlinėme posėdyje pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui nustatyti degalų kainų lubas. Šį pasiūlymą toliau svarstys Seimas. Degalų kainų lubos nuo šių metų pavasario nustatytos ir Lenkijoje. Šiandien oficialiai prasideda šildymo sezonas. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad spalį šilumos kaina bus 15% didesnė nei pernai tokiu pat metu. Kitais mėnesiais gali išaukti dar labiau. Portalas Politikos skelbia, kad Amerikos vadovo Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkų į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Daugelis į susitikimą nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės, gynybai skiria daug lėšų, todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalis paliktos nuošalyje. Baltieji rūmai į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas ką nors komentuoti atsisakė. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais antrasias Eurolygos dvigubos savaitės rungtynes. Prancūzijos sostinėje Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Paryžiaus krepšininkais, kurie šiame Eurolygos sezone kol kas be pergalių. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien nelis, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus tarp 17 ir 22 laipsnių. 11 valandų 32 minutės.
3: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
5: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
3: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
6: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
7: Drąsa būti savimi. šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
0: Ruduo pats metas riešutauti. Jaunojo ūkininko įsikūrimo paramą pasinaudoja Irena ir Arūnas Vanagai Vilniaus rajone Marijampolio seniūnijoje įkūrė ūkį Lazdynų giraitį. 5 hektarų teritorijoje dera ne tik riešutmedžiai, bet ir vaiskrūmiai, uogakrūmiai. Netolimoje ateityje ūkyje atsiras ir vištų namas. Šeimai smagu kurti atvirą ūkį, sako, kad lankytojai ūkiui suteikia daugiau gyvybės. Ūkininkavimą su kitais darbais derinančią Ireną Vanagę kalbina Rūta Simanavičinė.
8: Kodėl Lazdynai? Tai žinokit, turbūt čia mano vyro idėja. Vat prieš akis matot visą Lazdynų giraitę. Labai tikimės, kad suauks į vieną didelę tokią jų giraitę, kur bus galima ir piknikauti, ir polisauti, ir šunį pavedžioti, ir tiesiog būti. Tai čia mano vyro iš esmės idėja dėl Lazdynų, o žodžiu, jisai kuria verslą, aš grožį. Tai mes tai pasidalyje esame. Čia turime bendrai su visų sodų 5 hektarai yra, tai plotas yra nemažas. Aš kaip juokiuosi, kai atvažiuoja pas mus žmonės, bet kai nematot galo, tai ten kažkur yra ta pabaiga. Tai iš esmės yra didelis plotas, yra labai daug, bet Lazdynai pats kaip verslas mano vyrui labai prilipo. Jis labai daug domėjosi, skaitė, pasirašė verslo planą ir kažkaip taip ir pradėjom, žingsnis po žingsnio, viską darėm patys. Aišku, esu labai dėkinga savo uošvį, kuris labai mums su vyru padėjo.
9: Reikia paminėti, kad ta Lazdynų giraitė, tai čia tokia nepirmokė. Tie medeliai jau tikrai yra ūktelėje. Kiek metų jau?
8: 5 metai mūsų augintiniams. 5 metai galim ten arčiau pažiūrėti. Čia esam atsodinę šiek tiek, nes kiekvienais metais vis turime tam tikrų nuostolių, reikia atsodinti. Čia kažkaip jau ūkiai visi yra labai priklausomi nuo gamtos.
9: Vis tiek, kai pasodina medelį, tai jisai to derliaus iš pradžių neduoda, gal tik 2-3 metais. Kaip yra su lazdynais? Kada jau jūs galėjot, iš esmės, ne tik patys pasmaguriauti ir iešutus, bet ir pasidalinti su kitais.
8: Labai minimaliai dar. Aišku, mes galvojom, kad kiti metai jau bus, 6 metai jau mūsų bus pats toks pikas. Šiais metais jau irgi taip pat pradedam priekybą, bet aišku, tai nebus dideliais kiekiais.
9: O dabar čia girdžiu garso, tai čia yra tas leidžiamas imitacinis nuo paukščių.
8: Taip, ir nuo paukščių, ir žinokit, ir nuo lapių. Čia yra tos gamtos ir jinai yra. Bet nuo paukščių mes ne lazdynus apsaugom labiau uogas, nes mes turim ir šilaugių. Šilaugių šiais metais buvo mūsų pirmi metai kaip toks geras sezonas, mes tikrai labai daug pardavėm. Tai ta lazdynų giraitė yra, ne tik lazdynai, čia yra mišų sodas. Šalia to yra tikslas turėti ir lysvių nuomą, ir žaliosios dėžės numeratą. Tų planų yra milijonai.
9: Jūs kada vat įsivaizdavot, kad būsit tokia sodininkė, kad jums teks, šeimininkauti Lazdynų giraitėje?
8: Ne, neįsivaizdavau tikrai, nors gamta ir daržai ir sodai tai buvo, jau kai pradėjau tokį savarankišką gyvenimą, jau pabaigus studijas, tai ir su vyru, kai įsigijom namą, tai turėjom ir sodą, ir daržą, ir šiltnamį, ir mačiau, kaip tai plečiasi. Daugėja augalų, šiltnamis didesnis darus, lysvių daugiau ir nebeužteko tos vietos. Tai ar tema buvo tiek man, tiek vyrui. Mes abu esam labai gamtos žmonės. Mes labai mėgstam būti lauke. Aš labai mėgstu stebėti skirtingus sezonus, stebėti augalus, kaip jie keičiasi. Man patinka žiūrėti dangų. Pradėkim nuo to.
9: Dangaus čia daug visas.
8: Čia daug, žinokit, dangus. Ir turbūt yra gražiausi man tie vakarai, nes jo labai daug matosi. Ir
9: daug žvaigždžių čia matot, niekas neužstoja.
8: Niekas neužstoja. Nebent juokiamės, kad mūsų būsima vištidė ten statoma už to. Bet šiaip iš esmės turbūt mes tikėtis tai nesitikėjau, nes pradžioje visiškai galvojau kitaip siejom savo gyvenimą, stojom mokytis ar ne su vyru, dirbom normalius darbus ir net tokios minties kažkaip nebuvo, bet turbūt tas noras, ypač kai vaikai atsirado, tas noras užsiauginti savo, tas noras kažkaip pasidalinti su tuo, ką turi ir taip ir gimė ta Lazdynų giraitė. 5 metai tos meilės ir aš tikiuosi, kad dar po 5 metų jau tikrai čia bus pilna žmonių ir bus galima ir lysvėse savo dirbti žmonės, galės miestiečiai, mūsų vilniečiai, vaikai lakstyti, nes mes turime ir vandens, ir tikrai daug erdvių, galima tikrai prisigalvoti visokių veiklų.
9: Įdomiai paminėjot, kad turėjot normalius darbus. sakykit, dabar po tų 5 metų galvojat, ar buvo čia verta tuos normalius darbus galbūt iškeisti į ūkininkavimą, o galbūt jūs vis dar derinat skirtingas veiklas?
8: Dar, žinokite, tenka dirbti, negalim sau leisti, tokios prabangos neturime, kad atsiremtumėm tik ūkio lėšomis, tai dar abu su vyru dirbti.

0: dirbame.
1: Jūs paminėjot, kad galbūt kiti metai bus jau tokie dosniausi lazdynų riešutais, bet ir dabar tikrai iš tų 5 hektarų, manau, pavyksta surinkti derliaus ir kaip jūs jį realizuojat?
0: Mes realizuojam dabar labai tokiu paprastu būdu. Draugų ratas, kolegos ofisai, tai šiais metais buvo labai smagu, kad tekdavo nuvažiuoti kokį nors Vilniaus ofisą ir nuvežti 40 kg šilaugių ir dar sakot, man kitą savaitę atvežk. Tai aš kažkaip taip nereikėjo, žodžiu, nei turgus stovėti, nei Facebook'e pardavinėti. Tai aš labai tuo džiaugiuosi, bet aišku, kai bus dideli kiekiai. Tikslas ir svajonė yra turėti keletą klientų, tokių kaip kepyklėlės, kad nuvežti vieną vietą, taip realizuoti. O čia tie tokie smulkus, kaip slyvos, kriaušės, oboliai, tai čia turbūt ar kiti ten mano dalykai, kaip bulvės. Tai manau, kad tos žaliosios dėžės taip planuojam realizuoti. Abu dirbam Vilniuje, tai kai išvažiuojam su savo to žaliojo krepšiu, tai tikrai, žinokit, susirenkam.
1: Įtariu, kad kolegos jūsų labai laukia.
0: taip, laukia. Nes visi, aš labai džiaugiuosi, kad žmonės iš tikrųjų pradėjo vertinti tai, ką žaugina žmonės ir labai žmonėm pastebėjau, yra svarbu, iš ko tai gauna. Pažįstamus, žino, kaip čia viskas atrodo. Jam tai labai svarbu ir pateikimas, ir aš uogas visada renku pati. Turiu šiandien vakare užsakymą, tai uogos ir bus rinktos maks prieš valandą. Tai nėra pastovėjusios ar ten kažkur keliavusios toli uogos. Ir žmonės tai žino ir tai jaučia šviežumą. Tikrai visi žino, iš ko perka ir tai žmonėm yra svarbu.
1: Aš jūsų dabar taip klausausi, galvoju, kaip čia iš tikrųjų, čia tie 5 hektarai lazdynų giraitės. Sakytumėt, kad tai yra svajonė, išsipildžiusi svajonė, kita vertus, kiek reikėjo įdėti į visą šitą procesą tam, kad ta svajonė išsipildytų. Gal ne viskas taip paprasta, lengva, kaip galima įsivaizduoti iš tokio trumpo pokalbio.
0: Yra iššūkių visokių. Dabar galvoju, kad mes jau šiek tiek išmokom, jau darosi kiekvienais metais lengviau, jau žinome, kaip pasiruošti, po kiekvienos audros tai neapžiūrėti. Po paukščių tai neapžiūrėti, ką tu turi. Tai mes esam nuo to labai priklausomi. Mes turėjom jaunojo ūkininko projektą pasirašę, gavome paramą, išsikasėm prūdą ir nusipirkome traktorių, kas yra didžiulė pagalba. Aišku, iš finansinės pusės tai labai daug ir mūsų čia pinigų ir finansų įdėta. Ir čia, jeigu tu nori, gražiai, jeigu tu nori, tikrai, kad būtų prižiūrėta, reikia ir rankų, ir pinigų, visko reikia. Ar tai iššūkis? Nu, iššūkis kartais. Čia bet kokį darbą, mes primam tik kaip darbą.
1: Jeigu pakalbėtumėm apie šiųmetinį šio sezono lazdynų derlių, kiek tų riešutų pavyks surinkti?
0: Po žiemos apžiūrėjom, kad tikrai didelis nuostolis. Buvo ir mūsų Marijampolio kaimo seniūnas atvažiavęs apžiūrėti. Viską apžiūrėjom, tikrai yra daug nušalusių, žinot, kokia žiema buvo. Daug nušalusių, po to ir pavasaris čia buvo lietingas. Nuo vieno prieini prie medelio, gal gali ir nuskint kilogramą, prie kito nei vieno. Arba ten per eilę eini ir žiūri, kad visa eilė nukentėjusi. Tai negaliu pasakyti to konkretaus kiekio.
1: Kada yra tas pagrindinis skinimas?
0: Jau prasidėjo skinimas, nes yra dalis klientų, kurie nori tų žalių tokių visiškai riešutų. Tai jau mes pradėjom skinimą. Turėtumėm užbaigti turbūt kokį lapkritį gal, jeigu nebus labai šlapia. Ir lapkritį galima irgi jau pradėti net genėti, ruošti kitiems metams. Arba palikti ūkį žiemoti ir pavasarį sugrįžti. Pasižiūrėsim, kokį mes čia turėsim rudenį. Su rieštais yra gerai, kad jie gali stovėti. Tai galbūt ir šitas mus patraukia dalykas, kad nėra, nes su uoginais yra labai sunkiau ūkininkams, nes reikia iš karto realizuoti. O lazdyno rieštai jie gali stovėti.
1: Jeigu dar papildytumėt tą savo mintį, kad jūs kreipėtės ir įgyvendinote jaunojo ūkininko įsikūrimo programą, kaip paminėtumėt galbūt kitiems? Tai lengva ar sudėtinga ir kur buvo didžiausios kliūtys?
0: Didžiausios kliūtys gal buvo, kai reikėjo paruošti visą ataskaitą. Iš esmės tikrai tai turi būti žmogus, buhalterinė kompanija, kuri padėtų paruošti tvarkingai dokumentus. Reikia tikrai ir pačiam žinoti, kad visas sąskaitas rinkti, kad visus popierius rinkti, kad nebūtų. Žinot, mes dirbam ir kad ir perki, darai kažką. Ir visiškai tu negalvoji apie popierizmą. Absoliučiai. Ir kai reikia pateikti ataskaitas, tai toks ir prasideda, kažko neturi, kažką pamiršai, kažko ieškot. Tai turbūt labai tvarkinga buhalterija, labai tvarkingos visos ataskaitos. Šiaip iš esmės reikėtų pasisamdyti įmonę, kuri galėtų padėti. Šiaip darykit visi, kurkitės, darykit. Aš manau, kad Lietuva yra tikrai tokia terpė gera ir tikrai žmonės dabar labai mėgsta ūkininkus. Grįžtant prie projekto, ar ne, tai aš galvoju, kad dar yra labai toksai geras dalykas ir patarimas mano, negalvot, kad viską atsiminsiu, o labai fiksuoti. Jeigu žinote, kad jūs turėsite, tarkime, ar ne, pateikti kažkokias ataskaitas, pasirašykit priminimus, kada reikės nufotografuoti, kada reikės pateikti, kada reikia į programėlę įkelti, nes yra ką veikti. Tai nėra, kad aš į metus kartą pateikiu ataskaitą. Tikrai yra ką veikti. Kai mes, sakau, įeinam į tuos daržus, mums sunku pagalvoti apie tai ir mes

0: pamirštam.
1: Atrodo, auginu ir tai jau savaime darbą padariau, ar ne?
0: Taip, taip. O tikrai ir atvažiuoja ir patikrinti, ir reikia įvairių, ir ne tik tai finansinių ataskaitų, reikia fotografuoti iš tam tikrų vietų, iš tam tikrų taškų, reikia turėti inkilus, nu daug visokių dalykų reikia turėti, turint ūkį. Tai tie, kurie jau ten 20 metų ūkininką, gal jiems žinot labai lengva. Bet pirmi metai tikrai buvo sunku. Atrodo, ką tik patikiu ir dar tą vėluoju su nuotraukom, dar su kažkuo.
1: Tai labai didelio atidumo reikia.
0: Labai.
1: Reikia leisti į lazdynų riešutų paieškas.
0: Reikia ieškoti ir aš dabar irgi turiu užsakymą, tai sakiau, eisiu riešutauti, bet čia kai įlendi į tą vieną krūmą, jau tikrai reikia pažiūrėti, šie metai jau tokie.
1: Tai čia ne tik pasakose, bet ir realybėje tas ėjimas riešutauti.
0: Taip, taip, taip. Bet čia irgi tiek žavėsio tame. Kurdama patį įvaizdį lazdynų giraitės, aš labai mėgstu sakinius įdomius, aš mėgstu paieškoti to teksto įdomesnio, savyje paieškoti, aišku, ir pagalvoti apie tai. Ir vat man tas riešutavimas turbūt taip ir yra. Ir vat krepšys, basos kojas arba ilgi botai, žiūrint priklauso, kurio metu eini ir eini riešutauti.
2: Apie šeimos ūkį lazdynų giraitė pasakoja Irena Vanagė. Jame lankėsi Rūta Simanavičinė.
3: Lietuvos saugumų reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
4: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
5: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi. Bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.

0: Kaip ir kiekvieną darbo dieną panašių metų, kviečiame dalyvauti jūsų auksinio proto atrankos žaidime. Paskambinkite mums telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, ir atsakykite į šiandienos klausimą. Atsakęs teisingai ar atsakiusi teisingai, keliausiai rytoj vyksiančius pusfinalius, o galbūt ir į finalą, o galbūt ir į televizijos auksinio proto žaidimą. 2363111, Vilniaus kodas 05. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Gintaras.
0: Gintarai, iš kur skambinat?
1: Širvintų.
0: Malonu, Gintarai, kaip leidžiat šį ketvirtadienį, spalio pirmą dieną, šildymo sezono pradžią?
1: Ką tik iš baseino.
0: O!
1: Nuplaukiu kilometrą va, ir dabar skambinu jums.
0: Kilometras yra nemažai, man atrodo, Gintarai, pagal kvalifikavimą jūs jau skaitotės kaip mokantis plaukti. Aš suprantu, jeigu gerai atsimenu, berods reikia apie pusvalandį sugebėti išbūti vandenyje. Tai jums, Gintarai, čia ne problema?
1: Nu ne, negaliu niekaip nuskęsti.
0: Na ir nebandykit. Pokštais, Gintarai, grįžkim prie reikalų. Auksinio proto klausimas paprastas, tikiu. Skamba jis štai taip. Kaip vadinami ilgi žinduolių plaukai augantys ant kaklo?
1: Karčiai.
0: Tai aišku, kad karčiai, kas ten daugiau ant to kaklo gali augti. Ačiū, ačiū jums, Gintarai, nepadėkit ragelio. Rytoj ruoškitės, panašiu metu jau laukia jūsų ir pusfinaliai gerų plaukimų baseine. O dabar apie tuos karčius mes ir trumpai šnektelkim, nes karčius turi įvairų žinduolį, tačiau šį kartą būtent apie žirgų karčius pasikalbėkim, kurie dažnai ir šukuojame, ar net pinami į kasas, ar kitokias šukuosenas. Ir su mumis veterinarė žirgų augintoja Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro pedagogė Aušra Rataute. Ją kalbina Giedrė Čiužaitė ir visų pirmiausia klausia, kokių plaukų turi žirgai?
2: Tai ant uodegos vadiname ašutais, ant kaklo augančius plaukus vadiname karčiais ir dar yra ant kaktos augantis ilgesni plaukai karčiai. Visi kiti ant kūno augantis plaukai.

0: kai yra dengiamieji plaukai, dar kitaip kailių vadiname. Ir dar yra plaukų tokių pavienių, tai yra liečiamųjų, prie aplink akis, aplink nosį, tai jie vėlgi atskirai, pavieniai, bet jeigu tokiais didesniais kuokštais, tai arba dengiamieji, arba karčiai, arba šutai.
1: Jums, Aušra, skambinu ne tik dėl to, kad esate žirgų žinovė, bet garsėjat ir kaip ta žirgininkė, kurios te žirgų karčiai gražiai sušukuoti. Ar aš čia nemeluoju?
0: Na taip, iš tikrųjų buvo čianais keletas klausimų apie tai ir labai, vat, kaip pasakyti, išgarsėjau tuo, bet tiesa yra ta, kad iš tikrųjų visi žirgininkai, ypatingai tie, kurie dalyvauja varžybose, jie netgi privalo suspinti žirgam karčius, o man tai yra taip kaip ir hobis, ir tiesiog ir laisvalaikiu, ir kaip meditacinis toksai procesas. Tai žodžiu, kad vieni pina iš reikalo, kiti ir iš reikalo, ir tiesiog, kad patinka.
1: Apie šukuosenas jūsų, ne jūsų, bet jūsų žirgų šukuosenas,
0: tai
1: yra ir, na, kaip moterų plaukai beveik supinti, ir ilga plaukio arba vyrų, tas drėžiukas vadinamas arba glutė ir ten kokių kaspinų būna. Pavardinkit, ką jums patinka pinti žirgams iš jų karčių.
0: Aha, iš tikrųjų tai pavadinimo aš iš tikrųjų ir nepasakysiu taip, bet mes gal taip labiau, jeigu tarkim visi kaklo karčiai supinti, kurie yra ilgi plaukai, nes gali būti ir trumpi karčiai, gali būti ir ilgi. Tai yra toks specifinis pavadinimas eržilo uodega, eržilo kasa, atsiprašau. Tik vėlgi tai gali būti, kadangi labiau būdinga eržilam ilgesni plaukai, tai dėl to tas pavadinimas iš to kilęs yra, bet iš tikrųjų bet koks žirgas turintis ilgus plaukus gali turėti tokią kasą. O šiaip pinimo technika tai tikrai yra pasisavinta iš žmonių pinimo. Tai aš, kadangi dukrytės neturiu, tai iš tikrųjų nepasakysiu taip tiksliai, bet tos visos eglutės, tinkleliai įvairūs tokie, vat, kaip pasakyti, pagal raštą tiesiog į ką labiau panašu, tai galima tikrai pilnai pritaikyti, nes netgi uodegą pinant yra vienaip prisitaiko karčius, kadangi platus kaklas, daug ten tų plaukų, nu, ilga tokia linija, tai jau vėlgi kitoksai variantas yra.
1: Ar žirgams patinka, kai jie šukuojami?
0: Tikrai patinka, jeigu žirgas turi, kaip pasakyti, sveiką santykį su žmogum, jeigu jis yra prijaukintas, apskritai prisileidžia žmogų, tai tas šukavimas jiems yra ir kaip masažas, ir kaip bendravimas, o ypatingai vasarą, jeigu yra ten koks uodas įkandęs ar kažkur, tai tas šukavimas tai jiems yra net, nu, labai didelis malonumas, jeigu netgi turi savo tam tikras mimikas, išraiškas, kur mes galim net pamatyti, kaip jie, pavyzdžiui, patenta lūpą, ištiesia kaklą ir mes galim net atpažinti, kad jam labai labai patinka.
1: Nuo ko priklauso žirgo karčių ilgis?
0: Labai nuo daug dalykų. Pirmoji vietoj tai nuo genetikos apskritai, nes gali būti du žirgai gyventi tom pačiom sąlygom ir jų karčių ilgis labai skirsis. Tai yra pastebėta, kad tam tikros veislės yra linkusios turėti ilgesnius karčius, bet taip pat netgi ir lytis dažnai būna, kad eržilai būtent dėl didesnio testosterono kiekio gali užsiauginti tankesnius ilgesnius karčius. Ir kitas dalykas nuo gyvenimo sąlygų. Jeigu, pavyzdžiui, žirgas yra pas žmogų gyvena ir sportuoja konkūrą, vadinama šokinėjimo per kliūtis, dažniau jiems būna kerpami karčiai. Jeigu iš jodinėjimo dailus įsijojimas, tai tuos karčius vėlgi gali palikti ilgesnius, bet dažniausiai vis tiek rinksis trumpesnius, kad supintų guziukais tokiais vadinamas, kasytės, daug kasyčių ir susukai į guziukus, tai lengviau, kada trumpesni karčiai. Jeigu, tarkim, tai yra veislinis žirgas, kaip sakiau, kad būdinga ilgi karčiai, tai žmogus kaip tik paliks tos ilgus karčius. Jeigu tai yra laukia gyvenantis gyvūnas, kuris mažai galbūt sportuoja tiesiog dėl grožio, tai jiems kaip tik paliekam ilgesnius karčius, kad vasarą nusibaidytų visas muses. Tai va, tai ir plus kitas dalykas, kaip pačiam šeimininkui gražiau, ar jisai labiau mėgsta trumpus ir tvarkingus karčius, ar kaip tik tas laukinio žirgo įvaizdis jam yra artimesnis, tai tų tokių, vat, nuo ko tai priklauso, yra labai labai daug aspektų.
1: Aušra, ir jūs tikrai esate žirgus mylinti, suprantantis žmogus, kai kurie pažiūrėję į žirgų šukuoseną sakytų, kad įsidirbinėja žmonės, bet jūs pokalbio pradžioje paminėjot, kad net reikalaujama varžybose, kad jie būtų supinti. Tai ar yra čia įsidirbinėjimo elementas, kodėl tie reikalavimai yra?
0: Aš, žinokit, nemanau, kad apskritai nemanau, kad veikla, kuri neša malonumą tiek žirgui, tiek žmogui, ne tik malonumą, bet net ir gydančių savybių yra ir ta hipoterapija, apskritai terapija, buvimas su žirgais, kad gali būti kažkoks įsidirbinėjimas. Tai visa veikla, žmogaus veikla su gyvūnu, kuri nekenkia gyvūnui, kad ir ką tu prisigalvosi, jeigu tai nėra kančia, man atrodo, kad tai yra normalu ir kad tai yra sveikintina, nes taip kuriamas, nu, stipresnis netgi ryšys su to pačiu gyvūnu. Tai va, o jau varžybų reikalavimai, tai yra sportiniai reikalavimai, tiesiog atskira kategorija, jau tu ten nori, nenori, tu privalai tiesiog tą dalyką daryti. Aišku, apskritai dar toksai gal niuansas yra iš logikos pusės, kad jeigu bus ilgi karčiai tam gyvūnui, o žmogui reikia sportuoti, joti, paimti pavadžius ir greit paimti, tai ilgi karčiai tiesiog fiziškai trukdytų, jie galėtų pešti netgi, nu, netyčia žmogus galėtų papešti raitelis. Tai va, tai netgi čia tokie niuansai yra, kur, nu, tiesiog tai yra pagal logiką sudėlioti, plus ir estetika, žinoma, tradicijos, kitas variantas, bet va tas, va, ar tai yra įsidirbinėjimas, tai aš tikrai nemanau, kad, kaip sakiau, jeigu tai yra gerai visom pusėm, tai yra tikrai neįsidirbinėjimas.
1: Dar mačiau, kalbant, kad anksčiau būdavo kažkaip pešami žirgų plaukai, ne tik tai kerpami, tačiau tas metodas įrodyta, kad nėra toks palankus.
0: Taip, iš tikrųjų, aš su žirgais esu apie 25 metus, tai pačiai pradžiai, pirmaisiais metais, daug iš tikrųjų pirmųjų metų, kadangi labai intensyviai irgi jodavau tiesiog žirginose, kur būdavo sportiniai žirgai, buvo paplitęs tas variantas, kad tikrai peždavom ir mums reikėdavo pešti, nu tiesiog tai būdavo standartas. Ir iš tikrųjų tik pakankamai nesenai išėjo tyrimai, kurie parodė, kad tai nėra labai geras variantas apdoroti karčius, nes iš tikrųjų sukelia skausmą. Man ir pačiai iš tikrųjų nepatikdavo tai, man tiesiog ne tik, kad nesigaudavo, bet tiesiog, kai tu matai, kad žirgas rodo ženklus nepasitenkinimo, tai tu ir nenori to daryti, reiškia, tau ir nesigauna to padaryti. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, kad išėjo tokie tyrimai, kad parodė, kad tai nėra būtina, nes mums būdavo tiesiog į būtinybę taip juos šukuoti, apdoroti, nu, nevadinu, kirpti, pešti tiesiog. Tai va, tai dabar tiesiog yra kirpimas, kas šiaip yra fiziškai sunkiau lygiai nukirpti, kad tikrai gražiai būtų, bet tai yra gerokai humaniškiau.
2: Taip sako žirgininkė Aušra Ratautė, ją kalbino Giedrė Čiužaitė. Priminsiu, kad ponas Gintaras atsakė į šiandienos auksinio proto klausimą apie karčius. Ponas Gintaras, kaip pats minėjo, buvo ką tik išlipęs iš baseino ir sudalyvavo auksinio proto žaidime. Ir kol mes klausėmės čia pokalbio apie karčius, aš pabandžiau įsiaiškinti, kas yra žmogus mokantis plaukti, nes aš turėjau savo subjektyvų suvokimą. Tai objektyviai suaugio žmogus moka plaukti, jeigu yra įvaldęs bent du taisyklingus plaukimo stilius, gali nuplaukti 400 metrų be sustojimo, geba panerti į 1,5 metro gylį, orientuojasi, staiga atsidūręs vandenyje ir gali išlaikyti save vandens paviršiuje plūduriuodamas. Linkėjimai visiems mokantiems arba besimokantiems plaukti. Laida 10.12 šiandien jau baigėsi, ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Visas laidas, kaip ir šią, jums patogiu metu rasite LRT radiotekoje. Dėkoju, sudie.

0: Te radijas.
1: Lietuvoje prasideda šildymo sezonas, jis bus brangesnis nei pernai. Izraelis aiškinasi vakarykščio incidento aplinkybės, kai vienas lėktuvo pilotas bandė sudaužyti keleivinį lėktuvą. Portalas Politikos skelbia, kad Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkų į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, tarp jų ir Baltijos valstybių. Dabar 12 valandų su žiniomis Sebelina Stankūnaitė. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras.
2: Šildymo sąskaitos dydį labiausiai lemia du tie komponentai – kaina ir suvartojimas. Tai jeigu kalbėti apie šildymo sąskaitos dydį mėnesinį, tai žinoma, laimėjo savivaldybės ir tie miestai, kur renovacija yra praėjusi gana reikšmingai ir dauguma pastatų yra renovuota ir šilumos suvartojimas nedidelis, kur yra modernio šildymo reguliavimo sistemos, tai galima paminėti Ignaliną, Prienus, turbūt Druskininkai, tai jie tikrai laimės. O šilumos kaina, matyt, auks mažiau ten, kur biokuro dedamo yra nedidelė. Tai realiai mažosiuose savivaldybėse, nes tas šuolis ar pokytis biokuro kainų ten bus mažiau jaučiamas.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusį. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto. Jei daugiabutyje yra automatizuota šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Energetikos ministerijos duomenimis daugiau kaip 85% šilumos punkto automatizuoti. Jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui nustatyti degalų kainų lubas. Siūlymą dar turės vertinti biudžeto ir finansų komitetas, o vėliau dėl jo bus sprendžiama Seimo plenarinėme posėdyje. Pagal iniciatyvą maksimali degalų kaina būtų skelbiama kasdien energetikos ministro pranešimu ir įsigaliotų kitą dieną po paskelbimo. Kainų luboms priešinasi degalų prekeiviai, taip pat posėdyje dalyvavusios pramonininkų ir Lietuvos verslo konfederacijos. Pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė.
3: Būtų labai lengva, turbūt, jeigu lietuviškas įstatymas pareguliuotų ir pasaulinės biržos kainas, bet turbūt mes naivus nebūsim tokie. Fragmentuotai eiti per vieną pasiūlymą nėra prasmės. Mes nekartą esam siūlę eilę priemonių, kaip galima būtų valdyti krizę, kuro kainų krizės atvejais ir labai laukiame pažadėto finansų ministerijos krizių valdymo plano.
1: Pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė. Tuo metu valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius prezidento siūlymą vertina teigiamai.
4: Mes iš esmės palaikom prezidentūros pateikto įstatymo projekto principus, nes tai nėra rinkos reguliavimas. Tai yra įrankis, kuris būtų aktyvuojamas krizinės situacijos atveju ir tai yra reikalingas įrankis bendram priemonių rinkinyje. Nepaisant to, kad mes palaikytumėm principinio įrankio atsiradimą, tačiau nepritarėm vyriausybės siūlymui, kad apskaičiavimą ir kasdieninį skelbimą turėtų atlikti taryba. Mūsų siūlymo mechanizmas turėtų veikti taip, kaip dabar yra įtvirtinta įstatymo projekte, kad energetikos ministerija kasdien apskaičiuoja ir skelbia kainas.
1: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius. Šiuo metu brangiausiai dizelinas kainuoja 2 eurus ir 38 centus už litrą, benzinas 2 eurus ir 8 centus. Jungtinėje karalystėje taip pat fiksuojamos rekordinės degalų kainos. LRT radio bendradarbė Viktorija Rinkevičiūtė.
5: Jungtinėje karalystėje vėl sumušti rekordai kuro kainų. Paskutinį kartą rekordas fiksuotas 2022 metų birželio mėnesį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, o dabar vėlgi pas mus jau tam tikrose Jungtinės karalystės vietose per paskutinės porą dienų ypatingai dyzelio kainos, jos yra perkopusios 2 svarus ir lygiai taip pat ir benzino kainos jos yra pakilusios, tai pavyzdžiui vėlgi rekordas turbūt fiksuotas fiksuotas svaras 74, bet vėlgi kaip vidutinis paskaičiavimas. Pas mus didžiausia problema vis dėlto yra su dizeliu. Jeigu mes kalbėsime apie pagrindinę priežastį, tai kodėl tai vyksta, tai konfliktas yra ne ir nuo jo pradžios dizelio kainos išaugo 59 centais už litrą, tai yra maždaug apie 40%. Šita situacija kol kas konkrečiai kalbant apie kuro kainas, jinai nėra sprendžiama.
1: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Izraelio premjeras sako, kad dar per anksti teikti, kas stovi už sustabdyto bandymo užgrobti ir sudaužyti iš Dubajaus į Tel Avivą skridusį lėktuvą. Išpuolį vykdęs pilotas šiuo metu sulaikytas ir apklausiamas Saudo Arabijoje. Studijoje kartu užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė, tai kokia yra naujausia informacija apie incidentą?
0: Naujausia tai, kad Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras nurodė pradėti tyrimą dėl iš Dubajaus į Tel Avivą skridusio lėktuvo, na ir bus nagrinėjamos išpuolio aplinkybės, motyvai, įskaitant tai, ar incidentas buvo susijęs su kokia nors ekstremistinė veikla, ar buvo iš anksto suplanuotas, ar kieno nurodytas. Izraelio premjeras sako, kad jo šalis galimai taip pat prisidės prie tyrimo, na ir pasak Netanyahu dar anksti sakyti, kas konkrečiai įvyko.
6: Dar per anksti ką nors sakyti. Šiuo metu išpuolį vykdęs pilotas apklausiamas Saudo Arabijoje. Manau, jis bus išvežtas į Jungtinius Arabų Emiratus, iš kur jis kilęs, arba bent jau iš kur išvyko. Stebėsime šį tyrimą ir galbūt taip pat jame dalyvausime. Taigi viską įsiaiškinsime.
0: Taip kalba Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Na, pastaruoju metu Izraelyje vis daugiau diskutuojama apie galimą saugumo grėsmes, artėjant ir Hamas spalio 7-osios išpuolio metinėms, taip pat ir parlamento rinkimams šalyje. Na ir Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai paskelbė stabdantis skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus atliekamas tyrimas. Avariniu būdu Saudo Arabijoje nusileidusio orlaivio keleiviai, kurių dauguma buvo Izraelio piliečiai, jie sugrąžinti namo. Na, o užpultas pilotas, Indijos pilietis, jis šiuo metu gydomas ligoninėje Saudo Arabijoje, pranešama, kad jo būklė yra stabili. Ir lėktuve buvę keleiviai dalėsi savo išgyvenimais ir liudijimais apie tai, kas konkrečiai įvyko. Keturiems jų, įskaitant antrąjį pilotą sutramdžiusį santechniką, Izraelio prezidentas įteiks didvyrių apdovanojimus. Galime išgirsti vieną keleivių.
7: Buvome labai įsigandę, visos tos aplinkybės ir tai, kas įvyko. Nežinojome, kad tai teroristinis išpuolis. Taigi tai buvo labai bauginanti patirtis, labai. Negaliu to apibūdinti žodžiais, kad lėktuvas per vieną, dvi sekundes taip krito. Žinoma, mums užgniaužė kvapą.
0: Tai iš Dubajaus į Tel Avivą skridusio lėktuvo keleivis.
1: Ačiū, tai buvo kolegė Ieva Balsiūnaitė. Portalas Politikos skelbia, kad Amerikos vadovo Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra žadėjusi sudaryti gerų ir blogų šalių sąrašą. Į blogą esą būtų įtrauktos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Daugelis į susitikimą nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų. Ir alijansė atlieka svarbu vaidmenį, todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šio šalis paliktos nuošalyje. Baltieji rūmai į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas, ką nors komentuoti, atsisakė. Kauno rajone pradedama statyti tankų Leopard surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Karmėlavoje 29 milijonų eurų vertės statytus darbus planuojama baigti kitų metų lapkritį. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 28 metų pabaigoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad atsižvelgiant į geopolitinius iššūkius svarbu ne tik pirkti karinę techniką iš užsienio, bet ir gamintis patiems.
8: Manau, galima teikti, kad tikrai šie objektai, ypatingai tankų gamykla, amunicijos 155 mm gamykla, dronų gamyklos, kurios irgi statomos, atidaromos, rodo aiškų signalą, kad į Lietuvos ekonomiką įsilies ir gynybos pramonės šaka, kuri yra ypatingai svarbi dabar. Ir tai yra ir mūsų saugumo garantas, vienas momentas, yra tiekimo grandinės, kurios yra labai svarbios kariuomeniai, bet ir mūsų ekonomikos impulsas, tai yra ir naujos darbo vietos ir nauji surenkami mokesčiai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lietuvos ambasadoriai Ukrainoje sako, kad vasaros pabaigoje Rusijai pradėjus leisti dronus į Kyjivą ir dienos metu stipriai trikdomas miesto gyvenimas. Pasakingos Stanytės Toločkynės, Rusija specialiai taikosi į civilius, siekdama juos įbauginti.
9: Yra taikomos, aišku, ir į energetikos infrastruktūrą, degalines, sandėlius, prekybos centrus, verslo centrus, geležinkelio infrastruktūrą. Tai daugelis tų dalykų, kurie buvo sprendimais ilgus karo metus, šiuo metu nebūtinai veikia taip, kaip tai veikdavo anksčiau. Tai tas teroras prieš civilius, akivaizdžiai, yra sąmoninga taktika, kuri šiuo metu yra labai smarkiai eskaluojama. Kyjivas laikosi, bet, aišku, moka kainą praktiškai kasdien.
1: Lietuvos ambasadoriai Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Prokuratūra sušvelnino valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikomą kardomąją priemonę. Jam nebereikės dėvėti apykojės, taip pat jam paskirtas užstatas bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Kokio dydžio užstatas ir koks yra pasižadėjimo neišvykti terminas, prokuratūra neatskleidžia. Skvernelis jam uždėtą apykoje laikė perteklinę priemonę, nors pripažino formaliai pažeidęs prieš tai galiojusi rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Buvusiam Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderiui inkriminuojamas nemažiau kaip 51 tūkstančio eurų kyšių grinaisiais pinigais paėmimas už jo politinį palankumą. Nuo šiandien keičiama komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka. Ji bus palankesnė darbuotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotes Lietuvoje. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Peličiauskaitės Dulkės, be kita ko nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams mažinti dienpinigius.
10: Buvo leidžiama mažinti dienpinigius, minimali riba anksčiau buvo 50% ir vidaus teisės aktas galėjo detalizuoti, kokiais atvejais mokamas 60% ir panašiai. Dabar šiek tiek tvarka kinta ir mažinimas iki 50% yra tik kolektyvinė sutartimi, o vietinių norminių teisės aktų tik tai su ta sąlyga, kad jeigu komandiruoti trunka ilgiau kaip 7 dienas ir mažinimas yra tik iki 65%.
1: Ieva Peličiauskaitė Dulkė iš Valstybinės darbo inspekcijos. Pagal naują tvarką už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai nebebus mokami. Jie priklausys tik tuo atveju, jei komandiruotė truks ilgiau. Advokatas Vilius Mačiulaitis.
11: Žiūrint iš akademinės teisinės pusės, čia galima ginčytis. Darbdavys turbūt galėtų mokėti, jeigu norėtų dienpinigius už vieną dieną. Tačiau tokia suma gali būti traktuojama kaip darbuotojo darbo užmokesčio dalis ir atitinkamai apmokestinama kaip darbo užmokestis.
1: Advokatas Vilius Mačiulaitis. Dalis valdančių siekia, kad į darželius, mokyklas bei ligoninės būtų tiekiama daugiau produktų iš vietinių ūkių. Politikai siūlo, kad per viešuosius pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų būtų įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkių, kurie nutolia nedidesnių nei 100 km atstumu ir jei tam prireiktų nedaugiau kaip vieno tarpininko. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas iniciatyvą vertina teigiamai.
12: Mes apie maisto trumpasias grandines jau tikrai senai kalbame, kad reikėtų jas paskatinti. Per pastaruosius galbūt 5 metus būtent tos trumpusios maisto grandinės kaip ir yra užstrigusios. Ar tas procentas teisingai parinktas, labai sunku kol kas vertinti. Tikriausiai galbūt šiek tiek gausis ir eksperimentas, bet tikriausiai to praktiniu būdu ir geriausiai parodys, ar pataikė ar ne.
1: Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais antrasės Eurolygos dvigubos savaitės rungtynes. Prancūzijos sostinėje Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Paryžiaus krepšininkais, kurie šiame Eurolygos sezone kol kas be pergalių. Buvęs Paryžiaus ekipo žaidėjas, o dabar antrą sezoną žalgirietis Mao Dolo sako, kad šio vakaro varžovų greitį žaidimo stilius nesikeičia.
13: Jie turi aiškų žaidimo stilių, nepaisant to, kas juos treniruoja. Stilius greitas, agresyvus. Prieš jį visada sunku žaisti. Paryžiaus lyderis Nadiras Hifi taip pat visada agresyvus. Turbūt būtent todėl jį sunku dengti. Žinome, ko tikėtis. Jie išlaikė savo identitetą. Todėl turime būti tam pasiruošę.
1: Kauno Žalgirio krepšininkas Mao Dolo. Šiandien nelis, vėjas rytinių krypčių, nestiprus, temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 18 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausiu metu numatomi šilti ir gana sausi orai.
14: Penktadienis ir šeštadienis išlieka tikrai šilti. Penktadienį be lietaus, vėjas bus visai silpnas, temperatūra naktį bus apie 50, pajūryje 11-13 šilumos, na, o dieną šils iki malonių 17-21 šilumos. Šeštadienis išlieka dar anticiklono įtakoje, todėl žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas išlieka silpnas, na, o temperatūros kris iki 4-9 naktį, pajūryje 10-13, o dieną jau iki 16-21. Sekmadienį šiokios tokios artėja permainos. Vietomis trumpai palis, vėjas sustiprėja iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra jau nebekris taip stipriai. 6-11 naktį, 14-19 dieną. Na, o pirmadienis daug kur atneš lietų.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
15: Lietuvos diena.
16: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Iš Dubajaus į Tel Avivą skrendantį lėktuvą nuo katastrofos išgelbėjo greita keleivio reakcija, o tyrėjai mėgina nustatyti išpolio motyvus. Šildymo sezonas Lietuvoje pirmą kartą prasidėjo tą pačią dieną. Kaip tai vertina gyventojai ir kokių kainų tikėtis ateinančią žiemą? Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą ir inicijuoja bankrotą. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Aiškėja naujų detalių apie vos tragediją nesibaigusi keleivinio lėktuvo Fly Dubai skrydį. Nuo katastrofos lėktuvą išgelbėjo santechnikas iš Izraelio. Būtent jis iš pilotų kabinos išmetė užpuoliką, pats sėdo prie vairalazdės ir ištiesino žemyn smingantį orlaivį. O incidentą tyriantys pareigūnai aiškinasi išpolio motyvus, bei ieško atsakymo, ar užpuolikas buvo teroristas, ar jam tiesiog aptemo protas. Studijoje kolegė Giedrė Trapikaitė. Giedrė, para praėjo po incidento, ar jau aišku, kaip viskas vyko?
17: Tų detalių daugėja, bet aišku, kad iki galo dar tikrai nėra viskas aišku. Aš trumpam pakviesiu nusikelti į šį lėktuvą ir pajusti tą atmosferą, kaip tu minėjai, lėktuvas taiga pradėjo kristi žemyn. Tai šiuo lėktuvu iš Dubajaus į Tel Avivą iš viso skrido 174 keleiviai, tai Fly Dubai komercinis lėktuvas ir tikrai, kai pradėjo tas lėktuvas taigi kristi žemyn, salone kilo panika, ką pasakojo kai kurie keleiviai, pateikiantis daugiau detalių, tai kad iš tiesų buvo tokia situacija, kad buvo kelias sąmyšis prie piloto kabinos ir keleivis, tai pranešama, kad įgul, perėmė valdymą iš įgulos nario ir dar viena keleivė būtent pasako apie tai, kad ji jau buvo be atsisveikinant ir iš tiesų jau atsisveikino su savo dukromis.
18: Tai buvo labai, labai sudėtinga patirtis. Kaip mama, sėdėjau ir atsisveikinau su dukromis, sakydama joms, kad myliu. Tiesioginė prasme matėme pabaigą tiesiai prieš akis ir tai buvo labai, labai traumuojantis įvykis. Iš pradžių galvojai, kad tai įprastas oro sukurys, tokių dalykų pasitaiko, tad jauti tą visą sukurį skrandyje, kaip jis kyla ir leidžiasi, vėl kyla ir leidžiasi. O kai tai tęsiasi be galo, supranti, kad tai visai kitokio pobūdžio įvykis ir niekas nieko nepraneša per garsiakalbį, niekas nieko nesako.
17: Tai mama, kuri keliavo lėktuvu ir kaip tik jos ir dukra pridūrė, kad iš tiesų pažiūrėjus pro langą, ji matė žemę ir iš tiesų jautėsi kaip matanti pabaigą.
16: Na ir radarų duomenys rodo, kad lėktuvas staigiai smigo žemyn, mažiau nei per minutę jis prarado 5 kilometrų aukštį ir turbūt buvo kelių dešimčių sekundžių klausimas, kada lėktuvas rėšis į žemę. Ir čia žaibiškai sureagavo keleivis, santechnikas iš Izraelio, jisai pats perėmė lėktuvo valdymą. Kaip visa tai vyko?
17: Taip, dabar būtent šis žmogus ir sulaukė daug dėmesio, tai vienas iš keleivių, kuris ir sugriebė tą užpoliką ir, kaip ir mini, kuriam laikui buvo perėmęs lėktuvo valdymą.
16: Jis pats sėdo
17: valdymą
16: į piloto kėdę.
17: Taip, ir savo įspūdžius jis papasakojo būtent Izraelio ministrui pirmininkui, kai atvyko atgal į Izraelį ir net ir kalbėdamas su premjeru, jis vis dar dėvėjo krūvinus drabužius po incidento, tai Janivas Hajunas teigia, kad šioje stresinėje situacijoje jis sugebėjo greitai elgtis ir nepasimesti dėl to, kad anksčiau žiūrėdavo su panašiomis katastrofomis susijusius dokumentinius serialus.
6: Nubėgau piloto kabinos link, tada lėktuvas labai staigiai nėrė žemyn. Mane sumėtė, ten kur prieš piloto kabiną stovi stiuardesės, mane nubloškė į šoną. Pilotų sėdynėse nebuvo, vienas gulėjo ant grindų, kitas buvo prie prietaisų. Kartu su manimi įėjo ir dar vienas žmogus. Sugrėbiau už poliką, sugrėbiau jį už gerklės ir patraukiau už kabinos. Pradėjau traukti valdymo svirtį, o atgal žiūriu laidą aviacijos katastrofų tyrimas. Lėktuvas tapo stabilesnis. Tada pilotas man pasakė, kad nuo šiol jis pats perima valdymą.
17: Tai Janivas Hajunas, vienas iš didvyrių, dabar laikomas keleivis ir Izraelio premjero išgirtas santechnikas. Ir ką pabrėžė ir Izraelio premjeras, kad jis ir kiti keleiviai anot jo padėjo išvengti dar vienos rugsėjo 11-osios. Na ir didvyriais laikomi ir kiti kai kurie keleiviai, ir dar vienas žmogus, tai yra pilotas iš Indijos, kuris ir buvo subadytas, bet dar...
16: Lėktuvo kapitonas.
17: Gal galima taip teikti, negaliu tiksliai pasakyti, bet pilotavo ir dar vienas pilotas buvo atsarginis, kaip galima sakyti, ir padėjo jie suvaldyti būtent situaciją ir jau vėliau sklandžiai nutupdyti avariniu būdu, bet visgi sklandžiai nutupdyti lėktuvą.
16: Taip, o kas žinoma apie išpolį įvykdžiusi antrąjį pilotą, bent jau tokia informacija kol kas yra, kad išpolį įvykdė antrasis pilotas ir dabar tyrėjai tiria šitą incidentą, ar yra kokių atsakymų?
17: Kol kas yra žiniasklaidoje tokios versijos, kad tai yra Omano pilietis ir pradėtas yra tyrimas Jungtinių Arabų Emiratų, štai generalinis prokuroras paskelbė, kad tą tyrimą pradėjo ir žiniasklaida praneša, kad yra siekiama nustatyti, kokiu laipsniu būtent šis incidentas yra susijęs su, tarkim, kokia nors teroristinė veikla ar ketinimais. Ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu tikrai vis pabrėžia tą rugsėjo 11-ąją, kad per plauką išvengtos skaudžios tragedijos, bet jis visgi pabrėžia, kad kol kas yra sunku atsakyti, kas stovi už šio sustabdyto bandymo užgrobti ir sudaužyti lėktuvą.
6: Dar per anksti ką nors sakyti. Šiuo metu išpuolį vykdęs pilotas apklausimas Saudo Arabijoje. Manau, jis bus išvežtas į Jungtinius Arabų Emiratus, iš kur jis kilęs, arba bent jau iš kur išvyko. Stebėsime šį tyrimą ir galbūt taip pat jame dalyvausime. Taigi viską įsiaiškinsime.
17: Tai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu į patį incidentą sureagavo ir Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris pabrėžė štai ką.
19: Manau, tai neįtikėtina istorija. Sklando daugybė išgalvotų istorijų ir niekada negali žinoti, kas iš tiesų vyksta. Tačiau man papasakojo Netanyahu. Atrodo, kad antrasis pilotas buvo arba teroristas, arba tiesiog išprotėjęs. Jis peiliu sužalojo pilotą. Jo būklė labai sunki, tačiau jis pasielgė itin didvyriškai. Atidarė kabinos duris ir suriko. Tuo metu vienas santechnikas, įsivaizduokite, izraelietis santechnikas, kuris apskritai retai lėktuvai skraidydavo, viską pamatė. Jis buvo stiprus, nes juk visą dieną dirba su vamžiais. Orlaivis staigiai leidosi, slėgis išplėšė užpuoliką iš piloto kėdės, tada keleiviai jį sutramdė. Nežinau, ar tikra ši istorija, bet būtent tokia man papasakojo.
17: Tai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, ir kaip jis pasako, tikrai matyt daugam primena tikrai
16: holivudinį filmą.
17: Siužetinį filmą tikrai.
16: Taip, ir galiu lažintis, kad ir bus sukurtas pagal šią istoriją holivudinis filmas. Kągi, ačiū tau, LRT radio žurnalistė Giedrė Trapikaitė.
15: Lietuvos diena.

0: šildymą. Tačiau gyventojus neramina prognozė, kad už šildymą reikės mokėti brangiau. Tema domisi kolegė Edita Vitė. Ką sako žmonės, Edita, kaip vilniečiai vertina naujovę?
1: Na, tikrai dar radiatoriai nešyla, nes oras yra tikrai šiltas, vadinama bobų vasara, ir na, šilumininkai irgi ramina, kad tikrai, kaip laukia šilta, nu, nepajusim dar tų radiatoriaus šilumos. Ir vilniečiai šiandien kalbinti tikrai sakė, dar ne, radiatoriai šilti, bet vertina dvejopai. Iš karto sako, tai ir taip šilta, ką čia šildyti? Na, bet kiti sako, naktis vėsios. Na, kiti galvoja, kad verčiau šilčiau, negu sveikata, drėgmė ir pelėsis. Paklausykim vilniečių.
2: Aš galvoju, kad sveikata yra brangiausias turtas ir jeigu drėgmė sukelia didesnį pavojų nei ten keli eurai, tai sveikata pirmoje vietoje. Drėgmė yra blogis, pelėsis yra blogis, šildymas yra gėris. Kainos, taip, čia daugiau galbūt mūsų miesto valdžios politikų reikalas, kaip tą PVM'ą pamažinti, iš kur tą, nežinau, šiukšlių deginimą kažkokį pajungti. Globaliai reikia spręsti, o ne žmonių sveikatos sąskaitai.
1: Šalta būdavo, jeigu na nepakuria, kaip jau tikrai.
2: Mes labai laukiam renovacijos ir ypač šoniniai ir viršutiniai aukštai šalą, o paska ir šonai ir viršus, tai nu katastrofiškai. Pilyje sienos neužtenka išsausinti, kiti kur per vidurį dūsta, jiem per karštą, tai tiesiog reikia balansuoti visą sistemą, rūpintis to pačių namų gyventojams, bet dėl kainos atsukti reikia tą veidrodį mūsų valdžiai.
3: Pas mus tai dar nešildo.
1: Dar nešildo, ne. Bet tikrinote radiatorius?
3: Man atrodo, aš labai jaučiu temperatūrą, šilumos nepakeičiu.
1: Bet nuo spalio pirmos jau čia viso Lietuvoje.
3: Ne, nu, tai čia tik leidimas. Taip. Čia tik duotas leidimas. Nu, geriausia, kaip pat žmogus gali reguliuoti tą šilumą. Bet pas mus renovavo va, tą bendryją ir neįstatė tų reguliatorių.
1: Jūs pati negalit pasireguliuoti radiją.
3: Atseit formaliai įstatyti, bet visiškai nereguliuoja.
4: Vėsų kambariuose ir buvo, ir dabar buvo, kaip pat buvo šalta. Bet... Nu, jeigu šildytų ir žiūrėtų tą temperatūrą, bet būna šilta laukiai, karšta namuose jau. Atidarai langus ir šildai oro.
1: Brang šildymas prognozuoja. Gazdina tas pabrangimas?
4: Nu, žinoma, kad gazdina.
1: Kiek šiaip už šildymą jūs mokat?
4: Nu, aš kaip pa vieną gyvenu, tai man kompensuoja šiek tiek šildymą. 630 eurų gaunu ir viskas, nu, tai argi čia pensija.
1: Tai ta šildymo kompensacija labai jums gelbsti?
4: Labai, labai.
5: Kodėl? Dabar šilta, dar nereikia šildymo.
1: Kad pabrang šildymas, ar šiek tiek nerimauja?
5: Na, aišku, kad taip.
1: Kiek paprastai tenka sumokėtų šildymą, ar žinot, nu, praeitą žiemą?
5: Žiemą būna, nu, įvairiai, ir 100, 150 ir 150 įvairiai.
1: Tai... Čia kelių kambarių būtas?
5: Dviejų, tai jau sakyčiau nemažai. Kaip aš sakau žmonėm, reikia biškį grūdintis. Nu, dabar, kai plus 20, o, nu, aišku, naktimis plus 10, nu, gal biškį taip. Bet nu nešalta dar.
1: Taip kalbėjo šiandien rytą kalbinti vilniečiai apie šildymo sezoną, kuris istorinis ir nuo spalio pirmos yra jau viso Lietuvoje paleidžiamas.
0: Taip, o kokie šilumininkų nuomonė, jie pritarė naujai tvarkai?
1: Tikrai pritarė, kadangi iš tikrųjų priklausė ir nuo savivaldybių, ir mes ne vieną kartą atsimenam pastaruosius metus, vienos savivaldybės paleidžia, kitos ne, tada vėl atšaukia, arba dar būna kažkokių dalykų, arba steigia čalą, arba steigia čylą, tai šia ta vieninga tokia sistema, tai yra sveikintina ir tikrai turėtų pasiteisinti. Apie tai šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
6: Automatiniai šilumos punktai tam ir buvo padaryti, kad jie reaguodami lauko oro temperatūrą užtikrintų patalpoj normalias higienos sąlygas. Tai mes šituo sprendimu, sakau, tikrai darom technologinę pažangą, kokybišką šildymo reguliavimą visose daugiabučiuose. Nes yra daug būtų, kur apatiniai, kur šiauriniai, jie net ir aukštesnėje temperatūroje negu plus 10 jau yra šalti ir drėgni. Tai manau, kad šita kokybė turėtų pagerėti. Aš noriu priminti, kad maždaug kas ketvirtas pastatas daugiabutis šiuo metu turi jau individualaus reguliavimo punktus. Tai yra galimybės, kur ant kiekvieno radiatoriaus yra termostatas ir individualiai matuojama šiluma kiekvienam bute sunaudota. Ir tai leis žmonėm pasinaudoti šitom galimybėm technologiniam, kurias jie turi, bet anksčiau to negalėjo daryti, nes buvo šildymas neįjungtas.
1: Taip kalbėjo šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius ir jis tiesiog paminėjo, kad na, yra 19 tūkstančių daugiabučių, 17 yra tie automatiniai tiesiog na,

0: tai prietaisai, kurie...
1: Tai absoliuti dauguma.
0: Tai absoliuti dauguma, ten pora tūkstančių tiesiog yra išlygos.
1: Na ir vis dėlto gyventojai, kaip ir prieš kiekvieną šildymo sezoną, turbūt nerimauja, kad šildymas brangs, ar jie pajėgs įsimokėti, kokios yra prognozės?
0: Tai čia jau kalba buvo prieš kelis turbūt mėnesius, kad na, tikėtina, kad mes turėsim tą brangesnį šildymą, nes na, yra pabrangęs biokuras ir palyginus su praėjusiais metais specialistai teigia, kad iki 50% nuo valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotas. Tadas Taparauskas sako, dar neskubam, dar tik prasidėjo šildymas, bet kad jis brangs, nebejoja.
2: Brangstantis kuras, kuris yra naudojamas biokuro gavybos procese, transportavimo procese, lemia, kad na, biokuro savikaina taip pat didėja. Ir suma sumarum, mes šiandien dienai turime situaciją, kai biokuro kaina taip yra padidėjusi apie 40%, kas na, mūsų skaičiavimais, jeigu tokia tendencija išsilaikys ir visą likusį šildymo sezoną, gali lemti, kad šilumos kaina padidės. Reikia paminėti, kad na, mes dabar esame dar tik pačioje šildymo sezono pradžioje. Ir kaip žinia, šildymo sezonas trunka bent jau pusę metų ir dar daug kas gali pasikeisti, nes, pavyzdžiui, tas pats biokuras, apie kurį mes kalbame, žinome tik trečdalio jo kainą. Tai dar tikrai gali tą kainą pasisukti vieną ar kitą pusę. Drastiškų štuolių, kur kaina, pavyzdžiui, dugubėja, tai na, tokių prielaidų mes nematome, kad tokia situacija galėtų formuotis. Didžiausias pokytis, kurį mes matome, tai yra iki 30-35% atskirose savivaldybėse tokie kainos pokyčiai yra galimi.
0: Taip kalbėjo Matas Taparauskas iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos. Ir taip. Dar priminsiu, kaip ir pradžioje prieš kalbant apie šildymą, kad būtent pagal naują tvarką šildymo sezonai, kad mes prasidės spalio 1-ąją ir tęsis iki balandžio 30-osios.
1: Ačiū tau, LRT radio žurnalistė Edita Vitė. 12:30, netrukus aiškinsimės, ar reikėtų Lietuvoje įvesti degalų kainų lubas. Šiam klausimui surengtas neeilinis Seimo komiteto posėdis. Taip pat kalbėsime apie lietuviškų šaldytuvų gamintojos pabaigą. Alytaus bendrovės Snaigė inicijuoja bankrotą. Laida Lietuvos diena iki 13:00. Seime toliau svarstoma, ar Lietuvoje galėtų būti nustatomos degalų kainų lubos, tam surengtas neeilinis energetikos ir darnios plėtros komiteto posėdis. Prezidento siūlymui nustatyti degalų kainų lubas jame pritarta, bet tai dar tik pradžia. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, papasakok plačiau apie siūlymą ir ką apie jį sako verslo bendruomenė.
3: Tai, Andriau, kad Lietuvoje galėtų būti nustatomos degalų kainų lubos, pasiūlymą dėl to Seimui yra pateikęs prezidentas Gitanas Nausėda, pagal siūlymą dėl tvarkos aktyvavimo ir trukmės spręstų vyriausybė. Posėdyje, tavo minėtame šiandien komiteto posėdyje, dalyvavo įvairių organizacijų atstovai iš verslo bendruomenės, pasisakė bendruomenės atstovai nepritarė prezidento siūlymui, tai dabar galime išgirsti, ką sako pavyzdžiui pramonininkų Federacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė.
4: Būtų labai lengva, turbūt, jeigu lietuviškas įstatymas pareguliuotų ir pasaulinės biržos kainas, bet turbūt mes naivus nebūsim tokie. Patirtis kitų šalių rodo labai blogą patirtį, ne tik tai, kad verslas patiria nuostolius ir nustoja prekiauti ir degalų trūkumas atsiranda dienos pabaigoje arba tam tikrų momentų, bet ir kaina tada rezultate įvertinant riziką, kurią užsideda verslas, žinant, kad ateity neaiškumai duoda, tai neduoda efekto vartotojui, kad kaina sumažėja. Mano nuomonė, fragmentuotai eiti per vieną pasiūlymą nėra prasmės. Mes nekartą esam siūlę eilę priemonių, kaip galima būtų valdyti krizę, kuro kainų krizės atvejais ir labai laukiame pažadėto Finansų ministerijos krizių valdymo plano.
3: Pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė. Apie siūlymą, kurį priemus Lietuvoje galėtų būti nustatomos degalų kainų lubos, pasisako ir tarkime naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicienas.
5: Nepritariam. Papildomas dalykas, ką prašau atkreipti dėmesį, yra tai, kad nėra numatytas nuostolių kompensavimo mechanizmas. Institucijos, kurios daugiau susiduria su rinka, su rinkos reguliavimu, puikiai supranta, kad nustatant kainą yra labai didelė rizika nepataikyti. Kai nepataikysi, galimos yra dvi tada pasekmės. Arba degalinės nepardavinės degalų, tiesiog į nuostolį, nes tai nėra jokios ekonominės logikos. Arba jeigu jos bus priverstos dirbti ir pardavinėti į nuostolį, tą nuostolį turės kažkas kompensuoti. Kadangi įstatyme nėra konkrečiai aptarta, kaip tie nuostoliai turėtų būti kompensuojami, prašyčiau atkreipti tai dėmesį. Ir tas turės būti daroma valstybės lėšomis.
3: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Ir čia yra dalis pasisakymų ir pastebėjimų, kas yra sakoma iš verslo bendruomenės pusės. Argumentai buvo šiandien išsakyti Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto neįlinėme posėdyje. Komitetas, kuris yra papildomas, pritarė siūlymui, jį dar vertins pagrindinis komitetas, tai yra Seimo biudžeto ir finansų komitetas, o vėliau dėl siūlymo bus sprendžiama plenarinėme Seimo posėdyje. Grįžtant prie to, kas buvo pasakyta per šiandieninį neįlinę Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto posėdį. Kaip ir minėjau, siūlymą dėl degalų kainų lubų nustatymo pristatė prezidentas. Galime išgirsti, ką šiandien sakė šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius.
6: Pagrindinis yra tikslas, kad egzistuotų instrumentas, kuris leistų, esant dramatiškai situacijai kuro rinkose, mažinti laikinai akcizą ir užtikrinti, kad 100% visa nauda nukeliaus grinai vartotojams. Nes toks ir būtų tikslas akcizo mažinimo, jeigu vyriausybė vėl nuspręstų šią priemonę taikyti. Girdint verslo poziciją, tai matyt natūralu, tai nėra verslo skatinimo įstatymas, tai yra vartotojų apsaugos įstatymas. Tai natūralu, kad turbūt tai nereikėtų tikėtis matyti šitoje vietoje socialinės dimensijas iš verslo organizacijų pusės, nes tai yra kalba apie pagalbą gyventojams. Ne pagalbą, apie garantiją.
3: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius apie prezidento siūlymą. Šiandien pasisakė ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius.
7: Mes iš esmės palaikom prezidentūros pateikto įstatymo projekto principus, nes tai nėra rinkos reguliavimas. Tai yra įrankis, kuris būtų aktyvuojamas krizinės situacijos atveju ir tai yra reikalingas įrankis bendram priemonių rinkinyje. Nepaisant to, kad mes palaikytumėm principinį įrankio atsiradimą, tačiau nepritarėm vyriausybės siūlymui, kad apskaičiavimą ir kasdieninį skelbimą turėtų atlikti taryba. Mūsų siūlymo mechanizmas turėtų veikti taip, kaip dabar yra įtvirtinta įstatymo projekte, kad energetikos ministerija kasdien apskaičiuoja ir skelbia kainas.
3: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius.
1: Degalų kainų ribojimą taikė arba vis dar taiko ir kai kurios Europos šalys, tai tarkim kaimininėje Lenkijoje vasaros pradžioje laikinai buvo įvestos degalų kainų lubos. Kiek tai pasiteisino?
3: Šią temą pakalbinau mūsų bendradarbį Lenkijoje Lauryną Vaičiūną.
8: Lenkijoje lubos buvo įvestos tuo metu, kai veikė kitos priemonės skirtos sumažinti degalų kainas. Tai tuo pat metu buvo taip pat sumažintas akcizas ir pridėtinės vertės mokestis degalams. Lubos buvo įvestos tam, kad įmonės nekonkuruotų arba nebandytų primesti didesnių kainų, didesnių maržų ir pasinaudoti būtent valstybės teikiama parama, pagalba vairuotojams, kurie galėjo įsigyti degalus daug pigiau. Pati visai bendra programa skirta sumažinti kainas tikrai labai daug prisidėjo. Tas kainų skirtumas tikrai buvo jaučiamas visoje Europoje, būtent pavasario mėnesiais, tai gegužė ir birželį. Tos kainos tikrai buvo vienos pačios mažiausios Europoje, skiriasi vos ne 15-20 euro centų už litrą. Taip pat buvo taikoma rugpjūčio antroje pusėje ir tada vėlgi kainos buvo labai daug mažesnės nei visose kitose Europos valstybėse. Visa tai tikrai pasiteisino, jeigu žiūrėtume iš vartotojų perspektyvos. Bet jeigu pažiūrėtume iš valstybės perspektyvos, tai tikrai turėjo labai neigiamą įtaką Lenkijos biudžetui ir biudžeto deficitui. Vien visa šita bendrai programa lubos kartu su sumažintais mokesčiais Lenkijos biudžetui atsijau dabar daugiau nei milijardą eurų. Šiuo metu Lenkijoje degalų kainų lubų nėra. Kainų lubos buvo įvestos pavasarį ir paskutinės dvi rugpjūčio savaitės. Lenkijos vyriausybė svarsto pakartoti kainų lubas ir kitas mokestinės lengvatas, jei didmeninės būtent žaliavų kainos išliks tokios pat aukštos, kokios jos yra dabar.
3: Taip sako LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Naujienų agentūra Elta skelbia, kad Vokietija antrą kartą šiais metais sumažino mokesčius degalams, sumažinimas įsigaliojo vidurnaktį. Pagal skelbiamą informaciją, vidutinės benzino ir dizelino kainos visoje šalyje sumažėjo maždaug 10-11 centų už litrą. Tai čia plačiau taip

0: žiūrint, kas yra Europoje, kas vyksta, grįžtant dar prie Lietuvos trumpai, Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad šįryt palyginti su vakar degalų kainos krito 0,5%. Energetikos agentūros duomenimis brangiausiai dyzelinas kainuoja 2,38 € už litrą, o benzinas 2,08 €.
1: Pigiausiai. Nuo 2,8 iki 2,38 už litrą. Kągi, ačiū tau, LRT radio žurnalistas Vaidotas Burokas.
2: Lietuvos diena.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą ir inicijuoja bankrotą. Alytaus įmonė pralaimėjo konkurencinę kovą su šaldytuvais iš kitų šalių. Darbo neteks 190 darbuotojų. Snaigės vietoje gali iškilti laisvoji ekonominė zona. Tema domisi kolega Marius Jokubaitis. Mariau, nuo priežasčių pradėkim, kodėl Snaigė skelbia bankrotą.
3: Taip, Snaigė pastaruosius kelerius metus bandė išsilaikyti tame vandens paviršiuje, nes tikrai konkurencija šioje rinkoje yra labai stipri, čia jiems konkuravo tiek su Turkijos, Pietų Korejos, su Kinijos gamintojais. Na, nuspręsta gaminti medicininius šaldytuvus ir monoblokus, bet ir čia paklausa pasirodė pernelyg maža. Iš esmės konkurencinę kovą pralaimėjo Snaigė prieš minėtų šalių gamintojus. Na ir bendrovės vadovas Darius Varnas pranešime šį rytą teigė, kad pastangos pertvarkyti veiklą nedavė laukto rezultato, įmonė kankino nuolatinis apyvartinių lėšų trūkumas ir senos skolos, na, jos siekia 12 milijonų eurų. Tiesa, Snaigė turėjo labai stiprias pozicijas dar prieš karą Ukrainoje, bet priminsiu, kad dar 22 metų rudenį Snaigė priklausė Rusijos įmonių grupėje Polair, kuri yra susijusi su Rusijos oligarchais. Na ir tik tai po metų, 23 metais, jie įsigijo skolų valdymo bendrovė. Henrikas Šivokas, profesinės sąjungos vadovas, sako, kad žmonės jau ketino neiti į darbą pastarosiomis dienomis, nes negavo atlyginimų už 3 mėnesius, bet juos paštai pasiekė žinia apie bankrotą.
4: Na, galiu pasakyti, kad žmonės jau tikėjosi tokio atleidimo, kadangi jau čia jau agonija praaiškai buvo. Jau agonija, baigėm gaminti būtinės šalytovos gamybą, nutraukėm, galvojom gaminsim šitas monoblokas ir medesnis šalytovas. Bet kadangi paklausa maža, o gamyklą darbuotojam įsiskolinus už 2 mėnesius, rugsėjas baigėsi skola 3 mėnesius, apyvartinių lėšų nėra ir viskas pabaiga. Anksčiau ir vėliau tas turėjo įvykti. Vis žmonės darbuotojai tikėjosi gal dar mėnesį, bet tai čia jau buvo tikai agonija. Visi žinojo, bet paaiškai tik laukė kada. Nemalonus atvejis, kadangi Alito ir tų ir taip darbo vietų trūksta ir dar dabar 190 žmonių vis tik yra nemalono. Šioje savaitėje su žmonėm kalbėjau, tai jie ir pirmąjį kalbėjau, jeigu šioje savaitėje nebus išmokėti atlyginimų už Liepos mėnesį, nepradedam darbo šiai dienai. Bet vietoj to tokia žinia, kad bankrotas paskelbtas.
3: Taip kalbėjo Snaigės profesinės sąjungos vadovas Henrikas Šivokas. Na, o Alytaus regiono pramonės ir verslo asociacijos prezidentas Audrius Dailidonis vis tik nemano, kad beveik 200 žmonių atleidimas Alytuje paveiks vietos darbo rinką. Jis sako, kad daug įmonių tiesiog trūksta darbuotojų, na ir todėl nedarbo problemos neturėtų būti.
5: Bankrotas paskelbtas, tai čia turbūt visi darbuotojai jau bus tam tikrą laiką atvedarbiai ir bet šiaip tai mūsų narėse darbuotojų trūkumas yra iš tikrųjų didžiausia ir pagrindinė problema, nes mes jau darėm apklausą tokią, tai išryškėjo, kad tas darbuotojų trūkumas, žmogiškasis faktorius sudaro didžiausią problemą įmonėse, asociacijos mūsų narėse. Tai aš manau, kad neturėtų būti kažkokia tai didelė problema tiem žmonėms susirasti darbą. Aišku, reikia žiūrėti, kad kvalifikacija yra, kad atitiktų ir yra reikia tų specialybių, bet yra tų metalo įmonių, Alytui nemažų ir ne viena, turėtų susirasti darbą, aš manau taip.
3: Taip kalbėjo Lietuvos regiono pramonės ir verslo asociacijos prezidentas Audrius Dailidonis.
1: Na, Lietuvos snaigė užima nemažą teritoriją. Kas joje gali atsirasti?
3: Na, bent jau Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius sako, kad snaigės vietoje gali atsirasti laisvoji ekonominė zona kartu su Lenkijos Suvalkų regionu. Na, ir užimti tokią didelę teritoriją. Apie tai beje kalbėjo abiejų šalių prezidentai ir šioje zonoje galėtų būti gaminamos dvigubos paskirties karinės prekės. Galima paklausyti, ką apie tai kalba pramonininkų vadovas.
2: Deja, šaldytuvų gamyba vėlgi su ta pačia Kinė, su trečiosiom šalim, kur kaštai, sąnaudos, subsidijos yra visai kitokios, yra praktiškai neįmanoma konkuruoti. Aš manau, kad vietoj snaigės teritorijos yra planas įkurti bendrą Lietuvos-Lenkijos laisvą ekonominę zoną, kuri apimtų Lazdijus, Alytų, Marijampolę, Suvalkus ir visas aplinkinės teritorijos, kur bedarbystė šiandien yra gana ženkli abiejose pusėse. Yra kalbėjo abiejų šalių prezidentai, ponas Nausėda ir ponas Navrockis. Mes dabar kalbame su Lenkų vyriausybė, su pono Tusko vyriausybė ir mūsų vyriausybės lygmeniu, kad padaryti didesnę laisvą ekonominę zoną su vienodom taisyklėm, remiant Europos Sąjungai, nes jeigu tai yra taip tarp šalių arba tas cross-border variantas yra paskata, ir sukurti toj pačioj snaigiai naują bazę, kuri pritrauktų daugiau specialistų ir dvigubos paskirties prekių gamybai ir kitų.
3: Taip kalbėjo pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius.
1: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Marius Jokubaitis.
6: Lietuvos diena.
1: Politikai svarsto, kaip į darželius, mokyklas bei ligoninės galėtų būti tiekiama daugiau maisto produktų iš vietinių ūkių. Apie tai Vaidotas Burokas.
0: Apie tai, kad pavyzdžiui, ugdymo įstaigose reikėtų daugiau vietinių ūkių produkcijos, kalbama ne vienerius metus. Taip sako Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskinė.
7: Turbūt, kad mes niekur labai toli ir nepajudėjom. Na, turbūt vaisių toje programoje, pieno programoje, pradinukai iki mokyklinukai, jie pasistumėja daugiau. Jeigu kalbėti apie gimnazijas, kol kas yra labai didelė įvairovė. Turiu mintyje, kad tai nebūtinai vietos ūkininkų produkcija, kad tai gali būti ir kitokia ta produkcija.
0: Kiek darželiuose, mokyklose ir kitose viešosiose įstaigose tiekiama vietinių ūkių produkcija, aš turiu omenyje, kiek jos apskritai yra.
8: Konkrečių skaičių neturime.
0: Teigė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
8: Dabar yra taip, kad pačios mokyklų administracijos, tai dažniausiai direktorė arba viešų pirkimų asmenys, iš tų pavyzdžių, kur jau veikianti ta sistema, jie patys ieško ūkininkų, ieško, kas turi vienokios ar kitokios produkcijos. Toks labai chaotiškas procesas, kuris, manome, ir dėl to ir atbaido nemažą dalį būtent mokyklų darželių ir kitų įstaigų, nes tai yra tikrai didžiulis darbas susirinkti tą kontaktų tinklą, susitarti, susiplanuoti ir matom, kad tas procesas juda per lėtai.
0: Dėl to ministras sako, Seimui pristatė siūlymą, pagal kurį produkcijos tiekimą darželiams, mokykloms ir kitoms viešosioms įstaigoms planuotų ir prižiūrėtų savivaldybės.
8: Didžiausia kompetencija yra sukaupta žemės ūkio skyriuose, kur vyksta ir pasėlių deklaracijos, ir konsultacijos. Ūkininkai tikrai puikiai žino skyrių žmonės, skyriaus žmonės puikiai žino ūkininkus.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Savivaldybių asociacijos viceprezidentė Ausma Miškinienė sako, kad ministro pristatyta iniciatyva vertinama palankiai. Kokie klausimai lieka neatsakyta?
9: Visi norime, kad vaikai būtų maitinami sveikiau, kokybiškiau. Esminis klausimas yra darbai, kuriuos reikia atlikti ir be abejo tų darbų kaina. Ir kas tą kainą, tas išlaidas padengs. Kad vaikai valgytų moderniose valgyklose, kuriuose maistas gaminamas iš lietuviškų žaliavų, kokybiškų žaliavų, didžioji dauguma valgyklų visų pirma turėtų būti suremontuotos ir jose jauna nešeimininkautų privatus verslas, kuris dažnai maisto kokybės, reiškia sina ir vaikų sveikatos sąskaita, kaip girdime, siekia pelno.
0: Savivaldybių asociacijos viceprezidentė Ausma Miškinienė.
10: Mokyklos valgyklose taip pat yra ir labai gerų privataus verslo maitinimo paslaugų tiekėjų, kuriems rūpi vaikų sveikatos. sveikata ir matyti pagal vieną ar du nenusisekusius tiekėjus nėra teisinga spręsti ir apibendrinti juos kaip visus.
0: Sureaguoja ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidentė Eurika Turonienė.
10: Dėl suremontuotų valgyklos patalpų, aš manyčiau taip, valstybinių mokyklų valgyklos visos turėtų būti suremontuotos, nes besitęsiančių jau nežinau 10 metų praktika yra toks tikėjimasis iš privataus verslo, kad jis ateis maitinti už mažiausią kainą ir dar kažkokiu tai būdu savo lėšomis padarys kapitalinį remontą valstybinių mokyklų valgyklose. Manau, kad tai nėra racionalus požiūris.
0: Pašnekovė taip pat pabrėžia.
10: Mes labai už vietinių ūkininkų produkciją, tiesiog vis tik mes esame priversti žiūrėti ir į kainą ir tą kainą lyginti. Kaina yra labai esminis veiksnys lemiantis, ką pirkti, kadangi nemokamo maitinimo paslaugos apmokėjimas iš valstybės pusės, kaip žinia, visiškai nepadengia gamybos kaštų. Tai yra jų padengimas yra ant tiek dalinis, kad na, jisai gal padengia tik pusę darbuotojo, kai darbuotojai reikalingi 3 ir tiesiog valstybė tokio mokėjimo būdu verčia privačius maitintojus na, suktis tiesiog neįmanomom aplinkybėm ir mes prašome į tai atkreipti dėmesį.
0: Ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidentė Eurika Turonienė. Seime be kito ko registruota dar viena idėja susijusi su organizacijų viešaisiais pirkimais. Socialdemokratas Matas Kamarakas sako, kad jeigu Seimas pritartų, per pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų turėtų būti įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkio, jei jie nutolę nedidesnių nei 100 km atstumo ir jei produkcijai pristatyti reikėtų nedaugiau kaip vieno tarpininko.
6: Vienas iš pagrindinių, manau, tokių tikslų turėtų būti, kad mūsų prasme, vaikai, pacientai valgytų mūsų, kaip sakoma, ūkininkų užaugintą derlių.
0: Parlamentaro Matos Kamarako idėją įvertina ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas.
11: Ja vertinu teigiamai, todėl kad mes apie maisto trumpasias grandines jau tikrai senai kalbame, kad reikėtų jas paskatinti. Per pastaruosius galbūt 5 metus būtent tos trumpusios maisto grandinės kaip ir yra užstrigusios. Ar tas procentas teisingai parinktas, labai sunku kol kas vertinti, tikriausiai galbūt šiek tiek gausis ir eksperimentas, bet tikriausiai tuo praktiniu būdu ir geriausiai parodys. Pataikė ir ne.
0: Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Vaidotas Burokas, LRT radijas.
12: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje metas komentarui, kurio autorė žurnalistė LRT bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser.
13: Vokietija neveltui vadinama poetų ir mąstytojų šalimi. Gėtė, Šileris, Manas, Kantas, Liuteris ir taip toliau. Tačiau kartais atrodo, kad tikresnis tautos atspindys slypi visai kitoje knygoje – skundų knygoje. Ir patys vokiečiai save vadina bambėjimo čempionais. Mes gyvename labai blogai, bet labai aukštame lygyje. Ši, prieš daug metų iš vieno pažįstamo vokiečio išgirsta savironiška pastaba, man įstrigo ilgam. Ji, tarsi kokia teorema, visi rodoma iš naujo. Kaip antai, per pastaruosius šviežiausius žemių parlamentų rinkimus Berlyne, Meklemburge, Pomeranijoje ir Saksonijoje Anhalte. Juose ryškiai sustiprėjo politiniai pakraščiai. Tiek nacistinių tvaikų dvelginti radikalioji dešinioji alternatyva Vokietijai AfD, tiek ir komunistinėmis fantazijomis apie būtų Berlyne nusavinimą svaigstanti radikalioji kairioji dylinkė. Radikalus iš skirtingų stovyklų vienyje bendras vardiklis. Jų pamėgta išvada, kad šalyje yra viskas blogai, bent jau viskas, ką daro politinėme centre laviruojančios tradicinės partijos. Bėda ta, kad nusivylę rinkėjai demokratiškai spjauna tai pačiai demokratijai į veidą. Spjauna net tie, kurie 2 kartus per metus ilsisi Maljorkoje ir Sicilijoje, užtrenkia savo Volkswagen dureles ir prisikrauna pilną šaldytuvą. Jiems pikta, nes vakarų vokietis turi daugiau, o dar migrantas iš karo nuniokoto Sirijos ar Ukrainos gauna ar gavo paramą iš Vokietijos kišenės. Be kita ko, kancleris Friedrichas Mercas tuoj pareikalaus gydytojo pažymos nuo 1, o ne nuo 3 lygos dienos. Į pensiją nebeleis išeiti sulaukus 63, degalus pigina, bet ir to negana. Ekonomika lyg ir kyla, bet per mažai, sviestas brangsta. Skundų sąrašą galėčiau tęsti ir tęsti. Kai tokius verkšlentojus iš rytų, vadinamuosius jemer osis, bandai paprotinti, Juk net ir matant problemas nėra išeitis balsuoti už prokremlišką AfD, sulaukė dar vieno priekaišto. Esą užsitęsęs karas Ukrainoje alina Vokietiją, todėl metas diplomatiškai suartėti su Rusija ir karą užbaigti derybomis. Čia į naivių baltų balandžių lesintojų gretas įstoja iš esmės kultūriškai liberalūs berliniečiai, pavyzdžiui, partijos Die Linke rinkėjai. Jie taip pat postringuoja, kad siūsti ginklus Ukrainai ir investuoti į savo šalies gynybą neteisinga. Verčiau pinigus skirti būstui ar švietimui gerinti. Norėti gražiai gyventi neuždrausi. Bet, o šventas naivume, toks trumparegiškas požiūris gali prišaukti Putiną ir lemti, kad būstai bus nusavinami ne kairiųjų vokiečių, o kremlinių rusų rankomis. Vakarų Vokietijoje beje bambėjimo irgi nestinga. Burba ir tie, kurie kritikuoja rytinių žemių rinkėjus, ir tie, kurie peikia tradicinių partijų politiką. Dažnai kalbama apie solidarumo trūkumą, bet iš esmės daug žmonių tiesiog dreba dėl nevaprastėjančios asmeninės gerovės. Yra geras vokiškas posakis – nemato toliau savo lėkštės. Žvelgiant iš lietuviškos perspektyvos, vokiečių skundai atrodo gerokai perdėti. Vilniuje nuomos kainos dažnai nenusileidžia Berlyno kainoms, o sviestas Lietuvos parduotuvėse kainuoja brangiau. Tuo metu vidutinis atlyginimas Lietuvoje dar neprilygsta vokiškam, jau nekalbant apie pensijas. Todėl kartais pritrūkstu kantrybės ir savo vokiškus pažįstamus patraukiu per dantį. Primenu tą įstrigusią frazę – gyvenate labai blogai, bet labai aukštame lygyje. Pasiūlau pasimokyti iš lietuvių ir kitų rytų europiečių, kaip išgyventi gaunant mažas pajamas. O prieš skundžiantis dėl brangstančio šildymo ir sviesto, pagalvoti, kad Ukrainos žmonėms gresia jau penktoji šalta karo žiema, kai kur be šildymo. Tikrai nesakau, kad dabartinė Vokietijos valdžia nenusipelno kritikos, ir kad kiekvieną reformą reikia sutikti aplodismentais. Tačiau norėtųsi ir šiek tiek daugiau visuomenės supratimo, daugiau noro šiais ypač neramiais laikais suremti pečius. Karai ir krizės nepalieka mūsų nepaliestų. Visiems tenka susiveržti diržus. Ir ko jau ko, bet pigių, krauju suteptų rusiškų dujų tikrai nereikėtų ilgėtis. Prieš metus, spalio 3-ąją, kai Vokietija mini šalies suvienijimo dieną, sveikinama ją su 35-uoju gimtadieniu sakiau, tiek rytų, tiek vakarų vokiečiams norisi duoti velnių už tai, kad jie per daug bamba ir per mažai vertina vienybės privalumus. Ir 36-ojo gimtadienio proga galiu tai pakartoti. Štai ir aš vėl paburbėjau, turbūt jau su vokietėjau. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
12: Sportas.
1: Po 12 metų pertraukos į moterų Eurolygą grįžta Vilniaus kibirkštis. Pergalingai krepšinio kovas Europoje pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Išsamiau Gintarė Grikštaitė.
14: Vilniaus kibirkšties krepšininkės Eurolygos atrankos varžybų finale 81-62 įveikė Vengrijos Šoprano basket komandą ir sugrįžo į elitinį turnyrą po 12 metų pertraukos. Nugalėtojas pirmin vedė Zoe Vado. Per 33 minutės prancūzė pelnė 27 taškus ir surinko net 33 naudingumo palus. Eurolygoje kibirkštis rungtyniaus A grupėje kartu su Saragosos Kasedamon, Atėnų Atinaikos ir Prancūzijos Nando klubu. Pirmasis grupės rungtynės kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atėnų komanda, kuriai atstovauja ir Kamilė Naciskaitė Van der Horst. Iš viso Eurolygoje rungtyniauja 16 ekipų. Pastarąjį kartą kibirkštis joje varžėsi 2013-14 metų sezone. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžė Šiaulių krepšininkai pirmose B grupės rungtynėse namuose 74-71 pranoko Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions klubą. Nugalėtojų gretose naudingiausias buvo Cedricas Hendersonas. Jo sąskaitoje 24 taškai ir 11 šokusių kamolių. Po rungtynių šiauliečių treneris Darius Songaila džiaugėsi sulaukęs amerikiečio lyderystės.
15: Tai kalbėjau su Sėdiku, prieš pat varžybas pasakiau, žinojom, kad pradės su Maxwellu jį dengti, pasakiau, kad būtų kantrus, kad išlauktų savo momentų, kad neforsuotų ir mūsų sistemoje tie metimai kažkada tai ateis. Jis labai kantriai pasiėmė tik tai, ką gynyba jam davė ir po to, kada jau pajuto antroji pusė, šiek tiek turėjo tą spurtą, kur užatakavo daugiau ir tos tritaškus šiandien labai gerai pataikė.
14: Lions komandai atstovaujantis Kauno Žalgirio paskolintas Kinanas Evansas žaidė 22 minutes ir pelnė 5 taškus, bet liko 4 rezultatyvius perdavimus. Pasak Tautvydo Sabonio, komanda sunkiai įsibėgėjo.
16: Aš galvoju, kad mano komanda tikrai neišvykdė planą, kur turėjo. Manau, jeigu mes būtum žaidę kaip antroji pusėje, pirmoji pusėje, būtų gal viskas kitai.
14: Pergalę kovas Europos taurės turnyre savoje arenoje pradėjo ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Ketvirtajame kėlinyje prieš Sarajevo Bosną jie turėjo net 14 taškų persvarą, bet beveik 6 minutės nepelnė ne taškų ir jie išvaistė. Rungtinių herojami tapo serbas Ognenas Jaramazas. Pataikęs tritaškį prieš pat finalinę sireną ir išplėšė šeimininkams pergalę 75-72. Iš viso jis surinko 13 taškų. Europos taurės turnyre varžosi 32 komandos suskirstytos į 4 grupės po 8. Kovas atkrintamosiuose tęs pusė iš jų.
1: Sporto įvykius apžvelgė Gintarė Grikštaitė ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Netrukus LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Genijaus Kailija. Gražios dienos su LRT.
17: Muzika, jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
18: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau 3 kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
19: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose. Mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.

0: Este radijas.
1: Pirma valanda su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Izraelis ir Jungtinių Arabų Emiratai aiškinasi vakarykščio incidento aplinkybes ir motyvus, kai vienas lėktuvo pilotas užpuolė kitą pilotą ir bandė sudaužyti keleivinį lėktuvą skridusį iš Dubajaus į Tel Avivą. Izraelio premjeras sako, jog dar anksti teikti, kas stovi už sustabdyto bandymo užgrobti ir sudaužyti lėktuvą. Išpuolį įvykdęs pilotas šiuo metu sulaikytas ir apklausiamas Saudo Arabijoje. Izraelio pareigūnai jį vardija kaip Omano pilietė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.
2: Dar per anksti, ką nors sakyti, šiuo metu išpuolį vykdęs pilotas apklausimas Saudo Arabijoje. Manau, jis bus išvežtas į Jungtinius Arabų Emiratus, iš kur jis kilęs, arba bent jau iš kur išvyko. Stebėsime šį tyrimą ir galbūt taip pat jame dalyvausime. Taigi viską įsiaiškinsime.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Nuo katastrofos lėktuvą išgelbėjo santechnikas iš Izraelio Jenivas Hajunas. Būtent jis iš pilotų kabinos išmetė užpuoliką, trumpam sėdo prie vairalazdės ir ištiesino žemyn smingantį orlaivį.
2: Nubėgau piloto kabinos link, tada lėktuvas labai staigiai nėrė žemyn. Ten, kur prieš piloto kabiną stovi stiuardesės, mane nubloškė į šoną. Pilotų sėdynėse nebuvo. Vienas gulėjo ant grindų, kitas buvo prie prietaisų. Kartu su manimi įėjo ir dar vienas žmogus. Sugriebiau už poliką. Sugriebiau jį už gerklės ir patraukiau už kabinos. Pradėjau traukti valdymo svirtį. Lėktuvas tapo stabilesnis. Tada pilotas man pasakė, kad nuo šiol jis pats perima valdymą.
1: Lėktuvo keleivis Jenivas Hajunas. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijavto muftijus Romas Jakubauskas įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Anot LRT portalo, kai kurie darbuotojai teigia sumokėjo po 4000 eurų vienai agentūrai ir vėliau susidūrė su prastomis darbo bei gyvenimo sąlygomis. Prokuratūra nurodo, kad tyrime įtarimai pareikšti 7 žmonėms ir 2 įmonėms, o nukentėjusiais pripažinti 64 asmenys. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Apie tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Draudimas užtikrins, kad Estija netaps naujo Rusijos grūdų tranzito maršruto. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų. Estija taip pat bendradarbiauja su Latvija ir Lietuva, siekdama, kad Baltijos šalių uostai netaptų rusiškų grūdų tranzito keliu. Vilniuje vyksta forumas, kuriame daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų ieško sprendimų, kaip stiprinti transporto sektorių. Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, pirmiausia būtina užtikrinti, kad nutrūkus elektros tiekimui, strateginių transporto objektų veikla nebūtų sutrikdyta.
3: Tas pasirengimas iki to lygio, kokio mes norėtume, jisai yra procese ir tikrai reikia padaryti labai daug namų darbų. Ką parodė diena audra, bet koks trikdis išmuša tiek geležinkelius, tiek kelius, tiek uostą, tiek ryšius iš pusiausvyros ir iš to režimo darbinio. Ir kad to neatsitiktų, mes turime kartu su energijos ministerija užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą arba alternatyvius būdus, ką mes privalom įdiegti ir užtikrintą atsparumą mūsų ryšių ir kitos infrastruktūros.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Kremliaus kritikas ir buvęs pasaulio šachmatų čempionas Garis Kasparovas sako, kad Jungtinių valstijų ir Lietuvos saugumo tarnybos perspėjo jį apie grėsmę jo gyvybei. Kasparovas teigia, kad kartu su jo bendražykiu Ivanu Tiutrinu jie galėjo būti Rusijos taikiniais. Tiutrinas sako, kad prieš 2 savaites Lietuvos pareigūnai liepė jam skubiai palikti namus ir atsisakyti automobilio. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas rugsėjį paskelbė apie 5 įtariamus Rusijos žvalgybos agentus, kaltinamus planais rengti išpuolius prieš Kremliaus kritikus. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai šiandien Liuksemburge tarėsi, kaip paspartinti prieglobšio negavusių migrantų deportaciją. Danija, Austrija, Graikija, Vokietija ir Nyderlandai svarsto galimybę steigti gražinimo centrus už bendrijos ribų. Pagrindinė kandidate juos priimti laikoma Ruanda. Šalininkai teigia, kad tokie centrai padėtų vykdyti deportacijas ir atgrasytų nuo neteisėtos migracijos. Kritikai perspėja dėl žmogaus teisų problemų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumos, šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9 prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietryčių nestipros, sušils iki 17-22 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien aš nepaprastai didžiuojasi, kad man pavyko į savo studiją, tokiu gal net apgaulės būdu prisivilioti žmogų, apie kurį seniai galvojau ir vis nedrįsdavau paskambinti, tiesą sakant. Bet kai netyčia sutikau, tai jau nepraleidau progos ir užpoliau Valentiną Novopolskį. Tą be galo talentingą žmogų, į kurį neįmanoma atsižiūrėti nei scenoje, nei ekrane. Ir ką sakau, Valentinai, ar ateisi? Ir jisai sako, taip truputėlį atsitraukęs, kaip ten sakėjai?
5: Sakiau, kad ateisiu, man atrodo. Ne, sakiau, kad šiaip pribijau ir ne visada einu. Bet sakau, kad nebijau. Čia nebijau ir ateisiu.
4: Tai va, tai čia buvo tikrai vienas iš gražiausių komplimentų, kokius man gyvenime yra tekę girdėti, tai labai ačiū. Ir labas dar kartą, Valentinai.
5: Labas.
4: Ir tu, kiek girdėjau, žinai, kur aš čia tave įtraukiu ir gal ir dėl to kažkokio smalsumo atsirado ir dėl to mes čia tave šiandien turim.
5: Tu nežiūrėjau keletą laidų, aš tikrai žiūrėjau, bet ne, čia labiau galbūt žmogaus energetika, nežinau, tiesiog gal dėl to.
4: Tai pabandom?
5: Pabandom.
4: Klausimas pirmas, kurį visada pabandau užduoti, jis yra beprotiškas visiškai. Kaip tu manai, į kokio genijaus kailį aš šiandien tave bandysiu įvinioti?
5: Visiškai neturiu žalio supratimo.
4: Užuominos. Susiję su tavim, bet ne aktorius, susijęs per kalbą.
5: Su manim susijęs per kalbą?
4: Per kalbą, kurią tu
5: per gimtą
4: studijavai. Aha.
5: Studijavau čekų kalbą.
4: Mhm.
5: Čekų genijus. Sakyk.
4: Kafka.
5: Kaip juokinga, aš vakar, už vakar skaičiau apsakymą vieną Kafkos.
4: Tai iš tikrųjų Francas Kafka yra ta žmogus, į kurio kailį, į kurio gyvenimo nuotykius mes pabandysim dabar įsitraukti ir pažiūrėsim, kaip Valentinas jaučiasi, ar kažką panašaus galbūt yra išgyvenęs, ar atliepia kažkas iš to, apie ką mes kalbėsim. Tai bandom?
5: Neturiugi pasirinkimą.
4: Neturiu šiuo metu. Įdomus dalykai manęs, bent jau manęs tai tikrai laukia ir jūsų, mėly klausytojai. Tai pradėkim, Valentinai. Kas įvyko, kai Francas Kafka pirmą kartą draugams garsiai skaitė savo metamorfozę? Variantai tokie. Kafka pradėjo kosėti krauju ir skaitimas nutrūko. Visi juokėsi, o ypač pats autorius, taip jis jautė tą juokingumą, kad visi kartu garsiai kvatojo ir nebegalėjo skaityti toliau. Ar trečias variantas sustabdė skaitimą ir pasakė, kad tekstas yra per daug asmeniškas ir jam per sunku?
5: Aš bandau prisiminti, nes kažkada

0: Švaidinau. Mes Gintaras Liutkevičius statė šitą novelę ir aš vaidinau Gregorą Zamzą ir tikrai kažką tuo metu skaičiau apie šitą dalyką, bet aš neatsimenu, tai tiesiog galiu paspėliot, kad tarkim paspringo kraujais, tarkim užsikosėjo.
1: Taip, taip, aš tikrai žinau, kad būtent Metamorfozė yra tas kūrinys, kuriame tu dalyvavai ir va, tas irgi dar vienas sutapimas, nors irgi neplanavau šito, tiesiog taip besiruošiant laidai išaiškėjo, bet iš tikrųjų ne tas variantas. Iš tikrųjų, Francas Kafka, taip, jisai sveikatos silpnos buvo ir gyvenimo pabaigoj tuberkuliozė, na, iš tikrųjų padarė savo krūviną darbą ir netekome jaunam amžiui šito genijaus, bet iš tiesų kas atskleidžia labai turbūt mums neįprastai ar stereotipiškai suprantama Kafkos tą paveikslą, jisai juokėsi ir jisai buvo gan, kaip pat sako, toksai, na, linksmas žmogus, kurį daug kas prajuokindavo ir įsivaizduok, va, būtent tą metamorfozę, kuri atrodo, na, toksai, na, kažkoks, na, ir siaubas, ir absurdas, ir kažkokia psichodelika, nežinau, kaip dar pavadinti visą tą surrealizmą ar ne kažkokį. Iš tikrųjų, išvelgė ir pats, ir jo draugai klausytojai labai daug juoko tame ir humoro, ir jie užsijokė taip skaitydami Metamorfozę, kai tas žmogus taiga pavirtęs vabalu, kaip čia jam ką daryti, žodžiu, ėmė beprotiškai juoktis. Tai smagu. Tikrai smagu, ir beje, jo Kafkos draugas Maksas Brodas yra prisiminęs, kad skaitant net ir procesą, kompanija juokdavosi be saiko, žodžiu, nes, nu, vat kažkaip jie sugebėdavo nes per daug rimtai žiūrėti tą medžiagą, kuri mums va, skaitytojams tą palikimą skaitant atrodo visiškai, visiškai iš kito kampo mes žiūrime į jo kūrybą, ar ne?
0: Labai įdomu.
1: Įdomu, ar ne? Ar jūs, kai repetavot Metamorfozę, pavyko jums kažką va tokio patirti, kažką juokingumo kažkokio, ar buvo viskas labai rimtai? Kaip tu atsimeni, palyginus tas situacijas?
0: Aš šiaip visai, man atrodo, neblogai atsimenu tą momentą, nes man svarbus buvo ganėtinai tas pastatymas. Tuo metu visai neseniai mirė mano tėvas, iš tikrųjų. Ir mes su Gintaras atėjo kažkaip, ar tai atsisakė aktorius kažkoks, ar ką jam reikėjo aktorius, jis mane susirado. Ir aš perskaitęs inscenizaciją man pasirodė, gal aš kažkaip visiškai kitaip perskaičiau, nei rašė Kafka, nei nors kas ten žino, ką jis norėjo parašyti. Bet mes apvertėm visą istoriją, iš tikrųjų. Mes rodėm ne to vabalo, kaip čia papasakot, parašyta labiau apie, ten yra daug jo monologų, jo kažkokių tokių išgyvenimų. Mes apvertėm, mes pažiūrėjom į šeimą labiau, kas vyksta su šeima, kai nebėra kažkokio to centro. Jis buvo šeimos centras, jis vienintelis turėjo darbą ir vat kai jis nebegalėjo dirbti ir nebegalėjo visos tos šeimos būti varikliu, kad jie patys pradėjo realiai gyventi savo gyvenimą. Tai va tas man buvo labai atsimenu įdomu, ar buvo tame kažkas juokinga, nežinau, bet kažkaip man labai patiko tas darbas. Mes tik porą kartų parodėme nuspaustuviai, su puikiais aktoriais dirbom, kažkaip buvo visai prisimenu su tokiu maloniu tokiu jausmu.
1: Mm. O yra tau, Valentinai, kažkada kilęs jausmas arba supratimas toks, kad kaip ir štai, va taip, kažką galbūt irgi nustebino, kad Kafka labai juokiasi skaitydamas Metamorfozę, ar ne, kad ir tave žmonės kartais nepažįsta ir visai kitaip įsivaizduoja tave patį, negu tu esi iš tikrųjų.
0: Kad tai visą laiką taip nutinka, man atrodo, su visais taip būna. Aš dažnai pasakau tą tokią istoriją, Grimerė dirba mūsų teatre ir kaip aš bent jau save matau, man nėra lengva bendrauti su žmonėm, ne visada. Aš galiu galbūt apsimest kartais, bet šiaip nesu toks labai ekstravertiškas. Ir teatre vis tiek tu per laiką pripranti prie žmonių ir tada būna lengviau, paprasčiau. Ir aš kažkaip, o grimo cechas šiaip labai svarbi tokia yra vieta ir teatre, ir kine, kur bebūtų ir čia, televizijoje irgi. Tie žmonės, visų pirma, jie liečia tave dažnai ir daug. Ir šiaip būna iš pat ryto arba prieš spektaklį, ateini prieš spektaklį ir jie pasitinka tave. Ir tai labai svarbu, kokia atmosfera yra grimo ceche, kaip jie bendrauja tie žmonės. Aš galvoju, kad čia šiaip įdomus labai dalykas. Aš galvojau, tu turi būti kažkoks, tu turi turėti tam tikrų charakterio savybių, man atrodo, kad tu galėtum dirbti grimerį, nes tai tau reikia daug išklausyti labai, tau nereikia, tu negali realiai savo nuotaikos perdėti ant tų žmonių, kurie ateina pas. Na, žodžiu, įdomus toks dalykas. Ir vat aš atėjau į grimo cechą, ir taip jau, kadangi galvojau, kad visus pažįstu ir čia saugi yra man erdvė, atėjau ir buvo nepažįstama mergina stovėjo. Ir aš iš to išgaščio kažkokį, aš kažkaip taip susigūžiu, taip labą dieną, taip pasisveikinau ir nu, viskas. Ir pasirodo, kad tai nauja grimerė, mūsų pažindino, pasakė, kad pristatė ją. Ir po metų, man atrodo, mes kažkur buvo, ar tai sezono uždarimas, ar kažkas, ir mes su ją bendravom, linkėjimai, Andželikai. Ir jis sako, nu ką, sako, nu polski. O atsimeni, kaip tu pradžioji, kaip tu atėjai, kaip mes susipažinom, kad tu net nepasisveikinai su manim. Sakau, ką? Ir va taip, va, ir metus jinai gyveno su tuo, kad aš nepasisveikinau iš kažkokio savo pasikėlimo, iš kažkokio jausmo, kad aš esu kažkuo geresnis ir svarbesnis už ją, nors tai visiškai nebuvo tiesa. Tai čia yra normalu, man atrodo, labai retai žmonės mus pamato tokius, kokiais mes esam, iš kitos pusės, ar mes iš vis būnam tokie, kokie mes esam, ir kas tai iš viso yra. Nes mes keičiamės skirtingai nuo skirtingų situacijų, skirtingai elgiamės, tai gal mes norėtume, kad mus matytų geresniais. Čia tai taip.
1: O grįžtant, Valentinai, prie to juoko, nes mes kalbėjom, kaip Kafka juokiasi beskaitydamas. Ar išeina aktoriui išmokti nesijuokti, nors ir labai juokinga būna, kai reikia susilaikyti, ar yra kažkokia, nežinau, technika?
0: Galiu jo papasakyti tokią istoriją. Aš mokiausi pas Dalią Tamulevičiūtę ir man atrodo, kad ji labai rimtai žiūrėjo į darbą ir profesiją aktorinį. Labai rimtai. Ir mes, na ir mus to mokino, ir mes irgi žiūrėjom ir žiūrim, stengiamės žiūrėti labai rimtai į profesiją. Ir aš vat galiu papasakot, aš turėjau spektaklį Kaune, Gintaro Varno spektaklis Nekalti buvo. Ir mes važiavom į tą spektaklį iš Vilniaus, kartais su Gintaro, kartais su tuometinis ar pirmakursiais ar antrakursiais Mariumi Repšiu ir Vidu Bareikiu. Mm-hmm. Ir Krulikovskis Valentinas mes kartu vaidinom. Ir jie, Marius ir Vidas pasakojo mums istoriją, kaip jie vaidina. Žvaigždžių kruša buvo toks spektaklis. Jie vaidino ir jiem, ar tai sako, nu sako, mums atsibodo, mes labai daug jį vaidinom ir mes pradėjom, sako, kvailiuoti tiesiog per tą spektaklį. Ir jie pasako, ką jie išdarinėjo. Ir aš atsimenu, kad aš važiuoju toj mašinio, aš juokios iki ašarų, man ašaros tiesiog bėga, aš neįsivaizduoju, kad mes taip būtume pasielgę.
1: Ar ne?
0: Kad mes labai tokie rimti, mes, nu kaip čiagi nepagarba iš vis teatroje, kaip taip galima.
1: Aha.
0: Ir dabar suprantu, kad tai nėra nepagarba, tai yra tiesiog visko yra teatre ir visaip tu gali dirbti, bet man neteko, mano aplinkoje nebuvo tokių daug aktorių, kurie kažkaip paprasčiau ir linksmiau galbūt žiūrėdavo, tai gal tokių spektaklių buvo nedaug, tai man gal neteko. Dabar žinau, kad vat, yra viena vieta Laukinė Antį, kur dabar mes jaunimo teatre vaidinam su Donatu Želviu, yra viena vieta, kur labai man sunku būna susilaikyti, bet ir tai yra vieta, kai aš vaidinu kažką ir Donatas žiūri į mane ir žiūrovas jo nemato. Ir aš matau kartais, kad jam yra juokinga ir kad jis vos laikosi. Ir va tas yra labai, labai sudėtinga. Bet kaip išmokti, nežinau. Aš mačiau daug kartų, kai ir leido savo aktorį tiesiog prasprūkti ir pasijuokti ir man atrodo, tai tik geriau būna. Ir žiūrovas tą labai pamato ir pamato, kad mes irgi, kad aktoriai irgi žmonės ir kad viskas yra čia sąlygiška ir man atrodo, čia toks

0: Geras iš tikrųjų momentas, aišku, ne per daug, kaip visada ir visur. Sveikas visur ir visada yra gerai.
1: Mm-hmm. Apie Kafką. Kafka labai gėdijosi savo kūno, bet kartą jam pavyko nugalėti savo baimę. Ką jis yra padaręs? Ar jis pozavo nuogas piešiniui? Ar jis dalyvavo kultūrizmo konkurse? Ar jis vedė nuogo sporto užsiėmimą? Nu, žodžiu, sporto užsiėmimas, kai treneris ir visi sportuojantis nuogi yra.
0: Negi pozavo jisai nuogas. Būtų labai baisu būtų.
1: Baisu?
0: Nežinau. Na, kad tiesiog, aš kadangi nežinau, tai aš tiesiog spėliojau, kad pozavo nuogas.
1: Taip. Taip, iš tikrųjų, nepaisant to, kad tikrai turėjo didžiulę baimę, ir čia, aišku, ta baimė galbūt susijus labiausiai su tuo, kaip jis pasakoja, ir jo amžininkai, kad su tėvo, kaip sakant, labai, labai, na, sunkiai santykiais, nes jis labai niekino tą savo sūnų, jis toks paliegęs vargšas, visada netiko, visada nieko negalėjo, nu, žodžiu, labai, labai neveltui tėvui laišką rašė, taip. Tai, žodžiu, tas santykis su tėvu tikrai labai sunkus, ir jis dėl to, aišku, ir tas savęs vertinimas buvo tikrai labai prastas, bet kažkaip jis lankėsi tokioj stovykloj, o sanatorijoje, žodžiu, kur ten tas nudizmas, naturalizmas, toks gydymo metodai buvo propaguojami, ir jis net po to ir pasako, kad kažkaip gydytojas sugebėjo jį kalbėti gydytojas, žodžiu, nupiešti jo nuogo piešinį, nes paprastai ten visi pacientai vaikščiodavo nuogi, jis vienintelis su maudymosi glaudėmis vaikščiojo, bet sugebėjo netgi jas nusimti, kai jam pavyko papozuoti ir sakė, netgi va, pozavau kaip modelis daktarui Šileriui, be maudinių glaudžių, tokia egzibicionistinė patirtis, pasakė jis, žodžiu, bet sugebėjo kažkaip perlipti. Ir Valentinai, tu sakai, kaip baisu, o iš tikrųjų taip tokia sukėlė emocija, tas va, pozavimas nogam, kaip baisu turėtų būti.
0: Aš pagalvojau, kad jam, aš manau, kad jeigu tu gėdės labai savo kūno, taip. Tau pozuot nogam greičiausiai, na, yra labai sudėtinga ta peržengti tą baimę, bet nu, pavyko. Džiugu.
1: O kaip, vat, aktoriai yra, vat, visada norisi paklausti. Ar aktorius atskiria tą požiūrį į save ir savo kūną gyvenime ir profesijoje?
0: Aha. Vėlgi čia skirtingai, manau, kad vieni taip, kiti ne. Yra, nežinau, ar čia tiesa, bet yra toks labai... Tokia istorija, kad Sharon Stone kažkada paklausė, kaip jums iš viso negėda, kai jūsų užpakalis yra ekrane, jis sako, čia ne mano užpakalis. Labai paprastai, labai aiškiai. Ir, bet iš mano patirties, man atrodo, kad scenoje tikrai tu gali daryti ką, nu, viską. Ir tai yra tokia irgi gal išlaisvinanti. Gal Kafką reikėtų irgi pavaidinti scenoje, galbūt yra drąsiau. Nes... kitaip yra scenoje, nes tu tiki, kad tai yra prasminga, kai tu darai scenoje, kad yra kažkoks tikslas arba estetinis arba prasminis kažkoks, ir tada man atrodo, viską tu gali daryti, labai daug ką gali daryti. Vaitkus Jonas mums sakė, kad jūs moralistai būkit gyvenime, o scenoje būkit kuo reikia būti scenai. Ir, bet čia ir tik nuomonė, nes, pavyzdžiui, aš esu sutikęs aktorių, tiesa, čia irgi aš nekalbėjau su jomis, man tai patrodo, kad kurioms labai buvo svarbu, kaip jos atrodo scenoje, ir man pradžioje atrodė, kad tai, nu, kaip tai yra kažkaip keista, taigi ne apie taigi viskas tai yra, visa yra. Bet aš vat dirbu ir žiūriu iš šono. Tas irgi svarbu, kaip tu atrodai ir kaip žiūrovai, tikrai ne visi žiūrovai mato personažą. Vis tiek jie žiūri ir žiūri, pilukas, ten dar kažką, apgamas negražus. Jis tą pamato, ir, bet nu, aš tai manau, kad scenoje tu turi galvoti ne apie tai, ne apie save ir ne apie, nežinau. Apie tai, ką tu darai, žodžiu. Ne apie save. Ir dėl to man, pavyzdžiui, scenoje yra žymiai lengviau. Ar scenoje, ar kadre, ar nusirengti, ar kažką pavaizduot, padaryt, tai nereiškia, kad aš gyvenimą taip darysiu. Ir tikrai ne.
1: Žodžiu, išeina kažkaip atskirti tuos
0: taip,
1: save.
0: Nors šiaip keista, bet čia irgi gal pas psichologus, pas psichoterapeutas reikia eiti. Jo, išeina atskirti.
1: O ką Tamulevičiūtė mokė apie va, šitą momentą? Man
0: labai paprastai sakė, viskas, kas pateisinta, galima.
1: Aha, aha.
0: Labai paprastai, va, kaip įkalta yra tiesiog

0: aš jeigu tu nusirengtum ir aktorius jam pasakė, žinok, jokių problemų, man jokių problemų nėra nusirengti. Tikrai, man, prašau, man tai, nieko aš čia neparodysiu jums tokio, ko jūs nesat matę, bet sako, aš suprantu, ką tu nori padaryti ir kokio efekto nori pasiekti, bet sako, čia tu to nepasieksi Lietuvoj, nes mūsų žiūrovas tam nėra pasiruošęs. Ir tu gausi visiškai priešingą efektą, negu kokio nori. Ir jisai perkalbėjo režisierių. O man neseniai tik teko va, teatrą... A, ne, ne, meluoju, buvo ir anksčiau. Čia vat Jurijaus Butusovo spektaklyje Rozenkrancas ir Gilinas Ternas yra negyvi, aš apsinuoginu. Kai mes dirbom, man pasirodė, kad tinka pagal mintį tai, ką aš ten darau.
1: Mhm.
0: Ir jam irgi kažkaip tiko, nors pavyzdžiui, kaip supratau, pas jį spektakliuose iki tol nebuvo to niekur, niekada. Bet jam pasirodė, kad tai yra įdomu ir jis tą paliko.
1: Mm.
0: Bet vyksta kažkai dar kiti procesai, ten aš įsivaizduoju, ten pavyzdžiui, Lukašo Tarkovskio Respublikoj, kur... Ten jie nežinau, ar teko tau matyti ar ne, bet tai kai yra pirtis, pavyzdžiui, ir visi eina į tą pirtį. Ir ten yra krūva žmonių, kurie, pavyzdžiui, nesigėdė ir tu galvoji, kokiai?
1: Mm-hmm.
0: Tai matyt, čia su manim gal kažkas netaip. Nu, kažkokių daugybė kažkokių procesų ir... Ir šiaip, čia yra tokia, nežinau, ta tema, tas požiūris, žvilgsnis į nuogumą, man atrodo, jis keitėsi su laiku, ir aš nematau tame nieko blogo.
1: Mm.
0: Pasme, tai yra, aišku, vietoje būtų gerai, bet realiai tai čia yra nieko blogo tame nematau. Čia yra, man atrodo, menininko atsakomybė ir jo reikalas, kaip jis nori išreikšti, tegu išreiškia ir viskas. Ir žiūrovų po to reikalas tą vertinti ir turėti savo nuomonę.
1: Mm. Taip, viskas daug paprasčiau, negu kad
0: man
1: galima
0: atrodo,
1: vartyti.
0: Tikrai taip. Mm-hmm. Ir tas moralizavimas, man atrodo, labai pavojingas tas dalykas visai. Mm-hmm.
1: Jau sunkiai sirgdamas Kafka kiekvieną mėnesį turėjo parašyti buvusiai darbovietei vieną absurdišką laišką. Ką jis turėjo parašyti? Ar jis turėjo parašyti, kad taip, aš ir šį mėnesį perskaičiau darbo teisės vadovėlį? Ar jis turėjo parašyti, taip, aš vis dar gyvas? Ar jis turėjo parašyti, kad vis dar gyvena tuo pačiu adresu?
0: Na, jeigu absurdiška, tai taip aš vis dar gyvas, aš sakyčiau.
1: Taip. Taip.
0: Absurdiška.
1: Taip, iš tikrųjų, jo, vat Berlyne, žodžiu, jau gaudamas pensiją, jis gyveno tenai, žodžiu, bet turėjo, kadangi tą pensiją gauna, kas kartą parašyti, kas mėnesį laišką į darbovietę, kad taip, aš vis dar gyvas, žodžiu.
0: Labai
1: ir siuntė va tokį biurokratinį dokumentą. Yra tu, Valentinai, yra tekę su kokia absurdiškiausia situacija gyvenime biurokratinė prasme susidurti, kas tau labiausiai netelpa į galvą.
0: Ačiū Dievui, man nelabai galbūt dažnai teko gyvenime su absurdiškom situacijom susidurt, nors keletas galbūt buvo, bet žinau, kad tikrai to absurdo yra apstoj, labai daug yra. Ir aš suprantu, kad norai yra galbūt geriausi, kažkaip struktūruot, kad viskas veiktų teisingai, bet kad na, bet bent jau tai duoda labai daug peno kuriejam po to galbūt iš to kažkaip kurti ir aišku, čia tik per ašaras dažniausiai būna ir per skausmą tas absurdas.
1: O žinai, apskritai apie tą pasaulį, kas dabar jame darosi, dedasi, tikrai atrodo šiuo metu net keičiasi iš esmės viskas. Tai, kas buvo normalu ir gera, tampa nebenormalu. Tai, kas buvo bloga. Nu, tarkim, apie tai, kad vadovauja didžiausiai ir galingiausiai pasaulio demokratijai žmogus, kuris, na, tikrai pasako ir padaro keistų sprendimų, ar ne? Normaliai, logiškai ausiai, ar ne? Nu, vat ir tokių dalykų, kurie ką tik atrodo buvo, na, visiškai suprantama, kad yra, nu, nesąmonė, negalima ir taip neturi būti, staiga tampa ir sąmonė, ir galima, ir būna, ir vyksta, ir nieks nieko negali padaryti. Kaip tu reaguoji į tai, kas pasaulyje, kaip tu jį matai dabar? Jame tai normalu tau, tai absurdas?
0: Mėly žiūrovai, klausytojai, galit dabar bus nelinksma, galit nebeklausyti. Jo, vienas didžiausių absurdų, kurį aš dabar išgyvenu, tai kad aš čia dabar sėdžiu ir kalbu ir duodu interviu tau. O tuo pat metu

0: bombarduoja žmonės, žmonės stepiasi. Ir ar norim mes apie tai kalbėti? Kalbėkim, aš tai mielai. Mhm. Bet tame absurde jau daug metų mes gyvenam ir aš nemanau, kad, kaip tu sakai, kažkas pasikeitė. Tiesiog mes turėjom prabangą galbūt nekreipti tai dėmesio ir negalvoti apie tai ir to nejausti. Dabar nebeturim tokios prabangos. Tai ir kaip aš su tuo gyvenu, sunkiai man pavyksta. Bet pavyksta, tai vis tiek mes... Aš einu į darbą arba ten, nežinau, va, žaidžiu futbolą su draugais. Ir, bet... Bet, nežinau, ar tai kažkam įdomu, bet man sudėtinga, man nėra. Aš negaliu visiškai atsipalaiduoti ir vis tiek kiekvieną dieną tu, vis, nežinau, kiek kartų į dieną tu sugrįžti mintimą šitą dalyką. Tai čia irgi absurdas yra.
1: Taip. Žinai, aš turiu nemažai žmonių pažįstamų, kur būtent ta situacija, apie kurią tu kalbėjai, na, tiesiog iš esmės pakeitė gyvenimą, šeimos gyvenimą, asmeninį gyvenimą. Aha. Žmogus vietoj to, kad gyventų, kaip gyveno savo, na, toj vagoj, kur buvo įprasta profesija, pomėgiai, nežinau, šeima ir taip toliau, staiga viskas apsivertė ir tapo gyvenimas tik tai vienu klausimu.
0: Aha.
1: Ir nebeišeina žmonėms išeiti iš tos situacijos. Ar tau irgi teko kažką patirti? Nes, nu, kažkaip gyvenimas tai tavo eina irgi tolyn vis kažkada, kaip sakant, tas laikas mūsų visų ribotas. Kaip vat su tuo suderinti, kad ne...
0: Oi, kokia teritorija einam. Žodžiu.
1: Nu, taip.
0: Sudėtinga. Aš galvojau... Ką daryt, kai prasidėjo pilnų masto invazija, karas labai kaip ir labai, ir mūsų, mano gyvenimą irgi pakeitė, nes Lietuvos rusų dramos teatras, kur aš dirbau daug metų, pakeitė iš pradžių pavadinimą, o dabar ir koncepciją, ir viską, ir nebėra to, prie ko aš buvau pratęs, to gyvenimo, prie kurį gyvenau ir maniau, kad jis taip galbūt ir tęsis, jo nebėra ir tai yra mažiausia, čia net tai, kad čia nežinau, ne kaina, kaip čia pasakyti, čia yra, tu negali lygintis to, kas vyksta kitur, kas vyksta Ukrainoje, pavyzdžiui, bet aš bandžiau sugalvot, ką reiktų daryti, kaip reikia gyventi, galiausiai mes jau čia beveik 5 metai, kaip mes gyvenam, taip. Ir aš pamaniau, kad yra tik vienas atsakymas. Arba tu važiuoji kariauti iš tikrųjų, o visa kita yra kompromisas. Mano, pagal mano kažkokius įsitikinimus, pagal mano vertybės ir tai, kaip aš mačiau gyvenimą. Aš nesugebėjau išvažiuoti kariauti. Nesugebėjau. Galima sakyti, kad išsigandau, kad bijau, kad nenoriu mirti, nenoriu palikti šeimos, nenoriu atsisakyti komforto, o visa kita man tenka dabar su to gyventi. Su to, kad aš nevažiuoju ir nebūnu ten. Ir man sako, čia ne tavo karas, nu kaip baigtų, ką tu čia, aš to nesuprantu, žinokit, aš to negaliu suprasti. Jeigu, nes iš vienos pusės sako, mūsų karas ir mes turim, bet iš kitos, ne, čia ne tavo, tokia, čia ta, man labai yra keista. Bet čia, aš suprantu, čia nelabai apgalvota galbūt tokia mintis, nors man atrodė, kad aš prie jos tiesiog priejau. Čia yra, niekam aš to neperšu ir aš tiesiog su tuo dabar vat gyvenu, su to, kad aš neišdrįsau. Aš nemanau, kad čia, dieve, čia taip sudėtinga dabar viskas. Nežinau, net nežinau, ar reikia tai kalbėti, bet pasakiau, mintį tą pasakiau.
1: Taip, aš labai man suprantu, atrodo, jo, būsena, būsena.
0: Jo, man atrodo, netgi kažkoks pervedimas pinigų, aišku, tai yra geriau negu nieko, galbūt, nežinau, kažką, bet tai yra kažkokia indulgencija kažkokia. Ir tu atrodo viską padarytum, kad nebūtų to karo, nežinau, ką reikia, susidegint, bet tas neveikia. Realiai veikia tai, kad tu važiuotum ten ir būtum ten galbūt, arba nežinau, ką dar daryti.
1: O ką tokio ekstremaliausio filmuojantis teko patirti kaip žmogui? Kokios sąlygos buvo pačios tokios atšiauriausios?
0: Ekstremaliausiai... Čia buvo tikrai būta labai šalta keletą kartų, bet vėlgi dabar vėl dabar apie tą ekstremalumą ir na dabar reikės, žinokit, arba kažkaip dirbtinai grįžti jau prie taikaus gyvenimo pokalbio. Nes visi tie ekstremalumai yra niekas palyginti su to, kas vyksta.
1: Tai
0: jo, buvo šalta, išgyvenau, viskas netvarkoja.
1: Bet štai aš jo irgi skaičiau, kaip ten tam vandenį, ar ne, bet man tas klausimas, būtent čia Olego filmavimas, ar ne, baseine ir šaltam tam vandenį, ir tas vaidinimas, kad tu esi po ledu, ar ne, turėtų būti beprotiška, aš nežinau, gal tu neturi tos baimės būtent būti be oro ar daužytis iš po vandens į akėtę. Kaip va su ta baime susidoroti? Nes realiai, vis tiek netgi ir realiai pavojus kažkoks yra. Kaip ten...
0: Na, šalia yra profesionalai ir kaskadininkas Leonidas, va, su manim buvo šalia, su balonu, kaip jis, balonas?
1: Balionas.
0: Balionas, jo. Degonies ir kažkaip, nu kaip vis tiek aš man pasitikė, kad ištrauks, jeigu ką. Jis pasakė iš karto, paklausė, ar esu nardęs anksčiau, sakau, ne, jis taip, Sako, tai ne, išsidirbinėk, sako. Nes tikrai pavojinga, ne jokauk, rimtai klausyk, daryk, ką sakau, ir viskas pavyko. Na, dabar, nu, kažkaip, bet dabar vis laikai pamatau po vandeninius kadrus filme arba kažką tokio, taip iš karto taip,
1: Tokį truputį oro
0: suprantu, tūkstą, ne? Ne, nu, tiesiog labai gerbiu tada, iš karto labai suprantu, kad nėra lengva, tai ir dėl tų kelių gražių kadrų, bet tai yra smagu, tai yra kaip tik čia yra, man atrodo, smagi darbo dalis iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, čia nėra... Kuo sudėtingiau, galbūt, kad tuo įdomiau ir tuo daugiau patirsi, tai čia yra viskas labai smagu. Tai vėlgi prabanga, kad mes galim savo tai leisti, tokia profesija, kur tu galbūt ir nebūtum to daręs niekada, bet vat, tenka tiesiog dėl darbo.
1: Tai galima taip suprasti, kad tau apskritai tu nevertini situacijų, kurias reikia patirti darbe, kaip sunkių, ar ne? Tau viskas yra tiesiog įdomu, ar ne?
0: Ne, kodėl. Yra, tuo momentu yra labai sunku, tai tuo momentu yra sunku, bet vėlgi, tarkim, va, ta pati situacija su ekete, aš atsimenu, aš bandžiau pasiruošti, atsimenu, tada žinojau, kad man reikės lysti į ekete ir kažką paskaičiau, galvojau, kūną reikia pratinti, vat, po truputuką šaltas dušas, nu kas čia tokia šaltas dušas, nieko baisaus, nepatiko man, mano kūnui nepatiko, smegenim gal, nežinau, pradžioj, tai galvoju, ai, gal aš geriau vieną kartą tiesiog įlysiu, kai reikės ir tiek žinių, tai kas nėra galbūt labai teisinga ir sveika, nekartokit, bet kai jau esi, kai buvau filmavimo aikšteliai, tu nekur neturi kur trauktis. Tai čia yra kažkoks kitoks dalykas. Yra žmonės, atvažiavo, dirba. Negali pasakyti, ne, aš to nebedarysiu dabar. Tai man tas, galbūt tas labai padeda ir motyvuoja ir tiesiog vieni ir darai. Nes labai daug yra tokio, pas mane bent jau tikrai daug tokio kaprizo išlikusio, man atrodo, iš vaikystės, iš kažkokio, iš noro, komforto, saugumo, tokio tu nenori kažko daryti, kas tau nėra... ko nenori daryti. Bet iš tikrųjų mes labai daug galim. Ir labai daug iškentėti, iškesti ir atlaikyti labai daug.
1: Man kaip keista klausyti, nes man atrodo jau Valentinas yra pats nepretenzingiausias žmogus ir tikrai kaprizų tas žmogus gyvenime negalėtų tai, niekaip rodyti.
0: Darbe tai stengiuos nerodyti, taip, bet gyvenime tai aš baisu, aš tingiu net pajūdint pirštą.
1: Rimtai.
0: Tai jo, jau labai guliu, tai net nelieskite jau manęs, aš jau čia atsiguliau ir tik, nu, čia turi gulėti. Bet darbe stengiuos, žinoma, kad nebūtų to.
1: Tai gyvenime kažkokie ten būtiniai dalykai vargina labai nesinori užsimti,
0: ne? Jo, gali daug metų nespręst kažkokių dalykų.
1: Aha.
0: Baisu.
1: Nu, kaip čia pasakyti, jeigu visiems gerai, tai... Žinai, Kafka kartą nuėjo su prostitute į viešbutį. Kodėl jo paties teigimo? Ar iš smalsumo, ar iš vienatvės, ar norėdamas pasiruošti apsakymui, surinkti medžiagą?
0: Aš galvojau, paskaityti jai apsakymą, galvojau.
1: Kas čia žino, gal ir skaitė.
0: Iš smalsumo.
1: Iš vienatvės, ar norėdamas rinkti medžiagą?
0: Smalsumas ir noras rinkti medžiagą gal šiaip panašu yra.
1: Gal. Gali, bet tiesiog, žinai, pasmalsauji ir tiek, o čia pasmalsauji ir parašai kažką.
0: Nežinau, visi trys, man atrodo, yra įdomus. Na, tarkim, tegu būna iš vienatvės.
1: Iš tikrųjų, iš vienatvės. Jo, jis taip ir aprašė vėliau savo dienoraštį ir pasakojo draugams, kad būtent va, dėl to jausmo ėjo. Ir tiesą sakant, jo tie meilės, kaip čia pasakyti, gyvenimas, jis nebuvo sėkmingas. Jis įsimylėdavo, bet jam santykyje būti su žmogum nepavykdavo. Ir nei šeimos pavyko sukurti, žodžiu, čia kitos istorijos, žodžiu, dar. Tai va, jis kažkaip tai tarsi ir labai troško tos meilės, bet nesugebėjo jos paimti ir gauti, ir turėti. Tai jo, tas jo gyvenimas toks ir buvo, bet aprašinėdavo, jis yra netgi savo dienoraštyje labai tiksliai aprašęs ir stebėjęs moterų kūnus, laikyseną, detales ir taip toliau, žodžiu, jau kaip rašytojas, galima sakyti, na, dirbo, dirbo darbą. Galiu, Valentinai, tavęs paklausti, ar tu sugebėtum, jeigu dėl vaidmens reikėtų nueiti, tyrinėti į bordelį savo vaidmeniui, medžiagos ieškoti?
0: Žinoma.
1: Aha.
0: Žinoma. O čia dabar galvoju, o kas čia tokio? Dabar čia aš
1: toks nemoral. O tiesiog klausimas, žinai, daug kas kitaip įvairiai atsakytų turbūt.
0: Aš manau, kad man net nebuvo klausimo.
1: Aha.
0: Tikrai galėčiau. Nes šiaip įdomu yra, dėl darbo, dėl profesijos, jeigu tik turėtume mes, man, nu, aš labai dažnai tą kartuoju, jeigu aktorius, man atrodo, turėtų laiko ir resursų, kuo geriau, kuo detaliau pasiruošti vaidmeniu, tai man atrodo, visi tą darytų su mielu noru, nes tai yra labai įdomu visą laiką. O ar apskritai čia tame klausime dar yra apskritai požiūris į tą profesiją, tai čia tai atskira tada tema.
1: Čia atskira tema, jo, čia daugiau gal įdomu, kaip...
0: Žinoma, labai įdomu yra... Aš labai mažai turiu patirties gyvenimiškosios, šiaip kažkokių situacijų, ar aš nieko praktiškai nesu daręs be aktorinio, aš bet truputų, kad studijavau pusę metus čekų kalbą, ir tada įstojau į muzikos akademija tada dar tik vadinasi ir viskas, baigiau iškart jau dirbti teatrą. Aš praktiškai nežinau gyvenimo tikro, tai tas, kai tu ruošiesi vaidmeniui, pavyzdžiui, kai Olegui mes ruošiamės ir mes paklausė, ar tu norėtum padirbti mėsininku, aš žinoma, sakau. Tai ten kiti dalykai, kiek man pavyko ir kiek pavyko suderinti to su prodiuseriam, kiek pavyko dienų gauti, tai va čia galbūt per mažai, bet šiaip tai kodėlgi ne, aš manau, kad tai yra tikrai gali priduoti tau kažkokio tikrumo, kažkokių pastebėjimų, viskas, kad tik padėtų, kad tik geriau atliktum savo darbą.
1: O tarkim, va dabar svarstau, įsivaizduoju tave mėsininko vaidmenį, ar ne? Ir pavyzdžiui, tu nesi vegetaras?
0: Ne.
1: Nesi, ar ne? Bet pavyzdžiui, jeigu būtų žmogus, kuris va, visiškai nevalgo mėsos.
0: Mes galvojom apie tai, kai aš ten atsidūriau, aš galvojau, nes kaip aš kaip pamačiau tiesiog tą visą mėsą, aš pagalvojau, gerai, o jeigu iš tikrųjų būtų, tai būtų sunku, man atrodo, bet aš manau, kad ir tai. Dabar, aš galvoju, ar tik ne Šarūnui Zenkevičiui teko kažką panašaus daryti su mėsa. Jis irgi žinau, kad labai, labai mėgsta gyvūnus ir nemėgsta mėsos, bet manau, kad tiesiog čia jau tavo pasirinkimas, ar tu profesionaliai tiesiog tai žiūri, ar taip vat kažkaip ideologiškai ir atsisakai.
1: Čia vėl tas atskirimas, tu kaip žmogus ir tu kaip tai, profesionalus aktorius ir tada kaip taip. Čia... O apie tą, vat, Kafkos, kur šiek tiek užsiminiau jo sugebėjimus, vat, nueiti į bordelį ir sau rinktis medžiagos kaip rašytojai, skenuoti judesius žmonės, nežinau, viską, ką ten pamatai. Tu irgi taip rinkiesi, nuolat gatvėje žiūri, stebi, galvoji, va čia reikia, nu kažkas kaip, nežinau, profesinė gal lyga, nuolat sekti, žiūrėti, kokius dalykus galėtum nugriebti savo profesiškai iš to, ką matai aplinkui.

0: Na, kai mokaisi, kai yra, būna tokia, tokios užduotys, tiesiog tu turi atsinešti tą stebėjimą, tokį pastebėjimą. Tu turi nukopijuoti visiškai žmogų, kur nors pamatyti ir padaryti. Aš manau, kad tai yra labai fainas šiaip dalykas, labai, labai toks įdomus ir ta tavo dėmesingumą, pastabumą, tu gali lavint. Aš tikrai nebelavinu to, kaip kiek galima būtų daugiau, bet nėra... tas vyksta. Tu tikrai pastebi kažkokius dalykus, situacijas, o tai irgi kaip Dalia vis laik sakydavo, Tamulevičiūtė, kad net laidotų visą tu būni ir tu negali pilnai tiesiog būt moment procese, nes tu vis tiek žiūri, kaip kas reaguoja ir kas vyksta. Ir net ir save irgi analizuoja tuo pat metu, kas tavim. Yra to tokia profesinė, ar liga, ar neliga. Nu, čia yra tokia profesijos dalis.
1: Žinai, vienas iš įvykių sukrėtusių rašytoje buvo teismas viešbutyje.
0: Aha.
1: Kas ten įvyko per dalykas? Ar jis sirgdamas nuo alpo ir krisdamas sudaužė labai brangią skulptūrą viešbutyje, dėl ko buvo negailestingai apkaltintas?
0: Aha.
1: Ar jis įsiveržė į kambarį, kuriame jo sužadėtinė susitiko su meilužiu ir surengė jiems tokį teismo procesą? Ar jo sužadėtinė su savo drauge, kurią rašytojas taip pat įsimylėjęs buvo, surengė jam akistatą dėl to meilės trikampio, po ko sužadėtinė su juo išsiskyrė? Kas įvyko per toks procesas viešbutyje?
0: Huh.
1: Gan garsiai po to buvo ir aprašytas.
0: Aha, nežinau. Aprašytas, na, ne dėl vazos jaučiu, jeigu aprašytas buvo. Bet kuris iš tų tada dviejų. Na, tarkim, trečias, kur su putrikampis meilės ar kur.
1: Taip, ir tai yra, nu, nepaprastai įdomi situacija, ir kas, aišku, itin, nu, turbūt prasmingiausia iš tos situacijos, kad būtent tas teismo procesas, o jis vyko, dėl to ir vyko, nes jis turėjo sužadėtinę, su kuria ilgai bendravo, bet kaip mes šnekėjom, tas bendravimas buvo toksai vis ne iki galo, vis per atstumą, ir susirašinėjo su daugybė nuostabių laiškų, parašęs yra savo meilį Felis Bauer, bet taip ir nes susižadėjimas, bet niekaip neišeina jiems susituokti, tarkim, galų gale ir normaliai sukurti šeimą. Ir Felis paprašė savo draugės Grėtės Blok, kad jį patarpininkautų ir pakalbėtų su Kafka, kad nu gal kažkaip jau, ką jis čia galvoja, kad kažkaip jis apsispręstų. Ir tuo būdu Kafka ėmė susirašinėti su Grėte. Ir įsimylėjo Grėtę ir gavosi toks meilės trikampis. Ir ta Grėtė, advokadaudama draugį, pati tapo tokia jau, na, meilės objektų. Ir ji su draugė, žodžiu, jos abitos draugės surengė būtent viešbutyje tą susitikimą, tokį teismo procesą, kur iškėlė klausimą, pateikė laiškus, kaip įrodymus, kad kas čia vyksta dabar. Ir iš tikrųjų labai, labai įdomu, nes kaip ir savo advokatą turėjo draugą rašytoją Kafką, tos dvi merginos kaip prokuroras, norės jį polė, žodžiu, tai va, įvyko toks, na, jį labai sukrėtęs procesas, teismo procesas, kas ir įkvėpė vėliau Aha. Kafką parašyti procesą.
0: Aha.
1: Įsivaizduoji, kokia Aha. situacija. Va, taip, tokius dalykus dėl tos tokios meilės, to trikampio jam teko išgyvent.
0: Komentarų reikia.
1: Taip, galvoju, kaip, ką atšaukė, ką atliepė tavyje, va, tokia situacija.
0: Sudėtinga yra, santykiai yra labai sudėtinga. Labai žmonės nepasiruošia, eina į santykius, nežino, kas jie tokie, ko jie nori, kaip vyksta tie dalykai, tie procesai. Ir patys, sakau, savęs nepažinodami savęs eina į santykius su visiškai kitu dar kosmosu ir labai dažnai įvyksta sudėtingos situacijos visokiausios. Jo, čia man labai šiaip, aš mėgstu labai tą tokią šią temą kažkokio, man labai aš nežinau kodėl, bet man atrodo, kad trūksta kažkokio išsilavinimo santykių atžvilgių. Gal dabar viskas gerėja situacija. Aš tiesiog žinau, kad savo laiku tai viską, ką žinojau apie meilę vadinamą, tai buvo iš pasakų, iš romantinių, arba maksimum romantiniai kažkokie filmai, kas tikrai veda į kažkius nesusipratimus po to, tikrai nepadeda tau kurti santykių pradžioj. Kai kosmosą skraidom ir kitus dalykus
1: taip,
0: darom,
1: taip.
0: Bet kaip paaiškint jaunam žmogui, kad kas vyksta jo kūne ir kas yra hormonai laiku, tai nes ne visada sugebam dar. Kas galbūt galbūt nereikėtų ir Romeo su Džiuljeta žudytis tada.
1: Žinai, kaip didžioji dalis Kafkos rankraščių išgyveno antrąjį pasaulinį karą? Ar buvo užmūryti šeimos namo sienoje? Ar Kafkos draugas Maksas Brodas bėgdamas nuo nacijų išsivežė juos?
0: Šitas,
1: ar ne? Ja. O, net nereikia variantų. Taip, iš tikrųjų. Ir turbūt žinai ir tą istoriją, kad Kafka kaip liepė elgtis po jo mirties su jo rankraščiais.
0: Man atrodo, sudeginti ir liepė. Jo.
1: Taip. Ir būtent dėl draugo nepaklusinumo išliko tie rankraščiai. Ir jis juos išsivežė. Valentinai, jeigu reikėtų, na, tarkim, gaisras, jeigu reikėtų išsinešti vieną daiktą, kas tai būtų, kaip tau atrodo?
0: Oi. Nu, pirma, šiaip tai žmonas vaikų išnešiu, aišku.
1: Nu, jie patys jau pabėgo, įsivaizduok. Apie kažkokius dalykus svarbius.
0: Aha. Jeigu iš tikrųjų, tai aš nieko nenešiu. Aš tiesiog eičiau ir... Tiesiog eičiau. Jeigu taip visiškai, vat, man taip atrodo, kad aš labai nuoširdžiai sakau. Atrodo, kad vat, kieta pasakyt, man čia nieko nereikia, čia jokių materialių vertybių. Yra, nėra tai visai tiesa, žinoma. Žinoma, kad norėčiau galbūt ir kitaip gyvent, bet tikrai tikiu, kad vien materialiniai dalykai, ir šiaip, kad ne vien, jie nėra svarbiausia, tai čia tikrai to tikiu. Ir manau taip, ir man atrodo, kad net čia kvaila ginčytis būtų. Daugybė žmonių turi puikius namus, puikius, kad labai daug uždirba, bet jie nėra geri žmonės.
1: Tai, Valentinai, aš labai noriu padėkoti. Laikas praėjo ir jo labai nemažai, tai tikrai aš noriu priminti mūsų klausytojams, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija rasite mediatekoje, radiotekoje. O tikrai noriu pačiam palinkėti... tų gerų vaidmenų, tų gerų filmų, į kuriuos reikia tą gerą aktorių kviesti ir tų gerų spektaklių. Ir tos geros patirties ir kada nors leisti savo, nu vis tiek kažkaip pasidžiaugti tuo, kas pavyko, ką pavyko padaryti.
0: Ačiū labai, skaitykit Kafką, skaitykim.
1: Kafką. Skaitykim, taip iš tikrųjų.
0: Geriau negu manęs klausyt.
1: Valentinai, ačiū tau labai.
0: Ačiū.

0: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
2: Kai vaikas prašo augintinio, tėvai dažnai tikisi, kad tai padės išmokyti atsakomybės. Tačiau ekspertai sako, kad iš tiesų kačiuku ar šuniuku teks rūpintis patiems tėveliams. Tai įsigyti augintinį ar ne? Apie tai kalbėsime laidoje Vaikystės laboratorija šiandien po 18 valandos žinių.
3: LRT radijas.

0: Este radijas. 2 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusijos dronai smogė prie vieno svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančio rytinę ir vakarinę miesto dalis, apie tai pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Po smūgio eismas tiltų sustabdytas, tarnybos vertina padarytą žalą. Tiltų važiuoja ne tik automobiliai, bet ir metro. Kyjivas šią savaitę kasdien patiria intensyves Rusijos atakas. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė.
1: Yra taikomos, aišku, ir į energetikos infrastruktūrą, degalines, sandėlius, prekybos centrus, verslo centrus, geležinkelio infrastruktūrą. Tai daugelis tų dalykų, kurie buvo sprendimais ilgus karo metus, šiuo metu nebūtinai veikia taip, kaip tai veikdavo anksčiau. Tai tas teroras prieš civilius, akivaizdžiai, yra sąmoninga taktika, kuri šiuo metu yra labai smarkiai eskaluojama. Kyjivas laikosi, bet aišku, moka kainą praktiškai kasdieną.
0: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Pastarąją parą Rusijos pajėgoms atakavus Ukrainą žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 40 buvo sužeisti. Kauno rajone pradedama statyti tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklą. Joje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Karmėlavoje 29 milijonų eurų vertės statybos darbus planuojama baigti kitų metų lapkritį. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 28 metų pabaigoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad atsižvelgiant į geopolitinius iššūkius svarbu ne tik pirkti karinę techniką iš užsienio, bet ir gamintis patiems.
2: Manau, galima teikti, kad tikrai šie objektai, ypatingai tankų gamykla, amunicijos 155 mm gamykla, dronų gamyklos, kurios irgi statomos, atidaromos, rodo aiškų signalą, kad į Lietuvos ekonomiką įsilies ir gynybos pramonės šaka, kuri yra ypatingai svarbi dabar. Ir tai yra ir mūsų saugumo garantas, vienas momentas, yra tiekimo grandinės, kurios yra labai svarbios kariuomeniai, bet ir mūsų ekonomikos impulsas, tai yra ir naujos darbo vietos ir nauji surenkami mokesčiai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prasidėjus šildymo sezonui, šilumininkai pabrėžia, kad nauja tvarka leidžia pradėti tiekti šilumą tada, kai jos prireikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Pabrėžiama, kad jeigu lauke šilta, radiatoriai kaisti nepradės, nes šilumos punktai automatiškai išsijungs ar sumažins šildymą. Tačiau LRT radio kalbinti vilniečiai sako, kad jiems kelia nerimą prognozėms apie brangstantį šildymą.
3: Sveikata yra brangiausias turtas ir jeigu drėgmė sukelia didesnį pavojų nei ten keli eurai, tai sveikata pirmoje vietoje.
4: Vėsų kambariuose ir buvo, dabar buvo, kaip pat buvo šalta. Bet jeigu šildytų ir žiūrėtų tą temperatūrą, bet būna šilta laukiai, karšta namuose jau. Atidarai langus ir šildai orą.
5: Gazdina tas pabrangimas?
4: Nu, žinoma, kad gazdina.
6: Dabar šilta, dar nereikia šildymo.
5: Kad pabrangs šildymas, ar šiek tiek nerimauja?
6: Na, aišku, kad taip. Žiemą būna 100, 150 ir 150 įvairiai.
5: Čia kelių kamarių būtas?
6: Dviejų, tai jau sakyčiau nemažai. Kaip aš sakau, žmonėm reikia biškį grūdintis.
0: LRT radijoje sakė vilniečiai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13-25% brangiau nei praėjusį. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijai Romui Jakubauskui įtarimai pareikšti iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis, kuris susiję su 140 rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusiais filipiniečiais. Prokuratūra nurodo, kad tyrime įtarimai iš viso pareikšti 7 žmonėms ir 2 įmonėms. Anksčiau su LRT portalu bendravę filipiniečiai pasakojo, kad už galimybę dirbti Lietuvoje jie vienai agentūrai sumokėjo po 4000 eurų. Jie sagavo sunkaus ir prastai apmokamo darbo, gyveno prastomis sąlygomis, kentė patyčias, iš jų buvo esą atimti asmens dokumentai. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šią naktelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas pietričių silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietričių nestiprus, sušils iki 17 ir 22 laipsnių. 2:05.
7: Svarbus pokalbis. Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis laidos svečias šio popietę Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Labadiena, ministrė.
8: Labadiena.
7: Ko gero pradėsim nuo degalų kainų, nes ūkininkai kaip niekad jautriai jaučia kainas ir jiems degalų kainos šiuo metu didmeninė dizelino kaina yra kiek? 2 litrai.
8: Euras 60 keli centai.
7: Taip, 2 litrai, 2 eurai.
8: Dvigubai.
7: Dvigubai. Iš esmės dvigubai yra išaugusi per pastaruosius 7 mėnesius. Ką jūs dėl to darysit?
8: Tai iš tiesų, bandome, dabar jau ruošiamės, suderinome planą, kaip išdalinti tuos 20 milijonų dėl trašų ir prabrangusių degalų, tą praeitą laikotarpį, kurį gavom iš Europos komisijos plus vyriausybės prisidėjimas 100% ir ten beveik 20 milijonų. Tai lygtais, na, kaip sakant, bandome padalinti už tą praeitą laikotarpį, bet matant į priekį, kaip situacija rutuliojasi, kad vis tik na, nebuvo tos pabaigos situacijos, apie kurios norėtume, aišku, kad ta naftos kaina ir ypatingai dizelio kaina, kur kas daugiausia sunaudojama žemės ūkyje, kad stabilizuotus ir na, bent jau grįžtų į tą pradinę situaciją, kokią turėjome prieš tuos 7-8 mėnesius, tačiau na, situacija eskaluojasi ir na, nesimato dar kažkokių tai prošvaiščių, tai vis tik galiu tik tai pasakyti, kad vat, spalio pabaigoje lapkričio pradžioje ūkininkai gaus tą dalį, kurią vyriausybė skyrė prie Europos Sąjungos pinigų, tai bus išdalinta žemdirbiams, o kalbant apie priemones, tai iš tiesų yra svarbiausia turbūt, ką mes akcentuojame ir vyriausybės posėdžiuose ir Seimo nariams, kurie klausė, kas bus, tai yra iš tiesų turbūt svarbu, kad na, esame bendroje Europos Sąjungos rinkoje ir mūsų žemdirbiai Ir bendrai visuomenė šiuo atveju na, moka daugiau nei mūsų kaimininės šalys. Tai turbūt pirmas žingsnis šiame kontekste, turbūt mūsų lūkestis, kad būtų na, ta vienoda konkurencinė kova, žinant, kad mes jau ir taip...
7: Ką jūs turite galvoje, akcizą turite galvoje?
8: Tai akciza ir tas priemonės, kurias taiko kitos šalys. Tai turbūt įvairus tas mechanizmas. Mes siūlome ir kalbame apie tai, kad turėtų būti galbūt nutaikyta na, ne į turbūt visuotinį kažkokį tai mažinimą, kur na, girdim turbūt tą kainą, kiek tai kainuotų, kad na, vis tik už tuos degalus pilsis ir tie, kurie na, dirba darbus, ar tai dirba žemę, ar tai vežioja krovinius, ar maistą vežioja, ir tie, kurie na, pramogauja. Tai ta prasme, na, bus nuolta lengvatą gaus visi, tai galbūt reikėtų taikyti tiksliau. Na, tarkim, jeigu tai bus akcizo lengvata ar na, kitos priemonės taikomos.
7: Jūs norėtumėt kažkokios
8: tikslinio.
7: Specialios formulės ūkininkams?
8: Na, ne ūkininkams, bet bendrai visiems, kurie gamina, nes tai turbūt išskirti tik ūkininkus būtų nesąžinga šioje vietoje, nes tai yra svarbu turbūt visiems, kurie naudoja degalus, pradedant turbūt, kaip ir minėjau, ir maisto išvežiojimu, ir paslaugų sektorius visas, kurie, na, iš tiesų...
7: Žemės, taip apibrėžkim, žemės ūkio sektorius jūsų manimu, dirbantį žemės ūkio taip. Sektoriuje, taip. Sakykim, tie, kur veža prekes, traktoriai dirbantys laukuose, nežinau, kepyklos, kas ten bebūtų.
8: Taip, į parduotuvių aptarnavimas.
7: Kad gautų lengvatą, kokią.
8: Taip, na, tai turbūt tai yra diskusijos klausimas ir ta lengvata turėtų na, koreliuoti su mūsų kaimininių šalių priemonėmis ir tai turėtų būti, na, bent jau ne brangiau, ką mes matome, 30-40 centų kaimininėse šalyse yra, na, pigesni degalai ir tai turbūt mažų mažiausiai pykdo žmonės, o esminis dalykas, kad konkurencinė kova yra na, nelygiavertiška.
7: Aha.

0: Tai jūs išskirtumėt šitą sektorių kaip strategiškai?
1: Priskirčiau, tai be abejo mes
0: esam... Išskirtumėt kaip strategiškai svarbu ir jam reikia
1: tai aš neišskirčiau, dėmesio. Aš teigiu, nes ir Seimas pritarė įstatymo projektui ir mes pripažinom žemės ūkį kaip na, nacionaliniam saugumui svarbia strateginė ūkio šaka ir turbūt tai turėtų paliesti mažų mažiausiai.
0: Bet gerai, pakalbėkime apie konkrečias priemonės. Visi mes norim matyti tos 30-40 centų pigesnius degalus. Tai ar čia užtenka tik akcizo?
1: Tai turbūt, kad ne. Turbūt, kad ne. Ir tai vėlgi diskusijos klausimas, kur turbūt čia ne. Man kaip ministrui, aš tai galiu pasakyti, kur na, yra skauduliai šiandien dienai. Tai tas pats rudeniniai sėja ir dar vykstant rudeniniai sėjai, kurie jau turėjo būti įvykusi, dar vyksta rudeninių vasarinių kultūrų nuėmimas. Ir tai reiškia, kad šiandien dienai ūkininkai, kurie kulia pupas ar kitas kultūras rudeninės, jie turi dar papildomus kaštus, tai yra džiovinimo. Žinom, koks buvo laikotarpis lietingas, kad na, 20 ir daugiau procentų drėgmės pupos, na, laukia dar ir kukurūzų derlius, tai iš tiesų tikrai na, kaštai didžiuliai, nes pagrinde džiovyklose yra naudojama būtent naftos produktai, tai yra dyzelinis kuras ir dujos, o šiuo atveju kaštai vėlgi gula tiesiog
0: bet ar jūs, turit, ar jūs turit įsivaizdavimą, aš girdžiu, ką jūs sakot, kad turi būti kaina tokia kaip pas Lenkus ar pas Latvius, Latvijimas į priemonių, bet pas juos rinkimai jie turi kitą motivaciją.
1: Taip.
0: Ar jūs turit kažkokį įsivaizdavimą konkretų, nes ką mes dabar viešoje erdvėje diskutuojam, tai viešo transporto bilietus, atlyginimą.
1: Tai yra labai geras tiems, kurie važinėja viešojo transportu.
0: Tai labai geras,
1: labai
0: bet
1: siauras ir
0: ar jūs kaip ministras ministerija turi kažkokį matymą?
1: Taip, tai mes turim, turbūt pas mus lengviausias yra mechanizmas, nes mūsų ūkininkai turi paskaičiuotas kvotas, kiek jie gali įsigyti kuro savo ūkio reikmėms, plus jeigu turi džiovyklas registruotas, taip pat ir džiovyklų reikmėms yra paskaičiuotas. Tos normos ir visa kita. Tai turbūt mūsų problema yra su, taip sakant, su tikrai, tam tikrais atsakymais ir na, nebus kažkokių, tai nereikia skaičiuoti formulių ar kažko, tiesiog įvertinti kaimyninių šalių praktiką ir na, pritaikyti tą modelį. O kiekiai yra labai paprasti, aiškus, tik tai nusimatyti laikotarpį, kaip na, praeitą kartą mes tenai dalinome už tuos kelis mėnesius tuos 20 milijonų, tai dabar nusimatyti, iki kada ta lengvata bus.
0: Ai, tai jūs turit galvoj tą lengvatą.
1: Taip.
0: Nes aš klausau ir nesuprantu, aš ne iki galo šitoj skrities su dėl to ir kalbam, kad
1: tai kviesim, kviesim į kaimą.
0: Tai
1: jūs,
0: taip, malonu, ačiū. Bet tiesiog tuos 20 milijonų jūs jau priskirtumėt kaip tai priemoniai, kurie atpigina degalus. Ir jūs tą priemonę plėsit?
1: Tai jau ta priemonė yra už praeitą laikotarpį ir matome į priekį, kad na, tai galėtų būti panašus modelis.
0: Kompensuosit, paprašiau tariam, kompensuosit degalų brangimą.
1: Taip, iš principo turėtų
0: kokiais
1: būti
0: pinigais?
1: Taip. Tai, na, tai ir diskusinis klausimas, kur turbūt čia yra bendras vyriausybės sprendimas, tikrai nesinori priešinti nei vieno sektoriaus, tačiau na, kalbėti apie tai turime ir tikrai turbūt ta situacija ypatingai, turbūt jeigu nesikeis per žiemą, tai pavasarį, kai na, prasidės darbai, tai bus turbūt didžiulis
0: iššūkis. Jūs dabar esat pirmas ministras, kuris pasakė, kad savo sektorių kompensuos degalų brangimą.
1: Ne, tai aš siūlau priemonę, tai čia, ta prasme, kompensuos. Tai mes jau kompensuom, už praeitą laikotarpį taip kompensavom ir matome į priekį, kad tai, na, problema nesisprendžia, na, rinkos nesureguliuoja, nes, na, tokia grūdų kaina, kurią mes matom šiandien, kokia yra trašų kaina, kurią matom šiandien, tai turbūt faktas, kad ūkininkų kiekvieną dieną mažėja, traukiasi iš žemės ūkio veiklos, turbūt nestebina, nes, na, absoliučiai augalininkystės ūkiai, kurie buvo dažnai šalia papildomas pajamų šaltinis, ypatingai smulkieji ūkiai, tai yra jiems iššūkis, kuris šiandien dienai yra nepakeliamas. Ir ta našta kaštų ir naudos prasme skaičiuojant yra visiškai neigiama ir jie tiesiog traukiasi iš veiklos, pernumoje žemę ir
0: čia skaičiais galima pavardinti, jūs, kad Lietuvoje ir Europos Sąjungoje čia bendra tendencija mažėja.
1: Taip, tai turbūt priežastis ta pati, čia aišku, įtakoja turbūt nemažai ir įvairiausių įsipareigojimų, tas žalesis kursas iš dalies turi tam tikrą poveikį, nes vis tik ir dedamoji kuro ir įvairios priemonės, tačiau turbūt esminis šiandien dienai faktorius yra kuro ir trašų kaina.
0: Per 10 metų netekom daugiau nei 30% ūkininkų, nuo 19 iki 13 tūkstančių žmonių, ir čia 10 metų toks rezultatas yra, jeigu skaičiais paįvairinti.
1: Taip.
0: Dabar tie 20 milijonų eurų kompensacija. Tos pinigus dabar dalina Žemės ūkio ministerijos kolegija. Čia yra naujas darinys, jūsų įkurtas, ir jisai pakeitė maisto tarybą. Ten didžiąją dalį sudaro ministerijos darbuotojai, ne?
1: Ne, tai yra...
0: Kolegijos narių. Konkretus. Didžioji dalis yra ministerijos darbuotojai.
1: Ne, tai yra ministerijos darbuotojai pagal kompetenciją ir pagal kompetenciją mūsų socialiniai partneriai. Tai yra turbūt tas modelis, kur turime girdėti, ne surinkti visus, kaip buvo anksčiau, pilna salė 70 žmonių, ir kalbam apie viską, ir tada kažkokį siūlymai arba rekomendacijos, kurios yra. Tai šiuo atveju tarėmės konkrečiai šiuo atveju, kviečiam kaip ir visada iš visų didžiausių ir skėtinių organizacijų narius, taip pat papildomai ekspertus, jeigu reikia, ir taip išplečiam turbūt to mūsų sprendimo logiškumą ir pagrindimą, kas yra svarbiausia, ir na, kol kas džiugu, kad sprendimai priimami vienbalsiai.
0: Bet girdit kritiką, ko gero, čia jaunieji ūkininkai kritikavo, kad jiems nesuprantama, kaip kompensacijos dalinamos, nepalaiko tokio paramos modelio, ir čia kiaulių augintojų asociacija nepritarė. Jie turi atskirą nuomonę ir jiems yra neaišku, kaip ir kodėl jūs skiria tą paramą.
1: Na, taip,
0: girdite tą kritiką?
1: Tai be abejo girdime.
0: Ar jūs tai jie atsižvelgite?
1: Ir sodininkų girdime bendrijų asociacijos kritiką, bet turbūt yra tiek pinigų, kiek yra, ir mūsų tikslas yra gaminantys. Pirmiausia, tie, kurie patyrė tuo laikotarpiu didžiausias, taip sakant, sąnaudas kuro, ir kurie, kuria tą pridėtinę vertę. Aišku, turbūt visi sektoriai gali pasakyti, kad jie yra patys svarbiausia, jie ir yra svarbus, bet turbūt tame laikotarpį patiriami kaštai ir mūsų turima analizė rodo skaičius, kokius yra. Ir turbūt, aišku, galima visiems padalinti 130 tūkstančių ūkininkų po tuos 20 milijonų, išdalinti jiems proporcingai.
0: 20 milijonų ar
1: taip,
0: po 20?
1: Ne, 20 milijonų po ten 20 eurų gausis ar ten 20 kelis. Na ir turbūt tada bus visi nepatenkinti.
0: Ar nėra logika tokia, kad gauna didžiausias ūkis daugiausiai, mažesnis mažiau?
1: Ne, tai logika ta, kad mes orientuojamės į smulkų ir vidutinį, tai yra lubos iki 300 gyvulių ir iki 300 hektarų. Tai yra pagal Europos Sąjungos vadinkim tam tikrą susitarimą, kad tai yra vidutinis skaičiuojamas ūkis, kuris yra efektyvus. Visi kiti virš, ar tai yra besisumuojantys ūkiai, jie
0: Bet kaip jūs tada vertina tą kritiką, kai sako jaunieji ūkininkai, vat kiaulių augintojų asociacija, kad jiems neaiškus kriterijai ir jie nesupranta paramos skirstymo modelį.
1: Tai turbūt tai yra jų nuomonė, nors salėje buvom visi, gavome tik po to, kaip sakant, kai išdiskutavom, tai galbūt čia yra tam tikras politikavimas, bet ir turbūt ir ne apie visus jaunosius ūkininkus kalbam, nes yra kelios jaunų ūkininkų organizacijos, tai vienos yra labiau politinės, kitos mažiau, tai galbūt tos, kur labiau politinės, jos galbūt bando kažkaip į save atkreipti dėmesį, tai tikrai turbūt girdim, klausom, reaguojam ir vertinam tai, kas yra.
0: Jeigu jau išsiaiškinom, kad be šitų 20 milijonų eurų bus dar, ne? Neaišku, tai, kiek. Turbūt, ar jūs keisit paramos kažkokį kriterijų?
1: Ne, tai
0: ar...
1: iš principo turbūt kalbam dabar apie 20 milijonų, tai yra Europos Sąjungos pirminis buvo pasiūlymas, tai ką gavo Lietuva, išsiderėjo palyginimui su mūsų kaimininėmis šalimis, tai tą, ką mes prisidėjom dar savo 100%, tai yra 220 milijonų, o Latvija, Estija gavo ir paskirstė 3,5 milijonus. Tai turbūt mes tą proporcijos prasme, lyginant su mūsų kaimynėms, esam tikrai pakankamai, taip sakant, pasiekę ir atliepę labiau mūsų žemdirbių interesus. Ir iš tiesų, žiūrim dabar šioje vietoje, turbūt nėra taip, kad kažkas panašiaus kažkokią schemą, iš kažkur gausim tų pinigų. Dabar žiūrime turbūt svarbu kompleksiškai, kad tai būtų tiek vyriausybės sprendimai, nes turbūt kai kurie turės būti sprendimai ir Seime, dėl ko dar nėra sutarta, turi susitarti koalicija, dėl, žinom, kad po naujų metų dar CO2 dedamoji vėl didėja, tas, kas buvo užprogramuota jau keletą metų iš eilės, ir vėl nuo naujų metų dar 10 centų gali pabrangti degalai, tai yra politiniai sprendimai, kurie nepriklauso nuo mūsų, ir tai palies visus, ne įskaitant ir žemės ūkį, ir visus kitus sektorius, ir kiekvieną žmogų individualiai, kuris perka degalus. tai turbūt žiūrim kompleksiškai, kad na, būtume, ką ir sakiau prieš tai, konkurencingi pirmiausia. Ir kiekvienas sektorius turbūt konkurencingas su kaimininių šalių ir bendrai Europoje, kad na, galėtume konkuruoti, nes vis tik esam globalių rinkų.
0: Kalbant apie mūsų ūkius, jūs paminėjot skaičių, kiek? 130, sakė, tūkstančių ūkių yra? Apie 130 tūkstančių ūkių yra. Bet jeigu žiūrėtumėm tendencijas, tai mūsų ūkiai, jie tik tai stambėja, nors įstatymas numato nedidesnį ūkį, negu 500 hektarų. Taip. Bet koncernai turi ir 30 tūkstančių hektarų.
2: Ir daugiau turbūt.
0: Ir daugiau. Taip. Ar jūsų manimu, tai gera tendencija, kad stambieji stambėja? Ar gera tendencija?
1: Manau, kad labai bloga tendencija ir tai, ką šiandien aplinkos komitete diskutavome, ne tai, kad stambėja mažųjų sąskaitą, kad na, kažkaip tai su juos pritraukia, jų tas žemės konsoliduoja, bet dabar turime atvejį, kai jau stambieji tarpusavį jie jungiasi į dar didesnius koncernus. Tai va čia turbūt yra didžiausia grėsmė, tai turbūt vertinant...
0: Kurį čia atvejį turit galvoje?
1: Na, šiandien buvo aplinkos komitete konkretus atvejis Litagros grupė.
0: Tai ten estu jos nupirko.
1: Taip, tai va, tai ir yra turbūt...
0: Litagra, aš pasižiūrėjau, 13 tūkstančių hektarų.
1: Taip, tai va, tai yra turbūt klausimas, kad šiandien kalba apie tai, kad nuperka estai, galbūt rytoj na, kažkokia tai Panamo įsikūrisi įmonė, na, o galiausiai už tos įmonės stovi, na, gal net šalies agresorės investuotojai.
0: Neaiškus galutinis naudos gavėjas, tą turit galvoje.
1: Taip, tą turiu galvoje.
0: Kaip problema?
1: Ir matau tai kaip problema ir kaip iššūkį ir šioje vietoje mes jau ruošiame projektą, praktiškai artimiausiu metu bus pateiktas, nes vis tik tai turime, jeigu mes išsikėlėm, kad na, žemės ūkis yra svarbi nacionaliniam saugumui užtikrinti šaka, kuri na, ir pagal nacionalinį krizių valdymo centrą turi svarbų vaidmenį dieną X aprūpinti maistu žmonės ir jungti tas maisto tiekimo grandines, tai na, šiuo atveju atsiradus tokiems elementams mes galime turėti na, Lietuvoje pilka zonas, kur na, tiesiog na, negalėsime padengti arba turėsime iššūkių arba kažkokių papildomų kliūčių.
0: Ką numato tas įstatymas, ką jis keis? Nes dabar yra įstatymas, kad negali būti 500 hektarų.
1: Taip, išsiaiškinom ir tai yra tam tikri apėjimai, kur siejama, kad vis tik jeigu jisai turi gyvulių, na lygtais buvo kažkada, tai ten priimtas tas įstatymo pataisa, turbūt 96 metais, jei neklystų, kad jeigu ūkis turi daugiau gyvulių, tai jam, kad gyvuliams paruošti pašaro, reikia daugiau žemės ir vienas tas gyvulys yra vienas hektaras žemės, tiek jis gali turėti daugiau. Lygtais logika būtų tokia, bet ką mes matome, kad po tuo pasislėpė, nes yra sąlyginis gyvulys, tai į sąlyginius gyvulius yra perskaičiama ir vištos dideklės, ir broileriai, ir triušiai avys, ir visa kita. Ir taip, ir tada mes matome, kad vis tik šiandien dienai, ypatingai turbūt ir paukštininkystėje, taip nėra, kad ūkis paukštininkystės, turintis ten kelis milijonus vištų, jisai na, pats augina javus, juos ten mala, daro kombinuotusius pašarus ir šeria tuos broilerius ar vištas ir tada ten tą ciklą visą suka. Tai dabar žinom, kad jie perka pašarus iš, na, kažkokių tai ar dukterinių įmonių, kurios superka grūdus, kurios, na, pagamina ir taip apsirūpina. Tai šioje vietoje tikrai matome, kad reikia taisyti šitą elementą, eliminuoti tą, kad neliktų, kaip sakant, tų apėjimo schemų dėl tų 500 hektarų ir turbūt esminis dalykas tai yra, kad iki pirmo akcininko, iki vienos akcijos, kaip dabar yra 25% susietumas, taip. 5% yra siūlymas ten 10, bet na, mes manome, kad tai yra iki vieno to procento, kad tai būtų, taip sakant...
0: Bet tai niekaip nepalies dabartinių didžiųjų koncernų, kurie valdo 30 tūkstančių hektarų
1: tai
0: daugiau.
1: Tai turbūt svarbu, kad jie perleidžiant arba tokio atveju, kai yra vat, sandoriai, kad na, sandorio tas kitas gavėjas turėtų deklaruoti ir tada jau turim, kaip sakant, tą atvejį, na, tai yra baigti procesas, tai nėra per vienus metus, per du, bet tai yra per, taip sakant, iki perleidimo proceso, ar šiuo atveju jiems būtų apribojimas yra, na, pirkti, dasipirkinėti tos žemės, kaip sakant, plėsti tą koncentraciją, tai jau vieną mes tikslą pasiektume, o per eilę metų, jeigu bus politinė valia, na, tai toks, kaip sakant, perdavimo atveju, jie turėtų tą žemę, na, parduoti rinkos kainą ir tiesiog turėti tas, kuris paveldi ar perka, vienas žmogus, nedaugiau 500 hektarų, ką ir nustato įstatymas.
0: Tik apie grūdus pradėjot kalbėt, pas mus dominuoja grūdininkystės kultūros šiuo metu žemės ūkyje, iš auginam 3 kartus daugiau, nei galime suvartoti patys, ar nereikėtų keisti tokių tendencijų?
1: Aš manau, kad tendencijos keičiasi ir turbūt svarbu ne tik tai, kad mažėja turbūt grūdininkystės plotai, gal čia nėra net ir labai gera tendencija, nes ateina investicijos ir kas numatyta ateinančiam ES laikotarpyje investicija į perdirbimą ir aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimą į to pačio baltymo gamybą ir iš ko, kas tampa, taip sakant, patrauklia preke pasaulinėse rinkose, tai turbūt matom ir Japonų susidomėjimą perkelti dalį gamybos į čia, kitas gerasias praktikas, tas pačias turim

dvi įmonės jau puikiai veikia, vieną veikiančią, kitą jau planuojančią veiklą dėl baltymų perdirbimo ir tai vėlgi skatina ūkininkus, taip sakant,

0: dirbtą galutinį produktą ir iš to susikurti didesnę pridėtinę vertę. Tai yra, na, tie žingsniai sudėlioti ir kai kuriuos jau matomi rezultatus ir tai iš tikrųjų, taip, manau, kad tendencija tokia negali būti, o ji tokia ir yra. Ir matom ir bulvių vat, kooperatyvai dabar yra dėl bulvių krakmolo gamybos, tai ir, na, ir bulvių laukai tikrai Lietuvoje didės, jų daugiau pamatysim, tačiau turbūt, jeigu šiuo atveju kalbam apie grūdinės kultūras, tai faktas ir turbūt pavyzdys tas pats Mestilos, kur na, turime puikią įmonę, kur gamina biodegalus ir na, yra pasaulinio lygio kompanija. Tai iš tiesų, tai vėlgi kažkada atrodė, kad mes esam tų pačių rapsų eksportuotojai, šiandien dienai viską perdirbame Lietuvoje.
1: Dar pabaigai palieskim nacionalinės mokėjimo agentūros galimą korupciją. Dabar pakeistas agentūros direktorius, ministerijoje atliekamas vidinis tyrimas dėl vidaus kontrolės korupcijos rizikos valdymo. Gal turi to tyrimo rezultatus jau?
0: Tai dar tikrai per ankstyvą kalbėti, tam turbūt informacijos tiek, kiek pateikė finansinių nusikaltimų tarnyba, tiek ir yra, negaliu daugiau komentuoti. Mes savo ruoštu taip pat vertiname situaciją rimtai, kadangi tai gali turėti įtakos ir licenzijai, Europos Sąjungos lėšų skirstimui, na, praradimui ar sustabdymui, tai vėlgi šitoje vietoje žiūrime rimtai ir atliekame tuos veiksmus būtent susijus su tuo, ar ne, kokio lygio tai yra grėsmė, nes kalbam ne apie vieną epizodą, kalbam apie kelis epizodus ir tai, na, vyksta, kaip sakant, tyrimai, tikrai bus nebejoju jie pristatyti, bet mes savo ruoštų, na, negalime tiesiog laukti, nes, na, tas tyrimas gali ir užtrukti.
1: Dėl to nušalino tarnybos?
0: O nušalinome dėl to, kad taip, kad vis tik turime įvertinti, ar, na, pakankamai veikia sistema korupcijos prevencijos, nors lygtais ir pačioje tarnybos, matant ir puslapyje, ir tuos, na, kas yra viešo erdvėje, tai lygtais atrodo turėtų viskas veikti, bet akivaizdu, kad, na, vis tiek vadovas jau yra ne pirmi metai, jau eilė metų, 4-5 metai vadovas, darbuotojai taip pat, nebuvo vienas tik taip pavaduotojas, kuris, na, jau šiandien jau yra paskutinė darbo diena. Pats pasiprašė, bet žinau, kad, na, yra ir buvo pradėtas tyrimas dėl jo veiksmų.
1: Čia jūs turit galvoj pavaduotojo, kuriam pareikšti įtarimai?
0: Taip. Ir dar kiti yra asmenys, iš viso trys. Tai
1: bet direktoriui nėra pareikšti įtarimai?
0: Direktorius yra liudininkas, taip. Tai bet šioje
1: bet
0: vietoje...
1: Bet jūs pašalinot ir direktorių?
0: Bet, na, tai šioje vietoje direktorius yra atsakingas už įstaigos veiklą ir priežiūrą ir, na, su nelikus jo pavaduotojas, kuris realiai tikrai turėjo didelį darbo lauką, daug įpareigojimų, įgaliojimų, tai ar tikrai buvo viskas gerai, mums svarbu įsivertinti ir tie epizodai, kurie buvo, tikrai, na, yra kelia, tikrai neleidžia ramiai stebėti situacijos ir matome, kad, na, turime įvertinti neutraliai ir tie procesai turi vykti ir mūsų atliekamas auditas, manau, turės atsakyti į šitos klausimus ir turbūt svarbu, kad procesas nesustotų, nes turbūt ir pačiam direktoriui galbūt šiek tiek sunku šitam laikotarpį.
1: Bet jis laikinai nušalintas.
0: Taip, viskas čia yra.
1: Gerai, tai lauksim tyrimo rezultatų tiek FNTT, tiek ministerijos. Ačiū.
0: Ačiū.
1: Svarbaus pokalbio svečias, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Ačiū, kad atvykot.
0: Ačiū.
2: Svarbus pokalbis.
3: Banketo muzikalė – 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje – spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos – bmfestival.lt.
4: Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos – šauliuhakatonas.lt.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Gerai žinoti iš anksto,

0: nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt. Radijas.
2: Čempionų pietus. Labadiena, mėly LRT radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę, mūsų eteryje laida apie sportą ir gyvenimą jo ritmu Čempionų pietus. Prie mikrofono Matas Bagamolovas. Sportą būtų galima pavadinti universalia kalba, kurią žmonės supranta visame pasaulyje. Bėgančio, šokančio, metančio ar spiriančio žmogaus veiksmus aplinkiniai supranta tiek Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Visgi šiandien laidoje pabandysime pasigilinti į labiau asmeninius dalykus. Juk sportas gali būti ir itin savitas, leidžiantis įvairiais būdais pažinti ir patirti savo sielos gelmes. Apie tai Čempionų pietuose pakalbėsime su sporto trenere, mitybos planų bei sporto sudarimo specialiste ir labai pozityvaus turinio socialiniuose tinkluose kūrėja Vaida Vasere. Sveiki Vaida, malonu, kad atvykot.
3: Nu tai laba diena. Pradėkėm nuo to, kad skanios kavelis visiems ir geras dainelis. Ir tikaus, kad vat galėsit prie to kavos spaudelį pasimėgauti. Mūsų, manau, fainų pokalbį.
2: Pirmi sakiniai ir iškart pozityvas trykšta per kraštus. Vaida, pirmas klausimas toks ir būtų. Esate aktyvi socialiniuose tinkluose, ten daug turinio, žemaitiški jūsų vaizdo įrašai, sulaukia daug peržiūrų, renka daug patiktukų, turbūt ir nemažai žinučių gaunate, bet esate ir turinio kūrėja, bet taip pat ir sporto žmogus. Kiek tas sportas leidžia pabėgti nuo visko, nes turbūt tas šurmulys kartais pabosta ir norisi ramybės ir sportas galbūt tampa raktų į tą ramybę.
3: Jo, iš tikrųjų, ir sakyčiau, sports buvo tas dalykas, kad ar žmonėm išgelbėjo nuo mono psichologinių problemų, kuriuos man iš tikrųjų daug metų trukdė gyventi. Ir aš sportą atradau daug savis, meilį sau ir sports iš tikrųjų manam sports ir sporto disciplina manam privedė prie to, kur aš esu šiandien, nes turbūt be sporto aš tikrai nebūčiau čia, nes manam tiesiog išgelbė.
2: Tai sportas gali būti skirtas kiekvienam ir sekantis klausimas toks ir būtų. Žmonės sako, aš esu sportiškas, aš esu mažiau sportiškas, aš labiau myliu sportą, aš mažiau, bet ar būtų teisinga ir būtų galima sakyti taip, kad sporte save gali atrasti kiekvienas. Vienokiu ar kitokiu būdu sportas gali būti kiekvienam.
3: Jo, 100% tik tas dažna, kokį žmonės klaidą daro, nei perspaud. Ir ypač, kas ir su sporto rezultatas ir norėjom pasiekti net ant savo maks, ir tada jau atsironta tokį neapykantą gal tam sporto, nes tu tiesiog perdegi ir žmonės met visko ir nebenuorešti net, aš nenoriu būti, nes tiesiog sportą renkas kaip įrankį, suliknėti, numesti svorį, o ne tam, kad aš noriu atėti čia, kad būčiau sveiks, aš noriu atėti čia, kad būčiau stiprus, kad galėčiau pakelti, pastumti, nežinau, panešti, ne, ir gal dar klaidai ir žmonės nepasirenk savo mylimą sportą, o tas sports galbūt bet koks, nebūtina eiti salį kilnuoti svorius. Ir begalis daug kitų dalykų, ko galit veikti, tiesiog dėl savo sveikatas, dėl vat, būtent tos psichologinis gerojus, apie ko aš ir šneku, nėra viskas apie tobulus kūną linijas ir sports daug giliau. Ir aš dėl to ir skatinu nedaryti dalykų dėl to, nes vat, aš pamačiau kažkokį tobulų kūną internete ir aš ano noriu ir dabar man nesvarbu, aš bet kokias būdas tai darysiu, o daryti būtent dėl sveikatas ir, ir išmeilis dalykus.
2: Čempionų pietuose žemaitišką tarmę išgirstame labai retai, tai galbūt netgi pirmoji laida, kuomet girdime tokius gražius žemaitiškus žodžius ir tai taip pat puošia mūsų eterį ir kalbame apie sportą, kad jis leidžia atsipalaiduoti, leidžia būti savimi. Šiandien laidoje galime įstikinti, kad ir gimtoji tarmė, meilė jai leidžia būti savimi taip pat. Vaida, ar teisingas būtų teiginys, kadangi bendraujate, dirbate su žmonėmis, kad geras sporto treneris pirmiausia turi tame sporto burbule surasti pats save. Sportas treneris, kasdienis darbas su žmonėmis.

0: žmonėmis, reikia jiems ir papasakoti, ir juos motivuoti, nuteikti, bet ar tas treneris pirmiausia turi atrasti save, nes savęs atradimas taip pat yra kažkoks ilgas kelias, procesas tame pačiame sporte, ar sutiktumėte su tokiu
1: teiginiu? Jo, ir ko aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kuo daugiau tų įvairios patirtys turi sportą, ir aš nekalbu apie, nežinau, kad kažkur tu dalyvauji, bet pati, kai kovojo vatkovų su anoreksija, kai lavą mažą svėriau, kai svėriau daugiau ir aš turiu tų visokių vadžinių ir ypač moterim, kur aš galiu suprasti tiesiog kaip žmogus. Aš sakau, nu, aš suprantu, aš ten buvau, man irgi taip pat buvo ir kuo daugiau tu perėjusiesi visokių dalykų, tuo tu labiau gali padėti žmonėm. Ir vat sportą, aš tau pagalbą žiauriai jaut ir man čia viens iš tokių tikslų buvo vis gyvenimą. Aš tiesiog norėjau aš žinau, kad man misija ir padėti, tik nežinau per kur. Ir vat sportą aš pamačiau, kad kiek iš tikrųjų aš galiu padėti, ne tik tas sudarydama mitybos planą ar programą, ne tik tas pravesdama asmeninį treniruotį, bet ir skleisdama tau žinutį Instagram, kad ta viskas ir gera. Tu neturi turėti six-pack. Tai nenustata tavo pilvą, presus, nėr lygų tau sveikat. Nes moterim, patikėkit manam, mes esam išspaustus į žiaurę didelius rėmus, kaip mes turėm atrodyti, kaip privalom atrodyti. Nes jeigu tu turi viršsvarį, tu neprisižiūri savęs, tu ten kažkokį neval, tu ten dar kažkokį. Bet jeigu tu turi pilvo presą, tai wow, čia jau virsiekėmybė. Ir net neklaus moter, kokį kainų tu pilvo presą turi. Nes dažniausia, moteris netenk mėnesienių ir va, aš, pavyzdžiui, būtent tai irgi buvau to pačio kelionė, kur aš turėjau tam belenkiek laiko, kol susigražino vans. Ir va, dėl to aš ir suprantu dalykus ir aš galiu dar daugiau padėti ne tik tas to mitybos planų, bet ir tiesiog tokį, aš atleiks kaip ir psichologą ruolį, ane, kai aš tiesiog išgirstu, aš klausau, aš žinau ir žmonim tas patinka, nu, tipo, anei gal atrasti daugiau su manim, ryšiane, mes sukuram ryšį ir vat Instagram man irgi žiauria patinka, kad aš su savo bendruomeniu turiu tau ryšį ir mes turim gilesnių temų, kad ras galim gvildenti ten ir į tikslus tų socitinklų, ne tik tas reklam.
0: Kaip ir sakėt, ryšys su žmonėmis atsiranda, bet vėlgi sugrįžtant prie to, kad pirmiausia žmogus turi atrasti ryšį su savimi. Jeigu dar plačiau papasakotumėt, kaip jums sekėsi per sportą ieškoti savęs, nes tai nebuvo viena, dvi dienos ar dvi savaitės, tai yra ilgas procesas, ir jeigu šiek tiek pasidalintumėt, kaip tas paieškos kelias atrodo?
1: Tai sports buvo tas dalyks, kaip ir minėjau, kad ars manam išgelbėjo nuo mano psichologinių problemų. Aš ten atradau ramybę, aš ten atradau rutiną, discipliną, žmonėm, kad tai turi kažkokių psichologinių problemų, rutiną ir ritmų žiaurę padėt. Tu tiesiog dara tau pat per tau pat ir aš ten išmokau ir mylėti savam, ir man pradėjai patikti, kaip aš atrodo, man pradėjai turėti, kad aš turi jėgos, man pradėjai patikti viskas gyvenim. Ir kažkap nuo to akimirkas, kai atsirado sports man gyvenim, atsirado ir kažkoks sąmoningoms, norėjams dar kažko daugiau, nes aš žiūriu, kad aš tėvės, ale, aš galiu pasiekti to, ko aš noriu, ir man parodė sports, kad sunkus darbs tavim prived prie tavo tikslą. Ir tada vat gyvenimą atsirado, kad kažkaip aš noriu daugiau, aš matau, ką man čia seks, aš noriu padėti kitiem tokiem, kaip aš. Ir vat tas sports kažkaip gražė, paskiau sok visko ir aš atsidūriau čia. Ir grina viskas prasidėjo tik nuo sport. Tai čia ir toks fainas dalyks ir tas sports vat lydmanam visą gyvenimą ir nesvarbu, kad ir su pertraukom šiek tiek, nes kartas gyvenams pristabdė tavėm nenorint, bet aš jaut, kad aš nebežinau, kaip gyventi benu, iš tikrųjų. Ir aš sakau, daug atradau ten tavęs, aš atradau tiesiog tai, kas man patink, čia ir nuostabu.
0: Bet būtent tas sportas atsiradęs turbūt jau ankstyvoje jaunystėje, mokyklos laikai tai buvo, ar to, jeigu teisingai suprantu, tai nei kažkokių specialių būrelių sporto šakų lankymo nebuvo ir tas sportas atsirado natūraliai tiesiog iš judėjimo gyvenimo aktyviai ar dar kitaip ta istorija klausėsi, galbūt ten kažkokie būreliai, krepšinis, lengvoji atletika, futbolas ar kažkas tai tokio buvo?
1: Ok, tai aš šiaip vis gyvenim buvau tokį aktyvi ir mokyklo veiklas visuoks, bet mokyklo aš daug metų žaidžiau stalo tenis ir ten važiuodavo žaisti už mokyklą, tada kai studijavau už kolegiją žaidžiau stalo tenis, manam sustabė taip prakeikti, pasakysiu, vat visokiai nerimą, priepolę, depresiją, psichologinę dalyką ir manam tiesiog sužlogdi. Ir tada, nežinau, irgi paveikto socmedijų, kai jau buvau vyresnė, buvau tuo momentu Norvegijoje, aš tiesiog su aš tiesiog galvojau, kad, nežinau, aš noriu būti liekna, aš tai noriu būti, nes aš galvojau, kad tik tada aš būsiu graži, aš galvojau, kad tik tada manam vis mylės, aš galvojau, kad tik tada sulauksiu kažkokį, nežinau, įvertinam, nes, nu, jaučiau, kad va tep reikia atrodyti, ir aš tada prisidirbau, ir aš tada tep prisidirbau, kad aš sudžiuvo vietokį pagalioką, ir man tada prasidėjau sveikatos problemas, ir aš galvojau, kad aš sportau, bet aš nevalgydavau niek, tiesiog baisę susirgau, kur aš žiūrėdavo veidą, ir aš galvojau, aš netepti norėjau, ir man dingi tos mėnesienis. Ir tada va, buvo tas lūžis, tai aš skur aš galvoju, vaidu ir kits kels. Nu, tipu, tu neturi taip savi žudyti, čia nėra sveikata. Ir aš tada galvoju, ko man reikia daryti? Man reikia kilnuoti svoris, nes aš vis tiek noriu atrodyti gerą, ne? Aš noriu valgyti, man patink valgyti, aš nebenoriu kiekvieną vakarį žiūrėti maistą paveiksliuk slovą ir įsivaizduoti, ką aš valgau maistą ir ale, taip gauti kažkokį pasitenkinam, čia nesveka. Ir tada aš galvoju, okay, ir išeitis, eni salį, kilnoja svorius, bet valga normaliai. Ir va tada, va mano vos ne mono mirtės, vos ne taškas mane atvedi sport, ten, kur aš buvau tiesiog dugni. Blogiausiam taškį ir aš dėl to sakau, kad manam išgelbė į salį. Nes aš realiai nežinau, kas būtų buvo tada. Nes moterim, kai dings mėnesienis, tai ir kūno ženklas, kad mes atsisakom jau funkcijų. Tavo kūno, normalių, kad ras turėtum veikti. Ir mėnesienis, kai dingsta, ir pirm ženklus, kad jau pradeda organizmus tiesiog išsijunginėti. O toliau vien ir vis vidaus organą, kas ir lygų mirtis, nes tai buvo nebegrįžtama dažniausiai. Ir aš atsimant, kai nuėjau pas ginekologiją ir papasakau, sak, žiūrėk, sak, tau pasisekė, čia gera baigas, nes po tokių dalykų dažno moteris nebegal niekad susilaukti vaikų. Tai vat. Tai va tokį mano istoriją su to sportu ir su būtent sali, su svorės. Aš myliu svorius, aš myliu kilnuoti svorius, nes aš ten galiu, net aš savo atrodo įruodo, kokia aš esu stipri, kokia aš esu užsispyrusi ir aš ten tiesiog nežinau, rund ramybę, aš užsėdėdau ausins, pasileidu muziką ir tai ir mano geriausia terapija.
0: Klausausi Vaidos ir galvoju, koks stiprus gali būti žmogus ir koks užsidėgimas ir noras kažką keisti gyvenime, atrasti kažką naujo, gali pakeisti ateitį, mintis, susidėliojimą, turbūt ir charakterio savybės Taip. Ir apskritai viską. Na, iš tiesų įspūdinga, kiek daug gali žmogus, Vaida užsiminėt apie kūną, sporte pagrindinis žmogaus instrumentas ir yra kūnas. Ką jūsų kūnas jums leido išmokti, ko turbūt jokie diplomai, kursai ir niekas kitas turbūt nebūtų galėję išmokyti? Jau apie tai tarsi šiek tiek galbūt ir užsiminėte, bet vis tiek tas dar toks klausimas, ką kūnas leido išmokti ir ką dabar nešiojat savy, tą pamoką, kurią turit ir turbūt jį gal net ir lydės jūs ilgai.
1: Jo, tai tiesiog, kad reikėtų, kad... Turbūt pagarba kūnui. Tu negali savo kūną žaloti, kol dažniausia vat, moteris ir dar iš to nor pasiekti kažkokį, vat, sakau, visuomenė sukurt tobul įvaizd. Kad kuo labiau tu myli savo kūną, kuo tu labiau ano klausas, kuo tu labiau ten įdedi gerą, tas atsispindi ir tavo rezultatus. Ir kartas mažiau yra daugiau. Va čia ir svarbiausia pamoka, kad aš išmoko. Nes aš galvojau, kad... Mano kūns bus gražus, kai vat aš anau kankinsiu. Labą daug sportaus. Maksimalė. 5 kartą ir išėlės. Ir vara, vara, vara. Ir tu mata, kapuns išsijung. Ir aš visuomet vat moterim sakau, mėginu daug šnekėti apie to meilį savo. Ir kas ta meilį savo. Ir tai meilį savo ir tiesiog pagarba kūnui. Mokėjams anau klausyteis. Ir mokėjams rasti to balans visame kame. Ane? Sporti, mytybo ir... Ir ypač po operacijas, kau aš supratau, on kiek mon kūns, mon daug dar. Kai tu nebegali iš tikrųjų vat, judėti, ne, kai tu guli lovo, tu tiesiog galvoji, aš noriu tiesiog išėti pasivakščiuoti. O tu net nevertini to savo kūnų už to, kad kiekvien dien tavam neš, ne? Tai vat, žiaurę daug pamukų išmokau, sakyčiau, po operacijas, kai tada tikrą supratau, on kiek mon kūns, kiekvien dien dėl monis dar dalykus.
0: Jeigu dar išeina ir galite Vaidą šiek tiek papasakoti apie tą operaciją, jeigu tai yra tema, kurią galime paliesti, šiek tiek užsiminėte ir prieš mūsų pokalbį ir būtent operaciją pakeitus ir šiek tiek ir gyvenimą reikėjo iš naujo ir mokytis vaikščioti ir taip pat tai parodė, kaip reikia mylėti savo kūną, kaip ir sakėt. Kaip pavyko po to atsistatyti, tai buvo susijęs su šlaunies kaulo korekcijomis, pakeitimais. jeigu apie tai šiek tiek.
1: Tai jo, aš pasirodo, buvau gėmusi su net taip sudėtais kojų kaulais. Tai reiškia, mano kojų ašis nėra teisi ir kada nu išteisint, reikia ne tik tas išteisint pat kaulą, bet ir laipsnišką tus kaulus pasokti. Teik blauzdos abodų kaulus, teik šlauniais. Prasidėjo viskas nuo šlauniais. Tai va, turėjau tą operaciją, kai mes tą kaulą išteisinom, 25 laipsnius išsukom į išorę ir tai ir labai sudėtinga operacija ir tai nėra populiari operacija. Ir aš žinojau, kad bus sunkia, bet kad tev sunkia, nežinojau, nes atrodo, tau akimirgi žmonės atėmė visko, ko aš mylėjau. Ir reikia tiesiog suprasti, kad, okay, dabar ir toks moments, kai mes tiesiog turim išgyventi, iškentėti, bet grįžtant vėl prie salės, jeigu ne sports, aš turbūt dar po šią dieną net nevakščiočiau, nes būtent mano raumeninį masį, kad turėjau, man leido žymiai greičiau atsigauti. Mono kaulų tankis, netgi gėjai kaulą žymiai greičiau, kur aš nuėjau pas gydytoją, sak man, žiūrėk, tep reta būn, kad tep gera viskas seks. Tai aš žiaurę džiaugaus, kad iki tol pastačiau, vat, tau, kau galėjau panaudoti ir po operacijas, bet tai buvo žiaurė sunkia, nes, sakau, vat, reikėjo tiesiog daug ir galvo dalykų permastyti ir išmokti, vat, būtent to pamok, kad, nu, dabar, vat, kūno rekto ir nebus, vat, gera, jeigu aš čia pradėsiu vėl draskyti į sunkščiau laiką. Ir išmokti, vat, gyventi biškį kitaip, kovo ir po šią dieną mokaus, aš negaliu dar grįžti 100% sport, aš dar tokius vaikiškus pratimus turi daryti su taukuoji, ir vat tas gal biškį manam ir sužlogdi, nes vat būtent tau požiūrį, kokį tur visuomenė žmonės į trenerį, kaip tur atrodyti treneris, ir va mum po operaciją buvo tas galvo, kad galvoju, o ką dabar bus, nes aš žinau, kad mon kūns bus kitoks, ir ons bus kitoks ilga, bet kažką, sakau, mėgint pati daug komunikauti ir, nu, pasakyti, kad gyvenim ir visokių etapų, ir tai ir okei, okay, ir mūsų kūns keitis, ir, manau, auditorija irgi prijaut mon, nes mes visi gyvenam gyvenimus ir atsitink dalyką. Tai vat.
0: Kaip jaučiatės, kleisdama visą šią žinutės?
1: Gera. Man žiūrė patink, nes aš, kai pradėjau su atitinklus, aš norėjau, kad tai būtų kažkas daugiau nei, nu, tiesiog labas, vat, veiktu to vietu, kas yra okei, okay, bet aš norėjau kitaip. Aš žinojau, kad aš turiu daug ko papasakoti, teik apie dalykus, kad turis tiek išgyventi, teik keisti požiūrį į sportą, kūną, meilį savo, daugiau kalbėti apie būtent moterų kūną, kad ar visuomenė, nu, vis tiek mes turim, sakau, daugiau tokių rėmų ir kažkokių stereotipų iš mūsų daugiau tikas dalykų. Tai man tiesiog, man ir gera, kad aš galiu įkvėpti žmonių, daug masių žmonių, ir aš kiekvieną dieną gaunu begalį žinučių, padėką už tau, kad tiesiog aš esu, kas yra amazing.
0: Ir būtent apie tą grįžtamą į ryšį norėjau paklausti tiek apie sekėjų ir žmonių, kurie stebė visą turinį, tiek apie klientų, kurie jūsų paslaugomis sporto sudarimo programų gyvena ir pagal tai sportuoja. Koks tas ryšys, ir galbūt netgi atsimenat kažkokį įspūdingiausią atsakymą iš klientų arba istoriją, kuomet per kažkokį tai laiko tarpą pasikeitė ir klientas matė pokyčius ir jis buvo labai nudžiugęs, patenkintas ir pats net negalėjo patikėti.
1: Jo, šiaip tokiu istorijų ir daug, ir man keiščiausia būn, kai man po metų parašo man klientas ir sako, labas, Vaida, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad, žinok, aš toliau visko laikaus, man paikė seks, pažiūrėk, kaip aš atrodau, ir žmogus to numetis 20 kilogramų per metus, ir aš to galvoju, wow, geras, žmonės atėm tiesiog, vat, su padėka, kad, nu, ačiū tiesiog, vat, kad tu tuokėsi, kad, vat, tavo požiūris toks, nes kartas spaudims tavo klientų, kur tu nori, ne, daryk tep, nes va čia dabar nebus rezultat, nepadėt. Kartais tiesiog padėtas, žiūrėk, okei, kad tu ten šią savaitę niek neveikia, tebūn. Ir žmogus tada nesijaut kažkokį nusikalti ir anam ne toj, kad aš viskas, aš nebegaliu, aš visko metu. Aš tiesiog noriu, kad žmonės mylėtų sportą, ir va, sakau, man, nu, daug ir tikrai va tokių istorijų, kur grįž žmonės po metų su savo nuostabės rezultatas, ir man dar fainiau ir, kai vyresnis moteris grįžt, kur satuvaid pakeitė man gyvenim. tu pakeitė man gyvenimą, aš pati laimingiausia, aš jau taus graži, aš tiesiog žiūri savam, kaifauju, aš išmokau derinti maistą, sportą, man dabar ir malonoms, o aš anksčiau nekenčiau tų dalykų. Tai va čia ir didelis mano proveržis į priekį, kai aš sugebu, nu vat, te paveikti kažkaip žmonės, per tau pozityvo, ne per spaudimą.
0: O ar nebūna kartais taip, kad žmonės šiandien kartais ir pernelyg daug tikisi iš sporto, nori gero rezultato greitai per kelis mėnesius ir pamiršta, na kaip čia pasakyti, tuos namų darbus, tą pačią mitybą, apie kurią jūs taip pat kalbate ir planus sudarinėjate ir kitas tas pomokinės veiklas, režimas, ėjimas miegot, atsikelimai ir kiti įpročiai. Ar būna ir taip?
1: Tai prieš žmogau atėlant pas monis, aš iš kartų parašau, kad nešvaistyk savo laiką, jeigu jūs nori numės 10 kg per 4 savaitės. Ne, visuomet sakau tau, kad tai ir ilga kelionė. Ir jeigu norit, kad sports jums būtų malonoms, o ne kančia ar kažkokį traumą, jūs turite išmokti to palaikyti visą gyvenimą. Ir tai turbūt jūsų gyvenimo dalimi, jo viskas. Ir būtent va tai plana, kad aš sudarau ir tokiai koroniai, niek iš tais netėm. Žmogus sako, man, nežinau, man žiūrė patink majonezus. Ok, gera. Paliks aš tau šaukštų majonezų, būk laimings, prašau. Tik tas, tai laba, vat, reklausytis, kau tau žmogus sako. Ir tada tu įsiklausi, senau, gali iš tikrųjų nam padėti. Kuo ons iš tikrųjų nuor. Ir vat, sakau, kažką išgirsta nei manam. Aš žiaurė džiaugaus, nes nei manam gird. Ir jo, ir vat, dažnai ir būnta tokį sėkmės istoriją, vat, kad po metų grįžti, sako, žiūrėk. Pažiūrėk, kaip aš atrodau prieš ir po nuotraukos, kur aš galvoju, čia tas pats žmogus, man tep, ir aš savo klientams sakau, žinokitės, man reik jūsų konsultacijų jau dabar, kaip jūs, kaip jum tep, nu taip, man net nuostaba kel, kaip žmonės realia ron teik daug jėgų pasavis, pakeis kardinalę savam, ir aš belenkiek džiaugaus, žiauri džiaugaus už to.
0: Laida Čempionų pietus artėja prie pabaigos ir toks trumpas klausimas. Ar kiekvienas žmogus gali būti pats sau ir savo čempionas?
1: Žinoma. Ir čia ne tik kalbant apie sport, tu čempions gali būti visur. Labą svarbu vidinis dialogas, kaip tu su tam išnekys kasdien. Nežinot, jeigu mokyklo mokytos sako vakau, kad, nu, žinok, iš tais nieko nebus, ir tau kaltau kiekvien dienį tik mokyklo, tėvą, draugą, tai žinokit, jis nieko ir nebus. Bet, jeigu jums taip kas nors, kada nors sakė, žinokit, aš jums suprantu, vidinis dialogas yra informacijas kasdien savo, kad aš galiu, aš čempions, aš geriausi, žinokitės, pakeit kardinalę jūs gyvenim. Aš kiekvieną dieną atsikėlau ir aš sakau, aš čempion.
0: Čia yra labai nuostabus dalykas ir taip turbūt reiktų pradėti kiekvieną dieną, taip. Pirmadienį nuo skanios kavelės turėti gerą dienelę ir sakyti, kad aš pats savo esu čempionas. Taip. Vaida, turbūt vienas iš paskutinių, galbūt net ir paskutinis klausimas, apibendrinant visą mūsų pokalbį, žodis sportas. Jums vienu žodžiu. Reikia atrasti vieną žodį iš mūsų gražios lietuvių kalbos žemaitiškos tarmės. Vieną žodį, kuris jums geriausiai apibūdina žodį sportas. Na ir tuomet keliais sakinukais paaiškinti, kodėl pasirinkote būtent tokį žodį. Tai gali būti ir išsireiškimas, žodžių junginys ir panašiai.
1: Oi, toks atrodo, koks lengvus klausimas, bet kai veino žodį reik pasakyti, tai čia man reik pasakyti montau galvėlį žemaitišką. Pasakys tep, šiaip čia te, žiauri jaudinus, kažkaip man pirmą radį laidą, aš nežinau, tikus viskas ok, tikus pakalis pavykis, bet sports, nu, iš tikrųjų teik, jėnau, telp, kau mes vat vis to laik šnekėjom, tai turbūt sports man ir laimė. Laimė. Aš tiesiog, nes kai aš to darau, aš jau tos laimingiausia ir geriausia. Jo.
0: Nuostabu, taip ir galime, taip ir galime apibendrinti mūsų laidą. Čia buvo Čempionų pietus ir juose lankėsi turinio kūrėja, sporto trenerė, mitybos planų sudarimo specialistė Vaida Vaserė. Ačiū, Vaida, labai malonu, kad atvykot ir praskraidinot mūsų visų dieną.
1: Ačiū, labą, kad pasikvietėt, ačiū klausytojams, ačiū žiūrovams ir tikaus, kad laimėsit vis savo kovos ir būsit savo kovos čempioną.
0: Laidos įrašą, kaip ir visuomet, galėsite rasti LRT radiotekoje, mediatekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogamolovas. Dabar eteryje žinios ir muzikos savaitės su Ramūnu Zilniu, o čempionų pietų sugrįš lygiai po savaitės. Iki!

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT radijas.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusijos dronai smogė prie vieno svarbiausių Kyjivo tilto jungiančio rytinę ir vakarinę miesto dalis, apie tai pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko. Po smūgio eismas tiltų buvo sustabdytas, tarnybos vertina padarytą žalą. Tiltų važiuoja ne tik automobiliai, bet ir metro. Taip pat per Maskvos drono ataką sostinėje pataikyta į branduolinių tyrimų instituto teritoriją. Ukrainos branduolinės saugos priežiūros institucija pranešė, kad kilo gaisras, tačiau testavimo reaktorius liko nepažeistas. Kyjiva šią savaitę kasdien patiria intensyves Rusijos atakas. Pastarąją parą Rusijos pajėgoms atakavus Ukrainą žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 40 buvo sužeisti. Prezidentas Gitanas Nausėda Rusijos grasinimą NATO dėl Kaliningrado vadina desperatišku. Rusijos ambasada Belgijoje prieš kelias dienas pareiškė, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą turimą ginkluotę, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį. Nausėda ragina nepasiduoti Rusijos provokacijoms.
2: NATO gali sakyti tik tai vieną, kad NATO yra gynybinė organizacija, kad NATO niekada neplanavo, neplanuoja ir neplanuos imtis kažkokių tai agresyvių akcijų Kaliningrado klausimu. Lietuva savo ruoštų, kaip valstybė, per kurią vyksta Rusijos tranzitas, ir toliau yra įsipareigojusi atlikti savo kaip tranzitinės šalies vaidmenį pagal visus tarptautinius įsipareigojimus. Rusija yra dabar tokioje būklėje, kai tokiais pranešimais svaidysis dažniau, bet mums tikrai nereikėtų pasiduoti provokacijoms ir turėti labai savo aiškius atsakus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnai paskelbė tiriantis galimas teroristinės sąsajas dėl incidento Fly Dubai keleivinėme lėktuve. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs lėktuvas vakar buvo priverstas leisti avariniu būdu po to, kai pilotas užpuolė kitą pilotą, o lėktuvą nuo katastrofos išgelbėjo užpuoliką suvaldę keleiviai. Skelbiama, kad sužeistas kapitonas Smitas Madharas taip pat padėjo apsaugoti keleivius. Indijos premjeras Narendra Modi teigia, kad visa šalis didžiuojasi šiuo pilotu.
3: Kiekvienam indui šis Smito Madharo pasiekimas kelia didžiulį pasididžiavimą. Šiandien taip pat kalbėjau su jo tėvu, motina ir žmona. Šiuo metu jis gydomas. Šiandien visas pasaulis juo didžiuojasi.
1: Indijos premjeras Narendra Modi. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai šiandien Liuksemburge tarėsi, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Danija, Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandai svarsto galimybę steigti grąžinimo centrus už bendrijos ribų. Pagrindinė kandidate juos priimti laikoma Ruanda. Šalininkai teigia, kad tokie centrai padėtų vykdyti deportacijas ir atgrasytų nuo neteisėtos migracijos. Kritikai perspėja dėl žmogaus teisių problemų. Vieninteliai Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai snaigė paskelbus apie bankrotą, įmonės profesinės sąjungos vadovas Henrikas Šivokas sako, kad darbuotojai to tikėjosi. Pasak jo, įmonė įsiskolinusi darbuotojams už 2-3 mėnesius, todėl dalis svarstė neiti į darbą.
4: Galiu pasakyti, kad žmonės jau tikėjosi tokio atleidimo, kadangi jau čia jau agonija praaiškai buvo. Jau agonija, baigėm gaminti buitinės šaldytuvus, gamybą nutraukėm. Galvojimu gaminsim šitas monoblokas ir medicinis šalytovas. Bet kadangi paklausa maža, o gamyklo darbuotojams įsiskolinus už 2 mėnesius, rugsėjas baigėsi skola 3 mėnesius, apyvartinių lėšų nėra.
1: Snaigės profsąjungos vadovas Henrikas Šimokas. Snaigė apie iškeltą bankrotą paskelbė šįryt. Viena iš bankroto priežasčių įvardyjama konkurencija su rytų gamintojais. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos, šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9 prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat nelis, vėjas išliks pietryčių nestiprus, sušils iki 17-22 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės. Jūs esate ne troleibuse, jūs esate kažkur, kur klausotės LRT radio, nors kita vertus galima tai daryti ir troleibuse, nes būtent apie troleibusą buvo daina, kuri šiandien pradėjo laidą Muzikos savaitė. Čia Ramūnas Zilnys ir šioje valandoje pažvelgiame į tai, kas per savaitę įdomaus nutiko Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Šiandien pažvelgsim į MTV apdovanojimų ceremoniją, kuri įvyko prieš keletą dienų ir apibendrino pop muzikos metus, pačius populiariausius atlikėjus. Vaizdo klipus, pažvelgsim, kasgi ten laimėjo ir triumfavo. Taip pat eteryje išgirsite ir interviu su žinomu britų dainininku Džeku Savorečiu, kuris jau visai greitai po keleto dienų lankysis Lietuvoje. Pradžiai keletas muzikos naujienų. Pirmoji daina, kuri ką tik ir nuskambėjo šioje laidoje, yra nemirtinga lietuviškos roko muzikos klasika, tačiau dabar suskambusi naujai. Ir tai yra grupės Antis daina Kontrolierė, kuri naujam gyvenimui yra prikelta dueto Kandis. Tikriausiai žinote, kad Kandis tai yra grupės Antis buvęs vokalistas Algirdas Kaušpėdas ir Viktoras Diavara iš grupės Skamp. Kūrinys dabar atgimė taip, kaip jūs ką tik ir išgirdote ir kaip prisimena Algirdas Kaušpėdas, tai yra daina iš maždaug 1985 metų. Jos tekstą sukūrė poetas Evaldas Morkūnas, perdavė Algirdui savo poezijos sąsiuvinį ir tas tekstas nepaprastai suintrigavo. Muzikinį rūbą sukūrė Petras Ubartas, taip ir gimė ši daina, anot Algirdo, esanti apie meilę ir kartu apie baimę. Galima sakyti, kad tai yra baimės, kuri žmogų sukausto transformaciją į meilę, kuri išlaisvina. Štai taip ironiškai ir su humoru šitą kūrinį pristato Algirdas Kaušpėdas. Prieš pereidami prie temų, apie kurias jau užsiminiau laidos pradžioje, paklausykime dar kelių įdomių muzikinių naujienų ir likim kol kas su lietuviška muzika, nes eteryje bus dainininkas, kuris tikrai neblogai pažįstamas Eurovizijos atrankų žiūrovams. 2025-aisiais jis pasirodė Eurovizijos atrankoje su daina Just Take Me On A Date. Šiais metais atrankoje pristatė kūrinį Stand Up. Ir aš kalbu apie dainininką Nojų Žebrauską, scenoje žinoma slapyvardžiu Noj. Nojus žengia į naują savo karjeros etapą ir ruošia debiutinį albumą. Mes netrukus eteryje išgirsime pirmą pristatytą dainą iš to albumo. Šis kūrinys vaidinasi Bėgi nuo savęs. Kaip pasakoja pats Nojus, jis visada savo ir kitų dainose bando rasti reikšmę per savo išgyvenimus ir istorijas. Ir daina, kurią jūs netrukus išgirsite, labai rezonuoja su pačiu dainininku, nes gyvenime jis vis susiduria su nerimu, pažadais, darbais, nuolatiniu skubėjimu. Bėgi nuo savęs leidžia pažvelgti į save ir suprasti, kad nuo problemų, darbų ar paties savęs niekur nepabėgsi. Viskas anksčiau ar vėliau pasivys. Reikia sustoti, viską išsiaiškinti ir išspręsti su savimi. Tikiuosi, kad kiekvienas klausytojas šioje dainoje galės pajusti kažką artimo sau, sako dainininkas Noj. Netrukus mes šią dainą išgirsime eteryje, na ir tada kiekvienas iš jūsų galėsite pats sureaguoti ar suprasti, kaipgi ši daina su jumis rezonuoja. Noj, bėgi nuo savęs.

Dainininkas Noa ir kūrinys Bėgi nuo savęs LRT radio eteryje. Netrukus muzikos savaitėje dar viena ryški naujiena. Tema, kuri apskriejo viso pasaulio žiniasklaidą ir jį susijusi su norvegų grupės AHA dainininku Mortenu Harketu. Grupė AHA ne vieną kartą yra koncertavusi Lietuvoje, jeigu tiksliau, tai čia viešėjo 3 sykius, paskutinį kartą tai nutiko Trakuose. Labai mažai tikėtina, kad kada nors dar mes išvysime šią grupę scenoje, taip pat ir mūsų šalyje. Priežastis tikriausiai pop muzikos gerbėjams yra labai gerai žinoma. Prieš kelerius metus buvo paskelta, jog Mortenui Harketui diagnozuota Parkinsono liga, jo sveikatos būklė yra sudėtinga ir tarp kitko pasakysiu, jog šiais metais teko viešėti Taline festivalyje Tallinn Music Week, kur lankėsi grupės AHA klavišininkas Magne Furuholmenas, buvo surengtas pokalbis su juo. Ten grupės AHA klavišininkas pasakojo, jog, na, iš esmės labai sunku prognozuoti, ar grupė AHA dar kada nors ateityje žengs į sceną, tačiau dideliu optimizmu jo pasisakymas tikrai neblizgėjo. Praėjusią savaitę paskelbta, jog Mortenas Harketas lapkričio 27 dieną išleis naują solinį albumą, kuris vadinsis Human Grace. Agentūrai DPA Mortenas Harketas sakė, jog tiesiog pajuto norą padaryti ką nors prasmingo ir visas šis albumas šlovina gyvenimą, o galiausiai kiekviena daina yra apie meilę, tik iš skirtingų perspektyvų. Didelė dalis dainų buvo sukurtos dar ankstesniais metais, tai yra įvairiausių studijoje atliktų, tačiau į ankstesnius įrašus nepatekusių eskizų įrašų rinkinys, jie dabar yra atnaujinti, jie, tos dainos yra visiškai išpildytos. Ir šie kūriniai bus išleisti mano minėtome naujame albume Human Grace. Dalis jų buvo aranžuotos ir produsuotos iš naujo. Vis dėlto dėl sveikatos būklės Mortenas Harketas ne visas dainas galėjo užbaigti pats, nes pripažįsta, kad dėl Parkinsono ligos jis jau nebegali valdyti savo balso taip, kaip anksčiau. Netrukus eteryje mes išgirsim kūrinį, kuris skambės tame albume ir tai yra išties labai jautrus epizodas, kadangi su Mortenu Harketu šitą kūrinį įrašė jo dukra, 33 metų, Tomina Harket, kuri pati užsiima muzikinę veiklą. Šis kūrinys vadinasi Hold Me ir tai yra daina iš būsimojo AHA dainininko albumo.

0: neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
2: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
3: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
4: Nuo šių metų Liepos 31-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymą. Taisyklės skatinančio sugedus prekiai jos neišmesti, o nešti taisyti. Kaip suprasti šią naują teisę ir ką verta žinoti, įsigyjant elektronikos prekes bei buitinę techniką? Apie tai išsameu į eterį grįžtančioje laidoje 2, arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai, jau rytoj po 18 valandos žinių per LRT radiją.
5: Muzikos savaitė.
6: Grįžtame į laidą ir kaip įprasta šioje laidoje nuskama vienas kitas ryškių artėjančių muzikinių renginių koncertų anonsas per artimiausias kelias dienas iki kito ketvirtadienio, sakykim taip, ryškių užsienio atlikėjų atvykstančių į Lietuvą gal ir nėra labai gausu, gyvename tomis savaitėmis, kurios tradiciškai yra šioks toks koncertinio sezono sulėtėjimas, tačiau noriu jums pristatyti vieną koncertą, kuris įvyks artimiausią pirmadienį Vilniuje, klube Kablys. Ir čia pasirodys žinomas britų dainininkas Jackas Savoretis, kuriam yra 42 metai. Jis groja muziką, kuri laviruoja tarp folk roko, akustinių dainų, indie pop, netgi alternatyviojo roko muzikos. Artistas, kuris yra išleidęs jau 9 albumus ir pirmasis iš jų pasirodė prieš 19 metų. Žmogus su gana įdomia šeimos istorija, kadangi jis gimė Jungtinėje karalystėje, tačiau jo tėtis yra italas, na, o jo mama turi lenkų, žydų ir vokiečių kraujo. Savoretis augo Londone, tačiau vėliau persikraustė su šeima į Šveicariją, netoli Italijos sienos. Taigi, iš esmės, galima sakyti tikras, jeigu ne viso pasaulio, tai vos ne visos Europos pilietis. Artistas, kuris yra patrauklus ir tiems žmonėms, kurie mėgsta skambes pop muzikos dainas ir tie, kurie jie mėgsta šiek tiek maslesnius kūrinius, linkstančius link alternatyvių garsų. Jackas Savoretis Lietuvoje lankysis pirmą sykį. Ir tą progą pasišnekučiavau su juo. Netrukus eteryje išgirsite mūsų pokalbio ištraukas. Čia mes su Jacku kalbėjomės apie tai, kogi galima tikėtis iš jo pirmojo gyvenime pasirodymo mūsų šalyje, kaip jis vertina pats savo naujausią albumą. Pakalbėjome ir apie jo gana įdomią kilmę, ar jisai vis dėlto kasdienybėje jaučiasi britu, ar galbūt kitos tautos atstovų. Taip pat mes pasišnekučiavome ir apie jo šeimą, apie jo 3

0: taip ir buvo įrašytos. Muzikantų grupė, kuris skamba albume, yra ta pati, kuri su manimi groja šių gastrolių metu. Tačiau aš niekada nepamirštu savo senų draugų, todėl Vilniuje bus ir daug senų dainų. Mano pirmieji įrašai išleisti prieš 20 metus, tai buvo visiškai kitokie laikai. Manau, dabar kurti muziką man įdomiau. Dabar galiu labiau mėgautis. Gal dėl to, kad esu vyresnis ir šiek tiek išmintingesnis, nors ir ne per daug. Taigi žinau, kokia trumpa yra ši akimirka. Žinau, kaip greitai viskas vyksta. Mes taip pat greitai ir sukūrėme šį albumą. Žinau, kad turime sukurti dar vieną. Kaip ir sakiau, aš tiesiog noriu mėgautis procesu. Gal dėl to ir rengiu labai ilgas gastroles, tokias ilgas, kiek tik įmanoma. Aš tiesiog labai noriu išgyventi šį albumą iki maksimumo. Skamba banaliai, bet man tai labai svarbu. Prireikė 20 metų, kad suprasčiau, kaip sukurti šią muziką. Šis albumas buvo sukurtas ir parašytas būtent taip, kaip aš norėjau. Noriu groti kuo daugiau. Manau, taip, su amžiumi visą tai vertini daug labiau, nepriėmė visko kaip savaime suprantamo dalyko. Kai buvau jaunesnis, šiek tiek visko nevertinau. Sėkmes ir nesėkmes priimdavau paprastai. Prieš 20 metų, kurdamas muziką, mojuodavau į visas puses ir tikėdavausi, kad kažkur pataikysiu. Dabar jau nebėra taip. Dabar žinau, kas man pavyksta ir stengiuosi, kad pavyktų kuo geriau.
1: This sounds again like I'm trying to be...
0: Tikrai nesijaučiu tikrų britų, mano kilmė paini. Nebent kai esu Italijoje, ten tikrai jaučiuosi labai britiškas. Kai būnu Anglijoje, jaučiuosi labai itališkas. Nemanau, kad namai yra konkreti vieta. Aš nuoširdžiai tikiu, kad namai tai jausmas. Ir tai jausmas, kaip pavyzdžiui, esu su savo vaikais. Nesvarbu, ar sėdžiu traukinyje, lėktuve ar viešbutyje, jei šalia vaikai, aš esu namuose. Tai susiję ir su mano profesiniu gyvenimu, lygiai taip pat jaučiuosi su savo muzikantų grupe. Pavyzdžiui, šiandien esu Zagrebe, į kur atvykau vienas. Praleidau šią dieną ir buvau tikras turistas. O šį rytą atvyko muzikantai, ėjau pusryčiauti, pamačiau visą savo grupę ir komandą ir staiga pasijutau namie. Namai tai jausmas, kurį sukuria kiti žmonės aplink. Žinote, pavyzdžiui, aš keliauju į Lenkiją, Vokietiją, Italiją. Yra šalių, kurios giliai įsišaknijusios mano DNR ir šeimos istorijoje. Ir ten jaučiu tam tikrą jausmą, prasmės jausmą. Bet iš esmės, namai ir yra jausmas, tai nėra vieta. Mano 3 vaikai jau muzikuoja ir kelia daug triukšmo, tai tiesa. Dar pamatysime, ar žengs į muziką rimčiau, kai užaugs. Niekas manęs niekada nespaudė, todėl aš visada mylėjau muziką, nes ji tiesiog buvo mano. Nenoriu atimti to jausmo iš savo vaikų. Ne visi yra vienodi. Kai kurie žmonės mėgsta spausti savo vaikus, jei mato, kad šie turi muzikinį talentą, tačiau mano santykis su muzika labai asmeniškas. Jei jie ją pasirinks, muzika bus puikus draugas. Jei ne, tai bus tiesiog puikus jų gyvenimo garso takelis.
1: And in the back row was just all of these bikers.
0: Yra buvę keistų koncertų. Prieš daug metų grojau vienas Newcastle su gitara scenoje, o paskutinėje eilėje buvo bikeriai ir aš pagalvojau, ojojoj, čia jau kažkas bus. Tada pamačiau, kaip vienas iš bikerių verkė, tiesiog neprasme susijaudino. Pagalvojau, kas vyksta, tie dideli vyrai su barzdomis ir tatuiruotėmis. Po koncerto visi priejo prie manęs, apkabino ir visi manė, kad jūs daug vyresnis, nes taip skamba mano balsas. Jie manė, kad aš esu gana senas žmogus. Tai buvo prieš kokius 15 metų ir jie mano dainas atrado per vieną iš televizijos serialų. Nuostabu, kaip tavo muzika gali tokiu būdu paliesti skirtingus žmonės iš viso pasaulio. Buvo neįtikėtina įrašyti dainą su Dzukero, nes kartu įrašėme dainą Senza Una Dona, kurios kiekvieną rytą eidamas į mokyklą klausiausi vaikystėje. Taip pat įspūdinga buvo sėdėti kambarėje su Kylie Minogue. Ji paklausė, ar galiu padainuoti? Daviau jai mikrofoną, ji uždainavo ir pagalvojau, oho, ji tikrai skamba kaip Kylie Minogue. Beprotiška.
1: Oh my God, she sounds like Kylie Minogue. Like, this is crazy.
0: Platesnį interviu su britų dainininku Jacku Savorečiu versiją galėsite perskaityti internete portale lrt.lt, o netrukus eteryje ir viena iš šio dainininko atliekamų dainų. Čia kūrinys I Remember Us, kurį, ką gali žinoti, galbūt ši britų žvaigždė gyvai mums padainuos ir Vilniuje, kur koncertuos pirmadienio vakarą.

Daina I Remember Us ir britų dainininkas Jackas Savoretis, kurio sėkminga karjera tęsiasi jau porą dešimtmečių. Kur kas ilgiau tęsiasi karjera muzikantų, kuriuos netrukus išgirsime eteryje. Ir tai yra vienas ryškesnių prabėgusių 7 dienų muzikinių įvykių, mat grupiai U2 iš Airijos, tai yra viena populiariausių roko grupių pasaulyje per visą istoriją, sukako 50 metų ir ta proga grupė įteikė savo gerbėjams net ne vieną ryškę dovaną. Pirmiausia, ir šio pasirodymo įrašas apskriejo visą pasaulį per televiziją, grupė U2 surengė netikėtą koncertą. Jis įvyko buvusioje jų mokykloje Dubline, kur galima sakyti, ši grupė tam tikrą prasme sugrįžo į mokyklos suolą ir taip pat muzikavo kartu su mokyklos moksleiviais. Tai buvo tikrai labai įspūdingos akimirkos. Ta pačia proga grupė U2 paskelbė net dvi svarbias naujienas. Pirmiausia, po 9 metų

metų pertraukos grupė YouTube išleis naujų dainų albumą, jis vadinsis Carnaval de Luz ir jis pasirodys jau šių metų lapkričio mėnesį. Manau, kad daugybė YouTube gerbėjų visame pasaulyje nekantriai lauks šių dainų naujų, naujojo albumo ir kūrinys, kuris skambės tame albume, tuo pačiu buvo paviešintas, išleistas, netrukus mes jį išgirsime LRT radio eteryje, tai yra nauja grupės daina, kuri vadinasi Silencio. Labai įdomu paminėti, kad prie šito kūrinio produsavimo prisidėjo ir Ryanas Tedderis, pop muzikos žvaigždė iš grupės One Republic, kurį šiaip jau būtume turbūt linkę sieti su visai kitokiais muzikos žanrais, tačiau štai prašom, su šiuo labai sėkmingu kompozitoriumi ir produseriu grupė YouTube nusprendė padirbėti. Labai nekantru sulaukti viso naujo albumo, o kol kas, kad tą nekantrumą šiek tiek numalšintume, paklausykime šios dainos. YouTube, Silencio.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
3: Kai vaikas prašo augintinio, tėvai dažnai tikisi, kad tai padės išmokyti atsakomybės. Tačiau ekspertai sako, kad iš tiesų kačiuku ar šuniuku teks rūpintis patiems tėveliams. Tai įsigyti augintinį ar ne? Apie tai kalbėsime laidoje Vaikystės laboratorija šiandien po 18 valandos žinių.
4: Laidoje Žmogus iš arčiau Donatas Gurevičius apie ugniagesio gelbėtojo darbą iš arti. Viena senolė už išgelbėjimą norėjo Donatui net būtą padovanoti. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
5: Augančios degalų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks. O kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai ir šildymo sezonas? Kas realu, o kas tik pasakos?
6: Taip pat laidoje, ar Vokietija gali Europos garvežio vietą užleisti mažesniems valstybėms? Ir minėdami tarptautinę šypsenos dieną, skaičiuojame besišypsančio veidelio pinigus. Ekonomika paprastai. Laidoje pin kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
7: Muzikos savaitė.

LRT radio eteryje toliau tęsiasi laida Muzikos savaitė ir dabar joje, kaip ir žadėjau, pažvelkime į MTV vaizdo klipų arba MTV video muzikos, galima įvairiai vadinti, apdovanojimų ceremoniją, kuri turi ilgą tradiciją, kuri kiekvienais metais sulaukia daug dėmesio ir kuri buvo surengta sekmadienį. Joje yra apdovanojami patys įspūdingiausi, geriausi, populiariausi vaizdo klipai, būtent šiuo principu yra remiamasi, įvertinant muziką šiuose apdovanojimuose, tačiau tuo pačiu žinoma,

O tam tikrą prasme tai yra muzikinių metų atspindys, ryškiausių muzikinių darbų, dainų, hitų apdovanojimas, kurį šiais metais vedė reperis Snoop Dogg'as ir jame pasiektas gana įdomus rekordas, turbūt ne pirmas rekordas, kurį dabar savo kolekcijoje turi dainininkė Taylor Swift, būtent jos kūrinį The Fate of Ophelia, mes ką tik išgirdome eteryje. Taigi Taylor Swift, Amerikos superžvaigždė, įėjo istoriją tapdama daugiausia šių MTV apdovanojimų. Apdovanojimų pelniusią artistę. Mat 36 žiūrių dainininkė kartu su dainininke Beyoncé turėjo po 30 štai šių apdovanojimų statulėlių, tačiau dabar jau išsiveržė į priekį, nes gavo dar vieną naują apdovanojimą atlikėjos režisierės apdovanojimą ir jį gavo už darbą kitoje kameros pusėje, kurdama vizualinį pasakojimą. Taip pat Taylor Swift laimėjo metų vaizdo klipo apdovanojimą, būtent už klipą tai dainai, kurią ką tik girdėjote eteryje ir laimėta statulėlė. Taylor Swift dedikavo country muzikos ikonai Dolly Parton. Vis dėlto ne Taylor Swift gavo daugiausiai statulėlių būtent sekmadienio vakarą, kadangi drąsiai galima sakyti, jog MTV apdovanojimai šį kartą buvo pop muzikos veteranės, pop muzikos karalienės Madonos triumfo akimirkos. Madona buvo nominuota didžiausiam statulėlių skaičiui, galėjo pelnyti net 13 apdovanojimų, iš jų pelnė 7, dar kartą įrodydama, kaip tame sename animacinėme filmuke, kieno miškė kankorėžiai, ir kad vis dėlto, kai jį žengia į sceną, kai jį išleidžia naują albumą ar vaizdo klipą, labai mažai kas gali su ja konkuruoti. Paminėsiu, kad tarp Madonos pelnytų apdovanojimų buvo ir metų atlikėjo ar atlikėjos titulas. Taip pat Madona pelnė apdovanojimą už geriausią bendrą kūrinį Daina Bring Your Love, įrašytą kartu su Sabrina Carpenter. Visai netrukus šitą kūrinį mes ir išgirsime LRT radio eteryje. Madona taip pat laimėjo geriausio šokių muzikos vaizdo klipo, geriausio ilgo trukmės muzikinio vaizdo klipo ir dar keliose apdovanojimų kategorijose. Sveikinimai Madonai, dainininkiai, kuri rodo, jog ir po daugybės sėkmingų karjeros dešimtmečių ji vis dar išlieka labai aktuali ir mėgstama. O čia ir mano minėtas kūrinys. Madona ir Sabrina Carpenter, dabar jau oficialiai MTV apdovanojimas už geriausią bendrą darbą, daina, kuri vadinasi Bring Your Love.

talk about. Madonna ir Sabrina Carpenter, kūrinys Bring Your Love. Priminsiu, kad kalbame apie MTV vaizdo klipų arba MTV vaizdo muzikos apdovanojimų ceremoniją, kuri savaitgalį surengta Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir Madonna, kaip ir minėjau, ten buvo pripažinta geriausia metų atlikėja kategorijoje, kurioje rungėsi ir moterys atlikėjos, ir vyrai atlikėjai. Tarp Madonos konkurenčių ir konkurentų buvo dainininkė Ariana Grande, Bruno Marsas, Morganas Volenas, Sabrina Carpenter, ta pati Sabrina Carpenter, kurią ką tik girdėjome eteryje, na ir žinoma Taylor Swift ir Madonna šioje kategorijoje laimėjo. Jeigu jau paklausėme pačios geriausios metų atlikėjos pagal MTV vaizdo klipų apdovanojimų versiją, tai netrukus išgirsime ir geriausią metų grupę. O ja buvo pripažinta Pietų Korėjos grupė BTS. Pasaulinė muzikos sensacija labai sėkmingai sugrįžusi į sceną po to, kai šios grupės nariai atliko privalomąją karinę tarnybą. Kategorijoje geriausia grupė BTS rungėsi su grupėmis Blackpink, Curtis Flow, Fuerza Regida, Cat's Eye ir 21 Pilots. Kad laimėjo BTS, niekas per daug nesistebi, tai yra grupė, kuri ir dabar, ir dar prieš tai, prieš ilgą pertrauką, gali ir galėdavo surinkti pilnus stadionus žiūrovų. Ne vienintelis apdovanojimas, kurį pelnė BTS, kūrinys Swim taip pat buvo pripažintas geriausia K-pop muzikos daina. Dar verta paminėti, kad tas pats kūrinys buvo pripažintas ir apskritai geriausių metų kūriniu. Todėl dabar eteryje ir atėjo metas pasiklausyti šio kūrinio metų daina BTS ir kūrinys Swim.

būna taip. Daina Swim ir pietų Korėjos grupė BTS MTV vaizdo klipo apdovanojimuose pripažinta geriausia metų grupė, na, o šis kūrinys, kaip ir minėjau, yra geriausia metų daina. Labai simboliška, nes ką tik eteryje skambėjo viena populiariausių pasaulio grupių ir laidą Muzikos savaitė pabaigsime su kylančia žvaigžde, kuri taip pat buvo įvertinta MTV apdovanojimuose. Geriausio naujo artisto ar grupės kategorijoje triumfavo britų dainininkė Sienna Spyro. Ir šis balsas ir šitas vardas per pastaruosius metus tikrai plačiai yra paplitęs ir gerai žinomas tarp muzikos gerbėjų. Jauna dainininkė, kuriai yra 21 metai, ji yra iš Londono. Beje, gana įdomus faktas, jog ir jos šeimoje yra tam tikrų ryšių su pramogų pasaulio pačia aukščiausia lyga, mat šios dainininkės tėvas yra juvelyras, kuris yra dirbęs ir su reperiu Jay-Z, ir su viena ryškiausių pasaulio muzikos žvaigždžių Beyoncé, ir su aktore Gwyneth Paltrow, ir daugybė kitų. 2021-aisiais ši dainininkė, būdama vos 16 metų, pradėjo talpinti įrašus platformoje TikTok, įrašus, kuriuose ji dainavo, patraukė interneto auditorijos dėmesį, 2024-aisiais jau pradėjo leisti profesionaliai įrašytą savo muziką, išgarsėjo hit To Die On This Hill, na, o šią vasarą išleido ir savo debiutinį studijinį albumą, pavadintą Visitor. Dabar savo kolekcijoje ji turi ir MTV statulėlę. Laidą šiandien pabaigsim su jos daina, kuri vadinasi Material Lover. Čia buvo Ramūnas Zilnys, čia buvo Muzikos savaitė. Ačiū, kad klausėtės. Laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Iki!

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai – Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
3: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: Augančios degalų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks. O kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai ir šildymo sezonas? Kas realu, o kas tik pasakos?
6: Taip pat laidoje, ar Vokietija gali Europos garvežio vietą užleisti mažesniems valstybėms? Ir minėdami tarptautinę šypsenos dieną, skaičiuojame besišypsančio veidelio pinigus. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.

0: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Pirmadienį mokyklose sveikinsime mokytojus su tarptautinė mokytojo diena ir štai paradoksas. Vis dažniau mokyklų direktoriai pastebi, kad kasmet tampa vis sunkiau prikalbinti mokytojus būti klasės auklėtojais. Jie nebenori šitos pedagoginės pareigos. Kodėl? Apie tai šiandien kalbėsime su studijoje viešinčia Vilniaus Baltupių progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jūrate Gabiūnaite. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Taip pat Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė. Labadiena, direktorė.
3: Labadiena.
1: Klausytojų skambučių laukiame ir klausime. Kaip manote, kodėl vis dažniau mokytojų sulaukia direktorių?

0: Kvietimo tapti klasės auklėtojų direktoriams atsako: aš mokytojas, ne socialinės darbuotojas, ne psichologas ir ne vadybininkas. Telefonas Vilniuje 0523631111 arba elektroninis paštas studija eta lrt.lt. Jūrate, prieš laidą jūs pasakėte, kad turite savo auklėjamąją klasę. Kiek tai buvo jūsų pačios noras, o kiek mokyklos vadovo prašymas vadovauti klasei?
1: Jeigu trumpai galiu pasakyti, atėjau į Baltupių progimnaziją, turėdama beveik 25 metus stažo ne mokykloj, ir mano pirma buvo sąlyga – jokios auklėjamosios klasės. Ir tai tęsis lygiai vienerius metus, paskui vasarą gavau skambutį iš administracijos, Jūrate, žiūrėk, jeigu tu paimtum auklėjamąją klasę, mes tau duotume kabinetuką, specialiai pastatytume. Nu, vasara, smagu, nu tai aišku smagu, vaikai, ir aš juos pasiėmiau. Žinokit, nesigailėjau. 4 metus labai šaunus tėvų komitetas, fantastika, labai. Ir tada jau metus iš anksto vadovai direktoriai sakiau, jokių daugiau man auklinti, niekada. Na ir taip atėjo gal birželis, liepa. Ir vėl pradėjau mąstyti. Ir tada man užstrigo vienas kolegės žodžiai, kad kai tu esi klasės vadovas, tu labai, labai gali padaryti daug gerų darbų. Ir žinodama, kad kai kurios tėvus vienoj tokioj klasėj, su tėvus susitariau sandoris. Tu būsi tėvų komiteto pirmininkas, tu organizuosi ekskursijas. Ir tada direktorius sakau, gerai imu. Tai va, tai buvo mano noras. Ir žinokit, čia kaip antras vaikas daug lengviau. Žinokit, ir šiandien ir paprasčiausiai nesigėliau nei minutės. Tai va, bet iš tikrųjų dariau apklausą vakar ir panašiai. Jeigu reikėtų rinktis, galbūt koks trečdalis ar pusė tikrai neimtų. Tai yra tai paprasčiausiai tokia situacija, kai mokytojai supranta, kad kažkam tai reikia pasimti.
0: Kada iš tikrųjų baigėsi jūsų kaip klasės auklėtojos darbo diena, kai išeinate iš mokyklos, kai atsakote į paskutinę tėvų žinutę, ar tik tada, kai vakare padedat telefoną?
1: Vėl galiu pasakyti, kad aš esu labai netradicinė klasės auklėtoja. Netradicinė ta prasme, kad man patinka neformalus bendravimas tiek su vaikais, tiek su tėvais, bet čia yra absoliučiai mano pasirinkimas. Mūsų mokykloje klasės mokytojai, vadovai turi tikrai teisę neatsiliepti į jokius skambučius po darbo laiko. Man paprasčiausiai kažkaip yra smagu ir aš bendrauju tiek su tėvais, tiek su vaikais, kaip su draugais. Kai aš atėjau mokykloje, sakiau, man per mažas atlyginimas, kad aš čia dirbčiau. Aš turiu patirti malonumą. Čia yra malonumo kaina, aš ją moku savo laiko. Praktiškai pas mane nebėra skirtumo, kur darbas, kur draugai. Šiuo metu mano mokiniai yra mano draugai, mano tėvai yra draugai. Ir kai buvo vienas toks įdomus atvejas, tėvų susirinkimas, mano pavaduotoja atėjo, Jūrate, reikia pagalbos. Aš sakau, kokios? Nu, sako, tėvų susirinkimas. Tai vienas žodžiu, man tėvų susirinkimai yra malonų susitikimai su bendraminčiais. Galbūt tam reikia laiko suburti kolektyvą, bet, nu, man smagu.
0: Direktorė, prisipažinsiu, kad šitą temą laidai pasiūlėte būtent jūs, nes pati susidurėte su mokytojų nenoru būti klasės vadovais ir minėjote dar rugpjūčio mėnesį, kad ko ne maldauti teko mokytojus, kad jie imtų klasę, na, kai kuriuos, ne visus. Kas vis dėlto atstumė daugumą mokytojų nuo šito darbo?
2: Na, iš tikrųjų, tikriausiai emocinis išsiekimas mokytojų. Šiuo metu mokytojai dirba daugiau negu etatą, nes jie nori gauti normalų, adekvatų atlygį, nori gyventi ir išgyventi. Ir didžioji dalis mokytojų dirba 1,5 etato. Be viso kito, darbas mokytojo nepasibaigia tik pamokomis. Mokytojo darbas yra ir sasvinių teisimas, mokytojo darbas yra ir pasiruošimas pamokoms. Tai dažniausiai mokytojai sako, direktorė, aš paimsiu daugiau pamokų, bet klasės imti aš negaliu, neimsiu. Ir tiesiog paprastas pavyzdys, jeigu lituanistas turi 25 pamokas plus dar auklėjama klasė, iš tikrųjų lituanistas, kuris dirba su 11-okais, 12-okais, yra labai sunkus darbas. Be viso kito yra finansinė išraiška. Sutikime su tuo, kad mokytojas veža vaikus į išvykas, mokytojas organizuoja įvairiausias veiklas, mokytojas veda tėvų susirinkimus. Tarsi mes apmokame už tai, bet tikrai ne tiek, kiek mokytojas sugaišta savo brangaus laiko. Toliau, vat kaip ir kolegė sako, yra 24/7 per parą pasiekiamumas. Tikrai tėvai nori dėmesio, na, įvairiausių tų situacijų būna ir tikrai tikisi, kad mokytojas atsakys čia ir dabar. Mokykloje mes taip pat turime susitarimus, kad vakare mokytojas nedirba. neatsakinėja į tamo dienino laiškus, nebent būna tokių nenumatytų, sakykime, krizinių situacijų, kažko, kur tikrai tu turi sureaguoti čia ir dabar. Bet tu visą laiką esi...
0: Kokios dar įeina funkcijos į klasės vadovo darbą ir koks už tai yra atlygis?
2: Įvairių funkcijų yra, tarkim, stebėti individualią pažangą, lankomumo stebėjimas, konfliktinių situacijų sprendimas, tarp mokinių konfliktinių situacijų sprendimas mokytojas vaikas, ne, mokytojas mokinys. Netgi klasės vadovas yra, atlieka kažkuria prasme psichologo konsultacijas, tarkim, tėvų ir skyrybų atveju. Kada mokytojas tikrai yra tarpininkas, šneka su tėvais, šneka su vaikais, tai tų funkcijų prisideda tikrai klasės vadovai labai daug.
0: Kokias papildomas naudas priklausomai nuo mokyklos steigėjo ir mokyklos finansų gali siūlyti klasės vadovams direktorius ir gal jau ir siūlo?
2: Už darbą su vadovaujama klase klasės vadovas turi metinių 240 valandų. Tai reiškia 6 valandas per savaitę. Žinoma, mes vadovai stengiamės, jeigu būna kažkokių sukauptų pinigėlių atlyginimo fonde, mes stengiamės visada metų pabaigoje klasės vadovus paskatinti labiau. Tikrai stengiamės pagal galimybės per mokinių atostogas suteikti, padėkoti už jų nuveiktus darbus ir suteikti papildomas poilsio dienas. Tai tokios ir naudos. Nežinau, kaip mokytojai tai vertina.
1: Jeigu iš mano mokyklos perspektyvos, tai tikrai galiu pasakyti, yra mokytojų tam tikra kategorija, kuri sako, jeigu norit mane išmesti iš mokyklos, duokit klasę. Ir jau paprasčiausiai vadovas net nepradeda. Ši rugpjūtį buvo irgi skambina kolegė vasarą, kaip visada. Ir atė, ką daryti? Turiu mažą vaiką. Man siūlo klasę. Sakė, davė valandą pasvarstyti. Sako, svarstau išeiti iš darbo. Tai ta situacija, kai žmogus galvoja, ką daryti, nes klasė yra toks va krūvis emociškai. Tai yra nelaikas, tai neišmatuojama, nes tu visada apie vaikus galvoji. Netgi jeigu turi geri tėvai, geri vaikai, tu vis tiek galvoji, kaip jiems padėti, kaip padaryti. Ir žmogus sako, aš geriau einu iš darbo, negu imsiu klasę. Tai tas spaudimas toks imti, neimti yra, nes tos valandos, ar ten 252 valandos. Aš skaičiavau, kiek tai yra finansinė išraiška, tai yra maždaug 1/6 etato į dieną po 10 eurų, 200 eurų kažkur grubiai. Tai aš galvoju, tu nusiperki ramybę arba nerimą už 10 eurų. Tai mūsų mokytojai tikrai pajokauja, aš dar primokėsiu, palikit mane ramybėje.
0: O su kuo šiandien sunkiau klasės auklėtojai, ar su 25-30 vaikų klase, ar su 50-60 čia jų tėvų?
1: Vėl kiekviena labai labai žinau, pavyzdžiui, iš mūsų kolegių istorijų, kad žmogus išėjo iš mokyklos vien todėl, kad nesutarė su tėvais. Žmogus buvo labai dideliam liudesi, kai kiekvieną rytą rasdavo tėčio arba mamos laiškelį, kaip jie reikia dirbti. Yra labai liūdnos situacijos, kai tėvai kartais renkasi ir šantažuoja vadovą, ir vadovai būna labai sunku tada nuraminti tėvus, kad mokytojai yra skirtingi, vadovai yra skirtingi. Ir tada tokios situacijos labai liūdnos. Tai dabar mūsų vienas iš pasiūlymų buvo, kad tai būtų iš viso kvalifikacija kita, pareigybė kita. Nes kai tu esi mokytojas ir vadovas, labai sunku visur būti. O dar kai kur, pavyzdžiui, būna, kai ir pavaduotoja dar. Mano dukros jaunėlės atžvilgiu buvo idealu, nes klasės vadovai buvo direktorė. Žinokit, buvo geri labai laikai. Ir irgi ne iš gero gyvenimo, reiškia, nebebuvo kam dirbti.
0: Jau nuo pernai Švietimo mokslo ir sporto ministerija reiškia susirūpinimą, kaip mokiniai naudoja mobiliuosius įrenginius mokykloje. Kaip manote, ar nereikėtų reglamentuoti ir tėvų elektroninių žinučių ir mokytojų atsakymo jas laiko po darbo valandų, taip pat savaitgaliais, nes ką judvi abi pasakėte, aš suprantu, kad ne visose mokyklose po darbo valandų mokytojai nebeatsakinėja į tėvų žinutes. Aišku, mokytojai irgi nešventėja, ypač kai vaikams namų darbus į elektroninį dienyną įrašo po 19 ar 21 valandos vakaro su prierašu, kad tai turi būti atlikta rytojaus pamokai, bet vis dėlto, ar nereikėtų reglamentuoti ir šito dalyko?
2: Tikriausiai turėtų būti bendri susitarimai, bet aš nemanau, kad tas įvyks greitų laikų, bet turėtų tai būti.
1: Aš asmeniškai galvoju, kad čia yra elementari logika ir padarumas. Sakau, kad aš atsiliepiu ar man rašo, visiškai aš neprivalau į nieką reaguoti ir atsakyti. Tai yra, čia net...
2: klasės lygmenių susitarimai, taip, tiesiog klasės taip. Lygmenių ir tas labai puikiai veikia, jeigu klasė susitarė tuo.
1: Mūsų direktorė yra pasakius, žinot, darbo laiką niekada nedirbkit virš valandžių, jūs neprivalo dirbti virš valandžių ir jinai stengiasi tuos tėčius, mamas labai energingus nuraminti. Bet sakau, būna labai tokių situacijų, kai tėvai tiki vaikais, o ne mokytais. Va čia yra liudesys apie pasitikėjimą. Tai šiuo metu bent kur aš turiu tėčius, jeigu pasakiau, kad taip yra, tai šiandien vienas atėjo be telefono, nes vakar buvo skambutis. Tai va, tai aš bendrauju gerai, kaip sakant, palaikymą tėvų turiu labai šaunų, tai man nėra emocinio krūvio, man tik yra laikas, kurį aš galėčiau skirti kažkam kitam. Bet žinokit, šiuo metu vat, kažkaip vat, būna tokių dienų, kai kažkaip kaip ant sparnų skraidai.
0: Direktorė, o kaip dažnai pasitaiko, kad mokytojas atsisako klasės ne dėl mokinių, o būtent dėl tėvų, apie ką minėjo mokytoja, ir ką, kur ir kaip šiandieniniai tėvai iš tikro siekdami gėrio savo vaikui, norėdami jam padėti, perlenkė lazdą mokytojo atžvilgiu, ko galbūt, na nežinau, prieš 10-20 metų net ir nebuvo mokyklose, bet šiandien yra.
2: Žinot, būna reikalauja, sakykime, supažindinti su elementariom mokyklos tvarkom, kurias tikrai galima pasiskaityti internete. Ir aš atvakar turėjau tėvų susirinkimą kaip tik tą temą ir pasakojau paprastus elementarius dalykus, tėvams šnekėjau, sakau, bet jūs tai galite skaityti internete, tas yra vieša, bet jie to nenori daryti. Jie nori, kad jiems būtų pateikta per tėvų susirinkimus ar apskritai tiesiog raštu parašyta nuorodos atsiustos, kas, kur, kada, kaip ir ką. Tikrai būna tokių situacijų, kada jiems, sakykime, na, trūksta mokytojo dėmesio. Tiesiog trūksta elementaraus paprasto dėmesio. Galbūt nepatinka mokytojo tonas, dar kažkas. Na, visokių įvairių situacijų būna. Ir kartais, na, konfliktinės situacijos būna visiškai lygioj vietoj.
3: LRT radijo laida 10 balų.
0: Vis daugiau mokytojų atsisako būti klasės auklėtojais, tai akcentuoja vis daugiau mokyklų vadovų. Jiems prieš rugsėjį neretai tenka maldauti dalykininkų imtis klasės. Ir nors Lietuvoje reprezentatyvių duomenų, kiek mokytojų atsisako vadovavimo klasėje nėra, bet problemos mastą galime matyti iš 2021 metais atliktos Kinijos klasės vadovų studijos. Iš apklaustų 5065 pradinių ir vidurinių mokyklų klasės vadovų net 60% teigia nebenorintis būti klasės auklėtojai. Lietuvos mokyklų direktoriai, ieškodami klasės vadovų, žada mokytojams įvairių paskatinimų, nuo laisvų dienų, priemokų, iki net sveikatinimo ar spa paslaugų. Tačiau dalykininkų argumentas paprastas. Aš esu fizikos mokytojas, o ne socialinės darbuotojas. Esu matematikos mokytojas, o ne vadybininkas. Esu biologijos mokytojas, o ne psichologas ir panašiai. Mat gavus vadovaujamą klasę, prie savo dalyko dėstymo prisideda dar vienas vadybinis, socialinis ir emocinis darbas. Klasės auklėtojui reikia sekti kelių dešimčių mokinių pažangą, lankomumą, drausmę, žinoti, kada egzaminai ir renginiai, organizuoti šventės ir išvykas ir juose atsakyti dar ir už vaikų saugumą, rūpintis klasės mikroklimatu, pastebėti emocinės problemas, spręsti vaikų konfliktus ir koordinuoti santykius tarp mokinių, tėvų, mokytojų, specialistų bei administracijos. Nemaloniausi pokalbiai dažniausiai kyla su tėvais. Klasės vadovui tenka pasakyti šeimoms nemalonius dalykus apie jų vaiką, aiškintis dėl elgesio ar pažymių, spręsti konfliktus, kuriuos vieni tėvai laiko patyčiomis, o kiti paprastų vaikų apsižodžiavimu, o ir laviruoti tarp kardinaliai skirtingų tos pačios klasės tėvų reikalavimų ir nuomonių. Tėvai rašo vakare, savaitgaliais ir per atostogas, o socialiniai tinklai bei pokalbių programėlės beveik panaikino ribą tarp darbo ir privataus laiko. Jau minėtas Kinijos tyrimas rodo, kad klasės auklėtojai jaučiasi, kad jie privalo būti auklėtinių tėvams siekiami keurą parą 7 dienas per savaitę. O ir klasės auklėtojų tikimasi, kad jie dar ir prižiūrės auklėtinių elgesį socialiniuose tinkluose. Tai yra jau po pamokų. Dar 2021 metais atlikta Šveicarijos 560 klasės vadovų krūvio ir emocinio išsekimo tyrimas rodo, kad klasės auklėtojų išsekimą iš esmės lemia 3 dalykai – didelis darbo krūvis, konfliktai su tėvais ir mokinių elgesio problemos. Tuo tarpu mėginimas viskas spėti dirbant ilgiau tik dar labiau didina mokytojų išsekimą. pasiekimą, o realus atlygis už vadovavimą klasei tėra grašiai. Štai Lietuvoje didelė vadinamos 21 ir daugiau mokinių klasės vadovavimų skiriama 210 darbo valandų per mokslo metus arba 14% mokytojo etato. O jeigu šios valandos pridedamos prie jų turimo krūvio, jų piniginė vertė priklausomai nuo mokytojo stažo ir kvalifikacijos sudaro apie 150-250 eurų į rankas per mėnesį. Todėl dalis mokytojų skaičiuoja labai paprastai, užuot už kelis šimtus eurų prisijėmęs atsakomybę už kelias dešimtis vaikų, jų tėvų skambučių, konfliktų, išvykų, dokumentų ir kitokių nesibaigiančių problemų, jie mieliau pasiima kelias papildomas savo dalyko pamokas arba vakarais dirba korepetitoriais.

0: LRT radijo švietimo laidoje dalyvauja Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė ir Vilniaus Baltupių progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jūratė Gabiūnaitė. Į laidą galite paskambinti 0523-63111 arba rašyti studiją eta lrt.lt. Jūratė, kai su 25-30 vaikų klase išvažiuojate į ekskursiją, ar gebate mėgautis tą išvyką, ar visą dieną galvojate sukasi na, ta mintis, kad tik nieko neatsitiktų ir atsipalaiduojate jau tik įžengusi pro savo namų duris?
1: Žinokit, labai yra vaikams sunkiai suprantamas dalykas, kad aš klasė ir pamokoj pavargstu daug kartų mažiau negu išvykose. Vienas dalykas, vat, kai aš atėjau dirbti mokyklą, galvoju, aš nemoku organizuoti, aš negaliu užiminėti vaikų. Ir pirmas dalykas, tai yra saugumas, nes tu esi atsakingas. Bet labai kartais, kai grįžti, būna smagu. Prieš porą dienų mūsų mokykloje buvo judumo iššūkis. Ėjom su vaikais prie ežero Jeruzalėje. Jie tokie buvo smagus ir laimingi, kad aš visą tą laiką, žinokit, su jais džiaugiausi. Ir mes ėjom per miškelį ir taip toliau. Šiaip dažniausiai, kai grįžti iš bet kurios kelionės, galiu pasigirti, birželio mėnesį mes skridome į Energilendiją. Kadangi skridom su 7 tėvais, tėvai labai padėjo organizuoti viską, aš atsipalaidavau tik tada, kai mes grįžom. Įsivaizduojat, jūs važiuojate tokią nuostabią kelionę ir tu skaičiuoji valandas, kada mes jau grįšim. Ir sako, kaip kelionė, sakau, visi grįžo sveiki be traumų. Tai va čia tas yra. O vaikai nespranta, galvoja, kas čia tokio?
0: Direktorė, kiek mokytojų nuo noro vadovauti klasėje atbaido mintis, kad už vieną nelaimingą atsitikimą išvykoje gali tekti aiškintis ne tik tėvams, mokyklai, bet ir įvairiom institucijom?
2: Mes tokių situacijų, aš dabar taip pagalvoju, ačiū Dievui, mes tokių situacijų nesame turėję ir tikiuosi, kad ir neteks turėti, bet aš manau nemažai, žinokite, atbaido mokytojų. Tokia mintis tikrai nemažai atbaido mokytojų.
0: O kiek mokinys nuolat, kuris pažeidinėja taisyklės, kiek atsakomybės tenka pačiam vaikui, jo šeimai, o kiek automatiškai, na, perkeliama klasės vadovui?
1: Turiu meni viešoj vietoj.
0: Taip, viešoj vietoj arba, pavyzdžiui, na, ekskursijos metu, klasės ekskursijos metu užsirūko mokinys, ar ne, prie visų
1: taip,
0: esame giturėję.
1: Kiekvienas iki rašydama prašymą aš rašau, garantuoju, kad ekskursijos metu nebus rūkoma germa ir taip toliau, ir taip toliau. Kol kas man sekasi su vaikais, bet kartais būna kažkoks netyčia nulūžta, kažkas nukrenta. Tai atsimenu, buvo viena muziejui, iškart sakau, viskas gerai, rašykit numerį, aš kompensuosiu. Nes mes turim klasės fondą ir nesaiškina. Bet šiai buvo, vat, prieš porą dienų viena kolegė sakė, yra atė daugiau jokias ekskursijas vaikų nesivesiu. Nes juos vaikus užsipuolė kažkoks piktas vairuotojas. Kvietė policiją, porą valandų laukė, nes mokytoja žiūri savo vaikus gina, o kažkas tai...
0: Jūs užsiminėte taip pat ir apie krizes šeimų. Kaip dalyko mokytojui, kuris yra klasės auklėtojas, atpažinti paauglio emocinę krizę, smurtą šeimoje, ar tą rimtą psichologinę problemą, ar klasės vadovai yra apmokyti to, ar mokomi pagaliau pedagogikos studijų metu?
2: Taip, klasės vadovai mokami to pedagogikos studijų metu, galų gale yra įvairūs seminarai, įvairūs kursai ta tema ir mokytojas apskritai, jisai turi stebėti vaiko būseną, turi matyti, kaip vaikas ateina į mokyklą, ar jis tvarkingai apsirengęs, ar nėra kažkokių smurto požymių, išorinių smurto požymių, bet čia kiekvienas mokytojas tą mato ir stebi situaciją. O krizinės situacijos, kada jau būna šeimose labai rimtos, tai tas tiesiog psichologiškai matosi, kada vaikas pradeda pažeidinėti taisyklės, maištauti, tada jau renkasi mūsų visa komanda ir sprendžiam tą situaciją.
0: O kiek svetimų šeimų problemų klasės vadovai parsineša į namus? Ar būna, kad, na, pavyzdžiui, vakarieniaujat vakarėje namuose, o mintimis vis dar sprendžia tą svetimo vaiko
1: visada
0: problemą?
1: Visada, non-stop. Visada tai paprasčiausiai yra, tai yra gyvenimo būdas. Ir aš dabar jau save labai labai stabdau, nes galvoju, aš namie turiu galvoti apie bolių košę, apie pomidorų auginimą, negaliu visada galvoti, bet mintis yra. Ir tos šeimos, pavyzdžiui, būna, tai miršta tėtis, miršta mama. Ir tu, kaip auklėtojas, turi reaguoti. Ateina iškart, mama sako, mes dabar skiriamės. Ateina šiandien vaikas, man aiškina, nepadariau namų darbų, nes aš dabar gyvenu jau pas tėtį persikrausčiau. Jie tokie atviri, bet pagal duomenų apsaugą, pavyzdžiui, mes net nežinom, mes net negalim žinoti jų šeimininės padėties. Ir tas yra, tu tiesiog žiūri, kiek vaikas pasako, kiek tėvai pasako, stebi, užjauti, ramini, glostai.
0: Kur baigėsi klasės vadovo atsakomybė? Prie mokyklos durų, vaiko namuose, klasės tėvų pokalbių grupėje tik tokia? Ar atsakingi esate kaip klasės vadovai, pavyzdžiui, už socialinius tinklus? Ką jūsų vaikai, jūsų auklėtiniai, na, jau po pamokų daro socialiniuose tinkluose?
2: Žinote, čia tėvai labai norėtų, kad klasės vadovas ir mokykla būtų atsakinga už tai, ką vaikai daro socialiniuose tinkluose. Ir nemažai būna tokių situacijų, kada tėvai kreipiasi, kad mokyklos vadovas, mokyklos komanda išspręstų tuos dalykus. Ir man yra buvę tokių atvejų, kada vasarą įvyksta patyčių atvejai, rugpjūčio mėnesį, liepos mėnesį, ir tėvai specialiai laukia, kada sugrįš mokyklos administracija į darbą po atostogų, mokytojai, ir tada jau spręsti tas situacijas. Tai tikriausiai tėvai labai norėtų daugą, kad išspręstų mokykla. Bet vis tik yra šeimos atsakomybė.
1: Man tai juokas ima, nes dažniausiai būna taip. Tėvai sako, mes dirbam mokytojų darbą, mes namuose vaikus mokom. O mes sako, mes dirbam tėvų darbą, mes vaikus auklėjom. Ir galvoju, kaip būtų faina, kad jis įdirbtų savo darbą, laiku ir vietoj.
0: Tai ar galėtumėt vienu sakiniu pasakyti, už klasės vadovai, už ką jau nebeatsako? Ar klasės vadovų pareigų ribo šiandien, na, iš vis nebėra aiškios, iš vis išsitrynusios?
1: Aš sakyčiau, atsakom už mokyklos teritoriją ir ekskursijų metu esantį vaikų saugumą.
0: Ar jūs esate kada nors realiai suskaičiavusios, kiek valandų per savaitę klasės vadovas dirbo po pamokų, jau neberuoždamasi savo dalyko pamokoms, nebetikrindamas asmenius, o bendraudamas su konfliktuojančiais mokiniais, jų tėvais, rūpindamasis tais įvairiais priminimais apie uniformas, fotografavimas, atsiskaitimus, egzaminus, organizuodamas išvykas ir jas vykdamas, ruoždamasis koncertams, pasirodymams, organizuodamas profesijos pasirinkimo užsiėmimus ir dar balažinką? Nes direktorė paminėjo, kad viena valanda per savaitę, ne? Šešios iš viso valandos, viena per dieną.
2: Jo, šešios valandos per savaitę, jeigu yra penktų, dvyliktų klasių mokiniai. Tuomet 240 metinių valandų. Jeigu pradinukai, 210 metinių valandų. Nežinau, žinokite, neskaičiavau ir iš tikrųjų tas toks klausimas, kur yra ribos klasės vadovo darbo, tikriausiai šiais laikais jis yra be ribų.
1: Beribis.
2: Beribis, jis yra beribis.
1: Šiaip labai labai stengiuosi tėvams rašyti iki 9 vakaro, nes galvoju nepadaru. Tai dažniausiai susirašau sau ir jau prieš 8 išsiunčiu tėvam, nes renginių yra krūvos. Renginių yra labai daug, informacijos yra labai daug. Ir paprasčiausiai nenoriu tėvus, bet aš bendrauju per messengerio grupę, labai nemėgstu tų oficialių kompiuterių, tamo, dienynų ir taip toliau. Ir tėvai kartais nelabai skaito. Bet valandos yra... Sakau, mano pirmieji vaikai, pirmieji auklėtiniai, tai aš nemiegojau beveik 1,5 metų naktimis. Žmogus, kuris galėjo miegoti prie traktoriaus ir ant akmens. Aš iki 1,5 metų, tai buvo žiūro. Tai
2: bet yra labai gražių ir pozityvių dalykų, iš tikrųjų. Yra labai nuostabaus bendravimo, tėvų bendravimo su klasių vadovais ir negalim visą laiką tik tai dėjuoti, nes tikrai yra ir gražių pavyzdžių.
0: Nu, bet vis tiek, iš esmės šitas papildomas darbas atima jau mokytojų šeimos laiką. Tai Juratė jau užsiminė, ar nepaprasčiau direktorė būtų surasti profesionalų vadybininką, kuris vadovautų kelioms klasėms, na ir dirbtų šitą vadybinį darbą.
2: Na, tikriausiai mes negautumėm tokių atskirų etatų vadybininko. Ir aš manyčiau, kad ypatingai mažesniem klasėm, jaunesniem klasėm, penktokam, dešimtokam, tikriausiai vadybininko etatas nelabai pasiteisintų, nes mažesniem vaikam, mažesniem mokiniam reikia daugiau dėmesio. Šis etatas, mano nuomonė, pasiteisintų vienuoliktokam, dvyliktokam, kurie jau yra ganėtinai brandų žmonės ir tuomet galima su jais ir kitai bendrauti. Nežinau, kaip kolegė.
1: Ir dar yra toks įdomus dalykas, pavyzdžiui, dalykininkai mes galim rinktis. Vis tiek mes turim teisę, turi su mumis suderinti. Pradinukai, jie neturi teisės rinktis. Jie automatiškai visada yra ir mokytojai, ir klasių vadovai, ir pertraukos, ir ekskursijos, ir tėvai.
0: Bet Juratė, ar vadovavimas klasėje jums padeda profesiškai aukti, ar priešingai suvalgo laiką, kurį jūs galėtumėt skirti kvalifikacijai savo dalykui,
1: tai
0: projektams?
1: Tai suvalgo ne ta žodis, kiek suvalgo, mane suvalgo, mane fiziškai suvalgo. Suvalgo, taip, nes laikas vis tiek 24 valandos paroj. Tai yra, aš sakau, būčiau už tai, kad būtų specializacija, kad būtų kvalifikacija, kaip bendrauti su tėvais, kaip spręsti konfliktus. Nes, pavyzdžiui, mūsų mokykla yra 2 socialinės darbuotojos, labai šaunios, kiekvienai po 400 vaikų. nugi be šansų.
0: O kai turit, pavyzdžiui, labai sudėtingą klasę, ar jaučiat, kad už jūsų stovi visa mokyklos komanda, ar dažniau, kad klasė jūsų vadinasi ir problema jūsų? Ne tik tai apie jūsų konkrečiai Jūratę mokyklą kalbu, bet apie...
1: Vėl galiu labai sumeluoti, bet šiuo metu aš mokykloje jaučiuosi labai gerai. Ir paprasčiausiai turiu tėvų pasitikėjimą. Žinau, kad negausiu peilio į nugarą.
0: Taip, mum liko minutė. Direktorė, kai mokytojas ateina ir sako, aš šitos klasės nebepatempiu, ką jam pasiūlot be padrasinimo, kad dar pakentėtų jisai, ar nuima dalį darbų, ar duodat pagalbininką, specialistą, mažina dalyko krūvių, ar yra dar kažkokių tai priemonių?
2: Sėdam visą komandą, psichologų, socialinių pedagogų, administraciją ir šnekamės ir bandom ieškoti būdų ir kelių, kaip padėti klasės vadovui.
0: Taip, Jūratė, vienu sakiniu apibendrinkim temą.
1: Niekada nebesakau, niekada neimsiu. Bet šiaip sakiau, kad šitas auklėtinis išleisiu ir tada turėsiu laiko kavos pertraukėlėm su kolegėm. Dabar neturiu.
0: Kągi, ir aš dėkoju Jūratei Gabiūnaitei, Vilniaus Baltupių progimnazijos anglų kalbos mokytojai ir Tuskulėnų gimnazijos direktoriai Daivai Pilukienei, kuri mum ir pasiūlė šitą temą pakalbėti šitoje laidoje. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje, o dabar LRT radio žinios ir po jų laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radijumi.

0: spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Kai vaikas prašo augintinio, tėvai dažnai tikisi, kad tai padės išmokyti atsakomybės. Tačiau ekspertai sako, kad iš tiesų kačiuku ar šuniuku teks rūpintis patiems tėveliams. Tai įsigyti augintinį ar ne? Apie tai kalbėsime laidoje Vaikystės laboratorija šiandien po 18 valandos žinių.
6: Šeštadienį Vilniuje Vinco Kudirkos aikštėje vyks protestas prieš masinę imigraciją. Kita pusė aikštės – kontrprotestas – demonstracija prieš rasizmą. O Lukiškių aikštėje tuo pat metu vyks akcija Atsibusk nuo neapykantos.
7: Policija stiprina pajėgas, o kritikai sako, kad migracijos problemos Lietuvoje iš vis nėra. Ir visi šie renginiai tėra gyventojų kiršinimas ir radikalių nuotaikų kurstimas. Kodėl vieną dieną vyks trys protestai? Aiškinsimės LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus surenkami Lietuvos kariuomeniai skirti Leopard 2A8 tankai, prižiūrima ir remontuojama sunkioji karinė technika. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gamykla turėtų tenkinti ne tik Lietuvos, bet ir kitų regiono šalių poreikius.
2: Mes turėsime gamybinius pajėgumus, ne tik Lietuva, bet visas šitas mūsų regionas turės gamybinius pajėgumus tiek statyti, tiek remontuoti. Pradžioje tai be abejo yra mūsų poreikiams, tai bus remontuojama ir Ukrainos technika, tai bus dar papildoma pagalba ir Ukrainai. Be abejo, verslo tikslas yra plėsti savo, kaip sakyt, regioninį pajėgumą, regioninės galimybės, tai aš manau, šis pramoninis gynybos pramonės objektas tarnaus ne tik Lietuvos saugumui, bet ir tikrai regioniniam saugumui.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas statybas planuojama baigti kitų metų lapkritį. Pasak ministro, pirmojo Lietuvoje surinkto tanko laukiama 2028 pabaigoje arba 2029 pradžioje. Į tankų gamyklą numatoma investuoti apie 50 milijonų eurų ir sukurti iki 100 darbo vietų. Per 9 metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių žmonių. Iš viso surengta beveik 900 mokymų įvairiose šalies vietovėse. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad pagrindinis tikslas yra sudaryti galimybę žmonėms pasirinkti jų poreikius atitinkančius mokymus ir įgyti žinių, kurios padėtų geriau suprasti savo vaidmenį bei tinkamai veikti, jei to prireiktų. Mokymų metu aptariamos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Lietuvos vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti bažnyčioje įvykdytų nusikaltimų prieš nepilnamečius mastą nuo nepriklausomybės atkūrimo, katalikų iniciatyva Svarbus reikalas pabrėžia, kad tyrimas turėtų būti nepriklausomas nuo bažnyčios hierarchijos. Pasak iniciatyvos, tyrimo negalėtų kontroliuoti ar koreguoti tie patys asmenys, kurių veikla būtų vertinama. Teigiama, kad tyrimą galėtų atlikti specialiai sudaryta nepriklausoma komisija, kurios narius deleguotų skirtingos institucijos. Vyskupų konferencija pranešė, kad dėl tyrimo pobūdžio ketina konsultuoti su Vatikanu ir Lietuvos teisėsauga. Tyrimas inicijuojamas tuo metu, kai teismai pradėjo nagrinėti dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų susijusių su vaikais. Dalis valdančiųjų siekia, kad į darželius, mokyklas bei ligoninės būtų tiekiama daugiau produktų iš vietinių ūkių. Politikai siūlo, kad per viešuosius pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų būtų įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkių, kurie nutolia nedidesnių nei 100 km atstumu ir jai tam prireiktų nedaugiau kaip vieno tarpininko. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas iniciatyvą vertina teigiamai.
3: Mes apie maisto trumpasias grandines jau tikrai senai kalbame, kad reikėtų jas paskatinti. Per pastaruosius galbūt 5 metus būtent tos trumpusios maisto grandinės kaip ir yra užstrigusios. Ar tas procentas teisingai parinktas, labai sunku kol kas vertinti. Tikriausiai galbūt šiek tiek gausis ir eksperimentas, bet tikriausiai to praktiniu būdu ir geriausiai parodys, ar pataikė ar ne.
1: Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Suomijos pareigūnai tiria keletą įtariamų įsilaužimų į parlamento narių namus. Prezidentas Aleksanderis Stubas pareiškė, kad šiems įtarimams pasitvirtinus tai būtų išpolis prieš demokratiją. Tuo metu šalies premjeras Pieteris Orpo teigė neatmetantis galimų šių incidentų sąsajų su užsienio valstybe. Suomijos žiniasklaida skelbia, kad praėjusią savaitę parlamentarai buvo įspėti dėl galimų įsilaužimų, žinoma apie mažiausiai 2 tokius įsibrovimo į namus atvejus. Per potvynius Graikijos Kretos saloje žuvo žmogus. Potvynius sukėlė smarkios liūtys ir stiprus vėjas, dėl stichijos keltai negalėjo išplaukti iš uostų. Potvynio vandens atneštos nuošliaužos užblokavo kelius, saugumo sumetimais uždaryta dalis Kretos šiaurinės dalies mokyklų. Šią valandą Panevėžyje 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių. Ryto diena irgi nelis, ryta kai kur rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
4: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Pradeda statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklą. Seime toliau svarstoma, ar galėtų būti nustatytos degalų kainų lubos. Tyriamos galimos teroristinės sąsajos dėl incidento Fly Dubai keleviniame lėktuve. Patyręs policijos pareigūnas atleistas dėl amžiaus, nes laiku neparašė prašymo. Kokia gyvenimo Kijevo, kokia kasdienybė gyvenimo Kijeve, kai nuolat atakuoja dronai. Na ir įdomiose faktuose apie tai, jog prieš 44 metus šią dieną pasaulį išvydo kompaktiniai diskai. Visa tai iki 18 valandos, likite kartu. Kauno rajone pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Šioje gamykloje bus surenkami Lietuvos kariuomeniai skirti Leopard 2A8 tankai, prižiūrima ir remontuojama sunkioji karinė technika. Statybas planuojama baigti kitų metų lapkritį, na, o pirmasis tankas, manoma, išrėdė turėtų 2028 metų pabaigoje arba 2029 metų pradžioje. Kolega Dominikas Rimaitis lankėsi šioje gamykloje ir mums apie tai papasakos. Dominikai, tai kaipgi atrodys ta gamykla ir išsameu apie ją. Labą vakarą.
5: Labas vakaras. Taip, teko apsilankyti toje statybvietėje, kur šiandien oficialiai pradėtos gamyklos statybos. Statybos, kurių vertė 29 milijonai eurų ir, kaip ir minėjai, planuojama jau kitų metų lapkritį jas baigti. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto statybos, tad galima įsivaizduoti, kad vyks sparčiai tie darbai. Ir čia bus gaminami Leopard serijos tankai 2A8, kita kariuomenė sunkioji technika, taip pat ir prižiūrima ta technika remontuojama. Ir taip toliau. Gamykla statoma Lithuania Defense Services bendrovės užsakymu, tai yra dviejų Vokietijos gynybos pramonės bendrovių bendra įmonė. Lietuva, priminsiu, yra pasirašiusi sutartį dėl 44 vokiškų Leopard 2 tankų įsigijimo, kuriais bus ginkluojamas naujai kuriamas Lietuvos kariuomenės tankų batalionas. Ir čia Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje gamykloje bus pagaminta didžioji dalis tų tankų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gamykla ilgainiui galės patenkinti ir kitų regiono šalių gynybos poreikius.
2: Pirmojo tanko laukiam 28 metų pabaigoje arba 29 pradžioje. Tikslas jų yra turėti apie 50, sakykime taip. Vėlgi, tikslai gali keisti eigoje. Svarbiausia, kad mes turėsime gamybinius pajėgumus, ne tik Lietuva, bet visas šitas mūsų regionas turės gamybinius pajėgumus tiek statyti, tiek remontuoti. Pradžioje tai be abejo yra mūsų poreikiams, tai bus remontuojama ir Ukrainos technika, tai bus dar papildoma pagalba ir Ukrainai. Be abejo, verslo tikslas yra plėsti savo, kaip sakyt, regioninį pajėgumą, regioninės galimybės, tai aš manau, šis pramoninis gynybos pramonės objektas tarnaus ne tik Lietuvos saugumui, bet ir tikrai regioniniam saugumui.
5: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Na ir šiandien vykusiame statybų pradžios renginyje pasirašyta ir Lithuania Defense Services akcijų perleidimo sutartis, pagal kurią dvi Vokietijos įmonės, KNDS ir Rheinmetall, dalį akcijų perleis valstybės valdomai EPSOG Invest. Kol kas neaišku, kokia ta akcijų dalis. Paklausykime, ką apie beprasidedančių statybos darbos sako Lithuania Defense Services valdybos pirmininkas Markusas Šmitas.
6: What happening here, it's not only for Lithuania, we as Germany and together with the German Brigade.
7: Tai, kas čia vyksta Vokietijai ir čia dislokuojama į Vokietijos brigadą, yra vienas svarbiausių mūsų vienybės ženklų. Tai aiški žinia ateičiai. Esame Lietuvoje ir padedame visiems ginti laisvę ir žmoniškumą. Atvirai kalbant, ieškojame įvairių vietų. Galiausiai pasirinkome šią, nes čia buvo galima greičiausiai pradėti reikiamus statybos darbus. Kaip žinote, Lietuva yra sudariusi sutartį dėl 44 tankų savo batalionai. Čia, manau, pagaminsime ir surinksime iki 38 tankų. 6 ar daugiau bus pagaminti Vokietijoje.
5: Markusas Šmitas, Lithuania Defense Services valdybos pirmininkas.
4: Na, Dominikai, kalbant apie pačius tuos Leopard tankus, kągi gynybos technologijų ekspertai apie juos sako?
5: Na, štai, kad Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas profesorius Andrius Vilkauskas sako, kad Leonard 2A8 tankai, kuriuos planuojama ir gaminti Kauno LEZ, yra moderniausi Leopard serijos tankai ir padeda manevravime. Paklausykime.
0: Tai moderniausias šiuo metu gaminamas Leopard serijos tankų, paskutinė modifikacija. Tai jau bus, pavadinkim, ženkliai labiau pasirengęs antidroniniam, pavadinkim, kovos priemonėmis. Didelis sunkus plieninis kumštis, kuris gali pramušti tam tikrame fronto ruože didelę skylę, kur galėtų po to pasidaryti manevrinės galimybės kariuomenė, bet jau karybos ekspertai daugiau pasakytų. Technologinė prasme, tai yra tiesiog, pavadinkim, manevrinio karo prasme, tai yra sistema, kuri tiksliau įgalina tą manevrą padaryti, tai vienas iš šiuo metu vis dar veikiančių technologinių sprendimų, leidžiančių tai daryti.
5: Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas.
4: Ačiū tau, kolega Kaune, Dominikas Rimaitis.
8: 60 minučių.
4: Dar viena diena Lietuvoje su aukštomis degalų kainomis, o kągi politikai dėl to darys, vis dar nėra tiksliai aišku. Seime toliau svarstoma, ar galėtų būti nustatytos degalų kainų lubos. Tam šiandien pritarė energetikos ir darnios plėtros komitetas. Komisija siūlymo toliau vertins biudžeto ir finansų komitetas. Verslo bendruomenė prezidento siūlymui nepritarė. Kolega Vaidotas Burokas domisi šią temą. Tai Vaidotai ir pakalbėkim, kokie yra verslo bendruomenės argumentai, kodėl jie nepritarė.
9: Trumpai pridursiu primindamas, kad kalbame apie prezidento siūlymą, kurį priėmus Lietuvoje galėtų būti nustatomos degalų kainų lubos. Pagal siūlymą dėl tvarkos aktyvavimo ir trukmės spręstų vyriausybė. Apie siūlymą šiandien per energetikos ir darnios plėtros komiteto neįlinį posėdį pasisakė įvairių organizacijų atstovai, tai štai ką sako pavyzdžiui pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė.
10: Būtų labai lengva, turbūt, jeigu lietuviškas įstatymas pareguliuotų ir pasaulinės biržos kainas, bet turbūt mes naivus nebūsim tokie. Patirtis kitų šalių rodo labai blogą patirtį, ne tik tai, kad verslas patiria nuostolius ir nustoja prekiauti ir degalų trūkumas atsiranda dienos pabaigoje arba tam tikrų momentų, bet ir kaina tada rezultate įvertinant riziką, kurią užsideda verslas, žinant, kad ateityje neaiškumai duoda, tai neduoda efekto vartotojui, kad kaina sumažėja. Mano nuomonė, fragmentuotai eiti per vieną pasiūlymą nėra prasmės. Mes ne kartą esam siūlę eilę priemonių, kaip galima būtų valdyti krizę, kuro kainų krizės atvejais ir labai laukiame pažadėto finansų ministerijos krizių valdymo plano.
9: Pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė. Apie siūlymą, kurį priėmus Lietuvoje galėtų būti nustatomos degalų kainų lubos, pasisakė ir, tarkime, naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicienas.
11: Nepritariam. Papildomas dalykas, ką prašau atkreipti dėmesį, yra tai, kad nėra numatytas nuostolių kompensavimo mechanizmas. Institucijos, kurios daugiau susiduria su rinka, su rinkos reguliavimu, puikiai supranta, kad nustatant kainą yra labai didelė rizika nepataikyti. Kai nepataikysi, galimos yra dvi tada pasekmės. Arba degalinės nepardavinės degalų, tiesiog į nuostolį, nes tai nėra jokios ekonominės logikos, arba jeigu jos bus priverstos dirbti ir pardavinėti į nuostolį, tą nuostolį turės kažkas kompensuoti. Kadangi įstatyme nėra konkrečiai aptarta, kaip tie nuostoliai turėtų būti kompensuojami, prašyčiau atkreipti tai dėmesį. Ir tas turės būti daroma valstybės lėšomis.
9: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicienas. Kadangi iniciatyva, kaip ir sakiau, pačioje pradžioje dėl degalų kainų lubų yra prezidento, galime dabar paklausyti, ką sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius.
12: Pagrindinis yra tikslas, kad egzistuotų instrumentas, kuris leistų, esant dramatiškai situacijai kuro rinkose, mažinti laikinai akcizą ir užtikrinti, kad 100% visa nauda nukeliaus grinai vartotojams. Nes toks ir būtų tikslas akcizo mažinimo, jeigu vyriausybė vėl nuspręstų šią priemonę taikyti. Girdint verslo poziciją, tai numatyti natūralu, tai nėra verslo skatinimo įstatymas, tai yra vartotojų apsaugos įstatymas. Tai natūralu, kad turbūt tai nereikėtų tikėtis matyti šitoje vietoje socialinės dimensijas iš verslo organizacijų pusės, nes tai yra kalba apie pagalbą gyventojams. Ne pagalbą, apie garantiją.
9: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius apie prezidento siūlymą pasisako ir kaip antai valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius.
13: Mes iš esmės palaikom prezidentūros pateikto įstatymo projekto principus, nes tai nėra rinkos reguliavimas. Tai yra įrankis, kuris būtų aktyvuojamas krizinės situacijos atveju ir tai yra reikalingas įrankis bendram priemonių rinkinyje. Nepaisant to, kad mes palaikytumėm principinį įrankio atsiradimą, tačiau nepritarėm vyriausybės siūlymui, kad apskaičiavimą ir kasdieninį skelbimą turėtų atlikti taryba. Mūsų siūlymo mechanizmas turėtų veikti taip, kaip dabar yra įtvirtinta įstatymo projekte, kad energetikos ministerija kasdien apskaičiuoja ir skelbia kainas.
9: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius. Tai čia, Agne, yra dalis to, kas buvo pasakyta per Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto neįlinį posėdį, kurio metu buvo svarstyta prezidento iniciatyva, kurią priėmus Lietuvoje galėtų būti nustatomos degalų kainų lubos. Komitetas, priminsiu, siūlymui pritarė, jį dar vertins biudžeto ir finansų komitetas, o vėliau ir visas Seimas plenarinių posėdžių salėje. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė primena, kokios šiandien fiksuotos degalų kainos?
14: Lietuvoje ketvirtadienio rytą vidutinės tiek benzino, tiek dizelino kainos palyginus su vakar sumažėjo. Tiesa, šis sumažėjimas nėra reikšmingas, nesiekia ir 1%. Degalinėse šiandien dizelino kaina sviravo nuo 2,17 eurų iki 2,38 eurų už litrą. Benzino kainos vyravo nuo 1,79 eurų net iki šiek tiek daugiau nei 2 eurų.
9: Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
15: Degalų kainas yra įsivedusi mūsų kaiminė šalis Lenkija, kiek į ten tai pasiteisino.
9: Taip, degalų kainų lubas buvo kuriam laikui įsivedusi prieš kurį laiką. Apie tai Lenkijoje, būtent Lenkija buvo įsivedusi tas kainų lubas. Tai apie tai pasakoja LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
16: Lenkijoje lubas buvo įvestas tuo metu, kai veikė kitos priemonės skirtos sumažinti degalų kainas. Tai tuo pat metu buvo taip pat sumažintas akcizas ir pridėtinės vertės mokestis degalams. Gegužė ir birželį tos kainos tikrai buvo vienos pačios mažiausios Europoje, skiriasi vos ne 15-20 euro centų už litrą. Taip pat buvo taikoma rugpjūčio antroje pusėje ir tada vėlgi kainos buvo labai daug mažesnės nei visose kitose Europos valstybėse. Visa tai tikrai pasiteisino, jeigu žiūrėtume iš vartotojų perspektyvos. Bet jeigu pažiūrėtume iš valstybės perspektyvos, tai tikrai turėjo labai neigiamą įtaką Lenkijos biudžetui ir biudžeto deficitui. Vien visa šita bendrai programa lubos kartu su sumažintais mokesčiais Lenkijos biudžetui atsijau dabar daugiau nei milijardą eurų. Šiuo metu Lenkijoje degalų kainų lubų nėra. Kainų lubos buvo įvestos pavasarį ir paskutinės dvi rugpjūčio savaitės. Lenkijos vyriausybė svarsto pakartoti kainų lubas ir kitas mokestinės lengvatas, jei didmeninės būtent žaliavų kainos išliks tokios pat aukštos, kokios jos yra dabar.
9: Taip teigia LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, Agne.
15: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
8: 60 minučių.
15: Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnai pranešė tiriantis galimas teroristinės sąsajas dėl incidento Fly Dubai keleiviniame lėktuve. Iš Dubajaus į Tel Avivą vakar skridęs lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje, kai pilotą užpuolė antrasis pilotas. Katastrofos padėjo išvengti keleivį, sutramdęs užpuoliką ir kuriam laikui perėmęs lėktuvo valdymą. Apie tai Giedrės Trapikaitės reportaže.
17: Kai iš Dubajų skridęs Fly Dubai komercinis lėktuvas pradėjo staigiai kristi žemyn, salone kilo panika. Kai kurios keleivės vėliau pasakojo apie tai, kad matė gyvenimo pabaigą tiesiai prieš akis.
18: Tai buvo labai, labai sudėtinga patirtis. Kaip mama, sėdėjau ir atsisveikinau su dukromis, sakydama joms, kad myliu. Tiesioginė prasme, matėme pabaigą tiesiai prieš akis ir tai buvo labai, labai traumuojantis įvykis.
17: Pasakoja viena iš 174 lėktuvų skridusių keleivių, dauguma jų Izraelio piliečiai. Dar vienas keleivis pateikė daugiau detalių apie tai, kas dėjosi lėktuve, kai, pasak žiniasklaidos, per vieną minutę lėktuvas nukrito maždaug 5 kilometrus.
19: Buvome labai įsigandę, visos tos aplinkybės ir tai, kas įvyko. Nežinojome, kad tai teroristinis išpuolis. Taigi tai buvo labai bauginanti patirtis, labai. Negaliu to apibūdinti žodžiais, kad lėktuvas per vieną, dvi sekundes taip krito. Žinoma, mums užgniaužė kvapą.
17: Pasakoja keleivis, kuris, kaip ir kiti, oro uoste pasitikti su dainomis. Dabar itin daug dėmesio sulaukė vienas iš keleivių, kuris sugriebė užpuoliką ir tam tikram laikui buvo perėmęs lėktuvo valdymą. Jis savo įspūdžius pasakojo Izraelio ministrui pirmininkui, po įvykio dėvėdamas vis dar kruvinus drabužius. Janivas Hajunas teigia, kad šioje stresinėje situacijoje jam padėjo nepasimesti anksčiau žiūrėti dokumentiniai serialai.
20: Nubėgau piloto kabinos link, tada lėktuvas labai staigiai nėrė žemyn. Ten, kur prieš piloto kabiną stovi stiuardesės, mane nubloškė į šoną. Pilotų sėdynėse nebuvo. Vienas gulėjo ant grindų, kitas buvo prie prietaisų. Kartu su manimi įėjo ir dar vienas žmogus. Sugriebiau už poliką. Sugriebiau jį už gerklės ir patraukiau už kabinos. Pradėjau traukti valdymo svirtį. Lėktuvas tapo stabilesnis. Tada pilotas man pasakė, kad nuo šiol jis pats perima valdymą.
17: Janivas Hajunas, Izraelio premjero išgirtas santechnikas, anot Benjamino Netanyahu, padėjęs išvengti dar vienos rugsėjo 11-osios. Didvyriu vadinamas ir dar vienas žmogus, pilotas iš Indijos. Jis, kaip skelbiama, net ir stipriai sužeistas, stengiasi apsaugoti keleivius, susigrūmė su užpuoliku ir atidarė pilotų kabinos duris. Jo vardą gatvėse skanduoja Indijos gyventojai. Apie šį pilotą gražiai atsiliepia ir jo kaimynas.
21: Ponas Smitas Mačaras, talentingas, ramiai kalbantis, geros širdies ir geranoriškas žmogus. Jis buvo mano kaimynas pastaruosius 10-15 metų. Prieš 2 ar 3 metus persikėlė į Dubajų. Dabar pasirodė istorija, kad jis sugebėjo išgelbėti 174 žmonių gyvybės, net kai buvo subadytas peiliu. Taigi jis neįtikėtinas žmogus ir tikiuosi, kad greitai pasveiks.
17: Pasakojo piloto iš Indijos kaimynas. Šį pilotą gyrė ir Indijos premjeras Narendra Modis.
22: Kiekvienam indui šis Smito Mačharo pasiekimas kelia didžiulį pasididžiavimą. Šiandien taip pat kalbėjau su jo tėvu, motina ir žmona. Šiuo metu jis gydomas. Šiandien visas pasaulis juo didžiuojasi.
17: Vėliau lėktuvo valdymą perėmė kiti lėktuvų šį kart kaip keleiviai skridę pilotai. Kol kas dėl incidento daug nežinomybės, visgi Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad išpuolį vykdęs pilotas buvo anot jo indoktrinuotas islamistų radikalų. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė.
23: Manau, tai neįtikėtina istorija. Sklando daugybė išgalvotų istorijų ir niekada negali žinoti, kas iš tiesų vyksta. Tačiau man papasakojo Netanyahu. Atrodo, kad antrasis pilotas buvo arba teroristas, arba tiesiog išprotėjęs. Jis peiliu sužalojo pilotą. Jo būklė labai sunki, tačiau jis pasielgė itin didvyriškai. Atidarė kabinos duris ir suriko. Tuo metu vienas santechnikas, įsivaizduokite, izraelietis santechnikas, kuris apskritai retai lėktuvai skraidydavo, viską pamatė. Jis buvo stiprus, nes juk visą dieną dirba su vamžiais. Nežinau, ar tikra ši istorija, bet būtent tokia man papasakojo.
17: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras paskelbė, kad buvo pradėtas tyrimas. Žiniasklaida skelbė, jog siekiama nustatyti, kokiu laipsniu incidentas buvo susijęs su teroristine veikla ar ketinimais. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
8: 60 minučių.
15: Kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis, užtikrinti jų veiklos testinumą krizės metu ir pasirengti galimoms grėsmėms. Vilniaus geležinkelio stotyje vykusiame forume ieškota sprendimų, kaip stiprinti šalies transporto sektorių. Forume lankėsi kolega Daumantas Butkus.
24: Balionai, dronai, navigacijos sistemų trikdžiai, kibernetinės atakos. Lietuva jau keletą metų susiduria su hibridinėmis grėsmėmis iš Baltarusijos, o pastaruoju metu ir Rusijos. Šią vasarą Lietuva nusiaubė audra. Išvartę medžius nutraukė elektros laidus.
25: Reikia ir kaupiklių, reikia ir dizel generatorių.
24: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad gamta atskleidė silpnąsią šalies infrastruktūros vietas dingus elektrai, kilo pavojų sutrikti strategiškai svarbių objektų veiklai.
25: Truputį padrika, kiekvienas sau gyveno. Kuomet vienas nulūžta, tada visa ta problematika nusiredena per visą grandinę. Tas pasirengimas iki to lygio, kokio mes norėtume, jisai yra procese ir tikrai reikia padaryti labai daug namų darbų. Ką parodė diena audra, bet koks trikdis išmuša tiek geležinkelius, tiek kelius, tiek uostą, tiek ryšius iš pusiausvyros ir iš to režimo darbinio. Ir kad to neatsitiktų, mes turime kartu su energijos ministerija užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą arba alternatyvius būdus, ką mes privalom įdiegti ir užtikrintą atsparumą mūsų ryšių ir kitos infrastruktūros.
24: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pastaruoju metu Rusijos dronai aktyviai taikosi į traukinius Ukrainoje.
0: Be abejo, kad turim 2000 km geležinkelio.
24: Lietuvos geležinkelių bendrovės LTG vadovas Arūnas Rumskas sako, kad nuo oro atakų ar bandymų padėti sprogmenis apsaugoti bėgius įmanoma. Tačiau
0: bėgių nesprogdina Rusų, nebent netyčia.
24: Svarbiau pasirūpinti elektros tinklais ir lokomotyvais, į kuriuos rusų dronai pirmiausia ir taikosi.
0: Taip, Ukrainoje pagrindiniu taikiniu yra elektros pastotės ir lokomotyvai. Mes turim, sakau, planus B, C ir kokius ten reikia, kad dingus arba ten pažeidus kažkokius

kokios elektrifikuotos vietas jas atstatyti arba užmaitinti iš kitų šaltinių. Ir turim privalomą rezervą taip pat dyzelinių lokomotyvų, kad jeigu iš vis elektros nėra,

0: tų veiklą nutikus nelaimiai.
1: Kiekvienas sektorius turi juos turėti, kad galima būtų kalbėti ne vien tik tai, kad pastatom kelią, pastatom tiltą, pastatom dar kažkokią infrastruktūrą, bet kaip užtikrint, kad ta infrastruktūra veiktų, jeigu jinai būtų pažeista. Per kiek laiko mes turim statyti, kokie yra poreikiai dėl to atstatymo. Tai tas atstatymas ir veiklos testinumas yra labai labai svarbus elementas, kai kalbam apie aplamai atsparumą mūsų ugdymą. Yra tam tikros priemonės, jau kurios yra numatytos valstybės rezerve dėl tų pačių kelių ar tiltų atstatymo. Klausimas yra iš tikrųjų dėl pačių darbų organizavimo, nes mes tokių funkcinių pratybų, per kiek laiko galima būtų, nežinau, pastatyti konkretų kokį nors civilinės infrastruktūros pontoninį tiltą, kaip pavyzdys. Mes karinės pratybas tokias turim, tas vyksta nuolat, bet civiliniam sektoriui tai būtų tam tikras naujiena ir iššūkis.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Verslo atstovai sako, kad turi parengę planus, kaip veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais. Be to, Ukrainos pramoniai patiriant Rusijos smūgius yra pasiruošę gaminti dvigubos paskirties produktus, pradedant dronais, baigiant sunkiosios ginkluotės komponentais.
2: Kiekvienas valstietis, kiekvienas kaimas arba partizanas gynė savo žemę. Taip ir verslas, turėdamas savo nuosavybę, šiandien dienai pagal apklausą 72% verslo savininkų gintų savo šalį ginklų.
0: Pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius pabrėžia, kad atgrasimą ir šalies atsparumą didina ir gebėjimas patiems pasigaminti reikalingą ginklą. Todėl, anot Janulevičiaus, verslas tikisi daugiau valdžios pasitikėjimo ir užsakymų.
2: Noras yra bendradarbiauti, kuo įmanoma giliau, kad tos žinios, kurios iš tikrųjų Lietuva turi, su elektronine kova, su tais pačiais naujais, nauja rūšim, tai yra dronai, povandeniniai, antvandeniniai, antžeminiai, oro, kad šioje vietoje bendradarbiavimas galėtų būti žymiai gilesnis, kad Lietuva galų gale pirktų tos mūsų įrenginius, palaikytų juos ir kad tas tobulėjimas vyktų toliau. Nes akivaizdu, ką Ukraina parodė, nepaisant visų paramų, galbūt ant tų labai sunkių sistemų, kaip Patriot sistema, ukrainiečiai gamina didžiąją daugumą dalykų pas save, nes jie mato, kad tiesiog yra neįmanoma atsivežti, žiūrėti, turėti. Tai ir mes, norėdami išvengti galimos dienos X, turime kuo daugiau turėti pas save, kad ir agresorius žinotų, kad mes reikalų esant galėtumėm patys pasigaminti ir apsiginti.
0: Pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius.
3: Dar kur tobulėti yra, taip, tai yra natūralu.
0: Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.
4: 17:22, toliau kviečiu klausytis 60 minučių ir čia išgirsite apie tai, jog patyręs policijos pareigūnas atleistas dėl amžiaus, nes laiku neparašė prašymų. Taip pat pasiaiškinsime, kaipgi atrodo kasdieninis gyvenimas Kyjive dieną naktį atakuojamame dronais. Ir įdomiose faktuose informacija apie tai, jog prieš 44 metus šią dieną pasaulį išvydo kompaktiniai diskai. Visa tai iki 18:00, likite kartu su mumis. 60 metų sulaukęs, 36 metus policijoje tarnavęs Vaidas Giršvildas sako, norėjęs dirbti ir toliau, tačiau kadangi laiku nepateikė prašymo, buvo atleistas. Jis mano, kad taip nutiko, nes buvo nepatogus. Paklausykim.
5: 29 dieną, čia va, prieš kelias dienas, po darbo valandų, jau gerokai, gaunu į asmeninį elektroninį paštą, nes aš matau, čia matau tas sugavę. Gaunu pranešimą apie tai, kad spalio 5 aš būsiu atleistas už tarnybos, kadangi man sukanka 60 metų. Aš iš pradžių nesupratęs, aš atsiverčiu galiojančią statuto redakciją, o ten parašyta juodo ant balto, kad pagal mano pareigybės man yra leidžiama dirbti iki 65 metų. Na, kitą rytą iš pat anksčiausio aš nainu tiesiai į policijos departamentą, pas tuo metu policijos generalinio pavaduotojo funkcijas vykdančio pavaduotoją. Ir norėjau pasitysant, kame čia klausimas, kas čia atsitiko, kodėl taip. Vat ir paaiškėjo, kad aš norėdamas pasinaudoti šią statutę įtvirtintą teisės normą, mažiausiai prieš pusę metų turėjau pateikti prašymą. Tai aš sakau, tai gal dabar aš jį galiu pateikti, kasgi pasikeitė. Faktiškai juk čia tai niekasgi nesikeičia, paprasčiausiai tai nereikalauja nei papildomų kokių finansinių nesignavimų, nei ten kažkokių papildomų socialinių garantijų, paprasčiausiai procesas tęsiasi toliau. Man buvo atsakyta, kad ne, kadangi terminas praleistas, jokių variantų būti negali. Na, va, tai tokia ir situacija. Paprasčiausiai, jeigu žiūrėti taip iš esmės, tai tas prašymas yra, pavadinti formalumu ir tai jau būtų per didelę garbė, tai yra

0: formalus pranešimas, jisai, tas prašymas, jisai, na, sakykime, nei jisai gali būti nagrinėjamas, nei, tarkim, jis gali būti nepatenkintas, nei pagal jį ten bus priimamas kažkoks individualus teisės aktas, šiaip formalumas ir tiek. Tai būtent va, tas formalus požiūris, kad mano prašymas toks va, išreikštas dabar, kada aš sužinojau, kad jį reikia išreikšti ir būtent sužinojau gavęs pranešimą, o ne kažkada tai prieš pusę metų, iš esmės mano požiūrį situacijos neturėtų keisti, na, bet gavosi taip, kaip gavosi. Ir apmaudžiausia dar yra tai, kad institucija, kuri šiaip visur labai propaguoja tą vadinamą gero administravimo pavyzdį, juk turėjo puikią galimybę pranešti man kažkaip informuoti, kad štai va, artėja ta tikras terminas, kur aš turiu pasidaryti vienokį ir kitokį sprendimą priimti, tai aš jį būčiau ir priėmęs, bet matomai šitoj vietoj buvo pažiūrėta selektyviai ir, na, aš, sakykim, taip, turiu pakankamai pagrindo manyti, kad kaip ir buvo taip savotiškai manim atsikratyta. Turiu labai daug pagrindo, labai rimtą pagrindo taip manyti, tai, kaip sakant, nėra kažkokia tai mano, na, nepagrįsta mintis, taip aš tuo susitikinu.
1: Ar pasidalysit, kodėl taip manot?
0: Sakykim taip, aš vis dėlto turiu didelę gyvenimišką patirtį, pedagoginę patirtį, tarnybos patirtį. Na, šiaip ir toje policijoje esu pasiekęs tam tikrų rezultatų ir iš kitos pusės aš turiu tvirtą stuburą. Aš ne visada, sakykime, nuolankiai vykdau vienokius ar kitokius, ne visada argumentuotus prašymus ar pavedimus. Na, sakykime taip, aš linkęs matyti tam tikras blogybės, linkęs to neslėpti ir tai ne visiems patinka. Paprastai žmonėm, kurie yra silpno charakterio, sakykime, ten taip menkos moralės, jiems tai nepatinka.
1: Policijos pareigūnas Vaidas Giršvildas, o su mumis yra policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Kaip jūs pakomentuotumėte šitą situaciją?
2: Na, iš tiesų, galbūt šiek tiek keistokiai man skamba, Vaido tikrai pažįstu daug metų ir anksčiau tikrai yra tekę dažnai bendrauti, kas toksai kaltinimas, kad kažkas čia su juo norėjo susidoroti. Aš galbūt tikrai, šiandien aš tikrai buvo galbūt pamačius tą naujieną, gal tai ir buvo šiek tiek netikėta tikrai, nes kiek tenka bendrauti yra tekę Vaidu, jisai vis laik prezimuodavo, kad jam nepatinka dirbti policiją, kad jisai jo tikrai sveikata yra pakankamai silpna, jisai nu, vėlgi nuo 2018 metų nėra laikęs fizinio normatyvų, kurie yra privalomi pareigūnams dėl sveikatos būklės. Tai gal taip ir atrodė visą laiką, kad jisai ir prezimuoja tai, kad jisai nenori tęsti tos tarnybos ir dėl to prašymo jis neprašęs. Nes visi žmonės, visi pareigūnai, kurie dirbo, tikrai tai 2015 metais, kai pasikeitė statutas, tikrai tą prašymą rašė. Ir aš net kalbėjau su pareigūnais, kurie buvo Vaido kolegos ir sakė, tikrai mes rašėm tą prašymą ir Vaidas tikrai apie tai žinojo, bet kažkodėl jisai sakė, tikrai aš nerašysiu to prašymo, aš čia tiek ilgai turbūt nebedirbsiu. Tai turbūt tiesiog tai, tas prašymo noro tokio neišriškimas yra suprantamas kaip pareigūno nenoras tęsti toliau tarnybą.
1: O čia jis kalbėjo apie tai, kad na, kitiems pareigūnams, su kuriais jisai kalbėjosi, buvo priminta, ar kad tai yra tokia na, gerosios administracijos praktika, administravimo gero, ar ne, kad na, primintų darbuotojams, paklaustų, ar jie nepamiršo, kad tokio prašymo neparašė, pavyzdžiui, ir panašiai, o jo atveju taip nenutiko. Kaip suprantu, neprivalomo to daryti, bet ar įprastai na, vadovai to nedaro, nepaklausė savo darbuotojų, ir jie ketina tęsti tarnybą, ar ne?
2: Vėlgi, matot, sistema yra labai didelė, tarnauja daugiau negu 7000 pareigūnų ir turbūt vėlgi ir vadovai turi tų pavaldinių po kelis šimtus, kai kurie net padaliniai, tai turbūt kiekvienas vadovas vėlgi turbūt skirtingai traktuoja, galbūt mažesnėse padaliniuose, gal ta praktika tokia ir yra, bet mes tokių duomenų tikrai neturime ir nerenkame ir, nu, kaip ir jūs minėjote, įstatymas tokios prievolės darbdavių tikrai nenumato ir kažkaip niekada apie tokią problematiką neteko girdėti, kažkaip atrodo, kad visi tikrai tikrai galiu garantuoti, kad visi pareigūnai tikrai apie tai žino, ta prasme, nes tikrai nu šitoje sistemoje ir taip pat dirbu daug metų ir tikrai girdžiu ir girdėjau ir tiek 2015, kai buvo priimtas tas statutas, kai tas amžius buvo prailgintas, tiek 2024, kai buvo padarytas pakeitimas, tikrai visi apie tai žinojo ir tuos visi prašymus tikrai užpildė, kas yra tikrai formalumas, nekainuoja jokių pastangų. Aš gal taip turbūt palyginčiau net su kokiu nors technikinės apžiūros turbūt laikotarpiu arba kokiu nors draudimo laikotarpiu. Nu, visi žino, kad tau artėja tas terminas į pabaigą ir turi tokią tam tikrą pareigą susitvarkyti tos dalykus. Tai tiesiog Vaidas to nedarė, dėl kokių priežasčių man sunku pasakyti. Dabar vat girdime

0: Tokia jo argumentacija, kuri gal šiek tiek keistai skamba.
1: O koks šiaip požiūris, kokia politika, ar tie pareigūnai, kurie gali ir nori dirbti ir siekiama, kad jie toliau liktų, nes iš tiesų mes girdim reguliariai apie policijos pareigūnų trūkumą.
0: Na vėlgi, turbūt čia dabar, jeigu kalbant apie pareigūnus, kurie sulaukia jau tokio garbingo amžiaus kaip 60, turbūt jie jau retas jų yra tarnaujantis padaliniuose, kuriuose reaguoja iškvietimus ar tiria bylas, tokių turbūt yra mažuma, daugiau jie gal dirba tokį paprastesnį tokį gal darbą, kaip ir šiuo atveju Vaido darbas daugiau yra atstovavimas įvairiose teismuose arba kitose procesuose. Tai iš esmės vėlgi, kiekvienu atveju, jeigu pasibaigia tas terminas, kada statutas dar leidžia jam eiti tas pareigas ir po to suėjus amžiaus, kai kurie pareigūnai tikrai toliau parašo vėlgi kažkokį prašymą, mato savo galimybę ar prasmę toliau dirbti policijoje, tai tikrai gali dirbti nestatutinėse pareigose, tai yra valstybės karjeros tarnautais, darbuotojais pagal darbo sutartį, tai tikrai tokių pavyzdžių yra pakankamai nemažai ir tokių pareigūnų pas mus toliau dirba sėkmingai.
1: Iš anksto neprašym, tai aš tiksliau skaičių nepateiksit, bet šiaip, kaip dažniausiai elgiasi pareigūnai, ir vis dėlto lieka dar tos 5 metus, ar ne?
0: Matot, vėlgi, pareigūnai, kurie sulaukė 60 metų, labai nemaža dalis pareigūnų jau neturi tiesiog ir tų sveikatos problemų, prastai jaučiasi, todėl jie pakankamai dažnai renkasi tą palikti tarnybą ir pasitraukti iš tarnautą poilsį. Tas vėlgi skaičius pareigūnų, kurie dirba ilgiau negu 60 metų, tikrai nėra didelis. Ir vėlgi, dar kartą gal reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai galioja tą nuostatą iki 2015 metų, kuomet tos statutas galioja. Dabar jisai, kadangi nuo 15 metų yra pasikeitęs, tai dabar pareigūnai tas jų amžius yra pratestas iki 65 metų, tai vėlgi turbūt ilgiau negu 60 ar 65 metai mažai tų pareigūnų toliau tęsia tarnybą.
1: O šiuo atveju čia nebus bandoma ieškoti kažkokių sprendimų, nežinau, iš naujo priimti darbą, ar jau čia baigėsi ir baigėsi?
0: Na, iš esmės yra įsakymas pasirašytas dėl jo atleidimo iš užimamų pareigų, nu, kaip ir statutas numato. Vėlgi, jeigu Vaidas išreikš kažkokią tai savo norą, pageidavimą toliau dirbti policijoje, tai vėlgi parašys kažkokį prašymą, tai turbūt tas jo prašymas bus nagrinėjamas ir galbūt, kaip ir minėjau, tų variantų vertinus vėlgi žmogaus kompetencijas, jo patirtį, jeigu jis tikrai yra reikalingas, vėlgi jūs pasikalbėjus turbūt su jo tiesioginiais vadovais, kokią pridėtinę vertę jis atneša organizacijai. Tai vėl, jeigu toks prašymas iš jo ir noras bus, tai turbūt jo tiesioginiai vadovai turbūt spręs, ar tai yra patenkinti tokį prašymą ir rasti jam kažkokią tai darbo vietą, ar ne.
1: Dėkui Jums, policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
2: 60 minučių.
1: Ukrainiečiai pavargo nuo pasaulio žavėjimosi jų atsparumu apie sudėtingą gyvenime Kyjive dieną naktį atakuojamame reaktyvinių kitų dronų, taip pat balistinių raketų. Kalba Ukraine to Europe, Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą paramos programos vadovė Mantė Makauskaitė. Ji taip pat kalba apie tai, kaip ukrainiečiai kelia klausimą, kas yra racionalu tokioje situacijoje, ar prasėdėti vos neko ne visą dieną slėptuvėje, ar vis dėl to, na, tiesiog bandyti gyventi savo gyvenimą. Ja kalbina Jeva Balsiūnaitė.
3: Kaip atrodo tas kasdienis gyvenimas Kyjive, ką kalba žmonės, kaip planuoja savo tą įprastą gyvenimą sostinėje, ar svarsto išvažiuoti kur, ar imasi papildomų saugumo priemonių?
4: Sakyčiau, kad nepaisant to, kaip stipriai yra pablogėjusi situacija Kyjive, gyvenimas vis dar atrodo neįtikėtinai normalus, ta prasme, kad nepaisant nesibaigiančių oro pavojų ir sekimo informacijos apie virš miesto skraidančius reaktyvinius dronus, žmonės stengiasi toliau gyventi. Atsikelia ryte, eina į darbą, dalyvauja susitikimuose ir panašiai, bet emocinė, psichologinė būsena žmonių yra tikrai smarkiai pasikeitusi. Aš pati Kyjeve gyvenu nuo 25 metų sausio ir ta situacija nuosekliai blogėjo, bet turbūt dabar tikrai yra pasiektas visiškai kitas likmuo, kadangi realiai oro pavojus nesibaigia nei dieną, nei naktį, tiesiog skiriasi atakavimo intensyvumas. Sakyčiau, kad sunkiausia yra žmonėm, kurie turi vaikų, kadangi tai labai paveikia šeimos gyvenimą, ar gali vaikai nuvykti į mokyklą, ar mokyklos visos yra darželiai prisitaikę, turi slėptuves, tas slėptuves pakankamo dydžio, kad jose galėtų tęstis ugdymas, ar tiesiog sėdi slėptuvėje. Ir aišku, kad labai vargina tai, kad tokioje aplinkoje aplinkoje labai sunku suprasti, kas yra racionalu. Nes jeigu nori reaguoti į kiekvieną oro pavojų, tai realiai turi neišlysti iš slėptuvės, kas neatrodo labai racionalu. O kita alternatyva yra tam tikra prasme.

0: na, priimti pavojų ir turbūt daug kas sekė žiniasklaidoje, kad atakos dabar iš tiesų pasiekė ir miesto centrą ir mes net su kolegomis juokiamės, kad visai neseniai pataikė labai arti mūsų buvusios ofiso vietos ir kad gerai, kad persikraustėm. Tai daugmaž tokios ir nuotaikos Kijeve.
1: Ir užsiminė čia tiek apie tą būtent psichologinį, emocinį poveikį visų šių praktiškai nesibaigiančių atakų. Ir Rusija pastaruoju metu vis dažniau pasitelkė reaktyvinius dronus, kas tapo to tokiu tarsi naujų iššūkių Ukrainos oro pajėgoms. Ar žmonės kalba apie tai, kad na, yra gerokai mažiau laiko pasislėpti, jei jie yra danguje?
0: Taip, pasakyčiau, reakcija į visas šitas atakas žmonių yra gana individuali. Yra tikrai nemažai žmonių, kurie tiesiog priėmė tai, kad yra neįmanoma nuolat jų sekti ir suspėti nubėgti į slėptuvę, tam tikrą prasme yra nustoję į tai reaguoti. Ir yra žmonių, kurie labai nuosekliai seka, dažniausiai tai yra telegramo kanalai apie informaciją, kur tie dronai skrenda ir slepiasi. Akivaizdu, kad Rusija tikrai bando terorizuoti visuomenę ir palaužti visuomenę ir iš vienos pusės tikiuosi, kad jai tikrai nepasiseks, bet ukrainiečiai jau tikrai labai kalba apie tai, kad jam atsibodo pasaulio žavėjimasis jų atsparumu ir tas žodis taip vadinamas resilience yra vienas iš tų, kurių jie nebenori girdėti.
1: Pastaruoju metu Rusija taikosi ir į domenų centrus, mobiliojo ryšio operatorius, baiminamas į viešųjų paslaugų sutrikdymo. Ar jaučiasi tokio pobūdžio atakų poveikis?
0: Ką pati esu pastebėjusi, tai kad tikrai buvo dienų, kai interneto tiekimas buvo sutrikęs, tai reikia persijunginėti iš vieno tiekėjo kortelės į kito tiekėjo kortelę. Tai nėra, kad internetas dingtų nuolat ar ilgam laikui, bet tikrai yra trukdžių. Kitas momentas yra dar dėl GPS navigacijos sudėtingesnio veikimo, taip sakykime, nes dėl dronų atakų Ukrainos gynyba, žinoma, bando blokuoti, juos suklaidinti. Dėl to labai sunkiai Kijeve veikia navigacija ir, tarkim, kai bandai išsikviesti taksi per vieną iš programėlių, tau rodo, kad tu esi Limoje. Arba netgi telefonas persijungia į kitą laiko zoną ir staiga matai, kad esi kažkur kitur, kas irgi labai tai aišku apsunkina kasdienį gyvenimą, nes vairuotojai nežino, kur važiuoti, pasimeta, Kijevas yra didelis miestas ir tai irgi reikia kasdienybę.
1: Ir artėja žiema, koks yra nusiteikimas prieš ją, ar Kijevas yra pasiruošęs, na, tikėtina dar sunkesnei žiemai nei buvo anksčiau?
0: Paties miesto pasiruošimą, žinoma, sunku įvertinti. Iš vienos pusės komunikacija vieša yra, kad miestas geriau pasiruošęs, ar Ukraina bendrai geriau pasiruošusi šiai žiemai negu praėjusiai, bet žmonės, aišku, kad ruošiasi ir asmeniškai, sakykim taip, turbūt tai, kad žiema dar netėjo, o jau dabar yra labai sunku, kuria tikrai labai sudėtinga psichologinė būsena žmonėm, nes tai nėra, kad jeigu jau būtų žema ir galvoji, praeis kelios dienos, pakentėsim ir bus geriau, ar ten savaitės, dabar yra labai aiški blogėjimo trajektorija, tai žmonės tikrai planuoja išvažiuoti, yra žmonių, kurie, tarkime, irgi savo komandoje darėm apklausą, kurie planuoja relokuotis į vakarinę Ukrainos dalį, jeigu turi kur išvažiuoti, kai kurie planuoja išvažiuoti ir apskritai iš Ukrainos, tai tikrai yra pokalbių tema.
2: Taip sakė Ukraine to Europe, Ukrainos stojimo Europos Sąjunga paramos programos vadovė Mantė Makauskaitė.
3: 60 minučių.
2: Trejose olimpinėse žaidynėse dalyvavusi trijų vaikų mama Gintarė Venčkauskaitė Aleksandravičė ruošiasi ir ketvirtosioms. Penkiakovininkės nuomonė iki šiol egzistuoja stereotipas, kad vaikų sulaukusi bei ištikėjusi moteris iš sporto traukiasi ir yra priskiriama buičiai namams. Sportininkės tikslas šį stereotipą laužyti. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Londono, Tokijo ir Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovavusi penkiakovininkė Gintarė Venčkauskaitė Aleksandravičė siekia ir Los Andželo. 9 Patricija, 4 Emilė ir metukų Marka kartu su vyru Pauliumi auginanti sportininkė nori įrodyti, ką gali pasiekti moters kūnas.
5: Vaikai, šeima, pas moteris ypač yra planuojama, nes tai yra kažkokie standartai. Jeigu tu turi vaiką arba netgi ir vyrą, jeigu moteris išteka sportininkė, tu dažnai kaip čia, nurašoma ir jinai yra priskiriama šeimai. Namam, buičiai. Aš noriu tą stereotipą sulaužyti ir iš tikrųjų šio laikiniai penkiakoviai pasaulį moteris tikrai laužo šitą standartą ir labai daug merginų su vaikais ir grįžtančių. Pas mane irgi buvo viskas planuota, kiekvienas vaikas buvo planuotas ir

0: Trečias taip pat buvo didelis klausimas, aš labai norėjau ir aš sakiau, kad aš noriu ir noriu grįžti. Žinot, priėmėm tą kompromisą ir bandom.
1: Lietuvos penkiakovininkė Gintarė Venčkauskaitė Aleksandravičė. 7 vietą tiek Tokijoje, tiek Paryžyje užėmusią sportininkę dabar treniruoja jos sutuoktinis Paulius. Tokie pavyzdžiai sporto pasaulyje tampa vis dažnesni. Pavyzdžiui, Vokietijos tenisininkė ir kartą iki Wimbledono pusfinalio nužygiavusi Tatjana Marija treniruoja jos vyras Čarlzas Eduardas, o Mykolo Aleknos konkurento disko metimo sektoriuje Kristijano Čecho treniruočių procesą prižiūri jo žmona, Estijos disko metikė Ana Marija. Venčkauskaitė Aleksandravičė teigia, kad itin svarbu į treniruotes ar varžybas atvykti atskyrus darbo ir šeimos santykius.
0: Iš tikrųjų, mokomės atskirti darbo santykius nuo šeimos santykių. Taip pat irgi dabar šiandien persiniausiai turėjom diskusiją, kad ypač varžybose reikia tą irgi atskirti. Kaip tą neįtraukti, jeigu turi laisvą pusdienį, kad reikia daugiau susikoncentruoti į varžybas ir neįsitraukti tos šeimos reikalų, neateiti kaip žmonai ar kaip vyrui ir nebendrauti, o jau kaip galbūt treneriui ir atletui. Tai, nu, čia žinot, mokomės ir gyvenam.
1: Pasakoja Lietuvos penkiakovininkė Gintarė Venčkauskaitė Aleksandravičė. Siekti užsibrieštų tikslų birželio pabaigoje ji grįžo į treniruotes po stresinio lūžio, tačiau pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionato finale jau kovojo su stipriausiomis planetos penkiakovininkėmis ir užėmė 18 vietą. Labiausiai Aleksandravičių džiugina tai, kad kai kuriuose rungtyse sportinė forma jau pasiekė olimpinio 2024 sezono lygį, o progresas naujoje kliūčių ruožo rungtyje akivaizdus.
0: Patį lygį tai labai stipriai pakėlė ir patys rezultatai labai stipriai kyla. Ir jie kyla ne po truputį, o labai dideliais žingsniais. Pas mus keitės ne tik tai jojimo rungtis, bet ir plaukimo. Mes perėjom į 100 metrų plaukimą iš 200. Tai rezultatai lygiai taip pat ženkliai šoktelėjo, o naujoji kliūtinio ruožo rungtis tai pakėlė lygį į tai, kad mes turime labai daug sportininkų ir mes jau sunkiai telpam Lietuvoje, tai irgi taip pat pakilo, nu mes jau irgi sunkiai telpam tiek baseine, tiek visur kitur, trenerų trūksta, nauja rungtis patinka ir ypač, žinot, kai parodai gerą rezultatą, pradedi to mėgautis, tai nu iš vis tada jau ten skraidai.
1: Apie penkiakovės rungtį, kurią dabar sudaro fechtavimas, plaukimas, kliūčių ruožas, bėgimas ir šaudimas, pasakoja Venčkauskaitė Aleksandravičė. Į 2028 žaidynes įžvelgia su džiaugsmu ir dėkingumu. 33 atletė sako, kad ir jų vaikų auginimas suteikia ir papildomos energijos siekiant sportinių tikslų.
0: Labai džiaugiuosi savim, ką aš rodau, ką transliuoju, turėdama šeimą ir sportuodama ir kiek to džiaugsmo suteikia. Nu, ir sportas suteikia mums džiaugsmo, bet kai grįžti namo dar yra vaikai, kurie krizena, juokiasi, su tavim žaidžia, nu tai tą nuotaiką vėl pakelia ir tos energijos tu dar pasisemi iš tų vaikų, kad ir 9 valandą vakare atrodo, kai jau reikia įmiegoti, tai pas mus prasideda chaosas lengvas ir tada visi atrodo vėl energingai įsisukam kažkokią energijos pliūpsnį.
1: Penkiakovininkė Gintarė Venčkauskaitė Aleksandravičė. Po kelių savaičių ji pradės pasiruošimą kitų metų pasaulio taurės etapams, Europos čempionatui bei olimpiniai atrankai, kuri prasidės taip pat kitą met. 2028 Los Andželo olimpiadą transliuos LRT. Benas Klimaitis, LRT radijas.
2: Laida 60 minučių jau visai priartėjo prie pabaigos, liko dar tik įdomus faktai. Laida šiandien rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Kviečiu likti toliau su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios, o po jų Sandrios Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Na, prieš 44 metus šią dieną pasaulį išvydo daugelio žmonių gyvenimus itin palietusi technologiją, kuri dabar ko nebaigė išnykti. Čia kalbama apie kompaktinius diskus. Juose buvo leidžiama muzika, filmų garso takeliai, vėliau ir patys filmai be video žaidimai. Tačiau šių dienų skaitmeninėje eroje fiziniai diskai išgyvena saulėlydį. Kaip muzika geba sklisti iš apvalaus plastiko gabalo ir kodėl jis būtent tokio dydžio, pasakoja Justas Buividas, o aš sakau iki.
3: Įdomus faktai.
4: Kažkada vaikystėje svajojau turėti didžiausią pasaulyje kompaktinių diskų kolekciją, o dabar jų beveik nebėra kur nusipirkti ar jo labiau klausyti. Jeigu šių laikų vaikas paimtų diską į rankas, gal net nesuprastų, kas tai yra ir pagalvotų, kad tai tiesiog senas, blizgantis plastiko gabalas. Tačiau dar visai neseniai buvo laikai, kai kompaktinė plokštelė buvo vienas patogiausių, greičiausių ir paprasčiausių būdų klausytis muzikos. Kompaktinis diskas arba CD gimė tada, kai dvi didelės elektronikos bendrovės Sony ir Philips nusprendė, kad muziką galima įrašyti nebe į magnetinę juostelę, o skaitmeniniu būdu į optinį diską. 90-ojo dešimtmečio pradžioje jos derėjosi dėl beveik visko, kokio tikslumo turi būti garsas, kiek informacijos turi tilpti diske ir svarbiausia, kokio dydžio jis turi būti. Philips iš pradžių pasiūlė maždaug 11,5 cm skersmens diską, kuriame tilptų apie valandą muzikos. Tačiau Sony vadovas argumentavo, kad būtų gerai, jog diskas galėtų sutalpinti visą ilgą klasikinės muzikos kūrinį. Paskaičiavus paaiškėjo, kad 75 minutės turėtų būti aukso viduriukas. Philips istorinėme pasakojime pateikiama dar konkretesnė detalė. 12 cm formatas leido sutalpinti maždaug 74 minučių trukmės Beethoveno 9-ąją simfoniją. Taip, dabar mums įprastas diskas tapo pasauliniu standartu. O pats diskas veikė gana įspūdingai. Muzika buvo paverčiama skaitmeniniais duomenimis, o į diską įrašomos mikroskopinės duobutės atsispindinčiame sluoksnyje. Jas nuskaitydavo lazeris, jokių adatų, kurios liestų plokštė, jokios magnetinės juostelės, tik lazerio spindulys ir skaitmeninis signalas. 1982 metų spalio 1 dieną Japonijoje pasirodė pirmas komercinis CD grotuvas – Sony CDP 101. Jis kainavo 168 tūkstančius jenų, pavertus iš šių laikų pinigus maždaug 1100 eurų. Kartu į parduotuvės iškeliavo ir pirmieji 50 kompaktinių diskų leidinių. Vėliau CD tapo vienu svarbiausių muzikos pramonės formatų. 10-ajame dešimtmetyje jis išstūmė kasetę iš daugelio rinkų, o kompaktiniuose diskuose buvo leidžiama viskas – nuo popmuzikos ir klasikos iki filmų garso takelių bei vaizdo žaidimų muzikos. Nors kai kurie duomenys skiriasi, viešai sutariama, kad vieno disko rekordas priklauso Michaelui Jacksonui. Jo albumo Thriller parduota daugiau kaip 67 milijonai kopijų. Vėliau technologija evoliucionavo ir į DVD diskus. Čia nepajudinamas rekordas priklauso animaciniam filmui Žuviukas Nemo, kurio DVD pavidalu parduota maždaug 40 milijonų egzempliorių. Šiandien CD diskai išgyvena saulėlydį. Automobiliuose ir kompiuteriuose nebelieka diskų skaitytuvų, o visa muzika ir filmai keliasi į skaitmeninius debesis. 2025 metais pasaulinės transliavimo arba streaming paslaugų pajamos sudarė beveik 70% visų įrašytos muzikos pajamų. Tačiau diskai galutinai dar neišnyko ir pernai iš jų gautos pajamos netgi išaugo beveik 4%. Tad kompaktinis diskas dabar gyvena kiek kitokį gyvenimą. Jis nebėra greičiausias būdas klausytis muzikos, tačiau jis vis dar liko daiktų. Tokį, kurį galima paimti į rankas, padėti lentynoje ir prisiminti, kad kažkada visas albumas buvo ne nuoroda telefone, o 12 cm plokščio apskritimas. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt.
2: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
3: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
4: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobol.

0: LRT radijas.
1: Prezidentas sako, kad Rusijos grasinimai dėl Kaliningrado yra desperatiškų pareiškimų dalis. Kauno rajone pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklą. Pareigūnai tiria galimas teroristinės sąsajas dėl incidento Fly Dubai keleiviniame lėktuve. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda Rusijos grasinimą NATO dėl Kaliningrado vadina desperatišku. Rusijos ambasada Belgijoje prieš kelias dienas pareiškė, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą turimą ginkluotę, jei NATO šalys mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį. Nausėda ragina nepasiduoti Rusijos provokacijoms.
2: NATO gali sakyti tik tai vieną, kad NATO yra gynybinė organizacija, kad NATO niekada neplanavo, neplanuoja ir neplanuos imtis kažkokių tai agresyvių akcijų Kaliningrado klausimu. Lietuva savo ruoštų, kaip valstybė, per kurią vyksta Rusijos tranzitas, ir toliau yra įsipareigojusi atlikti savo kaip tranzitinės šalies vaidmenį pagal visus tarptautinius įsipareigojimus. Rusija yra dabar tokioje būklėje, kai tokiais pranešimais vaidysis dažniau, bet mums tikrai nereikėtų pasiduoti provokacijoms ir turėti labai savo

0: aiškius atsakus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus surenkami Lietuvos kariuomeniai skirti Leopard 2A8 tankai, prižiūrima ir remontuojama sunkioji karinė technika. Gamykla statoma Vokietijos gynybos pramonės kompanijų bendros įmonės Lithuania Defense Services užsakymu. Įmonės valdybos pirmininkas Markusas Šmitas.
2: What happening here? It's not only for Lithuania. We as Germany and together with the German brigade.
3: Tai, kas čia vyksta, Vokietijai ir čia dislokuojama į Vokietijos brigadą yra vienas svarbiausių mūsų vienybės ženklų. Tai aiški žinia ateičiai. Esame Lietuvoje ir padedame visiems ginti laisvę ir žmoniškumą. Kaip žinote, Lietuva yra sudariusi sutartį dėl 44 tankų savo batalionui. Čia, manau, pagaminsime ir surinksime iki 38 tankų. Šeši ar daugiau. Daugiau bus pagaminti Vokietijoje.
1: Sako Lithuania Defense Services valdybos pirmininkas Markusas Šmitas, statybas planuojama baigti kitų metų lapkritį. Pasak krašto apsaugos ministro, pirmojo Lietuvoje surinkto tanko laukiama 2028 pabaigoje arba 2029 pradžioje. Į tankų gamyklą numatoma investuoti apie 50 milijonų eurų ir sukurti iki 100 darbo vietų. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vyksiantį susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Nausėda pabrėžia, kad tai bus vadinamosios Bergeno grupės, kuriai Lietuva nepriklauso susitikimas.
4: Mano žiniomis apskritai ten tik tai 6 valstybės pakviestos, tai tas vadinamasis Bergeno formatas, kurio jau pirmas susitikimas yra buvęs, tai bus dabar antrasis susitikimas. Nepakviesta daug valstybių, kurios labai daug darbų turi pas save, stiprinti savo gynybos atsparumą. Nebejoju, kad ateityje gali būti pakviesta ir Lietuva, ir kitos valstybės, jeigu šitas formatas plėsis, tačiau šiuo metu žinome, kad NATO yra daugiau kaip 30 narių, o šiuo atveju dalyvauja tik tai 6. Tai man šiek tiek čia atrodo toks kažkoks dirbtinio ažiotažo kėlimas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, kad pakviestos šalys turi naikintuvų, degalų papildymo, orlaivių, bombonešių ir kitos sunkiosios bei strateginės ginkluotės reikalingos Europoje. Kaunas taip pat akcentuoja, kad Baltijos šalys visada yra vertinamos kaip patikimos NATO sąjungininkės. Portalas Politiko paskelbė, kad Amerikos prezidento administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, tarp jų ir Britanijos bei Prancūzijos, į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Baltieji rūmai leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas komentuoti atsisakė. Rusijos dronai smogė prie vieno svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančio rytinę ir vakarinę miesto dalis. Apie tai pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Po smūgio eismas tiltų buvo sustabdytas, tarnybos vertina padarytą žalą. Tiltų važiuoja ne tik automobiliai, bet ir metro. Taip pat per Maskvos drono ataką sostinėje pataikyta į branduolinių tyrimų instituto teritorija. Ukrainos branduolinės saugos priežiūros institucija pranešė, kad kilo gaisras, tačiau testavimo reaktorius liko nepažeistas. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė sako, kad pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į civilinius objektus.
5: Yra taikomos, aišku, ir į energetikos infrastruktūrą, degalines, sandėlius, prekybos centrus, verslo centrus, geležinkelio infrastruktūrą. Tai daugelis tų dalykų, kurie buvo sprendimais ilgus karo metus, šiuo metu nebūtinai veikia taip, kaip tai veikdavo anksčiau. Tai tas teroras prieš civilius, akivaizdžiai, yra sąmoninga taktika, kuri šiuo metu yra labai smarkiai eskaluojama. Kyjivas laikosi, bet, aišku, moka kainą praktiškai kasdien.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė pastarąją parą Rusijos pajėgoms atakavus Ukrainą žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 40 buvo sužeisti. Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnai paskelbė tiriantys galimas teroristinės sąsajas dėl incidento Fly Dubai keleivinėme lėktuve. Izraelio premjeras teigia, kad kapitoną užpuolęs pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
6: Iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame Fly Dubai keleiviniame lėktuve išgąstis ir panika.
0: Skelbiama, kad per vieną minutę lėktuvas nukrito maždaug 5 kilometrus. Tai buvo labai, labai sudėtinga patirtis. Kaip mama, sėdėjau ir atsisveikinau su dukromis, sakydama joms, kad myliu. Tiesioginė prasme, matėme pabaigą tiesiai prieš akis ir tai buvo labai, labai traumuojantis įvykis. Pasakoja lėktuvo keleivė. Kapitono užpuolusi pilotą sutramdė keleivį.
6: Nubėgau piloto kabinos link, tada lėktuvas labai staigiai nėrė žemyn. Sugrėbiau užpuoliką, sugrėbiau jį už gerklės ir patraukiau už kabinos.
0: Santechnikas Janivas Hajunas trumpam atsisėdo į piloto vietą ir patraukė valdymo svirtį atgal. Vėliau lėktuvo valdymą perėmė kiti, lėktuvų šį kart kaip keleiviai skridę pilotai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad išpuolį įvykdęs ir dabar sulaikytas pilotas buvo anot jo indoktrinuotas islamistų radikalų. Tuo metu Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras paskelbė, kad dėl incidento buvo pradėtas tyrimas, siekiama išsiaiškinti, kokiu laipsniu jis buvo susijęs su teroristine veikla.
1: Lietuvoje prasideda šildymo sezonas. Jis bus brangesnis nei pernai. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras.
7: Šildymo sąskaitos dydį labiausiai lemia du tie komponentai – kaina ir suvartojimas. Tai jeigu kalbėti apie šildymo sąskaitos dydį mėnesinį, tai žinoma laimėjo savivaldybės ir tie miestai, kur renovacija yra praėjusi gana reikšmingai ir dauguma pastatų yra renovuota ir šilumos suvartojimas nedidelis, kur yra modernio šildymo reguliavimo sistemos, tai galima paminėti Ignaliną, Prienus, turbūt Druskininkai, tai jie tikrai laimės. O šilumos kaina, matyt, augs mažiau ten, kur biokuro dedamo yra nedidelė. Tai realiai mažosiuose savivaldybėse, nes tas šuolis ar pokytis biokuro kainų ten bus mažiau jaučiamas.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius LRT radio kalbinti vilniečiai sako, kad jiems kelia nerimą prognozijas apie brangstantį šildymą.
8: Sveikata yra brangiausias turtas ir jeigu drėgmė sukelia didesnį pavojų nei ten keli eurai, tai sveikata pirmoje vietoje.
9: Vėsų kambariuose ir buvo, dabar buvo, kaip pat buvo šalta. Bet jeigu šildytų ir žiūrėtų tą temperatūrą, bet būna šilta laukiai, karšta namuose jau. Atidarai langus ir šildai orą.
10: Gazdina tas pabrangimas?
9: Nu, žinoma, kad gazdina.
11: Dabar šilta dar nereikia šildymo.
10: Kad pabrangs šildymas, ar šiek tiek nerimauja?
11: Na, aišku, kad taip. Žiemą būna 100, 150 ir 140 įvairiai.
10: Čia kelių kambarių būtas?
11: Dviejų, tai jau sakyčiau nemažai. Kaip aš sakau, žmonėm reikia biški grūdintis.
1: LRT radijoje sakė kalbinti vilniečiai. Vieninteliai Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė paskelbus apie bankrotą, įmonės profesinės sąjungos vadovas Henrikas Šivokas sako, kad darbuotojai tokios pabaigos tikėjosi. Pasak jo, įmonė įsiskolinusi darbuotojams už 2-3 mėnesius, todėl dalis svarstė neiti į darbą.
12: Nu, galiu pasakyti, kad žmonės jau tikėjosi tokio atleidimo, kadangi jau čia jau agonija praaiškai buvo. Jau agonija, baigėm gaminti buitinės šalytovus, gamybą nutraukėm, galvojom gaminsim šitas monoblokas ir medicinės šalytovus. Bet kadangi paklausa maža, o gamyklo darbuotojam įsiskolinus už 2 mėnesius, rugsėjas baigėsi skola 3 mėnesius.
1: Snaigės profsąjungos vadovas Henrikas Šivokas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad bankrutavusios gamyklos teritorijoje gali atsirasti laisvoji ekonominė zona.
13: Deja, šaldytuvų gamyba vėlgi su ta pačia Kinė, su trečiosiom šalim, kur kaštai, sąnaudos, subsidijos yra visai kitokios, yra praktiškai neįmanoma konkuruoti. Aš manau, kad vietoj Snaigės teritorijos yra planas įkurti bendrą Lietuvos-Lenkijos laisvą ekonominę zoną, kuri apimtų Lazdijus, Alytų, Marijampolę, Suvalkus ir visas aplinkinės teritorijos, kur bedarbystė šiandien yra gana ženkli abiejose pusėse.
1: Pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais antrasias Eurolygos dvigubos savaitės rungtynes. Prancūzijos sostinėje Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Paryžiaus krepšininkais, kurie šiame Eurolygos sezone kol kas be pergalių. Buvęs Paryžiaus ekipo žaidėjas, o dabar antrą sezoną žalgirietis Maodolo sako, kad šio vakaro varžovų greitas žaidimo stilius nesikeičia.
14: Jie turi aiškų žaidimo stilių, nepaisant to, kas juos treniruoja. Stilius greitas, agresyvus. Prieš jį visada sunku žaisti. Paryžiaus lyderis Nadiras Hifi taip pat visada agresyvus. Turbūt būtent todėl jį sunku dengti. Žinome, ko tikėtis. Jie išlaikė savo identitetą. Todėl turime būti tam pasiruošę.
1: Sako Kauno Žalgirio krepšininkas Maudolo. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių. Ryto diena irgi nelis, ryta kai kur rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
15: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai. Šiandien svečiuose mama gyvūnų gerovės ekspertė Beatričė Vaitė Kūnaitė. Sveiki, Beatričė.
16: Labai.
15: Gyvenate Kipre ir mokslo metai pas jūs prasideda vėliau, ar ne? Rugsėjo vidury, kaip sekasi įsivažiuoti, į kurią klasę eina dukra ir kaip ta mokslo metų pradžia jums jūsų šeimoje?
16: Dukra mano eina į 4 klasę, Lietuvoje eitų į 3, bet Kipre viskas yra metais anksčiau. Mokslo metų pradžia tokia dviprasmiška, nes man labai patinka laiką leisti su dukra, bet aišku, tada darbam lieka laiko mažiau, tai smagi ta vasara kartu, bet mamai visai neblogai į rutiną grįžti, vaikui taip šiaip sau, bet man atrodo labiausiai tai sudėtinga mūsų gyvūnam prisitaikyti prie naujos rutinos, nes staiga pradedam keltis anksčiau, staiga pusryčiai anksčiau visus ištinka, tai žodžiu visuose, visus namų gyventojus paliečia pasikeitusi rutina.
15: Užsimenat apie gyvūnus ir aš turėjau pasiruošus vieną klausimą, ar jūsų namuose trepsi keturkojų ar ne tik keturkojų gyvūnų, ką auginat namuose?
16: Namų viduje, nu kaip namų viduje, naminius tokius katinus mes tris turim, tai naminius čia turiu omeny, kurie miega lovoj kartu, o dar taip pat turim daug lauke prižiūrimų mūsų, tokių, kurie ir į namus jau užeina, bet daugiau lauke mėgsta būti, tai tokių dar turim 6 dabar ir 7 bando prisitrint prieš kelias dienas atsiradęs. Kaip yra labai labai daug kačių yra, tai tikrai sudėtinga, jeigu myli gyvūnus, yra sudėtinga nusisukti, nematyti ir nesirūpinti jais.
15: Tai kiek iš viso katinų turite namuose? 3 miega ir dar ateina į svečius?
16: 6, tai ir 7 dabar jau ateina. Kaip? Tai va, nu tai visą 9.
15: Tikrai, visa kačių kolonija. Kaip namuose sutarėt, apsisprendžiat, na, ką auginsite namuose, kokius gyvūnus, kaip susitarėt?
16: Vyksta diskusijos. Iš tikrųjų, mano dukra, jinai, jeigu galėtų, tai visus gyvūnus parsineštų namo, tikrai. Bet mes visada labai diskutuojam apie tai, kad koks limitas yra, kokiu mes galim pasirūpinti namų viduje gyvenančiais gyvūnais. Ir tada namų viduje, tai aš tabu gal turiu omeny tokius pastovius, va, tuos mūsų gyvūnus, kurie jau ten visi yra ženklinti, skiepyti su pasais ir nu, žodžiu, ten kiekvieną mėnesį visas nuo erkių, nuo kirminų visos procedūros yra praeinamos, nes na, tai iš tikrųjų yra labai didelė atsakomybė ir tikrai yra nepigu. Ir tuomet mes įsvertinam, kiek galim dar papildomai padėti gyvūnam. Tai nuolat mūsų namuose yra ypatingai mažų kačiukų, kuriuos mes sutinkam savo kelyje. Dažniausiai jie būna labai sveikatos prastos būklės, kuriem reikia pagalbos ir taip jie atsiduria pas mus. bet mes iš karto kalbam apie tai, kad tai yra laikina tik tai stotelė, todėl kad jeigu mes paimam daugiau gyvūnų, mes negalėsim padėti kitiem. O anksčiau ar vėliau pagalbos reikės ir kitiem, todėl dukra turi, kad ir kaip nori pasilikti, ypatingai tuos mažus kačiukus, tai aš tikrai ją suprantu ir pati irgi noriu visus jos pasilikti, bet na, turim tada suprasti, kad tai užkerta kelią kitiem gyvūnam padėti. Tai jinai tą supranta ir va, visai nesenai dabar prieš mėnesį laiko padovanojom mažą katinuką, kurį radom ant gatvės, vežiau dukrą į gimnastikos pamoką ir žiūrim gulį ant gatvės, mes visada sustojam ir Kipre, kadangi labai daug kačių laukia, skaičiuojama, kad yra apie 2 milijonus kačių Kipre. O Kipras yra dvigubai mažesnis negu Lietuva. Tai galite įsivaizduoti, kaip tai atrodo. Tai jų ten visą laiką yra ir tikrai pasitaiko ant gatvės ir mūsų taisyklė yra visada sustoti ir įsitikinti, kad gyvūnas, ar jisai dar gyvas ar ne, ir ar jam dar galima kažko padėti, ar jau belieka tiesiog patraukti nuo gatvės. Apie 30% tokių atvejų būna, kai jie dar yra gyvi, kartais dar galima padėti, kartais belieka tik vežti į veterinarinę, jau tiesiog užmigdyti, nes kad neliktų kankintis gyvūnas gatvėj. Tai mano dukra tame labai aktyviai dalyvauja ir visko jinai yra mačiusi. Ir vat, kai vykom į gimnastiką, žiūrim, jau mažiukas guli ant kelio, bet visai nejuda. Nu, sakom, nu tai stojam. Pravažiavom toliau, pasistatėm, atėjom prie jo, jis nejuda visai. Aš jį taip pajudinu, galvoju, nu sakau, tai patrauksim nuo kelio. Pajudinu, jis juda. Žodžiu, tai gimnastikos pamokos nebėra, jau mes pakeliui pas veterinarą, dukra atsakinga jau už katinuko laikymą, žodžiu, nori dalyvauti toj visoj gelbėjimo misijoj. Tai va, aišku, pakeliui bevažiuojant jau jinai vardą duoda jam ir čia prasideda ta diskusija, kad vardo gal neduokim, nes jisai pas mus gyventi neliks, mes jam padėsim ir tada jis turės rasti naujus namus.
15: Šita istorija graži. Katiniukas nejudėjo, paskui pradėjo judėti, jūs išgelbėjo tą katinėlį, bet kai katinėlis na, būna smarkiai sužeistas, kurį reikia nuvežti užmigdyti arba būna negyvas, na kaip dukra į tai reaguoja, ar tai nebūna kažkoks, nežinau, toks na, išgastis, trauminis, kažkoks potyris.
16: Aš nesakyčiau, kad trauminis, bet gal dėl to, kad jinai daug, ganėtinai, saliginai daug, kaip tokio amžiaus vaikas, jinai su tom situacijom susiduria, tai kartais būna, kad net aš daugiau ašarą nubraukiu, negu jinai, aišku, jinai taip irgi pergyvena ir ima į širdį, bet jinai labai supranta, jinai supranta tą, kad kartais tai yra pagalba maksimali, kurią mes galim padėti, tai kad gyvūnas nesikankintų, ir jinai tą supranta kaip pagalba. Dėl to, manau, yra lengviau priimti patį faktą. O aišku, kai kalba eina apie mūsų gyvūnus, tai taip, mes šuns netekom prieš 2 metus, tai jinai kiekvieną dieną, turbūt nėra dienos, kai jinai neprisimintų, nepasakytų kažko, kartais ir susigrūdina ir nu, abiem mums čia būna taip. Tai yra tas, labai jinai atskiria, vat, kur yra mūsų jau tokie šeimos nariai, kur yra tiesiog pagalba.
15: Dažnai šeimose būna, vaikai sako, noriu kačiuko, noriu šuniuko, na noriu kažkokio tai gyvūno. Ir kaip reikėtų ar nereikėtų, kokius namų darbus atlikti, kada galima na, tikrai įsigyti tą gyvūną ir jį auginti, kad na, paskui jis neatsidurtų prieglaudoje, pas senelius, tetas, jį reikėtų kažkam atiduoti ir panašiai.
16: Kadangi aš pati esu labai labai užauginimą vaikų kartu su gyvūnais ir tikrai manau, kad namuose, kuriuose augama kartu su gyvūnais, labai daug vaikai išmoksta ir ypatingai empatijos gyvūnam, kurios dėja daug vaikų šiaip trūksta. Nežinau, ar visada tai buvo ar šiais laikais, bet trūksta tos empatijos, tai aš manau, kad tikrai labai daug gero tai atneša, bet kartu tai yra sprendimas, kurį tėvai turi įsivertinti ir suprasti, kad tai yra atsakomybė jų. Net jeigu jie kalba su vaiku ir vaikas nori, ir net jeigu jie sakys tam vaikui, kad gerai čia bus tavo gyvūnas, tėvai kaip suaugę atsakingi žmonės turi suprasti, kad tai yra jų atsakomybė ir tai bus jų atsakomybė. Vaikas negali tokios atsakomybės prisimti, net jeigu ir pasakysim ir įvardinsim, kad na taip, čia tavo gyvūnas, tai vis tik tai vaikai tokio atsakomybė prisimti negali. Ir čia ir suaugę žmonės visų pirma turi apgalvoti tai, kad na, gyvūnas yra didžiulė atsakomybė 15 metų į priekį bent jau ir finansinė, ir laiko prasme, ir ta gyvenimo situacija gali tikrai pasikeisti labai netikėtai ir ne kartą per tiek metų, tai žmonės turi įsivertinti visų pirma patys tėvai. O dar geriau, tai sakyčiau, yra ir kitų būdų, ne savo gyvūną namuose turint, bet tikrai yra kitų būdų įtraukti vaikus į tas veiklas. Pavyzdžiui, prieglaudų. Lietuvoje prieglaudų yra daugybė ir tikrai jos laukia atvykstant su gyvūnais pabendrauti, juos socializuoti.

0: juos pavedžioti, tai tikrai gali būti tokia veikla, man apskritai labai nuostabi, atrodo tokia vaikų ir tėvų bendra veikla jinai gali būti, nes aišku, vaikas vienas į prieglaudą, ten priklauso nuo amžiaus, bet bent iki 16 metų manau, kad dauguma prieglaudų tikrai nepriima vienų vaikų. Tai tiesiog atvykti kartu su tėvais ir tą laiką praleisti. Ir iš tikrųjų vaikam yra labai geras būdas ne tik padaryti gerą darbą, pamatyti, kaip tai atrodo, iš vidaus gal suprasti tai, kad gyvūnų pirkti nereikia. Reikia, nes yra pilnas prieglaudos, kur laukia savo būsimų namų gyvūnai. Na ir pamatyti, kokia tai vis tik yra atsakomybė.
1: Tai tėvai, kurie mūsų klauso ir žiūri ir sako vaikui, ar Lis, ar Sniks turėsi vesti šuniuką, turėsi kačiuko kraiką nešti, išnešti, pakeisti ir paskui vaikas sako, va jisai neveda, nekeičia, tai tėvai turi suprasti, kad visą tai jūs turėsite daryti patys ir patys apsispręskite, ar pasiruošę tai daryti.
0: Taip, vienareikšmiškai, taip, net ir teisiškai vaikas negali būti atsakingas už gyvūną, kažkas už jį atsakingas būti privalo ir tai bus suaugęs žmogus, esantis šeimoje, tai tikrai turi nuspręsti, prisimti atsakomybę ir suprasti, kad taip, kai Sniks ir Lis, jeigu vaikas neves, tai ves tėvai.
1: Jūs prieš tai užsiminėte apie empatiją ir sakote, ar čia šiais laikais vaikai neturi tos empatijos, ar ir anksčiau tai būdavo. Kaip jūs pastebit, kad na, vaikai neturi empatijos, kokiuose momentuose, situacijose mato tokius dalykus?
0: Iš tikrųjų, sunki tokia tema, kalbant apie vaikus, bet na, pasitaiko ir tų žiauraus elgesio atveju, kuomet yra vaikai įsitraukę ir tai tikrai lieka galvoti, ar tai yra todėl, kad ar mes žinom tiesiog daugiau apie tai, dėl to, kad informacija sklinda greičiau, dėl to, kad yra būdai užfiksuoti, ten vaizdo įrašus padaryti ir kartais jiem atrodo labai linksma, tai jie ir tą filmuoja ir socialiniuose tinkluose dalinasi, tai o gal taip visada buvo tokių vaikų, nežinau, iš tikrųjų, aš taip pagalvoju, kad gal ta atskirtis tokia didesnė, vaikai nebeleidžia laiko apskritai su gyvūnais tiek, kiek anksčiau būdavo, kad važiuojam, ateina vasarą, važiuojam į kaimą, praleidžiam ten 2-3 mėnesius, labai nebedaug vaikų tą daro iš tikrųjų ir matyti to ryšio su gyvūnais jo kažkaip ir mažėja.
1: Kaip turėtumėm mes, tėvai, mokyti empatijos, meilės gyvūnam? Kaip jūs namuose mokote? Na, neskaitant, kad 9 katinus turite. Kaip dar mokote nuo mažens vaiką?
0: Čia, žinot, auksinė taisyklė, kad vaikai mokosi visko, ką jie mato. Tai ne tai, ką mes sakom, nes jeigu mes sakysim, kad ten neįjimk telefoną į rankas, bet patys nuolatėmės sėdėm, tai nesvarbu, ką mes sakom, svarbu, ką vaikas mato. Tai lygiai taip pat ir su gyvūnais yra, kad tą pavyzdį, kokį mato vaikai, jie nori, nenori, jie jį ir priima ir mokosi iš to modelio. Dėl to aš ir sakau, kad ypatingai tas sakym, aplankimas prieglaudo ar kažkokių akcijų suorganizavimas kartu su tėvais, na, labai gerai, jeigu tėvai tą inicijuoja, nes vaikui geriausia mokytis yra matant realų pavyzdį, kaip tai vyksta ir ypatingai, jeigu tai daro jo artimas mylimas žmogus.
1: Kaip sakote, dabar to, na, tokio negali dažniausiai į kaimą nuvažiuoti, niekas jau tų beveik kaimų nebeturi, kad pažiūrėtų tuos gyvūnus, bet labai dažnai ar į užsienį žmonės važiuoja, ar Lietuvoje veda vaikus į zoologijos sodą, į mažesnius kažkokius, tai, na, kur gyvūnus augina rodyti. Kaip jūs vertinat iš gyvūnų gerovės pusės? Na, tai etiškas dalykas vesti vaikus į zoologijos sodą?
0: Ne. Aš labai šiuo klausimu griežta ir mūsų ir organizacija, su kuria dirbu irgi, nors mes dirbam su gyvūnais augintiniais, vis tik tais mes turim labai griežtą nuomonę ir šiuo klausimu, nes bet kokia gyva būtybė jinai neturi ir negali būti įkalinta. Ir rodimas tokio pavyzdžio vaikam, aš manau, jisai iš pagrindų yra labai labai netinkamas. Nes jeigu tėvai ten veda ir rodo, tai jie tarsi pritarė, kad tai viskas yra gerai su tokiu laikymo būdu. Bet zoologijos soduose vaikam visai nėra ko išmokti ir tas prisidengimas, edukacija, mano tvirta nuomonė yra visiškai netinkamas ir tai yra netiesa, nes tenai nėra ko išmokti. Gyvūnai nėra nei savo natūralioje aplinkoje, nei jie yra savo natūralioje būsenoje, savo elgsenoje natūralioje. Todėl juos žiūrinti nieko negalime išmokti apart to, kad kaip atrodo gyvūnas, kai jis yra vat, patalpintas į nelaisvę ir yra žmonių apsuptyje, kurie ten nuolat eina ir juos žiūri.
1: Tai zoologijos sodai yra tiesiog na, gyvūnų

0: tik tai apie 1%. Tai, mano manimu, labiau toksai varnelės užsidėjimas, kad va, mes saugom ten kažkokias rūšis, kažką gelbėjom, bet iš tikrųjų faktiškai visi kiti gyvūnai tenai yra laikomi visai kitais tikslais. O jeigu jau kalbam apie tokį gyvūnų gelbėjimą, tai yra gyvūnų prieglaudos, ne zoologijos sodai, yra netgi ir ūkinių gyvūnų prieglauda. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra 3 paršeliai, tai tikrai tenai yra ir karvių, ir aštų kitų gyvūnų, kuriuos galima pamatyti, susipažinti su jais ir pamatyti to tikrai kiek įmanoma natūralioje aplinkoje. Aišku, tenai tikrai nėra organizuojamas ėjimas šniūrais, ar kaip čia išsireikšti, kaip zoologijos sodus, kur yra labai jau komercinė ta veikla, bet tikrai galima tas edukacijas kažkokias susiorganizuoti, kad pamatyti tuos gyvūnus, o šiaip tai jau Lietuvoje galima pamatyti jų ir, žinot, ten karvę kokią dar galima ir laukuose pamatyti. O kalbant apie tuos gyvūnus, kurie yra ne Lietuvos gyventojai, o atvežtiniai, tai visų pirma reikėtų pradėti nuo to, kad jie ir nėra Lietuvos gyventojai ir jie čia neturėtų būti ir vaikai neturėtų mokytis matyti liūtą Lietuvoje, nes nu, tai iš kur tada tam vaikui žinoti ir suprast, kad iš tikrųjų, bet jis neturi Lietuvoje gyventi, jis gyvena kitoje šalyje ir visai kitam klimate.
1: Ar pastebit, kad tėvai apie tai vis ir daugiau galvoja, kad anksčiau atrodydavo, kad veda vaikus į zoologijos sodą ir veda, o dabar tarsi labiau susimasto vesti vaikus į zoologijos sodą ar ne, nes gyvūnai, kaip ir sakote, jie narvuose, ten mažai vietos, jie turėtų gyventi laisvėje, ir vis tiek tokie tėvams klausimai kyla. Ar pastebit, kad sąmoningesni vis dažniau užduoda tokius klausimus, masto apie tai?
0: Šiek tiek taip, bet čia gal ne tik apie zoologijos sodus, bet apskritai apie tą gyvūnų, visų gyvūnų gerovės temą. Jinai iš tikrųjų vis didesnė dalį užima žmonių gyvenimuose, kalbant ypatingai apie Lietuvą, labai matosi tas didelis skirtumas ir mes netgi galim pamatyti, sakykime, per vienas iš mūsų projektų yra draugiški gyvūnams LT. Tai tenai yra vietos, į kurias galima ateiti su augintiniu. Prieš 12-13 metų Vilniuje buvo viena kavinė, į kurią mes galėdavom ateiti, ten su kolegom pasiėmę šunis užeiti į ją, niekur kitur nepakliūdavom. Tai dabar per va tiek metų yra pasikeitusi situacija tiek, kad praktiškai nėra vietos, kur tu negalėtum užeiti su augintiniu, ir parduotuvės, ir grožio salonai, ir sporto klubai, ir savivaldybės, netgi ir bibliotekos jos priema. Tai vadinasi, iš esmės požiūris į gyvūnus, kaip o toksai jisai keičiasi, ir tą tikrai labai smagu matyti. Ir kai sako žmonės, kad labai viskas blogai ir labai nieks nesikeičia, aš nesutinku su tuo. Man, aišku, pačiai labai norisi irgi tų pokyčių greitesnių ir didesnių, bet jeigu mes palygintumėm tikrai pastaruosius 10 metų, kaip pasikeitė požiūris Lietuvoje į visus gyvūnus, jis tikrai pasikeitė labai stipriai. Ir taip pat netgi galiu paminėti ir apie pamokas mokyklose, kad vis daugiau mokyklų pačias kreipiasi į mus dėl edukacijų. Šiuo metu mes jų nevykdom, tiesiog neturim papildomų rankų žmonių, kuriuos galėtumėm siūsti, bet anksčiau turėjom tokį projektą. Ir tikrai yra mokyklų, kurios tiesiog pačias kreipiasi ir sako, mes norim, kad vaikai išmoktų apie gyvūnų gerovę.
1: Kalbant apie gyvūnų gerovę, vienas dalykas, kaip ir sakėte, savo pavyzdžių rodyti pagarbą, meilę gyvūnui ir taip toliau. Kitas dalykas, kai vaiko jau tėvai klausantis sakys, ir mes nebevesim į zoologijos sodą, išklausėm, supratom, ką vaikui sakyti, kaip jūs savo dukrą mokat, nes gal aplinkoj, kas nors sako, einam į zoologijos sodą, vis tiek matyt, dukra žino, kas yra tos zoologijos sodas. Kaip jūs paaiškinat, mokot, kad ten nereikia eiti?
0: Apskritai mano kaip mamos požiūris į vaiką yra toks, kad aš sakau taip, kaip yra. Tai manau, kad kai kuriuose vietose gal mažiau smagu vaikui gyventi, nes pavyzdžiui, kalėdų senelio pas mus nėra, arba dantukų fėjas nėra, kaip jinai, ta prasme, yra tas senelis, yra mama ir vaikas tą supranta, kad mama tas dovanas atneša ir artimieji žmonės, kurie ją myli. Arba ten tuos 2 eurus, kai palieku, taigi žino, kad aš juos palieku, bet vis tiek yra tas toks, kad padėsim tą dantį po pagalbę, bet mama nepamirškite ten 2 eurus padėtų. Tai, bet lygiai taip pat aš tiesiog nuo pat jos gimimo pasirinkau kelią sakyti taip, kaip yra. Ir dėl to turbūt nekeista, kad jinai pati pasirinko, būdama apie 3,5 metų amžiaus, pasirinko būti vegetarė. Ir jinai laikosi iki šią.

0: Dienai tikrai labai griežtai savo nuomonės ir jeigu aš dar kartais nuslystu šiandien bei ten su kokiais jūros gėrybių produktais, tai jinai tikrai griežtai laikosi ir dar mane paprotina. Tai tikrai tas, manau, kai tu nuo pat pradžių, nu, sakykim, vat, vaikui kyla natūralūs klausimai, beaugant, ar ne, aš ją ir atsakau taip, kaip jinai manęs klausė. Jeigu vaikui kyla klausimas, iš kur atsiranda mėsa, aš jį ir paaiškinu. Ir man atrodo, ta jungtis yra labai svarbi. Mano atveju, tai aš tiesiog vieną kartą nusivežiau, parodžiau paršiukus, mama kiaulė su mažais paršiukais. Ir tiesiog paaiškinu, jie yra auginami mėsai, žmonės po to juos nužudo ir tą mėsą suvalgo. Tai buvo, pamenu, toks pereinamasis laikotarpis apie trečius metus, jinai būdavo valgo sumuštinė. Aš pati beje mėsos tai labai daug metų nevalgau, bet aš jai niekada nedraudžiau. Gal ten pati labai negaminau namie, bet jinai pas senelius, pas draugus nuėjus, jinai tos mėsos gaudavo. Ir aš tikrai tikėjausi, kad ateis diena, kai jinai pati supras ir tą pasirinkimą padarys, tik niekada netikėjau, kad jis ateis taip anksti ir dar va tokių darželio laikotarpių, kur visi kiti vaikai valgo ir jinai galvojo, kad labai nenorės iškristi iš tos vaikų grupės ir darys taip, kaip daro visi kiti. Ir jinai tą darželį buvo ta vienintelė, kuri vis tik nusprendė nevalgyti, taip kategoriškai, bet buvo pereinamasis laikotarpis, kai valgo su muštinė ir sako, man taip gaila paršiuko, nu, bet aš vis tiek noriu suvalgyti. Nu, žodžiu, aš ten galvojau šakės, kaip čia dabar bus ir kada tas laikas ateis, bet va, atėjo.
1: Aš jūsų klausau ir jau girdžiu tėvelių klausimą, kaip su geležim tuomet yra.
0: Labai viskas, žinokit, su geležim yra. Iš tikrųjų, būtų gal gerai, kad medikai paaiškintų, ne aš, bet net ir mano pačios atveju, beje, toks paradoksalus gal iš šono, kai nesupranti, kaip tas viskas veikia, tai aš, kol valgiau mėsą prieš tos 14 metų, tai labai stiprią mažą kruistę turėjau. O kai nustojau valgyti, tai viskas susitvarkė ir per tiek metų problemų nebuvo niekada. Tai mes kraujo tyrimus abidvi daromės bent kartą per metus, tikrai išsamei, ne tik geležį, bet tyriamės visus rodmenis, nes aš laikaus tos nuomonės, kad papildų ar vitaminų reikia tik tada, kai yra jų trūkumas, o ne tiesiog gerti tam, kad gerti. Tai visa laimė, kad tikrai tie kraujo tyrimai yra geri ir geresni, negu kad pasikalbu ir su kitais tėvais, kurie ten mėsą valgo. Nežinau, vėlgi viskas eina kalba apie balansą visame kame ir apie žinojimą, ką valgyti ir kaip valgyti, nes mėsa nėra produktas, kuriame daugiausiai geležies iš visų yra. Tai va, tai kažkaip mano atveju tikrai dukra šiaip labai daržovės linkusi valgyti. Paskutinį kartą į gimtadienį nuvažiavom ir ten tokioj žaidimo aikšteliai, tai tas maistas, ypatingai Kipre vaikų maistas, tai aš nežinau, man silpno daros pasižiūrėjus, kuo ten tos vaikus maitina. Ir žodžiu, visiems ten išdėlioja tų vaikų, ten kokį 20, išdėlioja visiems lėkštutės su kažkais ten chicken nuggetsais ir bulvėm. Ir jai ten kažką, nepamenu, kas ten gal margarita buvo, nu žodžiu, kažkas vegetariško, nu bet žodžiu, va tai va, ir nieko. Ir tas vaikas atsikėlė, ateina pas mane, aš ten prie kitos tavo sužinai, ateina, sako, o galima daržovių gauti iš kažkur? Žodžiu, jo, sako, man atneš valgyti, aš pasidalinsiu su tavim. Tai tikrai maisto prasme problemų kažkaip mum nekyla, valgo, jinai viską labai mėgsta, visokius lešius, pupas, burokėlius mėgsta, va tai va, kaip obalį pasiema, valgo, tai kažkaip jo, viskas gerai su sveikata.
1: Nebijotinai, jeigu esat vegetarės, tai ir jokių odos produktų gaminių irgi tikrai nenaudojat. Ir kaip manot, kodėl iki šiol žmonės naudoja gaminius iš odos, net yra iš kailio, kas naudoja, nors yra pilna medžiagų, kuo galima pakeisti, bet vis tiek kažkoks yra įsitikinimas, kad odinis daiktas yra pats geriausias.
0: Ilgaamžiškumo prasme, gal taip tie pakaitalai dar ne visi yra ta prasme vienodi odai, bet labai labai sudėtinga yra apskritai žmonių požiūrį pakeisti visom šitom

0: temom. Iš tikrųjų, ir jeigu nori su kuo nors susipykti, tai vat reikia pradėti diskusiją šią temą. Ir aišku, oda tai dar toks ta antrinė žaliava panaudojama, bet jau kailis, tai jau prie manęs tai draugai žino, kad geriau neužsidėti tokių dalykų, nes aš nu, tikrai labai nepakanti ten klausimam esu. Aišku, būna ten, sakykim, prie pietų stalo, jeigu ten kažkas valgo mėsą, tai arba, taip, arba atsiklausia, arba jau matau, kad prie manęs renkasi alternatyvas valgyti, tai tas smagu ir tikrai... Žinot, aš galvoju, kad į tokį visišką radikalumą nueinant labai sudėtinga yra padaryti pokytį, nes tu gali būti pats vienas savo fainas su ta savo tiesa, bet jeigu tu gali kažkaip draugiškai bent žmonės aplink save paveikti, ir tikrai aš turiu labai daug pavyzdžių, kur žmonės arba vegetarais tapo, arba bent sumažina tikrai labai stipriai savo racionę, tai aš manau, tai jau yra labai didelis laimėjimas, jeigu tie žmonės šiek tiek daugiau randa vietos ir sąmoningumo gyvūnų gerovį savo gyvenime.
1: Tai šita gražia gaida ir užbaigiam, kad turėtumėm daugiau sąmoningumo gyvūnų gerovėj. Primenu, kad kalbėjome su gyvūnų gerovės ekspertė mama Beatričė Vaitiekūnaitė. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija, jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomendu.

0: Festivalis, Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Šeštadienį Vilniuje Vinco Kudirkos aikštėje vyks protestas prieš masinę imigraciją. Kitapus aikštės – kontrprotestas, demonstracija prieš rasizmą. O Lukiškių aikštėje tuo pat metu vyks akcija Atsibusk nuo neapykantos.
4: Policija stiprina pajėgas, o kritikai sako, kad migracijos problemos Lietuvoje iš vis nėra. Ir visi šie renginiai tai yra gyventojų kiršinimas ir radikalių nuotaikų kurstimas. Kodėl vieną dieną vyks trys protestai? Aiškinsimės LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
5: Laidoje Žmogus iš arčiau Donatas Gurevičius apie ugniagesio gelbėtojo darbą iš arti. Viena senolė už išgelbėjimą norėjo Donatui net būtą padovanoti. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
6: Augančios degalų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks. O kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai ir šildymo sezonas? Kas realu, o kas tik pasakos?
7: Taip pat laidoje, ar Vokietija gali Europos garvežio vietą užleisti mažesniems valstybėms? Ir minėdami tarptautinę šypsenos dieną, skaičiuojame besišypsančio veidelio pinigus. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
8: Nuo šių metų Liepos 31-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymą. Taisyklės skatinančios sugedus prekiai jos neišmesti, o nešti taisyti. Kaip suprasti šią naują teisę ir ką verta žinoti, įsigyjant elektronikos prekes bei buitinę techniką? Apie tai išsameu į eterį grįžtančioje laidoje du, arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai, jau rytoj po 18 valandos žinių per LRT radiją.
9: Į Lietuvą atgirksi žąsys.
10: Apie iniciatyvą stiklinis paukštelis.
9: Naujienos iš paukščių migracijos kelio.
10: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kauno rajone pradėjus statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklą, krašto apsaugos ministras sako, kad ji turėtų tenkinti ne tik Lietuvos, bet ir kitų regiono šalių poreikius. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus surenkami Lietuvos kariuomeniai skirti Leopard tankai, kuriais prižiūrima ir remontuojama sunkioji karinė technika, ministras Robertas Kaunas.
2: Mes turėsime gamybinius pajėgumus, ne tik Lietuva, bet visas šitas mūsų regionas turės gamybinius pajėgumus tiek statyti, tiek remontuoti. Pradžioje tai be abejo yra mūsų poreikiams, tai bus remontuojama ir Ukrainos technika, tai bus dar papildoma pagalba ir Ukrainai. Be abejo, verslo tikslas yra plėsti savo, kaip sakyt, regioninį pajėgumą, regioninės galimybės, tai aš manau, šis pramoninis gynybos pramonės objektas tarnaus ne tik Lietuvos saugumui, bet ir tikrai regioniniam saugumui.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, statybos planuojama baigti kitų metų lapkritį. Į tankų gamyklą numatoma investuoti apie 50 milijonų eurų ir sukurti iki 100 darbo vietų. Vilniuje surengtas forumas, kuriame daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų ieškojo sprendimų, kaip stiprinti transporto sektorių. Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, pirmiausia būtina užtikrinti, kad nutrūkus elektros tiekimui strateginių transporto objektų veikla nebūtų sutrikdyta.
3: Tas pasirengimas iki to lygio, kokio mes norėtume, jisai yra procese ir tikrai reikia padaryti labai daug namų darbų. Ką parodė diena audra, bet koks trikdis išmuša tiek geležinkelius, tiek kelius, tiek uostą, tiek ryšius iš pusiausvyros ir iš to režimo darbinio. Ir kad to neatsitiktų, mes turime kartu su energijos ministerija užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą arba alternatyvius būdus, ką mes privalom įdiegti. Ir užtikrinta atsparumą mūsų ryšių ir kitos infrastruktūros.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Draudimas užtikrins, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų. Estija taip pat bendradarbiauja su Latvija ir Lietuva, siekdama, kad Baltijos šalių uostai netaptų rusiškų grūdų tranzito keliu. Kultūros ministerijos konkursą vadovauti nacionaliniai filharmonijai laimėjusi Daina Smolskutė nusprendė pasitraukti. Ji Facebook'e rašo, kad teikdama savo kandidatūrą konkursui, deramai neįvertino, jog netitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Konkurse iš viso dalyvavo 6 pretendentai. Ji laimėjusi kandidatė beveik prieš 2 metus Vilniuje vairavo būdama neblaivi ir kliudė kitą automobilį. Nuo šiandien keičiama komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka. Ji bus palankesnė darbuotojams vykstantiems į užsienio komandiruotes, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotes Lietuvoje. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Javos Piličiauskaitės Dulkės, be kita ko nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams mažinti dienpinigius.
4: Buvo leidžiama mažinti dienpinigius, minimali riba anksčiau buvo 50% ir vidaus teisės aktas galėjo detalizuoti, kokiais atvejais mokamas 60% ir panašiai. Dabar šiek tiek tvarka kinta ir mažinimas iki 50% yra tik kolektyvinė sutartimi. O vietinių norminių teisės aktų tik tai su ta sąlyga, kad jeigu komandiruoti trunka ilgiau kaip 7 dienas ir mažinimas yra tik iki 65%.
1: Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Pagal naują tvarką už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai nebebus mokami, jie priklausys tik tuo atveju, jei komandiruotė truks ilgiau. Advokatas Vilius Mačiulaitis sako, kad dėl naujos tvarkos gali kilti ginčų.
5: Žiūrint iš akademinės teisinės pusės, čia galima ginčytis. Darbdavys turbūt galėtų mokėti, jeigu norėtų dienpinigius ir už vieną dieną. Tačiau tokia suma gali būti traktuojama kaip darbuotojo darbo užmokesčio dalis ir atitinkamai apmokestinama kaip darbo užmokestis.
1: Sako advokatas Vilius Mačiulaitis. Šią valandą Vilniuje yra 16, Šiauliuose 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj diena ir ginelis, rytą kai kur rūkas, pus nestiprus pietryčių vėjas bus 17-22 laipsniai. 19:05.
0: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 6-ojo dešimtmečio.

0: tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Panorama rodys. Baltieji rūmai nepakvietė dalies NATO valstybių į susitikimą Lenkijoje. Alijanso ateitis bus aptariama be prancūzų, britų ir Baltijos šalių.
4: Šiandien jie myli vienus, rytoj jie myli kitus.
3: Lietuvoje pradedama statyti tankų Leopard gamyklą.
5: Bus ne tik pagrindinis gamybos pastatas, bet ir visa reikalinga infrastruktūra kariniai technikai aptarnauti ir bandyti.
3: Lietuva atsigręžia į religinį turizmą.
6: Baltijos šalis žmonėms iš Lotynų Amerikos atrodo labai paslaptingos.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 80-mečio hitai.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vyksiantį susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Nausėda pabrėžia, kad tai bus vadinamosios Bergeno grupės, kuriai Lietuva nepriklauso susitikimas.
2: Mano žiniomis apskritai ten tik tai 6 valstybės pakviestos, tai tas vadinamasis Bergeno formatas, kurio jau pirmas susitikimas yra buvęs, tai bus dabar antrasis susitikimas. Nepakviesta daug valstybių, kurios labai daug darbų turi pas save, stiprinti savo gynybos atsparumą. Nebejoju, kad ateityje gali būti pakviesta ir Lietuva, ir kitos valstybės, jeigu šitas formatas plėsis, tačiau šiuo metu žinome, kad NATO yra daugiau kaip 30 narių, o šiuo atveju dalyvauja tik tai 6. Tai man šiek tiek čia atrodo toks kažkoks dirbtinio ažiotažo kėlimas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, kad pakviestos šalys turi naikintuvų, degalų, papildymo, orlaivių, bombonešių ir kitos sunkiosios bei strateginės ginkluotės reikalingos Europoje. Kaunas taip pat akcentuoja, kad Baltijos šalys visada yra vertinamos kaip patikimos NATO sąjungininkės. Portalas Politiko paskelbė, kad Amerikos prezidento administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, tarp jų ir Britanijos bei Prancūzijos, į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Baltieji rūmai į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas komentuoti atsisakė. Per 90 metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių žmonių. Iš viso surengta beveik 900 mokymų įvairiose šalies vietovėse. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad pagrindinis tikslas yra sudaryti galimybę žmonėms pasirinkti jų poreikius atitinkančius mokymus ir įgyti žinių, kurios padėtų geriau suprasti savo vaidmenį bei tinkamai veikti, jei to prireiktų. Mokymų metu aptariamos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Lietuvos vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama įsiaiškinti bažnyčioje įvykdytų nusikaltimų prieš nepilnamečius mastą nuo nepriklausomybės atkūrimo, katalikų iniciatyva svarbus reikalas pabrėžia, kad tyrimas turėtų būti nepriklausomas nuo bažnyčios hierarchijos. Pasak iniciatyvos, tyrimo negalėtų kontroliuoti ar koreguoti tie patys.

0: patys asmenys, kurių veikla būtų vertinama. Teigiama, kad tyrimą galėtų atlikti specialiai sudaryta nepriklausoma komisija, kurios narius deleguotų skirtingos institucijos. Vyskupų konferencija pranešė, kad dėl tyrimo pobūdžio ketina konsultuoti su Vatikanu ir Lietuvos teisėsauga. Tyrimas inicijuojamas tuo metu, kai teismai pradėjo nagrinėti dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų susijusių su vaikais. Dalis valdančiųjų siekia, kad į darželius, mokyklas bei ligoninės būtų tiekiama daugiau produktų iš vietinių ūkių. Politikai siūlo, kad per viešuosius pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų būtų įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkių, kurie nutolė nedidesnių nei 100 km atstumu ir jei tam prireiktų nedaugiau kaip vieno tarpininko. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas iniciatyvą vertina teigiamai.
1: Mes apie maisto trumpasias grandines jau tikrai senai kalbame, kad reikėtų jas paskatinti. Per pastaruosius galbūt 5 metus būtent tos trumpusios maisto grandinės kaip ir yra užstrigusios. Ar tas procentas teisingai parinktas, labai sunku kol kas vertinti. Tikriausiai galbūt šiek tiek gausis ir eksperimentas, bet tikriausiai to praktiniu būdu ir geriausiai parodys, ar pataikė ar ne.
0: Sako Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Šią valandą Šiauliuose yra 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną irgi nelis, rytą kai kur rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus nuo 17 iki 22 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.
2: Vakaro pasaka.

0: Užsispyręs lyg ožiukas, nenuskendo tik per uodegos plaukelį. Dievaži, pagrindiniam rašytojo Vytauto V. Landsbergio knygos Kiškis Pranciškus mėlynių pievoje veikėjui, miške neliūdna. Kaip iškes alkį? Ką sužinos iš voveriukų ir varnos? Šį vakar perskaitys aktorius Vaidotas Žitkus.
1: Pokalbis su pilvu. Staiga iš miško glūdumos pūstelėjo vėjelis ir atnešė gaivių mėlynių kvapą. Pranciškus susinervino, net ausis pradėjo virpėti. Nekenčiu tų mėlynių ir niekad nepamėgsiu. Niekad ten nejau ir niekad neįsiu. Be to, nežinau kelio į mėlynių pievą. Tiesa, Kiškis puikiai prisiminė, kad visgi porą kartų ėjo su tėveliais į pelkę rinkti uogų. Bet Pranciškui nešvarus uogautojo darbas niekad nepatiko. Jis tik liuksėdavo atsilikęs, nosį nukorės ir piktai bambėdavo. Ir savo vaikams niekada jų neduosiu. Pasigailėjo dabar Pranciškus. Būtų bent takelį į mėlynių pelkį įsidėmėjęs. Staiga vėl ėmė burksti išbadėjęs Pranciškaus pilvelis. Žvairy, nustok poteriaut, geriau daug užkrimst kokio gardėsio. Ką, nebegali pakintėt? Nebegaliu, bado kirminas graužia. Tuoj aš tavo kirminą priplosiu. Ir sudavė letiną sau per pilvą. Nesidauži, sugurgė pilvas. Duokš ko nors pagraužt, nes esu tušęs dar nuo vakaro. Namie nieko nėra, ėmė aiškinti pilvui Pranciškus. Vakarykštės morkų sriubos nelašo, tik apvytės kopūstas sandėliuke ant lentynos. Duok bent tą kopūstlapį, skaudžiai sugargaliavo pilvas. Nustraksėjo Pranciškus atgal į olą, užsikimšo letiną nosį ir krimst papelyjusio, karstelėjusio kopūstlapio. Žakt! O ne, tik ne kopūstas! Pilvas pasipūtė, jis irgi pritarė šiai Kiškio nuomonei. Išties, geriau varom į mėlynių pievą, gundė pilvas. Ilgausis įspjovė kopūstlapį, išdūmė laukan ir dairosi, kurion pusėn traukti. Ašgi kelio nežinau, nusiminė Kiškis, bet tuoj pat save padrasino. Ir gerai, kad nežinau, nes straksėti nežinion drįsta tik didvyriai. Teisybė, pritarė pilvas, bailiai keliauja tik visiems žinomais keliais. Eisiu ir šniukštinėsiu, iš kurios pusės mėlynėmis kvepia. O jei paklysiu, paklausiu miško gyventojų, jie pasakys, kur tėvelius rasti. Tu gudrus kaip vilkas, pagyrė Pranciškų pilvas, gurktelėjo ir nuėjo miegoti. Ilgausis pakėlė nosį, įkvėpė porą kartų ir užuodė iš girių glūdumos atsklindantį smardų pelkių dvokelį. Jau buvo bešokuojęs ton pusėn, bet staiga kažkas tik bumt į pakaušį.
2: Karas, dingtelio Kiškiui, karamba, dabar galas bebraži. Puolės trimgalvės į olą, įsikniaubė nosimi į patalų samanas ir nekrepšt.

0: Voverytė Viola. Tuo metu ąžuolo šakomis į savo drevę šukavo voverė Viola. Jis skubėjo savo vaikams parnešti riešutų, bet šokuodami netyčia nuspyrė nuo šakos gilę. Ši krisdama ir išgąsdino Pranciškų. Viola pamatė, ką padariusi, ir susigėdo. Nusileido prie olos angos ir klausė: kas atsitiko? Gal pagalbos? Pranciškus dirst, kas ten taip meiliai kalba? O Jackau, ar tik ne dinozauras su krūva milžiniškų akmenų? Dabar tikrai suės, sucipė persigandęs, o prieš tai akmenim užtvatins. Teks vėl mokytis iš savo klaidų. Na jau ne, geriau su akmenėsiu. Pranciškus susirėtė į kamoliuką ir vaidina, kad nieko nėra namie. Kaip gerai, kad tas akmuo, senas apsamanaujas akmuo. Kas atsitiko? Darsik pasiteiravo voverį. Ar visi namie, ko tamsti toks suakmenėjas? Gal galėčiau padėti? Nieko niekam neatsitiko ir niekam nieko nereikia padėti, vebleno kiškis. Ir iš viso oloje nieko nėra. Jums pasivaideno, ačiū, viso labo. Šūktelk, jei prireiks pagalbos, nusijokė Viola. Esu tamstos kaiminė voverė Viola, gyvenu ąžuolo viršūniai ant 9 šakos, drevė numeris 4. Palaukit, pakėlė galvą Pranciškus, supratęs, kad tai neišbadėjęs dinozauras. Padėkit man kiškeliui nabagėliui, mane ištiko baisi nelaimė. Kokia gi nelaimė kaiminė ištiko? Likau vieną survelyje, it pernykštis kopūstas. Tėvelį išėjo gauti ir mane užmiršo, o mano pilvą baigė sugraužt bado kirminas. Taip, taip, graudus reikalas, sugurgė prabūdęs pilvas. Tai išgirdusi, voverė šmurkštelė urvelin ir ištiesė Pranciškui kelis riešutus. Krimsk į sveikatą! Pranciškus triauškė riešutus, net seilės tiško. Gerai sukramtyk, perspėjo Viola. Neryk paskubom, užspringsi. Nieko aš neužspringu, buvo besakas kiškis, bet užspringo. Viola padaužė Pranciškų per nugarą ir sako: jei nori dar, galime nušokuoti iki laukimės krašto. Ten auga didžiulis lazdynas, pilnas prinokusių riešutų.
1: Bet aš nemoku laipioti po medžius.
0: Tu pastovėsi apačioje, o aš įlipsiu lazdynan ir numesiu riešutų tiek, kiek tamstos pilvas geidžia.
2: Geidžia, geidžia, dar ir kaip geidžia, burbuliavo pilvas, bet Pranciškaus nuomonė apie riešutus buvo kiek kitokia.
1: Galit akį išmušti, sunirnėjo kiškis. Senelis anadien sekė pasaką apie gaidelį ir vištelę, kuriai nepasisekė. Riešutas akytę išmušė. Be to, miške daug plėšrių, vilkų ir meškų. Geriau čia palauksiu, dėstė piškis.
0: Ir patiliukai svarstė, ar nelaikas apsiverkti. Apsiverkti nebuvo sunku. Vos pagalvojo apie pelkį uogaujančius tėvelius, iškart ėmė sriubauti.
1: Noriu mėlynių sriubos.
0: Ko raudi, susirūpino Viola. Gal riešutai buvo neskanus?
1: Riešutai kaip riešutai, kukčiojo Pranciškus. Bet nežinau, kur dėtis. Mano tėvelė ir sesutė prapuolė kaip į upę, vis negrįžta. Tikriausiai jos suėdė išbadėję vilkai.
0: Ką šneki, kokie vilkai, gėdikis? Tavo tėtis greičiausias kiškis mūsų girioje, jo niekas niekada nepagaus.
1: Ir senelio Palemono nebėra gyvo, tikriausiai.
0: Tavo senelis saldžiai parpė laukimės pakrašty ant išminties akmens.
1: Ką? Jis gyvas?
0: Dar ir kaip. Šiandien jis irgi nėjo meliniaut, jam nugarą skauda. Drypso saulėkaitoj, sena nugara šildosi.
1: Senelis sveikas ir gyvas? Valio!
0: Pranciškus pašoko iki lubų ir susitrenkė galvą.
1: Oi, oi, oi, oi, kaip gerai, kad galvą susitrenkiau, nes dabar einu ieškoti senelio.
0: Ir išskuodė strimgalviais iš olos, net nepadėkojęs, dairydamasis senelio Palemono.
1: Seneli, kur tu?
0: Keisti tie kaimynai, atsiduso Viola. Paskui nulėkė skersai pievą, įsiropštė lazdynan ir, priraškius riešutų, parnešė savo vaikams į drevę numeris 4.
1: Ir paliktų man vaiką vieną namie. Viola vis negalėjo atsistebėt savo požeminiais kaimynais. Jie tau paliko savo vaiką? Apsidžiaugė voveriukai. Atnešk, atnešk, pažaisim. Nepakelsiu, per storas. Ir po medžius laipioti nemoka. Tikrai keisti kaimynai, jei po medžius laipioti nemoka. Nusistebėjo ir voveriukai. Varnų skaičiavimas. Taip ir žinojau, kad senelis manęs nepaliks. Ne visi mūsų šeimoje išdavikai. Kiškis net kūlio persivertė. Seneli, kur tu? Au! Staiga danguje pasigirdo kurtinantis klegesys. Kar, kar, kar, raidėjo visas miškas. Kran, kran, kran. Kasgi čia? Suakminėjo Pranciškus. Nejaugi vėl skamarakas. Suskliaudė piškis ausis ir atgal į olą. Parskuodės palindo po lovą ir tūno ausis letinom užsidengęs. Paskui visgi sukluso. Ei, varnos, kar, kar, kar. Ar matėte, kaip kraupiai išgazinom tą perkraupusi Pranciško, kar. Nereikėjo nei kankorėžiai sužmėtyt, kar, kar, kar. Čia gyvarnos, susigėdo nulepausis ir įspūdino laukam. Užvertė galvą, pilnas ąžuolas pilkas ir mėgių. Barasi, tarškasi. Kartą karvė, karstėsi po karklą, karksėjo viena. Nekarto jokia karvė niekur nesikarstė, ginčiosi kita. Kartą karkvabalis krepštėsi karklynę ir jį sukramtė kranklys. Draugės perikti bandė trečia. Ei, varnos, varnos, ar galiu jūsų skaičiuoti? Įsidrasino Pranciškus ir tarškalės kaip mat užsičiaupė. Kam tau? Nusistebėjo Josefina pati varniausia. Mūsų yra begalybė ir nekiškio nosiai mūsų skaičiuoti. Kai pakylome į dangų, kar, atrodom tarsi jodas krankiantis debesis. O kodėl mano tėtis, kai susėdam prie stalo, visada sako, valgyk ir neskaičiok varnų. Turbūt tavo tėtis persivalgė morkų sriuvos, kraipė galvas varnos ant apatinių ąžuolo šakų. Gal ir pats skaičiuoti nemoka, kranksėjo kitos susimetusios viršūnėje. Bijo, kad nepasirodytum gudresnis. Tai išgirdusios tarškalės vėl pratrūko krizenti. Kai kurios net ant žemės nukrito už pilvų susiemusios. Netrukus aplinkiški voliojosi nemažas pulkelis iš juoko besiraitančių varnų. Kol jos kvatojo, Pranciškus visas jas suskaičiavo. 548, suplojo ausimis Pranciškus. Tai bent, kai nukeliausiu mėlynių pievą, būtinai pasakysiu sesiai, kad moku skaičiuoti iki 548 varnų. Įsišėpė iki ausų ir nustraksėjo ieškoti senolio, galvodama sau. Kaip gerai, kad likau namie. Susidraugavau su bebru ir voverė. Riešutų uždyką prisikirtau ir varną skaičiuoti išmokau. Ai! Užsižiopsojęs, kiškis Pranciškus įdribo į kurmerausi. Nusivalė žemėtą nosį ir sušuko. Kaip gerai, kad įdribau į kurmerausį, o ne į ką nors kitą. Seneli, kur tu? Tyla. Po šimts vilkų nejau viola apgavo, dairėsi susigūžęs. Ne, nemelavo, štai jis. Galulaukėje niuksojo milžiniškas apsamanojęs akmuo. Ant jo saulėkaitoje dripsojo žilagalvis Palemonas. Beje, apie šį stebuklingą akmenį reikėtų papasakoti truputėlį plačiau.

0: Panorama rodys. Baltieji rūmai nepakvietė dalies NATO valstybių susitikimą Lenkijoje. Alijanso ateitis bus aptariama be prancūzų, britų ir Baltijos šalių.
1: Šiandien jie myli vienus, rytoj jie myli kitus.
0: Lietuvoje pradedama statyti tankų Leopard gamykla.
2: Bus ne tik pagrindinės gamybos pastatas, bet ir visa reikalinga infrastruktūra, kariniai technikai aptarnauti ir bandyti.
0: Lietuva atsigręžia į religinį turizmą.
3: Baltijos šalis žmonėms iš Lotynų Amerikos atrodo labai paslaptingos.
4: Šeštadienį Vilniuje Vinco Kudirkos aikštėje vyks protestas prieš masinę imigraciją. Kitapus aikštės – kontrprotestas, demonstracija prieš rasizmą. O Lukiškių aikštėje tuo pat metu vyks akcija Atsibusk nuo neapykantos.
5: Policija stiprina pajėgas, o kritikai sako, kad migracijos problemos Lietuvoje iš vis nėra. Ir visi šie renginiai yra gyventojų kiršinimas ir radikalių nuotaikų kurstimas. Kodėl vieną dieną vyks trys protestai? Aiškinsimės LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
6: Laidoje Žmogus iš arčiau Donatas Gurevičius apie ugniagesio gelbėtojo darbą iš arti. Viena senolė už išgelbėjimą norėjo Donatui net būtą padovanoti. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
7: Augančios degalų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks. O kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai ir šildymo sezonas? Kas realu, o kas tik pasakos?
8: Taip pat laidoje, ar Vokietija gali Europos garvežio vietą užleisti mažesniems valstybėms? Ir minėdami tarptautinę šypsenos dieną, skaičiuojame besišypsančio veidelio pinigus. Ekonomika paprastai. Laidoje Pink kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
9: Nuo šių metų Liepos 31-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymą. Taisyklės skatinančios sugedus prekiai jos neišmesti, o nešti taisyti. Kaip suprasti šią naują teisę ir ką verta žinoti, įsigyjant elektronikos prekes bei buitinę techniką? Apie tai išsameu į eterį grįžtančioje laidoje du, arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau rytoj po 18 valandos žinių per LRT radiją.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Spalio pirmąją bažnyčia pagerbė 19 amžiaus prancūzų šventąją kūdikėlio Jėzaus Teresę. Įstojusi į karmeličių vienuolyną, garsėjo nusižeminimu, evangeliniu paprastumu ir pasitikėjimu Dievu. Mirė nuo džiovos, laukusi vos 24 metų. Jos autobiografija, pavadinta Vienos sielos istorija, tapo vienu iš skaitomiausių dvasinių veikalų. 1927 metais su šventuoju Pranciškumi Ksaveru šventoji Teresėlė paskelbta misijų ir misionierių globėjo, o 1944-aisiais su šventaja Jona Arkietė Prancūzijos globėja. 97-ais metais popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Tai tiek trumpai apie mažąją Teresėlę, kurios raštai ne vieną įkvėpė ieškoti santykio su Dievu, pasitikėti juo, kad ir kas nutiktų. Pastumėjo kurti daugiau gėrio savo aplinkoje, visame kame ieškoti prasmės. Apie būdą ieškoti savo gyvenimo prasmės ir susirasti bendraminčių, bičiulių, su kuriais įmanomas nuoširdus ir atviras pokalbis, išgirsite antroje laidos pusėje. Užbaigsime ciklą skirtą paakinti klausytojus dalyvauti daugelyje Lietuvos bažnyčių rengiamuose alfa kursuose. O dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą. Ištrauką komentuos kunigas Mindaugas Martinaitis.

Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisertino Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę,

tekste tarkite: mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui.

0: žmonėms valgant ir geriant, perkant ir pardavinėjant, sodinant ir statantis, Dievas siunčia į pasaulį savo pasiuntinius skelbti apie kitokią šio laiko prasme. Prisertino Dievo karalystę. Atsiverskite. Dar 72 mokiniai siunčiami tai pačiai misijai kaip ir 12. Be piniginės, be krepšių, neturtingi ir neįtakingi, nesaugus kaip avinėliai tarp vilkų, pasirimdami tik viešpatie žodžiu ir kartu žengiančio mokinio tikėjimu, priklausomi nuo Dievo ir žmonių malonės, jie eina pranešti apie naują ne šio pasaulio karalystę. O kuogi ta karalystė geresnė už pasaulio karalystės ir valstybės, kad ir už mūsiškę? Geri keliai, greitas internetas, komunikacijos priemonės, graži gamta, keliauk ir bendrauk, jei tik turi už ką. Pažvelkime į žmogų skirtingais jo gyvenimo etapais. Galim prisiminti pažįstamus žmonės. Sako, kad šiandien sėkmingiausi pasaulyje yra maždaug 30-35 metų amžiaus žmonės, turintys puikų darbą ir atlyginimą, gražius namus, šeimą. Pasaulio akimis nieko netrūksta, bet kartais matai juos tokius liūdnus, tarsi būtų atvėrę begalinę tuštumą ir žvelgiantis į ją. Arba jaunuolis, kuris liko vienas. Kaip sunku jam ištverti tylą, kaip dažnai jis bėga nuo savęs į skaitmeninę erdvę, į paviršinius santykius. Bet kur, kad tik nejaustų to paties liūdesio, tos slegiančios, geliančios tuštumos. Senas žmogus, bebaigęs šį gyvenimą, kokių sunkių būna senatvių, skurde ir ligose, kaip liūdnai atrodo apleistų senų žmonių būtis, koks beprasmis, liūdnas ir nykus būvis. Bet jeigu ten randi tikėjimą, viskas ima rodytis kitaip, viskas nušvinta nauja šviesa. Atsiranda kažkoks gylis, nauja dimensija, kur išorė nebevaidina tokio reikšmingo vaidmens, kur jauti ir žmogaus akise matai kitą gyvenimą. To kito gyvenimo, tos kitos dimensijos skelbti ir eina apaštalai. Skelbti, kad šis žemiškas laikas turi dar ir kitą prasmę. Nebejotinai per gyvenimą sunešiosim daug porų batų, drabužių, suvalgysim tonas maisto, skanesnio ar prastesnio, susidarys nemažas skaičius valandų praleistų prie žydrųjų ekranų. Bet ar nepritruks kažko svarbiausio? Apie ką sakoma žodžiu atsiverskite? Jeigu šis žodis mums nebekalba, verskim jį į graikų kalbą ir vėl išverskim atgal. Metanoja – širdies perkeitimas. Atsiversti tai perkeisti širdį, jos pamatinę nuostatą. Gyventi savo ar gyventi Kristui. Siekti vien šio pasaulio dalykų, ar rūpintis amžinaisiais. Žiūrėti savęs, ar tarnauti kitiems. Ir kitas žodis padedantis geriau suprasti atsivertimą – nuodėmė. Hamartija – graikiškas žodis reiškiantis nepataikymą į taikinį, šūvį pro šalį. Ir 12 apaštalų ir 72 mokiniai siunčiami, kad žmonės savo vienetiniais gyvenimais nešaudytų pro šalį. Taikinys – Dievo karalystė, amžiniai namai, nesibaigianti laimė. Į čia ir taikykimės savo darbais, pastangom, širdimi ir jo siekiais. Pabaigai sunku nutylėti tai, ką Jėzus iš dalies uždraudžia. Nieko kelyje nesveikinkit. Jis nedraudžia tą daryti užsukus į namus. Rytiečiai sveikindamiesi paspaudžia rankas, pakelia jas tarsi bučiuotų. Kiekvienas bučiuoja savo ranką, dedant savo kaktos, tada pabučiuoja vienas kito barzdą, dėkoja Dievui už malonumą matyti savo draugą ir meldžia palaiminimo jo galvai. Ši ceremonija dažnai kartojama iki 10 kartų. Užduodama ir atsakoma nesuskaitoma eilė klausimų. Pasisveikinimas tarp dviejų vienodo rango arabų užtrunka nuo valandos iki 2. Gal, kai nebegazdins virusai, ir mes taip sveikinsimės, ir namuose, ir kelyje. Ir gal tai bus prisertinusios dangaus karalystės ženklas. Juk meilė ją labiausiai priartina.
1: Kunigas Mindaugas Martinaitis aptarė Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija. Tęsame laidą šiandien užbaigdami pokalbį su Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės nariais Vilija ir Arnu. Ką jie atrado pirmą kartą atėję į Alfa kursus ir kodėl vis dar tęsia dalyvavimą susitikimuose, tik dabar jau kaip savanoriai. Ar alfininkai tampa bičiuliais kažkokiais bendraminčiais? Ar Alfa kursas taip ir lieka štai tokiam laikotarpyje, ar jis gali išsiplėsti, taip spinduliuoti ir kitas mūsų gyvenimo kažkokias tai sritis?
2: Na, manau, kad tikrai gali. Ir jau aš pradėjau ne šitam Alfa kurse, pradėjau Jėzuitų gimnazijos tėvų maldos grupės Alfa kurse ir paskui iš tikrųjų iš tų Alfa kursų išsipumpuriavo daug naujų Alfa kursų ir vienoj bažnyčiai ir kitoj prasidėjo. Ir kažkada net juokais buvo, kad susitikom tokiom, nu kaip čia, gal skaudžiom aplinkybėm su drauge. Aš vis taip ruošiausi, kaip čia ją pakviesti. Jinai atėjo, sako, aš vakar baigiau Alfa kursą, sakiau, aš beta kursą. Ir paskui pasirodė, kad tai kompanija ir vienas, ir kitas savanoriauja Alfa kursą. Tada mus pradėjo vadinti Alfa moterim, tada tie, kurie vadino Alfa moterim, tapo Alfa vyrais. Tai žodžiu, pasidaro Alfa kurso ir šeimos, taip.
1: Tokia nauja tapatybė, ir alfininkai.
2: Ne, galbūt tapatybė ne, bet iš tikrųjų tai baigia Alfa kursą, paprastai stengiasi pakviesti ir savo draugus, ir savo šeimą. Mano baigė ir sūnus Alfa kursą, būdamas gal dešimtokas. Ir dar vienas vaikinas buvo ten, beveik patys jie jauniausi buvo baigę, bet tiek patyrė meilės, kad, nu, nes tai labai suvienė vis dėlto žmonės. Ir vyresni žmonės, ir jaunesni, visi kažkaip labai tą patyrė bendrystę. Mes labiau gal tampam maldos labai bičiuliai. Ir iš tiesų, mano tai dabar tokia paskutinė labai jaudinanti patirtis, nes vėl atėjo liga, man visą laiką labai reikšmingi pasisukimai su tom ligom. Ir parašiau iš tikrųjų Alfa savanoriams ir tie gavau žinučių, kad meldžiasi ir jie net vakare nuėjo į gailestingumo bažnyčią melstis. Tai iš tikrųjų man tai buvo, tiesiog mane sujaudino iki ašarų ir tiesiog buvo labai, nežinau, toksai palaikymas ir ramybė. Tai mes gal tampam va tokie labai maldos draugais. Turbūt ir ta savanorystė atima pakankamai laiko, nes pakankamai intensyviai savanoriai tą pusmetį gyvena, bet vėlgi ta tarnystė yra tokia džiaugsminga, kad nu, va, spindi žmonės ir vienas kitą tiesiog labai uždega tai tarnystėj.
1: Paskutinis toksai, kad jau galutinai išryškintumėm, ar tai yra pirmas žingsnis Alfa kursai tokio gilesnio tikėjimo ir buvimo bažnyčioje, nes paskui yra ir beta kursai, girdėjau, dar kažkokios tam tikros programos. Ar tai gali būti, na, toksai pakaitalas savipagalbos grupėms, kurių irgi yra nemažai siūloma? Mes išgyvename vienatvės krizę. Žmonės labai bendrauja su telefonais, su kompiuteriais, bet vis rečiau vieni su kitais gyvai. Ir mano klausimas būtent apie tai, ar Alfa kursai irgi tokia alternatyva galėtų būti tai vienatvę užpildyti, ar čia savipagalba kažkokia, ar vis dėlto tai nėra tą patus dalykai.
3: Aš manau, kad yra labai tos skirtingos grupės, skirtingos veiklos ir jos skirtingą efektą duoda. Tai Alfa kursai ir tie aptarimai grupelėse net tos grupinės terapijos pas psichoterapeutą. Bet kad tai tikrai duos tau ir ramybės, ir džiaugsmo, ir bendrystės, ir savęs geresnio supratimo, tai tikrai taip. Tai kažkuria prasme ir pas psichologą yra to pačio siekiama. Tai čia einama link to pačio, bet kitais keliais, manau.
2: Manau, kad čia pagrindinė kryptis žvilgsnis į Dievą ir į tikėjimą, bet tas žvilgsnis suartina žmonės ir tarpusavį.
4: tiek pokalbių laidoje. Ačiū, kad buvote kartu, o iki rytojaus su jumis iš mažosios studijos atsisveikina Jūratė Kuodytė. Būkite sveiki ir likime su Dievu.

0: radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbia neutralizavusios 78 iš 97 per šią dieną Rusijos paleistų dronų. Ukrainos kariuomenė taip pat paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų. Kaip pranešta, Rusijos dronai smogė prie vieno svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančių rytinę ir vakarinę miesto dalis, taip pat per Rusijos drono ataką Kyjive vakar pataikytai branduolinių tyrimų instituto teritoriją. Ukrainos branduolinės saugos priežiūros institucija pranešė, kad kilo gaisras, tačiau testavimo reaktorius liko nepažįstas. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė galimybę susitarti su Ukraina dėl tolimųjų smūgių paliaubų. Kalbėdamas Valdajaus politinėme forume, Putinas taip pat pareiškė, kad jei būtų užpultas Kaliningradas, Maskva svarstytų galimybę panaudoti visų rūšių ginklus. Panašų pareiškimą prieš kelias dienas įsakė Rusijos ambasada Belgijoje. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda Rusijos grasinimą NATO dėl Kaliningrado vadina desperatišku, Nausėda ragina nepasiduoti Rusijos provokacijoms.
2: NATO gali sakyti tik tai vieną, kad NATO yra gynybinė organizacija, kad NATO niekada neplanavo, neplanuoja ir neplanuos imtis kažkokių tai agresyvių akcijų Kaliningrado klausimu. Lietuva savo ruoštų, kaip valstybė, per kurią vyksta Rusijos tranzitas, ir toliau yra įsipareigojusi atlikti savo kaip tranzitinė šalies vaidmenį pagal visus tarptautinius įsipareigojimus. Rusija yra dabar tokioje būklėje, kai tokiais pranešimais vaidysis dažniau, bet mums tikrai nereikėtų pasiduoti provokacijoms ir turėti labai savo aiškius atsakus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jungtinės karalystės pareigūnai sulaikė dvigubą Britanijos ir Irano pilietybę turintį vyrą dėl sekmadienį oro bazėje Anglijos pietvakariuose įvykusio incidento. Dar vienas žmogus apklaustas. Policija į oro pajėgų bazę buvo iškviesta sekmadienio rytą netoli šios bazės esančiame kaime. Gyvenantis ūkininkas pareigūnus iškvietė pamatęs kelią blokuojančius furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Policija įvykio vietoje sulaikė 5 Londone gyvenančius britus, pirmadienį jie buvo paleisti už užstatą. Policija pranešė, kad įvykio vietoje sprogmenų nerasta, o pareigūnai grėsmės pobūdžio nepaaiškino. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas neeilinėme posėdyje pritarė prezidento siūlymui nustatyti degalų kainų lubas. Šį pasiūlymą toliau svarstys Seimas. Pagal iniciatyvą maksimali degalų kaina būtų skelbiama kasdien energetikos ministro pranešimu ir įsigaliotų kitą dieną po paskelbimo. Kainų luboms priešinasi degalų prekeiviai, taip pat posėdyje dalyvavusios pramonininkų ir Lietuvos verslo konfederacijos. Pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliojienė.
3: Būtų labai lengva, turbūt, jeigu lietuviškas įstatymas pareguliuotų ir pasaulinės biržos kainas, bet turbūt mes naivus nebūsim tokie. Fragmentuotai eiti per vieną pasiūlymą nėra prasmės. Mes nekartą esam siūlę eilę priemonių, kaip galima būtų valdyti krizę, kuro kainų krizės atvejais ir labai laukia.

0: nelaukėme pažadėto finansų ministerijos krizių valdymo plano.
1: Pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė. Tuo metu valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius teigiamai vertina prezidento siūlymą.
2: Mes iš esmės palaikom prezidentūros pateikto įstatymo projekto principus, nes tai nėra rinkos reguliavimas. Tai yra įrankis, kuris būtų aktyvuojamas krizinės situacijos atveju ir tai yra reikalingas įrankis bendram priemonių rinkinyje. Nepaisant to, kad mes palaikytumėm principinį įrankio atsiradimą, tačiau nepritarėm vyriausybės siūlymui, kad apskaičiavimą ir kasdieninį skelbimą turėtų atlikti taryba. Mūsų siūlymo mechanizmas turėtų veikti taip, kaip dabar yra įtvirtinta įstatymo projekte, kad energetikos ministerija kasdien apskaičiuoja ir skelbia kainas.
1: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 14, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje apie 15 laipsnių, artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių, ryto diena irgi nelis, ryta kai kur rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
3: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Susitinkame paskutinį rugsėjo šeštadienį. Jau galime sakyti, kad esame rudenyje, nes orai atvėso, ypač naktys. Tiesa, iki šiol neregėjome šalnų, kurios iš esmės keičia gamtos paveikslą. Kol kas jis tebėra žalias. Labai žalias, nes geltonų ar paraudusių lapų tik šiek tiek. Keliauti su judo paukščiai ir nors dar regime nardančias kregždutes, bet čia pat lekia kikiliai, traukia strazdai. Toks yra ruduo, kurį pamatyti ir išgirsti visus kviečiame į gamtą.
4: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Štai tokie rudens garsai ir balsai. Būtent ir pradėkime nuo elnių. Tauriųjų elnių pasaulyje jau turėtų vyrauti nuovargis, nes nuo rugpiučio galo kas nakt baubentis, šėlstantis elniai išnaudojo begalę energijos. Žinoma, jie ne tik baubė, jie juk saugo savo patelių pulką, jei reikia, gina jį nuo konkurentų.
3: Taip, gamtoje viskas daroma tikslingai ir prasmingai, taurieji elniai patinai prieš rują būna įmitę, o po jos kai kurie tikrąja to žodžio prasme vos pavelka kojas. Iki žiemos dar bus laiko, jie turės gerai maitintis ir dar kartą atkurti buvusią savo kondiciją.
4: Skatinome ir jūs, mėlyjei, keliauti į miškus, klausytis tauriųjų elnių. Žinau, Selemonai, kad tu kaip tik ir buvai nesiniai tokioje, kaip čia pasakyti, elnių šventėje, ar ne?
3: Taip, no, reikėtų sakyti ir elnių, ir žmonių šventėje. Buvau Pakruojo rajone, Gedžiūnų miške, kur miškininkų, medžiotojų, rajono savivaldybės pakviesti žmonės susirinko. Labai gausiai, neskaičiavau, bet turėjo būti apie 200.
4: Oho.
3: Taip, tai tiesiog turėjome progos pradžioje pasikalbėti apie gamtą. Žinoma, visi labai smagiai paragavo ir virto medžiotojų tokio troškinio, bet pats svarbiausias akcentas tai miško kelyje, per mišką tiesus žvirkelis, taigi vieškelis, ant jo visi įsirikiavę, visi ramiai, tyliai laukė, klausėsi, na, žinoma, elniai prabyla tik tai temstant.
4: Štai ir norėjau tojas paklausti, kuriuo paros metu jūs buvo susirinkę?
3: Nuo 3-4 valandos visus kitus savo užsiėmimus, pokalbiam ir visam kitam leidome tą laiką. Tai, na, 6-7 jau reikėtų būti. Beje, paskutinis rugsėjo šeštadienis tiems, kas dar nespėjo, dar galite spėti nutverti. O tada ten Pakruojyje, kai kas įsiskirsti anksčiau, o kiti važiavome vidury miško lauke, sustoja. Šiais laikais miškininkai medžiotojai turi naktinio matymo prietaisus, stebėjome elnius, kaip jie ten išėję. Žinoma, šiaip

0: jau net paprasti žiūronai nerodo, bet matėme, kaip jie ten vaikosi, kaip kovoja, kaip aiškinasi. Na ir šnekėjom, kad elniai praranda daug energijos. Na įsivaizduokite, tektų bėgti visą naktį, na nebūtinai maratoną, šiaip sau lengva ristelė bėgti. Norėčiau pamatyti, kokia jūsų diena ir kaip jūs na, kitą dieną ką nors galite daryti, nes vakare vėl tas pats prasidės. Taigi elniai tikrai pavarsta, bet svarbiausia tas įspūdis, kurį patyrė visi, na tikrai buvo vertas to.
1: Gerai, bet jūs tokia didelė minė, toks būrys, sakė, keli gal porą šimtų, taigi kokį triukšmą jūs ten alą sakėlėt, kaip neišbaidėt
0: ne,
1: tų žvėrių?
0: Neteisi, visi nuščiuvę, klausėsi pirštais vieni kitiem rodydami, kad tyliau, tyliau, tyliau ir žiūrėkite į tą pusę, ar girdit, klausykitės, tai na kiti net specialias ausines susidėję, kur girdi labiau na, garsą ryškiau. Žodžiu, įspūdis didelis, taigi kas dar nespėjote, manau, tikrai galite suspėti na, ir šiandien, na, arba rytoj, dar skambinkite, kreipkitės į miškininkus, į medžiotojus, suspėsite.
1: Manau, to labiau, kad nereikia tokių didelių būrių eiti, reikia svarbiausia sužinoti iš miškininkų ir medžiotojų, paklausti jų, kur maždaug, kuriuose vietose jie yra. Taip. Ir gali viena, dvi šeimos nuvažiuoti, tyliai pasivaikščioti, palaukti ir tų garsų pasiklausyti.
0: To labiau, kad tikrai niekur nereikia brautis. Ten, kur per mišką yra kelias, ant jo Spartelė. Tiesiog sustoji ir na, tam skirti valandą, kitą tokio įspūdžio patirti. Jo neįmanoma perduoti, na, nors štai pasiklausykite, net ir čia mūsų eteryje elnes, kaip jisai skamba, bet gamtoje, žinokit, jūs patirsite, ohoho, kokius įspūdžius.

0: gamta visų namai.
1: Na, o dabar apie tai, kas bendra tauriųjų elnių rudens garsuose ir gervių trimituose. Ir elniai, ir gervės šio rudens savo džiaugsmus baigė, elniai nutils tuoj pat po savaitės, jau kai bus spalis, o gervės, kaip jos gyvuoja, kas jų sankaupose apie tai ir kalbame su gamtos stebėtoju, fotografu Edvinu Polianskiu.
2: Edvina, jūs iš ežerėlio, tikiu, kad ne visi mūsų klausytojai žino, kur jis yra, na, ko gero, ne ežerų krašte.
3: Ne, labai įdomu, kad ežerėlis pavadinimas, bet ne vieno ežerio aplinkui nėra. Artimiausias vandens telkinys Nemunas. Kauno rajone čia ne, labai netoli 15 km nuo Kauno.
2: Nuo Zapyškio, bet... kas važiuosite, sukite į kairę.
3: Taip.
1: Kuo įžymi ši vieta?
3: Pirmiausia, tai durpynų. Buvo pelkės ir dabar, kiek man teko bendrauti su durpynų direkcija, tai yra plotai skirti atkūrinėjami aukštipelkės. Likę pakraščiuose tikrai likę nemaži plotai ir ten iš tikrųjų yra ypač rudenį, kai prasideda migracijos elnių baubimai, buriuojasi gervės.
1: Mes ir paskambinom jums todėl, kad jūs stebite gervės ir ne tik rudenį, bet ilgai nuo pavasario iki išskridimo. Taigi, kaip gervėms sekasi šią vasarą?
3: Šią vasarą turiu pastebėti, kad labai neblogai. Labai daug jauniklių, ne po vieną, bet kiek teko stebėti, kad po du išauginė yra. Reiškia, užteko maisto, plėšūnai nepuolė. Bandžiau skaičiuot čia prieš savaitę, tai nakviniai buvo susirinkę apie 1200.
1: Oho. O kokiu būdu galima suskaičiuoti tokį kiekį?
3: Kai jos pradeda leistis trikampiais, tai labai, nu, paprasčiau galima. Daug mažio, plius minus, aišku, čia nedidė. Bet daug mažio apie 1200 buvo susirinkę.
2: Gervės maitinasi, žinoma, laukuose, o pas jūs jos atskrenda nakvoti. Papasakokit, kokiose vietose apsistoja gervės, kaip nakvoja?
3: Vietos turėtų šiaip būti nuošalesnės ir labai mėgsta negilius tvenkinius, kad ten būtų iki 20 maždaug centimetrų vandens. Tada jos gali laisvai braidžiot, neklampoti ir plėšrūnai per vandenį negali jų pasiekti. Taip kad seniai apleisti durpynai labai tinka, nes ten aukštipelkėse nebūna labai gilių vandens telkinių, tos balos, sakau, iki 30 cm. O renkasi jos vakare gan vėlai, pradeda leistis praktiškai sutemus ir leidžiasi iki 12-1 nakties.
1: O, tokiu tamsoji.
3: Taip, taip, ir labai įdomu, pasiebėjau čia per keletą metų, kad jeigu atskrenda jau sutemus burys koks nors, kurios jau nutupę pradeda klykti ir likvies jas nutups, kad čia saugu. Pidu. Ir iš tikrųjų apsisuka tas burys ir nutupę šalia jau tupinčių gervių. O ryte pradeda švis jau, pradeda mankšyti sparnus, kedentis plunksnas ir paskui jau dideliais buriais nesiskirsto. Skirstosi praktiškai šeimom. Iki 10, taip ten gervių tokiais buriukais pasiskirsto palaukus maitinimus ir kartais didesni buriai būna, bet iki 10-15 gervių tokiais buriukais kyla ir praktiškai po jau saulės pakilimo kokį pusvalandis 40 minučių praktiškai nieko jau nelieka nakvynės vietoj.
2: O ar teko stebėti, kur jos išskrenda, ar toli nuo savo nakvynės vietų jos išskrenda lesinėti?
3: Vienos toliau nuo ežerėlio už Nemuno link Kulautuvos tokio miestelio Kauno rajone irgi, bet daugiausia tai iki 5 km daug maž laukuose jos pasiskirsto, įsimėto ir maitinasi. Kaip tik dabar tie kulimai visi buvo javų jėmimai, tai jom labai gerai ištrupėjo visi. Kviečiai, rugiai jom labai tinka.
1: Kai susirinka iš toks milžiniškas būrys gervių, ar koks nors priešas jų stebijas, koks gervių priešas?
3: Nu, gervių priešai pagrinde, kai maitinasi, gali būti lapės ar usūrinis kokšo, bet ir teko stebėti dabar, kur aš toj vietoj vienas jūrinis erelis pastoviai gainioja gervės iš ryto. Matyt, taikosi kokį jauniklį nučiup. Teko matyti, kai bandė, bet nepasisekė ereliui, arba pasisekė jauniklį, taip galima sakyti. Bet tokių individų jūrinio realių tai mažai yra, kad praktikuosi su gerviu, nes vis dėlto didelis paukštis yra sunku jį.
2: Jūsų stebėjimą patvirtindamas Amalvo polderyje, tai Žuvinto biosferos rezervate, prieš trejetą pavasarių iš bokštelio toli stebėjau, fotografavau, bet žinoma, ta nuotrauka tik kaip gamtos fotografai sako, tik dokumentas. Ir jūrinis erelis puolė atsiskyrusią gervę, ten jų irgi keletą šimtų buvo pavasarinė tokia sankaupa. Ir įdomu tai, kad gervė išplėtė sparnus, snapu kerta ir čia pat aplinkui buvusios gervės per vandenį bėgo prie tos puolamos gervės ir žinoma, realis neišdryso ir tiesiog pasišalino.
3: Čia irgi vis taip pabandydavo ir pamatydavo, kad nieko jam nesigausi, už kokią 100 metrų nutupdavo ant kupsto ir tik tai stebėdavo. Paskui nuskrisdavo, aišku. Bet va, tokių yra įdomybių. O miega jos naktį už tai, kad šiaip galvoju, vandenį šilčiau, kaip šaltos naktis. Ir nuo plėšrūno apsisaugot, nes per vandenį labai gerai girdisi, kaip jeigu bandys kas prieiti. Juolab, kad čia durpinė vilkų nemažai yra, tai... Tai tokia apsisaugimo priemonė ir aišku, didelis burys, daug akių nemiega.
2: Na, žinoma, pulke visada smagiau. Taip. Beje, dar prie tos pačios temos, štai žinomas ornitologas Eugenijus Drobelis yra radęs lizde bent kelių gervių galvą, suaugusių paukščių. Na, tikrai tai erelis nesurinko jas žuvusias ar dar kur, nes gervės netaip jau dažnai kur nors žūsta. Vadinasi, gervė jūrinio erelio grobiu taip pat tampa. Bet aš dar turiu klausimą, na, rugsėjo galas. Kaip dabar atrodo gervių sankaupos? Ar jos dar tokios pačios gausios, ar jau tirpsta?
3: Jau tirpsta, jau kokią savaitę laiką tirpsta, jau traukia link Ispanijos, link pietų, savo žiemojimo vietas jau tikrai mažėja. Skaičiau straipsnį nesenai, kad Ispanijoje tokioj lagūnoje idėja galėjo kanta, jos apsistoja, būtent buvo uždėtas siustuvas lietuviškai gerviai, tai ten jinai ir žiemojo, tai vadinasi ir daugiau lietuviškų gervių ten žiemoja.
1: Toli neskrenda.
2: Taip, tai...
3: Ne, neskrenda. Būna ir Prancūzijoje, Vokietijoje, jeigu nuo orų priklauso.
1: Kada lauksit jeigu sugrįžtant?
3: Oi, sugrįžta, tai jos gan anksti palyginus. Vasario pabaigoje jau, vos ne vidury, jau galima išgirst klykiant, nes jos turi anksti gan padėti kiaušinės, nes jaunikliai auga gan ilgai ir vėlai pradeda skraidyti. Tai jos gan anksti atskrenda, iš tikrųjų.
1: Ačiū Jums labai už įdomų pasakojimą. Tai gamtos fotografas, gamtos stebėtojas Edvinas Polenskis iš Ežerėlio Kauno rajone.
0: Gamta visų namai.
2: Šių metų vasarą ir rudens pradžioje rūpesčių netrūko niekam. Ir ne bet kokių, čia ne apie grybų rinkimą ar kažką paprasto kalbame. Tokiais rūpesčiais visada gyvena Lietuvos sveikatų mokslo universiteto lauk

0: Afrikinių gyvūnų globos centro, jau dvejus metus veikiančio Naujųjų Muniškių kaime netoli Kauno darbuotojai.
1: Na, aišku, yra sezoninių rūpešių, sakykime, gandrų jaunikliai yra dar didesnių ir nelauktų. Atrodo, kad mes visi lyg ir žinome, kur pranešti radus sužeistą gyvūną, kuriam reikia pagalbos. Žinom, kad reikia skambinti telefonu 112, tačiau kartais ir ne viską žinome, todėl apie tai ir kalbame su šio globos centro konsultante Adele Račylaite.
0: Taigi, laukinių gyvūnų globos centras gyvuoja jau trečius metus, na ir jei iš pradžių žmonės Lietuvoje nežinojo, kur kreiptis, rado sužeistą ar paliegusį gyvūną, dabar tai visiems žinoma. Sakykit, kiek skambučių, kiek pranešimų sulaukėte?
2: Yra labai didelis skirtumas priklausomai nuo sezono. Šiuo metu rekordas buvo apie 86 skambučiai per vieną dieną, per vieną parą. Tai buvo būtent vasaros vidurys, Liepa. Šiuo metu skambučių yra sumažėję ir gauname apie 30-25 skambučius per parą.
1: O su kuo jūs tai siejate, kodėl vasara tiek daug?
2: Vasara yra padaugėję jauniklių, yra daugiau žinduolių, paukščių jauniklių. Na, taip pat žmonės daugiau laiką leidžia gamtoje ir tai padeda surasti būtent tuos gyvūnus, kuriems galbūt reikalinga pagalba.
0: Adele, sakykit, na, žinoma, tie 80 skambučių aš įsivaizduoju, tai yra titaniškas darbas, vien tik priimti, vien įsiaiškinti situaciją, vien aptarti, o paskui planuoti savo darbus. Bet, na, ar visada tie skambučiai tikri, na, ar apie tikrus dalykus, ar visada reikia važiuoti gelbėti, gal kartais pakanka tik konsultacijos?
2: Tikrai ne, na, didžioji dalis skambučių yra būtent konsultacija. Tai dažnai gyvūna tiesiog nori pasiteirauti, ar reikalinga pagalba. Taip pat kartais žmonės paskambina tik tai informuoti, kad mato kokį nors retesnį gyvūną, ar tai turi klausimų apie jų lizdus. Tai taip pat dažnai sulaukime skambučių dėl surastų jauniklių, kuriems pagalba nereikalinga, na, bet žmonės juos rada, nori jiems padėti ir už tai paskambina mums pasitarti. Tai iš tiesų didžioji dalis pagalba yra nereikalinga tiems gyvūnams.
1: Mhm. Paminėkite gal kokį vieną ar du pačius įdomiausius šios vasaros ar pastarojo meto atvejus.
2: Šią vasarą šiais metais būtent turėjome du pranešimus dėl lūšies. Viena iš jų pateko pas mus į centrą, kita dėja jau kai nuvykome, jinai buvo nebeišgyvenusi. Būtent dėl lūšies, na, tiksliai aišku nebuvo, jis buvo rastas labai išsekusios prie žmogaus teritorijos. Tai buvo jaunikliai, išsekę, dehidratavę, su galimo vidiniu kraujavimo, kadangi, na, tai sprendžiama iš išmatų, nėra aiškiai jų priežastis, buvo išsekimas. Gali būti lyga.
1: Mhm. Selemonai, kaip tu įsivaizduoji, kas tai galėjo būti? Gamtoji, vasara, šilta, jauniklis išsenka.
0: Taip, Alvyda, bet turime žinoti, kad, na, gamtoje ligoninių nėra ir žvėrys susirgus nelekia pas šeimos gydytoją. Ir sakykime, jeigu tai jauni žvėrys ar paukščiai, tai iki suaugusių, ne iki brandos, iki suaugusių amžiaus, na, išgyvena daugelio pusė, penktadalis, 10%, 5%. Na, čia labai įvairiai, tai tos žūtys yra netgi natūralus dalykas. O sakykime, na, tokie žvėriukai, jeigu kas nors jų elgsenoje pakito, tada motina jų tiesiog atsisako, juos palieka arba jie negali sekti. O gal motina susirgo ir jaunikliai, na, išseko, išbadėjo, negaudami maisto ir patys dar negebėdami, na, jo susirasti. Tai yra vienetiniai atvejai ir kiekvienas jų yra skirtingas. Bet man klausimas toksai, o vasara yra, kaip sakėt, ir jauniklių, bet turbūt vienas ryškiausių ir žmonėms arčiausias jauniklis tai yra gandriukai, baltieji gandrai. Na, papasakokit daugiau apie šių metų gandriukų ir gandrų vasarą pas jus.
2: Taip, na, gandrai tikrai vieni iš tų paukščių, kurie žinoma, kad išmeta savo jauniklius, jeigu pajaučia, kad jų negali išmaitinti, arba jie yra, na, šiek tiek kitokie. Tai šiais metais susilaukėme

0: 1252 skambučių dėl gandrų. Tai čia būtent vis per visus metus iki šios dienos didžioji dalis skambučių buvo būtent vasaros laikotarpiai. Tikrai ne visiems reikėjo pagalbos, dalis jų buvo tiesiog konsultacijos, ar normalu, kad gandriukas taip ilgai yra lizde, arba matė jau pasilikusį gandriuką. Tai iš tiesų pas mus pateko tik tai 390, būtent iš tų visų gandrų dar dalis pateko pas partnerius. Tai kuomet yra gandriukas sužeistas, jisai kankinasi, tuomet atvyksta mūsų ekipažas jį paimti. Na, veterinarijos gydytas jau pritaiko gydymą.
1: Bet tai yra, ir išgyjo ir užaugo turbūt taip pat labai daug.
0: Taip, užaugo paleistina šiuo metu į gamtą sugrįžę, yra 110 būtent gandriukų iš mūsų, taip pat turime ir kurie buvo patekę pas mūsų partnerius. Na, iš tiesų skaičius ganėtinai skiriasi, bet labai didelė dalis gandrų patekusių pas mus yra po autoavarijų ar kitaip stipriai sužaloti, kuomet jau jiems padėti nebepavyksta.
2: Gerai, ir pas jūs centre gydomi kai kurie gyvūnai pasveikia. Kur jie keliauja?
0: Pasveikia gyvūnai visi yra grąžinami į gamtą. Yra keletas atvejų, kuomet perduota ilgalaikiai globai gyvūnai pas mus patekę, bet visi, kurie gali sugrįžti į gamtą, yra grąžinami į gamtą į natūralias sąlygas.
2: Kai tik tai atsidarė šis globos centras, pamenėsi, Lemonai, mūdų viešėjome Taip. Tenai. Ir tada centre buvo nemažai tų katinų. Kaip jie vadinasi?
0: Servalai, turbūt.
2: Servalai.
0: Pamenėjau apie servalus.
2: Tai tada jų nemažai centre buvo, servalų. Kaip dabar koks jų likimas? Ar daugėja jų pas jūs centre, ar mažėja, ar tai buvo vienkartinis atvejis, kai vienu metu nemažai tų katinų pas jūs buvo?
0: Taip, servalų ir šiuo metu turime. Tuo metu, jeigu neklystu, tai buvo būtent hibridai su servalu. Tai nebuvo grynaveisliai servalai. Tai jiem buvo, kadangi į gamtą jie grįžti Lietuvoje negali, jiem buvo surasta ilgalaikė globa. Ir jie iškeliavo ilgalaikius namus.
2: Ką tai reiškia, į kažkieno žmogaus namus ar į globos centrą?
0: Ne. Į globos centrą, ar tai yra tiksliai, negaliu pasakyti, zoologijos sodą, tai yra licenciją turinčios vietos, kurios gali tai auginti, tokius gyvūnus žmonėms, tai tokie gyvūnai nėra atiduodami.
1: Taip, iš tikro, nemažai Lietuvoje tų konfiskuotų gyvūnų, kurių Lietuvoje mes neturime, kur po to, po gydymo priglausti, jie keliauja į Europos specialius centrus, tokių yra. Bet mes apie tuos egzotinius gyvūnus, ne mūsų Lietuvos, mes šnekėsime kitoje laidoje, taip sutarėme su globos centro vadovybe. Bet šiandien aš dar noriu grįžti prie mūsų laukinių gyvūnų. Na, prasideda ruduo, žinoma, vėl tamsėja, na ir gausės susidūrimų keliuose, na jau galbūt paukščių tema mažės, nors žinoma, užšalant vandens telkiniams vėl prasideda skambučiai apie gulbes ir kitus vandens paukščius, bet dabar bus žvėrių, ypač turbūt stirnų, kurios keliuose susiduria su transportu. Ar tokie gyvūnai pas jūs pakliūva?
0: Taip, tokius skambučių gauname, bet susidūrus automobiliai su gyvūnu, visuomet prašome pirmiausiai skambinti 112, kadangi priklausomai nuo adreso, stirnos yra medžiojami gyvūnai ir kuomet jas yra autoavarijoje medžioklės plotuose, tokie pranešimai yra perduodami nebe mums, o būtent medžiotojams. Tai todėl kviečiam skambinti 112, jiems visuomet jau nukreipia toms institucijoms, kurioms priklauso būtent tas pranešimas. Na, jeigu tai yra būtent mieste, miesto teritorijoje, tai taip mes atvykstame padėti sužeistam gyvūnui.
2: O jeigu vidury miško?
0: Jeigu vidury miško yra kelias, tuomet perduodamas toksai pranešimas yra medžiotojams.
1: Vis tiek. Na, aš suprantu, kad na, gyvūnai, kurie gydomi, visi jam linki, kad jis pasveiktų, kad sugrįžtų į gamtą. Bet, na, Adelė, o jums asmeniškai, o kokį su kokiu gyvūnu sunkiausia atsisveikinti? Na, prie kurio galbūt, nors sakoma, kaip prie paciento prisirišti negalima, bet kuris jums asmeniškai labiausiai patinka?

0: Tai va. Tai su jais turbūt liūdniausiai susveikinęs, nes jie tikrai ir žavus toks gyvūnas. Ir taip, ne visuomet pavyksta juos pilnai išgelbėti. Bet man asmeniškai, ko gero, yra vienas iš mieliausių.
1: Važiuodama šiemet kelyje Lenkijoje, mačiau autoįvykį, kai buvo numušta stirna ir mačiau tą stirną pakeliai. Matyt, sulaužytom kojytėm, jinai sėdėjo, bet dar taip žiūrėjo tokiom žydrom akim aplinkui dairėsi. Matyt, aš visą gyvenimą prisiminsiu tą vaizdą, kaip jinai tupi, ar guli, ar sėdi tam toje šalikelėje, dairosi. Ir tai tas akis aš matyt prisiminsiu visą gyvenimą. Dėkojame už pokalbį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laukinių gyvūnų globos centro konsultantei Adelei Račilaitei. Tiek žinių ir kaip gerai, kad yra toks centras ir kad jame dirba na, tokie atsidavę savo darbui žmonės.
2: O mes tikrai kalbėsime su šio centro specialistais, nes šiandien dar neaptarėm vienos temos, gana jautrios, tai konfiskuotų dažniausiai ne mūsų kraštų egzotinių gyvūnų. Laikytų nelaisvėje gydymą, reabilitavimą.
1: Taip, taip, apie gyvūnų globą, apie priemonės mes dar kalbam, bet primenu telefoną, kuriuo skambinkite, jei rasite kokį sužeistą gyvūną 112. Na ir kas dar?
2: Na, dar noriu tik tai priminti, kad prasidėjo jau gal ir juda lašišos. Į savo neršto vietas, žinoma, jos spalį atkeliaus, spalio viduryje atkeliaus į mažuosius upelius, na, o dabar, žinoma, mes visi turime matyti, kas vyksta prie upių, prie vandens telkinių, žinoma, aplinkosaugininkai savo akciją lašišą vykdo, jiems talkina labai daug sąmoningų žvejų. Taigi, na, matykite ir jūs, kas vyksta prie upių ir žinokite, kad, na, už jų apsaugą, už kiekvieno, ne tai ir paties mažiausio gyvūno apsaugą, esame atsakingi ir mes, taip pat ir mes. Tai va, o dabar dar toliau, na, o ką, toliau mes keliaujame rudens link ir jūs keliaukite, o grįžę būtinai parašykite, kaip jums sekėsi.
1: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresu gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadienį po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Dėžutė radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbė neutralizavusios 78 iš 97 per šią dieną Rusijos paleistų dronų. Ukrainos kariuomenė taip pat paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų. Kaip pranešta, Rusijos dronai smogė prie vieno svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančių rytinę ir vakarinę miesto dalis. Taip pat per Rusijos drono ataką Kyjive vakar pataikyta į branduolinių tyrimų instituto teritoriją. Ukrainos branduolinės saugos priežiūros institucija pranešė, kad kilo gaisras, tačiau testavimo reaktorius liko nepažeistas. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė sako, kad pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į civilinius objektus.
2: Yra taikomos, aišku, ir į energetikos infrastruktūrą, degalines, sandėlius, prekybos centrus, verslo centrus, geležinkelio infrastruktūrą. Tai daugelis tų dalykų, kurie buvo sprendimais ilgus karo metus, šiuo metu nebūtinai veikia taip, kaip tai veikdavo anksčiau. Tai tas teroras prieš civilius, akivaizdžiai, yra sąmoninga taktika, kuri šiuo metu yra labai smarkiai eskaluojama. Kyjivas laikosi, bet aišku, moka kainą praktiškai kasdieną.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė galimybę susitarti su Ukraina dėl tolimųjų smūgių paliaubų, tai sakė kalbėdamas Valdajaus politinėme forume. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vyksiantį susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Nausėda pabrėžia, kad tai bus vadinamosios Bergeno grupės, kuriai Lietuva nepriklauso susitikimas.
3: Mano žiniomis apskritai ten tik tai 6 valstybės pakviestos, tai tas vadinamasis Bergeno formatas, kurio jau pirmas susitikimas yra buvęs, tai bus dabar antrasis susitikimas. Nepakviesta daug valstybių, kurios labai daug darbų turi pas save, stiprinti savo gynybos atsparumą. Nebejoju, kad ateityje gali būti pakviesta ir Lietuva, ir kitos valstybės, jeigu šitas formatas plėsis, tačiau šiuo metu žinome, kad NATO yra daugiau kaip 30 narių, o šiuo atveju dalyvauja tik tai 6. Tai man šiek tiek čia atrodo toks kažkoks dirbtinio ažiotažo kėlimas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras, pabrėžia, kad pakviesto šalys turi naikintuvų, degalų, papildymo orlaivių, bombonešio ir kitos sunkiosios bei strateginės ginkluotės reikalingos Europoje. Ministras taip pat akcentuoja, kad Baltijos šalys visada yra vertinamos kaip patikimos NATO sąjungininkės. Portalas Politico paskelbė, kad Amerikos prezidento administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, tarp jų ir Britanijos bei Prancūzijos, į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Baltieji rūmai į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas komentuoti atsisakė. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus surenkami Lietuvos kariuomeniai skirti Leopard 2A8 tankai, prižiūrima ir remontuojama sunkioji karinė technika. Gamykla statoma Vokietijos gynybos pramonės kompanijų bendros įmonės Lithuania Defense Services užsakymu. Įmonės valdybos pirmininkas Markusas Šmitas.
4: What happening here? It's not only for Lithuania. We as Germany and together with the German brigade.
5: Tai, kas čia vyksta, Vokietija ir čia dislokuojama į Vokietijos brigadą yra vienas svarbiausių mūsų vienybės ženklų. Tai aiški žinia ateičiai. Esame Lietuvoje ir padedame visiems ginti laisvę ir žmoniškumą. Kaip žinote, Lietuva yra sudariusi sutartį dėl 44 tankų savo batalionui. Čia, manau, pagaminsime ir surinksime iki 30.

0: 38 tankų. 6 ar daugiau bus pagaminti Vokietijoje.
1: Lithuania Defence Services valdybos pirmininkas Markusas Šmitas. Statybas planuojama baigti kitų metų lapkritį. Pasak krašto apsaugos ministro, pirmoje Lietuvoje surinkto tanko laukiama 2028 pabaigoje arba 2029 pradžioje. Į tankų gamyklą numatoma investuoti apie 50 milijonų eurų ir sukurti iki 100 darbo vietų. Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnai paskelbė tiriantys galimas teroristinės sąsajas dėl incidento Fly Dubai keleiviniame lėktuve. Izraelio premjeras teigia, kad kapitoną užpuolęs pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame Fly Dubai keleiviniame lėktuve išgąstis ir panika. Skelbiama, kad per vieną minutę lėktuvas nukrito maždaug 5 kilometrus.
3: Tai buvo labai, labai sudėtinga patirtis. Kaip mama, sėdėjau ir atsisveikinau su dukromis, sakydama joms, kad myliu. Tiesioginė prasme, matėme pabaigą tiesiai prieš akis ir tai buvo labai, labai traumuojantis įvykis.
2: Pasakoja lėktuvo keleivė. Kapitono užpuolusi pilotą sutramdė keleivį.
4: Nubėgau piloto kabinos link, tada lėktuvas labai staigiai nėrė žemyn. Sugriebiau užpuoliką, sugriebiau jį už gerklės ir patraukiau už kabinos.
2: Santechnikas Janivas Hajunas trumpam atsisėdo į piloto vietą ir patraukė valdymo svirtį atgal. Vėliau lėktuvo valdymą perėmė kiti, lėktuvų šį kart kaip keleiviai skridę pilotai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad išpuolį įvykdęs ir dabar sulaikytas pilotas buvo anot jo indoktrinuotas islamistų radikalų. Tuo metu Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras paskelbė, kad dėl incidento buvo pradėtas tyrimas, siekiama išsiaiškinti, kokiu laipsniu jis buvo susijęs su teroristine veikla.
1: Jungtinės karalystės pareigūnai sulaikė dvigubą Britanijos ir Irano pilietybę turintį vyrą dėl sekmadienį oro bazėje Anglijos pietvakariuose įvykusio incidento. Dar vienas žmogus apklaustas. Policija į oro pajėgų bazę buvo iškviesta sekmadienio rytą. Netoli šios bazės esančiame kaime gyvenantis ūkininkas pareigūnus iškvietė pamatęs kelią blokuojančius furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Policija įvykio vietoje sulaikė 5 Londone gyvenančius britus. Pirmadienį jie buvo paleisti už užstatą. Policija pranešė, kad įvykio vietoje sprogmenų nerasta, o pareigūnai grėsmės pobūdžio nepaaiškino. Lietuvoje prasideda šildymo sezonas, jis bus brangesnis nei pernai. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių gyventojai ir tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras.
5: Šildymo sąskaitos dydį labiausiai lemia du tie komponentai – kaina ir suvartojimas. Tai jeigu kalbėti apie šildymo sąskaitos dydį mėnesinį, tai žinoma laimėjo savivaldybės ir tie miestai, kur renovacija yra praėjusi gana reikšmingai ir dauguma pastatų yra renovuota ir šilumos suvartojimas nedidelis, kur yra modernio šildymo reguliavimo sistemos, tai galima paminėti Ignaliną, Prienus, turbūt Druskininkai, tai jie tikrai laimės. O šilumos kaina, matyt, augs mažiau ten, kur biokuro dedamo yra nedidelė. Tai realiai mažosiuose savivaldybėse, nes tas šuolis ar pokytis biokuro kainų ten bus mažiau jaučiamas.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. LRT radijo kalbinti vilniečiai sako, kad jiems kelia nerimo prognozės apie brangstantį šildymą.
6: Sveikata yra brangiausias turtas ir jeigu drėgmė sukelia didesnį pavojų nei ten keli eurai, tai sveikata pirmoje vietoje.
7: Vėsų kambariuose ir buvo, dabar buvo, kaip pat buvo šalta. Bet jeigu šildytų ir žiūrėtų tą temperatūrą, bet būna šilta laukiai, karšta namuose jau. Atidarai langus ir šildai orą.
8: Gazdina tas pabrangimas?
7: Nu, žinoma, kad gazdina.
9: Dabar šilta dar nereikia šildymo.
8: Kad pabrangs šildymas, ar šiek tiek nerimauja?
9: Na, aišku, kad taip. Žiemą būna 100, 150 ir 150 įvairiai.
8: Čia kelių kambarių būtas?
9: Dviejų. Tai jau sakyčiau nemažai. Kaip aš sakau, žmonėm reikia biškį grūdintis.
1: LRT radijoje sakė vilniečiai. Vienintelį Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė paskelbus apie bankrotą. Įmonės profesinės sąjungos vadovas Henrikas Šivokas sako, kad darbuotojai tokios pabaigos tikėjosi. Pasak jo, įmonė įsiskolinusi darbuotojams už 2-3 mėnesius, todėl dalis svarstė neiti į darbą.
10: Nu, galiu pasakyti, kad žmonės jau tikėjosi tokio atleidimo, kadangi jau čia jau agonija praaiškai buvo. jau agonija, baigėm gaminti būtinę šalitovos gamybą, nutraukėm, galvojom gaminsim šitas monoblokas ir medesnis šalitovas. Bet kadangi paklausa maža, o gamyklą darbuotojams įsiskolinus už 2 mėnesius, rugsėjas baigėsi skola 3 mėnesius.
1: Snaigės profsąjungos vadovas Henrikas Šivokas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad bankrutavusios gamyklos teritorijoje gali atsirasti laisvoji ekonominė zona.
11: Deja, šaldytuvų gamyba vėlgi su ta pačia Kinė, su trečiosiom šalim, kur kaštai, sąnaudos, subsidijos yra visai kitokios, yra praktiškai neįmanoma konkuruoti. Aš manau, kad vietoj Snaigės teritorijos yra planas įkurti bendrą Lietuvos-Lenkijos laisvą ekonominę zoną, kuri apimtų Lazdijus, Alytų, Marijampolę, Suvalkus ir visas aplinkinės teritorijos, kur bedarbystė šiandien yra gana ženkli abiejose pusėse.
1: Pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius. Kultūros ministerijos konkursą vadovauti nacionaliniai filharmonijai laimėjusi Daina Smolskutė nusprendė pasitraukti. Į Facebook'e rašo, kad teikdama savo kandidatūrą konkursui deramai neįvertino, jog netitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Konkurse iš viso dalyvavo 6 pretendentai. Jį laimėjusi kandidatė beveik prieš 2 metus Vilniuje vairavo būdama neblaivi ir kliudė kitą automobilį. Iš Vengrijos su bilietu į aukščiausią moterų krepšinio lygą Europoje sugrįžusi Vilniaus Kibirkšties komanda džiaugėsi įsipildžiusi ilgai siektą svajonę. Vakar antrose atrankos rungtynėse sostinės komanda 81-62 įveikė Šoprono Basket komandą ir užsitikrino vietą pagrindinėme Eurolygos turnyre. Tai pirmas kartas treneriui Viliui Stanišauskui, kai jis treniruos Eurolygoje žaidžiančią komandą.
12: Labai smagu, didelis žingsnis į priekį klubui Kibirkšties, moterų visam krepšiniui mūsų, taip kad labai džiaugiamės, bet sakau, turim neužriesti nosių, šiandien pailsim, rytoj toliau kimbam į darbus. Buvo iššūkių, bet kaip ir rungtynėm prieš Poznanę, taip ir Šopronui tikrai buvom neblogai pasiruošę, žaidėjos tikrai neblogai viską išpildė ir, sakau, tas bendras tikslo siekimas, tas susikaupimas, vienybė, jautis tas ir treniruotėse, kad visi mes norim būti Eurolygoje, tas ir padėjo.
1: Sako Kibirkšties treneris Vilius Stanišauskas. Šiąnakt be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj diena irgi nelis, rytą kai kur rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 22 valandos 12 minučių.
13: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: just for some, but for everyone.
1: LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Sveiki, mano vardas Edvinas Valikonis ir šį vakarą jums paskaitysiu eilėraščių iš savo knygos Rūko dugnas. Eilėraštis iš ciklo Rūkas, antrasis, pavadinimu Miškas. Atmintį ir mišką gaubė rūkas, nesu tikras ar tas pats, nesu tikras ar tikras, nors turbūt nelabai ir svarbu, kai dažų ratilai ant kamienų, kai lapai be garso meta medžius. Rūkas 6. Dugnas. Epigrafas. Skiriu Džeimsui Bartliui. Sutik, labai sunku patikėti, kad egzistavai. Antras epigrafas. Niekada nėra kito ežero kranto. Visada tik tas pats, nes eini aplink. Nėra kitos rūko sienos. Visada tik ta pati. Jis vienalytis išvirkščias gaublys, nelyginant dangus kokone, nelyginant banginio skrandis, pilnas nematomų drugelių plazdėjimo ir pilnaties. Aš tas laužas, kuris plaikstosi, bet nešildo. Tik nušviečia rūko lubas, juose nėra dangaus. Tik nušviečia rūko dugna, čia neželia žolė. Jis tuščias, tuščias, nelyginant laukimas. Jona, žinau, neilgam tai. 3 dienos, 3 naktys, tik tiek. Tik tiek, išlauksiu. Rūko dugną raižau objektyvo akim, polaroidai plevena žemėn, ryškėja, pakeliu vieną, pilka. Tik granulės, smulkios kropelės nematomos plika akim, kiaušinėliai, iš jų ritasi nematomi drugeliai. Jonas, žinaugi, jei iškvėpsi iš plaučių rūką, jis iškvėps tave. Jei paleisi iš akių pilką, išlauksi. Pilkėjimas. Išgyvename didįjį pilkėjimą, bažnyčioje iškabinti nespalvoti vitražai neįkvėpia melstis, aukoti ar aukotis, sako kelias pa šventuosius vien kryptis, bet štai rėdam atgal, mašinoj ne žodžio. Vien kryptis tik upės saulė, vien kryptis tik maldos. Į viskas kverbėsi pilkšvumas, taip kvepia senų filmų juostos, taip skamba jose įrašytas mirusių žmonių juokas. Išgyvename didžiausią pilkėjimą. Per priekinį stiklą tapsi lietaus pedutės, tyliai, tyliai, bet tapsi. Ir nepaisant visko, mes čia. Ir geriau tokia tyla, negu jokios. Eilinis tik padedu ragelį, jam nespėjus pakelti. Išsiris kaip drugys ir nuskris, kas nors stiklainių sugaus, arba tarp knygos puslapių. Tuomet paliks lentynui dulkėti gerą 10 metų, gyvybę ir jos trapumas kaip niekad ryškių kontūrų. Ir daktaras, kaip kartografas, pro jo binoklį matyti, veidas išvagotas įtrukiu, kaip žemėlapis, ir kanjonai, upės ir dulkės. Sensti, sensta oda, sensta vidus, sensti, va prabėga 10 ir išblunka nuotraukos, ir pasimiršta gedulas, visi turim patokį. Va, prabėga dar 10 ir sulėtėji, arba bent jau bandai, ir nueik pas daktarą, ką? Ir geraigi, nueisiu. Ir va, prabėga dar 10, kalendoriaus vinis sutrunyja ir atsiveria jo vietoj bedugnė. Ir nėra laiko. Nueičiau, bet nėra laiko. O tėvas jau 10 ir regis trakų vokės žemėj, tikiuosi, arti upės, nesubuvęs. Nulėkčiau aplankyti, bet nėra laiko. O jie yra, ir jie yra pakankamai daug, tarkim, 2 milijonai. Praslenka ir ledynai, ir upės keičia kryptis, ir viskas virsta akmeniu. Nenuinu, nes o kas, jei pasakys jums akmenys. Nejaunėjai. Iš akmenų dantys eritas drugiai, iš akmenų inkstose rytas drugiai, iš akmenų širdyj rytas drugiai, juodi jodi, plasnoja tolin, lieka tik tai akmenis upėje. į sustingusį ledą, tokia pat juoda ir bedugnė, dar neišsiritus. Eilėraštis be pavadinimo. Sapnas tai raštas, o daugelis raštų tik sapnai. Iš Umberto Eko rožės vardas. Praminsim į paukščių karalium nesplunksna. Skrebena ir girgžda skarda tarsi tarpdantys smėlis. Ant kelių, dėl kelių grinelių, jos mala save, o tos raukšlės lentynos. Pažiūrėt į akis jam gana ir matai, kad laiko nedaug, o atrodo iš vis jo nėra. Bet karaliai nedirba ir kostijų plaučiai nesuodžiais. Spindi kaip siloso bokštas karūna varinės vėlos. Būti turtingam, tai leist sau turėti kažką, kas nevirstų maistu. Būti turtingam, tai keltis prieš švintant ir neišsipurtyti iš plunksnų sapnų. Ryte jis šeria balandžius. Ryte paniškai rašo, nes sulesa laikas vardus. Ryte mokos rašyti iš naujo. Testamentą reikia pradėti anksti, nes eilė pas notarą, nes norai geri turi senatį. Smunka ant akių karūna, jis traukės ir traukės į rūkas. Dogdėjam numirti anksčiau, dogdėjam pabusti. Maksvelis, demonai ir mazgai. Dalis demono liko koridoriui, dalis įsprūdo į kambarį. Tupiančių žinio krašto kaip katinas, markstosi, dūsta, gerklėje kamuolys siūlų. Kieme varto vartus mechanizmai, mano akis vartos pati, siūlas akies kraštelėje. Miegu pusiau, dalis sapno išyro, taip išyra lėktuvai, siūlai velkasi paskui dangum. Klausausi, tavo vamžiuose skystas degonis, košė nenori į plaučių marlės. Matau, tu, siūlas akies kraštelėje, atsisuksiu, pranyksi. Nenoriu. Plevena tylėjimas. Jo pilnas užuolaidos. Pilnas vanduo vazoje, kur grimsta prigėrę vorai ilgom, ilgom kojom. Iširusios siūlės, jų tarpai pilni oro. Iširęs oras. Jo tarpai pilni. Vandenynas kelio gale. To kelio gale telkšo bala. Kai kurie pasakys vandenynas, kiti tars matė jo dugną, sveikinėsi, yra kas tik dugno ir ieško. Bandyta čia veisti žuvis, jos iškarti paviršių pilvais. Sapnavau esą žuvis, laiganti po šias kapines. Norėjau rėkti, burna buvo pilna vandens, žarnos, išverstos. Seniau žmonės lankstė laivus iš popieriaus, mirkė žybalę ir leido liepsnojančius kito kranto link. Vėliau paklausė manęs, ar esu matęs degantį vandenį. Ar esi mačius paskendusi laivą? Dugne ištisos flotilės, jų viduriai kaip žuvų, išversti. Jų viduje kaukolės, žvilga kaip perlai. Koplytbokštis kitapus telkinio kas naktys žiebė. Žmonės kalbėjo, šventikui nemega, praminė bokštą tą švyturių. Sėdusi valtį sekė jo atspindžių vandens paviršiui. Vandenynas nuskendusių laivų vidurių arbata. Prisisėmė į burnas jos sėdim, dugne, dabar sėdim ir tylim. Apie ką? Apie tai, kaip sykis skendai. Kaip supratai, kad laikas neeina, o plaukia. Apie tai, kaip guldė po skalpeliu, skrodė, kaip žuvi, kaip iš tavęs išsiurbė orą. Dar? Aha, dar, tik be cukraus. Vakare šventikas išjungia naktinę lemputę, verčias ant kito šono ir grimsta. Jo sapnas sveria tūkstantį mūsų sapnų. Dugnu lėtai praplaukia šešėlis. Nejudėk. Tylus, nereiškia, nealkanas.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbia neutralizavusios 78 iš 97 per šią dieną Rusijos paleistų dronų. Ukrainos kariuomenė taip pat paragino gyventojus neignoruoti oro pavojų signalų. Kaip pranešama, Rusijos dronai trečią kartą smogė prie vieno svarbiausių Kyjivo tiltų, jungiančio rytinę ir vakarinę miesto dalis. Skelbiama, kad apgadinta tilto atrama. Taip pat per Rusijos dronų ataką Kyjive vakar pataikyta į branduolinių tyrimų instituto teritoriją. Ukrainos branduolinės saugos priežiūros institucija pranešė, kad kilo gaisras, tačiau testavimo reaktorius liko nepažeistas. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė galimybę susitarti su Ukraina dėl tolimųjų smūgių paliaubų. Kalbėdamas Valdajaus politiniame forume, Putinas taip pat pareiškė, kad jei būtų užpultas Kaliningradas, Maskva svarstytų galimybę panaudoti visų rūšių ginklus. Panašų pareiškimą prieš kelias dienas išsakė Rusijos ambasada Belgijoje. Savo ruoštu prezidentas Gitanas Nausėda Rusijos grasinimą NATO dėl Kaliningrado vadina desperatišku. Nausėda ragina nepasiduoti Rusijos provokacijoms.
2: NATO gali sakyti tik tai vieną, kad NATO yra gynybinė organizacija, kad NATO niekada neplanavo, neplanuoja ir neplanuos imtis kažkokių tai agresyvių akcijų Kaliningrado klausimu. Lietuva savo ruoštų, kaip valstybė, per kurią vyksta Rusijos tranzitas, ir toliau yra įsipareigojusi atlikti savo kaip tranzitinė šalies vaidmenį pagal visus tarptautinius įsipareigojimus. Rusija yra dabar tokioje būklėje, kai tokiais pranešimais svaidysis dažniau, bet mums tikrai nereikėtų pasiduoti provokacijoms ir turėti labai savo aiškius atsakus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kauno rajone pradėjus statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklą, krašto apsaugos ministras sako, kad ji turėtų tenkinti ne tik Lietuvos, bet ir kitų regiono šalių poreikius. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus surenkami Lietuvos kariuomenys skirti Leopard tankai, prižiūrima ir remontuojama sunkioji karinė technika. Ministras Robertas Kaunas.
3: Mes turėsime gamybinius pajėgumus, ne tik Lietuva, bet visas šitas mūsų regionas turės gamybinius pajėgumus tiek statyti, tiek remontuoti. Pradžioje tai be abejo yra mūsų poreikiams, tai bus remontuojama ir Ukrainos technika, tai bus dar papildoma pagalba ir Ukrainai. Be abejo, verslo tikslas yra plėsti savo, kaip sakyt, regioninį pajėgumą, regioninės galimybės, tai aš manau, šis pramoninis gynybos pramonės objektas tarnaus ne tik Lietuvos saugumui, bet ir tikrai regioniniam saugumui.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Statybos planuojama baigti kitų metų lapkritį. Į tankų gamyklą numatoma investuoti apie 50 milijonų eurų ir sukurti iki 100 darbo vietų. Vilniuje surengtas forumas, kuriame daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų ieškojo sprendimų, kaip stiprinti transporto sektorių. Pasak susisiekimo ministro Juro Tominsko, pirmiausia būtina užtikrinti, kad nutrūkus elektros tiekimui strateginių transporto objektų veikla nebūtų sutrikdyta.
4: Tas pasirengimas iki to lygio, kokio mes norėtume, jisai yra procese ir tikrai reikia padaryti labai daug namų darbų. Ką parodė diena audra, bet koks trikdis išmuša tiek geležinkelius, tiek kelius, tiek uostą, tiek ryšius iš pusiausvyros ir iš to režimo darbinio. Ir kad to neatsitiktų, mes turime kartu su energijos ministerija užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą arba alternatyvius būdus, ką mes privalom įdiegti. Ir užtikrintą atsparumą mūsų ryšių ir kitos infrastruktūros.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šią naktį lyti neturėtų, vietomis gali formuotis rūkas. Pūs pietryčių silpnas vėjas. Naktį bus 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi nelis, rytą kai kur tvyros rūkas. Pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus 17-22 laipsniai šilumos. 11 valandų beveik 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vidurnaktis prie mikrofono Justė Urbonaitė. Europos šalims šiandien dieną planuojant aptarti didėjančią degalų krizę, Jungtinių valstijų iždo sekretorius ragina Europą nedelsiant išleisti strategines dizelino atsargas. Tokį raginimą Vašingtono sąjungininkams Skotas Besantas pareiškė socialiniuose tinkluose. Jo teigimu, Europa turėtų sparčiau vykdyti esamus įsipareigojimus ir imtis priemonių, kad būtų galima išspręsti šiuo metu kylančias degalų tiekimo sutrikimų problemas. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vykusį susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Nausėda pabrėžia, kad tai bus vadinamosios Bergeno grupės, kuriai Lietuva nepriklauso, susitikimas.
2: Mano žiniomis apskritai ten tik tai 6 valstybės pakviestos, tai tas vadinamasis Bergeno formatas, kurio jau pirmas susitikimas yra buvęs, tai bus dabar antrasis susitikimas. Nepakviesta daug valstybių, kurios labai daug darbų turi pas save, stiprinti savo gynybos atsparumą. Nebejoju, kad ateityje gali būti pakviesta ir Lietuva, ir kitos valstybės, jeigu šitas formatas plėsis, tačiau šiuo metu žinome, kad NATO yra daugiau kaip 30 narių, o šiuo atveju dalyvauja tik tai 6. Tai man šiek tiek čia atrodo toks kažkoks dirbtinio ažiotažo kelimas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad pakviestos šalys turi naikintuvų, degalų papildymo orlaivių, bombonešių ir kitos sunkiosios bei strateginės ginkluotės reikalingos Europoje. Kaunas taip pat akcentuoja, kad Baltijos šalys visada yra vertinamos kaip patikimos NATO sąjungininkės. Portalas Politiko paskelbė, kad Amerikos prezidento Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, tarp jų ir Britanijos bei Prancūzijos, į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams, keliuose ugdymo įstaigose kilo gaisrai. Pranešama, kad Marselio ir Strasbūro viešojo transporto paslaugos buvo sustabdytos dėl vandalizmo, grasinimų smurtu ir siekiant apsunkinti protestuotojų judėjimą. Mokiniai protestuoja dėl mokytojų ir personalo trūkumo, perpildytų klasių ir apleistų mokyklų pastatų. Vakar prie demonstracijų prisijungė ir universitetų studentai keldami panašius reikalavimus. Prancūzijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad buvo sulaikyti beveik 2000 protestuotojų, sužeista per 300 pareigūnų. Blokados ir protestai Prancūzijos mokyklose, kuriuose mokosi 15-18 metų jaunuoliai, prasidėjo praėjusią savaitę, o vėliau išplito į 100 mokyklų visoje šalyje. Šį vakar į dar vieną kovą Eurolygoje stoja antradienį pirmąją nesėkmę patyrę Kauno Žalgirio krepšininkai, patyrę ir antrąjį pralaimėjimą. Tomo Masiulio auklėtiniai dramatiškose rungtynėse Paryžiuje 78-82 nusileido pirmą kartą šiame sezone iškovojusiai Paris komandai. Ateinančias rungtynes Žalgiris žais spalio 9-ąją išvykoje su Barcelonos krepšininkais. Iš Vengrijos 2 bilietus į aukščiausią moterų krepšinio lygą Europoje sugrįžusi Vilniaus kibirkšties komanda džiaugiasi išpildžiusi ilgai siektą svajonę. Antrose atrankos rungtynėse sostinės komanda 81-62 įveikė Šoprono basket komandą ir užsitikrino vietą pagrindiniame Eurolygos turnyre. Tai pirmas kartas treneriui Viliui Stanišauskui, kai jis treniruos Eurolygoje žaidžiančią komandą.
3: Labai smagu, didelis žingsnis į priekį klubui kibirkšties, moterų visam krepšiniui mūsų, taip kad labai džiaugiamės, bet sakau, turim neužriest nosių, šiandien pailsim, rytoj toliau kimbam į darbus. Buvo iššūkių, bet kaip ir rungtynėm prieš Poznanę, taip ir Šopronui tikrai buvom neblogai pasiruošę, žaidėjos tikrai neblogai viską išpildė ir, sakau, tas bendras tikslo siekimas, tas susikaupimas, vienybė, jautėsi tas ir treniruotėse, kad visi mes norim būti Eurolygoje, tas ir padėjo.
1: Kibirkšties treneris Vilius Stanišauskas. Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Vilniuje ir Kaune 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt nelis, vietomis formuosis rūkas. Bus 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Diena irgi nelis, rytą kai kur tvyros rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus 17-22 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
0: Svarbus pokalbis.
4: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis laidos svečia šio popietę Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Labadiena, ministrė.
5: Labadiena.
4: Ko gero pradėsim nuo degalų kainų, nes ūkininkai kaip niekad jautriai jaučia kainas ir jiems degalų kainos šiuo metu didmeninė dizelino kaina yra kiek? 2 litrai.
5: Euras 60 keli centai.
4: Taip, 2 litrai, 2 eurai.
5: Dvigubai.
4: Dvigubai. Iš esmės dvigubai yra išaugusi per pastaruosius 7 mėnesius. Ką jūs dėl to darysit?
5: Tai iš tiesų, bandome, dabar jau ruošiamės, suderinome planą, kaip išdalinti tuos 20 milijonų dėl trašų ir prabrangusių degalų tą praeitą laikotarpį, kurį gavom iš Europos komisijos plus vyriausybės prisidėjimas 100% ir ten beveik 20 milijonų. Tai lygtais, na, kaip sakant, bandome padalinti už tą praeitą laikotarpį, bet matant į priekį, kaip situacija rutuliojasi, kad vis tik na, nebuvo tos pabaigos situacijos, apie kurios norėtume, aišku, kad ta naftos kaina ir ypatingai dizelio kaina, kur kas daugiausia sunaudojama žemės ūkyje, kad stabilizuotus ir na, bent jau grįžtų į tą pradinę situaciją, kokią turėjome prieš tuos 7-8 mėnesius, tačiau na, situacija eskaluojasi ir na, nesimato dar kažkokių tai prošvaiščių, tai vis tik galiu tik tai pasakyti, kad vat, spalio pabaigoje lapkričio pradžioje ūkininkai gaus tą dalį, kurią vyriausybė skyrė prie Europos Sąjungos pinigų, tai bus išdalinta žemdirbiams, o kalbant apie priemonės, tai iš tiesų yra svarbiausia turbūt, ką mes akcentuojame ir vyriausybės posėdžiuose ir Seimo nariams, kurie klausė, kas bus, tai yra iš tiesų turbūt svarbu, kad na, esame bendroje Europos Sąjungos rinkoje. Ir mūsų žemdirbiai ir bendrai visuomenė šiuo atveju na, moka daugiau nei mūsų kaimininės šalys. Tai turbūt pirmas žingsnis šiame kontekste, turbūt mūsų lūkestis, kad būtų na, ta vienoda konkurencinė kova, žinant, kad mes jau ir taip.
4: Ką jūs turite galvoje, akcizą turite galvoje?
5: Tai akcizą ir tas priemonės, kurias taiko kitos šalys. Tai turbūt įvairus tas mechanizmas. Mes siūlome ir kalbame apie tai, kad turėtų būti galbūt nutaikyta na, ne į turbūt visuotinį kažkokį tai mažinimą, kur na, girdim turbūt tą kainą, kiek tai kainuotų, kad na, vis tik už tuos degalus pilsis ir tie, kurie na, dirba darbus, ar tai dirba žemę, ar tai vežioja krovinius, ar maistą vežioja, ir tie, kurie na, pramogauja. Tai ta prasme, na, bus nuolta lengvatą gaus visi, tai galbūt reikėtų taikyti tiksliau. Na, tarkim, jeigu tai bus akcizo lengvata, ar na, kitos priemonės taikomos.
4: Jūs norėtumėt kažkokios
5: tikslinio.
4: Specialios formulės ūkininkams?
5: Na, ne ūkininkams, bet bendrai visiems, kurie gamina, nes tai turbūt išskirti tik ūkininkus būtų nesąžinga šioje vietoje, nes tai yra svarbu turbūt visiems, kurie naudoja degalus, pradedant turbūt, kaip ir minėjau, ir maisto išvežiojimu, ir paslaugų sektorius visas, kurie, na, iš tiesų.
4: Žemės, taip apibrieškim, žemės ūkio sektorius jūsų manimu, dirbantį žemės ūkio sektoriuje, sakykime, tie, kur veža prekes, traktoriai dirbantys laukuose, nežinau, kepyklos, kas ten bebūtų.
5: Taip, į parduotuvių aptarnavimas.
4: Kad gautų lengvatą, kokią.
5: Taip, na, tai turbūt tai yra diskusijos klausimas ir ta lengvata turėtų na, koreliuoti su mūsų kaimininių šalių priemonėmis ir tai turėtų būti, na, bent jau nebrangiau, ką mes matome, 30-40 centų kaimininėse šalyse yra, na, pigesni degalai ir tai turbūt mažiausiai pykdo žmonės, o esminis dalykas, kad konkurencinė kova yra na, nelygiavertiška.
4: Aha. Tai jūs išskirtumėt šitą sektorių kaip strategiškai?
5: Priskirčiau, tai be abejo mes
4: esam. Išskirtumėt kaip strategiškai svarbu ir jam reikia
5: tai aš neišskirčiau, aš teigiu, nes ir Seimas pritarė įstatymo projektų ir mes pripažinom žemės ūkį kaip na, nacionaliniam saugumui svarbia strateginė ūkio šaka ir turbūt tai turėtų paliesti mažų mažiausiai.
4: Bet gerai, pakalbėkime apie konkrečias priemonės. Visi mes norim matyti tuos tuos 30-40 centų pigesnius degalus. Tai ar čia užtenka tik akcizo?
5: Tai turbūt, kad ne. Turbūt, kad ne. Ir tai vėlgi diskusijos klausimas, kur turbūt čia ne. Man kaip ministrui, aš tai galiu pasakyti, kur na, yra skauduliai šiandien dienai. Tai tas pats rudeniniai sėja ir dar vykstant rudeniniai sėjai, kurie jau turėjo būti įvykusi, dar vyksta rudeninių vasarinių kultūrų nuėmimas. Uh-huh. Ir tai reiškia, kad šiandien dienai ūkininkai, kurie kulia pupas ar kitas kultūras rudeninės, jie turi dar papildomus kaštus, tai yra džiovinimo. Žinom, koks buvo laikotarpis lietingas, kad na, 20

0: ir daugiau procentų drėgmės pupos, na, laukia dar ir kukurūzų derlius, tai iš tiesų tikrai, na, kaštai didžiuliai, nes pagrinde džiovyklose yra naudojama būtent naftos produktai, tai yra dyzelinis kuras ir dujos, o šiuo atveju kaštai vėlgi gula tiesiog
1: į ūkininką. Bet ar jūs turite įsivaizdavimą, aš girdžiu, ką jūs sakot, kad turi būti kaina tokia kaip pas Lenkus ar pas Latvius, Latvija imasi priemonių, bet pas juos rinkimai jie turi kitą motivaciją.
0: Taip.
1: Ar jūs turit kažkokį įsivaizdavimą konkretų, nes ką mes dabar viešoje erdvėje diskutuojam, tai viešo transporto bilietus, atlyginimą.
0: Tai yra labai geras tiems, kurie važinėja viešojo transporto.
1: Tai labai geras,
0: labai siauras ir
1: ar jūs kaip ministras ministerija turi kažkokį matymą?
0: Taip, tai mes turim, turbūt pas mus lengviausias yra mechanizmas, nes mūsų ūkininkai turi paskaičiuotas kvotas, kiek jie gali įsigyti kuro savo ūkio reikmėms, plus jeigu turi džiovyklas registruotas, taip pat ir džiovyklų reikmėms. Yra paskaičiuotos normos ir visa kita. Tai turbūt mūsų problema yra su, taip sakant, su tikrai, tam tikrais atsakymais ir, na, nebus kažkokių, tai nereikia skaičiuoti formulių ar kažko, tiesiog įvertinti kaimyninių šalių praktiką ir, na, pritaikyti tą modelį. O kiekiai yra labai paprasti, aiškus, tik tai nusimatyti laikotarpį, kaip, na, praeitą kartą mes tenai dalinome už tuos kelis mėnesius tuos 20 milijonų, tai dabar nusimatyti, iki kada ta lengvata bus.
1: Ai, tai jūs turit galvoj tą lengvatą.
0: Taip.
1: Nes aš klausau ir nesuprantu, aš ne iki galo šitoj srityje su dėl to ir kalbam, kad
0: tai kviesim į kainą.
1: Taip, malonu, ačiū, bet tiesiog tuos 20 milijonų jūs jau priskirtumėt kaip tai priemoniai, kurie atpigina degalus. Ir jūs tą priemonę plėsit?
0: Tai jau ta priemonė yra už praeitą laikotarpį ir matome į priekį, kad, na, tai galėtų būti panašus modelis.
1: Kompensuosit, paprašau tariam, kompensuosit degalų brangimą.
0: Taip, iš principo turėtų
1: kokiais
0: būti
1: pinigais?
0: Taip. Tai, na, tai ir diskusinis klausimas, kur turbūt čia yra bendras vyriausybės sprendimas, tikrai nesinori priešinti nei vieno sektoriaus, tačiau, na, kalbėti apie tai turime ir tikrai turbūt ta situacija ypatingai, turbūt jeigu nesikeis per žiemą, tai pavasarį, kai, na, prasidės darbai, tai bus turbūt didžiulis
1: iššūkis. Jūs dabar esat pirmas ministras, kuris pasakė, kad savo sektoriui kompensuos degalų brangimą.
0: Ne, tai aš siūlau priemonę, tai čia, ta prasme, kompensuos. Tai mes jau kompensuom, už praeitą kada laikotarpį taip kompensavom ir matome į priekį, kad tai, na, problema nesisprendžia, na, rinkos nesureguliuoja, nes, na, tokia grūdų kaina, kurią mes matom šiandien, kokia yra trašų kaina, kurią matom šiandien, tai turbūt faktas, kad ūkininkų kiekvieną dieną mažėja, traukiasi iš žemės ūkio veiklos, turbūt nestebina, nes, na, absoliučiai augalininkystės ūkiai, kurie buvo dažnai šalia papildomas pajamų šaltinis, ypatingai smulkieji ūkiai, tai yra jiems iššūkis, kuris šiandien dienai yra nepakeliamas. Ir ta našta kaštų ir naudos prasme skaičiuojant yra visiškai neigiama ir jie tiesiog traukiasi iš veiklos, pernumoja žemę ir
1: čia skaičiais galima pavardinti jūs, kad Lietuvoje ir Europos Sąjungoje čia bendra tendencija mažėja.
0: Taip, tai turbūt priežastis ta pati, čia aišku įtakoja turbūt nemažai ir įvairiausių įsipareigojimų, tas žalesis kursas iš dalies turi tam tikrą poveikį, nes vis tik ir dedamoji kuro, ir įvairios priemonės, tačiau turbūt esminis šiandien dienai faktorius yra kuro ir trašų kaina.
1: Per 10 metų netekom daugiau nei 30% ūkininkų, nuo 19 iki 13 tūkstančių žmonių, ir čia 10 metų toks rezultatas yra, jeigu skaičiais paįvairinti.
0: Taip.
1: Dabar tie 20 milijonų eurų kompensacija. Tos pinigus dabar dalina žemės ūkio ministerijos kolegija. Čia yra naujas darinys, jūsų įkurtas, jūsų įsakymų įkurtas, ir jisai pakeitė maisto tarybą. Ten didžiąją dalį sudaro ministerijos darbuotojai, ne?
0: Ne, tai yra
1: kolegijos narių. Didžioji dalis yra ministerijos darbuotojai.
0: Ne, tai yra ministerijos darbuotojai pagal kompetenciją ir pagal kompetenciją mūsų socialiniai partneriai. Tai yra turbūt tas modelis, kur, na, turime girdėti, ne surinkti visus, kaip buvo anksčiau, pilna salė 70 žmonių, na, ir kalbam apie viską ir tada kažkokį, na, siūlymai arba rekomendacijos, kurios yra. Tai šiuo atveju tariamės konkrečiai šiuo atveju, kviečiam kaip ir visada iš visų didžiausių ir skėtinių organizacijų narius, taip pat papildomai ekspertus, jeigu reikia, ir taip išplečiam turbūt to mūsų sprendimo logiškumą ir pagrindimą, kas yra svarbiausia, ir na, kol kas džiugu, kad sprendimai priimami vienbalsiai.
1: Bet girdit kritiką, ko gero, čia jaunieji ūkininkai kritikavo, kad jiems nesuprantama, kaip kompensacijos dalinamos, nepalaiko tokio paramos modelio, ir čia kiaulių augintojų asociacija nepritarė. Jie turi atskirą nuomonę ir jiems yra neaišku, kaip ir kodėl jūs skiria tą paramą. Na, tai, jūs girdite kritiką?
0: Tai be abejo girdime.
1: Ar jūs tai atsižvelgite?
0: Ir sodininkų girdime bendrijų asociacijos kritiką, bet turbūt yra na, tiek pinigų, kiek yra. Ir mūsų tikslas yra gaminantys. Pirmiausia, tie, kurie patyrė tuo laikotarpiu didžiausias, taip sakant, sąnaudas kuro ir kurie, na, kuria tą pridėtinę vertę. Aišku, turbūt visi sektoriai gali pasakyti, kad jie yra patys svarbiausia, jie ir yra svarbus, bet turbūt tame laikotarpį patiriami kaštai ir na, mūsų turima analizė rodo skaičius, kokius yra. Ir turbūt, aišku, galima visiems padalinti 130 000 ūkininkų po tuos 20 milijonų, išdalinti jiems proporcingai.
1: 20 milijonų ar
0: taip,
1: po 20?
0: Ne, 20 milijonų po ten 20 eurų gausis ar ten 20 kelis. Na ir turbūt tada bus visi nepatenkinti.
1: Ar nėra logika tokia, kad gauna didžiausias ūkis daugiausiai, mažesnis mažiau?
0: Ne, tai
1: mažiau,
0: logika mažiau, mažiau. Ta, kad mes orientuojamės į smulkų ir vidutinį, tai yra lubos iki 300 gyvulių ir iki 300 hektarų. Tai yra pagal Europos Sąjungos vadinkim tam tikrą susitarimą, kad tai yra vidutinis skaičiuojamas ūkis, kuris yra na, efektyvus. Visi kiti virš, ar tai yra besisumuojantys ūkiai, jie...
1: Bet kaip jūs tada vertina tą kritiką, kai sako jaunieji ūkininkai, vat, kiaulių augintojų asociacija, kad jiems neaiškus kriterijai ir jie nesupranta na, paramos skirstimo
0: modelį. Tai turbūt tai yra jų nuomonė, nors salėje buvom visi, gavome tik po to, kaip sakant, kai išdiskutavom, tai galbūt čia yra tam tikras politikavimas, bet na ir turbūt ir ne apie visus jaunosius ūkininkus kalbam, nes na yra kelios jaunų ūkininkų organizacijos, tai na vienos yra labiau politinės, kitos mažiau, tai galbūt tos, kur labiau politinės, na jos galbūt bando kažkaip į save atkreipti dėmesį, tai tikrai turbūt girdim, klausom, reaguojam ir vertinam tai, kas yra.
1: Jeigu jau išsiaiškinom, kad be šitų 20 milijonų eurų bus dar, ne? Neaišku, tai, kiek. Turbūt, ar jūs keisit paramos kažkokį kriterijų?
0: Ne, tai
1: ar...
0: iš principo turbūt kalbam dabar apie čia apie 20 milijonų, tai yra Europos Sąjungos pirminis buvo pasiūlymas, tai ką gavo Lietuva, išsiderėjo palyginimui su mūsų kaimininėmis šalimis, tai tą, ką mes prisidėjom dar savo 100%, tai yra 220 milijonų, o Latvija Estija gavo ir paskirstė 3,5 milijonus. Tai turbūt na, mes tą proporcijos prasme, lyginant su mūsų kaimynėms, esam tikrai pakankamai, taip sakant, pasiekę ir atliepę labiau mūsų žemdirbių interesus. Ir iš tiesų, na, žiūrim dabar šioje vietoje, turbūt nėra taip, kad kažkas panašiaus kažkokią schemą, iš kažkur gausim tų pinigų. Dabar žiūrime turbūt svarbu kompleksiškai, kad tai būtų tiek vyriausybės sprendimai, nes turbūt kai kurie turės būti sprendimai ir Seime, dėl ko dar nėra sutarta, turi susitarti koalicija, dėl, žinom, kad po naujų metų dar CO2 dedamoji vėl didėja, tas, kas buvo užprogramuota jau keletą metų iš eilės ir vėl nuo naujų metų dar 10 centų gali pavrangti degalai, tai, na, tai yra politiniai sprendimai, kurie nepriklauso nuo mūsų ir tai palies visus, ne įskaitant ir žemės ūkį ir visus kitus sektorius ir kiekvieną žmogų individualiai, kuris perka degalą. Tai turbūt žiūrim kompleksiškai, kad na, būtume, ką ir sakiau prieš tai, konkurencingi pirmiausia ir kiekvienas sektorius turbūt konkurencingas su kaimininių šalių ir bendrai Europoje, kad na, galėtume konkuruoti, nes vis tik esam globalių rinkų.
1: Uh-huh. Kalbant apie mūsų ūkius, jūs paminėjot skaičių, kiek? 130 sakė tūkstančių
0: apie.
1: Ūkių yra? Apie 130 tūkstančių ūkių yra, bet jeigu žiūrėtumėm tendencijas, tai mūsų ūkiai, jie tik tai stambėja, nors taip. Įstatymas numato nedidesnį ūkį. Jeigu 500 hektarų, taip. Bet koncernai turi ir 30 tūkstančių hektarų.
0: Ir daugiau turbūt.
1: Ir daugiau. Taip. Ar jūsų manimu, tai gera tendencija,
0: ne, tai...
1: kad stambieji stambėja? Ar gera tendencija?
0: Manau, kad labai bloga tendencija ir tai, ką šiandien aplinkos komitete diskutavome, ne tai, kad stambėja mažųjų sąskaita, kad na, kažkaip tai su juos pritraukia, jų tas žemės konsoliduoja, bet dabar turime atvejį, kai jau stambieji tarpusavyje jungiasi į dar didesnius koncernus. Tai va čia turbūt yra didžiausia grėsmė, tai turbūt vertinant...
1: Kurį čia atvejį turit galvoje?
0: Na, šiandien buvo aplinkos komitete konkretus atvejis Litagrus grupė.
1: Tai ten estų jos nupirko.
0: Taip, tai, va, tai ir yra turbūt...
1: Litagra, aš pasižiūrėjau, 13 tūkstančių hektarų.
0: Taip, tai, va, tai yra turbūt klausimas, kad šiandien kalba apie tai, kad nuperka estai, galbūt rytoj na, kažkokia tai Panamo įsikūrisi įmonė, na, o galiausiai už tos įmonės stovi, na, gal net šalies agresorės investuotojai.
1: Neaiškus tai, galutinis naudos taip, gavėjas, tai, turit galvoj.
0: Taip, tą turiu
1: matot,
0: galvoje.
1: Kaip problema?
0: Ir matau tai kaip problema ir kaip iššūkį ir šioje vietoje mes jau ruošiame projektą, praktiškai artimiausiu metu bus pateiktas, nes vis tik tai turime, jeigu mes išsikėlėm, kad na, žemės ūkis yra svarbi nacionaliniam saugumui užtikrinti šaka, kuri na, ir pagal nacionalinį krizių valdymo centrą turi svarbų vaidmenį dieną X aprūpinti maistu žmonės ir jungti tas maisto tiekimo grandinės, tai na, šiuo atveju atsiradus tokiems elementams mes galime turėti na, Lietuvoje pilkas zonas, kur na, tiesiog na, negalėsime padengti arba turėsime iššūkių arba kažkokių papildomų kliūčių.
1: Ką numato tas įstatymas, ką jis keis? Nes ir dabar yra įstatymas, kad negali būti 500 hektarų.
0: Taip, išsiaiškinom ir tai yra tam tikri apėjimai, kur siejama, kad vis tik jeigu jisai turi gyvulių, na lygtais buvo kažkada tai ten priimtas tas įstatymo pataisa, turbūt 96 metais jai neklystų, kad jeigu ūkis turi daugiau gyvulių, tai jam, kad gyvuliams paruošti pašaro, reikia daugiau žemės ir vienas tas gyvulys yra vienas hektaras žemės, tiek jis gali turėti daugiau. Lygtais logika būtų tokia, bet ką mes matome, kad po tuo pasislėpė, nes yra sąlyginis gyvulys, tai į sąlyginius gyvulius yra perskaičiama ir vištos dėdeklės, ir broileriai, ir triušiai avys, ir visa kita. Ir taip, ir tada mes matome, kad vis tik šiandien dienai, ypatingai turbūt ir paukštininkystėje, taip nėra, kad ūkis paukštininkystės, turintis ten kelis milijonus vištų, jisai, na, pats augina javus, juos ten mala, daro kombinuotusius pašarus ir šeria tuos broilerius ar vištas, ir tada ten tą ciklą visą suka. Tai dabar žinom, kad jie perka pašarus iš, na, kažkokių tai ar dukterinių įmonių, kurios superka grūdus, kurios, na, pagamina ir taip apsirūpina. Tai šioje vietoje tikrai matome, kad reikia taisyti šitą elementą, eliminuoti tą, kad neliktų, kaip sakant, tų apėjimo schemų dėl tų 500 hektarų ir turbūt esminis dalykas tai yra, kad iki pirmo akcininko, iki vienos akcijos, kaip dabar yra 25% susietumas, 5% yra siūlymas, ten 10, bet na, mes manome, kad tai yra iki vieno to procento, kad tai būtų, taip sakant...
1: Bet tai niekaip nepalies dabartinių didžiųjų koncernų, tai, kurie valdo 30 tūkstančių hektarų
0: tai
1: daugiau.
0: Tai turbūt svarbu, kad jie perleidžiant arba tokio atveju, kai yra vat, sandoriai, kad na, sandorio tas kitas gavėjas turėtų deklaruoti ir tada jau turim, kaip sakant, tą atvejį, na, tai yra baigti procesas, tai nėra per vienus metus, per du, bet tai yra per, taip sakant, iki perleidimo proceso, ar šiuo atveju jiems būtų apribojimas yra, na, pirkti, dasipirkinėti tos žemės, kaip sakant, plėsti tą koncentraciją, tai jau vieną mes tikslą pasiektume, o per eilę metų, jeigu bus politinė valia, na, tai toks, kaip sakant, perdavimo atveju, jie turėtų tą žemę, na, parduoti rinkos kainą ir tiesiog turėti tas, kuris paveldi ar perka, vienas žmogus, nedaugiau 500 hektarų kainų statų įstatymas.
1: Apie grūdus pradėjot kalbėt, pas mus dominuoja grūdininkystės kultūros šiuo metu žemės ūkyje. Auginam tris kartus daugiau, nei galime suvartoti patys, ar nereikėtų keisti tokių tendencijų?
0: Aš manau, kad tendencijos keičiasi ir turbūt svarbu ne tai, ne tik tai, kad mažėja turbūt grūdininkystės plotai, gal čia nėra net ir labai gera tendencija, nes ateina investicijos ir kas numatyta ateinančiam ES laikotarpyje investicija į perdirbimą ir aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimą į to pačio baltymo gamybą, ir iš ko, kas tampa, taip sakant, patrauklia preke pasaulinėse rinkose, tai turbūt matom ir Japonų susidomėjimą perkelti dalį gamybos į čia, kitas gerasias praktikas, tas pačias turim dvi įmonės jau puikiai vieną veikiančią, kitą jau planuojančią veiklą dėl baltymų perdirbimo ir tai vėlgi skatina ūkininkus, taip sakant, auginti ir gauti tą aukštesnę kainą.
1: Nuo žaliavos pereit prie produkcijos
0: taip,
1: eksporto.
0: Taip, tai turbūt yra
1: tik tikslas. Žaliavos eksportas jūsų manimu...
0: Aš manau, kaip yra projektas Seime na, uždrausti žaliavinės medienos prekybą, tai turbūt, aišku, grūdų uždrausti neuždrausime, bet turbūt tikslas, kad jų būtų kuo mažiau, kad na, kuo daugiau būtų perdirbta ir mes galėtume eksportuoti perdirbtą galutinį produktą. produktą ir iš to susikurti didesnę pridėtinę vertę. Tai yra, na, tie žingsniai sudėlioti ir kai kuriuos jau matome rezultatus ir tai iš tikrųjų, taip, manau, kad tendencija tokia negali būti, o ji tokia ir yra. Ir matom ir bulvių vat, kooperatyvai dabar yra dėl bulvių krakmolo gamybos, tai ir, na, ir bulvių laukai tikrai Lietuvoje didės, jų daugiau pamatysim, tačiau turbūt, jeigu šiuo atveju kalbam apie grūdinės kultūras, tai faktas ir turbūt pavyzdys tas pats Mestilos, kur na, turime puikią įmonę, kur gamina biodegalus ir, na, yra pasaulinio lygio kompanija. Tai iš tiesų, tai vėlgi kažkada atrodė, kad mes esam tų pačių rapsų eksportuotojai, šiandien dienai viską perdirbame Lietuvoje.
1: Dar pabaigai palieskim Nacionalinės mokėjimo agentūros galimą korupciją. Dabar pakeistas agentūros direktorius, ministerijoje atliekamas vidinis tyrimas dėl vidaus kontrolės korupcijos rizikos valdymo. Gal turi to tyrimo rezultatus jau?
0: Tai dar tikrai per ankstyvą kalbėti, tam turbūt informacijos tiek, kiek pateikė finansinių nusikaltimų tarnyba, tiek ir yra, negaliu daugiau komentuoti. Uh-huh. Mes savo ruoštu taip pat vertiname situaciją rimtai, kadangi tai gali turėti įtakos ir licenzijai, Europos Sąjungos lėšų skirstimui, na, praradimui ar sustabdymui, tai vėlgi šitoje vietoje žiūrime rimtai ir atliekame tuos veiksmus būtent susijus su tuo, ar ne, kokio lygio tai yra grėsmė, nes kalbam ne apie vieną epizodą, kalbam apie kelis epizodus ir tai, na, vyksta, kaip sakant, tyrimai, tikrai bus nebejoju jie pristatyti, bet mes savo ruoštų, na, negalime tiesiog laukti, nes, na, tas tyrimas gali ir užtrukti.
1: Dėl to nušalino tarnybos?
0: O nušalinome dėl to, kad taip, kad vis tik turime įvertinti, ar, na, pakankamai veikia sistema korupcijos prevencijos, nors lygtais ir pačioje tarnybos, matant ir puslapyje, ir tuos, na, kas yra viešo erdvėje, tai lygtais atrodo turėtų viskas veikti, bet akivaizdu, kad, na, vis tiek vadovas jau yra ne pirmi metai, jau eilė metų, 4-5 metai vadovas, darbuotojai taip pat, nebuvo vienas tik taip pavaduotojas, kuris, na, jau šiandien jau yra paskutinė darbo diena, pats pasiprašė, bet žinau, kad, na, yra ir buvo pradėtas tyrimas dėl jo veiksmų.
1: Tai, jūs turit galvoj pavaduotojo, kuriam pareikšti įtarimai?
0: Taip. Ir dar kiti yra asmenys, iš viso trys. Tai ir,
1: bet direktoriui nėra pareikšti įtarimai?
0: Direktorius yra liudininkas, taip. Tai bet šioje
1: bet
0: vietoje...
1: Bet jūs nušalinot ir direktorių?
0: Bet, na, tai šioje vietoje direktorius yra atsakingas už įstaigos veiklą ir priežiūrą ir, na, su nelikus jo pavaduotojas, kuris realiai tikrai turėjo didelį darbo lauką, daug įpareigojimų, įgaliojimų, tai ar tikrai buvo viskas gerai, mums svarbu įsivertinti ir tie epizodai, kurie buvo, tikrai, na, yra kelia, tikrai neleidžia ramiai stebėti situacijos ir matome, kad, na, turime įvertinti neutraliai ir tie procesai turi vykti ir mūsų atliekamas auditas, manau, turės atsakyti į šitos klausimus ir turbūt svarbu, kad procesas nesustotų, nes turbūt ir pačiam direktoriui galbūt šiek tiek sunku šitam laikotarpį.
1: Bet jis laikinai nušalintas.
0: Taip, viskas čia yra.
1: Gerai, tai lauksim tyrimo rezultatų tiek FNTT, tiek ministerijos. Ačiū.
0: Ačiū.
1: Svarbaus pokalbio svečias, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Ačiū, kad atvykot.
0: Ačiū.
2: Svarbus pokalbis. Radijas.
3: Čempionų pietus.
4: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, kaip ir kiekvieną savaitę, mūsų eteryje laida apie sportą ir gyvenimą jo ritmu Čempionų pietus. Prie mikrofono Matas Bagamolovas. Sportą būtų galima pavadinti universalia kalba, kurią žmonės supranta visame pasaulyje. Bėgančio, šokančio, metančio ar spiriančio žmogaus veiksmus aplinkiniai supranta tiek Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Visgi šiandien laidoje pabandysime pasigilinti į labiau asmeninius dalykus. Juk sportas gali būti ir itin savitas, leidžiantis įvairiais būdais pažinti ir patirti savo sielos gelmes. Apie tai čempionų pietuose pakalbėsime su sporto trenere, mitybos planų bei sporto sudarimo specialiste ir labai pozityvaus turinio socialiniuose tinkluose kūrėja Vaida Vasere. Sveiki, Vaida, malonu, kad atvykot.
3: Nu tai laba diena. Pradėkėm nuo to, kad skanios kavelis visiems ir geras dainelis. Ir tikaus, kad va, tu galėsit prie to kavos spaudelį pasimėgauti mūsų, manau, fainų pokalbį.
4: Pirmi sakiniai ir iškart pozityvas trykšta per kraštus. Vaida, pirmas klausimas toks ir būtų. Esate aktyvi socialiniuose tinkluose, ten daug turinio, žemaitiški jūsų vaizdo įrašai, sulaukia daug peržiūrų, renka daug patiktukų, turbūt ir nemažai žinučių gaunate, bet esate

Esate ir turinio kūrėja, bet taip pat ir sporto žmogus. Kiek tas sportas leidžia pabėgti nuo visko, nes turbūt tas šurmulys kartais pabosta ir norisi ramybės ir sportas galbūt tampa raktu į tą ramybę.

0: sportą aš tikrą nebūčiau čia, nes mums manam tiesiog išgelbė.
1: Tai sportas gali būti skirtas kiekvienam ir sekantis klausimas toks ir būtų. Žmonės sako, aš esu sportiškas, aš esu mažiau sportiškas, aš labiau myliu sportą, aš mažiau, bet ar būtų teisinga ir būtų galima sakyti taip, kad sporte save gali atrasti kiekvienas. Vienokiu ar kitokiu būdu sportas gali būti kiekvienam.
0: Jo, 100% tik tas dažna, kokį žmonės klaidą daro, nei perspaudą. Ir ypač, kas ir su sporto rezultatas ir norėjom pasiekti, net ant savo maks, ir tada jau atsironta tokį neapykant gal tam sporto, nes tu tiesiog perdegi ir žmonės met visko ir nebenori aš nenoriu būti, nes tiesiog sportą renkas kaip įrankį, suliknėti, numesti svorį, o ne tam, kad aš noriu atėti čia, kad būčiau sveks, aš noriu atėti čia, kad būčiau stiprus, kad galėčiau pakelti, pastumti, nežinau, panešti, ne, ir gal dar klaidi ir žmonės nepasirenk savo mylimą sportą, o tas sports galbūt bet koks, nebūtina eiti salį kilnuotų svorius. Ir begalis daug kitų dalykų, kau galit veikti, tiesiog dėl savo sveikatas, dėl vat, būtent tos psichologinis gerojus, apie kau aš ir šneku, nėra viskas apie to balskūną linijas ir sports daug giliau. Ir aš dėl to ir skatinu nedaryti dalykų dėl to, nes vat, aš pamačiau kažkokį to balkūną internet ir aš ano noriu ir dabar mane svarbu, aš bet kokias būdas tai darysiu, o daryti būtent dėl sveikatas ir, ir išmėlis dalykus.
1: Čempionų pietuose žemaitišką tarmę išgirstame labai retai, tai galbūt netgi pirmoji laida, kuomet girdime tokius gražius žemaitiškus žodžius ir tai taip pat puošia mūsų eterį ir kalbame apie sportą, kad jis leidžia atsipalaiduoti, leidžia būti savimi. Šiandien laidoje galime įstikinti, kad ir gimtoji tarmė, meilė jai leidžia būti savimi taip pat. Vaida, ar teisingas būtų teiginys, kadangi bendraujate, dirbate su žmonėmis, kad geras sporto treneris pirmiausia turi tame sporto burbule surasti pat save. Sportas treneris, kasdienis darbas su žmonėmis, reikia jiems ir papasakoti, ir juos motivuoti, nuteikti, bet ar tas treneris pirmiausia turi atrasti save, nes savęs atradimas taip pat yra kažkoks ilgas kelias procesas tame pačiame sporte, ar sutiktumėtės tokį
0: teiginį? Jo, ir ko aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kuo daugiau tų įvairios patirtys turi sportą, ir aš nekalbu apie, nežinau, kad kažkur tu dalyvauji, bet pati, kai kovojo vat kovo su anoreksija, kai labą mažą svėriau, kai svėriau daugiau ir aš turiu tų visokių vadžinių ir ypač moterim, kur aš galiu suprasti tiesiog kaip žmogus. Aš sakau, nu, aš suprantu, aš ten buvau, man irgi taip pat buvo ir kuo daugiau tu perėjusies visokių dalykų, tuo tu labiau gali padėti žmonėm. Ir vat sportą aš tau pagalbą žiauriai jaut ir man čia viens iš tokių tikslų buvo vis gyvenimą, aš tiesiog norėjau aš žinau, kad man misija ir padėti, tik nežinau per kur. Ir vat sportą aš pamačiau, kad kiek iš tikrųjų aš galiu padėti, ne tik tas sudarydama mitybos planą ar programą, ne tik tas pravesdama asmeninį treniruotį, bet ir skleisdama tau žinutį Instagram, kad ta viskas ir gera. Tu neturi turėti six-pack. Tai nenustata tavo pilvą, presus, nėra lygų tavo sveikat. Nes moterim, patikėkit manam, mes esam išspaustus į žiaurę didelius rėmus, kaip mes turim atrodyti, kaip privalom atrodyti. Nes jeigu tu turi viršsvarį, tu neprisižiūri savęs, tu ten kažkokį neval, tu ten dar kažkokį. Bet jeigu tu turi pilvo presą, tai wow, čia jau ir siekėmybė. Ir net neklaus moter, kokį kainų tu taupilo pres turi, nes dažniausia moteris netenk mėnesienių ir va, aš, pavyzdžiui, būtent tai irgi buvau to pačio kelionė, kur aš turėjau tam belenkiai laiką, kol susigražinau vans. Ir va, dėl to aš ir suprantu dalykus ir aš galiu dar daugiau padėti ne tik tas to mitybos planų, bet ir tiesiog tokį, aš atlieks kaip ir psichologą ruolį, ane, kai aš tiesiog išgirst, aš klausau, aš žinau ir žmonėm tas patinka, kad nutipo, ane, gal atrasti daugiau su manim ryšiane, mes sukuram ryšį ir vat Instagram man irgi žiaurė patinka, kad aš su savo bendruomeniu turiu tau ryšį ir mes turim gilesnių temų, kad ras galim gvildenti ten ir į tikslus tų socitinklų, ne tik tas reklam.
1: Kaip ir sakėt, ryšys su žmonėmis atsiranda, bet vėlgi sugrįžtant prie to, kad pirmiausia žmogus turi atrasti ryšį su savimi. Jeigu dar plačiau papasakotumėt, kaip jums sekėsi per sportą ieškoti savęs, nes tai nebuvo viena, dvi dienos ar dvi savaitės, tai yra ilgas procesas, ir jeigu šiek tiek pasidalintumėt, kaip tas paieškos kelias atrodo?
0: Tai sports buvo tas dalyks, kaip ir minėjau, kad ar manam išgelbėjo nuo mano psichologinių problemų. Aš ten atradau ramybę, aš ten

0: Padau rutiną, discipliną žmonėm, kad rytoj ir kažkokių psichologinių problemų rutina ir ritmų žiaurę padėt. Tu tiesiog darai tau pat per tau pat ir aš ten išmokau ir mylėti savam, ir man pradėjai patikti, ap ką aš atrodo, man pradėjai turėti, kad aš turi jėgos, man pradėjai patikti viskas gyvenim. Ir kažkap nuo to akimirkas, kai atsirado sports man gyvenim, atsirado ir kažkoks samoningoms, norėjams dar kažko daugiau, nes aš žiūriu, kad aš tėvės alė, aš galiu pasiekti to, ko aš noriu, ir man parodė sports, kad sunkus darbs tavim prived prie tavo tikslą. Ir tada vat, gyvenime atsirado, kad kažkaip aš noriu daugiau, aš matau, ką man čia seks, aš noriu padėti kitiem tokiem, kaip aš. Ir vat, tas sports kažkaip gražė, paskiau visko ir aš atsidūriau čia. Ir grina viskas prasidėjo tik nuo sport. Tai čia ir toks fainas dalykas ir tas sports lyd manam visą gyvenimą ir nesvarbu, kad ir su pertraukom šiek tiek, nes kartas gyvenams pristabdė tavim nenorint, bet aš jaut, kad aš nebežinau, kaip gyventi benu, iš tikrųjų. Ir aš sakau, daug atradau ten tą visą, aš atradau tiesiog tai, kas man patink, čia ir nuostabu.
1: Bet būtent tas sportas atsiradęs turbūt jau ankstyvoje jaunystėje, mokyklos laikai tai buvo, ar to, jeigu teisingai suprantu, tai nei kažkokių specialių būrelių sporto šakų lankymo nebuvo ir tas sportas atsirado natūraliai tiesiog iš judėjimo gyvenimo aktyviai ar dar kitaip ta istorija klausėsi, galbūt ten kažkokie būreliai, krepšinis, lengvoji atletika, futbolas ar kažkas tai tokio buvo?
0: Tai aš šiaip vis gyvenim buvau tokia aktyvi ir mokyklo veiklas visuoks, bet mokyklo aš daug metų žaidžiau stalo tenis ir ten važiuodavau žaisti už mokyklą, tada kai studijavau už kolegijai žaidžiau stalo tenis, manam sustabė taip prakeikti, pasakysiu, vat visokiai nerimą, priepolę, depresiją, psichologinę dalyką ir manam tiesiog sužlogti. Ir tada, nežinau, irgi paveikti socmedijų, kai jau buvau vyresnė, buvau tuo momentu Norvegijoje, aš tiesiog galvojau, kad nežinau, aš noriu būti liekna, aš tai noriu būti, nes aš galvoju, kad tik tada aš būsiu graži, aš galvoju, kad tik tada manam vis mylės, aš galvoju, kad tik tada sulauks kažkokį, nežinau, įvertinam, nes, nu, jaučiau, kad va tep reikia atrodyti, ir aš tada prisidirbau, kad aš sudžiūvo vė tokį pagalioką, ir man tada prasidėjau sveikatos problemas, ir aš galvojau, kad aš sportuoju, bet aš nevalgydavau nieko, tiesiog baisę susirgau, kur aš žiūrėdavo veido, ir aš galvojau, aš netepti norėjau, ir man dingi tuos mėnesienis. Ir tada va, buvo tas lūžis, aš skoro aš galvoju, vaidu ir kits kels. Nu, tipu, tu neturi taip savi žudyti, čia nėra sveikata. Ir aš tad galvoju, ko man reikia daryti? Man reikia kilnuoti svoris, nes aš vis tiek noriu atrodyti gerą, ne? Aš noriu valgyti, man patink valgyti, aš nebenoriu kiekvieną vakarį žiūrėti maistą, paveiksliuk slovą ir įsivaizduoti, ką aš valgau maistą ir ale, taip gauti kažkokį pasitenkinam, čia nesveka. Ir tada aš galvoju, ok, ir išeit, eni salį, kilnoja svorius, bet valga normaliai. Ir va tada, va manam vos ne, mano mirtis, vos ne taškas manam atvedi sport, ten, kur aš buvau tiesiog dugni. Blogiausiam taškį ir aš dėl to sakau, kad manam išgelbėjai salį. Nes aš ir realiai nežinau, kas būtų buvę tada. Nes moterim, kai dings mėnesienis, tai ir kūno ženklas, kad mes atsisakom jau funkcijų. Tavo kūno, normalių, kad ras turėtum veikti. Ir mėnesienis, kai dingsta, ir pirm ženklus, kad jau pradeda organizmus tiesiog išsijunginėti. O toliau vien ir visi vidaus organą, kas ir lygų mirtis, nes tai buvo nebegrįžtama dažniausiai. Ir aš atsimant, kai nuėjau pas ginekologiją ir papasakau, sak, žiūrėk, tau pasisekė, čia gera baigas, nes po tokių dalykų dažno moteris nebegal niekad susilaukti vakų. Tai va, tokia mano istorija su to sportu ir su būtent sali, su svorės. Aš myliu svorius, aš myliu kilnuoti svorius, nes aš ten galiu, net aš savo atrodo įruodo, kokia aš esu stipri, kokia aš esu užsispyrusi ir aš ten tiesiog nežinau, rund ramybę, aš užsidedu ausins, pasileidu muziką ir tai ir mano geriausia terapija.
1: Klausausi Vaidos ir galvoju, koks stiprus gali būti žmogus ir koks užsidėgimas ir noras kažką keisti gyvenime, atrasti kažką naujo, gali pakeisti ateitį, mintis, susidėliojimą, turbūt ir charakterio savybės. Taip. Ir apskritai viską. Na, iš tiesų įspūdinga, kiek daug gali žmogus, Vaida užsiminėt apie kūną, sporte pagrindinis žmogaus instrumentas ir yra kūnas. Ką jūsų kūnas jums leido išmokti, ko turbūt jokie diplomai, kursai ir niekas kitas turbūt nebūtų galėję išmokyti? Jau apie tai tarsi šiek tiek galbūt ir užsiminėte, bet vis tiek tas dar toks klausimas, ką kūnas leido išmokti ir ką dabar nešiojat savy, tą pamoką, kurią turit ir turbūt jį gal net ir lydės jūs ilgai.
0: Jo, tai tiesiog, kad reikėtų, kad turbūt pagarba kūnui. Tu negali savo kūną žaloti, kol dažniausia vat, moteris ir dar iš to nor pasiekti kažkokį, vat, sako, visuomenė sukurti tobulą įvaizdį. Kad kuo labiau tu myli savo kūną, kuo tu labiau ano klausas, kuo tu labiau ten įdedi gerą, tas atsispindi ir tavo rezultatus. Ir kartas mažiau yra daugiau. Va čia ir svarbiausia pamoka, kad aš išmoko. Nes aš galvojau, kad mano kūns bus gražus, kai vat aš anau kankinsiu. Labai daug sportaus. Maksimaliai. 5 kartą ir išėlės. Ir vara. Ir tu mata, kapuns išsijung. Ir aš visuomet vat moterim sakau, mėginu daug šnekėti apie to meilį savo ir kas tą meilį savo. Ir tai meilį savo ir tiesiog pagarba kūnui, mokėjams anau klausyteis ir mokėjams rasti to balans visku. Visame kame, ane? Sporti, mitybo ir ypač po operacijas, kol aš supratau, on kiek mon kūns, mon daug dar. Kai tu nebegali iš tikrųjų vat, judėti, ne, kai tu guli lovo, tu tiesiog galvoji, aš noriu tiesiog išėti pasivakščiuoti. O tu net nevertini to savo kūnų užtaukant kiekvieną dieną tavam neš, ane? Tai vat, žiaurę daug pamukų išmokau, sakyčiau, po operacijas, kai tada tikrą supratau, on kiek mon kūns, kiekvieną dieną dėl monis dar dalykus.
1: Jeigu dar išeina ir galite Vaidą šiek tiek papasakoti apie tą operaciją, jeigu tai yra tema, kurią galime paliesti, šiek tiek užsiminėte ir prieš mūsų pokalbį ir būtent operaciją pakeitus ir šiek tiek ir gyvenimą reikėjo iš naujo ir mokytis vaikščioti ir taip pat tai parodė, kaip reikia mylėti savo kūną, kaip ir sakėt. Kaip pavyko po to atsistatyti, tai buvo susijęs su šlaunies kaulo korekcijomis, pakeitimais, jeigu apie tai šiek tiek.
0: Tai jo, aš pasirodo, buvau gėmusi su ne taip sudėtais kojų kaulais. Tai reiškia, mono kojų aš nėra teisi ir kada nu išteisint, reikia ne tik tas išteisint pat kaulą, bet ir laipsnišką tus kaulus pasokti. Tiek blauzdos abodų kaulus, tiek šlauniais. Prasidėjo viskas nuo šlauniais, tai va turėjau tą operaciją, kai mes tau kaulą išteisinom, 25 laipsnius išsukom į išorę ir tai ir labą sudėtingą operaciją ir tai nėra populiari operacija. Ir aš žinojau, kad bus sunkia, bet kad tev sunkia, nežinojau, nes atrodo tau akimirgi žmonės atėm visko, ko aš mylėjau. Ir reikia tiesiog suprasti, kad okay, dabar ir toks moments, kai mes tiesiog turim išgyventi, iškentėti, bet grįžtant vėl prie salės, jeigu ne sports, aš turbūt dar po šią dieną net nevakščiočiau, nes būtent mon raumeninį masį, kad turėjau, man leido žymiai greičiau atsigauti. Mon kaulų tankis, netgi gėjai kaulą žymiai greičiau, kur aš nuėjau pas gydytoją, sak man, žiūrėk, tep reta būn, kad tep gera viskas seks. Tai aš žiaurę džiaugaus, kad iki tol pastačiau, vat, tau, kau galėjau panaudoti ir po operacijas, bet tai buvo žiaurė sunkia, nes, sakau, vat, reikėjo tiesiog daug ir galvo dalykų permastyti ir išmokti, vat, būtent tau pamok, kad, nu, dabar, vat, kūno rekto ir nebus, vat, gera, jeigu aš čia pradėsiu vėl draskyti į sunkščiau laiką. Ir išmokti, vat, gyventi biškį kitaip, kol ir po šią dieną mokaus, aš negaliu dar grįžti 100% sport, aš dar tokius vaikiškus pratimus turiu daryti su taukuoj, ir vat tas gal biškį manam ir sužlogdi, nes vat būtent tau požiūrį, kokį tur visuomenė žmonės į trenerį, kaip tur atrodyti treneris, ir va mum po operaciją buvo tas galvo, kad galvoju, o ką dabar bus, nes aš žinau, kad mon kūns bus kitoks, ir ons bus kitoks ilga, bet kažką, sakau, mėgin pati daug komunikauti ir nu, pasakyti, kad gyvenim ir visokių etapų ir tai ir okei, okay, ir mūsų kūns keitis ir, manau, auditorija irgi prijaut mon, nes mes visi gyvenam gyvenimus ir atsitink dalyką. Tai vat.
1: Kaip jaučiatės kleisdama visą šią žinutės?
0: Gera. Man žiūrė patink, nes aš, kai pradėjau su atitinklus, aš norėjau, kad tai būtų kažkas daugiau nei, nu, tiesiog labas, vat, veik to, vat, kas yra okei, okay, bet aš norėjau kitaip. Aš žinojau, kad aš turiu daug ko papasakoti, teik apie dalykus, kad rus tiek išgyventi, teik keisti požiūrį į

0: sportą, kūną, meilį savo, daugiau kalbėti apie būtent moterų kūną, kad ar visuomenė, nu, vis tiek mes turim, sakau, daugiau tokių rėmų ir kažkokių stereotipų iš mūsų daugiau tikas dalykų, tai man tiesiog, man ir gera, kad aš galiu įkvėpti žmonių, daug masių žmonių, ir aš kiekvieną dieną gaunu begalį žinučių, tu padėk už to, kad tiesiog aš esu, kas yra amazing.
1: Ir būtent apie tą grįžtamą į ryšį norėjau paklausti tiek apie sekėjų ir žmonių, kurie stebi visą turinį, tiek apie klientų, kurie jūsų paslaugomis sporto sudarimo programų gyvena ir pagal tai sportuoja. Koks tas ryšys ir galbūt netgi atsimenat kažkokį įspūdingiausią atsakymą iš klientų arba istoriją, kuomet per kažkokį tai laiko tarpą pasikeitė ir klientas matė pokyčius ir jis buvo labai nudžiugęs, patenkintas ir pats net negalėjo patikėti tuo.
0: Jo, šiaip tokių istorijų ir daug, ir man keiščiausia būn, kai man po metų parašo man klientas ir sako, labas, Vaida, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad žinok, aš toliau visko laikaus, man paikė seks, pažiūrėk, kaip aš atrodo, ir žmogus to numės 20 kg per metus, ir aš to galvoju, wow, geras, žmonės atėm tiesiog, vat, su padėka, kad, nu, ačiū tiesiog, vat, kad tu tokiesi, kad, vat, tavo požiūris toks, nes kartas spaudims tavo klientų, kur tu nori, ne, daryk tep, nes va čia dabar nebus rezultat, nepadėt. Kartais tiesiog padėtas, žiūrėk, okei, kad tu ten šią savaitę niek neveikia, tebūn. Ir žmogus tada nesijaut kažkokį nusikalti ir yra nam ne toj, kad aš viskas, aš nebegaliu, aš visko metu. Aš tiesiog noriu, kad žmonės mylėtų sportą ir va, sakau, man, nu, daug ir tikrai va tokių istorijų, kur grįž žmonės po metu su savo nuostabės rezultatas ir man dar fainiau ir kai vyresnis moteris grįžt, kur sa, tu Vaida pakeitė man gyvenim. Aš pati laimingiausia, aš jau tos graži, aš tiesiog žiūri savam, kaifauju, aš išmokau derinti maistą, sportą, man dabar ir malonoms, o aš anksčiau nekenčiau tų dalykų. Tai va čia ir didelis mano proveržis į priekį, kai aš sugebu, nu va, te paveikti kažkaip žmonės, per tau pozityvo, ne per spaudim.
1: O ar nebūna kartais taip, kad žmonės šiandien kartais ir pernelyg daug tikisi iš sporto, nori gero rezultato greitai per kelis mėnesius ir pamiršta, na kaip čia pasakyti, tuos namų darbus, tą pačią mitybą, apie kurią jūs taip pat kalbate ir planus sudarinėjate ir kitas tas pamokinės veiklas, režimas, ėjimas, miegot, atsikelimai ir kiti įpročiai. Ar būna ir taip?
0: Tai prieš žmogau atėlant pas monis, aš iš karto parašau, kad nešvaistyk savo laiką, jeigu jūs nori numės 10 kg per 4 savaitės. Ne, visuomet sakau tau, kad tai ir ilga kelionė. Ir jeigu norit, kad sports jums būtų malonoms, o ne kančia ar kažkokį traumą, jūs turit išmokti to palaikyti visą gyvenimą. Ir tai turbūt jūsų gyvenimo dalimi, jo viskas. Ir būtent va tai plana, kad aš sudarau ir tokiai, kur niek iš tais netėm. Žmogus sako, man, nežinau, man žiūrė patink majonezus. Okei, gera. Paliks aš tau šaukštų majonezų, būk laimings, prašau. Tik tas, tai laba, va, reik klausytis, ko tau žmogus sako. Ir tada tu įsiklausi, senau, gal iš tikrųjų nam padėti. Kuo ons iš tikrųjų nori. Ir va, sakau, kažką išgirsta nei mane. Aš žiaurė džiaugaus, nes nei manam gird. Ir jo, ir va, dažnai ir būnta tokia sėkmės istorija. Va, kad po metų grįžti, sako, žiūrėk. Pažiūrėk, kaip aš atrodau prieš ir po nuotraukos, kur aš galvoju, čia tas pats žmogus, man tep, ir aš savo klientams sakau, žinokitės, man reik jūsų konsultacijų dabar, kaip jums tep, nu taip, man net nuostaba kel, kaip žmonės realia ron teik daug jėgų pasavis, pakeist kardinalę savam, ir aš belenkiek džiaugaus, žiauri džiaugaus už to.
1: Laida Čempionų pietus artėja prie pabaigos ir toks trumpas klausimas. Ar kiekvienas žmogus gali būti pats sau ir savo čempionas?
0: Žinoma. Ir čia ne tik kalbant apie sport, tu čempions gali būti visur. Labai svarbu vidinis dialogas, kaip tu su tam išnekys kasdien. Nežinot, jeigu mokyklo mokytos sako vakau, kad, nu, žinok, iš tais nieko nebus, ir tau kaltau kiekvien dieną tik mokyklo, tėvą, draugą, tai žinokit, jis nieko ir nebus. Bet, jeigu jums taip kas nors, kada nors sakė, žinokit, aš jums suprantu, vidinis dialogas yra afirmacijas kasdien savo, kad aš galiu, aš čempions, aš geriausiai, žinokitės, pakeit kardinalę jūs gyvenim. Aš kiekvieną dieną atsikėlą ir aš sakau, aš čempion.
1: Čia yra labai nuostabus dalykas ir taip turbūt reiktų pradėti kiekvieną dieną, taip. Pirmadienį nuo skanios kavelės turėti gerą dienelę ir sakyti, kad aš pats savo esu čempionas. Taip. Vaida, turbūt vienas iš paskutinių, galbūt net ir paskutinis klausimas, apibendrinant visą mūsų pokalbį, žodis sportas. Jums vienu žodžiu. Reikia atrasti vieną žodį iš mūsų gražios lietuvių kalbos žemaitiškos tarmės. Vieną žodį, kuris jums geriausiai apibūdina žodį sportas. Na ir tuomet keliais sakinukais paaiškinti, kodėl pasirinkote būtent tokį žodį. Tai gali būti ir išsireiškimas, žodžių junginys ir panašiai.
0: Oi, toks atrodo, koks lengvus klausimas, bet kai vieną žodį reik pasakyti, tai čia man reik pasakyti montau galvėlį žemaitišką. Pasakysite, šiaip čia atė, žiauriai jaudinus, kažkaip man pirmą radį laidą, aš nežinau, tikus viskas okei, tikus pokalbis pavykis, bet sports, nu, iš tikrųjų teik, jie nau telp, kau mes vat vis to laik šnekėjom, tai turbūt sports man ir laimė. Laimė. Aš tiesiog, nes kai aš to darau, aš jau tos laimingiausia ir geriausia. Jo.
1: Nuostabu, taip ir galime, taip ir galime apibendrinti mūsų laidą. Čia buvo Čempionų pietus ir juose lankėsi turinio kūrėja, sporto trenerė, mitybos planų sudarimo specialistė Vaida Vasiarė. Ačiū, Vaida, labai malonu, kad atvykot ir praskraidinot mūsų visų dieną.
0: Ačiū, labai, kad pasikvietėt. Ačiū klausytojams, ačiū žiūrovams ir tikaus, kad laimėsit vis savo kovos ir būsit savo kovos čempioną.
1: Laidos įrašą, kaip ir visuomet, galėsite rasti LRT radiotekoje, mediatekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas, dabar eteryje žinios ir muzikos savaitė su Ramūnu Zilniu, o Čempionų pietų sugrįš lygiai po savaitės. Iki! LRT radio.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Europos šalims šiandien dieną planuojant aptarti didėjančią degalų krizę, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dizelino atsargas. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dizelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Tokį raginimą Vašingtono sąjungininkams Scottas Bessentas pareiškė socialiniuose tinkluose. Tuo metu Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras teigė degalų krizę aptarę su keliais Europos partneriais ir tikisi, kad jie sutiks prisidėti prie problemos sprendimo. Žinome, kad Prancūzija, Vokietija ir Italija turi didelius atsargų kiekius. Nenoriu kalbėti už jas, bet manau, kad šalis mielai bendradarbiautų siekdamos rasti būdą, kaip į rinką tiekti daugiau dizelino, įskaitant tą dalį, kuri yra atsargose. Mes norime užtikrinti, kad Amerikos darbininkai ir ūkininkai gautų jiems reikalingą dizelino kiekį už jiems priimtiną kainą. Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras. Įvairiuose pranešimuose teigiama, kad Trumpo administracija nori, jog būtent Prancūzija ir Vokietija panaudotų savo dizelino atsargas, siekiant pažaboti dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu smarkiai šoktelėjusias degalų kainas. Žiniasklaida praneša, kad Jemeno sostinėje girdimi galingi sprogimai. Apie tai skelbia naujienų agentūra AFP. Jemeno sostinę kontroliuoja pro-iranietiškos hučių pajėgos. Susirėmimai tarp hučių ir Rijado remiamos Jemeno vyriausybės po kelerių ramių metų vėl atsinaujino Liepos mėnesį. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklą. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus surenkami Lietuvos kariuomeniai skirti Leopard 2A8 tankai. Prižiūrima ir remontuojama sunkioji karinė technika. Gamykla statoma Vokietijos gynybos pramonės kompanijų bendros įmonės Lithuania Defense Services užsakymu. Įmonės valdybos pirmininkas Markusas Šmitas.
2: What happening here? It's not only for Lithuania. We as Germany and together with the German brigade.
3: Tai, kas čia vyksta, Vokietija ir čia dislokuojama į Vokietijos brigadą yra vienas svarbiausių mūsų vienybės ženklų. Tai aiški žinia ateičiai. Esame Lietuvoje ir padedame visiems ginti laisvę ir žmoniškumą. Kaip žinote, Lietuva yra sudariusi sutartį dėl 44 tankų savo batalionui. Čia, manau, pagaminsime ir surinksime iki 38 tankų. 6 ar daugiau. Daugiau bus pagaminti Vokietijoje.
1: Lithuania Defense Services valdybos pirmininkas Markusas Šmitas. Statybas planuojama baigti kitų metų lapkritį. Pasak krašto apsaugos ministro, pirmojo Lietuvoje surinkto tanko laukiama 2028 pabaigoje arba 2029 pradžioje. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje dvi mirtinas injekcijas išgyvenusi mirties bausme nuteista kalinė gydoma ligoninėje. Jos būklė kritinė. Kaip teigia moters advokatas, daug informacijos apie nuteistosios būklę nėra žinoma, tačiau aišku, kad ligoninėje esanti moteris gyva. Kaip skelbta anksčiau, prieš 30 mečius mirties bausme nuteista Krista Paik išgyveno dvi mirtinas injekcijas – o bausmės vykdymą nutraukus, ji buvo išvežta į ligoninę. Po nesėkmingo bausmės įvykdymo Jungtinių valstijų Tenesio valstijos gubernatorius nurodė laikinai stabdyti kitų mirties bausmių vykdymą. Paik atvejis sukėlė atgarsį visoje Amerikoje ir įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Paik prieš 30 mečius, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos Colleen Slemmer sumušimą, kankinimą ir nužudimą. Nusikaltimą nuteistoji įvykdė kartu su tuometiniu draugu. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Šią naktį nelis, vietomis formuosis rūkas, pūs pietryčių silpnas vėjas, bus 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Diena irgi nelis, rytą kai kur gali tvyroti rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas, diena sušils iki 17-22 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien aš nepaprastai didžiuojasi, kad man pavyko į savo studiją, nu, tokiu gal net apgaulės būdu prisivilioti žmogų, apie kurį seniai galvojau ir vis nedrįsdavau paskambinti, tiesą sakant. Bet kai netyčia sutikau, tai jau nepraleidau progos ir užpoliau Valentiną Novopolskį, tą be galo talentingą žmogų, į kurį neįmanoma atsižiūrėti nei scenoje, nei ekrane. Nu ir ką, sakau, Valentinai, ar ateisi? Ir jisai sako, taip truputėlį atsitraukęs, kaip ten sakei?
5: Sakiau, kad ateisiu, man atrodo. Ne, sakiau, kad šiaip pribijau ir ne visada einu, bet sakau, kad nebijau. Čia nebijau ir ateisiu.
4: Tai va, tai čia buvo tikrai vienas iš gražiausių komplimentų, kokius man gyvenime yra tekę girdėti, tai labai ačiū. Ir labas dar kartą, Valentinai.
5: Labas.
4: Ir tu, kiek girdėjau, žinai, kur aš čia tave įtraukiu ir gal ir dėl to kažkokio smalsumo atsirado ir dėl to mes čia tave šiandien turim.
5: Tu nežiūrėjau keletą laidų, aš tikrai žiūrėjau, bet ne, čia labiau galbūt žmogaus energetika, nežinau, tiesiog gal dėl to.
4: Tai pabandom?
5: Pabandom.
4: Klausimas pirmas, kurį visada pabandau užduoti, jis yra beprotiškas visiškai. Kaip tu manai, į kokio genijaus kailį aš šiandien tave bandysiu įvinioti?
5: Visiškai neturiu žalio supratimo.
4: Užuominos. Susiję su tavim, bet ne aktorius, susijęs per kalbą.
5: Su manim susijęs per kalbą?
4: Per kalbą, kurią tu
5: per gimtą
4: studijavai. Aha.
5: Studijavau čekų kalbą.
4: Uh-huh.
5: Čekų genijus. Sakyk.
4: Kafka.
5: Kaip juokinga, aš užvakar skaičiau apsakymą vieną Kafkos.
4: Tai iš tikrųjų Francas Kafka yra ta žmogus, į kurio kailį, į kurio gyvenimo nuotykius mes pabandysim dabar įsitraukti ir pažiūrėsim, kaip Valentinas jaučiasi, ar kažką panašaus galbūt yra išgyvenęs, ar atliepia kažkas iš to, apie ką mes kalbėsim. Tai bandom?
5: Aha. Neturiu gi pasirinkimą.
4: neturiu šiuo metu. Įdomus dalykai manęs, bent jau manęs tai tikrai laukia ir jūsų, mėly klausytojai. Tai pradėkim, Valentinai. Kas įvyko, kai Francas Kafka pirmą kartą draugams garsiai skaitė savo metamorfozę? Variantai tokie. Kafka pradėjo kosėti krauju ir skaitimas nutrūko. Visi juokėsi, o ypač pats autorius, taip jis jautė tą juokingumą, kad visi kartu garsiai kvatojo ir nebegalėjo skaityti toliau. Ar trečias variantas sustabdė skaitimą ir pasakė, kad tekstas yra per daug asmeniškas ir jam per sunku?
5: Aš čia bandau kažką, aš bandau prisiminti, nes kažkada aš vaidinau. Mes Gintaras Liutkevičius statė šitą novelę ir aš vaidinau Gregorą Zamzą ir tikrai kažką tuo metu skaičiau apie šitą dalyką, bet aš neatsimenu, tai tiesiog galiu paspėliot, kad tarkim paspringo kraujais, tarkim užsikosėjo.
4: Taip, taip, aš tikrai žinau, kad būtent metamorfozė yra tas kūrinys, kuriame tu dalyvavai ir va tas irgi dar vienas sutapimas, nors irgi neplanavau šito, tiesiog taip besiruošiant laidai išaiškėjo, bet iš tikrųjų ne tas variantas. Iš tikrųjų Francas Kafka, taip, jisai sveikatos silpnos buvo ir gyvenimo pabaigoj tuberkuliozė, na, iš tikrųjų padarė savo krūviną darbą ir netekome jaunam amžiui šito genijaus, bet iš tiesų kas atskleidžia labai, turbūt mums neįprastai ar stereotipiškai suprantama Kafkos tą paveikslą, jisai juokėsi ir jisai buvo gan, kaip pat sako, toksai, na, linksmas žmogus, kurį daug kas prajuokindavo ir įsivaizduok, va, būtent tą metamorfozę, kuri atrodo, nu, toksai, na, kažkoks, na, ir siaubas, ir absurdas, ir kažkokia psichodelika, nežinau, kaip dar pavadinti visą tą surrealizmą ar ne kažkokį. Iš tikrųjų, išvelgė ir pats, ir jo draugai klausytojai labai daug juoko tame ir humoro, ir jie užsijokė taip skaitydami metamorfozę, kai tas žmogus taiga pavirtęs vabalu, kaip čia jam ką daryti, žodžiu, ėmė beprotiškai juoktis. Tai
5: smagu.
4: Tikrai smagu, ir beje, jo Kafkos draugas Maksas Brodas yra prisiminęs, kad skaitant net ir procesą, kompanija juokdavosi besaiko, žodžiu, nes, nu, vat kažkaip jie sugebėdavo nes per daug rimtai žiūrėti tą medžiagą, kuri mums, va, skaitytojams, tą palikimą skaitant, atrodo visiškai, visiškai iš kito kampo mes žiūrime į jo kūrybą, ar ne?
5: Labai įdomu.
4: Įdomu, ar ne? Ar jūs, kai repetavot metamorfozę, pavyko jums kažką va tokio patirti, kažką juokingumo kažkokio, ar buvo viskas labai rimtai? Kaip tu atsimeni, palyginus tas situacijas?
5: Aš šiaip visai, man atrodo, neblogai atsimenu tą momentą, nes man svarbus buvo ganėtinai tas pastatymas. Tuo metu visai neseniai mirė mano tėvas, iš tikrųjų. Ir mes su Gintaras atėjo kažkaip, ar tai atsisakė aktorius kažkoks, ar ką jam reikėjo aktorius, jis mane susirado. Ir aš perskaitęs inscenizaciją, man pasirodė, gal aš kažkaip visiškai kitaip perskaičiau, nei rašė Kafka, nei nors kas ten žino, ką jis norėjo parašyti. Bet mes apvertėm visą istoriją, iš tikrųjų. Mes rodėm ne to vabalo, kaip čia papasakot. Parašyta labiau apie, ten yra daug jo monologų, jo kažkokių tokių išgyvenimų. Mes apvertėm, mes pažiūrėjom į šeimą labiau, kas vyksta su šeima, kai nebėra kažkokio to centro. Jis buvo šeimos centras, jis vienintelis turėjo darbą ir vat kai jis nebegalėjo dirbti ir nebegalėjo visos tos šeimos būti varikliu, kad jie patys pradėjo realiai gyventi savo gyvenimą. Tai va tas man buvo labai atsimenu įdomu, ar buvo tame kažkas juokinga, nežinau, bet kažkaip man labai patiko tas darbas. Mes tik porą kartų parodėme nuspaustuviai, su puikiais aktoriais dirbom, kažkaip buvo visai prisimenu su tokiu maloniu tokiu jausmu.
4: O yra tau, Valentinai, kažkada kilęs jausmas arba supratimas toks, kad kaip ir štai, va taip, kažką galbūt irgi nustebino, kad Kafka labai juokiasi skaitydamas metamorfozę, ar ne, kad ir tave žmonės kartais nepažįsta ir visai kitaip įsivaizduoja tave patį, negu tu esi iš tikrųjų.
5: Kad tai visą laiką taip nutinka, man atrodo, su visais taip būna. Aš dažnai pasakau tą tokią istoriją, Grimerė dirba mūsų teatre ir kaip aš bent jau save matau, man nėra lengva bendrauti su žmonėm, ne visada. Aš galiu galbūt apsimest kartais, bet šiaip nesu toks labai ekstravertiškas. Ir teatre vis tiek tu per laiką pripranti prie žmonių ir tada būna lengviau, paprasčiau. Ir aš kažkaip, o grimo cechas šiaip labai svarbi tokia yra vieta ir teatre, ir kine, kur bebūtų ir čia, televizijoje irgi. Tie žmonės, visų pirma, jie liečia tave dažnai ir daug. Ir šiaip būna iš pat ryto arba prieš spektaklį, ateini prieš spektaklį ir jie pasitinka tave. Ir tai labai svarbu, kokia atmosfera yra grimo ceche, kaip jie bendrauja tie žmonės. Aš galvoju, kad čia šiaip įdomus labai dalykas. Aš galvojau, tu turi būti kažkoks, tu turi turėti tam tikrų charakterio savybių, man atrodo, kad tu galėtum dirbti grimerį, nes tau reikia daug išklausyti labai, tau nereik, tu negali realiai savo nuotaikos perdėti ant tų žmonių, kurie ateina pas. Na, žodžiu, įdomus toks dalykas. Ir vat aš atėjau į grimo cechą. Ir taip jau, kadangi galvojau, kad visus pažįstu ir čia saugiai yra man erdvė, atėjau ir buvo nepažįstama mergina stovėjo. Ir aš iš to išgaščio kažkokio, aš kažkaip taip susigūžiu, labai dieną taip pasisveikinau ir nu, viskas. Ir pasirodo, kad tai nauja grimerė, mūsų pažindino, pasakė, kad pristatė ją. Ir po metų, man atrodo, mes kažkur buvo, ar tai sezono uždarimas, ar kažkas, ir mes su ją bendravom. Linkėjimai, Andželikai. Ir jis sako, nu ką, sako, Novopolskė. O atsimeni, kaip tu pradžioj, kaip tu atėjai, kaip mes susipažinom, kad tu net nepasisveikinai su manim. Sakau, ką? Ir va taip, va, ir metus jinai gyveno su tuo, kad aš nepasisveikinau iš kažkokio savo pasikėlimo, iš kažkokio jausmo, kad aš esu kažkuo geresnis ir svarbesnis už ją, nors tai visiškai nebuvo tiesa. Tai čia yra normalu, man atrodo, labai retai žmonės mus pamato tokius, kokiais mes esam, iš kitos pusės, ar mes iš vis būnam tokie, kokie mes esam, ar kas tai iš viso yra. Nes mes keičiamės skirtingai nuo skirtingų situacijų, skirtingai elgiamės, tai gal mes norėtume, kad mus matytų geresniais, čia tai taip.
4: O grįžtant, Valentinai, prie to juoko, nes mes kalbėjom, kaip Kafka juokiasi beskaitydamas, ar išeina aktoriui išmokti nesijuokti, nors ir labai juokinga būna, kai reikia susilaikyti, ar yra kažkokia, nežinau, technika?
5: Galiu jo papasakyti tokią istoriją. Aš dirbu, mokiausi pas Dalią Tamulevičiūtę ir man atrodo, kad ji labai rimtai žiūrėjo į darbą ir profesiją aktorinį. Labai rimtai. Ir mes, na ir mus to mokino, ir mes irgi žiūrėjom ir žiūrim, stengiame žiūrėti labai rimtai į profesiją. Ir aš vat galiu papasakot, aš turėjau spektaklį Kaune, Gintaro Varno spektaklis Nekalti buvo. Ir mes važiavom į tą spektaklį iš Vilniaus, kartais su Gintaro, kartais su tuometiniais ar pirmakursiais ar antrakursiais Mariumi Repšiu ir Vidu Bareikiu.
4: Mm-hmm.
5: Vat, ir Krulikovskis Valentinas mes kartu vaidinom. Ir jie, Marius ir Vidas pasakojo mums istoriją, kaip jie vaidina. Žvaigždžių kruša buvo toks spektaklis. Jie vaidino ir jiem, ar tai, sako, mums atsibodo, mes labai daug jį vaidinom ir mes pradėjom, sako, kvailiuoti tiesiog per tą spektaklį. Ir jie pasakojo, ką jie išdarinėjo. Ir aš atsimenu, kad aš važiuoju toj mašinio, aš juokios iki ašarų, man ašaros tiesiog bėga, aš neįsivaizduoju, kad mes taip būtume pasielgę.
4: Ar ne?
5: Kad mes labai tokie rimti, mes, nu kaip čiagi nepagarba iš vis teatroje, kaip taip galima.
4: Aha.
5: Ir dabar suprantu, kad tai nėra nepagarba, tai yra tiesiog visko yra teatre ir visaip tu gali dirbti, bet man neteko, mano aplinkoje nebuvo tokių daug aktorių, kurie kažkaip paprasčiau ir linksmiau galbūt žiūrėdavo, tai gal tokių spektaklių buvo nedaug, tai man gal neteko. Dabar žinau, kad vat, yra viena vieta Laukinė Antį, kur dabar mes jaunimo teatre vaidinam su Donatu Žilviu, yra viena vieta, kur labai man sunku būna sulaikyti, bet ir tai yra vieta, kai aš vaidinu kažką ir Donatas žiūri į mane ir žiūrovas jo nemato. Ir aš matau kartais, kad jam yra juokinga ir kad jis vos laikosi. Ir va tas yra labai, labai sudėtinga. Bet kaip išmokti, nežinau. Aš mačiau daug kartų, kai ir leido savo aktorį tiesiog prasprūkti ir pasijuokti ir man atrodo, tai tik geriau būna. Ir žiūrovas tą labai pamato ir pamato, kad mes irgi, kad aktoriai irgi žmonės ir kad viskas yra čia sąlygiška ir man atrodo, čia toks geras iš tikrųjų momentas. Aišku, ne per daug, kaip visada ir visur. Sveikas visur ir visada yra gerai.
4: Mhm. Apie Kafką. Kafka labai gėdijosi savo kūno, bet kartą jam pavyko nugalėti savo baimę. Ką jis yra padaręs? Ar jis pozavo nuogas piešiniui? Ar jis dalyvavo kultūrizmo konkurse? Ar jis vedė nuogo sporto užsiėmimą? Nu, žodžiu, sporto užsiėmimas, kai treneris ir visi sportuojantis nuogi yra.
5: Negi pozavo jisai nuogas. Būtų labai baisu būtų.
4: Baisu?
5: Nežinau. Na, sakai, tiesiog, aš kadangi nežinau, tai aš tiesiog spėliojau, kad pozavo nuogas.
4: Taip. Taip, iš tikrųjų, nepaisant to, kad tikrai turėjo didžiulę baimę, ir čia, aišku, ta baimė galbūt susijus labiausiai su tuo, kaip jis pasakoja ir jo amžininkai, kad su tėvo, kaip sakant, labai, labai, na, sunkiai santykiais, nes jis labai niekino tą savo sūnų, jis toks paliegęs vargšas, visada netiko, visada nieko negalėjo, nu, žodžiu, labai, labai neveltui tėvui laišką rašė, tėvai, taip. Jau. Tai, žodžiu, tas santykis su tėvu tikrai labai sunkus ir jis dėl to, aišku, ir tas savęs vertinimas buvo tikrai labai prastas, bet kažkaip jis lankėsi tokioje stovykloje, ne stovykloje, o sanatorijoje, žodžiu, kur ten tas nudizmas, naturalizmas, toks gydymo metodai buvo propaguojami ir jis net po to ir pasako, kad kažkaip gydytojas sugebėjo jį kalbėti, gydytojas, žodžiu, nupiešti jo nuogo piešinį. Nes paprastai ten visi pacientai vaikščiodavo nuogi, jis vienintelis su maudymosi glaudėmis vaikščiojo, bet sugebėjo netgi jas nusimti, kai jam pavyko papozuoti ir sakė, netgi va, pozavau kaip modelis daktarui Šileriui, be maudinių glaudžių. Tokia egzibicionistinė patirtis, pasakė jis, žodžiu, bet sugebėjo kažkaip perlipti. Ir Valentinai, tu sakai, kaip baisu, o iš tikrųjų taip tokia sukėlė emocija, tas vat, pozavimas nogam, kaip baisu turėtų būti.
5: Aš pagalvojau, kad jam, aš manau, jeigu tu gėdėjęs labai savo kūno, tau pozuot nogam, greičiausiai, na, yra labai sudėtinga ta peržengti tą baimę, bet, nu, pavyko. Džiugu.
4: O kaip, vat, aktoriai yra, vat, visada noris paklausti, ar aktorius atskiria tą požiūrį į save ir savo kūną gyvenime ir profesijoje?
5: Aha. Vėlgi čia skirtingai, manau, kad vieni taip, kiti ne, yra, nežinau, ar čia tiesa, bet yra toks labai, toks tokia istorija, kad Sharon Stone kažkada paklausė, kaip jums, iš viso negėda, kai jūsų užpakalis yra ekrane.

0: pasiruošėnė mano užpakalis. Labai paprastai, labai aiškiai. Ir, bet iš mano patirties, man atrodo, kad scenoje tikrai tu gali daryti viską. Ir tai yra tokia ir gal išlaisvinanti. Gal Kafkai reikėtų irgi pavaidinti scenoje, galbūt yra drąsiau. Nes kitaip yra scenoje. Nes tu tiki, kad tai yra prasminga, kai tu darai scenoje. Kad yra kažkoks tikslas arba estetinis, arba prasminis kažkoks. Ir tada, man atrodo, viską tu gali daryti. Labai daug ką gali daryti. Vaitkus Jonas mums sakė, kad jūs moralistai būkit gyvenime, o scenoje būkit, kuo reikia būti scenai. Ir, bet yra, bet čia tik nuomonė, nes, pavyzdžiui, aš esu sutikęs aktorių, tiesa, čia irgi aš nekalbėjau su jomis, man taip atrodo, kad kurioms labai buvo svarbu, kaip jos atrodo scenoje, ir man pradžioje atrodė, kad tai, nu, kaip tai yra kažkaip keista, taigi ne apie taigi viskas tai yra, visa yra. Bet aš vat dirbu ir žiūriu iš šono. Tas irgi svarbu, kaip tu atrodai ir kaip žiūrovai, tikrai ne visi žiūrovai mato personažą. Vis tiek jie žiūri ir žiūri, o, a, pilukas, ten dar kažką, apgamas negražus. Jis tai tą pamato, ir, bet nu, aš tai manau, kad kad scenoje tu turi galvoti ne apie tai, ne apie save ir ne apie, nežinau, apie tai, ką tu darai, žodžiu, ne apie save. Ir dėl to man, pavyzdžiui, scenoje yra žymiai lengviau, ar scenoje, ar kadre, ar nusirengti, ar kažką pavaizduoti, padaryti, tai nereiškia, kad aš gyvenimą taip darysiu ir tikrai ne.
1: Žodžiu, išeina kažkaip atskirti tuos
0: taip,
1: save
0: gyvenimą. Nors šiaip keista, bet čia irgi gal pas psichologus, pas psichoterapeutas reikia eiti. Jo, išeina atskirti.
1: O ką Tamulevičiūtė mokė apie vat šitą momentą? Man
0: labai paprastai sakė, viskas, kas pateisinta, galima. Labai paprastai, vat kaip įkalta yra tiesiog į galvą ta tokia frazė. Bet tada jau gali ginčtis, ar tikrai pateisinta, ir kas kuo pateisinta. Tarkim, galbūt galima buvo be šito apsieiti. Tai čia jau tokios diskusijos gali kilti. Atvažiavo režisierius iš kažkur iš užsienio ir sakė, o čia šitoje vietoje tu tau norėčiau, kad tu nusirengtum, ir aktorius jam pasakė, žinok, jokių problemų, man jokių problemų nėra nusirengti. Tikrai, man, prašau, man nieko aš čia neparodysiu jums tokio, ko jūs nesat matę, bet sako, aš suprantu, ką tu nori padaryti ir kokio efekto nori pasiekti, bet sako, čia tu to nepasieksi Lietuvoj, nes mūsų žiūrovas tam nėra pasiruošęs. Ir tu gausi visiškai priešingą efektą, negu kokio nori. Ir jisai perkalbėjo režisierių. O man neseniai tik teko va, teatre, a ne, meluoju, buvo ir anksčiau. Čia vat Jurijaus Butusovo spektaklyje Rozenkrancas ir Gilinas Ternas yra negyvi, aš apsinuoginu. Kai mes dirbam, man pasirodė, kad tinka pagal mintį tai, ką aš ten darau. Ir jam irgi kažkaip tiko, nors, pavyzdžiui, kaip supratau, pas jį spektaklius iki tol nebuvo to niekur, niekada. Bet jam pasirodė, kad tai yra įdomu, ir jis tą paliko. Bet vyksta kažkai dar kiti procesai, ten aš įsivaizduoju, ten, pavyzdžiui, Lukašo Tarkovskio Respublikoj, kur ten, jie nežinau, ar teko tau matyti, ar ne, bet tai, kai yra pirtis, pavyzdžiui, ir visi eina į tą pirtį. Ir ten yra krūva žmonių, kurie, pavyzdžiui, nesigėdė, ir tu galvoji, okei. Tai matyt, čia su manim gal kažkas netaip. Nu, kažkokių procesų ir šiaip, čia yra tokia, nežinau, ta tema, tas požiūris, žvilgsnis į nuogumą, man atrodo, jis keitėsi su laiku, ir aš nematau tame nieko blogo. Tai yra, aišku, vietoje būtų gerai, bet realiai tai čia yra nieko blogo tame nematau. Čia yra, man atrodo, menininko atsakomybė ir jo reikalas, kaip jis nori išreikšti, tegu išreiškia ir viskas. Ir žiūrovų po to reikalas tą vertinti ir turėti savo nuomonę.
1: Taip, viskas daug paprasčiau, negu kad man atrodo, galima vartyti.
0: Tikrai taip. Mm-hmm. Ir tas moralizavimas, man atrodo, labai pavojingas tas dalykas visai. Mm-hmm.
1: Jau sunkiai sirgdamas Kafka kiekvieną mėnesį turėjo parašyti buvusiai darbovietei vieną absurdišką laišką. Ką jis turėjo parašyti? Ar jis turėjo parašyti, kad taip, aš ir šį mėnesį perskaičiau darbo teisės vadovėlį? Ar jis turėjo parašyti, taip, aš vis dar gyvas? Ar jis turėjo parašyti, kad vis dar gyvena tuo pačiu adresu?
0: Na, jeigu absurdiška, tai taip aš vis dar gyvas, aš sakyčiau.
1: Taip, taip.
0: Absurdiška.
1: Taip, iš tikrųjų, jo, vat Berlyne, žodžiu, jau gaudamas pensiją, jis gyveno tenai, žodžiu, bet turėjo, kadangi tą pensiją gauna, kas kartą parašyti, kas mėnesį laišką į darbovietę, kad taip, aš vis dar gyvas, žodžiu.
0: Labai
1: ir siuntė va tokį biurokratinį dokumentą. Yra tu, Valentinai, yra tekę su, su kokia absurdiškiausia situacija gyvenime, biurokratinė prasme susidurti, kas tau labiausiai netelpa į galvą.
0: Ačiū Dievui, man nelabai galbūt dažnai teko gyvenime su absurdiškom situacijom susidurt, nors keletas galbūt buvo, bet žinau, kad tikrai to absurdo yra apstoj, labai daug yra. Ir aš suprantu, kad norai yra galbūt geriausi, kažkaip struktūruot, kad viskas veiktų teisingai, bet kad na, bet bent jau tai duoda labai daug peno kuriejam po to galbūt iš to kažkaip kurti ir aišku, čia tik per ašaras dažniausiai būna ir per skausmą tas absurdas.
1: O žinai, apie, apskritai apie tą pasaulį, kas dabar jame darosi, dedasi, tikrai atrodo šiuo metu, na, keičiasi iš esmės viskas. Tai, kas buvo normalu ir gera, tampa nebenormalu, tai, kas buvo bloga. Nu, tarkim, apie tai, kad nu, tarkim, na, vadovauja didžiausiai ir galingiausiai pasaulio demokratijai žmogus, kuris, na, tikrai pasako ir padaro keistų sprendimų, ar ne? Normaliai, logiškai ausiai, ar ne? Nu, vat ir tokių dalykų, kurie ką tik atrodo buvo, na, visiškai suprantama, kad yra, nu, nesąmonė, negalima ir taip neturi būti, staiga tampa ir sąmonė, ir galima, ir būna, ir vyksta, ir nieks nieko negali padaryti. Kaip tu reaguoji į tai, kas pasaulyje, kaip tu jį matai dabar? Jame tai normalu tau, tai absurdas?
0: Mėly žiūrovai, klausytojai, galit dabar bus nelinksma, galit nebeklausyti. Jo, vienas didžiausių absurdų, kurį aš dabar išgyvenu, tai kad aš čia dabar sėdžiu ir kalbu ir duodu interviu tau. O tuo pat metu bombarduoja žmonės stepiasi ir ar norim mes apie tai kalbėti, kalbėkim, aš tai mielai. Mm-hmm. Bet tame absurde jau daug metų mes gyvenam ir aš nemanau, kad, kaip tu sakai, kažkas pasikeitė, tiesiog mes turėjom prabangą galbūt nekreipti tai dėmesio ir negalvoti apie tai ir to nejausti, dabar nebeturim tokios prabangos. Tai ir kaip aš su tuo gyvenu, sunkiai man pavyksta, bet pavyksta, tai vis tiek mes aš einu į darbą arba ten, nežinau, vat, žaidžiu futbolą su draugais, ir, bet nežinau, ar tai kažkam įdomu, bet man sudėtinga, man nėra, aš negaliu visiškai atsipalaiduoti ir vis tiek kiekvieną dieną tu, vis, nežinau, kiek kartų į dieną tu sugrįžti mintimą šitą dalyką. Tai čia irgi absurdas yra.
1: Taip. Žinai, aš turiu nemažai žmonių pažįstamų, kur būtent ta situacija, apie kurią tu kalbėjai, na, tiesiog iš esmės pakeitė gyvenimą, šeimos gyvenimą, asmeninį gyvenimą. Aha. Žmogus vietoj to, kad gyventų, kaip gyveno savo, na, toj vagoj, kur buvo įprasta profesija, pomėgiai, nežinau, šeima ir taip toliau, staiga viskas apsivertė ir tapo gyvenimas tik tai vienu klausimu.
0: Aha.
1: Ir nebeišeina žmonėms išeiti iš tos situacijos. Ar tau irgi teko kažką patirti? Nes, nu, kažkaip gyvenimas tai tavo eina irgi tolyn vis kažkada, kaip sakant, tas laikas mūsų visų ribotas. Kaip vat su tuo suderinti, kad ne...
0: Oi, kokia teritorija einam. Žodžiu. Mm-hmm,
1: nu, taip.
0: Sudėtinga. Aš galvojau... Ką daryt, kai prasidėjo pilno masto invazija. Karas labai kaip ir labai, ir mūsų, mano, mano gyvenimą irgi pakeitė, nes Lietuvos Rusų dramos teatras, kur aš dirbau daug metų, pakeitė iš pradžių pavadinimą, o dabar ir koncepciją, ir viską, ir nebėra to, prie ko aš buvau pratęs, to gyvenimo, prie kurį gyvenau, ir

0: Aš pamaniau, kad yra tik vienas atsakymas. Arba tu važiuoji kariauti iš tikrųjų, o visa kita yra kompromisas. Mano, pagal mano kažkokius įsitikinimus, pagal mano vertybės ir tai, kaip aš matau, mačiau gyvenimą. Aš nesugebėjau išvažiuoti kariauti. Nesugebėjau. Galima sakyti, kad išsigandau, kad bijau, kad nenoriu mirti, nenoriu palikti šeimos, nenoriu atsisakyti komforto. O visa kita man tenka dabar su to gyventi. Su to, kad aš nevažiuoju ir nebūnu ten. Ir man sako, čia ne tavo karas, nu kaip baigtų, ką tu čia ne... Aš to nesuprantu, žinokit, aš to negaliu suprasti. Jeigu, nes iš vienos pusės sako, mūsų karas ir mes turim, bet iš kitos, ne, čia ne tavo, tokia, čia ten, man labai yra keista. Bet čia, aš suprantu, čia nelabai apgalvota galbūt tokia mintis, nors man atrodė, kad aš prie jos tiesiog priejau. Čia yra, niekam aš to neperšu ir aš tiesiog su tuo dabar vat, gyvenu, su tuo, kad aš neišdrįsau. Aš nemanau, kad čia, dieve mano, čia taip sudėtinga dabar viskas. Nežinau, nežinau, ar reikia tai kalbėti, bet pasakiau, mintį tą pasakiau.
1: Taip, aš labai man suprantu, atrodo,
0: jo,
1: būsena,
0: man atrodo, netgi kažkoks pervedimas pinigų, aišku, tai yra geriau negu nieko, galbūt, nežinau, bet tai yra kažkokia indulgencija kažkokia, ir tu atrodo viską padarytum, kad nebūtų to karo, nežinau, ką reikia, susidegint, bet tas neveikia. Realiai veikia tai, kad tu važiuotum ten ir būtum ten galbūt, arba nežinau, ką dar daryti.
1: O ką tokio ekstremaliausio filmuojantis teko patirti kaip žmogui? Kokios sąlygos buvo pačios tokios atšiauriausios?
0: Ekstremaliausiai... Čia buvo tikrai būta labai šalta keletą kartų, bet vėlgi dabar vėl dabar apie tą ekstremalumą ir na dabar reikės, žinokit, arba kažkaip dirbtinai grįžti jau prie taikaus gyvenimo pokalbio. Nes visi tie ekstremalumai yra niekas palyginti su to, kas vyksta. Buvo šalta, išgyvenau, viskas netvarkoja.
1: Bet tai aš jo irgi skaičiau, kaip ten tam vandenį, ar ne. Bet man tas klausimas, būtent čia Olego filmavimas, ar ne, baseine ir šaltam tam vandenį, ir tas vaidinimas, kad tu esi po ledu, ar ne. Turėtų būti beprotiška, aš nežinau, gal tu neturi tos baimės būtent būti be oro ar daužytis iš po vandens į akėtę. Kaip su ta baime susidoroti? Nes realiai, vis tiek netgi ir realiai pavojus kažkoks yra.
0: Kaip na, ten... Šalia yra profesionalai ir kaskadininkas Leonidas vat, su manim buvo šalia, su balonu, kaip jis balonas?
1: Balionas.
0: Balionas, jo. Degunies ir kažkaip, nu kaip vis tiek aš man tik pasitikė, kad ištrauks, jeigu ką. Vis tiek, jis pasakė iš karto, paklausė, ar esu nardęs anksčiau, sakau, ne, jis taip, Sako, tai ne, išsidirbinėk, sako. Nes tikrai pavojinga, nejokauk, rimtai klausyk, daryk, ką sakau, ir viskas pavyko. Na, dabar, nu, kažkaip, bet dabar vis laikai pamatau povandeninius kadrus filme arba kažką tokio, taip iš karto taip,
1: Tokį truputį oro
0: suprantu, trupštą, ne? Ne, nu, tiesiog labai gerbiu tada, iš karto labai suprantu, kad nėra lengva, tai ir dėl tų kelių gražių kadrų, bet tai yra smagu, tai yra, kaip tik čia yra, man atrodo, smagi darbo dalis, iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, čia nėra... Kuo sudėtingiau, galbūt, kai tuo įdomiau ir tuo daugiau patirsi, tai čia yra viskas labai smagu. Vėlgi prabanga, kad mes galim savo tai leisti, tokią profesiją, kur tu galbūt ir nebūtum to daręs niekada, bet vat, tenka tiesiog dėl darbo.
1: Tai galima taip suprasti, kad tau apskritai tu nevertini situacijų, kurias reikia patirti darbe, kaip sunkių, ar ne? Tau viskas yra tiesiog įdomu, ar ne?
0: Ne, kodėl. Tuo momentu yra labai sunku. Tuo momentu yra sunku, bet vėlgi, tarkim, ta pati situacija suvekėta, aš atsimenu. Aš nesu, bandžiau pasiruošti, atsimenu, tada žinojau, kad man reikės lysti į akėtę ir kažką paskaičiau, galvojau, kūną reikia pratinti, vat, po truputuką šaltas dušas, nu kas čia tokia šaltas dušas, nieko

0: Baisaus nepavyko man, nepatiko man, mano kūnui nepatiko, smegenim gal, nežinau, pradžioj. Tai galvoju, ai, gal aš geriau vieną kartą tiesiog įlysiu, kai reikės ir tiek žinių. Tai kas nėra galbūt labai teisinga ir sveika, nekartokit. Bet kai jau esi, kai buvau filmavimo aikšteliai, tu niekur neturi kur trauktis. Tai čia yra kažkoks kitoks dalykas. Yra žmonės, atvažiavo, dirba. Negali pasakyti, ne, aš to nebedarysiu dabar. Tai man tas, galbūt tas labai padeda ir motyvuoja ir tiesiog ir darai, nes labai daug yra tokio, pas mane bent jau tikrai daug tokio kaprizo išlikusio, man atrodo, iš vaikystės, iš kažkokio iš noro, komforto, saugumo, tokio tu nenori kažko daryti, kas tau nėra, ko nenori daryti. Mhm. Bet iš tikrųjų mes labai daug galim. Mhm. Ir labai daug iškentėti, iškesti ir atlaikyti labai daug.
1: Man kaip keista klausyti, nes man atrodo, jau Valentinas yra pats nepretenzingiausias žmogus ir tikrai kaprizų tas žmogus gyvenime negalėtų tai, niekaip rodyti.
0: Darbe tai stengiuosi nerodyti, taip, bet gyvenime tai aš baisu, aš tingiu net pajudint pirštą.
1: Rimtai.
0: Tai jo, jau labai guliu, tai net nelieskite jau manęs, aš jau čia atsiguliau ir tik, nu, čia turi gulėti. Bet darbe stengiuosi, žinoma, kad nebūtų to.
1: Tai gyvenime kažkokie ten būtiniai dalykai vargina labai, labai nesinori užsimti.
0: Jo, gali daug metų nespręs kažkokių dalykų.
1: Aha.
0: Baisu.
1: Nu, kaip čia pasakyti, jeigu visiems gerai, tai... Žinai, Kafka kartą nuėjo su prostitute į viešbutį. Kodėl jo paties teigimo? Ar iš smalsumo, ar iš vienatvės, ar norėdamas pasiruošti apsakymui, surinkti medžiagą?
0: Aš galvojau paskaityti jai apsakymą, galvojau.
1: Kas čia žino, gal ir skaitė.
0: Iš smalsumo.
1: Iš vienatvės, ar norėdamas rinkti medžiagą?
0: Smalsumas ir noras rinkti medžiagą gal šiaip panašu yra.
1: Gal. Gali, bet tiesiog, žinai, pasmalsauji ir tiek, o čia pasmalsauji ir parašai kažką.
0: Nežinau, visi trys, man atrodo, yra įdomus. Na, tarkim... Tegu būna iš vienatvės.
1: Iš tikrųjų, iš vienatvės. Jo, jis taip ir aprašė vėliau savo dienoraštį ir pasakojo draugams, kad būtent va, dėl to jausmo ėjo. Ir tiesą sakant, jo tie meilės, kaip čia pasakyti, gyvenimas, jis nebuvo sėkmingas. Jis įsimylėdavo, bet jam santykyje būti su žmogum nepavykdavo. Ir nei šeimos pavyko sukurti, žodžiu, čia kitos istorijos, žodžiu, dar. Tai va, jis kažkaip tai tarsi ir labai troško tos meilės, bet nesugebėjo jos paimti ir gauti, ir turėti. Tai jo, tas jo gyvenimas toks ir buvo, jis, bet aprašinėdavo, jis yra netgi savo dienoraštyje labai tiksliai aprašęs ir stebėjęs moterų kūnus, laikyseną, detales ir taip toliau, žodžiu, jau kaip rašytojas, galima sakyti, na, dirbo darbą. Galiu, Valentinai, tavęs paklausti, ar tu sugebėtum, jeigu dėl vaidmens reikėtų nueiti tyrinėti į bordelį savo vaidmeniui, medžiagos ieškoti?
0: Žinoma.
1: Aha.
0: Žinoma. O čia dabar galvoju, o kas čia tokio? Dabar čia
1: aš tiesiog nemoral... klausimas, va, žinai, daug kas kitaip įvairiai atsakytų turbūt.
0: Aš manau, kad... Man net nebuvo klausimo.
1: Aha.
0: Tikrai galėčiau. Nes šiaip įdomu yra dėl darbo, dėl profesijos. Jeigu tik turėtume mes, man, nu, aš labai dažnai tą kartuoju, jeigu aktorius, man atrodo, turėtų laiko ir resursų, kuo geriau, kuo detaliau pasiruošti vaidmeniu, tai man atrodo, visi tą darytų su mielu noru, nes tai yra labai įdomu visą laiką. O ar apskritai čia tame klausime dar yra apskritai požiūris į tą profesiją, tai čia tai atskira tada tema.
1: Čia atskira tema, jo, čia daugiau gal įdomu, kaip...
0: Žinoma, labai įdomu yra... Aš labai mažai turiu patirties gyvenimiškosios, šiaip kažkokių situacijų, ar aš nieko praktiškai nesudaręs be aktorinio, aš... truputų, kad studijavau pusę metų, metus čekų kalbą, ir tada įstojau į... muzikos akademija tada dar tik vadinosi ir viskas, baigiau iškart jau dirbti į teatrą. Aš praktiškai nežinau gyvenimo tikro, tai tas, kai tu ruošiesi vaidmeniui, pavyzdžiui, kai Olegui mes ruošiamės ir mes paklausė, ar tu norėtum padirbti mėsininku, aš žinoma, sakau. Ten kiti dalykai, kiek man pavyko ir kiek pavyko suderinti to su prodiuseriam, kiek pavyko dienų gauti, tai va čia galbūt per mažai, bet šiaip tai kodėlgi ne, aš manau, kad tai yra tikrai gali priduoti tau kažkokio tikrumo, kažkokių pastebėjimų, viskas, kad tik padėtų, kad tik geriau atliktum savo darbą.
1: O tarkim, va dabar svarstau, įsivaizduoju tave mėsininko vaidmenį, ar ne? Ir pavyzdžiui, tu nesi vegetaras?
0: Ne.
1: Nesi, ar ne? Bet pavyzdžiui, jeigu būtų žmogus, kuris va, visiškai nevalgo mėsos.
0: Mes galvojom apie tai, kai aš ten atsidūriau, aš galvojau, nes aš kaip pamačiau tiesiog tas, ta visą mėsą, aš pagalvojau, geriau, jeigu iš tikrųjų būtų, tai būtų sunku, man atrodo, bet aš manau, kad ir tai... Dabar, aš galvoju, ar tik ne Šarūnui Zenkevičiui teko kažką panašaus daryti su mėsa. Jis irgi žinau, kad labai, labai mėgsta gyvūnus ir nemėgsta mėsos, bet manau, kad tiesiog čia jau tavo pasirinkimas, ar tu profesionaliai tiesiog tai žiūri, ar taip vat kažkaip ideologiškai ir atsisakai.
1: Čia vėl tas atskyrimas, tu kaip žmogus ir tu kaip tai, profesionalus aktorius ir tada kaip taip. Čia... O apie tą vat, Kafkos, kur šiek tiek užsiminiau jo sugebėjimus vat, nueiti į bordelį ir savo rinktis medžiagos kaip rašytojai, skenuoti judesius žmonės, nežinau, viską, ką ten pamatai. Tu irgi taip rinkiesi nuolat gatvėje, žiūri, stebi, galvoji, va čia reikia nu, kažkas kaip, nežinau, profesinė gal lyga, nuolat sekti, žiūrėti, kokius dalykus galėtum nugriebti savo profesiškai iš to, ką matai aplinkui.
0: Na, kai mokaisi, kai yra, būna tokios užduotys, tiesiog tu turi atsinešti tą stebėjimą, tokį pastebėjimą. Tu turi nukopijuoti visiškai žmogų, kur nors pamatyti ir padaryti. Aš manau, kad tai yra labai fainas šiaip dalykas, labai, labai toks įdomus ir tavo dėmesingumą, pastabumą, tu gali lavinti. Aš tikrai nebelavinu to, kaip kiek galima būtų daugiau, bet nėra... tas vyksta. Tu tikrai pastebi kažkokius dalykus, situacijas, o tai irgi kaip Dalia vis laik sakydavo, Tamulevičiūtė, kad net laidotuvėse tu būni ir tu negali pilnai tiesiog būt moment procese, nes tu vis tiek žiūri, kaip kas reaguoja ir kas vyksta ir net ir save irgi analizuoja tuo pat metu, kas tavim. Yra to tokia profesinė ar liga ar neliga. Nu, čia yra tokia profesijos jo dalis.
1: Žinai, vienas iš įvykių sukrėtusių rašytoje buvo teismas viešbutyje. Kas ten įvyko per dalykas? Ar jis sirgdamas nuo alpo ir krisdamas sudaužė labai brangią skulptūrą viešbutyje, dėl ko buvo negailestingai apkaltintas? Ar jis įsiveržė į kambarį, kuriame jo sužadėtinė susitiko su meilužiu ir surengė jiems tokį teismo procesą? Ar jo sužadėtinė su savo drauge, kurią rašytojas taip pat įsimylėjęs buvo, surengė jam akistatą dėl to meilės trikampio, po ko sužadėtinė su juo išsiskyrė? Kas įvyko per toks procesas viešbutyje? Gan garsiai po to buvo ir aprašytas.
0: Nežinau. Aprašytas, na, ne dėl vazos jaučiu, jeigu aprašytas buvo. Bet kuris iš tų tada dviejų. Na, tarkim, trečias, kur su putrikampis meilės ir kur...
1: Taip, ir tai yra, nu, nepaprastai įdomi situacija ir kas, aišku, itin, nu, turbūt prasmingiausiai iš tos situacijos, kad būtent na, tas teismo procesas, o jis vyko, dėl to ir vyko, nes jis turėjo sužadėtinę, su kuria ilgai bendravo, bet kaip mes šnekėjom, tas bendravimas buvo toksai vis ne iki galo, vis per atstumą ir susirašinėjo su daugybė nuostabių laiškų, parašęs yra savo meilį Felice Bauer, bet taip ir susižadėjimas, bet niekaip neišeina jiems susituokti, tarkim, galų gale ir normaliai sukurti šeimą. Ir Felice paprašė savo draugės, Grėtės Blok, kad jį patarpininkautų ir pakalbėtų su Kafka, kad nu gal kažkaip jau, ką jis čia galvoja, kad kažkaip jis apsispręstų. Ir tuo būdu Kafka ėmė susirašinėti su Grete. Ir įsimylėjo Gretę ir gavosi toks meilės trikampis. Ir ta Gretė, advokataudama draugį, pati tapo tokia jau na, meilės objektų. Ir ji su draugė, žodžiu, jos abitos draugės surengė būtent viešbutyje tą susitikimą, tokį teismo procesą, kur iškėlė klausimą, pateikė laiškus, kaip įrodymus, kad kas čia vyksta dabar. Ir iš tikrųjų labai labai įdomu, nes kaip ir savo advokatą turėjo draugą rašytoją Kafką, tos dvi merginos kaip prokuro Orės jį polė, žodžiu, tai va, įvyko toks, na, jį labai sukrėtęs procesas, teismo procesas, kas ir įkvėpė vėliau Aha. Kafką parašyti procesą. Aha. Įsivaizduoji, kokia situacija. Va, taip, tokius dalykus dėl tos tokios meilės, to trikampio jam teko išgyvent.
0: Komentarų reikia.
1: Taip, galvoju, kaip, ką atšaukė, ką atliepė tavyje, va, tokia situacija.
0: Sudėtinga yra, santykiai yra labai sudėtinga. Labai žmonės nepasiruošia, eina į santykius, nežino, kas jie tokie, ko jie nori, kaip vyksta tie dalykai, tie procesai. Ir patys, sakau, savęs nepažinodami savęs eina į santykius su visiškai kitu dar kosmosu ir labai dažnai įvyksta sudėtingos situacijos visokiausios. Jo, čia man labai šiaip, aš mėgstu labai tą tokią šią temą kažkokio, man labai aš nežinau kodėl, bet man atrodo, kad trūksta kažkokio išsilavinimo santykių atžvilgių. Gal dabar viskas gerėja situacija. Aš tiesiog žinau, kad savo laiku tai viską, ką žinojau apie meilę vadinamą, tai buvo iš pasakų, iš romantinių, arba maksimum romantiniai kažkokie filmai. Kas tikrai veda į kažkius nesusipratimus po to, tikrai nepadeda tau kurti santykių pradžioj. Kai kosmosą skraidom ir kitus dalykus darom,
1: taip.
0: Bet kaip paaiškint jaunam žmogui, kad kas vyksta jo kūne ir kas yra hormonai laiku, tai ne visada sugebam dar. Kas galbūt galbūt nereikėtų ir Romeo su Džiuljeta žudytis tada.
1: Žinai, kaip didžioji dalis Kafkos rankraščių išgyveno antrąjį pasaulinį karą? Ar buvo užmūryti šeimos namo sienoje? Ar Kafkos draugas Maksas Brodas bėgdamas nuo nacijų išsivežė juos?
0: Šitas,
1: ar ne? Ja. O, net nereikia variantų. Taip, iš tikrųjų. Ir turbūt žinai ir tą istoriją, kad Kafka kaip liepė elgtis po jo mirties su jo rankrašiais.
0: Man atrodo, sudegint ir liepė. Jo?
1: Taip. Ir būtent dėl draugo nepaklusnumo išliko tie rankrašiai. Ir jis juos išsivežė. Valentinai, jeigu reikėtų, na, tarkim, gaisras, jeigu reikėtų išsinešti vieną daiktą, kas tai būtų, kaip tau atrodo?
0: Oi. Nu, pirma, šiaip tai žmoną su vaiku išneščiau, aišku.
1: Nu, jie patys jau pabėgo, įsivaizduok. Apie kažkokius dalykus svarbius.
0: Aha. Jeigu iš tikrųjų, tai aš nieko nenešiu. Aš tiesiog eičiau ir tiesiog eičiau. Jeigu taip visiškai, vat, man taip atrodo, kad aš labai nuoširdžiai sakau. Atrodo, kad vat, kieta pasakyt man čia, nieko nereikia čia, jokių materialių vertybių. Yra, nėra tai visai tiesa, žinoma. Žinoma, kad norėčiau galbūt ir kitaip gyvent, bet tikrai tikiu, kad vien materialiniai dalykai, ir šiaip, kad ne vien, čia jie nėra svarbiausia, tai čia tikrai to tikiu. Ir manau taip, ir man atrodo, kad net čia kvaila ginčytis būtų. Daugybė žmonių turi puikius namus, puikius, kai labai daug uždirba, bet jie nėra geri žmonės.
1: Tai, Valentinai, aš labai noriu padėkoti. Laikas praėjo ir jo labai nemažai, tai tikrai aš noriu priminti mūsų klausytojams, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija rasite mediatekoje, radiotekoje. O tikrai noriu pačiam palinkėti tų gerų vaidmenų, tų gerų filmų, į kuriuos reikia tą gerą aktorių kviesti ir tų gerų spektaklių. Ir tos, tos geros patirties ir, ir kada nors leisti savo, nu vis tiek kažkaip pasidžiaugti, pasidžiaugti tuo, kas, kas pavyko, ką pavyko padaryti.
0: Ačiū labai, skaitykit Kafką, skaitykim.
1: Kafka. Skaitykim, taip, iš
0: tikrųjų. Geriau negu manęs klausyt.
1: Valentinai. Aha. Ačiū tau labai.
0: Aha. Ačiū. Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Antra valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbė per vakar dieną neutralizavusios 78 iš 97 Rusijos paleistų dronų. Ukrainos kariuomenė taip pat paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų. Kaip pranešama, Rusijos dronai trečią kartą per dieną smogė prie vieno svarbiausių Kyjivo tiltų, jungiančio rytinę ir vakarinę miesto dalis. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė galimybę susitarti su Ukraina dėl tolimųjų smūgių paliaubų. Tai jis pareiškė kalbėdamas Valdajaus politiniame forume. Pastaruoju metu Rusija Ukraina atakuoja vis intensyviau. Savo ruoštų Kyjivas kaltina Maskvą, kad šis sąmoningai atakuoja civilinius taikinius. Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnai paskelbė tiriantys galimas teroristinės sąsajas dėl incidento Fly Dubai keleiviniame lėktuve. Izraelio premjeras teigia, kad kapitoną užpuolęs pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame Fly Dubai keleiviniame lėktuve išgąstis ir panika. Skelbiama, kad per vieną minutę lėktuvas nukrito maždaug 5 kilometrus.
3: Tai buvo labai sudėtinga patirtis.

0: Kaip mama sėdėjau ir atsisveikinau su dukromis, sakydama joms, kad myliu. Tiesioginė prasme matėme pabaigą tiesiai prieš akis ir tai buvo labai, labai traumuojantis įvykis.
1: Pasakoja lėktuvo keleivė. Kapitono užpuolusi pilotą sutramdė keleivį.
2: Nubėgau piloto kabinos link, tada lėktuvas labai staigiai nėrė žemyn. Sugrėbiau užpuoliką, sugrėbiau jį už gerklės ir patraukiau už kabinos.
1: Santechnikas Janivas Hajunas trumpam atsisėdo į piloto vietą ir patraukė valdymo svirtį atgal. Vėliau lėktuvo valdymą perėmė kiti, lėktuvų šį kart kaip keleiviai skridę pilotai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad išpuolį įvykdęs ir dabar sulaikytas pilotas buvo anot jo indoktrinuotas islamistų radikalų. Tuo metu Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras paskelbė, kad dėl incidento buvo pradėtas tyrimas, siekiama išsiaiškinti, kokiu laipsniu jis buvo susijęs su teroristine veikla.
3: Jungtinės karalystės jūrų agentūra skelbė, kad Hormuzo sąsiauryje buvo užpultas tanklaivis. Agentūros duomenimis, pataikius sviediniui, laive kilo gaisras. Teigiama, kad tanklaivio įgula nenukentėjo, tačiau žalos mastas kol kas nežinomas. Nėra informacijos apie tai, ką gabeno laivas ir su kokia vėliava jis plaukė. Strateginį Hormuzo sąsiaurį kontroliuoja Iranas, kuris blokuoja komercinių laivų tranzitą ir apšaudo laivus, kuriuos kaltina neteisėtų sąsiaurio kirtimu. Jungtinės valstijos paskelbė apie daugiau nei 24 milijardų dolerių vertės sutartį, kuri turėtų pagreitinti raketų gamybą. Apie tai pranešė Pentagonas. Kaip teigiama jo pranešime, SM-6 raketos yra itin svarbus ginklai, skirti atakuoti lėktuvus ir po vandeniu judančius taikinius. Atkurti didelį kiekį šaudmenų Vašingtonas siekia, atsargoms išsekus dėl karo su Iranu. Dalis valdančiųjų siekia, kad į darželius, mokyklas bei ligoninės būtų tiekiama daugiau produktų iš vietinių ūkininkų. Politikai siūlo, kad per viešuosius pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų būtų įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkių, kurie nutolę nedidesnių nei 100 km atstumu ir jei tam prireiktų nedaugiau kaip pieno tarpininko. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas iniciatyvą vertina teigiamai.
4: Mes apie maisto trumpasias grandines jau tikrai senai kalbame, kad reikėtų jas paskatinti. Per pastaruosius galbūt 5 metus būtent tos trumpusios maisto grandinės kaip ir yra užstrigusios. Ar tas procentas teisingai parinktas, labai sunku kol kas vertinti. Tikriausiai galbūt šiek tiek gausis ir eksperimentas, bet tikriausiai to praktiniu būdu ir geriausiai parodys, ar pataikė ar ne.
3: Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Kaune 11, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Šiąnakt nelis, vietomis formuosis rūkas. Bus pietryčių silpnas vėjas, bus 4-9 pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Diena irgi nelis, rytą kai kur tvyros rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus 17-22 laipsniai šilumos. 5 minutės po antros.
5: Muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės. Jūs esate ne troleibuse, jūs esate kažkur, kur klausotės LRT radio, nors kita vertus galima tai daryti ir troleibuse, nes būtent apie troleibusą buvo daina, kuri šiandien pradėjo laidą Muzikos savaitė. Čia Ramūnas Zilnys ir šioje valandoje pažvelgiame į tai, kas per savaitę įdomaus nutiko Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Šiandien pažvelgsim į MTV apdovanojimų ceremoniją, kuri įvyko prieš keletą dienų ir apibendrino pop muzikos metus, pačius populiariausius atlikėjus. Vaizdo klipus, pažvelgsim, kasgi ten laimėjo ir triumfavo. Taip pat eteryje išgirsite ir interviu su žinomu britų dainininku Džeku Savorečiu, kuris jau visai greitai po keleto dienų lankysis Lietuvoje. Pradžiai keletas muzikos naujienų. Pirmoji daina, kuri ką tik ir nuskambėjo šioje laidoje, yra nemirtinga lietuviškos roko muzikos klasika, tačiau dabar suskambusi naujai. Ir tai yra grupės Antis daina Kontrolierė, kuri naujam gyvenimui yra prikelta dueto Kandis. Tikriausiai žinote, kad Kandis tai yra grupės Antis buvęs vokalistas Algirdas Kaušpėdas ir Viktoras Diavara iš grupės Skamp. Kūrinys dabar atgimė taip, kaip jūs ką tik ir išgirdote, ir kaip prisimena Algirdas Kaušpėdas, tai yra daina iš maždaug 1985 metų. Jos tekstą sukūrė poetas Evaldas Morkūnas, perdavė Algirdui savo poezijos sąsiuvinį ir tas tekstas nepaprastai suintrigavo. Muzikinį rūbą sukūrė Petras Ubartas, taip ir gimė ši daina, anot Algirdo, esanti apie meilę ir kartu apie baimę. Galima sakyti, kad tai yra baimės, kuri žmogų sukausto, transformacija į meilę, kuri išlaisvina. Štai taip ironiškai ir su humoru šitą kūrinį pristato Algirdas Kaušpėdas. Prieš pereidami prie temų, apie kurias jau užsiminiau laidos pradžioje, paklausykime dar kelių įdomių muzikinių naujienų ir likim kol kas su lietuviška muzika, nes eteryje bus dainininkas, kuris tikrai neblogai pažįstamas Eurovizijos atrankų žiūrovams. 2025-aisiais jis pasirodė Eurovizijos atrankoje su daina Just Take Me On A Date. Šiais metais atrankoje pristatė kūrinį Stand Up. Ir aš kalbu apie dainininką Nojų Žebrauską, scenoje žinoma slapyvardžiu Noj. Nojus žengia į naują savo karjeros etapą ir ruošia debiutinį albumą. Mes netrukus eteryje išgirsime pirmą pristatytą dainą iš to albumo. Šis kūrinys vaidinasi Bėgi nuo savęs. Kaip pasakoja pats Nojus, jis visada savo ir kitų dainose bando rasti reikšmę per savo išgyvenimus ir istorijas. Ir daina, kurią jūs netrukus išgirsite, labai rezonuoja su pačiu dainininku, nes gyvenime jis vis susiduria su nerimu, pažadais, darbais, nuolatiniu skubėjimu. Bėgi nuo savęs leidžia pažvelgti į save ir suprasti, kad nuo problemų, darbų ar paties savęs niekur nepabėgsi. Viskas anksčiau ar vėliau pasivys. Reikia sustoti, viską išsiaiškinti ir išspręsti su savimi. Tikiuosi, kad kiekvienas klausytojas šioje dainoje galės pajusti kažką artimo sau, sako dainininkas Noj. Netrukus mes šią dainą išgirsime eteryje, na ir tada kiekvienas iš jūsų galėsite pats sureaguoti ar suprasti, kaipgi ši daina su jumis rezonuoja. Noj, bėgi nuo savęs.

Dainininkas Noa ir kūrinys Bėgi nuo savęs LRT radio eteryje. Netrukus muzikos savaitėje dar viena ryški naujiena. Tema, kuri apskriejo viso pasaulio žiniasklaidą ir jį susijusi su norvegų grupės AHA dainininku Mortenu Harketu. Grupė AHA ne vieną kartą yra koncertavusi Lietuvoje, jeigu tiksliau, tai čia viešėjo tris sykius, paskutinį kartą tai nutiko Trakuose. Labai mažai tikėtina, kad kada nors dar mes išvysime šią grupę scenoje, taip pat ir mūsų šalyje. Priežastis tikriausiai pop muzikos gerbėjams yra labai gerai žinoma. Prieš kelerius metus buvo paskelta, jog Mortenui Harketui diagnozuota Parkinsono liga, jos sveikatos būklė yra sudėtinga ir tarp kitko pasakysiu, jog šiais metais teko viešėti Taline festivalyje Tallinn Music Week, kur lankėsi grupės AHA klavišininkas Magne Furuholmenas, buvo surengtas pokalbis su juo. Ten grupės AHA klavišininkas pasakojo, jog, na, iš esmės labai sunku prognozuoti, ar grupė AHA dar kada nors ateityje žengs į sceną, tačiau dideliu optimizmu jo pasisakymas tikrai neblizgėjo. Praėjusią savaitę paskelbta, jog Mortenas Harketas lapkričio 27 dieną išleis naują solinį albumą, kuris vadinsis Human Grace.

Agentūrai DPA Mortenas Harketas sakė, jog tiesiog pajuto norą padaryti ką nors prasmingo ir visas šis albumas šlovina gyvenimą, o galiausiai kiekviena daina yra apie meilę tik iš skirtingų perspektyvų. Didelė dalis dainų buvo sukurtos dar ankstesniais metais, tai yra įvairiausių studijoje atliktų, tačiau į ankstesnius įrašus nepatekusių eskizų įrašų rinkinys, jie dabar yra atnaujinti, jie, tos dainos yra visiškai išpildytos. Ir šie kūriniai bus išleisti mano minėtame naujame albume Human Grace. Dalis jų buvo aranžuotos ir produsuotos iš naujo. Vis dėlto dėl sveikatos būklės Mortenas Harketas ne visas dainas galėjo užbaigti pats, nes pripažįsta, kad dėl Parkinsono ligos jis jau nebegali valdyti savo balso taip, kaip anksčiau. Netrukus eteryje mes išgirsim kūrinį, kuris skambės tame albume ir tai yra išties labai jautrus epizodas, kadangi su Mortenu Harketu šitą kūrinį įrašė jo dukra, 33 metų Tomina Harket, kuri pati užsiema muzikinę veiklą. Šis kūrinys vadinasi Hold Me ir tai yra daina iš būsimojo Aha dainininko albumo.

0: muzikos savaitė.
1: Grįžtame į laidą ir kaip įprasta šioje laidoje nuskama vienas kitas ryškių artėjančių muzikinių renginių koncertų anonsas per artimiausias kelias dienas iki kito ketvirtadienio, sakykim taip, ryškių užsienio atlikėjų atvykstančių į Lietuvą gal ir nėra labai gausu, gyvename tomis savaitėmis, kurios tradiciškai yra šioks toks koncertinio sezono sulėtėjimas, tačiau noriu jums pristatyti vieną koncertą, kuris įvyks artimiausią pirmadienį Vilniuje, klube Kablys. Ir čia pasirodys žinomas britų dainininkas Jackas Savoretis, kuriam yra 42 metai. Jis groja muziką, kuri laviruoja tarp folk roko, akustinių dainų, indie pop, netgi alternatyviojo roko muzikos. Artistas, kuris yra išleidęs jau 9 albumus ir pirmasis iš jų pasirodė prieš 19 metų. Žmogus su gana įdomia šeimos istorija, kadangi jis gimė Jungtinėje karalystėje, tačiau jo tėtis yra italas, na, o jo mama turi lenkų, žydų ir vokiečių kraujo. Savoretis augo Londone, tačiau vėliau persikraustė su šeima į Šveicariją, netoli Italijos sienos. Taigi, iš esmės, galima sakyti tikras, jeigu ne viso pasaulio, tai vos ne visos Europos pilietis. Artistas, kuris yra patrauklus ir tiems žmonėms, kurie mėgsta skambes pop muzikos dainas ir tie, kurie mėgsta šiek tiek maslesnius kūrinius, linkstančius link alternatyvių garsų. Jackas Savoretis Lietuvoje lankysis pirmą sykį. Ir tą progą pasišnekučiavau su juo. Netrukus eteryje išgirsite mūsų pokalbio ištraukas. Čia mes su Jacku kalbėjomės apie tai, kogi galima tikėtis iš jo pirmojo gyvenime pasirodymo mūsų šalyje, kaip jis vertina pats savo naujausią albumą. Pakalbėjome ir apie jo gana įdomią kilmę, ar jisai vis dėlto kasdienybėje jaučiasi britu, ar galbūt kitos tautos atstovų. Taip pat mes pasišnekučiavome ir apie jo šeimą, apie jo 3 vaikus, apie jų muzikalumą. Ir be jokios abejonės turėjau paklausti apie jo labai įdomius bendrus kūrinius įrašus su kitomis didelėmis muzikos žvaigždėmis. Pasiklausykime, kągi pasakoja Jackas Savoretis.
2: We're definitely playing some stuff from the new album, just because it's also a great album to play live. Like it was recorded all live.
1: Koncertą Vilniuje tikrai skambės dainos iš naujojo albumo, nes jos puikiai skamba gyvai. Mat taip ir buvo įrašytos. Muzikantų grupė, kuri skamba albume, yra ta pati, kuri su manimi groja šių gastrolių metu. Tačiau aš niekada nepamirštu savo senų draugų, todėl Vilniuje bus ir daug senų dainų. Mano pirmieji įrašai išleisti prieš 20 metus, tai buvo visiškai kitokie laikai. Manau, dabar kurti muziką man įdomiau. Dabar galiu labiau mėgautis. Gal dėl to, kad esu vyresnis ir šiek tiek išmintingesnis. Nors ir ne per daug. Taigi žinau, kokia trumpa yra ši akimirka. Žinau, kaip greitai viskas vyksta. Mes taip pat greitai ir sukūrėme šį albumą. Žinau, kad turime sukurti dar vieną. Kaip ir sakiau, aš tiesiog noriu mėgautis procesu. Gal dėl to ir rengiu labai ilgas gastroles, tokias ilgas, kiek tik įmanoma. Aš tiesiog labai noriu išgyventi šį albumą iki maksimumo. Skamba banaliai, bet man tai labai svarbu. Prireikė 20 metų, kad suprasčiau, kaip sukurti šią muziką. Šis albumas buvo sukurtas ir parašytas būtent taip, kaip aš norėjau. Noriu groti kuo daugiau. Manau, taip, su amžiumi visą tai vertini daug labiau, nepriėmė visko kaip savaime suprantamo dalyko. Kai buvau jaunesnis, šiek tiek visko nevertinau. Sėkmes ir nesėkmes priimdavau paprastai. Prieš 20 metų, kurdamas muziką, mojuodavau į visas puses ir tikėdavausi, kad kažkur pataikysiu. Dabar jau nebėra taip. Dabar žinau, kas man pavyksta ir stengiuosi, kad pavyktų kuo geriau.
2: In England, I feel very Italian. I don't think home is a place. This sounds again like I'm trying to be...
1: Tikrai nesijaučiu tikrų britų, mano kilmė paini. Nebent kai esu Italijoje, ten tikrai jaučiuosi labai britiškas. Kai būnu Anglijoje, jaučiuosi labai itališkas. Nemanau, kad namai yra konkreti vieta. Aš nuoširdžiai tikiu, kad namai tai jausmas. Ir tai jausmas, kaip pavyzdžiui, esu su savo vaikais. Nesvarbu, ar sėdžiu traukinyje, lėktuve ar viešbutyje, jei šalia vaikai, aš esu namuose. Tai susiję ir su mano profesiniu gyvenimu, lygiai taip pat jaučiuosi su savo muzikantų grupe. Pavyzdžiui, šiandien esu Zagrebe, į kur atvykau vienas. Praleidau šią dieną ir buvau tikras turistas. O šį rytą atvyko muzikantai, ėjau pusryčiauti, pamačiau visą savo grupę ir komandą ir staiga pasijutau namie. Namai tai jausmas, kurį sukuria kiti žmonės aplink. Žinote, pavyzdžiui, aš keliauju į Lenkiją, Vokietiją, Italiją. Yra šalių, kurios giliai įsišaknijusios mano DNR ir šeimos istorijoje. Ir ten jaučiu tam tikrą jausmą, prasmės jausmą. Bet iš esmės, namai ir yra jausmas, tai nėra vieta.
2: But home is a feeling, it's not a place. They make a lot of music. music, all three of them. They make a lot of noise, that's for sure.
1: Mano trys vaikai jau muzikuoja ir kelia daug triukšmo, tai tiesa. Dar pamatysime, ar žengs į muziką rimčiau, kai užaugs. Niekas manęs niekada nespaudė, todėl aš visada mylėjau muziką, nes ji tiesiog buvo mano. Nenoriu atimti to jausmo iš savo vaikų. Ne visi yra vienodi. Kai kurie žmonės mėgsta spausti savo vaikus, jei mato, kad šie turi muzikinį talentą. Tačiau mano santykis su muzika labai asmeniškas. Jei jie ją pasirinks, muzika bus puikus draugas. Jei ne, tai bus tiesiog puikus jų gyvenimo garso takelis.
2: And in the back row was just all of these bikers.
1: Yra buvę keistų koncertų. Prieš daug metų grojau vienas Newcastle su gitara scenoje, o paskutinėje eilėje buvo bikeriai. Ir aš pagalvojau, ojojoj, čia jau kažkas bus. Tada pamačiau, kaip vienas iš bikerių verkė, tiesioginė prasme susijaudino. Pagalvojau, kas vyksta, tie dideli vyrai su barzdomis ir tatuiruotėmis. Po koncerto visi priejo prie manęs, apkabino ir visi manė, kad esu daug vyresnis, nes taip skamba mano balsas. Jie manė, kad aš esu gana senas žmogus. Tai buvo prieš kokius 15 metų ir jie mano dainas atrado per vieną iš televizijos serialų. Nuostabu, kaip tavo muzika gali tokiu būdu paliesti skirtingus žmonės iš viso pasaulio. Buvo neįtikėtina įrašyti dainą su Dzukero, nes kartu įrašėme dainą Senza Una Dona, kurios kiekvieną rytą eidamas į mokyklą klausiausi vaikystėje. Taip pat įspūdinga buvo sėdėti kambarėje su Kylie Minogue. Ji paklausė, ar galiu padainuoti? Daviau į mikrofoną, ji uždainavo ir pagalvojau, oho, ji tikrai skamba kaip Kylie Minogue. Beprotiška.
2: Thinking, oh my God, she sounds like Kylie Minogue. Like, this is crazy.
1: Platesnį interviu su britų dainininku Džeku Savorečiu versiją galėsite perskaityti internete portale lrt.lt, o netrukus eteryje ir viena iš šio dainininko atliekamų dainų. Čia kūrinys I Remember Us, kurį, ką gali žinoti, galbūt ši britų žvaigždė gyvai mums padainuos ir Vilniuje, kur koncertuos pirmadienio vakarą.

Dina, I Remember Us ir britų dainininkas Jackas Savoretis, kurio sėkminga karjera tęsiasi jau porą dešimtmečių. Kur kas ilgiau tęsiasi karjera muzikantų, kuriuos netrukus išgirsime eteryje. Ir tai yra vienas ryškesnių prabėgusių 7 dienų muzikinių įvykių, mat grupiai U2 iš Airijos, tai yra viena populiariausių roko grupių pasaulyje per visą istoriją, sukako 50 metų ir ta proga grupė įteikė savo gerbėjams net ne vieną ryškę dovaną. Pirmiausia, ir šio pasirodymo įrašas apskriejo visą pasaulį per televiziją, grupė U2 surengė netikėtą koncertą, jis įvyko buvusioje jų mokykloje Dubline, kur galima sakyti, ši grupė tam tikrą prasme sugrįžo į mokyklos suolą ir taip pat muzikavo kartu su mokyklos moksleiviais. Tai buvo tikrai labai įspūdingos akimirkos. Ta pačia proga grupė U2 paskelbė net dvi svarbias naujienas. Pirmiausia, po 9 metų pertraukos grupė U2 išleis naujų dainų albumą, jis vadinsis Carnaval de Luz ir jis pasirodys jau šių metų lapkričio mėnesį. Manau, kad daugybė YouTube gerbėjų visame pasaulyje nekantriai lauks šių dainų naujojo albumo ir kūrinys, kuris skambės tame albume, tuo pačiu buvo paviešintas, išleistas, netrukus mes jį išgirsime LRT radio eteryje, tai yra nauja grupės daina, kuri vadinasi Silencio. Labai įdomu paminėti, kad prie šito kūrinio produsavimo prisidėjo ir Ryanas Tedderis, pop muzikos žvaigždė iš grupės One Republic, kurį šiaip jau būtume turbūt linkę sieti su visai kitokiais muzikos žanrais, tačiau štai prašom, su šiuo labai sėkmingu kompozitoriumi ir prodiuseriu grupė YouTube nusprendė padirbėti. Labai nekantru sulaukti viso naujo albumo, o kol kas, kad tą nekantrumą šiek tiek numalšintume, paklausykime šios dainos. YouTube, Silencio.

LRT Radio eteryje toliau tęsiasi laida Muzikos savaitė ir dabar joje, kaip ir žadėjau, pažvelkime į MTV vaizdo klipų arba MTV video muzikos, galima įvairiai vadinti, apdovanojimų ceremoniją, kuri turi ilgą tradiciją, kuri kiekvienais metais sulaukia daug dėmesio ir kuri buvo surengta sekmadienį. Joje yra apdovanojami patys įspūdingiausi, geriausi, populiariausi vaizdo klipai, būtent šiuo principu yra remiamasi, įvertinant muziką šiuose apdovanojimuose, tačiau tuo pačiu, žinoma, tam tikrą prasme tai yra muzikinių metų atspindys, ryškiausių muzikinių darbų, dainų, hitų apdovanojimas, kurį šiais metais vedė reperis Snoop Dogg'as ir jame pasiektas gana įdomus rekordas, turbūt ne pirmas rekordas, kurį dabar savo kolekcijoje turi dainininkė Taylor Swift, būtent jos kūrinį The Fate of Ophelia, mes ką tik išgirdome eteryje. Taigi Taylor Swift, Amerikos superžvaigždė, įėjo istoriją, tapdama daugiausia šių MTV apdovanojimų pelnius artiste. Mat, 36 žiūrių dainininkė kartu su dainininke Beyoncé turėjo po 30

štai šių apdovanojimų statulėlių, tačiau dabar jau išsiveržė į priekį, nes gavo dar vieną naują apdovanojimą, atlikėjos režisierės apdovanojimą ir jį gavo už darbą kitoje kameros pusėje, kurdama vizualinį pasakojimą. Taip pat Taylor Swift laimėjo metų vaizdo klipo apdovanojimą, būtent už klipą tai dainai, kurią ką tik girdėjote eteryje ir laimėtą statulėlę Taylor Swift dedikavo country muzikos ikonai Dolly Parton. Vis dėlto ne Taylor Swift gavo daugiausiai statulėlių būtent sekmadienio vakarą, kadangi drąsiai galima sakyti, jog MTV apdovanojimai šį kartą buvo pop muzikos veteranės, pop muzikos karalienės Madonos triumfo akimirkos. Madona buvo nominuota didžiausiam statulėlių skaičiui, galėjo pelnyti net 13 apdovanojimų, iš jų pelnė 7, dar kartą įrodydama, kaip tame sename animacinėme filmuke, kieno miškė kankorėžiai ir kad vis dėlto, kai ji žengia į sceną, kai ji išleidžia naują albumą ar vaizdo klipą, labai mažai kas gali su ja konkuruoti. Paminėsiu, kad tarp Madonos pelnytų apdovanojimų buvo ir metų atlikėjo ar atlikėjos titulas. Taip pat Madona pelnė apdovanojimą už geriausią bendrą kūrinį dainą Bring Your Love, įrašytą kartu su Sabrina Carpenter. Visai netrukus šitą kūrinį mes ir išgirsime LRT radio eteryje. Madona taip pat laimėjo geriausio šokių muzikos vaizdo klipo, geriausio ilgos trukmės muzikinio vaizdo klipo ir dar keliose apdovanojimų kategorijose. Sveikinimai Madonai, dainininkiai, kuri rodo, jog ir po daugybės sėkmingų karjeros dešimtmečių ji vis dar išlieka labai aktuali ir mėgstama. O čia ir mano minėtas kūrinys. Madona ir Sabrina Carpenter, dabar jau oficialiai MTV apdovanojimas už geriausią bendrą darbą, daina, kuri vadinasi Bring Your Love.

talk about. Madonna ir Sabrina Carpenter, kūrinys Bring Your Love. Priminsiu, kad kalbame apie MTV vaizdo klipų arba MTV vaizdo muzikos apdovanojimų ceremoniją, kuri savaitgalį surengta Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir Madonna, kaip ir minėjau, ten buvo pripažinta geriausia metų atlikėja kategorijoje, kurioje rungėsi ir moterys atlikėjos, ir vyrai atlikėjai. Tarp Madonos konkurenčių ir konkurentų buvo dainininkė Ariana Grande, Bruno Marsas, Morganas Volenas, Sabrina Carpenter, ta pati Sabrina Carpenter, kurią ką tik girdėjome eteryje. Na ir žinoma, Taylor Swift ir Madonna šioje kategorijoje laimėjo. Jeigu jau paklausėme pačios geriausios metų atlikėjos pagal MTV vaizdo klipų apdovanojimų versiją, tai netrukus išgirsime ir geriausią metų grupę, o ją buvo pripažinta Pietų Korėjos grupė BTS, pasaulinė muzikos sensacija, labai sėkmingai sugrįžusi į sceną po to, kai šios grupės nariai atliko privalomąją karinę tarnybą. Kategorijoje geriausia grupė BTS rungėsi su grupėmis Blackpink, Courtis Flow, Fuerza Regida, Gi Cat's Eye ir 21 Pilots. Kad laimėjo BTS, niekas per daug nesistebi, tai yra grupė, kuri ir dabar, ir dar prieš tai, prieš ilgą pertrauką, gali ir galėdavo surinkti pilnus stadionus žiūrovų. Ne vienintelis apdovanojimas, kurį pelnė BTS, kūrinys Swim taip pat buvo pripažintas geriausia K-pop muzikos daina. Dar verta paminėti, kad tas pats kūrinys buvo pripažintas ir apskritai geriausių metų kūrinių. Todėl dabar eteryje ir atėjo metas pasiklausyti šio kūrinio metų daina BTS ir kūrinys Swim.

just wanna type. Daina Swim ir Pietų Korėjos grupė BTS MTV vaizdo klipo apdovanojimuose pripažinta geriausia metų grupė, na, o šis kūrinys, kaip ir minėjau, yra geriausia metų daina. Labai simboliška, nes ką tik eteryje skambėjo viena populiariausių pasaulio grupių ir laidą Muzikos savaitė pabaigsime su kylančia žvaigžde, kuri taip pat buvo įvertinta MTV apdovanojimuose. Geriausio naujo artisto ar grupės kategorijoje triumfavo britų dainininkė Sienna Spiro. Ir šis balsas ir šitas vardas per pastaruosius metus tikrai plačiai yra paplitęs ir gerai žinomas tarp muzikos gerbėjų. Jauna dainininkė, kuriai yra 21 metai, ji yra iš Londono. Beje, gana įdomus faktas, jog ir jos šeimoje yra tam tikrų ryšių su pramogų pasaulio pačia aukščiausia lyga, mat šios dainininkės tėvas yra juvelyras, kuris yra dirbęs ir su reperiu Jay-Z, ir su viena ryškiausių pasaulio muzikos žvaigždžių Beyoncé, ir su aktore Gwyneth Paltrow, ir daugybė kitų. 2021-aisiais ši dainininkė, būdama vos 16 metų, pradėjo talpinti įrašus platformoje TikTok, įrašus, kuriuose ji dainavo, patraukė interneto auditorijos dėmesį, 2024-aisiais jau pradėjo leisti profesionaliai įrašytą savo muziką, išgarsėjo To Die On This Hill, na, o šią vasarą išleido ir savo debiutinį studijinį albumą, pavadintą Visitor. Dabar savo kolekcijoje ji turi ir MTV statulėlę. Laidą šiandien pabaigsim su jos daina, kuri vadinasi Material Lover. Čia buvo Ramūnas Zilnys, čia buvo Muzikos savaitė. Ačiū, kad klausėtės. Laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Iki!

0: radijas.
1: 3 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Europos šalims šiandien dieną planuojant aptarti didėjančią degalų krizę, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali paprašyti Europos panaudoti turimas dizelino atsargas. Trumpas taip pat teigia svarstantis apie galimybę uždrausti dizelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dizelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Tuo metu Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras teigia degalų krizę aptarę su keliais Europos partneriais ir tikisi, kad jie sutiks prisidėti prie problemos sprendimo. Žinome, kad Prancūzija, Vokietija ir Italija turi didelius atsargų kiekius. Nenoriu kalbėti už jas, bet manau, kad šalis mielai bendradarbiautų siekdamos rasti būdą, kaip į rinką tiekti daugiau dizelino, įskaitant tą dalį, kuri yra atsargose. Mes norime užtikrinti, kad Amerikos darbininkai ir ūkininkai gautų jiems reikalingą dizelino kiekį už jiems priimtiną kainą. Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad šalis svarstytų panaudoti visų rūšių ginklus, jei būtų užpulta Kaliningrado sritis. Taip jis kalbėjo Valdajaus politinėme forume. Panašų pareiškimą prieš kelias dienas išsakė Rusijos ambasada Belgijoje. Putinas taip pat tvirtino, kad Maskva neturi jokių ketinimų ką nors pulti. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda tokį Rusijos grasinimą vadina desperatišku.
2: NATO gali sakyti tik tai vieną, kad NATO yra gynybinė organizacija, kad NATO niekada neplanavo, neplanuoja ir neplanuos imtis kažkokių tai agresyvių akcijų Kaliningrado klausimu. Lietuva savo ruoštų, kaip valstybė, per kurią vyksta Rusijos tranzitas, ir toliau yra įsipareigojusi atlikti savo kaip tranzitinės šalies vaidmenį pagal visų.